0: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
1: שלום הרב אליהו ישראל.
2: שלום, שלום לך רבי אשר היקר, צהריים טובים לך לכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נראה אם מותר להאמין ללשון הרע שמישהו סיפר לי על עצמו ועל חברו. כי החפץ חיים כותב שאיסור לשון הרע מן התורה הוא לא רק בדיבור, הוא גם על שמיעת לשון הרע בלבד, ואפילו שאין בדעתו לקבל את הדברים. ויש לנו גם קבלת לשון הרע, שזה להאמין ללשון הרע, וזה יותר חמור. אז השאלה היא, אם בא מישהו וסיפר לי לשון הרע על עצמו ועל חברו, האם מותר לי להאמין לו? בתשובה היא כנראה בדוגמה הבאה. כשאסתי באה לראיון עבודה במשרד פרסום מסוים, אמרה לה מישהי שהיא הולכת להתייצב בפני אתגרים לא פשוטים. היא לא הבינה בדיוק מה הכוונה בדבר, וחוץ מזה היא כבר הייתה חייבת למצוא עבודה כלשהי, לאחר 4 חודשים של בטלה וחוסר מעף.
1: הרב אליהו יכול לעמוד במקום יותר טוב, שנשמע אותך יותר ברור?
2: אני נמצא במקום עם קליטה מלאה.
1: טוב, בוא ננסה.
2: טוב, אז היא לא יכלה להמשיך במצב הזה. צריך להביא פרנסה לבית, לשלם שכירות, ההוצאות השוטפות של הבית, ולכן היא הלכה על הצעת עבודה הזו בעיניים עצמות. לאחר כשבועיים היא התחילה להבין במה מדובר ועל אילו אתגרים התכוונו. לדוגמה, כשאמרה לה מנהלת עבודה לעצב איזו מודעה מסוימת, לאחר עבודה של כמה שעות, פתאום ביקשה ממנה לעשות שינויים, אם זה בצבע, בשינויים בזמנים, בכל מיני דברים כאלו. ועד שהיא סיימה איזושהי מודעה, הייתה על סף ייאוש. ובנוסף, המשכורת הייתה זעומה ולא שולמה בזמן. היא חשבה מה לעשות, לעזוב את העבודה לא בא בחשבון. ובינתיים השלימה עם העובדה הזאת והמשיכה בעבודה 3 חודשים. בתוך הזמן הזה התייעצה עם מירי, חברתה לעבודה, ושתיהם יחד הגו רעיון. הם יעצבו מודעה שכוללת כל מיני ביטויים קצת חריפים על מנהלת העבודה, וכן טענות מוצדקות על העלאת השכר והתשלום בזמן, והם יניחו לה את זה על השולחן. ובאמת ככה הם עשו. למחרת בבוקר, כשהמנהלת ראתה את המודעה על השולחן, היא הסמיקה וכעסה מאוד. אחת העובדות, שמה יעל, ראתה את מה שקרה, היא ראתה את המודעה, את תגובתה של המנהלת, ובאה למירי וסיפרה לה את הכל. מירי עלתה לה בתגובה שהיא ואסתי עשו את המודעה הזו במטרה שתתחשב בהם, שתעלה להם את השכר ותשלם בזמן. האם מותר לה ליעל להאמין לדבריה של מירי? אז על זה אומר החפץ חיים, בהלכות לשון הרע כלל זין סעיף בב. אם אחד בא אליי ומספר לי לשון הרע עליו ועל חברו, הוא סיפר לי איזה דבר לא אגון שהוא וחברו עשו. מותר לי להאמין לו רק על עצמו, אך לא על חברו. מכיוון שסתם אדם מישראל בחזקת כשר ואגון, ולכן המספר הוא לא נאמן על מה שחברו עשה, רק על מה שהוא עצמו עשה. ולכן במקרה שלנו, יעל יכולה להאמין למירי שהיא עשתה את המודעה, אבל אסור לה להאמין שאסתי גם הייתה שותפה למעשה הזה. ולסיום, אומר המהר"ל מפראג, מכל הצרות השם יתברך שומר את האדם, אבל בעל לשון הרע אין לו שמירה, ולכן במיוחד בזמנים שלנו, בדור שלנו, חשוב מאוד לשמור

0: וללמוד את ההלכות האלו כדי שנהיה שמורים מכל צרה ולא נהיה חס ושלום בגדר בעלי לשון הרע, ואז נזכה לשמירה מעולה מן השמיים. השם יזכנו, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן, ולכן מי שרוצה להתחזק בכל מה שקשור לנושא שמירת הלשון, חייגו כוכבית 8572.
0: שיש שם תוכן עשיר מגוון לכולם, באמת, מילדים קטנים לגברים, לנשים, לכולם כאחד.
1: הרב אליהו ישראל, תודה רבה לך, יישר כוח על הפינה המיוחדת.
0: תודה רבה, תודה, כל טוב.
1: שלום.

0: ועכשיו
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: אנחנו עם המקדש, הרב נדב, נכון?
2: אנחנו המקדש, נדבר היום על המקדש שבנפש, הרי הפסוק אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומרים רבותינו זיכרונם לברכה, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד בונה את המקדש בתוכו. אדמו"ר הזקן מדבר על זה הרבה בתניא, שאת המקדש אנחנו בונים על ידי תורה ובעיקר על ידי צדקה. אבל בואו נראה איך זה כתוב בפנים. פרק ל"ד, אדמו"ר הזקן לוקח אותנו למסע מיוחד, הוא מתחיל עם האבות ומשה רבנו, שעליהם נאמר שהיו מרכבה לשכינה, עד כדי כך שלמשה נאמר שכינה מדברת מתוך גרונו. איפה זה נוגע אלינו? הרי אנחנו לא האבות, ואנחנו לא בדרגת משה רבנו. גם אנחנו יכולים להיות מרכבה לשכינה? אומר לנו אדמו"ר הזקן, כן. כשיהודי קובע עיתים לתורה, הקדוש ברוך הוא מראה את שכינתו עליו, את שכינתו עליו. באותה שעה, הבית שבו הוא יושב, השולחן שעליו מונח הספר, המחשבה שלו, הדיבור שלו, המעשה שלו, הכל נעשים מקום להשראת השכינה. אבל אדמו"ר הזקן מוסיף פה עוד נקודה, זה לא מספיק לימוד תורה, יש פה את העניין של עשיית חסד, של הצדקה. בזמן שבית המקדש היה קיים, איך התקרבו לקדוש ברוך הוא? על ידי הקורבנות. בזמן שלנו זה ידי הצדקה, ושים לב לעוד הקבלה מדהימה, שבן אדם היה מקריב קורבן מן החי, הוא בעצם פעל על כל הבעל חי שבעולם. אותו דבר שבן אדם נותן צדקה מהכסף שלו, אז הוא פועל לא רק על הכסף שהוא נתן, כל הכסף שהוא הרוויח, הכל מתעלה לקדושה, הכל מתחבר לבית המקדש הפרטי שלו.
0: נפלא ביותר, יישר כוח, תודה רבה לך הרב נדב הכהן בפינה היומית, התניה היומית, התניה והמקדש.

אז היה לנו כאן שעתיים של דיבורים טובים. חידודון בין המצרים, יום שני חפה לפתמוז. ערך אותנו שניאור גרינפלד, הפיק יחיאל צולמן, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ לשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני. תודה רבה לרב נדב הכהן, לרב אליהו ישראל. דיבורים טובים. לרב יחיאל ברדה. הייתי איתכם, אשר ברדה. מחר בעזרת השם, אבל לפני מחר, הערב בשעה 10 כאן תוכנית חנוך לנער, אהיה עמכם כמדי יום שני בין 10 ל-11. שלום לכם.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מ-17 בתמוז, שכבר עבר, עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה. מייחדים את הימים האלו לאבלות, לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל, שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, אז יברך אחר כך, כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא ברך שהחיינו, יצא פרי חדש, והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא, חקלאי, עבד בשבילך, הביאו לך פירות לשוק, תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה שתיים, לכבוד שבת ואיך שהחיינו. זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה, למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה, ומברך על זה, או מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו.

אז לכן לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב ממעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. תשעת הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום תשעה באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהרי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אדם ירא שמיים צריך לכאוב לו שלבורא עולם אין בית. לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, והכל פאר והדר, והשכינה בגלות. אנט חשבת, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנט חשבת, זה מיומד התחרב במקדשה, דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי, יש ירושלים של מטה, וירושלים של מעלה. מכוונים, אחד כנגד השני, העיר שחוברה להרדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון. לאו אחי, לא, זה לא נכון. דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימן, מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה. וזה עלות השחר מאוד מוקדם. עד ארבע בערך, משהו כזה, אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצהרי היום, אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הוידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי ויושבים על הארץ, 10 דקות, רבע שעה מקסימום, 10 דקות, רבע שעה, על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו עובדיה יוסף היה מחזק את המנהג הזה, מחזק את המנהג הזה לעשות, בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום, ככה הארי זל תיקן את זה, לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו ראש חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק בחודשי השנה. כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק. או תשרה, שיש בו הרבה חגים. אב יהיה אב לכל החודשים. שם יהיו, בעזרת השם, נזכי השנה. אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם אנחנו נזכה בעזרת השם לשים את כל השנאה בצד, ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד, שבא אליו איזה עני, וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד, 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו אני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרקנו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו, חוצפן. הרב גם נתן לך סכום.

סכום נורמלי, הוא לא הביא לך חצי שקל, שקל, תגיד, מה זה, זה מה שהרב נותן. הוא נתן לך משהו סביר, אבל ככה אתה מתנהג, רצו להגיד לו להחזיר את הכסף, ולנזוף בו ולצוק בו. הרב אמר להם, עזבו, תעצור רגע, אל תגיבו, אל תעשו כלום, אני מטפל בעניין. הלך הרב לחדר, הביא לו 200 שקל, ונתן לו, ונקרא לו, הביא לו את הכובע, והרים את הכובע, ואמר לו שיהיה לך שבת שלום, ואחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לבני ביתו, אם ככה הייתה התגובה שלו, כנראה שהוא במצב מאוד קשה. לפעמים אתה רואה בן אדם מגיב בצורה לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה. מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין. תבין מה בן אדם עובר. יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה. הוא חיפש על מה להתפרק. ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם. כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים, רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חינם, וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה. וחבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך. עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים. אוטוטו. ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה? יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה. והבעיה זה שנאת חינם. כי חזל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם, ולפרגן אחד השני, לא לפחד אחד מהשני, אנשים יש להם פחד, תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו, ובקרבו ישים מרובו, וכאילו בחוץ, בלב הוא מפחד ממנו, וחושד בו, ולך תדע, ולזה, וככה, באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, לא יאומן, זה ממש ככה המצב. רבותיי, צריכים לזכור, האדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימד, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים מפרגן, לעודד אחד השני, שם הוא יעקוף אותי. וואו. מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה? מיני ומינך התקלס אילאה. ממני וממך התעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולהעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין, הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק, הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם כבוד שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא
בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם, ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון נחרב באבון ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10 שראה את הבית הראשון, ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים. בית שני נחרב באבון שנאת חינם ולשון הרע. אבא עתליה, ששונים מדברים לשון הרע. ואז עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני, ומחכים לבית השלישי, והוא לא נבנה. אז מה יותר חמור? אבון שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים, זה עוד אלמנות, זה עוד צרות, איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן. ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא, כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה, אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים. תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה, שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2, דברים נפלאים. הוא סיפר, תראו רבותיי, מה זה מילה? מילה אחת טובה, שבן אדם אומר, והוא הציל בית מלהתפרק. בית יהודי לא התפרק. שמעו רבותיי, היה זוג שרצו להתגרש. איי, איי, איי, איי, איי, מזבח בוכה. מזבח בוכה, אגו, אגו, כבוד. אנשים שוכחים את התפקיד שלהם. תכף נדבר קצת על שלום בית. באמת צריכים לדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. הרבה זמן לא דיברנו על זה. כמה דקות, אני לא מומחה לשלום בית, אבל כמה טיפים חשובים בעזרת השם שנתעורר ביחד. אז הביא רבי נתן ביבי שיהיה בריא מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש, הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והציל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג ורצו להתגרש. בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה. הוא אומר, הזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו. הם התגרשו, לא התגרשו. מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל, הוא אומר לו, מה היה? איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו. והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, איזה, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה.
וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו,

בבית, הם גודלים, גדלים בבית תורני, איכותי, עם הורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה. מה, ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לה, תשמעי, בואי, יודעת מה אם זה ככה? בואי, מה עכשיו נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. דעת מה? בואו נסדר את זה בינינו. את מה שצריך לסדר, סידרו ושלום על ישראל. זה מפריע לי ככה. בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו, בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך. בבקשה, אל תעשה. אמר לה, בסדר. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך. יהיה בעיניה כשר וכמלך. אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו אם הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך. זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. לא יהיו פניו זועפות. לאישה זה עושה לא טוב, שבעלה זועף. זה מקרין עליה לא טוב. הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור מעצמה. מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב. איך אומרים ביידיש? אתה עושה לה רמה. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי היקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה רב אחד גדול שהגיע לירושלים מיר הקודש, ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזוניש אמר עליו, על הרב עזרתי, החזוניש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן איש חי, הבן איש חי, הוא שלח את אחד בשם ססון, איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד, קראו לו ססון, משהו ססון, והבן איש חי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן איש חי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרתיה. ומשם צמחו כל גדולי הדור הספרדים, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והרב מרן רבנו ודאי יוסף עליו השלום, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת אדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים, שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו, אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש, החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, והוא פגש את הרב עזרתיה, ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, ושהוא יצא משם, הוא אמר, סברתו של רבי עזרתיה כסברת הראשונים. החזוניש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרתי, הסברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים.

ומזכירים מאוד אחד את השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות, זה חיבר על המשלים וזה, זה. זה בקבלה, זה בקבלה, לא משהו ליומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרא עטייה, יותר גדול מהחזון איש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים ושבחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה הייתי בהלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, ככה, זה הרב, לא יודעים מי זה הרב עזרא עטייה. היה בקי, הוא איש שלא זז מידו מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות. מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד. לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? הוא אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסכת כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין, של גיטין, שכתובות כמובן זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה, אומר, המסכת הזאת היא שס קטן. וכל המערשה, היא יודע את הכל על בוריו. כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחכים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר. להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרא עטייה אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי שלא יהיה בושות. הוא ישאל שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם, וזה חייב שתהיה פה. ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול, ענה לו. ואז הוא שאל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, תראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. ככה, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה בסברה, וזה. ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה הגונה לישיבה, לפורת יוסף, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא ישביט גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה, גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פי דעת מרן לבית יוסף. ואשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה, זה כל העניין. אבל הכל באופן כללי, יצאנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים. כן? כי ידוע שאצל אשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות. שווים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים ש... לומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה, ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולנו. התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור, שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים. את הרשב"א, את הרמב״ם, את המחנה אפרים, מרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם, אין מקום לספרדים. אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על מנהלי הסמינרים, יש, חס שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום. אז אומרים שבתור בדיחה, אולי איזו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, תתתה וזה, כן. ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצאי בחוץ, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותיי לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה. כל הציבור בכללותו. אתם רואים, בעולם המעשה, אין מעמדות,
אני מפה, אני...

אישה, מנה, כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים. כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים, אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחז ושלום יושבת איזה נערה ובוכה חודשים ארוכים, כל חברותיה מסודרות, והיא ככה מושפלת. או איזה בחור, לסדר את הדברים, צריך לסדר, וזה חשוב מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז הוא אומר, הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה צריך לעשות עם מנהלי הסמינרים, לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך לסלק אותם, צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו, להחליף אותו. להחליף אותו במשרה אחרת. תן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, זה אברך בבכי בצער, הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון, הם לא שומעים, נכון שהם לא שומעים. אבל מה צריך לעשות? אז לסלק אותם, להעיף אותם. מנהל סמינר או מנהל סמינר, שלא שומעים לגדולי הדור, הם לא ראויים להיות מנהלים. זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיהיה שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית, היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו. מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהיה מחלוקת רצינית בזמנם, החזון איש והרב שך והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרבי מסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך שהיו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, כל בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בין גדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים,

אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל, היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור שס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של שס דואגים לאחים שלהם הרחוקים באלת, ובחיפה, ובמגדל העמק, ובראשון, לפתוח להם שם איזה קרוון, לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים כל ערב, אתם יודעים, כל ערב רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, כל ערב, 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים למסור שיעורים תורה, בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לבעלי בתים, לבעלי תשובה, כל יום. פעם בבחירות, אחד הבחירות ששכנעתי מישהו לבחור, שס, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בזכות הזאת? כי הוא התחיל כבר להצבן אותי עם כל השאלות שלו, ולא היה לי כוח. אמרתי, תשמע, אתה רוצה להיות שותף ב-2,000 שיעורים, ובמקוואות שבונים, וכל הדברים הטובים שעושים, אתה רוצה? כן או לא? אמר לי כן. טוב, זה ברוך השם. אז העברנו אותו מאיזו מפלגה אחרת, וברוך השם. על כל פנים, אז יש דין מבשרך אל תתעלם. אז היום, מה המצב היום? שיש סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם. היום, ברוך השם, הציבור הספרדי הוא איכותי ביותר. יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מבריחים בני תורה, בתים בני תורה. רואים את זה. לא לחינם, לוקחים את הכי טובים, את הכי טובים שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה ונבנה את הסמינרים שלנו ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים. אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן, שכולם ישמעו. אומר לי, עד שאתה מבקש ממני, מבקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך, אל תתעלם. וזה המצב, זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך, נפסי נפסי, סידרתי את עצמי, ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו, רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים. לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית. זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרה, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שעוד, יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו

בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות, הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה, תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנה את התלמודי תורה, חלשים עם חזקים, נחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, יועמשית, זה לא ההסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל. תסתכל מי מפעיל את המקל הזה. ולמה? כי אנחנו צריכים, רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו, באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים. וירא בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל. שתי גדולות. גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד, הוא היה שם בבית פרעה. אתם יודעים מה זה לגדול בבית פרעה? בבית המלך? אבל לא, וירא בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים. מה, אין לך סמינר? בואי, אני אכניס אותך. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, רבותיי, פעם לא קיבלו ילד. לא קיבלו ילד. הרב צדקה אמר לו, בוא, בוא, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה ענפתן. הרב בן ציון אבא שאול אמר, ענפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדקה. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא, בא לכיתה, המנהל, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא, כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו. קצת קשוח, הוא, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. הוא, לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה. אה? נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה, אתה יודע מה יצא ממנו? אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, הוא לא איזה כיתה, הוא אומר לו וו. נכנסו לכיתה וו, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, אני מקבל אותו, בטח. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חס שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים. היה ערוצים פיראטים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות. כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך, בלי שמות של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נכנסים.

נרדפים. כשנרדפים, אז יש, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, יודע בצרפת אצלנו, מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. ו... אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד, נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס, משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנסה על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים, ונראה לבורא עולם שאנחנו מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים, ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שבורא עולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב העמלקים האלה עם מחשמם מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים במלאכי האלוקים, לא חרבה ירושלים, אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של הארי ז"ל, שבאי באב יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שהיה נוהג להזיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן, והיה מכריז, ברחו על הנר, ברחו על הנר, כך הוא היה אומר, ברחו על הנר, ברחו על הנר, ואז כל, מאותו זמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים, למה ברוכים? ברחו על הנר, ברחו על הנר, זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדלקת נרות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל אומר לה היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי, להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו, וימשך אחר השבת, כברזל הנמשך למגנט, השם יזכנו, אמן. רבותיי, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר, הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז זין, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת, ולזכות את הרבים, ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, התז,
בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, הרי כתוב שמי שעבר על עבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חז"ל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה,

זה לא יאומן כי יסופר. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה שבורא העולם נתן לנו שבת קודש, שיש בה הכל, יש בה הכל. האדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל הוא מקרב את הגאולה, כי אמרנו לא חרבה ירושלים אלא בעוון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים, סגולה לאושר ולפרי בטן. זה לקבל שבת מוקדם וגם להזהיר אנשים אחרים לקבל שבת מוקדם ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים, אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה של חול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם, ב-1:20, 1:30, ואחר כך ללכת למקווה, לדבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציווה את בניו לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים יקרא אחת תרגום. לקרוא שתיים יקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם. ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ, 7:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז, זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעה את השבת, זוכה לאושר מופלג וזוכה לפרי בטן. זה סגולה לפרי בטן, מי שמקבל שבת מוקדם, וגם לאושר, וגם ביציאת השבת. לאיפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט שכולם מכירים אותו. לנר ולפסמים נפשי מייחלה. אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן. אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן. ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מחילה. לנר ולבשמים נפשי מייחלה. קודם כל אנחנו מבחים על הבשמים, ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד, לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה הוא אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו הוא אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר, ואחר כך בסמים. לפי בית הלל, שככה ההלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין בסמים נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל יברכו על הנר, ואחר כך על הבסמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבסמים נפשי מייחלה. מה הכוונה? אני מחכה כבר לאמות המשיח, שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי. שמתחילים עם הנר ואחר כך בסמים, ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לימות המשיח. שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר, ואחר כך על הבסמים. רבותיי, שבת קודש, שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות. אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה. תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם. אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. זו השבת. עושר ללא דאגות, לענג את השבת, לקנות דברים לכבוד שבת, פירות, פיצוחים, עוגות, לשמח את הילדים.
הרב יהודה עדס,

שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, אמר שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט. ושולחן שבת זה שולחן מתוק, שולחן שמח. רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד. כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת. תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת, כמו זה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי, איי, איי. 60? מספיק? איי, איי, איי. והוא מלבין את פניו ליד כולם. כל המשפחה צריכים לשמוע את זה. קיבל 60. כמו שתגיד לו, כל הכבוד לך. לא צריך להגיד את הציון גם. אבל 60 זה רוב. רוב, רובו, המבחן זה 110 שאלות, זה 100 נקודות. ברגע שהגעת ל-60, מצוין, ברבנות זה אתה עובר. 65 כמדומני. 65, עברת את המבחן, כן, ידעת את רוב השאלות. כן, אתה לא מצטיין, לא בהצלחה, אבל עברת. במקום זה, ואז הוא מתחיל להצליף, ואחר כך בבת שלו ובבן שלו, וזה, הילדים מתחילים לעשות, איך אומרים, אחור הפנה. מתחילים להתרחק משולחן שבת. ומי עשה את זה? אתה. מחר בבוקר אתה קורא לו, בוא לקידוש. אין להם חשק לבוא. בשביל מה? עוד הפעם לחלוף צעקות. אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו. לשון רכה תשבור גרם. פש, איזה יופי, איזה יופי. איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי. דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך. דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי. לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי. הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו. אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו. זה לא צריך להיות ככה. אני צריך לזכור, רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום. זה היום הגדול. איך אומר האריזל? יום זה לישראל אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר. יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה לשולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו, וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו. זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותיי, עכשיו שבת ארוכה. שבת מאוד ארוכה. יש הרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד. אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח. מי שרוצה לטייל קצת, יעשה סיבוב קטן, ויחזור. יש הרבה זמן לנצל את השבת. שבת כולה קודש. ואז בורא עולם ירחם עלינו. ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש. ואין כמו לקרב רחוקים. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, קרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעת הדשמיה אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן התחלתי, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים. כל אחד מה שרוצה יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר.
יהודי אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו, הרב, תקשיב טוב, לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע, ושמה נעל עקב, נעל עקב, של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל, והיא הולכת, בקושי היא הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין. לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת נסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותה איך, איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר אנחנו עושים. הרב אומר אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר. תתחיל לכבד את אשתו. לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי. אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית, כי שמעתי באיזה, ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי יחיד את התעתרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שווי ממוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח למשם שני גדאי עזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדאים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדאים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אומר שהאנשים של הדור שלנו, באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה, האנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, ואנשים החרדיות, ואנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שהם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן הגבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לה פרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד יישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם הזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודים.

הילדים, בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד, ביחד בעזרת השם במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם, אז ישמע את המקם וידע שזה המקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי,

מלכך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים.

מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים, ולך לבדך.

מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עמנו, ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילטתנו, ומכל האים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך, ולא עזבנו חסדך, על כן איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון

תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כולם. שבעת עניים, אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים, נוותילה, בפי ישרים, תתרומם, ובשפתי צדיקים, תתברך, ובלשון חסידים, תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה.

לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל.

בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום, ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, ספר... זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם. גם למי שלא מבין, לא זה, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד, השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת, רבותיי, השירה בשולחן שבת, זה

אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, אתה שיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע, תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל לשיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל למגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי הלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר, אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות, ולא לשחות מגבת. בכל הזהירויות האלו, אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע, בלי נייר טואלט חתוך? שימו לב רבותיי. אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי. יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל, וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך לחתוך דבר במידה, לא פחות מה ולא יותר מה. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה לדרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה, אבל מחתך יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה התירו? לכן דעת הרב בן ציון שאין מה לעשות, זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר. למה אני אומר את זה? לפני שבת, להכין נייר, כמה שיותר, שיהיה נייר חתוך או לחתוך נייר טואלט, ובעזרת השם, שלא ניקשל חס ושלום בחילולי שבת, נשמור את השבת כהלכה, ונזכה כולנו לבשורות טובות, שיהיה אהבת חינם בין כל עם ישראל, נזכה לראות בניין בית המקדש בנוי, ונאמר לקדוש ברוך הוא, די, אנחנו כבר הבנו את המסר, אתה רוצה שנהיה מאוחדים, כל זמן שאנחנו לא מאוחדים, אי אפשר לבנות את בית המקדש, הנה אנחנו מתאחדים כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל, מכבדים את השבת, שומרים שבת, מכבדים את התורה, מכבדים את לומדי התורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נסיים רבותיי בפרק תהילים, להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יהי רצון, רבותיי, צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד, אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מתבוללות. יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי. שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהב,

0: ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם התחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל התחתנו רק עם יהודים, והגויים ילכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה שתארך בכולל שלנו, בעזרת השם, לשמירה והגנה בבין הזמנים, ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341-26495. 05341-26495. חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים הזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. היום אנחנו מסיעת לשמיה בשיעור נוסף מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה זמין לשירותכם 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן להתקשר למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. הרבנים הגאונים מישיבת כיסא רחמים הם זמינים לענות לכל שאלה בכל נושא הלכתי בכל עניין. כמו כן, באותו מספר טלפון שהזכרתי, שזה בעצם מספר הטלפון שנקרא כל התורה, ניתן לשמוע שיעורי תורה רבים בכל תחום, בכל נושא, אם זה בגמרא, בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, בחינוך ילדים ועוד ועוד. וכן ניתן להאזין לשיעורים של דף היומי, דף היומי שנמסר בחצי שעה לכל דף גמרא. זה לא תמצות של הדף, אלא ממש הסבר בהיר ומפורט על כל קושיה, על כל תירוץ, כמו שצריך. לא רק את הדף היומי של היום הזה, אלא ניתן באותו קו גם כן להקשיב לשיעורים האלו מתחילת השס, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו. כמו כן ניתן להיכנס לאתר הישיבה ולמצוא שם שיעורים, אפשר להוריד את זה לנגן וכדומה. ניתן להזין שם לשיעורי תורה רבים, וכמו שאמר, שיעורי הדף היומי ממסכת ברכות ועד עכשיו שמצאים סייעתא דשמיא מסכת חולין. כמדי שבוע אנחנו מביאים שאלות שנשאלו בבית הוראה בנושא מסוים, ומנסים לרכז את השאלות האלו עם תשובות שמעניינות את המאזינים. אנחנו הפעם נתמקד בעזרת השם יתברך בהלכות נושא שמרטף, מה שנקרא ביביסיטר. יש הרבה מאוד הלכות בעינים האלו. יש נושאים שקשורים לשבת, נושאים שקשורים לייחוד, נושאים שקשורים לדיני כשרות, כפי שתכף נראה, נושאים שקשורים לדיני ממונות רבים, למי הכסף שייך, לאבא או לבת השומרת, מה קורה כאשר אנשים שהזמינו אותה לא עמדו בזמן, איחרו מלצאת, איחרו להגיע, האם ניתן לייצר כנס או שלא, וכן אז הדרך. הרבה שאלות בנושא הזה של שמרטף. נתחיל בשאלות הפשוטות יותר, ולאחר מכן נעמוד סייעתא דשמיא בשאלות נוספות שהן פחות מפורסמות, אבל באמת ששאלות האלו מאוד מאוד מצויות בנושא שמרטף.

נתחיל עכשיו בשאלה הראשונה. קודם לכן אני אומר תודה לעורך ולמפיק שלנו ארז רסין, השם ישמרו וחיהו, זכות התורה הקדושה תגן בעדו ועד כה בני ביתו, ואנחנו סייעתא דשמיא נתחיל בשאלה הראשונה. ובכן, השאלה הראשונה היא כך: האם מותר להביא שמרטפית שתשמור על הילדים בשבת בצהריים כדי שנוכל לנוח? אני אומר את התשובה בקצרה ולאחר מכן ארחיב את הדברים. התשובה היא בעיקרון הדבר אסור, אלא אם כן זה בהבלעה, שאז זה מותר. נרחיב את הדברים. מרן בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שינוו בסעיף ד' הוא כותב: הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר אינו נותן לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. כלומר, למדנו כאן שאין לזכור פועל לשבת בשביל מלאכה כלשהי, כגון שישמור לו את הזרעים שלו, ישמור את הגינה וכדומה. המקור של הדברים הוא בגמרא, מסכת בבא מציעא דף נ"ח. אחת דוגמאות המפורטות שם בגמרא זה הנדון של ממש, לשמור על התינוקות, שמור על הילדים. ומרן חנוך כותב שאם הראה גניבה או אבדה ביום השבת, אותו שומר הוא פטור מלשלם, מפני שבעצם אין פה דין של שמירה, אי אפשר לזכור פועל שישמור לו לשבת. לכן גם עשו תנאי כזה, הוא לא מחויב, ואם קרה משהו מת הוא פטור מלשלם. מרן חנוך ממשיך וכותב: ואם היה שכיר שבת חודש, שנה או שבע שנים, נותן לו שכר של יום השבת, ולפיכך אחריות שבת עליו, ולא יאמר לו תן לי של שבת, אלא יאמר לו תן לי שכר שבוע או חודש. כלומר, אם הוא שכר אותו לשבוע שלם, שבעה ימים, או לחודש, או לשנה וכדומה, אומר מרן, אכן הוא יכול לשלם לו גם עבור שבת, והוא מחויב בכך, ולכן אם קרה משהו בשבת, אחריות שבת עליו. למה זה מותר? כי שכר השבת מובלע בשכר של ימי החול. לא נראה שהוא נותן לו שכר השבת, אלא שכר החודש, כדומה. מה זה פירוש הבלעה? הבלעה, מי שיסתכל שם באחרונים, משנה ברורה שמה, יראה ששכר הבלעה, הכוונה היא שהוא סוחר את הפועל מראש לעוד זמן מלבד השבת. כלומר, מראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשבוע שלם. או שמראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשישי שבת. זה נקרא בהבלעה. אבל אם שכר אותו כל פעם באופן נפרד, ורק הוא רוצה לשלם לו על הכל יחד, כדי להבליע שכר של שבת, זה לא מועיל. כמובן שמשנה ברורה סעיף קטן תתוו, ועוד שהדברים האלה הם אסורים. זה לא נקרא הבלעה. גם אתה משלם ביחד, אם אתה לא שכרת אותו מתחילה עבור שבת וחול ביחד, זה לא מועיל. ולכן, בעלת בית שסוחרת נערה לשמרטפית וכיוצא בזה, ולא סיכמה איתה מראש שהיא על מספר שעות בשבת ובחול, אסור לזכור אותה לשבת בלבד, גם אם היא מבליעה את התשלום של השכר שבת יחד עם שאר הימים, כי זה לא נקרא הבלעה. מלבד זה, גם אם היא סוחרת אותה ליום שבת וליום חול ביחד, יש עוד תנאי נוסף שיש לנו בדבר הזה כדי להתיר. זה כמו שכותב מרן, שלא יאמר לו תן לי שכר שבת. כלומר, אסור לדרוש את השכר שבת להסגיש אותו מפורש, אלא יאמר תן לי שכר שבוע או חודש. דיין צריך, למשל, אם השמרטפית הזו אמרו לה מראש שתעבוד כמה שעות בשישי, כמה שעות בשבת, אז בפועל היא שמרה. עכשיו כשהיא באה לבקש, היא צריכה לעשות חישוב כולל כמה שעות עבדה בשבת ובחול יחד. למשל, עבדה ביחד 7 שעות, אז היא אומרת עבדתי 7 שעות, ולא שהיא תפרט ותאמר עבדתי ביום חול 4 שעות ובשבת עוד 3 שעות. באופן כזה אסור לה, אלא צריכה לבקש את השכר עבור הכל יחד. בסיכום, כדי להתיר עבודה בשבת צריך 2 תנאים. א', שיזכרנו בהבלעה, דהיינו שיסכם מראש לכמה יום הוא צריך, שישי שבת, חמישי שישי שבת, בכל כך יוצא בזה. ב', שגם כאשר הוא משלם לו,
לא יפרט לו.

כמה הוא משלם עבור השבת וכמה עבור ימות החול, אלא יאמר לו את הכל יחד. באופן כזה, אכן זה מותר. נעבור לשאלה הבאה. נצרכנו באופן חד פעמי לשמר תפית בשבת, ולא קברנו מראש שתעבוד גם ביום חול. כיצד יש לשלם לה? זו השאלה. כן, קורה. יש כאלה אנשים שהם לא, אין להם עבודה שמר תפית ביום חול. ביום חול הם מסתדרים. הבעל שומר, האישה שומרת, מקסום שכנה. ועכשיו ביום שבת נזקקו לכך שצריכים פתאום איזה ביביסיטר. מה הדין? מה עושים? התשובה היא, אסור לשמר תפית לקבל שכר עבור עבודתה ממש. שהרי זה שכר שבת. אלא אפשר לשלם בצורה שאומרו לה שזה בתורת מתנה. כך כותב כף החיים, הלכה למעשה, וכך כותב גם משנה ברורה בסעיף קטן תדבב. אבל, כיוון שאין לה בתורת מתנה, מן הראוי לשלם יותר קצת מהמקובל. דרך משל, אם רגילים לשלם לנערה שמר תפית 10 שקלים לשעה, והיא עבדה שעתיים, אז ישלמו לה 25 שקלים, שבזה ניכר בעצם שהכסף הוא לא עבור עבודתה, אלא מתנה בעלמה. אם נותנים לה בדיוק את השכר הרגיל, עבדת שעה ושלושת רעי, תקבלי 17.5 שקלים, וכיוצא בזה, אז ממילא לכאורה איזה מתנה זאת? כל נותן בעין יפה הוא נותן. זה נראה ממש עבור שכר שבת, גם לא אומרים את זה בפה מלא. לכן זה לא כך, אלא ייתן סכום עגול קצת יותר מהסכום שצריך לשלם, שבזה אכן ייראה שהדבר הזה הוא במתנה. נעבור לעוד שאלה נוספת לגבי שכר שבת בשמר תפית. ישנן בתי כנסת, בפרט בראש השנה ויום הכיפורים, שנשים רבות רוצות לשבת ולהתפלל ברוגע. ומפעילים שמר תפיות, נערות, שהם לוקחות את הילדות, את הילדים הקטנים, ומטפלים בהם בחדר סמוך לעזרת הנשים. נערות אלו אין להם עבודה בבית הכנסת במשך השבוע כלל ועיקר, אלא אך ורק בשבתות או בעיקר בימים נוראים שבהם בית הכנסת מעסיק אותם כשמר תפיות. השאלה היא האם מותר להם לקבל עבור כך שכר או לא. שאלה דומה, סמינר ערכים שמארגן סופי שבוע כדי שההורים יוכלו להתפנות לשמוע הרצאות כמו שצריך מהלך יום שבת. הסמינר ערכים מכין איזה שמרתפיות שישמרו על הילדים כדי שההורים אכן יוכלו להיות רגועים ולהקשיב להרצאות שניתנות בשבת. השאלה היא, אותן נערות שאינן שומרות אלא אך ורק בשבת ומתעסקות בילדים השבת, האם מותר להם לקבל שכר עבור השמירה שלהם או לא? התשובה היא, לכאורה היה נראה להתיר. למה? מרן בשולחן ערוך בסימן תקוף פה בלכות ראש השנה כותב מרן שמנהג היה בספרד שהחזנים התוקעים בשופר ביום ראש השנה היו מקבלים על כך שכר, והטור אכן תמה למנהג שלהם. איך זה מותר? הרי אסור לקחת שכר שבת. מרן בבית יוסף הסביר שכיוון שהדבר הזה הוא לצורך מצווה, לצורך תקיעת שופר, הדבר מותר, אלא שלא רואה בזה סימן ברכה. אבל אין בדבר הזה איסור. ואכן בשולחן ערוך, מרן שם כותב שחזנים, תוקעים בשופר, אלה שעושים את זה ביום ראש שנה, אומר מרן, הם לא רואים סימן ברכה בכסף שהם יקבלו. מתוך הדברים בבית יוסף, משמעות הדברים היא של מרן, שכוונתו לומר שאין בדבר הזה איסור, אלא שאינם רואות בזה סימן ברכה. הם ילכו, יכניסו את הכסף הזה במניות, לא ירוויחו בו. יפתחו בזה חנות, לא יהיה ברכה בכסף הזה. אבל אם רוצים את הכסף הזה בשביל פרנסת אנשי ביתם, הם צריכים לחם וחלב, אין בדבר הזה בעיה. למה? כי אין בזה איסור, אלא רק לא רואים סימן ברכה. ככה נראה מדברי מרן שם שחנות סימן תפקוף פה. אמנם בסימן שינוו, מרן סובר שממש זה אסור, אבל העירו אחרונים שמשנה אחרונה עיקר, ולכן ההלכה היא שכאשר האדם עושה את זה לצורך מצווה, ממילא מותר לקבל שכר, אלא שאינו רואה סימן ברכה. לפי זה כתבו הפוסקים שמותר לחזור.

מאזינים שמחזנים רק בשבת או רק בראש שנה כיפורים לקבל כסף עבור המלאכה שלהם. וכן משגיחי כשרות, אפילו עובדים רק בשבת להשגיח על הכשרות, מותר. לפי זה לכאורה יש להקל גם כן באותן נערות שהם ביום שבת הם באים ושומרים על הילדים כדי שההורים שלהם יוכלו להתפלל בנחת או בראש שנה וכיפור. לכאורה נראה להתיר על פי אותה סיבה, כיוון שזה נעשה לצורך מצווה, אז אין בזה סימן ברכה שלא תפתח חנות בכסף הזה אותה נערה, אבל היא רוצה את זה בשביל לקנות איזה בגד וכדומה, לכאורה נראה להתיר. אבל באמת נראה מדברי הגאון הכנסת הגדולה לאסור. למה? בשו"ת בעי חיי של הרב כנסת הגדולה הוא הביא את דברי מרן שאמר שאם זה לצורך מצווה אז מותר לתו שכר, לכן חזנים יכולים לתו שכר. הוא מקשה עליו שהרי הגמרא מסכת במציאה אמרה, הסוחר את הפועל כדי לשמור את הפרה או לשמור את התינוקות לא יתו שכר שבת. רש"י מסביר איזה פרה התוספתא מדברת, אומר שמדובר כאן על שמירת פרה אדומה. וכן, מה כאן השמירת תינוקות? שמירת תינוקות הכוונה היא מצוות פרה אדומה נעשית על ידי ילדים קטנים שלא נטמעו מעולם, ולכן היו שומרים אותם במקום מיוחד, כמו שגמרא מסכת יומא שמה מרחיבה את הדברים, ולוקחים אותם מעיין לשאוב מים בטהורה. ואם כן, שואל הרב בעי חיי, רואים מכאן שגם דבר שנעשה לצורך מצווה, שמירת פרה אדומה או שמירת תינוקות, בכל זאת מבואר כאן שהדבר הזה אסור. ואם כן, לא כדעת מרן לכאורה שאמר שמותר לטוס שכר עבור אם זה דבר של מצווה. זה הקושיה שמקשה הרב בעי חיי, קושיה חיי, קושיה עצומה לכאורה. ואז בא הרב בעי חיי ואומר שיש הבדל. הוא אומר שמירת התינוקות לצורך פרה אדומה זה לא מצווה ממש, זה רק הכשר מצווה. מהי המצווה? המצווה היא בעצם נעשית בזמן שחיטת הפרה אדומה וכל הפעולות שכלולים בזה. ולכן עבור הכשר מצווה בזה מרן מודה שאסור לטוס אחר שבת. רק בדבר שהוא מצווה ממש, כמו חזן וכדומה, קוקע בשופר, שהוא רוצה לטוס אחר עבור המצווה ממש, זה מותר. אבל לטוס אחר עבור הכשר מצווה, כמו זה שומר על התינוקות בשביל שאחר כך יוכלו לעשות הפרה אדומה, זה אסור. כך כותב הרב כנסת הגדולה. לפי זה יש ללמוד גם לענייננו שאותם נערות שהן באות ושומרות על הילדים הקטנים כדי שהאימהות שלהם יוכלו להתפלל בנחת ביום הכיפורים וראש השנה, עצם השמירה שלהם על התינוקות זה עצמו הוא לא מצווה, זה בסך הכל רק הכשר מצווה. הם שומרות כדי שההורים שהם יוכלו להתפלל, וכיוון שהדבר הזה נחשב רק כהכשר מצווה, ממילא יש בדבר הזה איסור, ולכן אסור לזכור נערות לצורך כזה, אלא אם כן עושים את זה בהבלעה, כמו שהסברנו, שכל שמרטפית שרוצה לשמור, כדי שתוכל לקבל את הכסף שלה, חייבת לעשות זה בהבלעה, דהיינו, שמסכמים איתם מראש על עבודה כלשהי שעושים גם ביום חול, ויחד עם זה סוכמים איתם באותו חוזה, באותה סיכום ביניהם, מסכמים שגם יעשו את העבודה בשבת וביום הכיפורים וכדומה. וממילא, כיוון שהם מסכמים איתם מראש על שתי העבודות יחד, זה נקרא בהבלעה. וכמובן, כמו שכותב מהר"ן שולחן ערוך, שגם כשבאים לבקש את הכסף, לא יבקשו על זה בנפרד וזה בנפרד, אלא יבקשו שכר יחד על כל הפעולות שהם עשו, גם על מה ששמרו בשבת וגם מה ששמרו ביום חול. נצא כרגע להפסקת פרסומות, ונמשיך לאחר מכן סייעתא דשמיא בשאלות נוספות. שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, וזמין לשאלות 24 שעות ביממה, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר 03-50-50-550. ניתן גם כרגע, תוך כדי השיעור, להתקשר ולשאול שאלות נוספות. אנחנו כאן בשיעור, כרגיל, מביאים שאלות שונות בנושא אחד. שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות שמעניינות גם את המאזינים, ואנחנו מסייעתא דשמיא מנסים

להביא את התשובות שצריכים לדעת אותם בעזרת השם ברך. היום הנושא שלנו כפי שפתחנו הוא נושא שמרטפית. דיברנו בחלק הקודם של השיעור לגבי עניינים של שכר שבת. עכשיו כרגע נדבר לשאלה נוספת בנושא אחר, גם כן בשמרטפית אבל בנושא אחר, לא שכר שבת, ונדבר

מביאים בחור או נער שישמור על ילדים בבית, וישנן בנות קטנות. האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? התשובה היא כן, יש כמה פעמים שיש חשש של איסור ייחוד, וצריך להיזהר בדבר. אני אתייחס בעזרת שן ברך, בסייעתא דשמיא, ככה בקצרה ממש לנושא הזה, אשתדל להביא את המקרים הכי מצויים בעינים של שמרטפית. וכן, הנקודה הראשונה שנדע, שאיסור ייחוד לבת הוא מתחיל רק מגיל 3 שנים, ואיסור ייחוד לבן הוא רק מגיל 9 שנים. כך כותב מרן שחנוך באבן העזר סימן כ"ב סעיף י"א, תינוקת פחותה מבת 3 שנים, ותינוק פחות מבן 9 שנים, מותר להתייחד עמהם. כלומר, אבל בן גדול שהוא יותר מגיל 9, אסור להתייחד איתו. עכשיו, לפי זה יוצא כך. אם יש נערה שהיא שומרת על ילדים שהם פחות מגיל 9, אין פה שום חשש של איסור ייחוד. מה קורה כאשר יש כאן ילד שהוא מעל גיל 9? אבל לפעמים הדבר הזה מותר. כאשר ישנם עוד ילדים נוספים שהם קטנים מתחת לגיל 9, זאת אומרת כך, אם יש בת, אחות שמה, שהיא כבר גיל 5-6, בוודאי שמותר לשמור, למרות שיש כאן בן שהוא גדול מעל גיל 9, אבל להיות שיש כאן אחותו הקטנה שהיא בת 5-6, ממילא זה מתיר. ומדוע? היות שהאדם הזה, הילד הזה שמעל גיל 9, הרי מותר להתייחד עם אחותו. וממילא גם אותה נערה גדולה היא לא תחטא, מפני שהיא חוששת שאותה ילדה קטנה תלך ותספר. אם הילדה הקטנה היא בת 2-3, היא לא יודעת לספר, לא יודעת לדבר מה שהיא רואה, אז היא לא מצילה. אבל אם יש כאן ילדה בת 5-6, ממילא בוודאי שאותה נערה היא לא תחטא, מפני שילדה קטנה יכולה לדבר. באופן כזה ודאי מותר. אבל יתרה מכך, אפילו אם יש כאן רק בנים בלבד, אותה נערה שומרת על בנים בלבד. אבל בוא נאמר שילד אחד הוא מעל גיל 9, יש פה איסור ייחוד. עם זאת, אם יש שמה גם בנוסף לזה עוד ילד קטן שהוא מתחת לגיל 9, ממילא הוא מציל על איסור ייחוד. מדוע? מפני שילד הקטן הזה הרי בוודאי שהוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לפטפט, הוא יכול לספר את מה שהוא רואה, הוא רואה דברים מוזרים בבית, הוא ילך לספר אותם. ממילא בוודאי שנערה לא תחטא, ולפיכך הדבר הזה מותר. כל זה רק אם זה במשך היום. אבל אם זה בלילה והם כבר עומדים לישון, צריך שמלבד אותו ילד שהוא מעל גיל 9, שיהיו בנים קטנים מעל גיל 5, שהם לפחות שניים נוספים, דרך סך הכל יש פה 3 בנים, אחד שהוא מעל גיל 9, ובנוסף לזה יהיו עוד 2 בנים שיגיש להם הוא מ-5 ועד 9. ומדוע? מפני שכאשר יש בנים בגילאים כאלו, אפילו אם ישנים, אז בוודאי שיחששו לחטוא, מפני שהילדים הקטנים האלו הם לא יכולים לחטוא, כי הם קטנים מתחת לגיל 9, ומצד שני הם יספרו, אפילו אם ישנים, ברגע שזה 2 ישנים, אז יש חשש לחטוא, כי יחשו אולי הם יתעוררו, ולכן הדבר הזה מותר. אני רוצה לסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. ברגע שיש נערת ביביסיטר, אם הילדים, הבנים שהיא שומרת עליהם, הם פחות מגיל 9, אין שום בעיה של איסור ייחוד. ברגע שאחד הבנים הוא מעל גיל 9, פה יש חשש של איסור ייחוד. ולכן, מה האופנים להתיר? אופן אחד שמותר, זה כאשר ישנן עוד בנות שמדעות לדבר, כלומר מעל גיל 5-6, ממילא זה מותר. אותה בת, גיל 5-6-7, אפילו 11-12, יש פה אחיות, ממילא אותו נער מעל גיל 9 הוא לא יחטא עם אחותו, וממילא גם אותה נערה היא לא תחטא, כי היא חוששת שאותה אחות תספר. עוד היתר נוסף, במידה ויש פה אפילו כולם רק בנים, אבל
מעל גיל 9,

בוא נאמר יש בין אחד או שתיים, אבל מלבד אותם אלו שמעל גיל 9, יש כאן עוד נער, ילד אחד קטן, שהגיל שלו בין 5 ל-9. באופן כזה, גם אין פה איסור ייחוד, מפני שהילד כזה הוא לא יחטא. ומצד שני, הוא יכול לספר, ולכן הם יחששו לחטוא מפני שהילד הקטן מספר. אם זה לילה והולך לישון, אז צריך שמלבד הילד שמעל גיל 9, יהיו לפחות 2 בנים שהם בטווח הגילאים 5 עד 9. כל זה דיברתי לגבי השמרטפית, שזה המקרה המצוי. מה קורה כאשר יש שמרטף, איזה בחור, שהוא צריך לשמור על הילדים? מצב שכזה זה יותר מורכב, יותר מסובך. אם הוא שומר על ילדה אחת בלבד, אפילו עם אותה ילדה בת 5 וכדומה, הדבר הזה אסור. אפילו שהיא ילדה שיודעת לדבר, אבל יש חשש שהוא יחטא איתה והיא לא תספר והיא לא תדבר, היא תחשוש מלספר, ולכן הדבר הזה אסור. בשולחן ערוך כתוב שאם יש אישה גדולה וילדה קטנה, משהו בסביבות הגיל 5, 6, 7, אז מותר לאיש להתייחד עם האישה הגדולה כשיש ילדה קטנה כזו, איך גיל 5 ומעלה. מדוע מותר? מפני שאז אין חשש לחטא, כי האישה תחשוש מהילדה הקטנה. אבל שימו לב, מה קורה כאשר יש אך ורק 2 ילדות קטנות, גיל 5, 6 וכדומה, באופן שכזה כותב הרב ווזנר לאסור. והסכימו אותו בספר ההוראה ברורה, ונמקו זאת בטוב טעם ודעת, מפני שיש חשש שהוא יפתה את 2 הילדות האלה גם יחד. ולפיכך, הדבר הזה אסור. כל מה שבשולחן ערוך התיר זה רק כאשר אישה גדולה וילדה קטנה. אבל כאשר יש 2 ילדות, אז ממילא באופן כזה, הדבר הזה הוא אסור לשמוע עליהם, שבו בעיה של איסור ייחוד. נעבור לשאלה אחת נוספת, ונסיים היום את הנושא של ייחוד, נעבור אחר כך לשאלות בנושאים נוספים. בית שמכונה בית חכם, כלומר, שישנן מצלמות מותקנות בתוך הבית, והורים יכולים דרך מכשיר שמחזיקים ביד, לצפות בכל רגע נתון במה שקורה בבית. האם במצב שכזה יש איסור ייחוד, או שאין איסור ייחוד? אני אענה בקצרה קודם כל את התשובה ואומר שאין איסור ייחוד במקרה שכזה, ואני אביא מה המקור לכך. לכאורה היה מקום לאסור אפילו כשיש מצלמות. למה? כתוב בהלכה שאם לא מצויים שם עוברים ושווים בדרך, אפילו שיכולים לעבור, הדבר הזה אסור. כגון שעות לילה מאוחרות, אז ממילא גם בדרכים כאלה שהם צדדיים, יש בזה איסור של ייחוד. אפילו שאם יעברו כאן אנשים יכולים לראות אותם, אבל כיוון שזה חשוך וצריך מאמץ מיוחד לצורך זה, אז מילא יש חשש שהאדם יחטא. לפי זה כתבו פוסקי זמנים, הרב אלישי והרב ווזנר ועוד, שגם במקום, משרדים וכדומה, שמותקנים שם מצלמות לצורכי בטיחות, לצורכי בקרה, אי אפשר לסמוך על זה כלל ועיקר. למה? כיוון שכעת הם שמסתכל בהם, וזה מקרים מאוד נדירים שיסתכלו בהם אחר כך, לכן ממילא אין להתיר בזה מצד איסור ייחוד. ולפי זה לכאורה הוא עדין בענייננו. אבל באמת שהדבר שונה, מפני שבתים כאלה שיש להם מצלמות, מה שנקרא בית חכם, וניתן לצפות במצלמות האלו מרחוק, בדרך כלל הורים שמחזיקים בכאלו מכשירים, והם מביאים כרגע איזה בייביסיטר לילד שלהם, הדרך היא שהם רגילים להסתכל, וכל כמה דקות הם נכנסים לתוך המצלמות כדי לראות שהילדים שלהם רגועים, שהכל בסדר, ואם יש בעיה כל שירים הוא דרך עצמות, הם תכף מתקשרים לאותה נערת, מה המילד הזה, למה הוא בוכה, למה זה עשה ככה, וכן על זה הדרך. אז כיוון שידוע הדבר הזה, שאכן דרכם להסתכל במצלמות, ממילא באופן שכזה, אכן
אין איסור ייחוד מפני שאדם יודע שבכל רגע ורגע

0: העלולים להביט בו, ולכן אין בדבר הזה איסור ייחוד.
1: נעבור לשאלה הבאה. אני בת 18, ויוצא לי הרבה שאני שומרת ביביסיטר. אני אקבל כמובן עבור זה. ההורים שלי מבקשים שנשמור את הכסף הזה לימים שאחרי החתונה. אני לעומת זה מעדיפה לקנות בכסף הזה בגדים וכדומה. השאלה שלי, האם אני אכן מחויבת לנהוג כפי שההורים שלי דורשים, או שזכותי לקנות בכסף שלי בגדים או חפצים נוספים שאני מעוניינת כבחורה לקנות. אני אדגיש, אני כבר גדולה, אני כבר בת 18. התשובה היא שאכן על הבחורה להשתמש בכסף הזה כפי הרצון של ההורים שלה. ונסביר. אמנם מבחינת כיבוד אב ואם, זה לא כל כך שייך בעניין של השאלה הזו. כי אילו הכסף הזה אכן היה שייך להורים, הרי ההלכה אומרת שכיבוד אב ואם זה דווקא מכספי ההורים עצמם, ולא מכספי הילדים. ולכן, אילו הכסף הזה היה אכן שייך לנערה, אז באמת היינו אומרים שהיא יכולה להשתמש בזה כחפצה וכרצונה. אבל, כיוון שהילדה הזו היא בעצם, אמנם היא גדולה בת 18, אבל מכל מקום הרי היא סמוכה על שולחן הוריה. דהיינו, היא אוכלת, היא ניזונת, כל הדברים כולם בעצם אצל ההורים. לפיכך, הכסף שלה שייך להורים. המקור לכך הוא, מדברי הרמה בחושן שפט, סימן ער, סעיף ב'. אני אומר בקצרה, ארחיב טיפה בנושא הזה. בגמרא מסכת בבא מציעא דף י"ב מבואר שמציאת בניו ובנותיו הקטנים, הרי אלו שלו, שייך לאבא. שם הסביר בגמרא רבי יוחנן, שמה הכוונה בניו ובנותיו הקטנים? לא הכוונה היא קטנים ממש, אלא אפילו אם הם גדולים, אם הם סמוכים על שולחנו, הם נחשבים כקטנים ומציאתם שייכת לאבא. יש דעות בראשונים שהוא הדין לגבי לא רק מציאה, אלא גם לגבי מלאכה. אם עשו מלאכה, הרי שהשכר של העבודה שלהם זה שייך לאבא. אי אפשר שכאשר הם זקוקים לכסף, לאוכל, לביגוד, לדיור, הם לוקחים מאבא, וכאשר הם עשו עבודה כלשהי, אז פתאום הם לוקחים את הכסף הזה לעצמם. לא, גם הכסף הזה שייך שייך לאבא. אמנם, יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שכל מה שחזל אמרו, שמציאת בנה ובנותיו הקטנים, הסמוכים על שולחנו, שייך לאבא, זה רק לגבי מציאה. אבל אם הם עבדו, הרי שהכסף הזה שייך להם עצמם, ולא לאביהם. אבל הרמה בחושן שפט, בסימן ער, סעיף ב', על מה שכותב מרן, מציאת בנו וביתו הסמוכים על שולחנו, אף פי שהם גדולים, הרי אלו שלו. כותב על זה הרמה, והוא הדין אם הרוויחו בסחורה או במלאכה. וכאן יש לציין, שונם יש ראשונים אחרים שחולקים, אבל אי אפשר לומר בדבר הזה, קימלי, אני הקטן סובר כדעת הראשונים החולקים. מדוע? מפני שדברי מרן, בדברי מרן שולחן ערוך, בהלכות אבלות, בסימן ש"פ, שם מרן כותב, אפילו דבר האבד אסור האבל לעשות בין הוא בין עבדיו שפחותיו ובניו ובנותיו שמעשה ידיהם שלו. אמנם שם מרן שולחן ערוך סותם את הדברים וכותב בניו ובנותיו, לא כותב במפורש שמדובר שם שהם אפילו הם גדולים וסמוכים על שולחנו, אבל היות שככה הטור מסביר את הדברים האלו, ושם מרן בית יוסף מביא על זה גם את דברי הרמב"ן, ולא הביא שם דעה חולקת, נראה שזהו גם כן כוונתו בשולחן ערוך, כמו שגם השח שם בסימן ש"פ הסביר את דבריו. לפיכך, היות שהכסף הזה של הביביסיטר הוא שייך לאבא, ממילא הרי שהבת צריכה לשמוע בקול אביה ולעשות בזה כפי מה שהוא מבקש, אם הוא דורש מהם שתחסוך את

כסף וכדומה, עליה להתנהג כך. נצא להפסקת פרסומות ונחזור לחלק האחרון של השיעור היום בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נמצאים שוב בתוכנית מבית ההוראה בסייעתא דשמיא, בחלק האחרון של התוכנית. כשאמרנו תחילת השיעור, היום אנחנו עוסקים בדיני בייביסיטר, דיני שמרטפית, בכמה וכמה שאלות שמתעוררות בנושאים שונים. לא נספיק היום לדבר בכל העניינים כולם, אבל נשתדל בעזרת שן ברך לבדוק כמה שיותר שאלות שמתעוררות בנושאים האלו. ובכן, נעבור לשאלה הבאה. יש כאן שאלה, אני שומרת שמרטפית לילדים במשפחה שאינה מקפידים על כשרות לצערנו. ולפעמים ההורים יוצאים ונותנים לי להגיש לילדים שלהם אוכל שהוא לא כשר. האם מותר לי להגיש את האוכל הזה לילדים או שהדבר אסור? התשובה היא, בהחלט אסור לשמרטפית להגיש אוכל שהוא לא כשר לילדים. מראה בשולחן ערוך באור החיים בסימן שילמם ג' כותב, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו. אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. מרן ממשיך וכותב, ולהאכילו בידיים? להאכיל את הקטן בידיים דבר שאיסור? זה אסור. אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. אפילו דבר שהאיסור שלו רק מדרבנן בלבד, גם כן זה אסור. כאן יש שאלה לכאורה, מה יהיה הדין אם אותה שמרטפית היא לא מאכילה בידיים? הדין כבר גדולים, זה גילאי 6, 7, 8. היא רק מניחה את האוכל לפניהם, והם אוכלים לבד. האם הדבר הזה יהיה מותר או אסור? התשובה היא, גם בזה זה אסור, מפני שהרי היא אומרת להם, קומו ותאכלו. וגם זה נקרא שהיא מאכילה בידיים. כך מוכרח מדברי מרן שולחן ערוך, שמרן שם ממשיך, וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות. מה פירוש להרגילו? כותב המשנה ברורה, כגון שיאמר לו, הווה לי מפתח, ואפילו דרך קרמלית, גם כן הדבר הזה אסור. להגיד, הווה לי מפתח, זה מה המקור לכך שזה אסור? מבואר שם בגמרא שעבד מפתח, ואמרו להם, תביאו לשם הילדים קטנים, אם הם ימצאו מפתח, הם יביאו את זה. כלומר, שזה יהיה מאליו. אבל לומר להם, תחפשו את המפתח, תביאו אותו, הרי שהדבר הזה הוא אסור. רואים מכאן, שגם לומר לצוות לילד שיעשה איסור כלשהו, זה נחשב שאדם מאכיל אותו בידיים, והדבר הזה אסור. ויש לדעת שיפיש בזה איסור מן התורה. חזל למדו את זה, ממה שכתוב בפסוק גבי שרצים, לא תאכלום כשקץ הם, והרי לכאורה זה מיותר, למה נכתב לא תאכלום, רק נכתב לפני כן, אלא שדרשו חזל מהייתור של הפסוק, אל תקרא לא תאכלום, אלא לא תאכילום, אסור להאכיל לילד, אפילו קטן, אפילו בן יומו, דבר שהוא אסור. לכן, בהחלט שאסור לתת לילד שום דבר שהוא אסור, אפילו אם אסור מדרבנן, קל וחומר הוא אסור מן התורה. נעבור לשאלה הבאה, שאלה מאוד מאוד דומה. אני שומרת בייביסיטר לפעמים במשפחות, שהאוכל שם הוא כשר בכשרות מאוד נמוכה. אנחנו בבית מקפידים על כשרות גבוהה, בדץ, ואילו שם אוכלים אוכל בכשרות נמוכה. השאלה היא, האם מותר לי לתת את האוכל הזה לילדים, או כיוון שאנחנו נוהגים בדבר הזה איסור לחלוטין, ממילא אסור לי להאכיל אותם את האוכל הזה. זו השאלה, והתשובה היא, הדבר מותר בהחלט. אני אסביר למה לכאורה יש מקום לאסור, אבל למה באמת זה לא נכון, אלא הדבר מותר. ובכן, ראינו בגמרא במסכת חולין, בדפנון, שם הגמרא אומרת שיש מחלוקת לגבי חלב במקום מסוים בגוף הבהמה, האם החלב הזה הוא בעצם שומן והוא מותר, או שזהו חלב ויש בדבר הזה סור תורה. יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבני בבל. בני בבל החמירו, בני ארץ ישראל סברו שהדבר מותר. מספרת הגמרא בחולין דפנון שהשמש של רבי חנינה,

הוא היה בארץ ישראל. הוא אמר לו, רבי חנינה, שיביא לו מהשומן הזה לאכול. ראה את השמה שלו שהוא אכן מהסס מלתת לו, מכיוון שהוא היה אותו השמש מבני בבל, והם נהגו בדבר הזה איסור. ראה כך רבי חנינה, אמר לו, אתה בבלי, אתה נוהג בדבר הזה איסור, אם ככה תיקח את כל השומן הזה, תחתוך ותזרוק אותו. כי אתה צודק, אסור לך להביא לי את זה. מכאן אנחנו לומדים שאם האדם נוהג בדבר מסוים איסור, אסור לו ממילא להביא את זה למישהו אחר שנוהג בדבר הזה יותר, כיוון שלפי דעתו יש איסור בדבר. בדומה לזה גם מוצאים בדברי הרב מגן אברהם, בלכות שבת בסימן רסמך ג' בסעיף קטן למד ג'. על דברי הרמה שכותב שאדם במוצאי שבת, שהוא עדיין לא הבדיל, מותר לו לומר למישהו אחר, שהוא כבר הוציא את השבת, שיעשה לו מלאכה, אפילו מותר לו להגיד לו שיבשל בשבילו אוכל, והוא יאכל, כגון האדם הזה עדיין לא סיים סעודה שלישית, השני כבר הוציא שבת, יכול להגיד לו תכין לי חביתה ואני אוכל אותה עכשיו. זה מותר. שואל על זה המגן אברהם, לכאורה מה ההבדל בין אנשים שהיו עושים בחוץ על הארץ שני ימים כיפור רצופים, מחמת הספק כמו שעושים שני ימים טובים של סוכות, אז גם כן היו עושים שני ימים ביום הכיפורים. חזל קבעו שאין צורך בכך, סכנת נפשות לצום 48 שעות, אבל הוא רוצה לצום 48 שעות רצופים. הדין הוא שאסור לו לאכול במוצאי יום הכיפורים השני, דהיינו, הוא צם 48 שעות, עכשיו הוא צם ביום י' בתשרי ויום י' א' בתשרי. במוצאי יום הכיפורים שלו, ביום י' א' בתשרי בלילה, אסור לו לאכול ממה שמישהו בישל ביום י' א' בתשרי. מדוע? היות שאתה סבור שהיום הזה י' א' בתשרי זה ספק של יום הכיפורים, וממילא לפי דעתך אסור ביום הזה לעשות מלאכה. אז איך אתה יכול לאכול מאוכל שמישהו בישל אותו היום? הדבר הזה אסור. ככה שואל הרמה על ה... שואל מגן אברהם על דברי הרמה, אם כן איך הוא מתיר לעשות? אומר מגן אברהם, יש הבדל. שם לפי דעתי היום זה יום הכיפורים, אסור גם לחברי לעשות מלאכה. אבל כאן, אם אני עדיין לא הוצאתי שבת וחברי הוציא שבת, אני לא חושב שהשעה הזאת היא שעה שאסורה. היא מותרת. רק אני עושה תוספת שבת. לכן זה מותר. עד כאן דברי המגן אברהם שם. כל פעמים למדו מכאן, שאם באמת האדם מחמיר בדבר מסוים מחמת הספק, הרי שאסור לו להשתמש במשהו אחר שהדבר הזה נוהג בו היתר. ואם כן לכאורה, היות שאנחנו מקפידים על אוכל, לא לאכול דבר כשרות רבנות, רק לאכול בדץ בלבד, כן לכאורה איך נביא אוכל שהוא בהכשר רבנות למישהו שמקל בכך? זו לכאורה השאלה. אבל באמת זו טעות גמורה. מדוע? כל מה שיש בארץ רבנות, הדבר הוא מעיקר הדין כשר, אלא שאנחנו מחמירים בדבר, אבל מעיקר הדין הדבר כשר. לפעמים זה הם סומכים על פוסקים המתירים, לפעמים הם סומכים על ביטול ברוב וכדומה. אבל דבר אחד ברור, אין דבר כזה שהוא אסור באכילה, וברבנות נותנים על זה הכשר. כל מה שהם נותנים הכשר, באמת מעיקר הדין זה כשר. אלא שאנחנו משתדלים ומקפידים להחמיר ברוך השם. היום האפשרויות הן גדולות, ברוך השם יש שפע. אם אנחנו משתדלים בכל עיני העולם הזה, שיהיה לנו יותר טוב ויותר שפע, אין שום סיבה בעולם שבעינים רוחניים לא נחמיר ולא נקפיד. לכן אנחנו מחמירים. כל המושג בדץ, זה מושג של חומרה חשובה שבמציאות של דורנו היא מתבקשת. אבל אי אפשר לומר על דבר שהוא בהכשר הרבנות שהדבר הזה יש בו חלילה וחס ספקות. אין ספק שאילו כל המוצרים האלה היו בעבר בימי אבותינו, היו הפוסקים מתירים אותם בלי שום חשש כלל ועיקר. מי שיראה בספרי הפוסקים יראה איך שהם נדחקים להתיר כל ביצה וכל עוף. למה?
כי היה עוני.

ולכן כל הדברים שהרבנות מתירה אותם, הם באמת מעיקר הדין, הם מותרים. שאנחנו הגים בהם בדרך חומרה בלבד, להחמיר בהם ולא לאכול אותם. ולפיכך, הדבר הזה היות שהוא מעיקר הדין מותר, אנחנו רק מחמירים בדבר שלא לאכול אותו, אין ספק שמותר בהחלט להביא אותו לכל מי שנוהג בו היתר בדבר הזה. ולכן, גם אם אותה נערה, ביביסיטר, שהיא מקפידה בביתה לאכול אך ורק בדץ, מכל מקום, אם היא שומרת על ילדים שבביתם הם אוכלים אוכל שהוא בהכשר נמוך, יכולה לכתחילה להביא להם את זה, לאכול לאותם ילדים, מפני שמעיקר הדין אותו אוכל הוא כשר בהחלט. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא כזו, האם מותר לי להביא ביביסיטר שאינה שומרת כשרות, אבל היא שכנה והיא נוחה ונעימה לילדים, ואנחנו מביאים לה, מכינים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה את המחבת, מכינים לה את המזלג ואת יתר הכלים כדי לתגן, ומבקשים מנה כאשר יגיע הזמן האוכל שהיא תכין להם את האוכל. האם מותר או שיש לחשוש שהיא תשתמש בכלים בשריים וכדומה? התשובה היא, אם מכינים לה את הכל כמו שצריך ואין שום טרחה בשבילה ואין חשש שהיא תטעה ותצטרך להשתמש בכלים בשריים, הרי שהדבר הוא מותר. למה? היות שכאשר הדבר הזה הוא קל ונוח בשבילה, לא חושים שאולי היא תעשה את זה להכשיל גם בביתה, היא לא מקפידה על כשרות כלל ועיקר. כאשר יש טרחה בדבר אז חוששים, אבל כאשר מכינים לה הכל בצורה קלה ונוחה, מותר. המקור לדברים זה בשולחן ערוך יורד יעה סימן קי"ח בסעיף י. כותב מרן, המניח נוכרי בביתו, גוי, שם אותו בבית. אומר מרן, ויש שם בבית דברים שאם יחלפו יש בהם איסור תורה. אז אם הוא יוצא ונכנס אותו בעל הבית, או אפילו שהה זמן רב, אבל לא הודיע לו, לגוי, שדעתו לשהות הרבה זמן בחוץ, מותר. ולא חוששים שמאותו הגוי החליף. אפילו אם הוא נהנה בחליפין, הוא יצא לו מזה רווח. למה? מפני שהגוי חושש להחליף, אולי כל רגע יבוא ישראל ויראה אותו. אומר מרן, בתנאי והוא שלא סגר הבית עליו, לפי שהוא מתיירה בכל שעה למור, עתה יבוא ויראני. אבל אם הודיעו שדעתו לשהות, אסור. עד כאן החלק הראשון של הסעיף. מרן ממשיך וכותב, ואם אינו נהנה בחליפין, מותר. אם הוא שם לפניו דבר, שגם אם הגוי יחליף את זה בדבר אסור, הגוי לא יוצא לו מזה שום רווח. אומר מרן, מותר בכל עניין. דלא חיישינן שמה החליף להכשילו, כיוון שאין לו הנאה בדבר. זה אפילו לגבי גוי וקל וחומר, לגבי נערה שאינה שומרת תורה ומצוות בביתה. מכל מקום, לא חושבים שמה היא תחליף, מביאים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה שם את המחבת, מכינים לה את הכלים, הכל ברור, הכל יפה כמו שצריך. לא חוששים שאולי בכוונה תיקח דווקא מכלים שרים ותשתמש בהם וכדומה, כיוון שהכל מוכן ואין חשש לטעות, אין חשש שתעשה את זה, תבוא להכשיר חלילה וחס במתכוון. נעבור כרגע לשאלה נוספת ודומה, האם ניתן להביא ביביסיטר שאינה מקפידה כל כך על תורה ומצוות, ולתת לה להכין אוכל לילדים, שזה כולל להשתמש בירקות עלים. אנחנו בבית מביאים ירקות עלים, ומקפידים לשטוף אותם בשטיפה קפדנית ובדיקה, על ידי שימוש בספוג, שבו מעבירים היטב ומהודק על כל הירקות כמו שצריך. האם ניתן לסמוך עליה? שלאחר הוראות קפדניות איך לשטוף את הירקות העלים הללו, היא תעשה את זה כמו שצריך, או שיש דבר אסור. התשובה היא, כל דבר שמצריך טרחה בעיני כשרות, הרי שאי אפשר לסמוך כלל על מי שאינה מקפידה בעינים הללו. המקור לכך הוא, מרא בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ב' בסעיף ב' כותב, שאם יש אדם שהוא יודע הלכות שחיטה, והוא יודע לשחוט מצוין. רק לצערנו הרב, הוא ירד מהדרך, ועכשיו הוא אוכל נבלות, אבל רק לתיאבון. כלומר,

0: אם יש לפניו שתי מסעדות, מסעדה כשרה, מסעדה טרפה, הוא יאכל במסעדה הכשרה. אבל אם אין לפניו מסעדה כשרה, הוא לא אכפת לו. הוא ייכנס למסעדה הטרפה ויאכל שם. זה נקרא מומר אוכל נבלות לתיאבון. לתיאבון בלבד ולא להכעיס. אומר מרן, אם לקחת את הסכין ובדקת אותה, ואתה נותן לו לשחוט, אפילו אם אתה לא נמצא לידו, הרי שאנחנו סומכים עליו שהוא שחט כמו שצריך ומותר לאכול מהשחיטה שלו. אבל אם לא נתת לו את הסכין כאשר היא חלקה מכל פגימה, אלא נתת לו סכין ואמרת לו, תבדוק אותה, אם יש לו פגימה, אז תשחיז אותה עד שתהיה חלקה ואז תשחוט, באופן כזה הדבר אסור לאכול מהשחיטה שלו. מפני שאנחנו חוששים, אולי מחמת הטרחה הוא לא השחיז יפה את הסכין, והוא שחט כאשר יש בפגימות, לפיכך הוא לא נאמן ואסור לאכול משחיטתו. עד כאן דברי השולחן ערוך שם, ביורי דעה סימן ב' סעיף ב'. למדנו מכאן, שאדם כזה, שהוא לא איש רשע, הוא לא אוכל נבלות להכעיס, אלא רק לתיאבון, ניתן לסמוך עליו בעיני כשרות, כאשר הדבר הוא ללא טרחה מיוחדת. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, אי אפשר לסמוך עליו. לפיכך, כאשר אותה נערה שמרטפית שאינה מקפידה שמירת תורה ומצוות, כמו שאמרנו בתשובה הקודמת, אם מביאים לה את כל הדברים, הסיר מוכן, הבלינצ'ס מוכן, הכלים שהיא צריכה להשתמש בהם מוכנים, אין בטרחה מיוחדת, לא חוששים, אולי תשתמש דווקא בכלי המסרים ותטריף את הכלים חלילה. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, כמו לגבי שטיפת ירקות שצריכים שטיפה מיוחדת וכדומה, כיוון שדבר כרוך במאמץ, אי אפשר לסמוך עליה ואסור לתת לה לעשות את זה, אם אין ההורים נמצאים בבית ורואים שאכן היא עושה את הכל כמו שצריך. היינו אתכם היום בתוכנית בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב על המספר, 03-50-50-550, ניתן להתקשר ולשאול בכל שאלה, בכל נושא הלכתי, בכל שעות היממה, נשתמע בעזרת שנבח בשבוע הבא בלנדרעים שאלות נוספות באותו נושא, בנושא של שמרטפית. עזקו וימצאו, תודה רבה לעורך שלנו, ארז רסין, כל שם. בשבילך ובשבילי, כל
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. ברוך השם בסייעתא דשמיא, מודה אני לפניך מלך חי וקיים וכולי, חוץ ממה את הנשמה וכולי, עצם שאנחנו זוכים לעסוק בתורתו הקדושה, בפרט להתחיל את היום. איך אפשר להתחיל את היום? איך אפשר בכלל חיים שהם בלי תורה? הם לא חיים. חשבתי בסייעתא דשמיא, אומרים בתפילה, תורה בברכת המזון, תורה וחיים, אהבה וחסד. מה זה תורה וחיים? זאת אומרת, תורה וחיים, תגיד חיים ותורה. אם לא יהיה חיים, איזה תורה? מי למד תורה בלי חיים? אלא הביאור, חיים בלי תורה זה לא חיים. סיפרתי, תרשו לי סיפור, אנשים אוהבים סיפור, אולי ככה על הבוקר, ככה, שיוצאים לכבישים, יוצאים לדרך. לפני שנים, שאלתי את הגאון הגדול, זכותו תגן עלינו אמן, רבי אהרון יהודה לב שטיינמן, זר ישראל וקדוש לברכה, שאלתי אותו, הייתי באיזה מקום, באיזה אגף אסירים בארץ, היה שם סיפורים קשים ביותר. היה קשה לי מאוד, נפשית. כל מיני אנשים שהייתי צריך לעודד אותם, וצד אחד הם

מללו אנשים רבים, היה לי ממש קושי נפשי. שאלתי אותו, מה עושים? אז הוא אמר לי, שאל אותי על סיפורים, סיפורים קשים, ואז אומר לי, היום אין סנדרין, הם חייבים איתה? אמרתי, לא, לא, אין סנדרין. אומר לי, אם לא הורגים אותם, צריך לתת להם לחיות. לחיות בלי תורה זה לא חיים. אמר לי, חיים בלי תירה זה לא חיים, ככה אמר לי. אז אם ככה, הם צריכים לחיות, אז צריך לתת להם ממש, רק לחם וחלב, ולתת להם לשתות ולאכול, צריך לתת להם תורה, לך תיתן להם תורה. רואים מפה, אדם יוצא, הפרנסה, הכל טוב וצריך וחיוני וחייב, והכל טוב ויפה. אבל אם אין תורה בכוונת, על הציר המרכזי, זה בעיה. לכן, בזאת שם אנחנו ממשיכים בתורה, דיני בישול, סימן שניות ח', הגענו לסעיף י' ד', רבותיי, ההתקדמות, ממש, ברוך השם, רואים כבר את הסעיף י' ת' מסתיים הסימן ללכות בישול. ואתמול, בשיעור הקודם, קראנו את כל הסעיף שולחן ערוך י' ד', סעיף לא קטן, והוא בנוי מכמה פרשיות יסודיות וחשובות בדיני בישול בשבת. הנקודה הראשונה, אני רק אמר את הכותרות, והיום בזה השם נצלול כבר לתוך הפרטים. ליתן כלי מים לא מבושלים, סמוך לאש, לא מבושלים. רק לשבור את הקור שלהם. כותב שולחן ערוך, אם לא יגיע בחום, אם יישאר שם, לא יגיע ליד צולדת בו, אז לא, אין בזה איסור. מה זה כנגד האש? ניגע בזה. לך למעשה גם פלטה זה כנגד האש, רק תלוי אם יגול יגיע או לא. פלטה, תמיד יגיעו המים או המרק ליד צולדת, לכן אסור להניח על הפלטה. עוד עושים קרוב, באופן שזה רק יתחמם קצת, 20, 30, 35 מעלות, 40 מעלות, לא יותר, יהיה מותר. זה אחד. דבר שני, מה זה יד צולדת בו? מרן אמר, שולחן ערוך. הרי מה הסביר אותו בהתחלה, היד סולדת, מה הכוונה סולדת? מתחממת ונכוות בו. אומר מרן ממשיך, דהיינו, מקום שכרסו של תינוק נכוות בו. הכרס, הבטן, הרכה של התינוק, נכוות. בחום כזה זה יד צולדת בו. ועוד דבר, עוד תיק מעניין, להניח את זה לזמן קצר. אני שם את זה דקה, שניים, לא יגיע ליד צולדת, אני מוציא את זה. ושולחן ערוך כותב, זה אסור. שמה ישכח, נשאיר את זה, ואז המים ירתחו, ועבר על בישול. אבל אני שומר, לא, שמה ישכח. כל הכותרות שאמרתי כעת, אני גם בהם פרט אחר פרט בעזרת השם, לפרטי פרטים, זה ייקח כמה שיעורים, נתקדם, בשם השם נעשה ונצליח. עכשיו, ואין עוד נקודה, הרי מה הביא? אפילו מאכל. מחל שנאכל חי, גם כן יש בו, אסור להניח אותו סמוך לאש, יכול להגיע ליד צולדת בו. עכשיו אני רוצה להתחיל, מה זה יד צולדת בו? מה זה יד צולדת בו? אז כמו שקראנו בשולחן ערוך, כמו שהרמ"א הסביר, כרסו של תינוק נכוות. הרמ"א מה אמר? היד נכוות. זה כבר יד צולדת בו. נו, איך נדע את הסימן הזה? את רוצה השם משמור ניקח תינוק, נספוך עליו מים? נבדוק אם זה יותר ברמה הזאת. מה עושים? אומר הדרכי תשובה, בשם יד יהודה. אומר, יד יהודה זה חיבור על יורה דעה, איסור ויתר, מזכירים אותו. אומר ככה, ביורה דעה קופי, אומר, אם אתה לא יכול להשאיר את האצבע זמן מועט, זה יד צולדת בו. זה המודד. שוב, אם אתה לא יכול להשאיר את האצבע זמן מועט, שם, אופ, מיד מוציא, אתה לא יכול, זה נקרא יד צולדת בו. ככה הוא נוקט. אבל, הבכור שור, על חולין קופגים, הביא אותו הפתחי תשובה, יורד הקופה זיו קטן זין, אין לסמוך על הבדיקה הזו. למה? יש אנשים
שהיד של

הם סולדת מרתיחה מועטת, ויש אינם סולדת מרתיחה זו. כך אומר המשנה ברורה, זה קדם פיתת. מסביר אותו. לכן, זה לא המודד. חולק עליו. מחלוקת עם הסימן הזה, זה המודד. הבן איש חי אומר מודד אחר. בן איש חי פרשת בו, סעיף ה. כף החיים, סעיף קטן, קוף מם ג' בשוט, שוט חזון עובדיה, שוט, שאלות ותשובות, חלק א', סוף סימן למדלת, מביא שגם כתב כן, מנחת שי, איסור ויתר סימן ב' עוד זין, מביא אותו דקת תשובה בקופי, סעיף קטן נון א', לוויית חן, בחזון עובדיה, בהליכות עולם, משותי ביה עומר, כל אלו נוקטים, שימו לב מה הגדר יצולדת או לא. אם מאכל או משקה זה אין אדם נמנע מלאכלו ולשתותו. אתה בא לשתות, שותה את זה ככה. חם, אז מה, אני שותה את זה כך. זה לא נקרא צולדת. אבל אם נמנע, לפעמים בא לקחת את התה, בא לשתות, אוי, שורף, לא יכול, לא יכול, לא יכול. זה נקרא צולדת בו. זה הגדר. אני לקחתי, בדקתי, לקחתי קוסטי חם, ששותים אותו כך, אמתי, ראיתי שהחום שלו מעל 50 מעלות. אז מה נגיד שרבי עובדיה נוקט ש50 מעלות זה לא הצולדת? אבל אנחנו נגיע עוד ונראה שלפחות ספק יש בדבר. מצד ספק דאורייתא, לכן אנחנו נחמיר בזה. מחמירים 45 מעלות מספק. אבל לכאורה, אני אומר לכם, מבחינת המודד, אם זה המודד, שותה אותו ככה או לא, זה דעתו, כך כותב הבן איש חי, כמו שאמרתי, כף החיים, מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, מביא מנחת שי גם כן, ואותו גם דרכי תשובה. איך שלא יהיה, זה הגדר של יד צולדת בו או לא. עכשיו, אדם שמסופק אם זה יד צולדת או לא, איך יבדוק עכשיו? איפה הוא יבדוק? הוא לא יכול לשתות מזה, עוד דבר שהוא צריך לאכול, הוא לא יכול לאכול מזה, צולדת או לא, הוא צריך שזה בשיר, הוא צריך לשים שם משהו, זה צולדת או לא צולדת, לא יודע. כותב הבכור שור חולים קוף ג' בישול בשבת זה דאורייתא. יש להחמיר עד שיצא הספק מליבו. הוא נוגע, אומר, אני מסופק? לא, אז תחכה עוד. עוד נוגע, אני מסופק, כולה זה הצולדת. אתה מסופק, תחכה עוד שירד עוד. עד שיצא הספק מליבו. כמובן, מי שלומד ובודק מראש, אז אין לו ספקות כאלו שלפעמים הם רחוקים בכלל משטח הספק. לכן, זה לגבי השיעור של יד צולדת בו, אם הוא מסופק, זה המודד. מה יעשה? סופק? לא יעשה שום דבר. עכשיו אני רוצה להיגוע במעלות בצלזיוס. איך אנחנו יודעים כמה מעלות זה? בואו אני אצא בפניכם את השיטות, ואם נגמור את זה היום, את היד צולדת בו מעלות, עשינו את שלנו. הרב אלישיב, באשר יש עמוד שינוקט, שימו לב, מ-30 מעלות ומעלה, יש לחשוש שזה יד צולדת בו. ומ-71 זה ודאי. מ-30 מעלות זה ספק יד צולדת. מ-70 זה ודאי יד צולדת. מה כמובן הספק? תשכחו, יש מקרים שאנחנו ננקוט עד שיהיה ודאי השיעור הגבוה, אם לא אנחנו מבשל את זה. או הפוך, אני רוצה להניח בזה, אני אקח את השיעור הנמוך. אולי זה הצולדת וזה מבשל את מה שאני שם. צריך לתפוס את שתי הקצוות להחמיר, כי זה חשש של בישול דורייתא. האגרות משה, הוא נוקט 143 מעלות ומעלה, יש להחמיר מספק. מ-71 מעלות, זה ודאי הצולדת בו. שימו לב, 143 מתחיל הספק. יש אומרים, האור לציון כך נוקט, חלק ב', עמוד ראש למדבב, 140 מעלות זה הצולדת בו. מביא אותו בחזון עובדיה, תולדות זאב, שבת ב' עמוד כופחת, מביא אותו, תרף נראה מה הוא נוקט, ומ-80 הוא ודאי יד סולדת בו. לכן, גבי בישול אחר בישול בלח, אתה לא תקל אם זה פחות מ-80 מעלות, כי אם זה פחות, אז אתה מבשל. כך כותב באור לציון, חלק ב' עמוד ראש למדבב. כי פה זה להחמיר, אתה לוקח את הקצה השני. חזון איש, הוא נוקט 140
ועד 40

0: 46 מעלות, יש לחשוש. 146, זה ודאי הצולדת בו. הביא אותו בחוץ שני, חלק בית עמוד קופסה מחדלת, הוא בערה קוף א' וכו'. שמע מישהו, שמע, הביא מישהו, שמע מחזון איש, 47-48, ואמר החזון איש דבר מעניין. אמר, כדי לבדוק את זה, אומר, כדאי לשרוף אצבע כדי לדעת מה השיעור. כדי לא חלילה להיכשל ביסוד דעות, וזה הרבה יותר חמור. זה שיטה נוספת. עוד שיטה, אני אציע את הכל, נגיד לך למעשה, אל תדאגו. עוד שיטה, 152 מעלות ומעלה, זה היה צולדת, ככה רבי אהרון קוטלר, הביא אותו בספר מידות ושיעורי תורה פרק י' עוד ג'. מנחת שלמה, זה הדעה הרווחת רבותיי, ככה אנחנו נוקטים הלכה למעשה, כמו הגאון הרב וירבך, פשוט מנחת שלמה חלק א', סימן צדיק א', עוד ח', גם בשולחן שלמה חלק ב' עמוד ש' מ' ד' מביא, 145 מעלות צלזיוס ומעלה, עד 44 בסדר, 45 ומעלה, יש לחשוש שזהו שיעור יד סולדת בו. עכשיו, וכמה אנחנו ניקח בשיעור הגבוה, רק תכף, לפני כן, מאיפה למד את זה הרב וירבך את השיעור הזה? 145 מעלות אנחנו נחשוש, אבל איפה הוודאי? לא אומר, תכף. ובי, כידוע, הגמרא אומרת, בית השחיטה דינו כצונן. מה זה בית השחיטה? בא שוחט שחט בהמה, הבהמה יצאה טרפה. לכאורה, אם המקום של השחיטה חם, אז יש פה דם של טרפה, נבלע בסכין, צריך לעשות לו הגעלה. מה עושים? אומרת הגמרא, לא, בית השחיטה הוא נקרא צונן. אומר הרב, בוא נבדוק בית השחיטה, מה המעלות שלו, ונבין שאם זה החום נקרא צונן, אז מעל זה מתחיל הספק. הלך בדק כמה בעלי חיים, בדקו לו, בדק, חקר, הברווז הוא לא יותר מ-45 מעלות. זה הכי גבוה. יש בעלי חיים 37, יש כל מיני מעלות, אבל עולה לך לבטוח, כי גם על זה כתוב בית שחיטה צונן. נמצא שהברווז, כיוון שהוא לא יותר מ-45 מעלות, אז הוא נקרא צונן. לכן, 145 מעלות ומעלה, יש לחשוש שיעור יצולדת בו. ככה הלכה למעשה, ככה פשטות, כמו דברי הגאון הגדול, שלמה זמן וירבך. ובשיעור הגבוה, אנחנו לא נקל, אם זה פחות מ-80 מעלות, כמו שכותב חמי ציון אבא שאול, באור לציון חלק בית עמוד ר' למד ואב. זה, אנחנו כבר, ברוך השם שסיימנו את זה, אנחנו, שיעור הבא ניגע גם כן ביד נכוות בו, עכשיו זה עוד כמה פרטים חשובים, זאת השם, פרט אחר פרט, מתקדמים יפה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, יום טוב ומבורך, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, בשמחות, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלק

0: דרכנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום משיחתי, והיום הזה מתחיל מהבוקר כאן בכל הבוקר. ברוכים הבאים מאזינים יקרים, לברכם בברכת אלו שמשכימי קום לעוד עסק ולעוד לימוד של הדף היומי בדברי הגמרא הקדושה, כאן בדף סמך ח' עמוד א', והפרק שלהם הוא פרק רביעי. מתחילים פרק חדש, פרק הבהמה המקשה לילד. או, איזה פרק מחכה לנו מאזינים יקרים. הגמרות כבר בתוך בית המדרש, ואנחנו כל כך חפצים להיות עמלים ויגעים בעסק התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. פרק בהמה המקשה לילד, רבותיי, זה פרק שבעיקרו עוסק בדיני עובר במאי אמו, זו הבהמה, וגם נראה איזושהי נקודה מסוימת שקשורה אצל אישה. אבל בבהמה, רבותיי, מתחדש לנו כמה דברים, ובעיקר זה דין של בן פקועה. מה שנעסוק בו, שבן פקועה, פה הפי התחלפה בבית, דהיינו שנבקעה הבהמה, בן בקועה, פה זה נקרא בן פקועה, ולד בהמה שנמצא בתוך מאי אמו לאחר שנשחטה, אפילו שכל בהמה צריך לשחוט אותה בסימניה כדי להתיר אותה באכילה, כמו שביארנו בפרקים הקודמים. הוולד הזה, ידידיי, מותר באכילה מבלי שחיטת עצמו, בין אם הוא נמצא חי, בין אם הוא נמצא מת, וגם בין אם הוא נחתך לאיברים. בזה נחלקו התנאים אצל בן 9 חודשים חי שנמצא במאה אימו. אנחנו נראה דעת רבי מר שסובר שכן צריך שחיטה, לבין חכמים שמותר בשחיטת אימו. נזכיר שבן פקועה שדורך ברגליו על הקרקע, לדעת חכמים, הוא כן צריך שחיטה מדי רבנן. לדעת רבי שמעון שזורים, לא צריך בכלל שחיטה. גם בזה נעסוק. וגם נזכיר עוד דבר מעניין לפני תחילת הפרק, שבבן פקועה דין איבר שיצא מחוץ למחיצתו. זה נראה ממש ממש בסוגיה של הבוקר בדף הזה, שאם העובר הוציא את אחד מאיבריו קודם שחיטת אמו, אותו איבר נאסר באכילה. נראה בכך מחלוקת אמוראים, כאשר האיבר הזה הוחזר לתוך מאי הבהמה ונשחטה האם, האם גם האיבר הזה יהיה מותר או לא. כל זה נעסוק, ובהמשך אנחנו נראה שגם הפרק דן בדיני טומאה של בן פקועה, כאשר הוא מת ובתוך מאה אדם הכניס את ידו ונגע בו. ואגב, המקרה הזה של הבהמה, הגמרא תעסוק לגבי אישה שמת ולדה במאה, האם הוא מתמה או לא מתמה. כל העניין הזה של דין של טומאה, וכל בכלל הפרק הזה, יש לו גם איזשהו קשר לפרק הקודם שבא להתחיל ולבאר, להשלים יותר נכון, את מה שהוא התחיל לבאר בפרק הקודם לגבי הטרפות והדברים שהשחיטה לא מתירתן, וגם להודיע שעינן הטרפות חל לפעמים גם על מקצת מהבהמה, מבלי שיחול על כולה. זה עובר שהוציא את אחד מאיבריו. בכך אנחנו נעסוק, ובכך אנו נברר, אנחנו יוצאים לדרך. אומרת המשנה, בהמה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו והחזירן, מותר באכילה. הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. חותך מעובר שבמאה, אומרת המשנה, אם הוא חותך מעובר שבמאה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל, דבר שגופה אסור ושאינה גופם יהיה מותר. נסביר שבאוצול בהמה, שכאשר הוא בא לשוחטה והיא מקשה לילד מחמת הקושי של הלידה, הוציא העובר את ידו מחוץ לרחם והחזיר את זה חזרה לתוך הרחם. הדין הוא מותר באכילה, כיוון שלא נחשבת יציאה דיית כלידה שהוא יצטרך שחיטה בפני עצמו. תכף גם נבהר ונעסוק בדין הגמרא, האם כוונת המשנה דווקא לעובר שהוא מותר באכילה, או שהכוונה לאיבר עצמו שגם הוא מותר באכילה. אבל כאשר העובר הוציא את ראשו, אפילו שיחזיר אותו קודם השחיטה, הרי זה דינו של העובר שהוא כבר ילוד. כן, כן, כאילו שהוא כבר נולד, ולכן בדין כזה שחיטת האמא לא תתיר אותו, כיוון שיציאת ראש העובר נחשבת לידה גמורה. כמובן, אם הוא נמצא חי, הוא צריך שחיטה בפני עצמו. אם הוא ימצא מת, דינו כנבלה שאסורה באכילה. עוד ראינו בדברי המשנה שאם הוא חתך חלק מאיברי העובר שבמאה והשאיר אותם בתוך הבהמה ושחטו אותם,

נותר גם אותו החלק שנחתך מהעובר באכילה, מחמת שחיטת האם. אין באיבר הזה איסור של עבר מן החי, אבל כאשר הוא חתך מן התחול או מן הכליות של האם עצמה, החלק החתוך אסור באכילה, אפילו שהוא השאיר אותו בתוך הבהמה, אולם הבהמה עצמה היא תהיה קשרה, כיוון שחסרון תחול וכליות לא גורם לעשות אותה. טרפה זה נידון מעניין, ולכן נתן דווקא נקט דווקא תחול וכליות, כיוון שהיא לא נטרפת בהם. ולכן כתוב גם במשנה שזה הכלל, דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה, זאת אומרת אם הוא נחתך ונשאר בתוכה בזמן השחיטה, הוא אסור, ודבר שאינו חלק מגופה, כמו העובר ואיבריו, הוא יהיה מותר באכילה בשחיטת הבהמה. זו הייתה המשנה מאוד מאוד יפה ומשמעותית בהבנת הדברים לכניסתנו לפרק הרביעי. אנחנו, כדרכנו, ממשיכים לתוך דברי הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, ואיבר היוצא, ואיבר עצמו שיצא, אסור באכילה, שאפילו שהעובר ניתר בשחיטת אמו. אבל אין השחיטה מתירה את האיבר הזה שיצא. מברר את הגמרא ושואלת, מה היא טעמה? דאמר כה, כתוב בפסוק, ושר בשדה טרפה לא תאכלו. שדה זה דבר שהוא גלוי. מכך למדו חכמים שכל בשר שטעון מחיצה כדי להתיר אותו באכילה, כמו עובר שמחיצת הרחם גורמת להתיר בשחיטתם, כיוון שיצא הבשר האיבר הזה חוץ למחיצתו, הוא נאסר באכילה, אפילו שהחזירו. שואלת הגמרא, ותנן בהמה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. נו, מה שמה? מה אליו על האיבר עצמו? דהיינו, שבאופן כזה אם הוא יחזיר אותו קודם השחיטה, יהיה מותר? איך רב אסר? דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא הכוונה פה על האיבר עצמו, אלא על העובר, על העובר עצמו הוא מותר באכילה. והחידוש בדברי המשנה שאין יציאה דייד נחשבת לדן, אבל ודאי שאיבר שיצא, הוא יהיה אסור באכילה. שואלת הגמרא עדיין, אם על העובר דבריך שמותר זה כוונה על העובר, אז מה היא עיריה החזירה? אז למה התנא נקרא שהעובר החזירה את היד לתוך המעיים לפני השחיטה? שאלה נפלאה. הרי אפילו אם לא החזירה, נמי, הרי גם ככה היתר של העובר נלמד מהפסוק בבהמה אותה תאכלו, וכיוון שהעובר לא יצא ממחיצת האם, הוא בכלל היתר. אלא אם כן אומר שכוונת המשנה זה להתיר את האיבר, אז מובן למה נקת החזירו. אבל אם זה על העובר, מה העניין שנקת החזיר? מתרצת הגמרא ועדיין מעמידה בדבריה שהתר המשנה זה רק על העובר ולא על האיבר. והוא הדין אף על גב דלא החזירה, העובר יהיה מותר. מה שהתנא נקת החזיר, עיד דקבא אלי מיתנה, את הדין הזה על הספר, שבה כתוב הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד, תננמי גם את הדין הזה ברשע בהוציא את ידו והחזירם, שהעובר מותר באכילה. וספה טוענת הגמרא ושואלת, מהי כמה שמנן בזה שהוא נקט החזירו? דכיוון דייצא ראשו, אביה ללידה גמורה? נו, אז זה כבר תנינה. כתוב במסכת בכורות במשנה שם. איזה הוא בכור לנחלה, זה שנוטל פי שניים, ואינו בכור לכהנים, שלא חייב לבדותו בהי סלעים, זהו ולד בן קיימה הבא אחר נפלים, דהיינו אחרי עובר שלא קלו חדשיו, ואף על פי שיצר ראשו של הנפל, והיה חי והחזיר ראשו, ולאחר מכן יצא אחיו שהוא בן קיימה, או ולד שבא אחר עובר בן 9 חודשים, אבל כשיצר ראשו היה מת, בשני האופנים הללו, השני, הוא יהיה בכור לנחלה. ובעצם הגמרא מבררת איך באמת נוכח מהמשנה הזו בבחורות שהוצאת הראש נחשבת לידה. ואז נחזור לשאלה, מה המקור לחדש פה כאן בדברי הגמרא במסכת חולין? טעמה למה השני הוא הבכור לנחלה ולא הראשון? משום דראשו מת, כי הוא הוציא הראשון את הראש הוא היה מת. אבל אם הוציא את ראשו כשהוא חי, אף על פי שיחזיר אותו, אחיו שבא אחריו, בכור לנחלה, נמי לא אבי. כיוון שברור שאביו היה בצער על הראשון שהיה בן קיימה, וכשהוא הוציא את ראשו נולד ראשון הוא הבכור, אז הוצאת הראש נחשבת ללידה. נו, אז נחזור ונעמיד פה עוד, אין צורך במשנה שלנו כאן לחדש, שהוצאת הראש תחשב לידה, כי כבר למדנו זה במסכת בכורות. ואם בספה אין חידוש, אז מה שייך לומר שהמשנה כתבה יחזירו ברשן, אגב הספה, הרי בשניהם יוצא שאין חידוש. נפלא, ואנחנו ממשיכים במהלך, טוענת הגמרא. וחיתם אמת אומר שהמשנה בבכורות השמעינן שהוצאת הראש נחשבת כלידה באדם, ומשנתנו כמה שמלן שגם בבהמה הוצאת הראש נחשבת לידה, ולכן צריך את שני המשניות?
למה? דאדם מבהמה לא יאליף, אי אפשר ללמוד כיוון דאין פרוסדור לפני בית הרחם של הבהמה. לכן יציאת הראש היא גלויה לכל, לכן זה ייחשב ללידה. אבל באישה שיש לה פרוסדור שזה עובי הירחיים, וכשהעובר מוציא ראשו, לא ניכרת יציאת הראש מחמת עובי הירחיים. אז היה מקום לומר שיציאת הראש לא תחשב לידה. וכן ממשיכה הגמרא וטוענת, וגם יציאת הראש בבהמה מאדם לא יאלפה, דחשיב פרצוף פנים דידן.

גם כשהחזיר את ידו. אבל כיוון שיש חידוש בספר, שיציאת הראש בבאמה נחשבת ללידה, לכן התנא כתב את הרשע אגב הספר. אבל רבותיי, הגמרא דוחה את זה. טוענת הגמרא, הנה מתנינה. אבל גם את זה כבר למדו במשנה, שיציאת הראש בבאמה נחשבת ללידה. לא צריך שהספר של המשנה תחדש. הנה, בואו תראו. שיליה. דהיינו שק שהעובר מונח בו של בהמה שיצאה מקצתה ולאחר מכן שחט את הבהמה, אסורה כל השליה באכילה, כי יש חשש שמא יצא ראשו של העובר באותו מקצת שליה, וכשהוא יצא הרי זה כאילו נולד, והשחיטה של האמא לא תתיר. מה שאנחנו לא רואים עובר בשליה, ודאי לנו שהיה ולד, אלא שהוא נימוך. ואומרת הגמרא, כמו שהשליה זה סימן שהיה ולד באישה, כך השליה זה סימן של ולד בבהמה. אז הנה נוכל כן לב והר בדברי המשנה, שיציאת הראש נחשבת לידה, ולכן אוסרים את השליה. אומרת על זה הגמרא ומעמידה את הקושי. היא אמרת בישלמה שהחזירו, שנאמר ברשע הוא דווקא, וזה מותר באכילה, הכוונה על האיבר, ולא כמו רב. והמשנה מבארת שהיד הותרה דווקא כשהחזיר למעימו. אז אם יש חידוש ברשע, שייך לומר, תנא, ספא, אתו רשע. למרות שלא היה חידוש. אלא אם אמרת כמו דברי רב שהאיבר אסור, ומותר הכוונה זה לעובר, אז לא מה שכתוב והחזירו דרשע דווקא, כי הרי אפילו שלא יחזיר את ידו העובר מותר, ולא מה שכתב והחזירו דספא דווקא, כי הרי כבר למדנו את זה מהדין של שליה. אם כך שוב נשאלת לה השאלה, תחזיקו איתנו חזק, למה ללתנה למתנה כלל החזירו, ושוב יהיה קשה על רב. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, לא, לעולם מה שכתוב ברשע שמותר באכילה זה על העובר עצמו, והעובר מותר אפילו שלא יחזיר, והתנא כן צריך לומר שיחזיר. למה? כדי אמר רב נחן בר יצחק, נרצה תכף מיד בעמוד הבא, לא נצריכה הברייתא לחדש היתר כשהוא יחזיר את האיבר, אלא למקום חתך, דהיינו מקום שבו מבדילים בין החלק הפנימי מהחיצון, כי אם היה חותך את האיבר שיצא לחוץ היה עומד מקום זה על שפת הרחם. החנמי, לא נצריכה אלא לחדש מקום של חתך, דיינו שאם העובר לא יחזיר את האיבר קודם השחיטה, צריך להניח חלק מהעובר שנמצא בקצה הרחם כלפי חוץ ולחתוך ולזרוק את זה, כי הרי זה לא בתוך הבימה. אבל כיוון שהוא יחזיר את האיבר קודם השחיטה, אז הוא רשאי לחתוך רק את האיבר שיצא החוצה ולא יוסיף עליו. אם כך יוצא שזה מה שבאה המשנה ברשע לחדש, מה שכתוב החזירו, שדווקא מקום החתך גם יהיה מותר. והגמרא עדיין באה ומקשה על הדין הזה. תשמע, בהמה המקשה לילד, ומחמת הקושי הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. אבל אם כשהיד הייתה בחוץ שחט את אמו, ואחר כך החזירה, אסור באכילה. עוד כתוב, הוציא עובר את ידו וחתכה הרועה לאיבר שיצא, ואחר כך שחט את אמו, האיבר שיוצא בחוץ תמה והסור, וגוף העובר שבפנים טהור ומותר, כיוון שהוא היה בתוך הבהמה בזמן השחיטה ולא נטמע מחמת הנגיעה באיבר התמם. אבל אומרת הגמרא, אם שחט את אמו ואחר כך חתכה הרועה לאיבר היוצא, אנחנו בדף סמך ח' עמוד ב', הבשר של הבהמה והעובר תמם כדין של מגע בנבלה, כיוון שאחרי השחיטה יש לבהמה ולעובר שם של אוכל, והאיבר מתמה כאיבר מן החי שמתמה בנבלה. דברי רבי מאיר, שרבי מאיר סובר, ונאמר לכם זאת, שכמו שאין שחיטת האם מתירה באכילה את האיבר שיצא, כך היא גם לא מתארת, הוא עדיין מתמה בנבלה. חכמים אומרים שבשר הבהמה והעובר שנגעו באיבר הם תמאים כמו מגע של טרפה, שחוטה, והם סוברים כיוון שהאיבר מחובר לעובר בזמן השחיטה, שחיטת האם מתארת מטומאת עבר מן החי, כשם ששחיטת טרפה מתארת מטומאת נבל. אבל עדיין צריך לומר שגזרו חכמים טומאה על טרפה שחוטה, שהיא כן מטמאה קדשים במגע. על כל פנים מבהרת הגמרא את ההוכחה מהברייתא. קטן אמיה ברשע, הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. מה אליו? הכוונה על אותו איבר שעליו נאמר מותר באכילה. לא כמו דבריו של רב שאמר בתחילת הדיון הדברים בגמרא, שהוא אסר את אותו איבר שיצא. דוחה הגמרא ועונה, לא. אין כוונת הברייתא שאפילו האיבר עצמו מותר, אלא הכוונה לעובר.

בר, העובר עצמו, הוא מותר באכילה. יציאת היד לא נחשבת לידה, כדי להצריך שחיטה בפני עצמו. טוענת הגמרא ומקשה, אם לפי דבריך שנידון הברייתא הוא על העובר, אימא ספה, מה כתוב בספה של הברייתא אתם איתנו? שחט את אמו ואחר כך החזירו, אסור באכילה. אם הכוונה היא לעובר, אמאי זה אסור, הרי הוא היה בתוך הבהמה בזמן השחיטה. מתרצת הגמרא, עדיין האיבר אסור אפילו כשיחזיר אותו, והעובר מותר אפילו כשלא החזיר. מה המקום לחלק בדברי הברייתא? כדאמר רב נחן בר יצחק, לא נצריכה הברייתא לחדש היתר, אלא למקום חתך, מה שמבדיל בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני, כי אם היה חותך את האיבר היה עומד מקום זה על שפת הרחם. ההכנמי לא נצרכה אלא למקום חתך, שבאופן כזה, אם העובר החזיר את ידו קודם השחיטה, מקום החתך יהיה מותר. אבל אם הוא שחט את הבמה ואחר כך החזיר העובר את ידו, מקום החיתוך אסור באכילה. חוזרת הגמרא להקשות על רב, עדיין מתוך ברייתא נוספת. זה פלפול נפלא בבית המדרש. הנה, האם כך זה הדין? טוענת הגמרא. כי אתה אבימי ממקום שנקרא בחוזאי. אתה ואיתה מתנית בידם. כתוב בברייתא. שיש פסוק בתורה, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. מהפסוק הזה אנחנו נראה את זה כבר בדף הבא. יש היתר על עובר שנמצא במאי אמו, שמהמילה בבהמה, זה חוזר על עוד מסוג, על עוד מילה שנאמר בהמה, לומר לנו שבהמה בבהמה, דווקא בהמה שנמצאת בתוך בהמה היא מותרת. לומר לך שגם פרסה הוא פרסות, פעמים אתה יכול לאכול את כל איבר העובר, ופעמים אתה לא יכול לאכול אלא רק חלק. אם הוא הוציא שתי רגליו ופרסה אחת החזיר, תאכול. ואם את שתי הפרסות החזיר, אכול. אומרת הגמרא, מה אליו? אם החזיר פרסה אחת, אכול את אותה פרסה שהיא יצאה. אם הוא החזיר שתי פרסות, אכול את שתיהן. הנה לנו עבר, יצא וחזר, מותר באכילה? קשה על רב שהסר. מתרצת הגמרא, לא, אין זאת כוונת הברייתא לחדש שאיבר שיצא מותר כשהחזירו, אלא הכוונה שאם החזיר פרסה, אכול את העובר שלא יצא. אבל האיבר שיצא יהיה אסור. טוענת הגמרא, אם כך הכוונה זה להתיר את העובר, אז שוב נשאלת לה השאלה, רבותיי, מה היא עירה דווקא אם הוא יחזיר? הרי אפילו אם הוא לא יחזיר, נמי העובר יהיה מותר. מזה שהברייתא כתבה החזיר, הכוונה שאפילו האיבר מותר. וזה לא, כדעת רב. עונה הגמרא, אמר רב נחן בר יצחק, כן הכוונה בכלל לא לעובר ולא לאיבר. לא נצריכה שוב. אלא למקום החתך, זה מקום שמבדיל בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני, שאם יחזיר פרסה אחת, מקום החיתוך יהיה מותר, אם יחזיר את שניהם, אז מקום החיתוך של שתיהם יהיה מותר. נו, אבל עדיין נשאלת לה השאלה, ואתרי קראים קנה סבלה, בעצם יש פה שני פסוקים שהברייתא הביאה, ומהם אנחנו דורשים, פרסה ופרסות, כדי להתיר מקום של חיתוך מספיק אחד. אלא למה בא הפסוק השני? מה אליו? חד פסוק בא להתיר את האיבר עצמו אם החזיר, וחד בא להתיר מקום חיתוך של האיבר. שוב רואים שהאיבר מותר, לא כדעת רב. דוחה הגמרא ואומרת לו, למרות שיש שתי פסוקים, עדיין נצריכו שניהם. חד למקום חיתוך, וחד לקלות במאה פרה. מה זאת אומרת? עובר שפרסותיו דבוקות כמו גמל, והן לא סדוקות, אני מומצא בתוך מאה הפרה שנשחיתה, הוא מותר באכילה, וצריך את החידוש הזה. אומרת הגמרא לי בדי רבי שמעון, דאמר רבי שמעון, זה מובא במסכת בכורות, קלות בין פרה, אסור באכילה. וזה הוא דרש מהפסוק עצמו, שנאמר אצל שני מקומות גמל, זה בא להעמיד גם את העניין של הקלות. אבל אנה מילה דווקא אחד יצא לאוויר העולם שהוא נולד, אבל אם הוא נמצא במעי אמו, שרה וזה נדרש מתוך הפסוק פרסם, ולכן הפסוק הזה אכן כן נצרח. אחד בשביל קלות, אחד בשביל מקום החיתוך. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, עולה אמר בשם רבי יוחנן, ואיבר עצמו של העובר, אם הוא הוציא והחזיר קודם השחיטה, הוא מותר. בעצם יוצא שרבי יוחנן חולק על רב, וחולק גם על רב יהודה. אמר לרב יהודה לעולה, והרב הוא שמואל דאמר את הרוויום, איבר עצמו אסור. איך אתה אומר שזה מותר? אמר למן יהיב לן מעפרה דרב ושמואל ומלין עינין, נמלין את עינינו באפר כבורתם, שהיו חביבים עלינו דבריהם מאוד. אבל עדיין, אחי אמר רבי יוחנן, הכל, דהיינו,
כל מה שנאמר בו מחיצה, כמו בשר קודשי קדשים אצל חומת העזרה, או קדשים קלים שחומת ירושלים, או עובר שרחם אמו, זה המחיצה, כל אלו היו בכלל הפסוק, בשר בשדה טרפה, לא תאכלו, שאם יצאו ממחיצתם, הם טרפה. ועל זה הגמרא באה ומלמד אותנו שכל חטאת שיצאה מחוץ לעזרה, גם אם היא חזרה, דינה בשריפה, כמו שגם ראינו אצל משה, אשר קצף בחנוכת המשכן על אהרון ובניו, וטען ואמר, אין לו ובא את דמה אל הקודש פנים, למה שרפתם ולא אכלתם? דהיינו, היא לא יצאה מחוץ לעזרה. למה הוא צריך הכתוב ללמד אותי שחטאת שיצאה וחזרה היא אסורה? הרי מה המושג של טרפה? אנחנו מבינים שמה שיצאה ממחיצתו, יהיה אסור. אלא, שימו לב איזה לימוד על מה אנחנו מתעכבים, מה אנחנו זוכים לראות ולדעת וללמוד. כשפרט לך כתוב גבי חטאת שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה אסורה, דווקא חטאת הוא דפרט רחמנה בה שהיא אסורה. אבל כל מילה, כיוון דהדור, שרי, ומכך הרבי יוחנן למד שאיבר שיצא וחזר, הרי הוא מותר. טוענת הגמרא על עול, מטיבה, שוב כתוב בפסוק, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה תלמוד לומר טרפה? לפי שמצינו במעשר שני ובביקורים שנאכלים בתוך חומת ירושלים, שאף על פי שנכנסו ויצאו חוץ למחיצתן וחזרו, מותרים באכילה. יכול אף זה העובר יהיה דינו כך, שאם הוציא העובר, אם הוציא איבר והחזיר, יהיה מותר. תלמוד לומר טרפה? אסור כשהוא חזר. שואלת הגמרא, מהי תלמודה? איך זה נלמד מהמושג של טרפה? אמר רבה, כיוון שהתורה באה ומדמה את האיבר הזה שיוצא כטרפה. לומר לנו, מה טרפה? כיוון שנטרפה, שוב, אין לה שום אפשרות של היתר. אף איסור בשר, כיוון שיצא בשר הקודשים או איבר שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו היתר. אז הנה מוכח מהברייתא לא כדעת אולם, שהתיר את האיבר שחזר, והגמרא מעמידה, תיובתא, דאולם, תיובתא. אבל הזכרנו את העניין הזה של מעשר שני וביקורים, בואו נעסוק ונרחיב גם בכך. אמר מר, לפי שמצינו במעשר שני וביקורים שאפילו שהם אסורים, שיצאו חוץ למחיצתם, אבל אם הם חזרו מותרים, איכן מצינו? עונה הגמרא דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך. אומרת הגמרא דווקא בשעריך הוא דלא תאכול. אבל אם בתוך ירושלים, אפילו שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו, הם גם יהיו מותרים. ממשיכים על להעמיד עוד נידון במחלוקתם של רב ורבי יוחנן לגבי האיבר עצמו שיצא וחזר קודם השחיטה. במערבה מתנו הכי. רב אמר יש לידה לאיברים, ולכן אם יצא איבר הוא נחשב כנולד ויהיה אסור גם אם החזירו. ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים, אם החזיר יהיה מותר. מהי בניו? אומרת הגמרא, איכא בניו למייסר מיעוט עבר שבפנים. שבעצם לדעת רב, כמו שבני מערב הלמדו שיש לידה באיברים, אם יצא רוב האיבר, אז האיבר הזה נחשב כי ילוד ואסור כולו, אז גם המיעוט שעדיין בפנים הוא גם אסור. אבל לפי הלשון הראשון, שאם יצא רוב האיבר הוא לא נחשב כי ילוד, אלא רק מה שיצא, הוא אסור מדין בשר בשדה. מה שבפנים זה יהיה מותר. ועוד מסתפקת הגמרא, כי לפי רבי יוחנן תמיד זה מותר. איבא ילאו, לדברי האומר שזה רבי יוחנן, אין לידה לאיברים, כאשר הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא ידו אחרת והחזירה, וכך הוא ממשיך ומוציא איבר איבר, עד שישלימו לרובו של האיבר. מה הדין אומרת הגמרא? ספק מאוד מעניין, מי אמרינן, הרי בפועל הנפק לרובה, ואז רבי יוחנן מודה שכשיצא רוב העובר, הרי הוא כי ילוד, ולא ניתר בשחיטת אמו. עוד אילמה כיוון דהדר, הדר, יעוד והוא יחזיר, החזיר, אז ודאי שכבר הראשון חזר לרחימים וכך יצא כל איבר שחזר, ולא אין פה יציאה של רוב, הוא לא נחשב כנולד, וכן יהיה ניתר בשחיטת אמו. מאוד מעניין, מסתפק את הגמרא הלאה, אם תמצא לומר כיוון דהדר, הדר, וזה לא מצטרף לרוב העובר, מה הדין כאשר הוציא העובר את ידו ובא על הבהמה חתכה וחזר והוציא את ידו האחרת וחתכה וכך ממשיך להוציא וחותך עד שישלימו לרובו? מהו? מי אמרינן הרי בפועל הנפיק לרובה, כי וזה ודאי האיברים שנמצאים בחוץ מצטרפים והמיעוט
לא ניתר בשחיטת אמו מה שנשאר בפנים, או דילמה, רובה בבת אחת באינן, אבל פה זה לא יצא בבת אחת, יצא חלק חלק. נו, אז מה הדין באופן כזה? ספק מאוד מאוד מעניין שהגמרה מביאה, ויש עוד נידון שהגמרה מביאה, אבל זה ילמד בחסדי השם יתברך.

0: בדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, התחלנו את הפרק הרביעי בסערה כאן בבית המדרש, בלימוד ובהתלהבות אמיתית, ונמשיך לעסוק בכך גם בחסדה שמתברך עלינו תמיד בכל דף ודף. נאחל לכם כדרכנו בקודש המשך האזנה הרבה כאן בדברי חכמים המובאים לפניכם בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל טעות שלנו, זה לא הולך לאיבוד, זה חשבונית מצטברת. אם זה יתפרץ מחר אצל הילדים, או בקריסה בעסק, או בשלום בית, או חלילה ברמינן באונקולוגית, זה לא משנה, זאת אותה חשבונית, השאלה לאיפה הנער ייקח אותה, איפה היא תתפצל. אבל היא תפרע את עצמה. אין חשבונית שלא נפרעת. אלא אם כן, תסדר אותה לפני. אתמול ושלשום, קדשתי הרבה שעות למכתבים. לא יודע לספור כמה אלה לשולחן, או לאלף, אלפיים, שלוש, אלף, לא יודע כמה. הרבה מאוד. ושבתי המון המון שעות. המון שעות. המון המון שעות, ממש, כמעט עד התפילה בשתי הלילות, ישבתי כמעט, והיה מכתב שפונים זוג, אם הם יכולים לשקר, להגיד שאין להם אינטרנט, או שיש להם אינטרנט חסום, כדי שיגבלו את הילדים שלהם למוסדות. אבל הילדים לא רואים, יש קודים, קוד נעול, שבתי להם שיש להם טעות בתפיסת חיים. ילד לא צריך לראות לי כדי להיפגם. זה כמו טלפון עם סים כפול. איך זה עובד? יש לך שלוש מכשירים עם אותו סים, שתי מכשירים עם אותו סים, מכירים? יש לך טלפון, שתי מכשירים עם אותו סים. השיחה נכנסת לפה, נכנסת גם לשם. אני איתה פה מציין, השני ממשיך לתפקד רגיל. הורים צריכים לדעת שיש להם סים כפול לכל פעולה. יש לך 10 ילדים, כמה בחשבון? יש לכם 12 סימים. אצלך סים, אצלה סים, ועוד 10 ילדים יש להם... זה אוטומט. מחשבה לא תאורה אצל אבא, היא אוטומט בום, כפול 11. אצל אשתו, אצל 10 ילדים. הוא לא צריך לראות כדי להיפגם, האינטואיציה שלו יותר חדה משלך. ההדשה שלך בת 40 היא כבר שרוטה, ההדשה שלו חדשה היא פחות צדוקה. שהורים קדושים, הקדושה אוטומטית תעבור לילדים. אז הם יצטרכו כבן אדם להתנסות בניסיונות שלהם אולי, אבל מי שיחזק אותם וישמור עליהם, זה דווקא המידה ההתענה שלהם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' משנה ג', אומרת המשנה, לאחר שלמדנו במשניות הקודמות שעשו מסע ומתן עם הגויים לפני חגיהם, הבאה המשנה שלנו לפרט את 100 החגים של הרומאים ששלטו בתקופת המשנה בארץ ישראל. אני רק אזכיר, מדובר במסכת עבודה זרה, פרק א', משנה ג', שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך לכל המאזנים העיקרים. אומרת המשנה, ואלו ידיהם של גויים כמבואר לאל קלנדה, ראש השנה שלהם, ובייחוד ראש נתם, וסטרונה, חג שהיו חוגגים אותו בסוף השנה והתחילו ביום 17 בדצמבר. וקרטיסים, יום ניצחון לרומיים, שבו כבשו את אלכסנדריה של מצרים. בגמרא מבואר יום שתפסה בו רומי מלכות, ויום גנוסיה של מלכים, יום שמעמידים בו מלך, ויום חג לכל ימי חייו, ויום הלידה של המלך, ויום המיטה של מלך, שעושים חג כל ימי חיי בנו. דברי רבי מאיר הסובר שיום המיטה נחשב כיום מיד, אף על פי שלא שרפו עליו את בגדיו וכלי תשמישו. חכמים אומרים, כלי מיטה שיש בהם שריפה שסופים על המת, את כלי תשמישו יש בו עבודה זרה, כלומר אותו היום הוא יום מיד לעבודה זרה. אבל אם אין בשריפה, אבל מיטה שאין בה שורפים בה למד כלי תשמישו, אין בה עבודה זרה. ואין עושים יום עיד לעבודה זרה ביום המיטה. אלו הם ימי החג שאסור במסע ומתן עם הגויים שלושה ימים לפניהם. אבל יום תגלחת זקנו של כל גוי שאינו יום הקבוע לרבים, אלא כל אחד שמגלח עושה יום עיד, ובלוריתו אין השערות שהיה משער בקודקודו ואינם מגלחם אלא משנה לשנה, ויום שמגלח את הבלורית עושה יום עיד, יום שעלה בו מן הים שמקריב צבחים לעבודה זרה שניצל, וקובע לו יום עיד, ויום שיצא בו מבית האסורים שעושה אותו יום עיד, וגוי שעשה משתה לבנו ביום חתונתו, בכל אלו הימים אינו אסור במסע ומתן עם הגוי, אלא אותו היום ולא שלושה ימים לפניו. ואותו האיש בלבד, רק עם אותו הגוי חוגג את יום עידו. זאת אומרת, יש שתי סוגי חגים. יש חגים של כל המדינה, כמו חגים לאבדיל, חגים שלנו, שהם עשו תקנה, ויש חג של אותו בן אדם שנעשה לו נס, יצא מבית האסורים, שחתן את בנו, שאז אין איסור, אין את ההגבלה של שלושה ימים לפני, וכן אין את העניין של לעשות עם כל הגויים, אלא רק באותו יום אסור, ורק עם אותו אחד. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובע.

0: מסכת חולין דף סמכת, נקודת העל חזו של התחלות חדשות. כשאתם הולכים לבריכה, איך נכנסים למים? מכניסים רגל ובודקים בזהירות. קופצים ראש ישר פנימה? לא. הגמרא מדברת על בהמה שיולדת. הרגע של יצירת חיים חדשים. בהמה שהמקשה ללד. בהמה שמתקשה בהמלטה. והעובר הוציא את ידו והחזירה. אבל הוא נחשב עדיין לעובר. ואם שוחטים את האם בשלב זה, השחיטה שלה מתירה גם את העובר באכילה. אבל אם כבר הוציא את הראש, גם אם יחזיר אותו, נחשב ילוד וחיה בשחיטה. מה ההבדל בין יד לראש? הוא ההבדל בין ניסיון לשינוי מהותי. היד הוא עבר חיצוני. היא יכולה לגשש, לבדוק את הטמפרטורה בחוץ, ולחזור פנימה למקום המוגן. הראש זה מרכז הזהות, התודעה והחיות. ברגע שהראש יצא, נולד ייצור חדש. גם אם הוא ינסה להתחרט ולחזור לרחם, המציאות כבר השתנתה. הוא כבר לא חלק מהאימא. הוא ישות עצמאית. לפני כל שינוי גדול בחיים, יש לנו את השלב הגישוש. שולחים קורות חיים למשרה חדשה בזמן שאנחנו עדיין עובדים בישנה. נרשמים לקורס ניסיון. זה מאפשר לנו לבדוק אם אנחנו בכלל מסוגלים לעשות את השינוי. אבל זה לא מקדם אותנו באמת. עדיין תלויים בשלב הקודם. הראש זה החלטה הפנימית הגמורה. זה רגע שהפסקנו לנסות והתחלנו לחיות במדע ויזמות. קוראים לזה נקודת האל חזור. ברגע שהוצאת את הראש, חוקי המשחק השתנו. אתה כבר לא יכול להסתמך על הביטחון של העבר כדי להתקיים. אתה חייב לעמוד על הרגליים ולייצר לעצמך את התנאים להצלחה. להקים עסק בתוך אלתורה, מהצד זה להוציא יד. זה להוציא יד, להתפתח מעבודה, להשקיע את כל המשאבים במיזם, זה להוציא את הראש. בזוגיות לצאת לפגישות זה להוציא יד. להציע ניסויים זה להוציא ראש. גם אם יש קשיים, הצדדים מנסים לחזור אחורה. הסטטוס הנפשי כבר השתנה. יש כאן אנחנו ולא רק אני.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. המדיינים החטיאו את עם ישראל, גרמו לעם ישראל להתנתק, להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ובעקבות כך גם לקבל את העונש של המגפה, 24 אלף איש שמתו במגפה. עם ישראל צריכים לנקום במדיינים, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להילחם, לנקום את נקמת בני ישראל, הרע שעשו לכם, כי צוררים הם לכם. אמנם החטא שעשיתם זה חטא לכאורה כלפי שמיה, אבל כשאדם חוטא, כשאדם עושה עבירה, כשאדם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, הנזק האמיתי, ההפסד הגדול הוא שלו, כי צוררים הם לכם, הם גרמו לכם לחטוא, לכם להפסיד, לכם להתרחק, לכן לכו ותנקמו ותעשו בהם מלחמה. אבל לכאורה, מדיין רק הצטרפו ליוזמה של מואב. מואב הם אלה שפחדו מעם ישראל, והם אלה שפנו אל זקני מדיין לקבל מהם עצה איך אפשר לנצח את עם ישראל. וזקני מדיין ענו להם, אין כוחם אלא בפה, ולכן הם הלכו לבילם וניסו לקלל את עם ישראל. וכך גם בעצה שניסו מואב ומדיין להחטיא את עם ישראל, זה התחיל מבנות מואב, ויחל העם לזנות את בנות מואב בשיטים. אז למה הצרור, למה המלחמה שנלחמים במדיין, היא רק במדיין ולא גם במואב? ועל זה נאמרו שני תשובות, ששתיהם צריכים ללמד אותנו מסר חשוב. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר, שתי פרידות טובות יש לי שאני צריך להוציא ממואב. הלא הם רות המואביה, שהיא אימה של מלכות, היא זאת שממנה יוצא דוד המלך וכל שושלת בית דוד, וכך גם נעמה האמונית שהיא אשתו של שלמה, שמהם ממשיכה כל השושלת של מלכות יהודה, שתי פרידות טובות, ולכן כל עמון ומואב מקבלים חסינות. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להילחם רק במדיין ולא במואב, בגלל שמהם צריך לצאת פרידות טובות. אם כן, שתי אנשים האלה שבעתיד, בעוד מאות שנים, יצאו מהם, מזכים את כל האומה בחסינות. נותנים להם חיים, נותנים להם ברכה, הם לא מקבלים את המלחמה בזכות אותם נשים, וזה מלמד אותנו. איך לפעמים אדם אחד יכול להציל אומה שלמה,

0: וכך גם ביחס אלינו, לחיים שלנו האישיים, מעשה אחד טוב שאנחנו נעשה, חסד, צדקה, תורה, כשאנחנו נעמוד בניסיון ונתגבר, לפעמים כמו שאישה אחת, או במקרה שלנו שתי נשים מצילות אומה שלמה, כך גם אדם אחד ברגע אחד, מתוך כל החיים שלו, כשהוא עושה מעשה טוב, כשהוא מתגבר, כשהוא נלחם, כשהוא עושה חסד, צדקה, תורה, הוא מזכה לכל החיים שלו את השפע, את הטובה והברכה מהקדוש ברוך הוא. ולכן בכל הזדמנות שיש לנו לעשות מעשה טוב, לעמוד בניסיון, להתגבר, להתפלל, ללמוד, נעשה את זה בשמחה, כי אין לנו אפשרות לדעת אם לא הרגע הזה הוא זה שמציל את כל החיים שלנו, נותן לנו את השפע, את הברכה, את הבריאות, הכל בעבור מעשה אחד טוב שנעשה. ההסבר הנוסף שכותב רש"י, כיוון שמואב, הסיבה שהם נכנסו למלחמה בעם ישראל, זה היה מחמת יראה. הם פחדו, ויגור מואב מפני בני ישראל. הם פחדו שהעם ישראל עכשיו הולכים להילחם בהם, להשמיד אותם, כלחוך אשור את ירק השדה. הם באמת פחדו, אז מחמת היראה, הם ניסו לנצח את עם ישראל, אחרי זה להחטיא אותם, אז נכון שזה חמור, ובוודאי שהם קיבלו ויקבלו על זה עונש, אבל עדיין, אדם פעל מתוך פחד, הוא הגיע למלחמה כדי להגן על עצמו, יש לו נסיבות מקלות, לכן לא צריך להילחם ולנקום בהם ולהשמיד אותם. אבל מה שאין כן, מדיין, מדיין לא פחדו, מדיין מגיעים ומצטרפים למלחמה של מואב. ברגע שאתה מתעבר על ריב לא לך, ברגע שאדם מגיע ומכניס את עצמו למלחמה של אנשים אחרים, הוא זה שיקבל את העונש תחילה, הוא זה שיקבל את העונש החמור, כיוון שהוא מגיע למלחמה, הוא מגיע למחלוקת, הוא מגיע לחרחי ריב, הוא מגיע להילחם ולעשות רע, וזה צריך ללמד אותנו. כמובן, גם כשאנחנו צד במלחמה ובמחלוקת, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את הצד הנכון. אבל אם מתוך מלחמה, מתוך מריבה, עשינו משהו לצד השני, אנחנו איכשהו בנסיבות מקלות, אבל חס וחלילה, עלינו להיזהר, להישמר, לעולם לא להיכנס למחלוקות של אנשים אחרים. לא משנה מי הם הצדדים החולקים, ולא משנה אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים בוודאות מי צודק, ולכן אנחנו מתערבים. ברגע שאנחנו מתערבים במריבה, אנחנו הם אלה חמורים יותר, אנחנו הם אלה שנקבל את העונש. כמו שאומר הפסוק, מחזיק באוזני כלב, הולך מתעבר על ריב לא לא. אדם שמשחק לכלב באוזן, מציק לו ומושך לו באוזן, אז הכלב ינשך אותו. אל תתלונן אחרי זה למה ננשכת, כיוון שאתה זה שגרמת לעצמך. כך מי שמתעבר על ריב לא לא, שני הצדדים שיש להם סיבות להילחם, הם בנסיבות מקלות, ואולי גם הם ישלימו מתישהו. אבל כשאתה מתערב, אתה זה שתקבל את הנשיכה, אתה זה שתקבל את העונש. אם כן, רבותיי, מזה שהקדוש ברוך הוא מצווה לנקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים ולא מעת המואבים, זה מלמד אותנו שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, ששתי פרדות שיצאו ממואב, הם נותנים חסינות לכל האומה המואבית, כך גם אנחנו בחיים האישיים שלנו. מעשה אחד טוב שנעשה, צדקה, תורה, התגברות, יכול לתת לנו חסינות לכל החיים, לבריאות, לשפע, לפרנסה. אז בכל הזדמנות שאנחנו נמצאים, נתגבר, נתאמץ, כי בזה אנחנו מזכים לנו טובה וברכה. ודבר שני, לעולם לא להתעבר במריבה של מישהו אחר. לא להכניס את עצמנו למחלוקת שאנחנו לא צד בה, ואנשי מדיין הם אלה שהתערבו במלחמה של מואב עם עם ישראל. מואב פחדו ועשו מפחד מהגנה עצמית, לעומת מדיין שבאו והתעברו על ריב לא להם, הם נענשו תחילה. לכן נשמור על השלום, נשמור לא להתערב במריבות אחרות, וכך נזכה שהכלי מחזיק ברכה, השלום, יהיה לנו באמת לסיבה לקבל את השפע, את הברכה, את ההצלחה בכל משלח ידינו. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ורוח לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר אודות המנהג בימים הללו שלא שומעים בהם מוזיקה. כאבל על חורבן בית קודשנו ותפארתנו שלצערנו הרב עדיין לא נבנה. וכולנו מצפים ויחלים שהקדוש ברוך הוא יבנהו מהרה ויגדל כבודו. לעת עתה, כל זמן שזה המצב, אז בימים הללו נוהגים אבלות, ימי בין המצרים, כידוע וכמפורסם, בין היתר לא שומעים בהם כלי שיר, לא שומעים בהם מוזיקה, וגם במוזיקה מוקלטת הסכמה

0: אהרוני דורנו שיש להימנע בימים הללו. אבל כאן חשוב להדגיש שכל איסור שירה בבין המצרים הוא נאמר בעיקר כאשר שרים עם כלי שיר או שומעים מוזיקה בכלי שיר. אבל שירה בפה לא נאסרה. זה לא נאסר לדעת הרבה פוסקים גם כאשר שרים אותה על היין. היות וזה רק שירה בפה ומדובר על שירים שהם דרך הודעה להשם יתברך ובלי כלי נגינה, מותר. ועל פי זה בעצם מתבסס המנהג לשמוע את השירים הווקליים בימי בין המצרים כפי שנוהגים, על אף שגם על זה כבר קמו כמה וכמה שמערערים וטוענים שהיות וזה נעשה עם כל מיני משחקי קולות, אז זה לא נחשב כל כך לשירה בפה, זה כמו שירה בכלי שיר. יש הרבה לדון בטענה הזאת. מי שרוצה רק שיבחן את עצמו האם הוא מוכן במשך השנה לשמוע את אותם שירים ווקליים שמדברים עליהם, שהם מלאים קולות. אני חושב שלא יימצא מי שישמע אותם. זאת אומרת, זה מורגש, זה לא מהווה הנאה כל כך, אבל נשאיר את העניין הזה היות והוא לא מוכרע. בכל מקרה, שירה בפה היא לא נאסרה על ידי חזל בכלל. אבל מה שחשוב מאוד לציין, ועל זה נרצה לדבר היום, זה בנוגע לשבת קודש. גם המחמירים ומהדרים בימים הללו להזיר את עצמם מכל סוג שיהיה של שירה, אין להמיר בכלל בשירה בשבתות שבבין המצרים, גם כאשר שרים על כוס יין מלא, כפי שנהוג לשים, לשפוך קצת יין בכוס, או משקה חריף אחר, מה שהאדם רגיל, והוא שר עליו. שירה על היין מבואר בגמרא במסכת גיטין, שזה דף זין, שזה דבר שמהווה סוג של הנאה מיוחדת ועונג גדול. ואף על פי כן בשבת קודש מותר לשיר גם בשבתות הללו של ימי בין המצרים. הסיבה היא מפני שהשירה של שבת היא לא רק מצווה, היא אפשר לומר אפילו גובלת בסוג של חובה. בגמרא במסכת מגילה דף י"ב כתוב שמה שהמן הרשע, כאשר הוא תיאר לפני חשבירוש את מנהגיהם של עם ישראל, אז הוא אומר לו בין היתר, העם מפוזר ומפורד בין העמים, חזל אומרים שהוא אומר להם לפני חשבירוש, זה יום שישראל אוכלים ושותים, מתחילים בדברי תורה ודברי תושבחות. מכאן אנחנו רואים שכבר אז עם ישראל היו נוהגים בשירה הזאת לשבת. ויש בזה כמה וכמה סיבות בפוסקים. קודם כל, זה עונג שבת. יש בזה מצווה של עונג שבת, וקראת לשבת עונג, כותב רבנו אליעזר ממץ בספר היראים, סימן תף י"ב, כשם שיש עונג באכילה, כך יש עונג בכל הנאות הגוף, ומצווה על האדם לענג את עצמו בהנאת גופו, שגם זה נקרא עונג. הרי השירה זה בוודאי מהדברים שקוראים עונג רב לנפש האדם. אז כותב בספר של אברהם סימן רשפי א', שזאת סיבה אחת למה צריך לשיר שירים בשבת. דבר נוסף, יש בזה עניין של כבוד שבת. כשם שדרך העולם לשיר לכבוד אדם חשוב, מקבלים אותו בשירה ובזמרה, אז לכן גם כן צריך לשיר לכבוד שבת. כך כותב בספר יש נוחלים, זה אביו של השל"ה הקדוש. יש לו ספר שנקרא יש נוחלים, וחלק אזהרת שבת ויום טוב. ושם באות למדבב הוא כותב, נהגו לשורר ולזמר בסעודות שבת בשבחות ובזמירות המשובחים המתוקנים לכך. ובוודאי שזהו כבוד שבת קודש וכבוד הסעודות הקדושות. ולפיכך צריך אדם לא למעט בכבוד שבת. שבת זה מחוץ לכל אבלות, מחוץ לכל צער, ולכן יש בזה מצווה גדולה בשיר השבת, ואסור לאדם להמיר ולהימנע מהשירים בימים הללו של ימי בין המצרים. אמנם מתאבלים על חורבן הבית, אבל שבת זה מעל הכל, ולכן השירה בשבת זה דבר מחויב, דבר שצריך להשתדל בו. גם בימים הללו אין מצוות כבוד שבת, אין מצוות עונג שבת, הן מצד שמחה בשבת, שהפוסקים כותבים שיש עניין שהאדם יהיה שמח בשבת. יש דיון האם יש חובה של אכילת בשר ושתיית יין כמו ביום טוב, זה עוד עניין שאולי נדבר עליו במסגרת אחרת, אבל ודאי שיש עניין שהאדם יהיה במצב של שמחה, כמו שאנחנו אומרים לתפילה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג. ולפיכך ההלכה היא שלא להימנע משירי שבת, גם כאשר הם נאמרים על כוס יין מלא כברכת השם, וגם בשבתות הללו של ימי בין המצרים, שיהפוך לנו השם אותם לששון ושמחה בקרוב, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב והאזנה ערבה ונעימה. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא

כל בוקר נפגשים יחד ועוסקים בתולדותיהם של רבותינו, ככה מתקרבים אל האש הגדולה, אש של תורה ויראת שמיים. אנחנו דיברנו על שני גדולים שנפטרו ביוטט בתמוז, הגאון הגדול רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, וגם הגאון הגדול רבנו חכם בן ציון אבא שאול. וככה הרחבנו, דיברנו גם ביום ראשון, ביום שני, ביום יוטט בתמוז, גם כן נפטר הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל. אמרנו מראש שנדבר על שלושתם, והיום ככה נעסוק בדמותו של אותו גאון וצדיק. אנחנו גם מציינים את יום ההילולה של הצדיק משטפנשט זצ"ל, גם כן ידוע ומפורסם בקדושתו, רבנו אברהם מתתיהו פרידמן, שכן האדמו"ר משטפנשט, כמו שדברים ידועים על רבים שנושעו כאשר התפללו בציונו, וככה הכוח הגדול של תורה וקדושה של הצדיק גם עשרות רבות, קרוב ל-100 שנה אחרי פטירתו. אביו כמובן הגאון הקדוש במנחם נחום משטפנשט, האדמו"ר הראשון, ובנו הגאון הקדוש אבי אברהם מתתיהו הוא האדמו"ר השני. אני ברמה האישית מתגורר ברחוב ענתות בקריית גת, ויש שם כן רחוב של תורה, יש שם בית המדרש אור החיים, בית מדרש ידוע בקריית גת. הרחוב הזה שונה שמו בשנים האחרונות, לפני כ-8-9-10 שנים בערך, לרחוב הצדיק משטפנשט. ככה אנחנו ככה זוכים ככה לזכור ולשימו לנינו דמות של צדיק. כמעט כל יום אתה נזכר באותו צדיק, אתה רואה את זה ברחוב, את השלט, ושאתה אומר איפה אתה גר, ואתה אומר לאחד מנותני השירות את הכתובת, צדיק גדול שכזה. וככה מעניין כרמז באלמה, שבהפטרת דברי שקראנו השבת, ההפטרה הראשונה של שלושה דפורנותה, נרחיב על זה ביתר באחד השידורים, שם כתוב את העיר ענתות, בענתות. באותו זמן, באותם ימים שאנחנו מציינים את יום הסתלקותו של כבוד קדושת הצדיק משטפנשט, ככה יותר רמז באלמה. אז אנחנו ככה באמת ברמה אישית, לנו יש גם את הקשר אל הצדיק, והסיפורים הרבים הידועים פורסמים על רבים שנושו כאשר באו התפללו וביקשו כל אחד בצרכים שלו, זכותו, זכות עצומה של אותו צדיק. כמו שאמרתי, יוטט בתמוז, יום הסתלקותו של מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, רבי זר יהודה, ככה בהגייה הליטאית, או רבי זר יודל עם למד בסוף, ככה מוסיפים, בנו של מרן הסבא מסלבודקה. הרחבנו אודותיו של הסבא בחודש שבט, נדמה לי שכל שנה אנחנו ככה משוחחים, מדברים אודות הסבא. כאשר מסתכלים על המשפחה הכבודה והגדולה, משפחת פינקל, רואים את הקשר שלהם, את החלק המרכזי שלהם בעולם התורה. גם ישיבת כנסת ישראל, גם חברון, גם סלבודקה, שניהם מאותו מקור חוצבו של ישיבת סלבודקה באירופה, בהנהגתו של הסבא מסלבודקה רבנו נתן צבי פינקל. הישיבה בגבעת מרדכי היא ישיבת חברון, וגם ישיבת סלבודקה בגבעת רוקח, כן, כל אחד בגבעה שלה, הם ככה כאמור ביסוד, בשורש, מישיבת סלבודקה. כבר הרחבנו גם על זה בעבר, על כל העניינים האלה, על כל הנושא הזה, וגם ישיבת מיר כמובן, שתחת הנהגתם של הרבנים משפחת פינקל, היום ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל, על שמו של הסבא רבא שלו, שאנחנו עוסקים בדמותו.
ישיבת מאיר, הישיבה הוותיקה בעולם, הגדולה, אולי לצד ישיבת ליקווד, שני ישיבות ענקיות. אז חלקים גדולים בעולם התורה, זה ככה, יש להם קשר בלתי ינותק למשפחת פינקל. רבי אליעזר יהודה, שהוא חתנו של הגאון הגדול רבי אליהו ברוך קמאי, שהיה ראש הישיבה במיר ורב העיר מיר. הוא היה הרב פינקל, הוא חתנו, היה ראש הישיבה גם כן בישיבה שבראשה עמד חמיב, כנראה אחריו או ככה גם אולי במקביל, אני יודע בדיוק, אבל הוא כמובן היה בישיבה שחמיב היה ראש הישיבה, הוא היה ראש הישיבה שם, והמשיך ככה להניג אותה, הישיבה הוותיקה בעולם, כמו שאמרנו, מתף קוף עין זין, במיר אשר בבלרוס, ולא פסקה ישיבה מישיבת מיר למעלה מ-200 שנה. גם בזמנים קשים, ישיבת העולם הראשונה, והשנייה הישיבה גלתה, אבל המשיכה לפעול. נכון שבמחירת העולם השנייה, אולי היה זמן קצר שהתפזרו, הגיעו לוילנה, שהסתדרו שוב, היה זמן קצר שהיא לא פעלה ממש בצורה מסודרת, אבל לא פסקה ישיבה ברמה הכללית, כמעט לא פסקה ישיבה כנראה, וככה כ-200 שנה ויותר שהיא פועלת, ומעמידה דורות של תלמידי חכמים. היום זה סיפור מדהים של ישיבה גדולה, כן, גדולה כזו, דבר מיוחד, שבעצם ישיבת מיר זה אמירה לכל רודפי עולם התורה, כל רודפיה במקרה הזה לא ישיגו את עולם התורה, הרודפים לא יכולים להשיג. שם בנביאים, באיכה מדובר על, כן, הזמן החורבן, אבל בסיפור הזה של עולם התורה, אנחנו יודעים שאי אפשר לבטל את עולם התורה ולהכריע אותו, למרות הניסיונות לעצור ולהסיט ולפגוע, פשוט בצורה הנוראה ביותר שאפשר להעלות על הדעת, כמו למשל העדכון האחרון, בגזרות של שלילת סעיף 46, שהוא חשוב מאוד, אולי אחד הגזרות המשמעותיות ביותר. זה פשוט בלתי נתפס, יש כל מיני ארגונים בעמותות שהן פועלות לפעמים נגד המדינה ופועלות בעד חרם, אני יודע, כל מיני פעילויות, אולי לא בצורה ישירה, בצורה עקיפה, כל מיני ארגונים שאנחנו יודעים שהם פעילותם לא ככה חיובית, נקרא לזה, לפחות לפי מה שפורסם, בכל מקרה שהולכים לפגוע גם בעניין הזה של סעיף 46, דבר חמור. וטוב, זה עוד עושה בפני עצמו, אנחנו עכשיו לא עוסקים בזה. אני אומר שיבת מיר זה ככה מראה שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, דבר גדול שכזה, אלפי בני תורה שעוסקים בתורה בשקידה ובהתמדה, זה פשוט מראה ומחזק את ההבנה כמה אין לנו לחשוש מאותם ניסיונות. הדעת שזה עולם התורה בארץ ישראל, זה עובדה מוגמרת. ירצו גורמים מסוימים לאהוב את זה, לא ירצו לאהוב את זה, לא מפי אנו חיים, אנחנו לא מתנהלים על פי גחמותיהם ועל פי שגיונותיהם. אז שבת מיר זה דבר אדיר, והגאון הרב פינקל שככה ייסד את הישיבה חזרה בארץ כאשר התלמידים עוד היו בשנחאי, כבר היה בירושלים, והכין את הקרקע ואת כל מה שצריך כדי שהם יקלטו שוב כאן בארץ הקודש, ובנה ועמד בראשות הישיבה. ביחד עמו היה ראש הישיבה חתנו, הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ, מגדולי התורה בדורנו, כן, בדור הקודם, מגדולי התורה, מגדולי המוסר. כן, זה בעצם הולך ביחד, תורה ומוסר זה דבר שהולך ביחד. וגם היה בנו אחריו, הגאון הגדול רבי בנימין בנוש פינקל, נפטר לפני כ-30 שנה, מעט יותר. וחתנו של הרב רבי בנימין פינקל היה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל, שהיה סמל של מסירות נפש, למרות חוליו, מסר נפשו עבור הישיבה, וגם בימיו של רבי בנימין הישיבה המשיכה להתפתח בצורה מיוחדת, וגם בימיו של רבי נתן צבי עוד התפתחות ועוד גדילה. היום עומד בראשה הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה שליטה על שם הסבא.
רבי אליעזר יהודה הראשון, שאנחנו עוסקים בדמותו, ראש הישיבה במיר ובארץ, היה

0: ענק בתורה, ענק במידות, זה פשוט דבר אפלה ואפלה פשוט. כאשר עוסקים בדמותו של אותו גדול, למשל מסופר שהוא היה באמת ככה יכול לרדת מהמטוס, חוזר מאמריקה או מכל מקום אחר על פני הגלובוס, עם כסף שהוא אסף עבור הישיבה שלו, צריך להחזיק אותה. מגיע אליו ראש כולל בשדה התעופה, אומר, כבוד הרב, כבר חודשיים לא שילמתי מזכורות לאברכים שלי, לרבנים בישיבה. כן, ראש כולל, ראש ישיבה, לא משנה, הרב היה מוציא חצי ממה שהוא אסף והיה נותן לו. זה דבר שקרה, אני חושב, יותר מפעם אחת. ואמרו לו, כבוד הרב, זה כסף לישיבה, ישיבת מיר, הוא אמר, אני אספתי כסף עבור תורה. מה זה משנה אם תורה אצלי, תורה במקום אחר, זה אותה תורה, אנחנו עושים, אנחנו מחזקים את התורה. זה דבר נפלא, מבהיל, בגדלות, בעין טובה מיוחדת של הרב. היה גדול בתורה, גדול במידות, מי שהיה ממעמידי עולם התורה אחרי השואה. ורואים את הפירות הגדולים, את כל מה שפעל, את כל מה שעשה. דמות אדירה, גם כמו שאמרנו, משפחה של רבנים מיוחדת. זכותו הגדולה של הגאון רבי אליעזר יהודה תעמוד לעם כולו, שנייך בדרכיו, תורה, אווירת שמיים, מידות מיוחדות, כן, אצילות מיוחדת, כל העם יכירו בערך התורה, שבשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שני, כף בית בתמוז תפשין פעיבה, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא לבנון ג'וזף אוואן מכחיש בריאיון לעיתון הנהר את הדיווחים על פגישה אפשרית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אמר כי אינו שוקל מהלך כזה כל עוד נמשכות לדבריו התקיפות הישראליות בלבנון. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת החוקה לפיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהצבעה שנערכה במשכן תמכו בהצעה 59 חברי כנסת לעומת 45 שהתנגדו לה. איראן אישרה באופן רשמי כי כוחותיה תקפו לפחות מחלית אחת המשנעת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז. בדיווח שפורסם בטלוויזיה הממלכתית של איראן נטען כי התקיפה נגד כלי השייט בוצעה לאחר שהמחלית התעלמה מהזרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראנים באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן כי הוא מוכן להשיב את ארצו לתוכנית מטוס החמקן ולמכור לה מטוסי קרב מסוג F-35, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. ההחלטה האמריקנית גובשה בתום שבועות של דיונים אינטנסיביים בין גורמי הביטחון הלאומי בוושינגטון בניסיון לשבור את הקיפאון המדיני והביטחוני הממושך בין המדינות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:37 ולפי הגרא ב-9:13 דקות. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10 ולפי הגרא ב-10:24. חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-1:21, השקיעה ב-7:51. הדף היומי במסכת חולין, דף סמכת. התחזית, מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום תחול ירידה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף בצפון ולאורך החוף, מחר יעשה קר מהרגיל בעונה, ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע ואנחנו נפגשים שוב כאן בתוכנית שלנו מידות טובות, מתחזקים, פותחים את הבוקר עם האנרגיות החיוביות והטובות ביותר לעוד יום מוצלח בעזרת השם. כי אתם יודעים, כשאנחנו מתקנים את עצמנו אנחנו הופכים להיות הרבה יותר טובים לסביבה, ומי שרואה אותנו מתקן גם את עצמו. אנחנו משמשים דוגמה לאחרים וכך זה רק הולך ומתרחב. אז בעזרת השם שקודם כל אנחנו נהיה טובים, נתקן את מה שאנחנו צריכים לתקן, וממילא כל מי שמסביבנו כבר יתקן את עצמו מאליו. אנחנו יחד עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר ארז רסין הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מרדכי שפירה, השירה מידות טובות במהדורת יום שלישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: שלום.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: השירה, כך שר מרדכי שפירא. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה היומית שלנו, אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי. שלום הרב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בנושא מעניין, נושא אקטואלי שמעסיק כל יהודי ויהודי שמחכה ומצפה לגאולה ולמשיח צדקנו. היכן יתגלה ויזריח ויפציע אורו של משיח צדקנו? איפה יתגלה משיח? האם בירושלים? האם במקום אחר? נעשה סקירה קצרה בדבר רבותינו, בפרט בימים הללו שאנחנו מצפים לגאולה, ימי בין המצרים, מחזקים את הציפייה למשיח. ובימים הללו שנחרב, גם בעזרת השם עתיד להיבנות, אנחנו צריכים להתבונן ולחזק את הדבר הזה בתוך ליבנו, והיום בעזרת השם נעסוק בנקודה הזו, איכן נתגלה משיח צדקנו. הגמרא בסוף מסכת סוטה בדף מ"ט, הגמרא מונה כמה דברים שיקרו והופיעו בעקבות ימי משיח, אחד מהם חוצפה יסגה, יוקר אמיר, הגפן תיתן פריה וכולי, כולם מכירים. הגמרא מונה אחד מהסימנים שהגליל יחרב, חורבן הרי הגליל. מה הכוונה הגליל יחרב? פשטות, הרי הגליל יחרבו. ראינו את זה בדורות הקודמים, רואים את זה בדברי רבותינו. בשנת תף קופצה דיזיין, אפשר לומר שהסימן הזה התקיים. היה שם הרוגים רבים כאשר היה חורבן של הרי הגליל, העיר צפת, העיר טבריה, הרי הגליל בכלל. בפרט בעיר צפת הייתה רעידת אדמה שהרגה בעקבותיה אלפי יהודים ואלפים נפצעו. אז זה לכאורה חורבן הרי הגליל. אבל בתלמוד שלנו רואים שהחורבן של הגליל זה אחד מסימני הגאולה. בזוהר הקדוש רואים משהו בצד השני, בדיוק הפוך, שדווקא אור הגאולה, לא רק שהחורבן יקרה שם, אלא אור הגאולה יזרח בגליל, כמו שראינו שהגליל יחרב, ככה אור הגאולה יזרח שם. הזוהר הקדוש אומר שדווקא הגאולה תתנוצץ ותופיע בערי הגליל, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו, בזוהר הקדוש, בפרשת וירא, פרשת ויקרא, הוא כותב שמשיח יתגלה בערעד הגליל, כך גם בפרשת שמות הוא כותב, שמשיח יתגלה בערד הגליל. יקומו לתחיית המתים חבורות חבורות של מתים וכולם יבואו לארץ הגליל. למה? מה הסיבה שיבואו דווקא לארץ הגליל? אומר רבי שמעון בר יוחאי, משום שבאותו המקום יתגלה המשיח, מכיוון שהגליל הוא חלקו של יוסף, וכיוון שנחרבו, הגליל נחרב קודם שאר הערים ואת חורבן הבית, משם תוקדם הגאולה קודם שאר ערי ישראל. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. לפי זה ראינו גם בשנים האחרונות, מה זה בשנים האחרונות? אנחנו מדברים על מאות בשנים שאפילו כבר מדור התנאים שקבעו את מושבם דווקא בארץ הגליל. ועד לתקופת הארי הקדוש לפני כ-550 שנה, הארי וגוריו וגדולי המקובלים שגרו בעיר צפת, מה הסיבה? למה לא יושבו בירושלים עיר הקודש? הם ידעו שמשיח צדקנו צריך להתגלות שם, כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי, ולכן רצו לקבל פני משיח במהרה. כך ראינו גם בירושלמי, הבירמיה, שביקש להיקבר בעמידה מכיוון שהוא רוצה לקבל מיד פני משיח צדקנו. ואם כן, זה שם בגליל. רואים, זה ראייה נוספת שזה יהיה בגליל. אז ניצאנו למדים, לסיכום הדברים, בזוהר כתוב שמשיח יתגלה בגליל. לא כתוב איפה. ומצד שני, בגמרא במסכת ראש השנה, בדף למד א', הגמרא אומרת שסנהדרין גלתה 10 מקומות, ולבסוף גלתה לעיר דבריה. אומר רבי יוחנן, משם עתידים להיגאל. אז יש לנו לכאורה מחלוקת בין הזוהר לבין הבבלי, לבין הגמרא. הזוהר אומר בגליל. בגמרא מסכת ראש השנה רואים דבריה. האם ישנה מחלוקת? אומר מרן אחידה, אין מחלוקת. הכוונה גליל זה דבריה. אך בית תמול דברי מרן אחידה. איך בכלל המשמעות של הגליל הופכת לעיר דבריה? לכן הם מסבירים שהכוונה היא על העיר צפת, ולכן ראינו גם הרבה תנאים וגם רשבי שקבעו משכנם ליד העיר צפת. הכל פנים, לסיום נביא דבר מעניין, מקור מעניין, אחד הפיוטים של רבי אליעזר הקליר, היה מגדולי הפייטנים לפני כמה מאות שנים, שהוא כותב, מנחם בן עמיאל, שזה המשיח, התגלה בבקעת הארבל לצמח טובו. אם כן, בקעת הארבל זה ליד דבריה. מכל המקורות הללו אנחנו למדים שביאתו של משיח תהיה באזור הצפון, אנחנו לא יודעים אם זה דבריה או הגליל. אנחנו תפילה לבורא עולם שזה יהיה כמה שיותר מהר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: אם אשכחך ירושלים,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: אם אשכחך ירושלים, איציק דדיה, כיאה לתקופה שבה אנחנו נמצאים, מזכיר לכם נסיעה בטוחה, סעו לאט, אתם יודעים אנחנו ימים, בימים ימי בין המצרים הם ימים מתוחים, אז גם ככה מסוכן בכבישים, תנהגו עוד יותר בזהירות מהימים הרגילים שבהם אתם נזהרים, כי אנחנו רוצים באמת להיזהר ולהישמר, אז כל אחד והאחריות שלו. בנוסף, הורים יקרים, לסרוק רכבים, ימים חמים, אז אני מזכיר את זה מדי בוקר, כי אתם יודעים, אנחנו בתקופה שבימים של בוקר, וחשוב רגע אחד של תזכורת קטנה לוודא שהורדנו את הילדים בקייטנות, מי שעדיין לומד אז בלימודים, ואז אנחנו יכולים לצאת ליום רגוע ובעזרת השם גם שלב. אנחנו עם מקבט קצרצר של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.

ההצגה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: עכשיו אנחנו עם הפינה המיוחדת שלנו, עיצוב פנים. הרב אברהם יצחק, שלום לכבוד הרב, עם פרקי האבות.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ה', משנה י"ח. המשנה שלנו מדברת על מושג מאוד מודרני שכביכול הומצא ממש בשנים האחרונות, תופעת המשפיענים. התנא נוגע ביכולת ההשפעה האדירה ששמורה לכל אחד וכל אחת מאיתנו, ועד כמה עלינו להפעיל שיקול דעת באופן שבו אנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה. אומרת המשנה, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כדוגמה אומר התנא, משה רבנו זכה וזיכה את הרבים, ולכן זכות הרבים תלוי בו לנצח, שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. לעומתו ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר, על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. גם החטאים של ישראל כביכול נתלו בו, כי הוא זה שגרם להם. בואו נתחיל מהסוף להתחלה. למה כל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כלומר לא עוזרים לו לתקן את מעשה ולחזור בתשובה? באופן פשוט, כי זה לא הוגן שהוא יחזור בתשובה באופן פרטי וינחל גן עדן, בעוד התלמידים שלו, שהונחו על ידו לעשות מעשים שליליים, ינחלו גיהנום. לכן הוא נענש כמו התלמידים שלו. אבל אם הוא יפעל לתקן גם את מי שקלקל, משמיים יעזרו לו לחזור בתשובה. מספרים על אדם שהיה רגיל לדבר לשון הרע על האנשים בעיר. יום אחד הוא החליט להפסיק. הוא בא לרב ואמר לו, זהו, הפסקתי לדבר לשון הרע. הרב הבין מיד שההחלטה כזאת לא תחזיק מעמד. מה זה הפסקתי לדבר לשון הרע? אתה מבין את המשמעות של מה שעשית עד עכשיו? אז הוא ביקש ללמד אותו את חומרת האבון של לשון הרע בצורה מעניינת. אמר לו הרב, בשביל לתקן את הדיבורים הרעים שדיברת, קח כרית מלאה בנוצות, תעלה לגג המגדל הכי גבוה בעיר, תקרא את הכרית ותפזר את הנוצות ברוח. האיש היה מבסוט מהתיקון הפשוט והיצירתי הזה. מה, לא צריך תפילות, לא צריך צומות, כלום, ככה לקרוא כריות וזהו? הוא עשה את מה שהרב אמר לו, וחזר אליו. זהו, סיימתי, עכשיו אני מתוקן, הוא אומר לרב. אמר לו הרב, עוד לא סיימת, עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות שהתפזרו ותחזיר אותם בחזרה לכרית. האיש הזדעזע, הוא אומר לרב, זה בלתי אפשרי, הרוח כבר העיפה את הנוצות לכל עבר. ענה לו הרב, כך בדיוק המילים שלך. אי אפשר בהחלטה של רגע לאסוף את כל המילים הרעות שפיזרת, ואת הנזק שהם עשו לאנשים ששמעו אותם והעבירו הלאה, ולהגיד זהו, מהיום אני בן אדם חדש. אבל אם תתאמץ מעכשיו לשמור על הפה שלא לדבר עוד לשון הרע, ותתפלל לקדוש ברוך הוא, שאלה שנפגעו ממך ימחלו לך, או שהוא יזמן לך אותם כדי שתבקש מהם סליחה, אז משמיים יעזרו לך לעשות תשובה שלמה על כל הדיבורים הרעים שדיברת. ממשיך התנא ואומר שמי שמזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, ועל אותו משקל שלא יהיה מצב שהתלמידים שלו ינחלו גן עדן בזכות המעשים הטובים שהוא גרם להם לעשות, ואילו הוא ינחל גיהנום בגלל המעשים הפרטיים שלו. לכן משמיים מסייעים באדם כזה שפועל ועושה טוב למען הציבור, שלא יבוא חטא על ידו שיגרום לו חס ושלום לאבד את זכותו בעולם הבא. מאזינים יקרים, כולנו משפיענים. כל אחד מאיתנו הוא מוקד של השפעה במעגל שלו, בבית עם הילדים, במשרד עם הקולגות, ובכל מקום שאנחנו נמצאים ומשמשים דוגמה אישית טובה. אנחנו משאירים אחרינו שובל בכל מקום שאליו אנחנו נכנסים. כשאדם מגיע בבוקר עם חיוך, מפרגן ועוזר למישהו, הוא מזכה את הרבים. הוא מרים את האנרגיה של כולם, וזה יכול להשפיע על אנשים להמשיך ולעשות טוב. לעומת זאת, כשאדם נכנס, מתלונן, זורק הערות ציניות או מרחל על אחרים, הוא מחטיא את הרבים. הוא מדביק את הסביבה שלו בנגיף של שליליות שקשה מאוד לאסוף אותו בחזרה, כי הוא משפיע על המעשים שאותם אנשים יעשו בעקבות זה. האתגר שלנו היום הוא להיות מודעים לעדוות שאנחנו מייצרים. בואו נבחר להיות בצד המזכה, נפיץ מילה טובה, נשמש דוגמה אישית של עשייה טוב, וכך נזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל חטא, ושהמונה שלנו ימשיך לצבור עוד ועוד זכויות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש שאלות שקל לשאול אחרים, אבל יש שאלות שמפחיד לשאול את עצמנו. הנה אחת מהן. האם אני באמת שמח כשהשני מצליח? לא מה אני אומר, לא מה אני כותב, אלא מה קורה לי בתוך הלב. כשאני שומע שחבר קיבל קידום, האם אני באמת שמח בשבילו, או שמשהו קטן ככה בפנים כזה מתכווץ ועושה לנו מין כאב כזה? כשאני רואה משפחה שבנתה בית חדש, האם אני מברך אותה מכל הלב, או שבפנים אני אומר, למה דווקא הם? כשמישהו מצליח בעסק, הילדים שלו מצליחים, החיים שלו מתקדמים, האם אני מצליח למחוא לו כפיים באמת? לאו דווקא כפיים באופן גשמי, אבל בפנים מה אני חושב, מה אני מרגיש? או שאני מתחיל לחפש איפה הוא לא מושלם. אבל, אתם יודעים, יש מבחן קשה אפילו יותר. מה קורה כשאותו אדם נכשל? כשפתאום העסק שלו הסתבך? כשהוא איבד תפקיד? כשהוא עבר משבר? או כשהוא נפל? האם הלב שלי באמת כואב? או שאולי עמוק בפנים יש איזו תחושת הקלה קטנה שאומרת, הנה, הוא כבר לא מעליי. זו מחשבה שאף אחד לא אוהב להודות בה, אבל אני מוכרח לומר, היא קיימת. היא מסוכנת מאוד, כי ברגע שאני שמח בנפילה של אדם אחר, אני לא באמת הרווחתי משהו. רק גיליתי שהשמחה שלי הייתה תלויה בזה שלאחר יהיה פחות. חז"ל לימדו אותנו מידה אחרת לגמרי. לשמוח בשמחתו של האחר ולחלוק איתו גם את הצער שלו. להרגיש שההצלחה שלו לא באה על חשבוני. היא באמת לא באה על חשבוני. שהברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לא לקחה שום דבר מהברכה שמיועדת לי. הקדוש ברוך הוא לא מחלק את השפע שלו כמו עוגה שנגמרת. אין דבר כזה. אם חבר שלי הצליח, זה לא אומר שאני אפסיד. ואם מישהו אחר יתברך, זה לא אומר שנלקחה ממני הברכה שלי. כמה יפה לראות אדם שמפרגן באמת. לא כי הוא חייב, לא כי מצלמים אותו, אלא כי הלב שלו נקי. כי הוא מבין שהחיים הם לא תחרות. כולנו רצים במסלולים שונים, ולכל אחד קף סיום אחר. ואולי זאת אחת העובדות הקשות ביותר של האדם. לא רק לא לסיום,

לשנוא, לא רק לא לקנה, אלא להגיע למקום שבו ההצלחה של השני באמת משמחת אותנו, והכאב שלו באמת מכאיב לנו. כי ברגע שנצליח להגיע לשם, לא רק שנהיה אנשים טובים יותר, נהיה גם אנשים שמחים יותר. כי מי ששמח בטוב של האחר, מגלה שהלב שלו מספיק גדול להכיל הרבה יותר ברכה. שנזכה.

0: בקומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בשבילך ובשבילי.
6: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
7: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
8: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
9: בוקר טוב וברכה בניר קפטן היקר. בוקר טוב יום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו למדנו בפעם שעברה שחפץ חיים לימד אותנו שדבר שנקרא מניעת רווח. אדם מנע רווח מחברו, הוא לא הזיק לו, ואסור לאדם לספר שהוא מנע מנו רווח. כמו שאמרנו, הוא לא נתן לו הלוואה, הוא לא עזר לו. אם מישהו ביקש מחברו איזה כלי, חפץ, רכב, לפעמים שצריך תמיד לדון על זה ולחשוב בשקל הקודש האם כדאי לבקש מאנשים ומתי וממי, זה כבר שיעור בפני עצמו. אבל אם אדם שמספר את זה, הוא לא עזר לי והייתה לו אפשרות והוא עשה את זה במירוע ליבו, זה נקרא הדבר שאסור מן התורה. וממילא אם הוא הולך לספר עליו, כמו שהגדרנו את זה, שאדם יודע שחברו לא עזר לו ואין לו כף זכות עליו, כי תמיד חייבים תמיד תמיד תמיד לדון על כף זכות,

0: אחרי שעברת את כל הקו זכות, ומי שיכול להגיד שהוא עבר את כל הקו זכות והוא יודע בדיוק מה מצבו, מה עניינו, באיזה מצב ספציפית הוא היה אותו אדם, כי חכמים לימדו אותנו, אל תדון אדם, עד שתגיע למקומו, שתהיה באותו מצב רוח שלו, באותה מערכת יחסים שלו עם ילדיו, פועליו, שכניו, בבנק, ממון, רוחניות, גשמיות, נפשיות, הכל, מכל כל, אתה יכול לדון? אז תדון את האדם. נגיד שאדם עבר את כל הקו זכות ואין קו זכות, אדם עשה את זה מרוע ליבו, וסיפרת עליו שהוא לא עזר לך ולא סייע בעדך והייתה לו אפשרות, זה נקרא לשון הרע גמור מן התורה, וגם זה עובר על נוקם ונותר, אתה נוקם ונותר, זוכר לו עוד מה שהוא עשה לי, לכן אני מספר עליו. אומר החפץ חיים, יש דבר שעבר ודאי ודאי ודאי ודאי, שזה ממש מחסרון ידיעה ומכשלה בו יותר מצוי מכל סוגי הדיבור. שאדם מרשה לעצמו לספר בגנותו של האחר על מצבו השכלי והגופני. שאדם אומר, הוא לא כזה חזק, הוא חלשלוש. האדם הזה הוא לא כזה חכם, הוא לא בקימים, הוא שיהיה בריא, זה הוא לא מבין כל כך. אם זה דבר שאין בו שום תועלת, בוודאי שאתה יכול להזיק לחבר ביותר. אם זה אדם שדוגמה רוצים לעשות איתו עסקים, ומישהו שומע את זה, וזה יעבור ויתגלגל, אנשים לא רוצים לעשות עם אדם שהוא לא חכם עסקים. עם אדם שהוא לא כל כך חזק פיזית, והוא צריך לעבוד באיזה עבודה מסוימת, יכול להיות שלא רוצים לקחת אותו. אם תשמיע שחז ושלום מישהו יש לו איזה מחלה מסוימת, איזה חולשה מסוימת, זה מזיק ויזיק, והיו מקרים כאלה שפירקו שידוחים על ידי דיבור שבכלל התגלגל לחינם. לא היה גם נכון. גם אם זה נכון, צריך שקל הקודש לשקול את הדיבור, מה מותר ומה אסור, מה באמת יכול להזיק. לכן צריך להיות מאוד מאוד מאוד זהירים בנושא הזה, שאתה בא לספר על גינות, מה זה גינות של חברך, שזה נקרא שלילת המעלות. לא כל אחד יש לו את המעלות, שיר למעלות, לא כל אחד יש לו את כל המעלות כמו שלך, וכמו שאתה חושב שצריך להיות. אז לכן אנחנו נשתדל תמיד לראות, עד רבה, תן בליבנו, שמה? שנראה כל אחד את מעלת חברנו ולא את חסרונן. שנראה את המעלה, ולמה צריך לגור לחסרונן? אם רואים את המעלה, לא צריך להגיד חסרונן. אלא לפעמים אדם רואה את המעלה, ותוך כדי שהוא משבח מישהו, מה הוא אומר? אבל שתהיה בריא אתה כך וכך. אבל שיהיה בריא, יש לו את המום הקטן הזה. זה מתוך שבחו בא לידי גנותו. צריך מעלת חברנו, ולא להגיד את חסרונן, ונזכה לשפע ולברכה ולחיים טובים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה לארז רסין, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה. בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות.

0: רק אדמה, שמיים ואותך.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פואר. חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. תנועת ש"ס צפויה להעניק את תמיכתה לחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי, כך על פי הוראת חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף. אין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות, התורה למעלה מהכל, דברי קודשו של הרב במכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. תקרית חריגה במעבר קלנדיה. לוחמי משמר הגבול הפועלים במעבר ירו לעבר שני חשודים שנכנסו לשטח המסומן למעבר כוחות הביטחון בלבד. הירי בוצע לאחר שהשניים התעמתו עם הלוחמים בשטח המעבר וניסו לחטוף את נשקם האישי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בהמשך התברר שהחשודים מועסקים כמאבטחים אזרחיים. כתוצאה מירי הלוחמים נפצעו השניים באורח קל ונסיבות האירוע מתוחקרות. נשיא לבנון מכחיש בריאיון לעיתון אנה הר את הדיווחים על פגישה אפשרית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אמר כי אינו שוקל מהלך כזה כל עוד נמשכות לדבריו התקיפות הישראליות בלבנון. איראן אישרה באופן רשמי כי כוחותיה תקפו לפחות מחלית אחת המשנת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז. בדיווח נטען כי התקיפה נגד כלי השייט בוצעה לאחר שהמחלית התעלמה מהזרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראנים באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא מוכן להשיב את מדינתו לתוכנית מטוס החמקן ולמכור לה מטוסי קרב מסוג F-35, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. ההחלטה גובשה בתום שבועות של דיונים אינטנסיביים בין גורמי הביטחון הלאומי בוושינגטון. משרד הביטחון של רוסיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות של הצבא ירתו במהלך הלילה 430 כטב"מים של אוקראינה. על פי ההודעה הרוסית, כלי הטיס הבלתי מאוישים שוגרו על ידי הכוחות האוקראינים לעבר מטרות שונות במחוז מוסקבה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף בצפון ולאור החוף, מחר יעשה קר מהרגיל בעונה, ביום חמישי, עלייה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב, שלום לכם. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אתה יודע, ישראל, שמישהו העיר לי,
2: כן.
1: שבכל פתח תוכנית אני אומר שמונה.

0: 0-0, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, שזה קצת חוזר על הפתיח. זאת אומרת, יש פתיח שמכריז על זה שזה פתח התוכנית, וזה מיותר.
1: אבל זה לא בדיוק, זה לחדד, זה לחדד את המסרים, אתה מבין? וגם יש הבדל בין מה שהקריין כאילו אומר, בין מה שה... זה, לבין מה שאתה אומר. אתה זה ברמה גבוהה יותר.
0: לא, קריין כבודו במקום המונח, אתה יודע. טוב, תראה, יש את סגת חוק התקשורת, שזה מלחמת עולם בין הערוצים, כן, ערוץ 12, ערוץ 14, כל מיני סעיפים והטבות ו- כן. וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, תראה, החרדים, מהרגע הראשון עשו קרחצנים על החוק הזה, הם לא היו בעד. היו בעיות עם ענייני שבת, והיו עניינים אחרים רוחניים בחוק הזה. קרי הבטיח לתקן את זה, ולמרות זאת... גם ש"ס וגם יהדות התורה אתמול פרסמו הודעה שהם מתכוונים להצביע נגד. ואז כבר קיבלתי הודעות מאנשים שצריך להספיד את החוק וזהו, זכרו לברכה, לא יעבור. והנה הבוקר אנחנו רואים שינוי בעמדה אחרי שקרי שולח מכתב למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: כן.
0: ש...
1: זה נראה שזה בתיום עם דרי לדעתי. לא, כן, זה לא, זה לא, לא, כי יש לפעמים, אתה יודע, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כבר ראינו שיש דברים כמו אפילו ההפגנה שהייתה בבני ברק, שהוא יודע להנחית לדרי מעל הראש. פה זה נדמה שדרי רצה את החוק הזה, רק הייתה לו בעיה בגלל יהדות התורה שטוענת שזה תמיכה בכל מיני דברים לא טובים, וחילולי שבת, אז כאילו, כנראה ההכשר הזה הגיע גם מדרי, כן.
0: אני רוצה לומר שאתה צודק בהקשר הזה, זה אכן מה שקרה מאחורי הקלעים, ובמכתב הזה של קרי לרב יצחק יוסף, הוא כותב בין היתר אותו ערוץ 12 שתקף השכם וערב את החרדים ואת לומדי התורה, פתח שמפניה במרכאות, כשנודע לו שיש קושי בעברת רפורמת התקשורת של הימין, שעתידה בעזרת השם לשבור לו את המונופול של השמאל על התודעה, ובעקבות זה... כותב הרב יצחק יוסף, אין מקום להתמאמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה, ובעניין הקשרות יש להציל את עם ישראל מאכילת נבלות וטרפות, ולתמוך בנוסח הנוכחי, די כה ולא די ללך בדרך של סור מרע, לכן יש לאפשר העברת העניינים החשובים לשלטונות, כלומר חוק התקשורת בין היתר, ולהתנות עמם באופן דחוף כנל, כלומר זה מול זה. וזהו, זאת העמדה. אני לא חושב שיהדות התורה תשנה את עמדתה בהקשר הזה, אבל אם ש"ס תומכת, אז כנראה כבר יש רוב.
1: כן, מעניין באמת. גם צריך לומר, דגל התורה, אני לא שמעתי משהו, אתה יודע, נחרץ. זאת אומרת, גפני אמר
0: שלא... לא יצאה הודעה רשמית.
1: לא יצאה הודעה רשמית, הוא ישב אחר כך עם קראי, אני לא יודע, זה צריך לבדוק מה קורה שם. יכול להיות שאתה יודע, אם זה בסוף כולל את כל הדיל, אז זה סיפור אחר, כן.
0: תגיד, גם אתה מסתובב עם התחושה בימים האחרונים שאולי יש סיכוי כזה שהפעם השמאל מתארגן בצורה נאותה, מהודקת, חזקה, אני רואה את הכנסים של גדי איזנקוט בכל רחבי הארץ, ויש סיכוי שהימין הולך להפסיד בבחירות הקרובות?
1: לצערי, לצערי, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, שיש כל
0: מיני... לא, צריך לומר, אנחנו לא, זה לא מתבסס על איזשהו מידע, זה תחושה, כן.
1: לא, אבל אתה רואה גם את הסיפור הזה שיש כל מיני טענות, שבעצם יש כל מיני ארגונים שמנסים, תראה, זה שיש לנו ביקורת על החוקים החרדים שאולי צריכים לעשות יותר והרבה יותר בעניין הזה של החוקים, זה בסדר גמור, אבל בסוף בסוף כמו שאתה אמרת יש את גדולי ישראל וגם החקים אתה יודע מנסים לפחות לעשות עכשיו מה שניתן ולצד הביקורת שיש לנו, אבל יש כל מיני גופים שכנראה מזוהים עם השמאל הקיצוני שרוצים שגוש הימין ייפול כמו שאתה אמרת עכשיו, אז זה גם בהסתדרות של הגוש בפני עצמה וגם להחליש את ההצבעה ולהרפות את ידיהם של הציבור החרדי או של מי מהימין, ואז עם כמה שיותר מפלגות ימין כביכול ימין, רסיסי מפלגות ירוד יצאו, זה ייקח מהגוש. ואם החרדים פחות יצאו להצביע, אז ש"ס חלילה תרד בחצי מנדט או במנדט, ויהדות התורה עוד אותו דבר. ועל המנדט הזה יכולה ליפול הקואליציה, או, או, או, או, או, אתה יודע, או הפוך.
0: כן, ולצד זאת גם אני חושב שיש פה את העניין של אייזנקוט, שזה בינתיים, לפחות אם אני מסתכל כפרשנות מהצד, לא מועמד שהליכוד מצליח לערער את המצביע הממוצע אחריו. אני לא מזהה בקמפיין איזשהו נרטיב או איזשהו מסר מאוד מאוד חזק שמצליח ככה את השתי... נכון, הוא איש שמאל, ואין ספק בוא נגיד שהדברים הם מאוד ברורים, העמדות שלו הם מאוד מאוד ברורות בהקשר הזה. אבל אפס משהו לא,
1: כן, אני
0: לא, לא זז, לא מרגיש לי.
1: טוב,
0: בהקשר הזה.
1: שלא מתראה.

0: אבל
1: הסיכוי היחיד שלנו.
0: אבל אני אגיד לך משהו, אני לא יודע בוודאות מה יקרה, ואנחנו לא, גם אתה וגם אני, אנחנו לא נביאים בני נביאים. אבל בסופו של דבר, זה טוב שלא נהיה באדישות, ושלא נרדם, ושנחשוב כאילו הניצחון הוא מובטח בכיס הקטן של כל אחד ואחת מאיתנו. ונקווה לטוב בעזרת השם. עוד יגיעו ימי בחירות שנדבר על זה בהרחבה.
1: בטח.
0: באינטנסיביות. עד שאני אצעק לך, די ישראל, תפסיק. כאילו, לא. טוב, העורך שלנו הבוקר, כמידי בוקר, הוא משה ארלנגר האגדי, יאיר כהן בהפקה, נכון? וארז רסינו הטכנאי, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה וחיל צולמן על הדיגיטל, ואנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים מיד אחרי האות. פותחים הבוקר עם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אני ברשותך רוצה דווקא להתחיל מאחד מחוקי הדגל שאתה מקדם בתקופה האחרונה, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. ובתחילת שבוע הודעת שאתה מפצל את החוק הזה, ומוצאים ממנו בעיקר את העיקר, כלומר את הפיצול של תפקיד היועמ"ש. והשאלה שנשאלת היא למה, מה קרה?
2: קודם כל, לוח השנה קרה, או יותר נכון, לוחות הזמנים קרו. חוק הפיצול הגדול, שבעזרת השם, יעבור בכנסת הבאה, כי אנחנו נשאר עם דין רציפות, ואפשר יהיה להעביר אותו בכנסת הבאה, ולכן עושים בדיוק את הפרוצדורה הזאת של הפיצול, מפריד בין סמכויות היועץ לבין סמכויות התובע. עכשיו, בעבודה עליו, הוא תפך בצורה מאוד מאוד משמעותית, בגלל, מה שנקרא, לימד את כולנו, גם אנשים שחשבו שהם יודעים הרבה מאוד על היועץ המשפטי, כמה סמכויות סיפח לעצמו בחקיקה היועץ המשפטי לאורך השנים. והחוק הקטן יחסית שדיבר על העיקרון, בשנייה שהיה צריך לפרוט אותו לפרוטות, בקריאה השנייה והשלישית, הגיע לכ-500 סעיפים. עכשיו, בלוחות הזמנים שאנחנו נמצאים כרגע, ראינו שזה בלתי אפשרי. היו כל מיני עיכובים, לא, מה שנקרא, לא תירוצי עבר, אבל בסופו של דבר...
1: למה לא עשיתם את זה לפני שנתיים, את החוק, גם אותו דבר...
2: אז אם אתה שואל, אם אתה שואל...
1: גם אותו דבר, מניעת מעצר עריקים, אגב, זה גם, זה חוק גיוס מוקטן.
2: מניעת מעצר עריקים זה ציפור אחר.
1: לא, אבל אני אומר, זה אותו דבר בסוף מבחינת זה שהחרדים לא פעלו בזמן לפני 3 שנים, אז עכשיו הם מסתפקים במשהו קטן יחסית, מניעת רק...
2: שוב, אני... תפריד, מבחינתי, תפריד את שתי הסוגיות, בגלל ש... יש ביניהם הבדלים מהותיים בעיניי, אבל תשים שנייה את זה בצד. בעניין פיצול תפקיד היועץ, כמו שאתה יודע, אני מדבר על פיצול יועץ הרבה מאוד שנים. אני מדבר על זה כבר 10 שנים, 15 שנים, גם עוד לפני שאני בכנסת. אבל היה לדבר הזה התנגדות עקרונית. לזכותו יאמר של שר המשפטים יריב לוין, שהוא השתכנע ויודע לפעול גם אחרי שהוא השתכנע שצריך לשנות גישה, ולכן זה אושר בוועדת השרים רק לפני שנה וקצת. זאת אומרת, זה לא, במשך שנתיים החוק הזה לא אושר בוועדת השרים. היה התנגדויות עקרוניות בהם בתוך הקואליציה לקדם את החוק של הפיצול. ולכן זה נתקע. אחר כך עוד היה עוד איזה חצי שנה כמעט שהלכה לאיבוד.
0: בוא נמלא את המאזינים שלנו ביותר מדי פרטים, חבר הכנסת רוטמן.
2: אנחנו מפנים קדימה.
0: בכותרת של האירוע, בסוף החוק הזה שאתה כן מקדם, כלומר הסעיפים שכן השארת, מה, הם משמעותיים? הם עוזרים?
2: הם מהותיים, מהותיים וקריטיים. אני רוצה להסביר מה בדיוק הם עושים, וזה נורא פשוט ולא צריך לרדת לרזולוציות מאוד גדולות. שני דברים. אחד, היועץ המשפטי הוא יועץ, הוא לא מחליט. דבר פשוט. הוא יועץ, הוא נותן הצעה, הממשלה יכולה לקבל את ההצעה, הממשלה יכולה לדחות את ההצעה. זה אחד, דבר כל כך פשוט, צריך לכתוב בחקיקה, בגלל שבית המשפט כבר החליט לתת ליועצת המשפטית לממשלה את תואר המחליטה המשפטית לממשלה. וזה בעזרת השם החוק הזה מתקן. והדבר השני, ייצוג בבית המשפט. לא ייתכן שהממשלה הנבחרת שלנו לא תוכל לבוא לבית המשפט ולהציג את עמדתה, והיא תוכל לעשות את זה רק ברשות של גלי ברב מיירה. אחרת, פשוט סותמים לנבחרי הציבור, ובעצם הציבור כולו את הפה עם פלסטר גדול, והיחידה שמורידה את הפלסטר היום יכולה להוריד את הפלסטר, זה גלי ברב מיירה. גם לשני הדברים האלו אין אף ורע בעולם, ולכן הרחוק הזה פותר שני משברים מרכזיים במערכת היחסים בין הייעוץ המשפטי לבין הממשלה. את השאר, בעזרת השם, בקדנציה הבאה.
1: טוב, יפה. זה, קודם כל זה חשוב, כי זה, אתה יודע...
0: חלקים חשובים
2: שהוא... זה לא סתם חשוב, זה דרמטי. זה לא סתם חשוב, זה דרמטי. מי ששמע, מי שיש לו ספק עד כמה דרמטי החוק הזה, פשוט שישמע מה האופוזיציה אומרת עליו, ומה אומרים עליו המשפטנים.
1: אומרים מה האופוזיציה אומרים על כל החוקים. תגיד, בסוף הדיל הזה טוב, ולמה הוא נעשה רק, כמו ששאלתי מקודם, אני חדד את זה, למה הוא עשה את זה רק, למה נעשיתם את זה רק בסוף? החוק יסוד לימוד תורה, שעוד פעם, יכול להיות שחלק אוהבים אותו בקואליציה, חלק פחות. החוק הזה לפיצול תפקיד היועמ"שית, החוק הזה לוועדת חקירה, איך הם, לאומית.
2: זה לא שבשאר הקדנציה, לפחות לא אני, זה לא שבשאר הקדנציה התבטלתי. אני עברתי בכנסת הזאת 115 חוקים בוועדה שלי. הרבה מאוד חוקים חשובים, שינוי שיטת בחירת שופטים, גם בתחום מערכת המשפט, נושא נציב תלונות הציבור שופטים.

0: יפה, אז אני אומר, 115 חוקים. אני אומר, לא, זה לא שבזמן הזה ישבתי, הייתי בחוף הים, ישבתי וחיכיתי, ועכשיו הגענו לישורת האחרונה. אנחנו עובדים מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, במלוא המרץ, במלוא הקיטור, וברוך השם, רואים הרבה הישגים.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, מה חשבת השבוע על זה שהממשלה הודיעה שהיא תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה מבחינה חוקית? כדי לבטל את החלטת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה, ישר פירשו את זה כאילו הממשלה החליטה לא לציית לפסיקות בגץ. אתה אגב בעד, אתה חושב שיש מקרים שצריך לא לציית לפסיקות בגץ?
0: אני חושב שהביטוי לציית או לא לציית לפסיקות בגץ הוא ביטוי לא מדויק או שגוי. זאת אומרת, אנחנו מדינה עם שלטון חוק, אנחנו לא במדינה בשלטון הבגץ. זאת אומרת, הסיבה היחידה שאני מקשיב לבית משפט זה בגלל שזה מה שכתוב בחוק. אין לי סיבה אחרת. לא, אני לא התרשמתי מתבונתו או מחשיבותו של יצחק עמית או של שופט אחר, גם אם אני אוהב אותו וגם אם אני לא אוהב אותו, והחלטתי שאני מקשיב לו מטוב ליבי. אני מקשיב לבית משפט, ויש את זה מה שכתוב בחוק. עכשיו, ביום שבית המשפט בא ואומר, החוק לא מעניין אותי. לא שאני טועה בפרשנות החוק, זה בסדר, מותר לבית משפט לטעות בפרשנות חוק, וצריך להקשיב לו גם כשהוא טועה. כי מותר לטעות, זה חלק מהלגיטימי מכללי המשחק. אבל כשבית המשפט בא ואומר, החוק לא מעניין אותי פשוט. והוא אמר את זה, הוא אמר את זה פעמים רבות, כולל בקדנציה הזאת. אז הוא מאבד את הלגיטימציה לבקש שיקשיבו לו, וזה נורא נורא פשוט, ואנחנו קוראים לזה משבר חוקתי, ובית המשפט מכניס את מדינת ישראל הזה למשבר החוקתי הזה, כבר הרבה מאוד שנים.
2: מה? מעניין, מעניין.
1: מה מעניין, ישראל? אני שואל באמת, כאילו, זאת אומרת...
0: אז אני אומר, בוודאי שכאשר בית המשפט עצמו קבע שמפקד נותן פקודה בלתי חוקית בעליל, לא צריך להקשיב למפקד. למפקד,
2: אבל כן התרקחתם קצת, כן לא הבאתם את זה עד לקצה. אתה יודע, אנשים אולי מצפים שבהתנגשות החוקתית הזאת, מי שיתקפל זה בגץ.
0: עושים מזה עניין, לציית לבגץ או לא לציית לבגץ, זה בכלל לא שאלה של ציות לבגץ. אני מקשיב לחוק. ביום שבית המשפט, כמו שבית המשפט אומר לכל חייל, אם המפקד נותן לך פקודה בלתי חוקית בעליל, אתה, החייל, חסר ההשכלה המשפטית, אתה לא צריך להיות דוקטור למשפטים. כל אדם פשוט, או כמו שהשופט סולברג אומר, יש מבחן הילד, כמו שבספר תורה, אתה מבין, כל אחד רואה שמה שאתם עושים זה בניגוד לחוק. כשמגיעים לנקודה הזאת, אז אני אומר, השלטון החוק הוא יותר חשוב בעיניי משלטון בגץ. ולכן, אם בגץ נותן פסק דין שהוא בלתי חוקי בעליל, אני מקשיב לחוק ולא לבגץ, זה נורא נורא פשוט.
2: טוב, זאת שאלה, מי החוק? האם החוק זה באמת הממשלה או הרשות המחוקקת? כן.
0: החוק בוודאי הוא לא אדם. החוק הוא טקסט שכתוב ומפורסם ברבים ולציבור, וכל אדם יודע לקרוא אותו. ואם בית המשפט נותן פסק דין ואומר, אני מצפצף על החוק, כמו שעושה בפסק דין הסבירות, הוא מאבד את הלגיטימציה לדרוש שיקשיב או לא.
2: ראיתי היום שכל מיני גורמי ביטחון, כנראה שמזוהים באמת עם השמאל, מהמשטרה בדימוס ומהשבק ומהצבא, שהם קוראים לראשי האופוזיציה, אומרים, לא שומעים מספיק את קולכם במתקפה הזאת של הממשלה נגד בגץ, נגד רשויות המשפט.
0: תראה, אנחנו חווינו במדינת ישראל את הפגיעה האיומה, שהקולות שהשתמשו בצהל כדי להכריע במאבקים הפוליטיים הפנימיים במדינת ישראל, חווינו את זה לפני 7 באוקטובר. אני חושב שהציבור במדינת ישראל התבגר מאז, הבין שחבורה של הסרבנים חסרי האחריות האלו שמשתמשים בביטחונה של מדינת ישראל כדי לנצח בקרב הפוליטי, יאבדו את ההשפעה שלהם. ואת התשובה, בעזרת השם, אני מקווה ובטוח שהציבור ייתן בקלפי ביום הבחירות, זה לא עוד הרבה זמן.
1: כן. תגיד, אגב, כשאתה שומע את ראש הממשלה מדבר באמת, אפרופו בחירות, על העניין הזה של ממשלת לאומית רחבה, אתה חושב שזה יבוא על חשבונכם אולי, על חשבון החרדים, יפרום את הגוש ביום שאחרי הבחירות?
0: תראה, אני, כשפרצה המלחמה ב-7 באוקטובר, אני פניתי לכל גורם אפשרי, ודיברנו גם ציבורית בנושא, ואמרנו, אנחנו חושבים שממשלת ישראל צריכה להיות רחבה ככל הניתן. אני חושב שזה בוודאי בא על חשבון דברים מסוימים, בא על חשבון היכולת לממש 100% ממה שאתה רוצה. במקרה שלנו זה גרם לזה בא על חשבון שבצלאל סמוטריץ' ראש המפלגה יצא אפילו מהקבינט המצומצם כדי לייצר אחדות.
1: כן, הוא לא היה במלכתחילה, צריך לומר, כן.
0: לא, הקימו את הקבינט המצומצם ובעצם הדירו את בצלאל ממעגל קבלת ההחלטות המיידי בתחום המלחמה כדי שתהיה אותה אחדות. אני חשבתי שזו טעות, כמובן, לבקש דבר כזה.
1: תראה, באותה מידה יכול להיות אותו קונספט בממשלה הבאה, נניח. יצרפו לשם איזושהי מפלגה כמו גנץ ודדי סמכי, והם יגידו, יש לנו וטו על רפורמה משפטית, ואז מה תעשו?
0: אז אני חושב שאם המחנה הלאומי מנצח בבחירות הקרובות, וזו עבודה מאוד חשובה וקשה שכולם צריכים לעסוק בה, המחנה הלאומי מנצח בבחירות,

0: אני חושב שהדרך הנכונה תהיה להקים ממשלה שהיא בקווי היסוד שלה משקפת את הערכים של המחנה הלאומי, לא לשבור את המחנה הלאומי, ואז לקרוא לכל מי שיכול להצטרף על בסיס אותם קווי יסוד, ולא לאחרים אף אחד. אני חושב שאנחנו שומעים יותר ויותר אנשים גם בשיח הפוליטי, בעיקר מצד שמאל כמובן, מדברים על החרמות, אם זה לא נשב, ואם זה לא נשב, אם זה לא נקים, אם זה לא נעשה. וזה מראה שיש אנשים שיש להם דרך וערכים, יכולים להגיע להם להסכמות, ויש אנשים שכל מה שיש להם זה שנאה, ואני מבקש מהציבור הישראלי, גם אם הוא לא מסכים עם עמדתי הפוליטית, לא להצביע לשנאה ולהדרה.
1: כן, זה מדהים אגב שאתה מגיע לפני כמה ימים, אפרופו שנאה, לאיזשהו כנס באוניברסיטה בתל אביב, ואתה מוקף שם במאבטחים, ועוד שנייה תוקפים אותך פיזית ויורקים עליך שם.
0: אני יכול להגיד לך, זה מדהים. אגב, צריך אבל לומר שזה גם, לדעתי, אני דווקא באותו אירוע ראיתי שיפור מסוים בהתנהלות של האוניברסיטה. זאת אומרת, בפעם הקודמת שהגעתי לאוניברסיטת תל אביב, גם הותקפנו על ידי המון זוהם, אבל גם לא נתנו לדבר. פה במקרה הזה, האוניברסיטה באה ואמרה, האוניברסיטה כגוף אמרה, התבגרנו, הבנו שהשיח הזה, האלים והמשתיק, לא נכון למדינת ישראל, ונשיא האוניברסיטה, שאני אומר לך להערכתי, עלה לו בבריאות לשמוע הרבה ממשפטים שאמרתי, הוא לא הסכים עם דברים שאמרתי, ישב לכל אורך הדיון, בתוך החדר, כדי לוודא שהסדר נשמר ושהדיבייט מתקיים באופן מכובד. הדבר הזה בעיניי מראה על התבגרות של החברה הישראלית וזניחה, לפחות מצד חלקים מנה, יש עדיין אותם סוחרי שנאה פועלים בשיח הציבורי, אבל יש הרבה פחות קונים.
1: כן, טוב, אני חייב לשאול אותך בעניין אחר לחלוטין. יושב ראש המפלגה שלך הוא שר האוצר כמובן בממשלה הנוכחית, ואני שואל, איך יכול להיות שלא שמענו את עמדתו, לא הפומבית, לא העקרונית, לא בשום חוות דעת כזאת או אחרת, על המהלך של רשות המיסים לשלול סעיף 46 לישיבות שבהם יש תלמידים שלא הסדירו את מעמדם, מעמד תורתו אומנותו?
0: אני לא עקבתי אחרי ההתבטאויות שלו בנושא, ולא...
1: לא נאמר.
0: אני באמת אומר, לא עקבתי אחרי ההתבטאויות. אני אגיד את עמדתי, אני חושב שזו שערוריה שאין כדוגמתה. התבטאתי בנושא הזה בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. אני זוכר איזה, כמה דם היינו צריכים לירוק כדי לקדם חקיקה שתשלול זכויות מימון מתיאטרון שמציג הצגות של מחבל, מגופים שתומכים בטרור, מגופים שקוראים להעמדתם לדין של חיילי צהל בערכאות בינלאומיות. אז באו ואמרו, לא, אי אפשר לשלול להם את הטבות מס. גם אנשים שמלמדים ממש את הילדים, בתי ספר שמלמדים בהם טרור, אמרו, לא, מה פתאום שניתן לשלול מהם הטבות. ופה כשמדובר בדברים, במשהו שצריך להיות מוסדר כמובן, בצור, בחוג, יוס כזה ואחר, אבל לא מדובר באותה רמת חומרה בכלל, יורים בכל הכלים. אני חושב שמדובר באובדן דרך מוחלט של מערכת המשפט ומערכת הפקידות, וגם את זה אחד מהדברים שהחוק שאני בעזרת השם מעביר לתיקון תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, גם את זה יפתור בעזרת השם.
1: טוב, דווקא בגלל הדברים הנחרצים האלה לא ברור למה לא שומעים את בצלאל סמוטריץ' בעניין הזה.
0: אתה
1: לא דובר שלו, נכון, אבל אתה בכל זאת
0: לא, יצא לי פעמים רבות, כולל שמרו, הוא לא התבטא, ואני נכחתי בחדר כשהוא התבטא למצלמות, לכן אני לא יודע, במקרה הזה אני לא עקבתי אחרי התבטאויות שלו, אבל את עמדתי היא מאוד ברורה, ואני לא שמעתי מעולם עמדה אחרת במפלגה. אני לא יודע באיזה הזדמנויות הוא התבטא על זה, כן או לא, אבל זה בכל מקרה, אני את עמדתי השמעתי.
1: טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: בוקר טוב.
2: יקי, אתה מסכים איתי שהם נזכרו קצת כולם מאוחר מדי. אני לא אומר, יכול להיות שהחוק הזה יעבור, הפיצול...
1: קודם כל טוב מאוחר מאשר אף פעם.
2: נכון, אבל ועדיין, מה היה מפריע לעשות את זה לפני שנה?
1: דבר שני, ישראל, היה פה 7 באוקטובר. מה, אני צריך לספר לך מה היה פה לפני שנתיים, כשאנחנו מנהלים מלחמה עצימה עם...
2: תומר, לא היה אפשר.
1: עזה, לבנון, איראן.
2: לא את החוק יסוד לימוד תורה, לא את המניעת מעצר הריקים.
1: ברור שלא. ברור שלא, אתה רואה את הקמפיין שמנהלת עכשיו התקשורת, השמאל, באמת תקשורת השמאל. אתה יודע, פעם הם היו עוד משחקים אותה אובייקטיביים. ערב, איך הם פותחים את המהדורות בשנאה ובקמפיינים משחירים נגד הציבור החרדי ונגד הפוליטיקאים החרדים. למען השם, מה קרה? באמת, אני לא מצליח להבין מה חורה לאנשים האלה, שמה, שיש לימוד תורה במדינת ישראל. איפה נשמע כדבר הזה, מה שקורה פה? אתה רואה איך מדברים על החרדים, איזה שנאה. אני אומר לך, קיבלתי הודעות בימים האחרונים מאנשים שהם הולכים בלב ליבה של תל אביב ומרגישים כאילו איזה גרמניה הנאצית. יורקים עליהם, מבטי שנאה, כללות, כל מיני הערות אנטישמיות.
2: אדם החרדי הפך להיות...

0: להיות מותר, כן, מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, זה פשוט מחלחל, ההסתה מחלחלת מלמעלה ללמטה, והעמך שבשדות, אתה יודע, אפילו אנשים, לצערי, לא שזה, אני חושב שהמסורתיים כן איתנו, אני חושב שגם בסקרי עומק כן רואים שהציבור...
1: מה אתה חושב, שזה לא משפיע גם עליהם?
0: אבל זה משפיע, נכון.
1: זה לא מחלחל לתוכם, ברור, כן.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: טוב, אתמול בכנסת אושר בקריאה ראשונה חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לחקירת אירועי טבח שמיני עצרת. אנחנו בעניין הזה עם תמר גרסין, חברת פורום דין וצדק, אחותו של חנן חנניה אמר, השם יקום דמו, שנרצח בנובה. שלום תמר, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, אמנם זאת רק קריאה ראשונה, אבל בכל זאת, אתם ממש בעד החוק הזה ותומכים ודוחפים אותו.
2: אנחנו אלו שיצרו את החוק. זה נראה לי משהו שלא מבינים ומצליחים איכשהו באופוזיציה וכל המציאות הזאת ליצור מצב כאילו חבר הכנסת קלנר, ראש הממשלה, שלח אותו לייצר את החוק, אז לא. אנחנו אלה שבעצם יצרו את המציאות שבה יבוא חוק שיאמר לא תקום פה ועדה ממלכתית כדי לא לטייח את רצח אהובנו. פנינו גם לחברי הכנסת מהאופוזיציה לפני שהגענו לחבר הכנסת קלנר, הם טרקו לנו את הדלת, וחבר הכנסת קלנר היה חבר כנסת שהרים את הכפפה ואמר אני פועל למענכם, ואני חייבת לציין את זה שהוא למשך כל הזמן הסכים ורצה וידבר עם כל הצדדים שלא רצו את החוק, ואמר בואו ונדבר ונגיע לסכם. כמה הכי רחבה שיש.
0: זה חשוב להדגיש את מה שאת אומרת, כי בתקשורת הכללית כאילו מצטייר שרוב, או כמעט כל, איזה רוב, המשפחות השקולות רוצות ועדת חקירה ממלכתית, נפגעי השבעה באוקטובר, ועדת חקירה ממלכתית, כל אלו שחיילים, משפחות של חיילים לוחמים שנפלו בחרבות ברזל, כנל. ואת מספרת שיש פה שני צדדים, יש פה צד
2: ממש
0: אחד.
2: ממש.
0: כן,
2: לא, אין פה שתי צדדים, גם אני אגיד יותר מזה. פורום גבורה איתנו, פורום תקווה איתנו. הפורום שלנו, פורום דין וצדק, אנחנו קמנו ולחמנו, ואנחנו המון, מאות של משפחות שנלחמות בעד ועדת חקירה שוויונית כזאת, שאנחנו כמשפחות אמרנו באופן חד משמעי, אנחנו לא סומכים על מערכת המשפט. מערכת המשפט בוועדת חקירה ממלכתית היא זו שמחליטה את כל הצוות החוקר, אוקיי? את כל הצוות המקצועי שיחקור את הנחקרים. מבחינתנו, זאת מערכת שמגנה על אנשים שפשעו בשבעה באוקטובר, ואנחנו לא מוכנים לתת בידיה את החקירות. מצד שני, אנחנו גם לא סומכים על ראש הממשלה, שלא תיתו. ראש הממשלה גם ידו בתוך הדבר הזה, ולכן באנו ולא אמרנו, לא טענו ואמרנו לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, צריך ועדת חקירה ממשלתית. יצרנו חוק שהוא שוויוני, שהוא יכול ליצור מציאות שבה כנגד הקונספציה שהייתה פה לפני 7 באוקטובר, ישבו משתי צידי המתרס של האנשים, אנשי מקצוע שיחקרו את מי שקשר ותושב וידו במעל.
0: אתם לא חושבים שראש הממשלה נתניהו צודק בזה שהוא לא אמר את זה עדיין, אבל יש איזו תחושה, לפחות אולי מסביבתו, מאנשיו, שיש פה אנשי הקונספציה, בעיקר אולי יחידות מודיעין בצהל או אפילו השבק, שקשלו בתפקיד שלהם.
2: יכול להיות שכן, עדיין זה צריך לחקר, וצריך לחקר גם הנהגתו של בנימין נתניהו במשך כל השנים, ואיך הוא פעל, והאם הדברים באו לידיעתו או לא, את זה אני לא יודעת. אני רוצה שזה ייחקר ללא משוא פנים, וללא ניגוד עניינים, ולכן אנחנו פעלנו לייצר משהו מאוד שוויוני. אנחנו אמרנו כל הזמן לכל הצדדים, כל השאלות יישאלו, כל האנשים יחקרו, כל הדברים יבואו לידיעת הציבור, כי בסוף, מעבר לזה שזה הצדק שלנו וסגירת המעגל עבורנו, שאנחנו לא קיבלנו שום תשובה ויש לנו מאות שאלות, אם לא אלפים, על דברים שמתפרסמים ואנחנו יודעים, יש פה ביטחון מדינת ישראל שהופקר, ואנחנו רוצים קדימה לגדל פה את הילדים שלנו בבטחה. אז קודם כל זה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני אתמול שמעתי את כל הדיון בדרך לחוק עם כאבי בטן, כי באמת זה חוק שלנו ואנחנו לחמנו עליו, והרגשנו שאם החוק הזה לא עובר, ואתם יכולים לשאול את חברי הכנסת החרדים כמה פעמים בשבועות האחרונים, הלכנו ובחינו להם ואמרנו להם בבקשה זה חוק שלנו, תתמכו בו, אנחנו יודעים שקשה לכם, הקושי הוא שלנו. אז לא, אז היו כאלה ש...
0: הייתה אוזן קשבת.
2: אז הייתה אוזן קשבת, כן, ואמרו אנחנו שומעים.

0: אתכם, ופינדרוס אמר, אם זה, ככל שזה תלוי בי, החוק הזה יעבור, וכעת, ובאמת עשו כמיטב יכולתם לפעול עבורנו, ובאמת, כאילו, זה היה מחוץ לכל השיח הפוליטי, כן פנינו אליהם כל הזמן, כי פחדנו, כי ראינו שיש משבר מאוד מאוד גדול, ועם זאת, אז אתמול ככה, תוך כדי קשב, אני פתאום הבנתי שיש פה משהו שהעם צריך לשמוע.
1: שמה,
0: עולים
1: למשל?
0: חברי כנסת מהאופוזיציה, אחד כן. אחרי השני, ואומרים את המשפט הבא, לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה לשבעה באוקטובר. אנחנו יודעים מי השם. ראש הממשלה השם. מי שהיה פה בראש.
1: כן,
0: הוא
1: מי למשל אמר את זה? איזה חברי כנסת שמעת אומרים את הדבר
0: בנרי,
1: הזה?
0: מירב בן ארי, בליאק, עדי, אני לא זוכרת את השם שלה.
2: את אומרת עוד לפני שהם שמו בכלל
0: שני צדדים. מיקי לוי, אחד אחרי השני את אותו משפט.
1: חברי יש עתיד, כנראה זה איזשהו דף מסרים שהם קיבלו מיאיר לפיד.
0: ממש, את אותו משפט, בלי להתבלבל, אז אני שואלת שאלה. נכון, אני שואלת שאלה פשוטה. האם זה מטרת ועדת חקירת שבעה באוקטובר?
1: מבחינתם כן. התשובה היא כן.
0: אז יופי. אז מבחינתי, הם לא האנשים שהחליטו איזה ועדת חקירה תהיה פה. והעם צריך לדעת שאם הם חס ושלום יצליחו לנצח בבחירות האלה, זה מה שיקרה פה.
1: אוקיי.
0: חקירת שבעה באוקטובר מבחינתם זה החלפת ממשלה, ובגלל זה זה מסע הבחירות שלהם, והם משתמשים בצווח של האהובים שלנו, בכאב שלנו, בשכול שלנו, כדי לייצר פה מסע בחירות. זה בזוי, זה נוראי, זה אומר שהם איבדו כל צלם אנוש של אנשים יהודים שחיים במדינה, ויודעים טוב מאוד מה אנחנו עוברים. פעם אחרי פעם אנחנו באים אליהם, פעם אחרי פעם אנחנו מבקשים לעשות פוליטיקה מהשכול שלנו, והנה זה אתמול בנאומים שלפני העברת החוק, הובהר חד משמעית.
1: כן, במקרה שלהם הם סימנו כבר את המטרה, ועכשיו הם רק יורים כדי לפגוע, כן? מנסים לפחות. תמר גרסין, פורום דין וצדק. תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה לכם. בוקר טוב.
1: להתראות. פרסומות עכשיו?
3: פרסומות, כן, יקי, מה, מה, צריך אוכל.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
19: מובילה את הבריאות בישראל.

0: ישראל, בטוח זה כללית.
1: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
2: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
5: בתוך חזרה אור הגאולה עולה.
4: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדם קר וישראל כהן.
1: אפרופו מה שדיברנו קודם, לגבי סינה לחרדים, תראה את הכותרת בערוץ 12 עכשיו הבוקר.
2: אני רואה, אבל זה, ראיתי, בדיוק רציתי להגיד לך, אבל תקשיב, לא, זה חלק ממלחמת הערוצים.
1: לא, רגע, שנייה, רק נקריא למאזינים, כי הם לא מותקנים.
2: אבל
1: זה
2: ממלחמת הערוצים, יקי, בוא נעשה סדר.
1: לא, אבל זה חמור שבעתיים.
2: אתמול גם היה בערוץ 14 ביקורת חריפה בעוד על שס, ראיתי פתאום שקוראים לדרי בוגד, לא ניכנס למי ה...
1: לא, לא הערוץ קרא לדרי בוגד.
2: לא, הביאו פתאום את זה, בסדר, נו, תקריא רגע.
1: הביאו סרטון שבאחת ההפגנות צעקו איזה שני אנשים רצפניקים מהפלג שדרי בוגד, בסדר, אתה חושב שאני אוהב את זה? לא, לא אוהב את זה, בסדר?
2: אוקיי, תקריא אבל את הכותרת, כן.
1: אבל פה, תראה, שם מה שהייתה בשונה מהכותרת שם, זאת הייתה כותרת שכאילו כיוונה באופן ספציפי לדרי. עכשיו הוא פוליטיקאי, אתה רוצה למתוח עליו ביקורת עניינית, לא עניינית, אוקיי, זה דיון. לא, כמו שאמרתי לך, לא אוהב את זה. פה הכל מוכוון על הראש של החרדים כדי לייצר ולחולל את השנאה, מה אני מתכוון לומר לך?
2: כן, כן, לפגוע
1: ג'ובים בכשרות, ג'ובים בכשרות ופטור לחרדים, תמורת חוק התקשורת, ש"ס משנה כיוון. עכשיו, מה זה ג'ובים בכשרות ופטור לחרדים? מה אתה חושב שזה עושה לבן אדם בבטן באותו הרגע?
2: ברור. לא, וגם ש"ס משנה כיוון, בוא, ש"ס לא שינתה כיוון, דרי כל הזמן היה בעד החוק. רק אחרי שיהדות התורה עשתה קולות שהיא נגד, אז הוא אמר, בוא ננסה לפצל ולראות מה כן אפשר. כאילו, הם עושים את זה סתירה מצד לצד, בוא, כן. ש"ס הייתה באיזושהי התלבטות, והרב מרן, הרב יצחק יוסף, הכריע. בסדר, תכתבו את זה ככה, לא שינתה כיוון.
1: טוב, ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, שים לב, אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק. לא בטוח שזה היה אתמול, אבל אישרה הצעת חוק שתאפשר למוסדות אקדמיים לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתארים מתקדמים, בכפוף לאישור המל"ג כמובן. זה הצעת חוק של לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, שהיא עברה הרבה מאוד גלגולים, היו חברי כנסת אחרים ש... התמחו וקידמו בשנים האחרונות את ההצעה הזאת. אנחנו בעניין הזה רוצים לדבר עם מלכהלי, כן? ככה אומרים ישראל, מלכהלי בלוי.
2: כן, כן, ככה אני גם מכיר, לא שזה,
1: חברת שדולת הנשים בכנסת מיוזמות ההצעה. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: רגע, את מלכהלי מהסרטונים ומהתוכניות ילדים גם, נכון?
3: נכון.
2: הנה, יקי, אתה חייב לדעת, אתה מבין? ברגע שהילדים שומעים מלכהלי, אז זה אחד ועוד אחד.
1: טוב. קודם כל, מה אומרת הצעת החוק ולמה היא חשובה?
3: הצעת החוק בעצם מסירה חסמים. היא מאפשרת לנשים להתחתן בגיל 18 ללמוד לימודים אקדמיים בהפרדה. בצורה שאם יש התארגנות, אין כאן כפייה, זה חשוב להגיד את זה. דבר ראשון, אין כאן כפייה על מוסד לימוד, לפתוח מסלול כזה או אחר, אלא במידה ויש קבוצה שמגיעה ורוצה ללמוד תחום דעת מסוים, האוניברסיטה מסכימה, אז המסלול הזה ייפתח. דבר נוסף, תהיה...

0: יהיה כאן שמירה על הרמה המדעית בכל המוסדות הלימוד, כן? כל מקום שילמד, ילמד ברמה נאותה. זה יהיה בכיתות הלימוד בלבד. אין כאן, זה לא מחייב גם גברים ללמוד באותו זמן, אלא אותה קבוצה. ובעצם זה פותח כל מיני חסמים. החוק הזה הוא מאוד מבורך.
1: רגע, אבל עד היום אין מסלולי לימוד נפרדים, הרי אני יודע שיש מסלולים אקדמיים נפרדים בכל מיני מוסדות אקדמיים שונים, אז מה, זה כאילו לא בהגדרת החוק? מה, אפשר לתור נגד זה משפטית? מה האירוע עד היום?
0: עד היום נתנו ללמוד בתארים ראשונים בלבד, בהפרדה, וגם זה היה בצורה מצומצמת, לא כל המקצועות הם פתוחים. והרעיון בחוק הזה גם לאפשר כל מקצוע וגם שהתארים השניים יוכלו להיות. אני רוצה גם להגיד עוד משהו. במקום ההוא של החוק הראשון יש עוד איזושהי נקודה שנקראת מי הוא חרדי, שהמל"ג שם חסם בעצם ואומר מי חרדי שיכול ללמוד במקומות האלה ומי לא.
2: מה הגדרה מלכלי? של חרדי.
0: אז לפי המל"ג,
2: כמו בחוק הגיוס, כמו צריך כמה שנות לימוד בחיידר ובישיבה קטנה או משהו כזה.
0: אז זה עובד ככה, שיש ארבע קבוצות אוכלוסייה שלא נכללות בתוך ההגדרה. למשל, תושבי חוץ, בעלי תשובה, גם חסידי חב"ד וגם חסידי צאנז. למה שתי הקבוצות האחרונות?
2: כן, למה חב"ד וצאנז? מה נגרעו, כן?
0: מה נגרו? מכיוון שהאוכלוסיות האלה עושות בגרות. זאת אומרת, אם אותו סמינר הגדיר את עצמו בתור סמינר בגרותי, אז הפרט שלמד שם, מבחינת המל"ג, הוא לא עומד בקריטריון.
2: איזה הפוך על הפוך זה? במקום שהם יגידו, הנה, בן אדם חרדי שלח את הילד שלו ללמוד בצאנז, ובגרות או ליבה או מה שהאדמור שם איתיר, וכמובן נתן את הסכמתו, אז במקום זה שיגידו, הנה, חרדי שבסך הכל כבר בגיל צעיר רצה ללכת לאקדמיה, אז תנו לו ללמוד כמו שהוא רוצה בבחורתו, בסוף דווקא לא מפריעים.
0: אז אחד מהדברים, החוק הזה הוא פשוט מתפתח לכולם, לא רק לנשים חרדיות, אבל גם סתם לדרוזים, למוסלמים, לנוצרים שירצו ללמוד בצורה נפרדת, הוא מאפשר. עכשיו, עלו שם כל מיני קולות בוועדות השונות.
1: זהו, ואחד הקולות לצורך העניין גם היו של חברות כנסת מהשמאל, כמו למשל ראיתי קטעים של נעמה לזימי מהדמוקרטים ש... השתוללה שם והתנגדה. מה כל כך מפריע להם? זאת אומרת, מה, הם לא רצו את החרדים בשוק התעסוקה ובשוק האקדמיה לפני כמה שנים, או אפילו רק לא מזמן?
0: תראה, יש כאן איזשהו מוסר כפול. מצד אחד מדברים, בואו, תשתלבו, ומצד שני, מדירים אותנו מהיכולת להתקדם, אלא אם כן אנחנו עוברים בדלת המסתובבת שלהם, דהיינו כור היתוך. זאת אומרת, בוא תלמד בתואר ראשון, אבל בתואר השני... כבר אם אתה תהיה כמונו, אתה תלמד במעורב, אז בסדר. אבל אם לא, אם אתה רוצה לשמור על רוחות חייך, אז לא. ויש כאן איזושהי נקודה עמוקה, נקודה של הזזת הגבינה. זה כנראה איזשהו פחד סמוי, שיהיו עוד אנשים, יהיה גיוון, יהיה אנשים שחושבים אחרת, ואולי אחרת מאוד ממה שהם נמצאים, כאילו בעמדה שלהם. יש כאן איזשהו ניסיון גס לחנך אותנו, להיות בדמותם. ואני ממש ממש מברכת על זה שחברת הכנסת לימור סון הר מלך הצעידה את זה צעד קדימה. יש כאן עוד משהו מאוד מאוד חשוב.
1: אגב, אני חושב שזה נכון וטוב, למרות שהיא חברת כנסת דתייה, שלא חבר כנסת חרדי הוא זה שמקדם את הדבר הזה.
2: נכון, שזה מגיע מלמטה, מהציבור הוא מגיע.
1: לא, זה לא... מה זה מהציבור? שזה כאילו במקרה הזה, שזה חברת כנסת ממפלגת עוצמה יהודית.
0: רגע, אבל דווקא יש לי לדייק אותך. יש לי לדייק אותך.
2: יש גם חברי כנסת.
0: הדבר ראשון, כן, אני רוצה
1: שנייה... לא, אבל היא היוזמת, אוקיי, אבל תדייקי, בבקשה.
0: אני רוצה לעשות כאן פוקוס. החוק הזה מגיע מלמטה, מנשים חרדיות שביקשו את החוק הזה, אבל לא רק חרדיות, חרדיות ודתיות. זה בעצם המהות של השדולה שלנו. נשים חרדיות ודתיות בעמדות מפתח שרוצות לקדם דברים לטובת החברה. אנחנו כולנו נמצאות כאן בהתנדבות מלאה על הזמן שלנו. אבל היופי פה... שגם עוצמה יהודית

0: יהודית, גם ציונות דתית, גם ש"ס, גם יהדות התורה, גם חברי כנסת מהליכוד, כולם חברו ביחד. הרב טייב מש"ס עבד על זה כל כך קשה, וצבי סוכות מהציונות הדתית, ופינדרוס שהגיע לשם, לימור שהוציאה את נשמתה על העניין, וראית את חברי הליכוד okay. שהגיעו כל הזמן לוועדות, פתאום הייתה כאן נקודת אחדות. ואני חושבת שזה המסר פה, כשאנחנו ביחד, אנחנו מצליחים.
1: ברור.
0: ואת המסר הזה צריך לקחת לכל השדות בחיים שלנו.
1: וזאת נקודה יפה. תודה רבה. שיהיה בוקר טוב.
0: בשמחה.
2: תודה רבה לכם. ובהצלחה, כן.
1: בשורות טובות.
2: יקי, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, לא, זה חשוב.
1: אם אתה רוצה, אם אתה רוצה וזה חשוב, אז תגיד.
2: אז אפשר, כן. זה חוק חשוב מאוד, ההפרדה באקדמיה, כי אתה רואה את ההתנגדות, אני לפעמים קורא הארץ בעוונותיי, פעם גם כותב שם, ואתה רואה את ההתנגדות של השמאל הקיצוני, של הפמיניסטיות, כאילו שפתאום הן לא דואגות לזה, אתה מבין, כשזה ערבים, והן רוצות רחצה בנפרד, או רוצות איזשהו אירוע בנפרד, ישר דואגים להם. אבל שזה חרדים, אס מי להזכיר. אבל אני אגיד לך רגע נקודה מעניינת.
1: אגב, זה לא רק השמאל הקיצוני, אני כן. חושב שזה כאילו הפך להיות פופוליזם של הרבה מאוד.
2: כן, ואני רוצה רגע להגיד לך, בנושא הזה של החקים החרדים, אתה אמרת שזה מתוחכם שלא עשו את זה דרך החקים החרדים, ואני מסכים איתך בעניין הזה, אבל שתדע לך שזה לא רק מתוחכם, אלא יש פה גם כנראה משהו, ואני מנסה רגע להגיד את זה בזהירות, שהחקים החרדים לא יכולים לתת אכשר לאקדמיה. כאילו, איך הם יכולים לדרוש הפרדה באקדמיה, כשאתם בכלל נגד האקדמיה מלכתחילה, הבנת מה אני אומר?
1: כן.
2: טוב, זה לקורא יתד, מה שאמרתי עכשיו.
1: בסדר, זה גם טוב, יש לנו גם קורא יתד. פרופסור קובי מיכאל, הוא מומחה לביטחון לאומי, עמית בכיר במכון משגב. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: אנחנו רואים אתמול איזשהו אקט מסוים של חמאס בעזה, אולי בניסיון למשוך זמן, אולי בניסיון בכלל להשלות את המטפחות השונות. איזושהי התפטרות כלשהי, זרוע ביצועית, זרוע מבצעית, אני כבר לא מצליח להבין. אתה יכול לעשות שנייה סדר באירוע הזה? בבקשה.
3: כן, ההתפטרות היא התפטרות של בן אדם אחד, שקוראים לו מוחמד אל-פארה, והוא ראש ממשלת החירום של חמאס ברצועת עזה. כל שאר בעלי התפקידים, בין אם הם שרים ובין אם הם מנכלים של משרדים ממשלתיים ובין אם הם ראשי ערים שמונו על ידי חמאס, ובוודאי כל הפקידות, מדובר על סדר גודל של כ-40 אלף איש, כולם נשארים במקומם. וכמובן שהזרוע הצבאית, כל המנגנון הצבאי נשאר במקומו. והרעיון מבחינת חמאס הוא סוג של איתות או מהלך שאומר, הנה אנחנו מוכנים לכניסתה של ממשלת הטכנוקרטים, הבעיה עכשיו זה ישראל שאיננה מאפשרת את המהלך הזה, אנחנו מוכנים להעביר את הסמכויות האזרחיות לממשלת הטכנוקרטים, לוועדה הלאומית לניהול אדמיניסטרטיבי של עזה, כך זה נקרא, ו... כל הסוגיה של...
2: כמה אפשר להאמין לסיפור הזה של ועדה טכנוקרטית, או שזה תרגיל שהם עושים רק בשבילנו לתת תחושה, ובעצם זה אותם אנשים בקובעים אחרים, או לא אותם אנשים, זזו טיפה ויחזרו.
3: לא, הוועדה הטכנוקרטית זה משהו שקשור למועצת השלום ותוכנית 20 הנקודות, זה דבר שעדיין לא פועל. הממשלה הזאת, כן, ממשלת הטכנוקרטים הזאת.
2: לא, לא, לא על הוועדה, אני מתכוון, על מה שהחמאס הודיע שהוא מסכים לעשות, לזוז הצידה.
3: לא, זה ברור, פסאדה שלמה, כל הסיפור הזה. ברור שזאת, זה מעשה הונאה שעושים אותו אפילו מהמקפצה, זאת אומרת, אין כאן אפילו איזשהו סוג של תחכום שמסתתר מאחרי העניין הזה, ונדמה לי שכולם מבינים את זה. איפה הבעיה? הבעיה היא פחות חמאס במובן הזה, הבעיה היא יותר ארצות הברית וכל מה שעומד מאחרי הבורד אופיס הזה, כנועצת השלום, שינסו בייאושם, מאחר ולא מצליחים להתקדם עם הסיפור של פירוז הרצועה בשטח שנשאר בשליטת חמאס, פירוק חמאס מנשקה, אז יגידו, אוקיי, בואו נלך לאיזשהו מנגנון של פירוז בהדרגה, בואו נלך לאיזשהו מנגנון שבו הם לא מתפרקים מנשקם, הם רק מניחים את נשקם. בואו נלך למנגנון שבו אנחנו ניצור איזה

0: איזשהו מקום או איזשהו גורם אחראי שאליו הם יעבירו את הנשק הכבד. נעשה הבחנה בנשק כבד לנשק קל, ואז התחיל דיון מהו נשק כבד ומהו נשק קל, ואיך נכנס לסיפור לתוך הגדרות על עניין תשתית המנהרות ותעשיית ייצור הנשק וכל הדברים הללו. שם אני רואה את הסיכון, את הבעיה, שתעמיד את ישראל בפני אתגר משמעותי. ישראל בינתיים עומדת על שלה, היא מקבלת גם את הגיבוי, נכון לעכשיו לפחות, מקבלת את הגיבוי, גם מארצות הברית, אבל גם ממלדנוב. מלדנוב, שהוא מנכ״ל מועצת השלום, הוא גורם שמקשר במועצת השלום לוועדת, לממשלת הטכנוקרטים. הוא אומר שחמאס מפרה את ההסכם,
1: אבל,
0: הוא רוצה להכריז עליה כמי שמפרה את ההסכם.
1: אבל קובי, אלה דברים שאנחנו כבר יודעים ונאמרים כבר הרבה מאוד זמן מאז השבעה באוקטובר, במיוחד בשנה האחרונה. השאלה, עוד כמה זמן אנחנו נצטרך לשחק את המשחק, כאילו אנחנו חלק מהאירוע הזה, עד שכל הצדדים יבינו, ולא רק יבינו, אלא גם יאפשרו לנו לעשות את מה שצריך לעשות בעזה, פיזית, צבאית.
0: תראה, אני בדיוק לפני מספר ימים התפרסם מאמר שלי במכון למחקר ביטחון לאומי, שהכותרת שלו היא להפסיק לשחק דמקה ולעבור לשחק שח, איך נכון יהיה להתמודד עם הלימבו האסטרטגי הזה שאליו נקלענו, כי הלימבו האסטרטגי הזה הוא לא רק למול רצועת עזה, גם לגבי לבנון, חיזבאללה, והוא גם לגבי איראן. אנחנו נתונים במצב שבו אנחנו במהלך כמעט 3 שנים של מלחמה ייצרנו כאן הישגים שהם די מדהימים ומרשימים. אנחנו שינינו בהרבה מאוד מובנים את הארכיטקטורה האזורית. כאן אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי להשלים את המלאכה, אבל אנחנו כרגע מאוד מוגבלים ביכולות שלנו לעשות את מה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות, מכיוון שיש נשיא מעצמה שמנסה כרגע לתת איזשהו צ'אנס למסע ומתן שלא מתרומם, ואנחנו רואים שאך אתמול היה עוד אירוע שבו האיראנים פגעו בשתי מיכליות.
2: כן, אבל זה שם, זה באיראן, זה באיראן, עד כמה זה משפיע לא, על, לא, על
0: זה,
2: הזירה?
0: לא, לא, זה משפיע, איראן זה הגנרטור, הכל מכיוון שבסופו של יום, כאשר חמאס וגם חיזבאללה הם שלוחים של איראן, וחמאס וחיזבאללה מתבוננים ורואים מה קורה, וקונים את הנרטיב האיראני שהם מצליחים להביס את ארצות הברית וידם על העליונה, והאיראנים מצליחים לחבר את לבנון לאיראן במסגרת המסע ומתן עם האמריקאים, ועכשיו אחרי מפגש שהיה בין הנהגת חמאס להנהגה האיראנית, האיראנים מבטיחים לחמאס שגם אותם הם יכנסו לתוך המסע ומתן וידרשו את מה שהם דורשים בלבנון, ידרשו גם ברצועת עזה. אז אם זה המצב, ואיראן חוזרת לתמוך ולהגן על שלוחיה, ואיראן משדרת או מייצרת נרטיב שבו ידעה לעליונה והיא חוזרת להיות מעצמה אזורית משפיעה ומשפילה את ארצות הברית ואת ישראל והנחיל להם תבוסה גדולה, למה שחמאס תרגיש לחוצה כדי להתפשר ולהתקדם במתווה של תוכנית 20 הנקודות, להתפרק מנשקה ולאפשר את פירוז הרצועה? למה שחיזבאללה תתפרק מנשקה? ולכן כל מה שקורה באיראן משליך על מה שקורה גם בשתי הזירות האחרות, ולא רק דרך אגב, גם על מה שקורה ביהודה ושומרון שלא מרבים לדבר עליו, שם הגחלים לוחשות ורוח קדים נושבת וקבעים עין. גם על העניין הזה אני כתבתי מאמר שפורסם במכון משגב, ולא דיברנו עוד על החות'ים בתימן שעכשיו מנסים להרים
2: ועל הטורקים שנמצאים פה, כן,
0: והטורקים שלמול החולשה האמריקאית, כפי שהיא נתפסת או מצטיירת, מנצלים את הסיטואציה, וכאשר גם בנות הברית של האמריקאים כאן במרחב, כמו הסעודים למשל, מרגישים לבגדים על ידי האמריקאים, או מזהים חולשה אמריקאית למול איראן, הם מחפשים לגדר את הסיכונים שלהם, לצמצם את הסיכונים שלהם, ואז הם מייצרים לעצמם אלטרנטיבות אחרות. הסעודים מדברים עכשיו על איזושהי ברית סונית של פקיסטן, טורקיה, מצרים וערב הסעודית. הם גם פוזלים קצת לכיוון של סין, הם משדרים חוסר סביבות רצון למול ארצות הברית, ולא מאפשרים לארצות הברית גם לעשות את כל מה שהיא רוצה לעשות מבחינה צבאית דרך שטחה של ערב הסעודית. ובסופו של דבר, כל הדברים הללו הם תוצר או תולדה של ההתנהלות האמריקאית למול איראן, בסו-קולד מסע ומתן הזה, שלערכתי יוביל לשום מקום. אני מתקשה לראות מצב שבו הצדדים מצליחים לגשר על הפערים ולהגיע להסכם. אבל השאלה היא, מה תהיה התגובה של נשיא ארצות הברית לכישלון הזה של המסע ומתן? אם בסופו של יום נשיא ארצות הברית, אחרי שנתן צ'אנס למסע ומתן, שיקשל, יחזור לפעול באופן שנכון לפעול למול איראן על מנת לממש את מטרות המלחמה שהוא הגדיר, לא אף אחד אחר, שהוא הגדיר, אז ארצות הברית תשקם את מעמדה האזורי okay. והבינלאומי. איראן שלהערכתי יצא מן המערכה הזאת מאוד פגועה, לא צריך להתרשם יותר מדי מההישגים הרגעיים האלה שלה ומהנרטיב הזה שהיא מנסה לייצא ולייצר. איראן תגיע למצב עוד יותר קשה, ועם סיכוי הרבה יותר גבוה שהמשטר הזה יקרוס פנימה. אם זה יקרה, אז יהיה שינוי חיובי גם ברצועת עזה וגם בלבנון ובמרחב כולו. ואם זה לא יקרה, אז ישראל באיזשהו שלב, כן, אם זה לא יקרה,
1: פרופסור קובי מיכאלי, קובי מיכאל, סליחה,
0: בניגוד לדעת ארצות הברית,
1: מכון משגב, פרופסור קובי מיכאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר אור,
1: להתראות. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, ליער כהן בהפקה, לארז רסין הטכנאי, תודה ליוני פדידה ויחל צולמן על הדיגיטל, לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, תודה לך ישראל
2: תודה
1: כהן.
2: תודה לך יקי אדם קיר, אנחנו היינו כאן ב-800 ונהיה גם מחר, אתה יודע, צריכים להתחיל להגיד גם בסוף עם המאזינים, שמים לב.
1: בעזרת השם, נכון? לגמרי.
2: בשורות טובות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: פור, חד וחלק.
15: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
15: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: שלא הכרתם. 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. תנועת ש"ס צפויה להעניק את תמיכתה לחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי, כך על פי הוראת חבר מועצת חכמי התורה הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף. אין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות התורה למעלה מהכל, דברי קודשו של הרב במכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. שופטי בגץ מגיבים להחלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקתם בנוגע לרשות השנייה ומאיימים על השרים. נבחרי ציבור חייבים לפעול על פי דין. פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות מפני תביעת נזיקין לא תחול, לשון תגובת השופטים. תקרית חריגה במעבר קלנדיה. לוחמי משמר הגבול הפועלים במעבר ירו לעבר שני חשודים שנכנסו לשטח המסומן למעבר כוחות הביטחון בלבד. הירי בוצע לאחר שהשניים התעמתו עם הלוחמים וניסו לחטוף את נשקם האישי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בהמשך התברר שהחשודים מועסקים כמאבטחים אזרחיים והאירוע נחקר. נשיא לבנון מכחיש בריאיון לעיתון הנהר את הדיווחים על פגישה אפשרית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אמר כי אינו שוקל מהלך כזה כל עוד נמשכות לדבריו התקיפות הישראליות בלבנון. איראן השראה כי כוחותיה תקפו לפחות מחלית אחת המשנעת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז. התקיפה נגד כלי השיט בוצעה לאחר שהמחלית התעלמה מהזרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראנים באזור. משרד הביטחון של רוסיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות של הצבא ירתו במהלך הלילה 430 כטב"מים של אוקראינה. על פי ההודעה הרוסית, כלי הטיס הבלתי מאוישים שוגרו על ידי הכוחות האוקראינים לעבר מטרות שונות במחוז מוסקבה. תחזית מזג האוויר מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי.
6: היום תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף בצפון ולאורך החוף. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה. ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, ביום יום שלישי בשבוע כ"ב בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל יאיר כהן, על הביצוע הטכני ידידי הרב ארז רסין היקר. כן, יועץ הלשון אבנר שרון, אבנר שרון יועץ הלשון, ויש שיאמרו אבנר לשון יועץ השרון. בדיגיטל יוני פדידה. יש רגעים שבהם ויכוח ציבורי חושף לא רק מחלוקת לצערנו, אלא גם את האמת שמסתתרת מאחורי המחלוקת. שר החינוך יואב קיש הודיע שהוא פועל להקים דוכן תפילין בכל בית ספר. הסיבה, כדי שכל תלמיד שירצה בכך, אני מדגיש, שימו לב, יוכל להניח תפילין. ושימו לב לניסוח, בכוונה הדגשתי אותו, לא חובת תפילין על כל תלמיד בית ספר, לא כפייה, לא ציווי, לא ענישה, אפשרות. כי תלמיד שירצה להניח תפילין יוכל, מי שלא ימשיך את יומו כרגיל. ובכל זאת ההתנגדות הייתה עזה, כאילו מישהו הודיע שמחר בבוקר כל תלמיד יידרש להגיע עם תפילין על הראש. אבל זה לא מה שנאמר, נאמר רק שהוא רוצה לתת את האופציה לילד שירצה שיוכל לבחור. במשך שנים רבות נשמע שוב ושוב הטענה שלא ראוי שאנשים מבוגרים ייגשו לילדים ברחובות או ליד בתי הספר ויציעו להם להניח תפילין. נטען שהסיבה המרכזית שישנה התנגדות לכל מיני מוקדי תפילין ודוכני תפילין, אז הסיבה המרכזית שעליה דיברו מה שנקרא בגלוי, זה שהמפגש עם אדם זר אינו מתאים לילדים, שהמקום אינו נכון, שהילדים צריכים להיות מוגנים. גם אם לא הסכמנו עם הטענה, או לא הבנו אותה, או לא חששנו, אלא אפשר היה לפחות להבין את הרגישות. נכון, אדם מבוגר, פונה לילדים, סתם בלי להכיר אותם, אדם זר, צריך להגן. כעת מגיע שר החינוך ואומר את המילים הבאות. אין צורך באדם זר. לא צריכים דוכנים, לא צריכים מניחת, לא צריכים כלום. בכל בית ספר, במרחב הציבורי, או במסדרונות בית הספר, או על יד המזכירות, לא משנה, מקום שלא מפריע כמובן לתלמידים להלך בו. תהיה עמדת תפילין קטנטנה, אם ולו וכאשר תלמיד מעוניין, רוצה, נזכר, שכח, שתהיה לו את האפשרות. אנחנו במדינה יהודית, בתי ספר יהודיים, אורתודוקסים לכאורה, יהודיים, אמרנו כבר, לא? האפשרות תהיה לו בתוך המסגרת להניח תפילין במקום הטבעי ביותר עבור בית הספר. ולכאורה, מי שהעלה את החשש מהמפגש עם זרים, היה אמור להגיד, או, איזה יופי, פתרון מושלם, גם הילדים, מי שירצה, יוכל להניח תפילין, וגם כל מה שפחדנו וחששנו ממנו שנים רבות, מפגשים עם אדם זר, נעלמו, תבורך מפי עליון, פי מיליון. אבל במקום שההתנגדות תיעלם, מה אתם אומרים? בהפתעה גמורה, היא רק התעצמה. איזו התנגדות פתאום. מה זאת אומרת? דוכני תפילין בבתי ספר? מה זה פה? כפייה דתית? הדתה? רגע, שנייה. עולה בי אולי מחשבה כי הוויכוח כנראה מעולם לא היה קשור לאדם זר. אולי מעולם הפחד לא באמת הייתה בעיה אמיתית. אולי זה רק היה תירוץ, כאילו הטיעון הזה שאדם זר ניגש לילדים, זו הייתה עטיפה למשהו עמוק יותר. מה, ההתנגדות לעצם קיומה של האפשרות של ילד יבחר להתחבר למסורת ישראל? אני לא מאמין. לא נראה לי, לא חשבתי כך מעולם. אמרתי, תקשיבו, הטענות הן נכונות. אנשים מבוגרים, זרים, באמצע, בסדר. אבל לא עלתה בדעתי מחשבה מעולם שפה במדינת ישראל ישנה התנגדות לעצם הרעיון שילד יוכל להניח תפילין. האמת שהיהדות מעולם לא התפשטה בכוח. תמיד היהדות דוגלת בדרכי הדרכי נועם. ותמיד הם מלמדים אותנו, בעיקר בספר משלי.

חכם מכל אדם, שהיהדות מזמינה, פותחת דלת, נותנת אפשרויות, מי שנכנס נכנס מתוך רצון ואהבה, לכן דווקא האפשרות הזו שעומדת לה בקרן זווית, איזושהי עמדת תפילין, ולא נותנת איזשהו חיוב או התחייבות, אלא בחירה ולכאורה ביטוי עמוק לערך היהודי של חיבור מתוך אהבה ולא מתוך כפייה. ואם גם אחרי שהאדם הזר יצא מהתמונה, ואם גם אחרי שאין כפייה אלא רק בחירה חופשית, וגם אחרי שכל מה שמוצע הוא לאפשר לילד שרוצה להניח תפילין לעשות זאת בבית הספר שלו, עדיין נותרה ההתנגדות בעינה ואולי אף התעצמה, אוי, נדמה שהתשובה כבר ברורה ומאוד מאוד כואבת. מסתבר שהוויכוח מעולם מעולם לא היה על הדרך, אלא על היעד. לא על מי שמציע את התפילין, אלא על עצם קיומן. וזו כבר לא מחלוקת על שיטה, זו מחלוקת על זהות יהודית של המרחב הציבורי במדינת ישראל. וזה באמת כואב. ואולי גם פה צריכים לצד דרכי הדרכי נועם, אולי גם מעט תקיפות, כי אני חושב שיש גבול. אף אחד לא הכריח, אף אחד לא ציווה, אף אחד לא קפה, העלימו את כל הבעיות הצדדיות, אין מפגשים עם אנשים זרים, ישנה אופציה נעימה טובה ויפה בכל מקום ומקום. אתם יודעים מה? אפילו לילדים שם בבית מניחים תפילין כל יום, רק שכחו יום אחד, מהרו להסעה. לא, מה פתאום? מה פתאום? אני לא מאמין. מה אני אגיד לכם? אני לא מאמין. צריכים, אבל אני חושב לפחות לזהות מהן הבעיות האמיתיות. מה מפריע לאנשים? תנו לפחות לכל יהודי לבחור את הבחירה הנכונה שלו. אתם יודעים מה? אני לא באמת כועס. אני גם נשמע נינוח, נכון? אני גם לא באמת דן לחף חובה, חס ושלום, אף אחד מהמתנגדים. אני גם לא הופך להיות אדם תמים ואומר תינוק שנשבע מסכן. לא, לא, לא. אני, יש לי תשובה מאוד ברורה לעניין הזה, ואני מבין אותם. ישנה נקודה אחת מאוד מאוד כואבת בכל אזור היהדות והאמונה. כי אם זה נכון, אז זה מחייב גם אותי. ואם זה מחייב גם אותי, זה אומר שאני צריך להוביל שינוי. ואם אני צריך להוביל שינוי, זה כבר קשה. תדעו לכם, מרבית האנשים שמתנגדים ליהדות ולכל מה שמסביבה, זה לא מרוע. זה לא מכפירה. זה לא מחוסר אמונה. לא מאמין שישנו יהודי עלי אדמות ב-2026 תשפ"ו, שלא מאמין שיש בורא. יש מכחישים, והמכחישים הם לא באמת מכחישים, הם עצלנים. הם מפחדים משינוי. קשה להם, כי אם אני יודע בכך שהתורה היא אמת ויש בורא ותפילין זה זהות יהודית בסיסית, זה אומר שמחר בבוקר אני צריך להניח תפילין. אין לי כוח. זה לא מה שאני מכיר. 50, 60, 70 שנה לא עשיתי את זה. אז מה, טעיתי? אז מה, אני צריך להשתנות? קשה לי, קשה לי, מה לעשות? אז בכך אני אדן אותם לחף זכות. אבל בבקשה, יש לי פנייה עליכם. קשה לכם, אתם עצלנים, הכל בסדר. תנו לאלו שבוחרים נכון, לפחות את האופציה לבחור נכון.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
1: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: ודדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום שלישי בשבוע, נכפל בו כי טוב, כ"ב בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזרוקים על יתי, תודה לאורי צייטלין האורך, ליאיר כהן על הביצוע הטכני. לא, מפיק שלנו, מה? חפכתי פה טכנאי לביצוע, לא, מההתחלה. יאיר כהן בהפקה, תודה לך, איש מתוק. ידידי רבי ארז רסין הצדיק על הביצוע הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון בדיגיטל יוני פדידה. לפני שבועיים בערך, אם אינני טועה, דיברנו כאן על עונת כדורגל שנמצאת בשיאה. כן, זה עכשיו קורה? אוקיי. עונה שמביאה לצערנו שוב ושוב תיעודים של בחורים עומדים מחוץ לקיוסקים וצופים במשחקים. באותה הזדמנות דיברנו אף על חילול השם גדול שנוצר מהתמונות הללו, ודווקא בתקופה שבה בני הישיבות עומדים תחת זכוכית מגדלת וסופגים מתקפות מכל עבר. אבל היום אני רוצה לדבר דווקא על הצד השני של המטבע, על קידוש השם, כן? על עבדי השם. כי על כל סרטון כזה שמופץ או מתפרסם, שרואים קבוצת בחורים צופה במשחקי הכדורגל, אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, את אשר אתם יודעים. ישנם אלפי בחורי ישיבות שספונים בבית המדרש, וגילוי נאות אגב, אולי אוהבים מאוד כדורגל, בדיוק כמו כולם. הם גם יודעים ליהנות מן המתח, מהתחרות, מהשערים בדקה ה-90, מהאדרנלין, גם להם יש יצר, אגב, גילוי נאות. וגם הם היו רוצים לדעת איך נגמר המשחק, אבל הם לא הולכים. לא כי אין להם חשק, לא כי הם אדישים לספורט, אלא כי הם אוהבים ומעריכים משהו יותר גדול. הם אוהבים תורה. כן, כן, פשוטו כמשמעו. זו אהבה, דרך אגב, שלא תקבלו בתיעודים. סרטון כזה לא תקבלו שברחובות מיליונים בעולם צופים במשחקים בכל שעה נתונה, ואלפים של בחורי ישיבות תלמידי חכמים באותה שעה ספונים בבית המדרש, וכל מה שמעסיק אותם זה לפצח את קושייתו של רבי עקיבא איגר, או להבין את המחלוקת האמיתית בין רש"י לתוספות. סרטון כזה לא תראו, זה לא הופך לכותרת. אין סרטון ויראלי של בחור שמחליט להישאר בבית המדרש במקום ללכת לראות משחק. אין תיעוד של ההתמודדות השקטה של הוויתור הזה בתוך הלב שלו, של הניצחון שלו על היצר הרע. כן, כן, לא תראו את זה. תשמעו את זה אצלי בתוכנית, אבל לא תראו את זה. אבל דווקא שם נמצא קידוש השם גדול. כי חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו איזהו גיבור הכובש את יצרו. הגבורה האמיתית אינה לעשות את מה שקל או את מה שיוצא לך ככה לא עם הרבה מאמץ, אלא דווקא לבחור בכל פעם מחדש במה שנכון, לא מפני שמישהו מכריח, אלא כי התורה יקרה לך יותר, ואבא בשמיים, אתה אוהב אותו. לפעמים נותנים, מה לעשות, זה קורה, אנחנו נוטים לשפוט ציבור שלם לפי מי שצולם במקרה בטלפון של מישהו. אבל האמת הגדולה והעצומה והחזקה והנדירה והבלתי מנוצחת נמצאת דווקא אצל הרוב הדומם. אצל אותם אלפי בני תורה שבוחרים יום אחר יום, שעה אחר שעה, לשבת בבית המדרש בסדרי הלימוד עם גמרא פתוחה וספרי ראשונים ואחרונים. הם לא יופיעו במהדורות חדשות, אבל הם הסיפור האמיתי.

ואולי זה המסר שצריך לזכור. קידוש השם לא נמדד לפי מי שצולם ותועד. קידוש השם לא נמדד לפי מי שהפך להיות ויראלי ברשת. אלא דווקא לפי מי שלא צולם. לפי אותם אלפי בחורי ישיבות שמבטרים על תחביב שהם גם אוהבים. ולא מפני שאין להם יצר, הם מבטרים. ולא מפני שזה לא מעניין אותם, הם מבטרים. אלא מפני שיש בהם אהבת תורה אמיתית גדולה ועצומה. מאזינים יקרים, אני לא אומר לכם דברים של מה בכך. זו האמת לאמיתה. בעוד העולם כולו, העולם כולו, אני אומר לכם את זה פשוטו כמשמעו, כי בכל מקום בעולם שאתה נושא היום, זה השיח. זה הדיבור. זה הריכוז. בזה כולם עסוקים. באותו הזמן, באותן השעות, באותם הרגעים, יושבים אלפי אלפי בחורי ישיבות ואברכים, עמלים בתורה ומתעניינים בדבר האמיתי. ושואלים ודורשים, עונים ומקשים ביקר מכל, בתורה הקדושה. בסם, סם האמיתי, סם החיים. במה שהקדוש ברוך הוא אמר שאלו החיים עצמם. ודווקא ברגעים הללו אותם צריכים ליקר. עליהם צריכים לדבר. אותם צריכים להנציח. כל איזה סרטון שרץ ברשת שמישהו תפס בפלאפון שלו קומץ של בחורים עומדים בקיוס באמצע הלילה ורואים משחק. כל רעש גדול. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. גש נא עם אותו מכשיר צילום שלך לבתי המדרש המלאים מפלאפון. גש, גש לשם. כן, כן, בזמנים שיש משחקים הכי קריטיים והכי גורליים. כאשר אולי הגולים הם קובעים מעמדות עולם. באותו הרגע, באותו הרגע תיגש לבית המדרש צלם יקר, ותראה מה שם נעשה. תראה איפה נמצאים בחורי חמד, תלמידי חכמים שמגינים על העולם כולו. תדע לך, הם לא מנותקים או לא אוהבים כדורגל. למרות שהם אוהבים, הם אוהבים יותר את התורה. זהו קידוש השם אמיתי.

0: בוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך.
1: שלום, בוקר טוב, הרב הורוביץ היקר.
0: רק גילוי נאות למאזינינו, שלא יחשבו שיום שני היום, ואולי יתבלבלו ויוציאו ספר תורה. היום אתה מכיר את הבדיחה הזו שהגיע פעם איזה עם הארץ אחד לבית הכנסת באמריקה. ובאמריקה יש מנהג שבחלק מהקהילות גם בארץ עושים את זה, אבל באמריקה מקפדים על זה שהגבאי מיד מזהה מישהו אורח ונותן לו עלייה. עכשיו זה היה יום שלישי, אבל אותו עם הארץ, אתה יודע, לא היה בעניינים. אז הוא רץ בשקט לגבאי ואומר לו, עשה לי טובה, ניתן לך $100, אל תיתן לי עלייה היום. אז הגבאי הבין למי יש לו עסק, אז אמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה הסכם, תן לי $500, לא פותח את ארון קודש בכלל. אז למאזינינו ששומעים אותנו, היום יום שלישי בשבוע, מה שלומך?
1: בסדר, אני מכיר את זה שמישהו מגיע לבית כנסת והגבאי מזהה אותו, שואל אותו, כמובן, אתה כהן או לוי? הוא אומר, לא, אני או שישי או מפטיר. לא יסדרו.
0: אתה עובד קשה בימים האלה, אתה עובד קשה, תקשיב, אין רדיו שאני פותח ולא שומעים את הקול שלך, פעם חשבתי שפשוט...
1: בזה, לפי זה זה נמדד.
0: לא לפי זה זה נמדד, אתה עובד קשה גם בבתי המשפט, אבל מה קורה, מה הרעש הגדול?
1: כן, אז יש רעש גדול, כל רעש גדול, אני אגיד לך, קודם כל, יש הרבה עניינים משפטיים על הפרק, ואני חושב שהדבר הכי אקטואלי שעכשיו אני רואה החלטה שעכשיו ממש מתפרסמת על ידי בית המשפט העליון, על שאלת הציות, שאלה גדולה, שאלה נכבדה, עניין של ציות, למי אתה מציית? האם אתה מת לפסק דין? לכאורה זו שאלה שלא ראויה בכלל
0: ישראל. למי, כן, או מה הצדדים, תן לי
1: או למי, או לחוק. מה קורה אם פסק הדין...
0: זאת אומרת, האם שוטר גובר על רמזור או לא, בקיצור.
1: כן, אז זו השאלה. והשופטים היום מוצאים את יודעת...
0: יש לנו איזושהי בעיה עם הקו שלך, יכול להיות? מה, לא שמעתי אותך טוב, יכול להיות? רגע, שוב,
1: תחזור. אני לא יודע, אני כרגע מהמשרד.
0: טוב, יש כנראה עומס קווים על המשרד. השופטים אומרים מה?
1: השופטים אומרים שהחובה לציית, שומעים אותי עכשיו?
0: כן.
1: אוקיי, הם מדברים על חובת ציות לפסק דין, שאלה מסכלת יסוד, בלי זה מתערער כל העיקרון של שלטון החוק, שים לב, שלטון החוק. זה נכון, ומוסיפים עוד דבר, שלדעתם פעולות של עובדי ציבור, ככה הם אומרים, בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול, ומצטטים את סעיף 7א לפקודת הנזיקין. זאת אומרת, אפשר יהיה, ככה הם אומרים פה, באמת בהחלטה דרמטית, להגיש גם תביעות אישיות נגד עובדי ציבור שיסטו מהחלטות שיפוטיות. אני מדבר איתך על החלטה של בית המשפט עליון ממש לפני דקות ספורות, שעכשיו באה ומתפרסמת. עכשיו זה בהחלט משהו מאוד מעניין, מאוד חשוב, ונשאלת השאלה, על זה באים וכרגע מוצאים את ההחלטה, ואני אומר, לכאורה כמשפטן, הדילמה לא מובנת לכאורה. הרי מה נקודת המוצא? אנחנו נמצאים בדמוקרטיה, דמוקרטיה מתוקנת, חובה לציית לפסק דין. הממשלה לא יכולה להחליט לאיזה פסק דין היא מצייתת ומה לא.
0: אני אקצר לך תהליכים לפתור את הדילמה שאתה נמצא בה.
1: כן.
0: אם נלך לפי הפסק החדש, איפה זה נגד ביבי?
1: קודם כל זה לא נגד ביבי.
0: אז זה מוזר, זה באמת מוזר.
1: כן, זה תמוע.

0: עשו פה משהו שהוא לא קשור לנגד ראש הממשלה, אז באמת משהו פה השתבש.
1: כן, זה לא קשור אליו אישית, אלא יש שם שאלה משפטית לגבי ההרכב של הרשות השנייה, מה קורה אם החברים מתפטרים. אבל אני עוד לפני זה אומר דבר נורא בסיסי. אנחנו זוכרים שאנחנו מדברים על שלטון החוק, לא אומרים שלטון השופטים. מה זה אומר? שגם בית משפט כפוף לחוק. שחבר כנסת נשבע למדינת ישראל ולחוקיה. ונכון שבית המשפט הוא מפרש את החוק. הוא לא יכול להחליף אותו בהסדר שנראה לו, שאתה לומד נניח רש"י. אז רש"י לא יהיה במקום התורה, הוא יבוא ויפרש אותו. מה, לפרש אותה, מה קורה אם אתה מדבר על טקסט של חוק, של חוקה, של חוק יסוד, והחוק הזה הוא ברור, הוא לא טעון פירוש. ולכן בעניין של הרשות השנייה, זה גם גוף סטטוטורי שהחוק קובע במפורש את התנאים של הפעולה שלו. הוא גם קובע מה מניין החברים שנדרש כדי לקיים ישיבה, כדי לקבל החלטות. אבל שם, בעניין הזה של הרשות השנייה, בית המשפט לא נותן פרשנות רגילה של החוק. הוא קובע מנגנון חלופי ביחס לקוורום. למשל, החוק במקרה הזה קובע תנאי סף לפעולה של המועצה. אתה לא יכול לקבל מצב שבית המשפט אומר שלצורך אותו תנאי סף, אני לא מביא בחשבון חברים שהתפטרו. זה כבר באמת התערבות עמוקה, זה כבר אתה מתערב באופן שהמחוקק מסדיר אותו במפורש, ולכן זה המקור של הביקורת. וזה לא, אין פה טענה שכל שר יכול להחליט בעצמו איזה פסקי דין מחייבים אותו ואיזה לא, כי אז באמת אתה נמצא במסלול מאוד מסוכן.
0: איך אומרים חז"ל, נתת דבריך לשיעורים.
1: נכון, ואז נתת דבריך לשיעורים, אתה מחליט, זה נוח
0: זה
1: לי.
0: זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, כן.
1: זה לא נוח לי, אבל אי אפשר גם לקבל תפיסה שכשבית המשפט אומר משהו הזה, הוא נסגר הדיון הציבורי והמשפטי, ואתה לא יכול לבוא ולדון בזה. ואני חושב שאני באופן אישי חושב שאתה צריך לציית כמובן לפסקי דין, אבל זה לא אומר שהשופטים צריכים כל הזמן לאתגר אותנו. כי החובה של הציות היא לא עיוורת במובן החוקתי העמוק. אני זוכר שכשהצגתי את הממשלה בבגץ הסבירות, שאלו אותי השופטים, תגיד, וכל חוק צריך לקיים, ומה יקרה אם יהיה חוק שעומד צריך להרוג את כל הג'ינג'ים? ואני שואל, ומה יקרה אם בית המשפט העליון יבוא ויקבע חלילה שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים? לא צריך ללכת תמיד לקיצון. אני חושב שצריך לציית לפסקי דין, אבל ברגע שלמשל פסק דין יורה שצריך למשל לבצע עבירה פלילית, להוציא ראש ממשלה לנבצרות בלי עילה משפטית ברורה, צריך לקיים אותו? אז אני אומר, השופטים גם צריכים להבין את המצב. אי אפשר לבוא ולאתגר כל הזמן את החוק ולסטות ממנו.
0: יש לי הרגשה כזאת ששופט שלא מרגיש שהוא עושה איזושהי מהפכה תקשורתית, הוא מפחד שלא ישמעו עליו. הוא רוצה להשאיר חותם. לא, אני אומר את זה עכשיו ברגע. זה לא, אני לא אומר את זה בהקיצה. אני אומר את זה ברצינות. כאילו אם אתה שופט רגיל וישב ועושה פסקי דין לפי החוק, אתה עוד שופט. אם אתה מעורר איזושהי דרמה ציבורית, אז אתה כן, אתה מקבל לייקים, או אפילו התנגדויות, אבל יזכרו אותך לנצח, ואולי יש להם איזשהו מניע לעשות כזה, כל מיני איפכם מסתברה, כדי שמישהו ידבר עליהם.
1: אני מקווה שזה לא המצב, אבל אני רק חסר לי במה שהשופטים כמה דקות, את הקריאה הברורה ששלטון החוק מחייב גם את בית המשפט.
0: זאת אומרת, זה צריך להיות הבייסיק.
1: בית משפט חורג, זה צריך להיות הבייסיק. עכשיו, אם בית משפט חורג מהחוק, יוצר הסדר שמנוגד לחוק, מה קורה? הממשלה, למי צריכה לצאת? לחוק? איך אמרת? לרמזור או לשוטר? למי בדיוק. אני בא ומצאת? ואני חושב שיש נטל מוגבר גם על השופטים לבוא ולהגביר את האמון שהציבור צריך לרחוש להם, במובן הזה שהם השתדלו, באמת, אבל השתדלות מכל הלב, לבוא ולפסוק בהתאם לחוק, ואז הדברים האלה יתייתרו ולא נצטרך להגיע למצבי קיצון.
0: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אמרתי לנו במבח, ישר כוח על הדברים. המשך הצלחה מרובה בכל מעשה ידיך. בשורות טובות.
1: וכן למר.
0: תודה, אמן.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומגוון.

0: משלוח חינם באתר.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, גן אירועים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
11: בשבילך ובשבילי.
12: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמ"חים, תוכנית הגמ"חים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
13: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
14: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
15: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
16: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
15: רבנו מרגיש בטוב, הכל בסדר?
16: ברוך השם, ומצפים לישועת השם שבמהרה תצמח.
15: אמן ואמן, שימשיך ככה לבעל. הימים בין המצרים, ימים שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות, זכר לחורבן, ואחד מהמנהגים בימים הללו זה להימנע מברכת שהחיינו.
16: נכון.
15: פרי חדש, בגד חדש. אשמח שרב יעשה לנו סדר, האם זו חובה מן הדין, והאם ישנם מקרים שבכל זאת מברכים שהחיינו, כמובן אני לא מדבר על שבת. ימי בין המצרים, באמת החול.
16: טוב, באמת אחד המנהגים שאנחנו נוהגים בהם בימי בין המצרים הוא להימנע מברכת שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש. כך כותב בספר חסידים. חסידים הראשונים לא היו מברכים שהחיינו בבין המצרים, כי היו אומרים, איך נברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהזמן הזה הוא זמן של פורענות, ימי צער לעם ישראל. זה לא דבר שעצור מן הדין. השולחן ערוך כותב בסימן תקנ"א סעיף י"ז, טוב להיזהר שלא לברך שהחיינו. הוא לא כותב שזה אסור, אבל באמת פשט המנהג להיזהר בזה, לכן לא אוכלים פרי חדש וגם לא לובשים בגד חדש שיש בו שמחה, כמו חולצה או חליפה, שצריכים לברך עליהם שהחיינו. כל זה בימות החול. כמו שהרב הזכיר, בשבתות של בין המצרים, הרבה אחרונים הסכימו שאפשר לברך שהחיינו על בגד חדש או פרי חדש, כמו שכותב המשנה ברורה בסימן תקנ"א סעיף קטן צדיק ח', וכך דעת מרן זכר צדיק לברכה. יש מחמירים בזה, במיוחד על פי הקבלה, אבל למעשה מצד הדין זה מותר, במיוחד אם יש בפרי החדש הזה עונג שבת, אז יכולים לברך שהחיינו בשבת. רק צריכים לסייג, לגבי בגד חדש, כיוון שיש בו שמחה, כותב הרמה בסימן תקנ"א סעיף ו' שלא לובשים בגדים חדשים מראש חודש אב. אמנם לדעת השולחן ערוך

0: נמנעים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל גם אנחנו הספרדים נוהגים להחמיר בזה, לא ללבוש בגדים חדשים שיש בהם שמחה כבר מראש חודש אב. לכן מי שרוצה ללבוש בגד חדש, וזה בגד שיש בו שמחה, יחדש אותו בשבת הקרובה ויברך שהחיינו, כי בשבת הבאה אנחנו כבר אחרי ראש חודש אב. כמובן, אם זה בגד חדש שאין בו כל כך שמחה, שלא מברכים עליו שהחיינו, אז מותר ללבוש אותו גם בשאר ימות השבוע. בכלל, יש כמה אופנים שמברכים שהחיינו גם בימים הללו של בין המצרים, כמו ברית מילה או פדיון הבן, זו מצווה בזמנה. או למשל, כותב הרמ"א, אם הפרי החדש כבר לא יהיה בשוק אחרי תשעה באב, או שהטעם שלו ייפסד, אפשר לאכול ממנו ולברך שהחיינו. גם אישה בהיריון שמתאווה לפרי חדש בימים הללו, המשנה ברורה כותב בסימן תו כופנונה לסעיף קטן צדיק תת, שהיא יכולה לאכול את הפרי, אבל לא תברך שהחיינו. אבל הרבה פוסקים חולקים, וכך דעת מרן זכר צדיק לברכה, שאישה בהיריון מברכת שהחיינו ואוכלת מהפרי, כי שוב, זה לא דבר שאסור מן הדין. באותה מידה חולה, אפילו חולה קצת, והפרי החדש יכול לחזק אותו, או לעורר אצלו את התיאבון, הוא יכול לברך שהחיינו ולאכול את הפרי החדש. גם ילד קטן, אפילו שהגיע לגיל חינוך, בכל זאת יכול לכתחילה לברך שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש, אפילו בימות החול, כי זה לא דבר שאסור מן הדין. זה נכון גם לגבי ברכת שהחיינו על חבר או קרוב שלא ראינו 30 יום. זה יכול להיות מי שחזר מהמילואים, או בחור ישיבה שחוזר מהכלא הצבאי, לא ראינו אותו 30 יום, ועכשיו שמחים מאוד לראות אותו. הרי זה מבואר בברכות בדף נונחת, שמברכים עליו שהחיינו בשם ומלכות, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן רשקפי סעיף א'. זה נכון גם בזמננו. אבל מה עושים בבין המצרים? כותב מרן, היות ואי אפשר לדחות את הברכה הזו לזמן אחר, זה כמו ברית מילה או פדיון הבן שמברכים שהחיינו. לכן אפשר לברך שהחיינו על קרוב או בן משפחה שלא ראינו 30 יום, גם בימי בין המצרים. ודבר אחרון, שימו לב, מה הדין באדם ששכח? הוא לקח פרי חדש, דרך עליו בורא פרי העץ, ופתאום הוא נזכר שזה פרי חדש שיש עליו שהחיינו, ואנחנו בבין המצרים. הוא ודאי חייב לטעום מהפרי, אחרת הברכה שלו תהיה ברכה לבטלה. אבל האם הוא יברך שהחיינו? כותבים האחרונים, גם במקרה כזה, הוא יכול לברך שהחיינו ולאכול מהפרי, כי שוב, כל ההימנעות שלנו מברכת שהחיינו בימים הללו לא אסורה מן הדין. והקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את הימים הללו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. נזכה לראות בהרמת קרן התורה וקרן ישראל, ובהרמת קרן משיחנו. אמן כן יהי רצון.
1: אמן כן יהי רצון שנזכה יחדיו לברך עוד היום שהחיינו על בניין הבית.
0: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום
1: ישר
0: טוב.
1: ישר כוח, מוינו ורבינו, המשך יום נפלא. סיימנו השקפת חיים להיום, יום שלישי, כף בית בית המוס, תפשין פבב, 7 ביולי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים, מודים על העבר, זרוקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, ליאיר כהן, לארז רסין היקר, לאבנר שרון, ליוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם לשוב נשתמע כאן מחר, באותה שעה, באותו החדר, הוא ואותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות. שמרו על עצמכם ימי בין המצרים. בעזרת השם בקרוב אמר שזה הכל מתהפך לטובה, אבל כרגע שימו עין, שימו לב, ובעזרת השם נשמע ונתבשר אך ורק בשורות טובות ובברכת הגאולה האמיתי ובניין בית המקדש, ולראות אנשים כאלה טובים על הבוקר רק עושה טוב. יום מבורך.
2: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן. עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. שופטי בגץ מגיבים להחלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקתם בנוגע לרשות השנייה ומגיבים.

0: מאיימים על השרים. נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין. פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות בפני תביעות נזיקין לא תחול עליו, לשון תגובת השופטים. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס לתגובתם של שופטי בגץ בשיחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
1: זה בכלל לא שאלה של ציות לבגץ. אני מקשיב לחוק, ולכן אם בגץ נותן פסק דין שהוא בלתי חוקי בעליל, אני מקשיב לחוק ולא לבגץ, זה נורא נורא פשוט. החוק בוודאי הוא לא אדם. החוק הוא טקסט שכתוב ומפורסם ברבים ולציבור, וכל אדם יודע לקרוא אותו, ואם בית המשפט נותן פסק דין ואומר, אני מצפצף על החוק, כמו שעושה בפסק דין הסבירות, הוא מאבד את הלגיטימציה לדרוש שיקשיבו לו.
0: תנועת ש"ס צפויה להעניק את תמיכתה לחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי, כך על פי הוראת חבר מועצת חכמי התורה, הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף. אין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקת חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, דברי קודשו של הרב במכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. תקרית חריגה הבוקר במעבר קלנדיה, לוחמי משמר הגבול הפועלים במעבר ירו לעבר שני חשודים שנכנסו לשטח המסומן למעבר כוחות הביטחון בלבד. הירי בוצע לאחר שהשניים התעמתו עם הלוחמים בשטח וניסו לחטוף את נשקם האישי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בהמשך התברר שהחשודים מועסקים כמאבטחים אזרחיים והאירוע נחקר. איראן אישרה כי כוחותיה תקפו לפחות מחלית אחת המשנה את גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז. בטהרן טענו כי התקיפה נגד כלי השייט בוצעה לאחר שהמחלית התעלמה מהזרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראנים. שר החוץ של גרמניה, יוהן ודפול, יגיע היום לביקור קצר בישראל כאורחו של שר החוץ גדעון סער. במהלך הפגישה יחתמו השרים על הסכם במסגרתו גרמניה תתמוך כספית בסכום של 5 מיליון אירו, בחקר ותיעוד של השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף בצפון ולאורך החוף. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה. ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, יום שלישי, כף בית, בתמוז, 7 ביולי למניינם. אנחנו פותחים שעתיים של הקול שלך, הילה פרח כהן היא העורכת שלנו בהפקה יאיר כהן. ארז רסין טכנאי, בדיגיטל יונתן פדידה, יועץ הלשון שלנו הוא אבנר שרון, על הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה. אני שפרה גרינברג חריטן. אז יש פעמים שאנחנו עושים ככה איזה עבודת מידות, עבודת נפש על משהו, נושא מסוים. בהתחלה זה קשה, ואז אנחנו מרגישים שקל לנו יותר, וגם הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך הדברים מסתדרים, ואנחנו מרגישים ממש טוב, הנה רואים, יפה, שכר לפעולתי, והכל ככה מדהים. ואז, לפעמים, בדרך כלל זה ככה, כשאנחנו מתקדמים, כי אנחנו אף פעם לא עומדים במקום, אז כדי להתקדם ולעלות שלב, אנחנו צריכים לעבור עוד פעם ניסיונות, ואז

0: מגיע משהו שנדמה כמו ירידה. ופתאום עוד פעם דברים משתבשים, ופתאום עוד פעם אנחנו מאחרים, לא מוצאים, קרה, מצב רוח, קורה. החוכמה, אני מזכירה את זה לעצמי וגם לכם, היא לזכור שכל זה הוא תהליך כדי שנוכל לעלות גבוה יותר. אז לא ליפול למקום הזה שפתאום אנחנו מזהים כירידה, ולחשוב שהנה הכל נהרס, ומה שעשינו לא היה טוב, או לקחו לנו, או שהתקלקל לנו. לא, לא, לא, לא, לא. זה עוד חלק שאנחנו צריכים לעצור, להתבונן בו, לשהות בו, ואז להבין איך אנחנו עולים מהמקום הזה, והפעם, בעזרת השם, יותר גבוה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה ליבוביץ', מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. שלום הדסה. בוקר טוב, מה שלומך?
2: כן, יש לי המשך למה שאת אומרת, התחלת.
0: קדימה.
2: כן. קודם כל, שבן אדם עולה במדרגה, בפרמידה, צריכים גם לדעת את זה, ככל שעולים מדרגות, אז לפעמים אתה נהיה גם יותר בודד.
0: נכון, כל כך צודקת.
2: ככל שאתה עולה יותר ויותר במדרגות, אז זה לכאורה אתה בודד, אבל אתה יותר בודד, אז אנחנו רוצים לעלות במדרגות. כל רוצפיה היא סיגועה בין המיצרים, כל רוצפיה, מי שרודף אחרי הקדוש ברוך הוא בימים אלה, ימים מאוד מסוגלים, ימים מאוד מיוחדים, ימים מאוד קדושים, אז הוא יכול לצאת בין המיצרים. עכשיו, מה העניין אצלנו? העניין אצלנו זה לא, אפילו לא להתחזק, זה לא המילה, אבל להרגיש שבאמת השם אוהב אותי. שאני בעצם מה שהוא רוצה, שאנחנו נאהב אותו. ואז מזה נהיה הנחת לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה, שנאהב אותו. עכשיו, מה הסיפור שלנו? יש לנו גם מלחמות וקונפליקטים, ואפילו דיבורים למה, וחסו לי, וחזרנו בתשובה כל כך הרבה שנים, והנה מסרתי נפש, כל מיני משפטים מסוג כזה, וכאילו זה סוג של איזה מלחמה עם בורא עולם. אז אם ההתחלה היא קודם כל אהבה של בורא עולם, והיא סיגוע בין המיצרים, לצאת מהמיצר, זה מה שהתחלת בתכלית הירידה עלייה. יש ספר מדהים של רבי נחמן שנקרא משיבת נפש, ספרון קטן שהוא קצר, אפשר לקרוא אותו, או כזה שהוא מאוד קליל. אחרי שקוראים אותו ממש רוצים ירידות בתקופה הראשונה שקוראים אותו. הוא כל כך מסביר בצורה עמוקה כמה זה טוב, וכמה כל ירידה היא בעצם לעלות עוד ניצוצות, ו כל פעם זה בעצם העבודה שלנו כאן. אנחנו כאילו מחפשים פחות תיקונים, אבל אין דבר כזה.
0: נכון, באנו לעולם של תיקון נשמות, אין לנו איך להתחמק מזה.
2: אנחנו רוצים לפעמים.
0: נכון, אבל אין לנו, אין לנו דרך. גם אם אנחנו מנסים, אז זה לא יעזור. כן, איפה הייתם?
2: כן, אתמול היינו בהזכרה של הצדיק הקדוש, ראש למדווה והצדיקים המקובלים, רבי עמוס גואטה בנתניה.
0: סיפור קשה.
2: היינו אתמול, בעצם זה היה הזכרה. הסיפורים הם איזה תנא איש אלוקים, הוא היה מאוד מקורב לרבי יהודה בן בבא, הם היו נוסעים כל התלמידים שהם יום שישי מהבוקר עד ככה קרוב לשבת, ורבי יהודה בן בבא הוא אחד מאלה ש מהרוגי מלכות, שגם הוא נדקר בחרב, וכל השנים הוא היה טוב. מה שיש, כאילו, מה שרציתי להגיד זה שצדיק מסתלק, בסוף זה גוי היה, כן? זה לא יהודי.
0: כן.
2: זה מאוד משנה לנו. שצדיק מסתלק מן העולם, אז זה כמו קורבן בית המקדש. בכל אופן, היה שם המון אנשים, הצלחתי איכשהו להיכנס לבית, לרבנית, ועשיתי שם פתיחה. בתוך הבית הקדוש הזה, באיזשהו ספר, מה שהיה שם, ליקוטי מורן, פתחתי, ואז היה שם, הרגשתי שזה כזה, רוצה להביא את זה לכל ישראל, לאנשים הצדקניות, שעליכם עומד באמת כל הכבוד וכל אישה שהיא שורדת וקמה ומרימה את ביתה ומרימה את הרוח ולא באמת מתייאשת ולוקחת העליות שלה לירידות ומדלגת על, מקפצת על הגבעות ומדלגת על הערים או הפוך, איך אמרנו. ואז יצאה התורה שם.

0: ביחד יתרו על כל הטובה. שיש, שיתרו בעצם הגיע אחרי, עברו את זה ועברו את זה, וכל מה שהם עברו במצרים וכל המ... אז הוא הבין, בסוף, כל הדבר הזה בסוף מוביל אותנו ל... כל הדבר הזה בסוף מוביל אותנו ל... לקבלת התורה, אז כל מה שגם אנחנו עוברים. אז הוא אומר שם בתורה שבחתונה אף אחד לא באמת יכול לסמוך את כל הסמכות ביחד, ואז הוא מביא דוגמה של חתונה. אז הוא אומר בחתונה, יש אחד שהוא מגיע, הוא שמח מהאוכל. אחד מגיע לחתונה, הוא שמח מהתזמורת. אחד מגיע, בכלל הוא לא בדיוק שמח, הוא אפילו מקנה שזה התחתן עם זה. הבעלי השמחה בעצמם הם לא בדיוק שמים לב לאוכל ולמוזיקה, הם מאושרים בעצם החתונה. גם אם יש אחד שהגיע לחתונה וחווה, הוא נהנה ברמה הכי גבוהה, גם בשמחת החתן וקלה ברוחני שלה, וגם מהאוכל, וגם אומר כל השמחות. אז הוא אומר, השמחה יש לה התחלה, יש לה אמצע, יש לה סוף. אבל ויחד יתרו, בסוף, בסוף, כל מה שאנחנו עוברים, בפרטי, בכללי, בכל המסעות הלא, לא, לא, לא פשוטים, בעיקר גם בימים אלו שצריך להיזהר בהם, אז בסוף הכל יהיה אחד ושמו אחד, שהשם יגלה לנו פתאום ביום אחד, שאנחנו נהיה הדור שבאמת יזכה לרחמים גמורים וגדולים, בעיקר אחרי שהסתלק מפה צדיק כל כך גדול שמריש את העולמות, ונזכה לאור של המשיח. ורציתי לסיים בשלושה משפטים מעלים לתרופה. עלים לתרופה זה ספר של רבי נתן שכתב לבן שלו יצחק שקבור בטבריה, וזה מכתבים שרק כתוב מה שרבי נתן כתב, והוא כותב על ימים בין המצרים, נזכה לפקח, זו מילה מאוד חזקה, לפקח, נזכה לפקח על דרכנו, ולהרגיש גלות הנפש בלבבנו, שזה עיקר צרת החורבן והגלות, ונהיה בכלל המתאבלים על זה, עד שנזכה לראות בשמחתה, וגם כל יום, וגם בכל יום, ינחם וישמח אותנו השם יתברך בשמחתו האמיתית, מה שזכינו להיות, בכלל, בני ציון וירושלים, יש בזה הרבה מה לדבר. אז בעצם הגלות שלנו היא גלות הנפש, והנפש היא הדמים, והזכרנו בשבוע שעבר שכדאי קצת להזיז את הדמים, אז אפשר מוזיקה ווקלית, אבל להתניע את הגוף, כי הנפש היא מתבלגנת, הנפש היא טראומטית, הנפש היא קשה לה, הנפש היא קמה בעצבות, הנפש היא לא בא לה לקום בבוקר, הנפש היא כואבת, ואם קצת מתניעים אותה ומזיזים אותה, קודם כל זה עוזר לבעיות גופניות, בעיקר לכל הסובלות מזרימות ובעיות דלקות למיניהם, בידיים, ברגליים, כל אלה שקשה להם עם הבעיה של זרימה. ולנפש, ברגע שעושים קצת תנועה, אז לפחות זה עוזר להתמודד עם הרגשות, כי אי אפשר להתמודד עם הרגשות תמיד רק במילים, זה יותר מדי מילים לפעמים.
1: וואי, את מזכירה לי שאני הבטחתי לעצמי שאני ככה אעשה ריקודים יומיים, אפילו קצרים, ככה, כמו שאת אומרת, לגוף, לנפש, לכבוד השם יתברך, ואני כל בוקר נזכרת שאתמול שכחתי. אז עד שזה ייכנס לי ככה למודעות, זה טוב שאת מזכירה את זה שוב, ואנחנו מדברות על זה, ואגב, את הזכרת את ימי בין המצרים, ואת העוצמות שלהם, את יודעת, אני באמת למדתי את זה ממש רק לא מזמן, אני לא ידעתי את זה, שיש בהם קדושה, שנראה לי הרבי מירוז'ין כתב, יותר מאשר בשלושת הרגלים, כי לעתיד לבוא, זה יהיה ממש ימים של קדושה, בעוצמה אדירה, אז גם עכשיו יש בהם אותה, ושאנשים שרוצים להתחבר, שלא הצליחו להתחבר עד היום, או שלא היה בהם את הרצון, או לא הייתה בהם את היכולת, אז יש עכשיו הזדמנות דווקא בימים האלו, שהם לכאורה ימים של דין, ואנחנו נזרים בהם, אבל יש בהם עוצמות רוחניות מאוד מאוד מאוד גבוהות, ואני האמת לא ידעתי את זה.
0: רבי לוי יצחק בן שרה סשה גם אמר על הימים האלה בין המיצרים, זה גם הזדמנות לצאת מהמיצר, זה לא רק נכנסים למיצרים, זה לא רק ימים קשים, אנחנו גם יכולים אולי לצאת גם מהמיצרים בימים האלה, אפשר גם להגיד את תיקון רחל בחצות היום.
1: אוקיי.
0: זה גם מחבר, כאילו להתחבר ליום, להתחבר לזמן, לא, אני לא, כי באמת כמה אנחנו באמת חושבים על בית המקדש.
1: זהו.
0: כמה אנחנו מישהו בוכה על בית המקדש.
1: נכון.
0: כמה מישהו כואב לו שבאמת, אנחנו רק רוצים משיח כדי שנגמל מהצרות מה שנקרא.
1: אז מה, זה כמו שאת אומרת, אוקיי, תיקון, ויש עוד ככה טיפים בשליפה, שאפשר, שעוזרים לתת מהמיצר, הריקוד גם שנתה, זה גם משהו שככה מוצאים ממיצר בעצם?
0: בוא נקרא לזה תנועה עכשיו, תנועה. כן, בעיקרון דיברנו על זה. נכון. דיברנו על שלוש פעמים ביום, לשים מוזיקה אפשר אפילו ווקלית.
1: ווקלית.
0: אפילו קצת תנועות, תדעו לכם, אם הילדים תעשו את זה, ילד בקריזה, תנסו. שימו שתי דקות, אוקיי, בואו כולנו ביחד.

0: ואז הייתי אומרת לה, בואי תתחילי להזיז עכשיו רק את האצבעות של כפות הרגליים, לאט לאט לאט לאט. אחרי זה בואי תזיזי רק את האצבעות, אני אמרתי את זה גם לנשים דיכאוניות. אחרי זה רק את האצבעות של כפות הידיים. אחרי זה לאט לאט לאט טיפה יותר, את לא תלך למרפקים. אחרי זה תזיזי טיפה את השיר. ולאט לאט לאט לאט להביא תנועה לכל הגוף, זה גם נקרא תנועה של הדמים, אחרי זה היא מביאה אותה לתנועה יותר משמעותית.
1: יפה, יפה.
0: אז הטיפים זה גם לילדים וגם לאימא וגם תיקון חצות וגם בעיקר לא להתייאש.
1: יפה. הכי חשוב, נכון. אחרי כל נפילה, אנחנו רק מזכירים לעצמנו שצריכה להיות גם עלייה. הדסה.
0: תפרה אוהבים אותך,
1: תודה רבה. תודה רבה רבה, הדסה. להתראות. ומאזינות יקרות, שימו לב, כי יש אירוע שבוודאות לא תרצו להחמיץ. אז כל ברמה מזמינים אתכן למופע מוזיקלי מרגש וסוחף, שימו לב, עם ירחמי אל ביגון ומקהלת פרחי מיאמי. אני ממש, זה מצחיק, כי אני הייתי ילדה כששמענו מה שאז היה דיסקים, אז היינו, זו הייתה מקהלה שכולנו שמענו ועקבנו אחרי השירים שהם הוציאו והכל, האמת שאפילו לא ידעתי שהם המשיכו כל השנים האלה, להיות כמקהלה מבחינתי אחרי שהייתי ילדה ותחומי העניין שלי השתנו, אז ככה לא ממש עקבתי, אני יודעת שיש שם ילדים שהפכו להיות גם זמרים כבר בתור בוגרים, אבל הנה, יש את מקהלת פרחי מיאמי, והיא מגיעה, והיא הולכת לבצע את כל הלהיטים היהודיים והנוסטלגיים שאנחנו ממש ממש אוהבות, וזה מופע באמת שאמור להיות מאוד יפה, מרגש, סוחף, והוא עבורנו המאזינות, קהל הנשים, נשים, בנות, זה קורה ביום רביעי 29 ביולי, בהיכל התרבות רמות בירושלים, פתיחת שערים בשעה 12 בצהריים, אז מהרו להזמין כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. אם אתן מחזיקות כרטיס ירושלמי, יש לכם גם הנחה, ואנחנו שוב נזכיר שהמופע הוא לנשים בלבד. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך הפינה של מירי גפן. אז אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט
11: פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנות.

0: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
9: משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
13: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
15: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
16: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו. מה נשמע? מה שלומך?
17: עכשיו שומעים אותי?
16: כן. איך את בימים האלו?
17: בוקר טוב, בוקר אור. עם המון מחשבות, אנחנו בימי בין המצרים, והימים האלה לא הגיעו סתם. הימים האלה הגיעו בשביל חשבון נפש שכל אחד ואחד. אז את יודעת, ככה גם אני מנסה לחשוב איזה לבנה אני יכולה להוסיף לבית המקדש.
16: יפה מאוד.
17: בכל אופן, לפחות לא להוריד לבנה.
16: יפה, אהבתי את זה. את אומרת, אם אני לא, נניח בהנחה שלא הצלחתי, את בטוח את מצליחה, אבל בהנחה שלא הצלחתי להוסיף לבנה, אני לפחות
17: לא נוריד, כן.
16: יפה.
17: שיפי, המאזינות שלנו פנו אליי כמה פעמים וביקשו, אמרו הרבה פעמים יש פרסים שמתאימים למאזינים שלנו, כמו אוקיי. בשבועיים האחרונים חילקנו בריכה למאזינים שצריכים גם הם להתרענן גם מלימוד תורה
16: נכון,
17: אינטנסיבי והכל צריך קצת עברור כדי להתמלות, אז וגם ספה שהיה לנו רק לגברים, בקיצור, השגנו לכם. ביקשתם יפה, קיבלתם. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו ליהנות מחר יום רביעי, מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים, וכיף גדול עם הבנות שלכם. זה הזמן שלכם, נשים יקרות. גם בשבילכם מותר לכם לצאת ליהנות. אז מחר, 5:00 אחרי צהריים,

0: ועד 11 בלילה יש שם אוכל יהודי של מוטיס במקום, אפשר לקנות שם את זה, לקנות וליהנות גם כן. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק הוא שומר שבת להסעות, אפשר לחייג ל-052-710-4521, אני חוזרת, 052-710-4521, פארק גלי הדר בראשון לציון. ונשים יקרות כמו שאתם מכרות אותי, אני אוהבת פינוקים בשבילכם, אז גם הסגנו לכם בריחה, אבל בא לי לפנק היום 10 מאזינות. תכתובנה לי משהו טוב של שעשיתי משהו טוב, אפילו אמירת שלום למישהו ככה שזקוק לזה, זה מעשה טוב. תרשום לי מעשה טוב לבנה שאוספתם לבית המקדש ולמייל שלי, ואני בוחרת 10 מאזינות שאני נותנת להם כרטיס לכניסה לפארק הזה. אז המייל שלי הוא רדיו RADIO שטרודל קול KOL מקו אמצעי ברמה, barama.co.il, אני חוזרת, רדיו שטרודל קול מקו אמצעי ברמה .co.il. אני אציין שעשר אנשים שאני הולכת לתת להם, כל אחת זוכה בשתי כרטיסים, כי אף אחת לא תלך הרי לבד, אז קיבלתם פינוק ננק. מחר יום רביעי הכניסה לנשים. שיפי, נלך לפינה שלנו.
1: מה, אנחנו, אני כבר מחכה בקוצר רוח.
0: אז זהו, שיפי, תקשיבי, במהלך השנים שלי ברדיו קיבלתי המון, כל מיני סוגי מכתבים לרדיו.
1: נכון.
0: לא תמיד אני יכולה לפרסם אותם, לא תמיד אני יכולה להשמיע אותם. היו כמה מכתבים ששמרתי אותם במהלך השנים שתפסו אותי מאוד מאוד. והחלטתי ככה מכתבים שדווקא קיבלתי אותם בימי בין המיצרים.
1: מה את אומרת?
0: וקיבלתי אישור להשמיע אותם, כאילו זה נשלח במטרה להשמיע אותם, להשמיע אותם. אז קודם כל תזכרו שבית המקדש השלישי הוא לא בנוי מהאבנים, הוא בנוי מדמעות.
1: נכון.
0: ויש מילים בעברית שיש להם צליל מאוד חד, כמו של איזה סכין חנית. מילה אחת של שלושה אותיות שקוראים לה חרם. המילה הזאת היא שקטה, קצרה, אבל בעלת השפעות מאוד מאוד ארוכות. חרם זה לא מכות במגרש, מאזינות יקרות. חרם זה לא צעקות ולא כללות. חרם זה רצח שקט, כי לרצוח נפש של ילד או ילדה בלי להשאיר סימנים כחולים על הגוף, זה כמו לקחת ילדה חיונית, נושמת עם חלומות, ולהפוך אותה לקבר מהלך, סליחה לביטוי, בין כותלי בית הספר. וכל זה קורה מתחת לאף של המורות, מתחת לפעם של מלמדים בחיידר,
1: נכון.
0: בתוך הצר של סמינר, בתוך ישיבות. אז אני בחרתי את המכתב שמדבר על חרם חברתי.
1: נושא
0: זה נושא מאוד כאוב,
1: כאוב שתופסת כולנו. רק לשמוע את המילה הזאת, בגלל שאני באמת באמת, גם בתור מי שחוותה את החוויה המפוקפקת הזאת.
0: וואו.
1: כן, אני חושבת שרבים מאיתנו, הייתי בכיתה ז', וזה דבר נורא.
0: נורא.
1: זה משאיר חותם נוראי בנפש.
0: אז זהו, היום אני מסוגלת להקריא את זה ככה, אבל אני יכולה להגיד לכם שכשקראתי את המכתב הזה שוב ושוב, הדמעות נזלו, זלגו ממני. אז אני מתחילה. שלום לך, זאת שהובילה את הרצח השקט שלי. אני די בטוחה שאת לא זוכרת מה קרה היום לפני 10 שנים. סביר להניח שאת עסוקה עכשיו בחיים שלך, בלימודים או כבר בשידוחים או בהקמת משפחה משלך. את בטח מספרת לעצמך שזה היה סתם משחקי ילדות, שכולנו היינו קטנות ולא הבנו. אבל אני כאן כדי להגיד לך, כן כן, את הבנת מצוין, ידעת בדיוק מה את עושה. ואני... אני עדיין סוחבת את הגופה של הילדה שהייתי אז, בתוך הלב שלי, כמו אבן שחורה, מכבידה ומדממת. היית מלכת הכיתה, כמו שאומרים. המילה שלך הייתה חוק, וכשיום אחד החלטת שאני אוויר, כולן ציטו לך. את זוכרת את המבט שהעברת לבנות האחרות כשנכנסתי לכיתה? את הסימון הקטן הזה עם העיניים, את הקריצה שאומר לכולם להשתתק, להסתובב ולהפסיק לדבר איתי? מה עשיתי לך? עד היום אין לי מושג. פשוט לא באתי לך טוב בעיניים. במשך 4 חודשים שלמים הייתי שקופה. את יודעת, ילדה בת 14 מתמודדת, את יודעת איך זה להרגיש ילדה בת 14 שמתמודדת עם דבר כזה בכל יום? עוד לפני שהשמש זרחה, הבטן שלי הייתה מתהפכת מכאבים. הייתי עומדת מול המראה, מסתכלת על עצמי ובוכה

0: בדמעות שליש, מתחננת להקדוש ברוך הוא שיעשה אותי חולה, שייתן לי חום גבוה רק כדי שההורים שלי ירשו לי להישאר בבית, רק לא ללכת לגרדום החברתי הנוראי הזה. בבית ספר הפכתי לרובוט, כדי לא להתפרק מול כולכן. לבשתי מסכה של אבן, הייתי מורידה את הראש על הרצפה, סופרת את המרצפות במסדרון כדי לא להתקל במבטים המלגלגים שלכם. וכשהגיע הזמן של ההפסקה, חצי שעה שנראתה בעיניי כמו נצח, הייתי נועלת את עצמי בתא האחרון של השירותים. הייתי מתיישבת על הרצפה הקרה, מכסה את הפנים עם הידיים ונושכת את השפתיים שלי עד זוב דם, רק כדי לא להוציא קול. פחדתי שאם מישהי תשמע אותי בוכה, המשחק שלכם יהפוך לאכזרי עוד יותר. ישבתי שם רועדת כולי ושמעתי דרך הדלת הדקה את הצחוקים שלכם בחצר. הלב שלי נשבר לאלפי רסיסים בכל יום מחדש, וכשחזרתי הביתה לא סיפרתי כלום. לא רציתי לצייר את אמא שלי, בלעתי את הדמעות והצגתי מצג שווא שהכל בסדר, כי התביישתי. התביישתי בזה שאף אחד לא רוצה להיות חברה שלי. נעלתי את עצמי בחדר והשתיקה העיקה עליי כמו גיליוטינה. הרגשתי שאני פגומה, שמשהו מקולקל בי. החלק הכי כואב לא היה המילים שאמרת לי. החלק הכי כואב היה השתיקה, השתיקה שכולם. אף אחד לא עזה להגיד לך די. אף אחד לא קמה ואמרה, למה אתם עושות לה את זה? המבט השקט הזה שלכם היה צרכה בלב שלי. אבל המכתב הזה לא נכתב כדי להאשים אותך, יקרה. הוא נכתב כי אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, הימים שבהם הבית שכולנו נחרב בגלל שנאת חינם. בגלל המחשבה שאפשר לרמוס נפש של ילדה בשביל להרגיש קצת יותר מקובלת. שנים שמרתי את המכתב הזה במגירה נעולה. השבוע פתחתי אותה והחלטתי שאני לא משאירה אותו שם. אני מוציאה אותו אל האור ולא כדי לנקום. אני רוצה להגיד לך קבל עם ועדה בשידור חי. אני סולחת לך. אני סולחת לך לא כי זה לא כאב. אני סולחת לך כי הלב שלי עייף מלשאת את הגיהנום שחוללת בו. אני סולחת כדי שהנשמה שלי תשתחרר של שאלות שקשרת לי אז. אני בוחרת באהבת חינם, בפסיכולוגיה הפוכה, כדי לרפא את מה שאת שברת, שברת בי. ומכאן, מהמיקרופון הזה אני פונה אלייך, האימא שיושבת עכשיו בעבודה, במטבח או באוטובוס ומאזינה לי. אני מתחננת בפנייך, כשהבת שלה חוזרת היום בצהריים מבית הספר, אל תשאלי אותה רק איזה ציון קיבלת היום במבחן. תסתכלי לה בעיניים, כן כן לבת שלך, ותשאלי אותה, עם מי שיחקת היום בהפסקה? האם יש ילדה בכיתה שלכן שאף אחת לא מדברת איתה? האם יש ילדה שהיא שקופה בעינייך? אמאות, מורות, בנות, מלמדים, אבות, וכן, כן, כל מי שמאזין לי כעת. דעו לכם, חורבן הבית לא קרה באש ובגופרית. הוא קרה בגלל שנאת חינם, והדמעות השקופות של ילדות קטנות שאף אחד לא ראה. אל תהיו שותפות לרצח של ילדים קטנים. אם אתם רואות ילדה בצד, מורה יקרה, תהיו אתם עוד לבנה בבית המקדש השלישי שנבנה מדמעות. אל תסובבו את הגב, כי מילים וחרם ביכולתם להרוג, אבל האהבה שלכם יכולה להציל חיים. בואו נהיה שותפים להצלת חיים, כי הבית הבא שיחרב בגלל שנאת חינם חלילה עלול להיות חדרי הלב של הבת שלכם. עד כאן המכתב.
1: את לא מבינה מה עשית לי.
0: שיפי יושבת מולי עם דמעות.
1: את לא מבינה מה עשית לי. את יודעת, זה... את לא מבינה מה עשית לי.
0: אז אולי אני אקריא בינתיים את שתירגי.
1: ואני באמת...
0: את השיר שבחרתי.
1: אני רוצה להגיד לך קודם תודה. כי אני חושבת שכמו שאת אומרת בדיוק, השקיפות הזאת, הבושה של ילד או ילדה שמרגישים שאף אחד לא רוצה אותם,
0: הזכייה הזאת.
1: זה, את יודעת, יש לפעמים שפוגעים בנו, וזה משאיר אותם, אבל יש דברים שמשאירים שריטה, וילדים סוחבים אותם לפעמים שנים, והופכים להיות הורים, ומסתובבים עם הדבר הזה, שבתת מודע קיים ומשפיע השפעה כל כך קשה בחיים שלהם, וזה נזק שהוא פשוט... הוא דרמטי.
0: זה כדור שלג שאי אפשר להחזיר אותו.
1: והאחריות באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים.

0: ולהסתכל ולראות, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שהבן שלי, כשהוא ילד מאוד מאוד רגיש, וכשהוא זיהה ילדים בדיוק כמו שאת מדברת עליהם, הוא הלך לשחק איתם, ואז היו הם מציקים גם לו, כי הוא כאילו היה הולך לשחק עם המסכנים ועם הכל, ורק על זה עבדתי איתו, רק על לחזק אותו, ונתתי לו עוד חוגים שירימו לו את הביטחון, וכל הזמן רק עבדתי לחזק אותו בזה, כדי שידע שהוא עושה את המעשה הנכון. וזאת החובה שלנו בסוף כהורים, כי אסור לנו לתת יד לדבר הזה, ומי ששותק נותן יד בדיוק כמו מי שעושה את זה בפועל.
1: נכון.
0: אז תודה רבה לך על זה.
1: שיפי, השיר שבחרתי, השיר זה נקרא, הילד הזה הוא אתה. של שמוליק סוכות, שיר ווקלי. כמה שנים כבר עברו כתמי אדם, שם דהו, ובלב הסריטות נשארו כמו פצע פתוח.
0: הנה, בבקשה.
1: רגעים שכבר לא יחזרו, המילים שפגעו לו עברו, ושנים שחלפו לו נתנו ללב כבר לשכוח. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו, ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. נזכור שוב בילד ההוא, נזכר שוב בילד ההוא, מה הייתי עושה במקומו? אז מה אני אעשה את שלו? הלב קצת ינוח, סולח על מה שאמרו, שוכח כל מה שעשו. זה לא קל בכלל, אבל אין סיבה שוב לברוח, והילד הזה הוא אתה.
0: תודה רבה מירי.
1: תודה.

0: איתן.
1: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: שנתיים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
9: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
8: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: שעודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6.

0: 565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים ל"הקול שלך", בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: תאיר את דרכי, משה קליין. אנחנו בדקה האחרונה לשעה הזאת, נזכיר לכן, מאזינות יקרות, שימו לב לאירוע שלא תרצו להחמיץ. מי שלא שמע אותי בתחילת השעה, אז אני מזכירה לכם שכל ברמה מזמינים אתכן למופע מוזיקלי מרגש וסוחף עם מרחמי אלביגון ומקלת פרחי מיאמי, בביצוע כל הלהיטים היהודיים והנוסטלגיים שכולכן אוהבות. זה קורה ביום רביעי, 29 ביולי, בהיכל התרבות רמות בירושלים, פתיחת שערים בשעה 12 בצהריים. אז מהרו להזמין כרטיסים באתר גלאטיקט ובכוכבית 6565, הנחה למחזיקות כרטיס ירושלמי, ונזכיר שהמופע לנשים בלבד. אתן כבר כותבות לי הודעות מאוד מרגשות על המכתב שמירי הקריאה כאן בשידור. וכן, אני יכולה להגיד שמשהו שנותן לי תקווה זה שהרבה אנשים מזדעזעים מהדברים האלה שקיימים, אז הלוואי שאתם לא מכירים את זה, אבל עדיין אנחנו צריכים באמת לשים לב ולקחת את הימים האלו, ימים של של חשבון נפש, ימים שבהם אנחנו כולנו מצטערים על הבית שנחרב, ימים שבהם אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי להוסיף עוד לבנים בבית המקדש. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, בעזרת השם מיד אחריה מחכה לנו גם שעה שנייה עם עוד תוכן מעניין, אז אנחנו נצא לפרסומות חדשות, תכף נשוב.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15-20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולה הרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלאטיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
16: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושריקת סחוס.
20: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגישה את הרגל, אני עושה.
19: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
21: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
22: פור, חד וחלק.
23: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
26: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
27: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
28: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שופטי בגץ מגיבים להחלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקתם בנוגע לרשות השנייה ומאיימים על השרים. נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין. פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות מפני תביעות נזיקין לא תחול עליו, לשון תגובת השופטים. יושב ראש ועדת החוקה, חבר כנסת שמחה רוטמן, התייחס לתגובתם של שופטי בגץ בשיחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
29: זה בכלל לא שאלה של ציות לבגץ. אני מקשיב לחוק, ולכן אם בגץ נותן פסק דין שהוא בלתי חוקי בעליל, אני מקשיב לחוק ולא לבגץ, זה נורא נורא פשוט. החוק בוודאי הוא לא אדם. החוק הוא טקסט שכתוב ומפורסם ברבים ולציבור, וכל אדם יודע לקרוא אותו, ואם בית המשפט נותן פסק דין ואומר, אני מצפצף על החוק, כמו שעושה בפסק דין הסבירות, הוא מאבד את הלגיטימציה לדרוש שיקשיבו לו.

0: תנועת ש"ס צפויה להעניק את תמיכתה לחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי, כך על פי הוראת חבר מועצת חכמי התורה הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף. אין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, דברי קודשו של הרב במכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. דרמה בסוריה, מטעני חבלה התפוצצו סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון שנמצא בביקור במדינה. מקרון לא שהה במלון בעת הפיצוצים ולאחריהם צולם בפגישה עם הנשיא הסורי. שר החוץ של גרמניה יגיע היום לביקור קצר בישראל כאורחו של שר החוץ גדעון סער. במהלך הפגישה יחתמו השרים על הסכם במסגרתו גרמניה תתמוך כספית בסכום של 5 מיליון אירו בשנה בחקר ותיעוד השואה בישראל וקיום פעילות חינוך והנצחה. ילד בן 6 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה והובא למרפאה מקומית בירוחם. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף לאורך החוף ובצפון. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה, ביום חמישי עלייה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: 11 ועוד 5 דקות חזרנו, שעה שנייה, אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, יאיר כהן בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, אני שפרה גרינברג חריטן, פותחים שעה שנייה עם פרופסור אהרון פופובצר, מנהל המערך האונקולוגי במכון שרת, הדסה עין כרם. נזכיר שעולם הטיפול בסרטן עובר בשנים האחרונות מהפכה של ממש, ואחד התחומים שמתקדמים בקצב מהיר ביותר הוא הרדיותרפיה, הטיפולי הקרינה. אם בעבר המטרה הייתה להשמיד את הגידול תוך ניסיון למזער נזקים, הרי שהיום הטכנולוגיה מאפשרת דיוק כירורגי כמעט ברמת תא בודד בזמן אמת. אחד החידושים המרתקים ביותר

0: השילוב של מכשירי קרינה מתקדמים עם טכנולוגיית MRI לצד מה שמכונה טיפול אדפטיבי, קרינה שמותאמת אישית לשינויים בגידול מדי יום ביומו. כדי להבין את פריצות הדרך הזו ואיך הן משנות חיים של מטופלים, פרופסור פופובצר נמצא איתנו. שלום.
1: שלום, נעים מאוד. את דיברת כל כך יפה ש...
0: לא השארתי לך?
1: לא השארתי שום דבר.
0: אני אגיד לך איך אני יודעת את הדברים. האמת, יצא לי לשוחח עם כמה וכמה, גם פרופסורים, דוקטורים, אצלכם, בהדסה, ואני התרשמתי שזה משהו שאתם ממש משקיעים בו הרבה, והוא כבר שינה חיים של הרבה אנשים.
1: אז אני מסכים איתך, ובאופן עקרוני אולי נעשה הקדמה קצרה, שעושים הקרנות מכיוון שהחולים הם בתזוזה מסוימת, ומכיוון שיש אי דיוק במכשירים, יוצא שאנחנו מקרינים הרבה מעבר למה שצריך, או לחילופים מפספסים את האזור.
0: כאילו נניח אפשר רוצים להקרין יותר כדי לחסות על כל מקרה שאם פספסנו משהו?
1: נניח להקרין אזור מסוים, ו... ולצערי האזור הזה הוא עלול לזוז, או עשיתי לא רואה אותו מספיק טוב, אתה מקרין אזור יותר גדול, וזה יוצר שתי דברים. יוצר מצד אחד פחד שתפספס ואז אתה מקרין יותר, ושאתה מקרין יותר יש הרעילות יותר גבוהה, ואז לפעמים אתה מוגבל במנה שאתה יכול לתת, לא בגלל שאתה לא רוצה לתת יותר מנה לגידול, אלא כי יש איזשהו מקסימום שהאזור מסביב, לצורך העניין זה יכול להיות חוט שדרה, זה יכול להיות לולת מעי, יכול לקבל. ואז אתה פוגע בצורה זו או אחרת בטיפול. המטרה של הטיפולים האדפטיביים למיניהם הוא לאפשר לטפל בצורה מדויקת בגידול עצמו. אדפטיבי זה אומר כמובן של אדפטציה, התאמה.
0: זהו, רציתי לשאול אותך מה זה המונח הזה שכל כך מדברים עליו.
1: אדפטיב בעברית זה התאמה, ואתה מתאים את הטיפול לתזוזות של החולה, לצרכים של החולה, ובזה אתה יכול להקטין את השדה, להעלות את המינון קרינה, ובאותו זמן לא לפגוע ברקמה מסביב.
0: הבנתי, זה בעצם מה שמייחד את הטיפול קרינה שבעצם מונחה על ידי MRI בזמן אמת?
1: נכון, זה, עכשיו לגבי הטיפול ב-MRI שעכשיו אנחנו מכניסים להדסה, יש לו שתי יתרונות.
0: כן.
1: יתרון אחד שהטיפול נעשה תחת MRI, ו-MRI רואה יותר טוב מאשר עשיתי כל מיני רקמות, בעיקר שרירים, לולאות מעי, אזורים במוח, כמובן אזורים של חוט שדרה, הוא פשוט רואה אותם יותר טוב, כי MRI יותר טוב מ-CT למטרות האלה, והטיפול הסטנדרטי נעשה ב-CT. ומעבר לזה, למערכת הזאת שמבוססת על ה-MRI, יש מערכת עקיבה. מה זה אומר מערכת עקיבה? זה שפיתוח טכנולוגי שמבוסס על זה, שאתה מגדיר אזור מסוים שאתה רוצה לטפל בו, אתה מצלם אותו ב-MRI, ואם האזור הזה יוצא מתוך הפריים, הטיפול מפסיק. ולמעשה כל הזמן נעשה MRI, אנחנו מגדירים אזור מסוים, ואם הוא לא נמצא בתוך האזור, אם יש תזוזה, אם יש הגדלה, אם יש ירידה, הוא יוצא אפילו מילימטר מחוץ לאזור שאתה רוצה לטפל, יש הפסקת טיפול. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם לזה שטיפול קצת יותר ממושך, כי באופן טבעי יש תזוזות, אבל לצד שני, אתה באמת לא צריך להקרין מעבר, כי אתה מקרין בדיוק מה שאתה רוצה, ואתה לא מקרין שום דבר מעבר. ובאופן עקרוני, כשאנחנו עושים חישובי קרינה, אנחנו מוסיפים מעבר... יש מה שנקרא PTV, שזה תוספת שמבוסס על מעבר, ויש ITV, שזה תוספת שמבוסס על תזוזות תוך כדי הטיפול. ואת שתי הדברים האלה אנחנו יכולים למחוק, ובכך למנוע צרכים ולהקרין מעבר, בטכנולוגיה המודרנית הזאת שנקרא מכשיר קרינה ב-MRI.
0: זה
1: טוב לאזורי בטן, לאזורים גנקולוגיים, לאזור פרוסטטה, לאזור מוח, זה חלק מאזור ראש צוואר, כלומר יש לזה המון המון אינדיקציות שיש יתרון בזכות הטכנולוגיה הזאת.
0: מדהים מה שהטכנולוגיה עושה לנו.
1: יש לנו גם מכשירים, רק לסגור את הפינה, שמבוססים על אדפטציה גם ב-CT. עכשיו פה אין את היתרון של... של MRI, אבל יש איברים שפחות צריך MRI, אבל גם הם מבוססים על כך שבכל יום ויום שנעשה קרינה, יש או שינוי במיקום או השתנות של המבנה כתוצאה מה, זה שהחולה מרזה, הגידול מתכוון.

0: זה יכול להיות כל מיני דברים מהסוג הזה, ובמערכת האלה האדפטציה מבוססת על כך שבדרך כלל שנעשית קרינה, קרינה סטנדרטית שנעשית בכל מקום בעולם, יוצרים תוכנית קרינה אחת בהתחלת הטיפול, שלוקח בחשבון תוספות שמבוססות על שינויים שיחולו, לעומת זאת במערכת הטיפולים האדפטיביים שיש לנו, לאו דווקא MRI, בכל יום ויום נעשה תוכנית חדשה שמבוסס על מה קרה לגידול, מה קרה לרקמה מסביב, וגם כאן אנחנו מתאימים את הטיפול לשינויים שחלים באדם. שתי המערכות האלה ביחד הם אמורים מחד גיסא להעלות את המינון קרינה לאזורים שאנחנו רוצים, ומאידך בו בזמן לצמצם את הפגיעה ברקמות הבריאות.
1: אני רוצה לשאול, מעבר לטכנולוגיית הקרינה עצמה, אנחנו יודעים שהגישה היום היא משולבת, ולשאול איך הרדיותרפיה עובדת היום ככה במרכאות, כן? אולי לא, יד ביד עם תרופות כימיות, עם טיפולים ביולוגיים חדשים, זאת אומרת, האם השילוב הזה...
0: זו שאלה מצוינת. בפועל, הרבה מאוד שנים אנחנו יודעים שיש חלק מהכימותרפיות למעשה משפרות את יעילות הקרינה, את זה אנחנו עושים הרבה מאוד שנים. היום אנחנו יודעים שלחלק מהמצבים יש מקום להוסיף מה שנקרא טיפולים אימונותרפיים, שזה הפעלת מערכת החיסון נגד הגידול עצמו, אנחנו עושים את זה גם תוך כדי הקרינה. זה יעיל גם לחולים גרורתיים, לפעמים הקרינה שניתנת במקביל לאימונותרפיה גורמת למערכת האימונית לפעול יותר טוב, אז אנחנו יכולים יותר להרוג את הגידולים. אני חושב שעתיד, שזה משהו שאנחנו יותר עובדים עליו כרגע, הוא להתאים טיפולים ביולוגיים גם תוך כדי קרינה, וזה יהיה מבוסס בעיקר על בדיקות גנומיות שאנחנו עושים תוך כדי הטיפול, לזהות מוטציות או שינויים גנומיים שחלים בתוך התא של הסרטן, תוך כדי הקרנה, ובזה להתאים את הטיפול. אבל זה קצת משהו שאנחנו עוסקים כרגע במחקר. הדבר האחרון שאני מדבר עליו הוא עוד לא שם, זה רק לפתוח את העיניים למה שאמור
1: לדעת
0: לקרות.
1: לדעת שעוד מה יכול להיות, כן.
0: מה אמור לקרות בעזרת השם, אני מקווה שנראה את זה בשנים הקרובות.
1: בעזרת השם, אני סומכת עליכם, אנחנו תמיד עדים לחידושים ובאמת לבשורות שאתם מביאים, ובשורה התחתונה ככה רק שנסגור את הסיפור הזה עבור חולה סרטן, לא עלינו, שמגיע היום למערך האונקולוגי בהדסה. איך החידושים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה משפיעים על סיכויי ההחלמה מחד ועל תופעות הלוואי ואיכות החיים שלו מאידך?
0: אז בגדול מה שקורה היום, מכיוון שיש לנו ארסנל של כלים אינסופי, מה שאנחנו יכולים היום לעשות לחולי סרטן שבאים להדסה, אנחנו יכולים להתאים את הטיפול שהוא הכי טוב עבור החולה, ובכך אין ספק להוריד רעילות, ובעזרת השם גם לעלות יעילות ולשפר את הסיכוי לרפאות חולים.
1: בעזרת השם, מדהים. מנהל המערך האונקולוגי, מכון שערי הדסה עין כרם, פרופסור אהרון פופובצר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת והחשובה.
0: תודה גם לך ותודה לצופים.
1: בריאות שלמה. ועכשיו אנחנו למחקרים בתחום אחר. אז בתקופה האחרונה אנחנו נחשפים לנתונים מדאיגים על ההשפעה של חשיפת ילדים בגיל הרך למציאות המלחמה והטראומה. מה לעשות? כולנו נחשפנו ונחשפים, ומתברר שחוויות הלחץ הללו לא חולפות מעצמן. הן עשויות להיות להם השלכות ארוכות טווח על תחושת הביטחון, על הוויסות הרגשי, על הבריאות הנפשית של הקטנטנים שלנו. אבל לצד האתגר, המחקרים גם מסמנים את הפתרון. זיהוי מוקדם, תמיכה ממוקדת בהורים, ויש מודל חדשני שמיושם בימים אלו ומציע גן עם ליווי הורי, מרחב שבו הורים נוכחים באופן קבוע בפעילויות, בחוגים, כדי לבנות יחד עם הילד את החוסן שלו. אז כדי להבין איך זה עובד ואיך מייצרים עוגן של ביטחון בתקופה כזו, נמצאת איתנו אביב פרנק, מייסדת רשת מרכזי סול מבית טיפולי. שלום אביב.
2: שלום שיפרה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
2: מצוין, אני באמת שממש ריגש אותי לשמוע אותך גם אומרת את כל זה כפתיח.
1: לפעמים ככה.
2: זה משמעותי עבור הילדים.
1: זהו, יפה. אז כמובן הילדים זה הכי קרוב לליבנו, ההורים, מה לעשות, ותמיד אנחנו, תמיד אנחנו אומרים כזה, אנחנו נסתדר ואנחנו נהיה בסדר, אבל הילדים, אז באמת המחקרים מדברים על פגיעה בתחושת הביטחון ובביסות הרגשי של הגיל הרך. אני רוצה לשאול, מה אתם רואים אצל הילדים שמגיעים

0: אם עליכם, למרכזים בתקופה הזו, זאת אומרת, איך הלחץ של המלחמה מתבטא ביום יום שלהם?
1: נכון, אז אני גם אגיד שאני במקור עד לפני שנה תושבת אשקלון, גדלתי, נולדתי, גידלתי את בנותיי באשקלון.
0: את אומרת, מי כמוני מבינה מה המשמעות של תחושת ביטחון ו...
1: בדיוק, וגם באשקלון גם יש לנו גם שני מרכזים שאיתם התחלנו, כלומר, שם התחיל

0: לגדול ביחד.
1: אבל את יודעת, אני רוצה לשאול אותך, כאילו גן עם ליווי הורי, מה המשמעות? הרי בסוף, הלוואי, כאילו אני חושבת על זה, בדיוק אני נזכרת עכשיו בהודעות שביקשו, יש לי שלושת הגדולים שלי ממש גדולים, אבל יש לי ילדה בת שלוש, וככה ביקשו שהם יוצאים לאיזה יום מדע כזה בחוץ, וצריך ליווי הורים, ואני ככה, יו, הלוואי שהייתי בבית, אני משדרת בשעות האלה, והייתי יכולה לבוא איתה. זאת אומרת, הורים רבים לא יכולים להיות עם הילדים שלהם בזמן הזה, איך בכלל מייצרים כזה דבר, או שזה מיועד כאילו רק להורים שכן יכולים, כי אין מה לעשות, בסוף אנחנו צריכים, זאת אומרת זה בשעות הבוקר מן הסתם. תסבירי לי על זה טיפה, איך אתם מגיעים למצב כזה?
0: אז קודם כל, לא רק לבוקר, גם המרכז שלנו פעיל גם אחר הצהריים.
1: אוקיי.
0: יש גם גן עם אמא בבוקר כל יום, בכל הסניפים בארץ, 6 סניפים מלאים על תפוסה מלאה ורשימות המתנה.
1: מה את אומרת? איזה יופי.
0: אבל גם אחר הצהריים הפעילות שלנו היא פעילות הורי ילד, כדי להעניק למי שבאמת לא זמין בשעות הבוקר, לבוא ולהיות בזמן איכות הזה ולייצר את החוסן הזה ואת הקשר הכל כך חשוב הזה לילדים, כי קשר הוא הכל בחיים בסוף.
1: נכון.
0: בשבילם, אז גם אחר הצהריים אנחנו מאפשרים את זה.
1: תגידי,
0: שברוב המקומות זה שגר ושכח.
1: ברור, ברור, ברור. למה נוכחות פיזית של הורה בחוגים או בפעילויות היא קריטית?
0: אז אם ניגע רגע בפעילויות של אחר הצהריים, אז הן מדברות לזה שבסוף הילדים שבאים אחר הצהריים, זה ילדים שבבוקר הם בגן משמונה עד ארבע,
1: נכון.
0: חמש לפעמים. לבוא ועוד פעם לעשות את ההיפרדות הזאת, אנחנו כהורים זה חרה לנו בברידים, לבוא ו... ולהשאיר, וגם הילדות שלנו לא הסכימו בכלל להיפרד בגיל 3-4
1: נכון,
0: ולהגיד ביי עם הבעיה
1: נכון.
0: בה, זה תמיד בבכי, בזה, ולמה אני צריכה שהיא תבכה? באתי שהיא תהנה.
1: נכון, צודקת.
0: ובזה שהאימא נמצאת איתי, אני יכול גם לבוא וללמוד וגם ליהנות רגע, בזמן שאימא לא בטלפון, אימא לא בעבודה, אימא לא בניקיונות וסידורים, אימא איתי, או אבא איתי, גם סבא וסבתא לפעמים באים.
1: נכון, אז זה באמת גם נותן, אני מתארת לעצמי שלילד בגיל צעיר, זה כן נותן תחושת ביטחון, ותחושה גם למקור גאווה כזה, הנה רואים אותי ורואים מה אני עושה.
0: נכון, אז גם בבוקר, בגן עם אמא א', זה לא רק כהורים שלא עובדים או שיכולים להרשות לעצמם, אנחנו כהורים גם לא... היינו יכולים להרשות לעצמנו זה בלי להסתחר. אנחנו מצאנו את הדרך, גם אני באה, כאילו, הייתי חייבת חינוך ביתי.
1: אבל זה לא רק, כאילו, זה לא כל יום, כל היום, זה מותאם.
0: לא, יש בבוקר פעילות גן עם אמא למי שלא נמצא בגן, ויש בערב, אחר הצהריים, פעילות אחר הצהריים, של חוגי מוזיקה, אנגלית ואומנות.
1: כל אחד יכול למצוא את עצמו. אז באמת המחקר מדגיש שתמיכה בהורים, היא המפתח לפיתוח החוסן שלה, את זהו, באמת, כי רציתי לשאול אותך, כן, כי בסוף, אם אתה מורה לחוץ, זה כמובן גם עובר אל הילד, אבל איך השותפות הזאת בגן הופכת את ה... מעבר, טוב, דיברנו על זה, איך היא הופכת לעוגן של ביטחון, אנחנו קצת הזכרנו את זה, אבל מה זה אומר תמיכה בהורים?
0: אז הורים מגיעים, בסוף אין לנו איזה ספר הפעלה שקיבלנו אותו כשהילדים נולדו. בטח לא הולך לפעול בזמן מלחמה כשאנחנו בסטרס בעצמנו ובמצוקה.
1: אמת.
0: והמקום הזה של לבוא ויש לך גם עם מי לשתף את התחושות שלך, את החוויות שלך, את הלחצים שלך. יש לך גם קהילה הורית שכולם באותו סטטוס שלך, כולם בסוף חווים פה את אותו הדבר.
1: כן.
0: אז התמיכה הזאת של הורי אחד בשני באותו מקום של הורים, וגם עם מדריכה מקצועית שבסוף באה כן לתת את היד, להסביר אם יש רגע של קושי או ילד שצורח, להסביר לו זה בסדר, זה קורה, זה תקין, אנחנו פה לגדול ביחד. במיוחד בעיתות שיש קצת יותר סטרס, ובישראל לצערנו לא חסר סטרס.
1: נכון.
0: עם מלחמה על מלחמה על מלחמה, וילדים שיוצאים מסגרות וגם חוזרים למסגרות, ואז אבא הולך למילואים ואמא חוזרת, ו...
1: כן, ותקופות של היו פיגועים, כן, זה עובר, נכון, נכון.
0: אני ממש רואה את זה גם על הילדים שהאבות שלהם, לדוגמה במילואים, ופתאום האבא בא עם המילואים, עם הילד לגן עם אמא. אמא מדהים עוד, כאילו ישר בא מהמילואים, וזה רגע שהוא גם מחמם את הלב, אבל גם רואים כמה הילד לא רוצה להתנתק אפילו לסנטימטר מהאבא, הוא כל כך מתרגש שהוא בא איתו, שהוא רגע בשבילו, שהקשר הזה נותן לו רגע את העוגן מהתקופה שהוא לא היה איתו. וגם להורה זה נותן מקום בטוח להרגיש שהוא יכול להיות בו ההורה שהוא רוצה להיות, ולא תמיד מצליח. כשהוא לבד.
1: מה זה צודקת, נכון, זה שאלה שהרבה הורים שאלו את עצמם, כאילו, אני בקושי מבינה את עצמי, בקושי מכילה את עצמי, איך אני מסוגלת, איך אני מעבירה את זה עכשיו לילד, וזה באמת כאילו, אני חושבת על זה שכולם מרוויחים מזה, זאת אומרת, זה לא בסוף רק למען הילד, אלא בסוף זה גם להורים. לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, אם יש

0: יש לך איזה כלי ככה, אני מאוד אוהבת כלים לחיים, או נקרא לזה טיפים, משהו יישומי כזה, שאת יכולה להגיד לנו כהורים, כבר עכשיו, לפני שהם הצטרפו לכל התוכנית המקסימה הזאת, אבל כן, כדי לחזק אולי את הוויסות הרגשי של הילד בבית.
1: כמו שאמרת, שאיך ההורים, אז כדי לחזק את הוויסות הרגשי של הילד, הוא בסוף מקבל כלים איתנו. אז למצוא את הדברים שמחזקים את הוויסות שלנו, כדי שאנחנו נהיה כאורגן בסערה, כדי שנוכל להעניק להם ולעשות להם מודלינג לזה.
0: וואו.
1: לקחת נשימות, לעשות איתם מדיטציה ויוגה בבית, וכלים של הרגעה לאו דווקא ברגעים של כאוס, כי ברגע שאנחנו מושתתת בנו היכולת להרגיע את עצמנו גם לא ברגע של מצוקה, כשיש את הרגע של מצוקה הרבה יותר קל להפעיל את הכפתור הזה.
0: נכון. אני חייבת להגיד שבזמן שאני רציתי שהילדה תיגמל, כשהגיעה לגיל ש... אסור להשוות, אבל את יודעת, אני התרגלתי שהילדים בגיל מאוד מסוים וצעיר נגמלו והכל, ואצלו זה לא עבד. הלכתי לשאול את עצמי, מה בי לא מספיק משוחרר? איפה יש לי חוסר יציבות? איפה אני מרגישה חוסר ביטחון? איפה אני עדיין זקוקה? ממש עשיתי כמו העמקה פנימית כזאת, ומצאתי כמה דברים שחשבתי שהם יכולים לתת לי איזשהו ביטחון. התחלתי לעבוד עליהם, ויום אחד, בלי הודעה מוקדמת, הילדה פשוט נגמלה, וראיתי את זה מול העיניים, זה פשוט מדהים. אז אני מאוד...
1: שקפים להם גם את מה שאנחנו מרגישים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. וואו, טוב, תשמעי, אני כבר חרגתי מזמן הפרסומות, אבל מה אני אעשה שהשיחה איתך הייתה ממש מרתקת? זהו, בדיוק, זה מה שאני אומרת. אבל אני רוצה להודות לך על מה שהספקנו עד עכשיו. אביב פרנק, מייסד את רשת מרכזי סון וטיפולי. תודה רבה רבה, ובשורות טובות להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך בתוכנית.
2: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, אופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין

0: עד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין על עד, כוכבית 2569.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: פור, חד וחלק.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
9: עכשיו 03-677-7772
10: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
12: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
13: אז כמו שהזכרנו וכמובן ידוע לכולם, אנחנו בעיצומם של ימי בין המיצרים. עבור רבים מאיתנו הימים האלה נחווים בעיקר דרך רשימה ארוכה של מגבלות, איסורים, תחושת מחנק. מי שמבקש להעמיק מצליח להתחבר לכאב הלאומי הגדול של עם ישראל על חורבן בתי המקדש והיציאה לגלות. אבל האם יכול להיות שהסיפור של הימים האלה הוא בכלל סיפור רחב והרבה יותר קדום? סיפור שמתחיל עוד בגירוש מגן עדן ומסתיים בתיקון עולם שלם שבו יש תפקיד דרמטי ומרכזי לבית היהודי ולמהות הנשית? אז כדי לעשות סדר בנקודת המבט המרתקת הזו נמצאת איתנו על הקו ליאון קנדיל מבינת הלבנה. שלום ליאון.
14: שלום מאוד, נעים להיות כאן.
13: מה שלומך?
14: ברוך השם.
13: תשמעי, האמת שרק לא מזמן אני גם למדתי משהו חדש על הימים האלו, שבאמת האסוציאציה הראשונה זה הקושי, זה ההלכות אבלות. אני למדתי על המשמעות הרוחנית הגדולה של הימים האלה ומאוד התרגשתי מזה, ואני שואלת איך את מציעה לנו לעבור באמת מהמקום הזה שמרגיש ככה אולי קצת חנוק למקום של חיבור, חיבור אמיתי.
14: אני חושבת שקודם כל אנחנו תופסים את החורבן כמשהו שקרה פעם, קרה שם, והוא במקום שמאוד רחוק ממנו. אנחנו בכלל לא חווינו אף פעם מקדש, אנחנו לא מבינות מה אין לנו. ואם מקדש נתפס לנו כמשהו של כהנים, של קורבנות, של משהו כזה שמה, זה בכלל לא קשור לכאן ולחיים שלי. אנחנו לא קמות בבוקר ואומרות, וואו, איך החיים שלי שונים כי אין מקדש. ואני חושבת שהמקום של השינוי הוא להתחיל להבין שאני סוחבת איתי את החורבן.
13: מה זה אומר? בפועל, מה זה אומר?
14: אם ככל שאני

0: מצליחה להבין שהחיים שלי היום
1: מושפעים בעצם עד היום
0: מושפעים לגמרי, זה מושפעים כל פעם מחדש. אנחנו פוגשות את המציאות הזאת שאין שכינה בישראל, זה החיים שלי, זה המקום שהחיים שלי שונים. אז פתאום זה באמת כואב לי, כי אני מבינה שבאמת משהו שהיה יכול להיות אחרת לא קיים אצלי.
2: ובעצם, אז אם אני מבינה נכון, אי אפשר להבין את חורבן בית המקדש, כאילו בואי, אי אפשר להבין את חורבן בית המקדש בלי לחזור הרבה אחורה. אז כל הגלות, לפי מה שאת אומרת, הגלות האמיתית שלנו היום התחילה שם, וכאילו אנחנו בעצם סוג של עושים הפרדה, שהיא ההפרדה הלא נכונה. כי אנחנו ממש חייבים להרגיש את זה היום, כי זה בעצם חלק אחד ארוך בלתי נפרד. פשוט לא ראינו את ההתחלה שלו.
0: לגמרי, תשמעי, הגלות אפילו לא התחילה בזה שהיה מקדש ונחרב, אלא הגלות התחילה עוד הרבה הרבה הרבה לפני זה, כי אנחנו יודעים שאדם וחווה נבראו בגן עדן, וגן עדן היא מציאות אלוקית, מציאות גבוהה, מציאות אידיאלית, שבה הכל היה טוב, השם אלוקים מתהלך בתוך הגן, יש קרבת אלוקים מאוד גדולה, הכל ממש מצב מושלם. וכשחטאנו, הפעם הראשונה שיצאנו לגלות זה בעצם כשגורשנו מגן עדן, ובעצם עברנו ממצב של גן עדן למציאות ש... של העולם הזה, של עולם של תיקון ועבודה. וכשנבנה מקדש, וזה משהו שצריך ללמוד ולהבין אותו, שמקדש במקום מסוים הוא איזשהו מקום שהוריד את גן עדן חזרה לעולם הזה. נתן לנו מקום של מפגש עם גן עדן. יש במקדש הרבה מאוד היבטים שבעצם מכניסים אותנו בחזרה לגן עדן. וכשהמקדש נבנה, זה לא רק היה בית שהיה בנוי, אלא ברגע שגן עדן נוכח כאן, שהשראת שכינה בתחתונים, השכינה ממש חוזרת להיות איתנו. העולם הזה יש בו טעם של גן עדן, יש בו טעם של מתיקות, של קדושה, של אחדות, של חיבור, קודם כל בין הקדוש ברוך הוא אלינו ובינינו לבין עצמנו, שמציאות אחרת. וכשבית המקדש נחרב, אנחנו עוד פעם חוזרים לגלות ולריחוק הזה. וזה משנה לנו את החיים.
2: אין ספק. ואנחנו באמת, ככה, אם מדברים על, שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, את מזכירה שהמשכן האמיתי נמצא בתוך הבית שלנו. אז אני שואלת, איך השראת שכינה בבית הפרטי של כל אחת מאיתנו מהווה תיקון לחורבן הלאומי?
0: אז קודם כל אני מלמדת על זה הרבה, זה לא, יש הרבה משפט אחד, אבל אני אגיד לדוגמה, אנחנו יודעים שכל מי שמשמח חתן וקלה, בונה אבן בחורבות ירושלים. זה לא משל של כאילו, אלא המשכן הוא מקום להשראת שכינה, וגם בית יהודי זה מקום של השראת שכינה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. והמקום היחיד אולי שאחרי החורבן, יש לנו טעימה בקטנה, בצורה מאוד מאוד נקודתית, מהשראת שכינה וממקום של דרך שכיתה אל הקודש, כמו שהיה במקדש, זה בתוך אותו מקדש של הבית היהודי. זה אותו מקום שבו עדיין יש לנו יכולת של כניסה למקום קדוש, וזה גם הסיבה שבעבר עם ישראל שמר טהרה. טהרה לא מתחילה ממקום של, היום אנחנו מכירים את זה בתחום המשפחתי, טהרה בעצם זה טהרה כדי להגיע למקדש. כן. וכשחרב את המקדש, עם ישראל השתיק לשמור טהרה. אבל רק בתוך הבית היהודי נשארו לנו שמירה של טהרה, ושם יש לנו עדיין מקדש, שם אנחנו במגע אל הקודש.
2: מדהים. אז בעצם, אם הגאולה היא לא רק בניין פיזי של אבנים, אלא חזרה מוחלטת, מה שנקרא לגן עדן, יש תפקיד, כאילו, לתיקון הזוגי והנשי, שזה בסוף מה שיביא את הגאולה השלמה הזאת, לא?
0: בוודאי, אנחנו בכל חודש מחדש, וכל פעם בקשר בין איש לאישה, אנחנו גם עושים פה תיקון, אבל גם אנחנו חווים, יש הרבה מאוד מדרשים של חזל, שגם מגילת איכה כולה מתארת את ירושלים, האישה, בתור אישה מנודה, אישה מרוחקת, אישה מדממת, אישה שיוצאת לגלות, ממש בדימויים שקשורים לדימויים הזוגיים והמשפחתיים. זה לא רק דימוי, זה ממש פיזי. הבית שלנו והריחוק והקרבה הזוגית משקפים את התהליך שאנחנו עוברים ביכולת שלנו לחזור ולתקן. וכשאנחנו מבינים שביחד עם חורבן ירושלים, גם ברמה הזוגית יש המון מדרשים שמדברים על זה שהקשר הזוגי בין איש לאישה איבד את הטעם שלו. שאנחנו חווים עכשיו צל ממה שהיה, שהיה מקדש. הזוגיות שלנו, כמה שאנחנו יכולים לחוות אותה, אפילו בתום שלנו, הוא חיוור.

0: לעומת מה שהיה לנו, והחיכוכים שיש לנו בזוגיות, והפערים, והריחוק. זה קשור לזה שהמקדש הגדול, ההשראת שכינה הגדולה חסרה, אז ההשראת שכינה הקטנה בבית שלנו היא גם מתמעטת. ואני חושבת שכשנשים מבינות את זה, זה מתחיל להיות כואב. כשאת מבינה שהפער בינך לבין בעלך, כשאת מבינה שהריחוק מהבעל, כשאת מבינה שאפילו התופעות הגופניות שמרחיקות בינינו, הן הכל נוצרות, הן נובעות מהמקום הזה, אנחנו כל חודש מחדש נפגשות עם החורבן בתוך הגוף שלי, בתוך הזוגיות שלי, בבית שלי. עכשיו זה כואב. כשאני מבינה שזה שאין מקדש, עושה את המקדש הקטן בבית שלי, כאילו קצת חסר וממועט, ואז הופך להיות לא משהו שקרה פעם ושמה, אלא משהו שהוא כל חודש אצלי.
1: מדהים. חייבת להגיד לך שנתת לי נקודת מבט מרתקת לדבר הזה, ואני רוצה להודות לך, ליאון קנדיל, מנהלת בינת הלבנה. תודה רבה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. בשורות טובות.
0: להתראות.
2: פרסומי.
1: אז אנחנו כבר יודעים שיאמן הוא מותג יפני מוביל בתחום טכנולוגיות היופי. בלום 6 מיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד שמסייע לשיפור מראה האור, תחושת מיצוק, הפחתת מראה סימני הגיל בשימוש עקבי. זה טיפול קצר, פשוט ונוח שניתן לבצע בבית. פתרון למי שמחפש לשמור על מראה אור צעיר ורענן ללא צורך בטיפולים דחופים בקליניקה. כמובן חשוב להשתמש במכשיר בהתאם להוראות היצרן ובאופן עקבי. אנחנו רוצים להרחיב עליו כדי ללמוד עליו יותר עם מושית לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום ננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
3: תודה באירוע. בסדר, תודה.
1: אז בואי נזכיר רגע, תראי, יאמן נחשב למותג מוביל בתחום היופי ביפן, נכון?
3: נכון.
1: למה?
3: הם ידועים בהתמחות שלהם בתחום של RF, ובעיקר ב-RF אגב, בטיפולי RF, וגם ב-EMS, ויש להם גם פטנטים מאוד מאוד מרשימים על בעצם על הטכנולוגיות שהם פיתחו, גם מבחינת הפולסים הייחודיים שלהם, שתכף אני מקווה שאני אספיק להגיד משהו בעניין הזה.
1: הם מטורפים, יש להם מאות פטנטים.
3: לא רק הם מטורפים בעניין הזה, אלא גם שיש להם מכשירים שמשלבים באופן דינמי ורציף מספר טכנולוגיות בו זמנית, זאת אומרת, המכשירים שלהם עובדים בצורה מאוד מתורכמת. וזה מצפיע על יעילות הטיפול וגם על מהירות ההשפעה של על מהירות השינוי שאנחנו בעצם גם מקבלים. אז זה בעצם, אני חושבת שבעיקר התחכום של המכשיר, האופן המתוחכם שבו הם משלבים את הטכנולוגיות. זה בעיניי בעיקר מה שמייחד אותם ומבדל אותם, את המכשירים שלהם.
1: והיום אנחנו מדברות על הבלום, בלום 6.
3: בלום 6, נכון, נכון, חשוב להדגיש את זה, כי כל מכשיר יש לו מטרה אחרת, ואנחנו מדברים היום על הבלום 6.
1: שמה מייחד אותו? כן, סליחה.
3: אז אני קודם כל אצלו, אז בסדר, אם אני אשמח שתשאלי אותי גם שאלות, אני רק אגיד מראש שאני, ככל שאני צוברת יותר פזם עם בשימוש במכשיר הזה, אני יותר ויותר נלהבת לדבר עליו, משום שבגלל שהאפקט הראשוני, כבר במהלך הטיפול הראשון הוא מאוד עוצמתי, ויש לנו בעצם על שימוש תדיר במכשיר על בסיס יומיומי, אז יש לנו בעצם אפקטים עוצמתיים שבעצם מצטברים, הם אדיטיביים, ואז אנחנו רואים בעצם כל יום עוד שינוי ועוד שיפור ממש בצורה כזאת, זה ממש a gift that keeps on giving. יש פה מתנה שכל יום מניבה עוד שינוי ועוד שיפור, וזה לא בכדי. עכשיו אני אגיע גם לשאלה שלה, זה לא בכדי, זאת אומרת, וזה ניכר אגב גם בהרגשה, זאת אומרת, ממש מרגישים את זה, וגם בנראות, זאת אומרת, הלכה למעשה, תסתכלי במראה, את פשוט תראי את השינוי, באזור שבו טיפלת. וזה לא בכדי, כי יש לנו בעצם פה מכשיר, הפריפורמנס, הביצועים של המכשיר הזה, הם מאוד מאוד עוצמתים ומתורכמים. מה זה אומר? זה אומר, ואני אסביר, זה יש פה בעצם, המכשיר בעצם גם משלב וגם משנה באופן דינמי ורציף, גם את המאפיינים של ה-RF, שתכף אני אסביר קצת יותר...
1: כן, זהו, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו ממש צריכות לעשות את זה בקצת.
3: אז גם משנה ומשלב גם את המאפיינים של ה-RF, גם את המאפיינים של ה-EMS, שזה בעצם גירוי של השרירים, וגם את ה... בעצם יש לנו לד אדום רציק שעובד לאורך כל הטיפול, ובנוסף יש לנו גם כריבוי אלקטרודות, יש לנו פה 5 אלקטרודות הבאות רציפות, שכל פעם המכשיר במהלך הטיפול משנה זוגות האלקטרודות שדרכם הוא בעצם שולח, משגר במרכאות את הגירוי החשמלי. מה זה אומר בבוטם ליין? זה אומר שגם הרקמה, שכבת הדרמיס, וגם הרקמת המטרה של שכבת הדרמיס, וגם בעצם שרי הפנים חווים כל הזמן גירויים דינמיים ומגוונים. שזה אומר, מבחינת ה-RF, זה אומר שיש לנו חימום מהיר יותר, אחיד יותר של שכבת הדרמיס, הגעה יעילה יותר לשכבת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס, ויש לנו, אגב, יש פה גם 10, לא בכדי, חייבים לציין את זה, 10 תדרים שונים של RF שמתחלפים, המכשיר, האלגוריתם משנה במהלך הטיפול את התדר, תוך כדי הטיפול, בו זמנית הוא משנה גם את הפולסים החשמליים, שבשורה התחתונה מגרים בסוף את שרירי הפנים, והוא משנה גם את המאפיינים שלהם, את העוצמת שלהם, את משך הפולסים, מה זה אומר? שיש לנו בעצם הפעלה אחידה יותר של אזור השריר, וגם גיוס רחב יותר של צבעי השריר שנמצאים בכיוונים שונים. זה מוביל לכך שהטיפול בסופו של דבר הוא יעיל יותר ועוצמתי יותר.
1: תשמעי, עם האנרגיות שלך ואני שומעת איך את מתרגשת ממנו, קודם כל, כן, אותי שכנעת, כן, לא, שכנעת אותי, אני חייבת להגיד לך, הוא נשמע לי מדהים, הוא נשמע לי מטורף.
3: זה חוויה שונה, וגם זה שיש פה, חשוב לי להדגיש את זה, האלקטרודות פה, זה אלקטרודות טבעתיות רציפות שטוחות. עכשיו, למה זה משנה את חוויית הטיפול?
1: בקצרה.
3: כי בגלל שבגלל שאתה שטוח, אנחנו לא צריכים כל הזמן לדאוג שהאלקטרודה תיגע, כי יש לנו, הפנים שלנו הם לא פלט, יש לנו כימורים, וכשאנחנו עוברים לאזור לאזור, יכול להיות מצב שנגיד אזור מסוים של הטבעת לא נוגע בו, אבל אזור אחר כן, ואז זה מאפשר לנו עדיין לשמור על רציפות הטיפול, לעומת שנגיד אלקטרודות בצורות אחרות, כמו פינים, לדוגמה.
1: הבנתי אותך. טוב, זה מרתק, הייתי רוצה לשמוע יותר, אבל כבר חרגנו מהזמן, אני רק רוצה לשאול, יש לנו, ניתן מבצע או הטבעה למיוחדת? כן.
3: נכון. אז זהו, נגיע עכשיו לחלק החשוב ולא פחות חשוב, זה שיש לנו בעצם פה מבצע לכל מי שמאזין כרגע, אפשר להתקשר לכוכבית, מי שהתקשר כרגע לכוכבית 4577, אני חוזרת עוד פעם, כוכבית 4577, מקבל את המכשיר בעלות של, בהנחה מאוד גדולה אגב, במחיר של 2480 ש"ח, עם אפשרות לפריסת תשלומים ל-24 תשלומים, ללא ריבית, אני מדגישה, וגם ולעשרה ראשונים שמתקשרים, מקבלים גם במתנה קרית עיסוי.
1: מדהים. כוכבית 4577, נכון. דוקטור מושית לרבוני, תודה רבה רבה לך.
3: בשמחה.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04. מחכה לה.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון.

0: משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם חזק לבית הספר
1: מודען. ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 11 בלילה. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
4: סוגרים את התוכנית עם מאירים את העולם. יאיר כהן, שלום.
5: בוקר טוב שיפי, מה נשמע?
4: ברוך השם, מצוין. סקרנית לדעת איך אנחנו מסיימים היום.
5: ברוך השם, כן, אנחנו מסיימים כמידי שבוע עם שלושה סיפורים מרגשים של טוב בעולם. הפעם אנחנו נתחיל עם שיירה נורא נורא מיוחדת שנראתה ברחובות, ומסתבר שמדובר באילנה הסייעת שסיימה את תפקידה, ותלמידים שהיא הייתה איתם, ילדים שליוותה במשך ארבעה עשורים, הגיעו ככה לשיירה מדהימה ברחוב כדי להיות

0: גם לצידה ברגע הסיום, אז באמת היא הייתה סייעת מאוד, ממש מדהימה, היא העניקה להם חום, אוזן קשבת, וממש המון המון אהבה. אז ככה, כשהיא יצאה מהגן ביום האחרון, שיירה ארוכה של ילדים ובוגרים, יש שם אנשים גם מאוד מאוד מבוגרים, בכל זאת 40 שנה, היו שם וליוו אותה ברגע האחרון.
1: יפה מאוד, מראה הערכה.
0: כן, אז הסיפור הבא שלנו הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד שמגיע אלינו מניו יורק, על שרלוט הרצברג, זיכרונה לברכה, ילדה בת 8 ממונסי בניו יורק, שרכבה על אופניים ליד הבית שלה, מכונית חלפה, פגעה בה והיא נהרגה. זאת טרגדיה ענקית, והתפנית האמיתית שהייתה שם זה כשהתברר שהנהג שפגע הוא לא סתם זר, אלא החבר הכי טוב של אביה של שרלוט, זיכרונה לברכה. כן, אני חושב שלא צריך לתאר את התגובה של כולנו, כל המובן במצב כזה, אבל האבא כבר בהספד בלוויה שהייתה באותו יום או יום לאחר מכן, אמר ככה, חברי הטוב לא התכוון לכך, ואנחנו לא ניפול ולא נריב, אנחנו לא ניתן ליצר הרע לנצח, אנחנו נהפוך את האירוע הזה למנוף של תיקון יהודי. אז באמת הם הקימו מיזם עולמי שיותר מ-42 מדינות, שקוראים לו שלום לשרלוט, שלום פור שרלוט. המשפחה ביקשה בקשה אחת פשוטה, לעילוי נשמת הילדה, שכל אחד ינסה לסיים ריב ישן, סכסוך שכנים, נתק משפחתי, תינה בעבודה. התוצאה כמובן מטורפת, אני אומר לפי נתונים שלקחנו אתמול, 2409 מעשי שלום נעשו בזכות זה, 42 פלוס מדינות משתתפות, והם אומרים אין ספור חיים מושפעים מזה. אז ככה, זה מה שהם מבקשים, במיוחד בימים האלו של בין המיצרים, שזה מה שנעשה.
1: והם צודקים. יש לנו 30 שניות, סיימנו טוב במשפט, על מה רצית לדבר?
0: כן, אז גן ילדים ראשון אחרי 25 שנה בסנור שבצפון השומרון, זה ככה יש לנו טיזר לתוכנית הבאה.
1: אז אנחנו נשמור את הסיפור הזה, אני מבטיחה לך, כי לצערי לא הספקנו היום ככה, הזמנים לא היו לטובתנו. אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה להילה פלח כהן, העורכת שלנו, לך שהיית בהפקה, לארז רסין הטכנאי ולאבנר שרון יועץ הלשון. אני שפרה גרימרק חריטן, המשכים טוב, בשורות טובות.
2: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך.
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: שאלנו מתקינים

0: מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מי ש...

0: שיפודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי פרימיום של עומודה, נחום חפצה 17, מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: פור, חד וחלק.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שופטי בגץ הגיבו להחלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקתם בנוגע לרשות השנייה ואיימו על השרים. נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין. פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות מפני תביעות נזיקין לא תחול עליו, לשון תגובת השופטים. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התייחס לתגובת שופטי בגץ בשיחה עם קול ברמה.
16: זה בכלל לא שאלה של ציות לבגץ. אני מקשיב לחוק, ולכן אם בגץ נותן פסק דין שהוא בלתי חוקי בעליל, אני מקשיב לחוק ולא לבגץ, זה נורא נורא פשוט. החוק בוודאי הוא לא אדם. החוק הוא טקסט שכתוב ומפורסם ברבים ולציבור, וכל אדם יודע לקרוא אותו, ואם בית המשפט נותן פסק דין ואומר, אני מצפצף על החוק, כמו שעושה בפסק דין לסבירות, הוא מאבד את הלגיטימציה לדרוש שיקשיב או לא.
15: דרמה בסוריה, מטעני חבלה התפוצצו סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון שנמצא בביקור במדינה. מקרון לא שהה במלון בעת הפיצוצים ולאחריהם צולם בפגישה עם הנשיא הסורי. ילד בן 6 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה והובא למרפאה מקומית בירוחם. צוותי המגן דוד אדום טיפלו ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, רבה הספרדי של הרובע היהודי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו. שמו לתפילה הרב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל.

0: בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף בצפון ולאורך החוף. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה. ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם בשבת, מטות מסעי, ומסיימים ספר במדבר, לימודים גדולים עבורנו לחיי יום יום. בתחילת הפרשה, איש כי דור נדר לשם, או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כדאי לדעת, מדין תורה אין שום מצווה על בן לפני בר מצווה ועל בת לפני בת מצווה. כל מה שאנחנו מחנכים את ילדינו מקטנות, זה מצוות חינוך מדרבנן. איך כתוב? מהרגע שתינוק מתחיל לדבר, אבני מלמדו, תורה ציווה לנו משה, מקטנות מלמדים אותו ללכת עם כיפה, מקטנות נוטלים לו ידיים, ולאט לאט מקטנות מלמדים אותו לברך על האוכל, ולאט לאט להתפלל. כי אם ייתנו כמו הורים מסכנים שלא מבינים שום דבר בחינוך, עד שידל, יש זמן, תן לו לישון, תן לו להסתובב עם החברים, לאט לאט, לא צריכים. אם ישאיר אותו עד גיל בר מצווה, לא חינכו אותו, איבדנו אותו. שתיל רך וקצת עקום, תכניס מקל, תקשור אותו לעץ, מיד הוא גודל ישר. עץ אקליפטוס גדל עקום, כבר אפשר לתקן אותו, או קשה לתקן אותו. לכן יש מצוות חינוך מקטנות. אבל המצווה היחידה מן התורה שנה לפני בר מצווה לבן ושנה לפני בת מצווה לבת, זה נדרים. אם הבן או הבת חכמים ויודעים לשם מה הם נדרו, הנדר חל. וכאן צריכים לתת הסבר מדוע דווקא כך בנדרים. אלא תורה רצתה ללמד אותנו מתחילה מהו דיבור, מהו דיבור, מה זה דיבור, מהי מילה אחת. מה זה מילה? ייקח אבן ויגיד לו אלוהים אתה, ישתחווה לה, עשה אותה עבודה זרה, חייב סקילה. בחור יאמר לבחורה בפני שני עדים, כשירים, משחקים ככה מזה. הרי את מקודשת לי, מטבעת זו כדת משה בישראל. צחקו, היא מקודשת. ואחרי זה תשכח מהמשחק שהיה, ותתחתן בני הממזרים. זה דברים מסוכנים. לכן, ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. כל החיות של האדם זה הדיבור, הרוח, וזה לא יאומן. מי שרוצה לשמוע הברקה אדירה, האם שמתם פעם לב עלינו או על ילדינו, על נכדינו,

תינוק בן שנה ורבע, שנה וחצי, מתחיל לדבר. לאט לאט, מתחיל לדבר. שמתם לב לנס האלוקי? הוא לא מכיר אותיות. תינוק? למד א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י' וכו'. וכל מילה צריכה ניקוד. בכל עוד יש ניקוד. חירי קמץ פתח שווה. ויש חמש אותיות מוצאות הפה, הגרון, השיניים, החייך. איך תינוק ידע לדבר? עכשיו תבינו. דוד המלך אומר, האמנתי, מי מחפש? אני לא מדבר על מי שמתחכם. ואין זה, אבי יוספי, אתה יכול להוכיח לי אמונה? זה אחד הדברים שאפשר להוכיח אמונה, כי דוד המלך אומר, האמנתי, כי אדבר. אתה רוצה לדעת איך מאמינים וילדים שיש אלוקים? אני מדבר. הבן של בן שנה וחצי, מדבר, הוא הרי לא יודע כלום. לא אותיות ולא ניקוד ולא מוצאות הפה. האמנתי, האמנתי, האמנתי, כי אדבר. עכשיו שימו לב, הגמרא אומרת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, הגמרא מסרת שבת, דף למד ב', אומרת, באבון נדרים, חלילה, באבון נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. באבון נדרים, אשתו של אדם מתה. בעל הטורים מביא בפרשה, מי שואב חשבון, נדרים בגמטריה רוצח. נדרים 304, רוצח 304, בבני ברק ובכל מקום שנמצאים בו אנשי תורה, לא תשמעו לשון של אנשי רחוב שחיים בלי תורה במצוות. אישה הריזה אישה, אני נשבן! אני נשבעת יותר, אני לא נכנס לבית שלך. אני נודרת נדר. היא נתנה לזה מכשיר, היא שברה לי את המכשיר. אני נודרת לעולמי לא ייתן לך. מה זה, משחקים? וכמובן, שאחרי שבוע עשו סולחה, ושכחו ועברו משחקים, בעבור נדרים, אשתו של אדם מתה. בעבור נדרים, בניו של אדם מתים כשהם קטנים. מדהים מה זה מילה? מדהים מה זה מילה? לכן התורה לימדה אותנו שלמרות שכיפור ושבת ותפילין והכל מתחיל רק מבר מצווה, הדבר היחידי מן התורה שנה לפני בר מצווה, נדרים. שנבין מהו דיבור. וכדאי לדעת, החפץ חיים. עכשיו אני מדבר איתכם אפילו לא מצווה, לא נדר, לא שבועה. ועוברים על שבועה, ושבועה יותר חמורה מנדר. תורה אומרת, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אתם יודעים שבבא סאלי היה אדם קדוש. היה מברך, אדם היה בריא. אדם משותק, אמר לו, קום היה קם. כמה שהפה של האדם קדוש, לא כללות ולא לשון הרע, ולא מילים לא יפות ולא שירים לא יפים. פה קדוש, ואז משהו יברך, הקדוש ברוך הוא יקיים, שימו לב למילים, לא יחל דברו, הוא לא יחלל את דיבוריו, הפה קדוש, כמו חילול שבת, לא יחלל דברו, אז ככל היוצא מפיו יעשה, ככל היוצא מפיו, הקדוש ברוך הוא יעשה. לכן כמה שאדם יותר קדוש, פה יותר שמור, מרחותיו מתקיימות, לכן מבקשים ברכות מצדיקים. החפץ חיים, שהיה כל רגע ורגע מנצל ללימוד תורה, לחסד, להרבות כפות שמיים, כל רגע ורגע בחייו. ובכל זאת, היו ימים שלמים שהוא לא למד תורה. אתם יודעים מתי? כשיצאו מבית הדפוס, הספרים שלו, המשנה ברורה, או שמירת הלשון, או הספר אהבת חסד, או עוד הרבה ספרים, הוא יש...

0: עכשיו בבית הדפוס, ועבר דף, דף, דף, דף, עם הדף תקין, לא קרוע, לא מקומט, לא חסר דף. יחדתי נכשל בעבון גזל. אוי, בעבון גזל. אז הוא היה מבזבז ימים ושבועות לעבור כל דף ודף מכל ספר שהוא הוציא. לאחר מכן, הילדים שלו גדלו, הילדים התחילו לעזור, הבנים, הבנות, עזרו לו. שימו לב, פעם אחת הוא ביקש מביתו הצעירה שתעשה לו טובה, קראו לה ציפורה. אז ביקש מביתו הצעירה ציפורה שתעזור לו ותבדוק 5 סטים של משנה ברורה. משנה ברורה זה 6 חלקים, כל סט 6 חלקים, 5 סטים זה 30 ספרים. אמר לה ציפורה, אני מבקש שתעשי איתי חסד, תעברי דף דף, 5 סטים משנה ברורה. אמרה לו, אבא, עכשיו אני רוצה ללכת לחבירה, אבל בעזרת השם, כשאני אחזור מהחבירה, אני אשוב מהחבירה, אני אבדוק אפילו 13 סטים. אמר לו, חפץ חיים טוב, תלכי. הלכה אל החבירה, כשהיא חזרה מהחבירה, היא מצאה על השולחן 13 סטים משנה ברורה. אתם יודעים חשבון? סט זה 6 ספרים, 13 סטים זה 78 ספרים, ערימות, ערימות, ערימות, שולחן מלא, 78 ספרים. אמר לו, אבא, אבל אתה ביקשת 5 סטים. אמר לה, אבל את אמרת שתחזיר, כשתחזירי מהחבירה, תבדקי אפילו 13 סטים. לא יחל דברו, לא יחל, תחללי את הדיבור. אמרת 13? 13! איך היום? הכל הפקרות. לשמור את המילים. ואז, כפי שכבר ציינתי, קודם כל, אם נשמור את הפה, נימנע מלשון הרע ומרחילות ומשקרים. אבל נרוויח שכל אחד, כמה שהוא ישמור את פיים, ככה תפילות שלו יתקבלו. הוא יבקש, מהיום לא זקוק לבריאות, שידוכים, ילדים, וילדים טובים, לבקש. אתם רוצים שהתפילות יתקבלו? לא יחד דברו. פנקי, לא יחד דברו. ואז, ככל היוצא מפיים אלוקים יעשה.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע

0: שתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בשבילך ובשבילי.
9: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
10: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
11: מאזינים יקרים, אני רוצה להראות לכם עוד דבר אדיר. מהי מילה? מהי מילה? יהו בן נמשי היה מלך על ישראל. אתם יודעים שהיו מלכי יהודה ומלכי ישראל? הוא היה מלך ישראל. הוא היה צדיק גדול. והוא רצה להרוג את כל נביאי העבודה זרה. את כל נביאי הבעל. איך הוא יעשה זאת? אבל הוא היה צדיק. וכולם ברחו ממנו. כל עובדי העבודה זרה ברוכים הצדיקים. אז הוא, כדי לתפוס את האנשים, פרסם לכולם, אתם יודעים שהמלך הכי הכי רשע בעם ישראל היה ירובע בן נבט, זה הכי רשע. והסגן שלו, השני הכי רשע, היה אחאב. גם מלך רשע גדול. לאחאב היו 70 בנים, כולם עובדי עבודה זרה. ויהו רצה להרוג את 70 הבנים של אחאב, ורצה להרוג את כל נביאי הבעל.

אבל יברחו ממנו, מצא פטנט, הוא יכריז, יפרסם בכל המקומות, נראו לכם, אחאב עבד הבעל מעט. אמרתם, אתם יודעים, הכרתם את אחאב, כולם יודעים מי זה אחאב, עובד עבודת, הוא כלפיי הוא נקרא עובד עבודה זרה קטן. שימו לב למילים, אחאב, כך הוא פרסם, אחאב עבד הבעל מעט. יהוא יבדן מרבה. אני יהוא? אני אעבוד את הבעל הרבה, אני אעבוד את עבודה זרה הרבה. כך הוא פרסם, כדי שאמינו לו שהוא באמת התקלקל, והוא נהיה עובד עבודה זרה, וכך נמשך כמה וכמה ימים, עד שהאמינו לו שהוא התקלקל, מופעלו צדיק, והוא רשע, והוא עובד עבודה זרה כמותם. כשהכל היה מוכן, הוא עשה להם ערב, ערב עם סעודה, ואסף את כולם לאולם, ולמטה הוא החמיא את החיילים שלו, כשכל עובדי עבודה זרה הגיעו, והבית היה מלא, עשה סימן לחיילים שלו, קפצו לאולם, ארגו את כולם, את כל נביא הבעל, את שמים הבעלים של אחאב, ארגו את כולם. מעשה נפלא, מעשה נפלא, שימו לב, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהוא, יען, אשר עשית את הדבר הנפלא הזה, והרגת את כל נביא הבעל, אתה תזכה לארבע דורות של מלוכה. אתה מלך, בנך מלך, נכד מלך, נין מלך, תזכה לארבעה דורות של מלוכה. שימו לב, תקשיבו היטב. והפסוק אומר, אתם יודעים מה קרה בסוף? יהוא הצדיק הזה, שבמסירות נפש הרג את כל עובדי הבעל, התקלקל, וחזר להיות עובד עבודה זרה. הוא הצדיק שבמסירות נפש הרג את כולם. הוא חזר להיות עובד עבודה זרה. אוי! למה? אומר אביי, שאחד מגדולי המוראים במסכת סנהדרין דף קב, ברית קרותה לשפתיים. ברית קרותה לשפתיים. היות שהוא הוציא מפיו, אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, כך פרסם, יהוא יעבדנו הרבה, יהוא יעבדנו הרבה, יהוא... ברית קרותה לשפתיים, והוא עצמו חזר להיות עובד עבודה זרה. אחים ואחיות, תלמדו מכאן כמה מילים מסוכנת, ואם אתם רוצים לראות דוגמאות, מחיי יום יום, אמנם בציבור החרדים לדבר השם, ברוך השם שלא שומעים את זה, ברחוב היום, אני מת לאכול פלאפל. קודם כל מת לאוכל פלאפל. אבל זה מסוכן להגיד כאלה מילים. אני מת לאכול פלאפל. אפשר לסדר. אז מה זאת אומרת? אתה מת, נסדר את זה. איך שומעים? גם אצל בחורים, גם אצל בחורים. אני מת על לישון. אני מת על לישון. אלוהים, אלוהים יכול לסדר את זה. תלכי לישון ואת לא תקומי. את היא מתה. ברית קרותה לשפתיים, אני מתה לישון. אתם יודעים מה אומרים שרוצים לאכול פלאפל? הייתי שמח עכשיו לאכול פלאפל. אתה עייף? את באמת עייפה? אני מאוד עייפה, אני צריכה לנוח. אני מאוד עייפה, אני מאוד עייף. מה זה אני מתה לישון? זה אנשים שלא יודעים מילה, מה כוחה של מילה. להפסיק עם זה. ויש אמהות שלא יודעות איך לדבר ומסכנות את חיי הילדים. כדוגמה, ילד בבוקר הולך לתלמוד תורה, ואמא רוצה להזהיר אותו שיזהר בכביש, תיזהר בכביש, אתה תידרס. ברית קרותה לשפתיים. היא אומרת שהוא יידרס. דניאל,

תיזהר בכביש שלא תידרס. יש ילדים אוהבים ללכת על גדר, ילדים קטנים אוהבים על גדר, תיזהר, אתה טיפול. לא טוב, לא טוב, תיזהר שלא טיפול. שנבין מהי מילה. עכשיו נראה דבר נוסף. אתם יודעים שאישה שנדרה נדר, נתנה התורה רשות לבעלה, שבעלה יכול להפר את הנדר מיום שמו. דוגמה, היא נדרה נדר, היא בצהריים נדרה נדר, אני חודש ימים לא אוכל את הבטיח, לא אוכל את הבטיח. יש רשות לבעלה מיום שמו, שימו לב, עד השקיעה. שמע, השקיעה היום ב10:50, הוא שמע שהיא נדרה, אני חודש לא אוכל את הבטיח, אומר לה, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אין נדר, הכל בטל, יוכל לאכול הבטיח. אבל מה קרה עם הבן אדם? הוא שמע, בשתיים היא נדרה, אני שמע, פתאום הוא בא ב9:00, אומר לה, נדרת, מופר לך, מופר לך, מופר לך. אז היא אמרה לו, פעם שמעתי אצל הרב יוספי, שהוא אמר שבעל יכול להפר נדרי אשתו, רק עד השקיעה, 10:50. שמעת את זה ב3:00, 4:00, עד 10:50. ב9:00 זה יום חדש. 9:00 קרב של... לא רק הרב יוספי יודע, גם אני יודע. לא, בסדר. ואז הוא אומר לה, אז בסדר, 9:00, מופר לך, מופר לך, מופר לך, והיא שומעת בכל בעלה, והיא אוכלת, אז היא תענש רק בשוגג. גם היא חטאה, היא חטאה, למה? בעלה הכשיל אותה. היא אישה טובה, והיא רצתה להיזהר, והיא אפילו אמרה לו שבא משמע מאיזה רב שעשו, אבל הוא אמר לו, גברת, גם אני יודע, מופעה לך, אז יכולה לאכול, ואכלה, ואכלה את הבטיח, ואסור לה לאכול, זה נקרא אווירה בשוגג. אבל הוא, כל הימים שהיא תאכל את הבטיח, הוא הכשיל אותה, הוא יישא את אבונה, שימו לב, אני קורא לכם שירצה, בפרק ל"ד, פסוק ט"ז, בפרשת מצות, פסוק לפני שני. ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו ונעשה את עבונה, אם הוא יפר אותם אחרי הזמן, אמרנו שהזמן הוא עד השקיעה, תשע בערב, ואם יפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את עוונה. אחים והאחיות, תקשיבו לרש"י, פסוק ט"ז. ונשא את עוונה, הוא נכנס תחתיה, הוא יענש במקומה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. מי שגורם תקלה לחברו, שמי היום מדברים בטלפון שעות, לשון הרע, מדברים, וזה המספר גורם תקלה לחברו, אמנם גם השומע גורם תקלה לחברו, כי הוא צריך להגיד לו, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא יצא בעוונו. שהשלו לכת צנוע, היא מכשילה אנשים, מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא ננש במקומו. אישה שמאכילה אנשים, מזמינים ועולים על השולחן כל מיני מאכלים שהם לא כשרים כראוי, אז חד ושלום, היא מכשילה אותם. מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשים. דבר נוסף, יש היום בפרשה, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים.

אתם זוכרים בפרשה הקודמת שבנות מדיין באו להחטיא את בני ישראל בגילוי עריות, והייתה מגיפה ומתו 24,000, והקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, נקום נחמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אני אומר, אני מוכר לכם כאן דבר נפלא, את רוצה שאני מספר לכם, תשמעו, זה לימוד עבורנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא מגלה לו מתי הוא ימות, תעשה גיוס, תילחם במדיין, כי הם יחטאו את בני ישראל, ומיד אחר המלחמה במדיין, אתה תמות. אני קורא לכם, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תעשה ולעמך. אחרי המלחמה, תמות. איזה הזדמנות אדירה. אם אני הייתי פוגש את משה רבינו, הייתי אומר למשה רבינו, אתה יודע מה קיבלת מתנה? הקדוש ברוך הוא יתנה תנאי. מתי אתה תמות? אחרי המלחמה במדיין. תדחה את המלחמה 20 שנה. מה יש יותר טוב מזה? תלמד תורה, תלמד תורה. תדחה את המלחמה במדיין, ואז תחיה עוד 20 שנה. אחרי זה תעשה את המלחמה. אבל אתם יודעים מה משה רבינו עשה? מיד בפסוק הבא, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אתם יודעים מה זה החלצו? אומר אונגלוס, זריזו, בזריזות, איך זה נקרא היום? צו 8. מהר, מהר, עם ישראל, תזדרזו, עם ישראל, מהר, תזדרזו, תזדרזו, לצאת למלחמה נגד מדיין. משה רבנו, למה אתה מהר כל כך? אל תשכח, אם אתה ממהר במלחמה, מיד אחרי המלחמה, תמות, חבל על החיים שלך. אומר משה רבינו, רצון האלוקים, רצון האלוקים, להניש את מדיין, רצון האלוקים, להרוג את מדיין שהכתיר את בני ישראל, אז אני לא צד בעניין. אני לא אתרסן, נכון, אם אני אתחיל את המלחמה, אני אוכל לחיות עוד 20 שנה, אבל משנה אומרת, אתם זוכרים את המשנה באבות? בטל רצונך מפני רצונו. בטל, בטל את רצונך מפני רצונו. נכון, נכון אתה יכול עוד לחיות, אבל רצון השם להניש אותם, שימותו הרשעים האלה? אני מבטל את רצוני. מיד? זריז, החצו. איזה לימוד זה. איזה לימוד לגברים ולנשים. תבטל את רצונך. נכון, בבוקר הרבה פעמים אתה עוד רוצה לישון ועוד לא לקום לתפילה. נכון, נתפלל בבית, נקום באמצע. אבל רצון האלוקים, באת לעולם הזה לקיים מצוות, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך לקיים. רצון הבורא לזכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז רצון הבורא, תקום, תקדים. תלוי עכשיו, האם אתה מבין מה שמשה רבינו בא ללמד אותנו? בטל רצונך מפני רצונה. את רוצה ללמוד בגד כזה, ללבוש בגד כזה, אבל לבדוק מה רצון האלוקים, ואני מבטל את רצון האלוקים, החלצו מאיתכם לצבא. איזה לימוד. אבל כאן, אני צריך להוסיף נקודה. אתם יודעים מה היה בסוף? משה רבינו בכלל לא הלך למלחמה הזאת. הוא לא הלך. הוא עשה מיד גיוס, והלכו מיד להילחם במדיין, אבל לא משה רבינו. הוא שלח את פנחס. ולמה? אמר משה רבינו, יש כלל, אולי שמעתם פעם, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אומר משה רבינו, אני לא יכול להילחם במדיין. כשפרעה רצה להרוג אותי, קיבלתי מקלט מדיני במדיין. הוא ברח ממצרים למדיין, ושם הוא התחתן.

0: בן עם מיתו של יתרו, אני קיבלתי טובה עצומה במדיין, אני לא יכול להילחם בהם. איי, אלוקים ציווה להילחם, אומר משה רבינו, האלוקים לא התכוון דווקא שאני אלחם. האלוקים התכוון לחסל את מדיין. לא כאן דווקא, אם זה אני או זה פנחס. אז הוא אומר, איזה מידות, תשמעו איזה מידות, איזה מידות. אז משה רבינו יודע שהוא ימות מהר, והוא עושה גיוס מהר, אבל אל תשכח את הנקודה. אתה נגד מדיין לא יכול להילחם. אל תהיה כפוי טובה. וכמה פעמים אצלנו זוג חי שנים. אבל לא תמיד הולך הכל למישרין. פעם האישה הרגיזה את בעלה, פעם הבעל את אשתו. שכנות כל כך גרות יפה, שכנות שנים. פעם היה איזה סכסוך, רצו לשמור על הילד ולא הסכימה ולזה. ברוגז! לא אומרים שלום. בתוך הבית, מחוץ לבית. מה? שכחתם את כל אלפי הטובות שאלה עשו לאלה ולעשו אל אלה ובא לאשתו ושכינון? מה זה? מה זה? משהו לא הסתדר? ברוגס, לא אומרים שלום. מה זה? איזה התנהגות זאת? משה רבינו? מאז עברו שנים. מאז עברו שנים. עשרות שנים. אני לא יכול. אני לא יכול להילחם במניין, כי אני קיבלתי מהם טובה. אל תשכח מה אשתך עשתה למענך, ואל תשכח מהבעלך, ואל תשכח מהשכנים, לא להיות כפוי טובה, כי חזל גילו לנו, כל מי שסופו להיות כפוי טובה לחבירו, בסוף גם כפוי טובה לקדוש ברוך הוא.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
10: משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אתם קבעתם.
3: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
10: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
11: מאזינים יקרים, יש כאן עוד לימוד נפלא. אתם יודעים שעשו את המלחמה על מדיין? כתוב, מי שרצה לראות בפרק למד א' פסוק ח' בסוף הפסוק, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. ברוך השם שגמרו את הרגו את הרשע הזה. בא לקלל את עם ישראל, הרגו אותו. אבל שמע, מה זה כל כך חשוב לדעת איך הרגו אותו? הרגו אותו? ואת בלעם, בן באור, הרגו בחרב. יש כאן לימוד אדיר. אחים ואחיות, תשמעו טוב, אני אומר לכם. רש"י מסביר. אני קורא את הרש"י, ובסייעתא דשמיא נסביר. את בלעם, בן באור, הרגו בחרב, הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם. שימו לב, כלי האומנות של הגוי, חרב. כך ברך יצחק את עשיו ועל חרבך תחיה. וכך אמר יעקב, וכך אמר יצחק, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אתם יודעים מה כלי אומנות שלנו? אנחנו היהודים? אתה בחרתנו עם כל העמים? אין כוחנו אלא בפה. תפסיקו להאמין את כל זה נהיה טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ. יש לנו אלוקים, שלא נבלבל. תשמעו מה שקורה כאן. אנחנו יהודים, אין כוחנו אלא בפה. הגויים כוחם בחרב. בלעם הוא גוי. ואם הוא גוי, הוא היה צריך לבוא עלינו, על עם ישראל, בחרב, תבוא עלי עם החרב, תבוא עם חרב, תבוא מלחמה. הוא בא עלינו בפה, הוא לא בא בחרב, הוא בא בפה לקלל. הלו, מה אתה בפה? פה זה כלי אומנות של היהודים. אז הוא עזב את הכלי אומנות שלו שזה חרב, ובא עלינו בפה. לכן אנחנו כלפיו גם עזבנו את הכלי אומנות שלנו שזה הפה, תמיד אנחנו משתמשים בפה בתפילה ובקשה, אבל כלפי בלעם באנו אליו בחרב. הוא הפך, במקום שיבוא בחרב ובא בפה, אנחנו הפכנו ולא באנו בפה, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אתם יודעים איזה לימוד זה? שהכלי אומנות שלנו זה הפה. אז קודם כל, מהלוואי שתגידו את זה בשולחן שבת, אני קורא לכם את הרש"י, אם תהיה לי זכות,

איך למד א', פסוק ח', ואת בלעם בן מאור הרגו בחרב, אומר רש"י, הוא בא על ישראל והחליף אומנותו באומנותם, שימו לב, שאין נושאים אלא בפיהם עדי תפילה ובקשה. מאזינים ומאזינות, אולי יש לכם איזה בעיות בבית? יש אולי מישהו זקוק לרפואה, שידוחים, ילדים, ילדים טובים, פרנסה. אין היום בית בלי צרות, בלי חבילות. ואתם יודעים מה כתוב כאן? איך עם ישראל נושע? אני קורא לכם את הרש"י. שאין נושאים אלא בפיהם על די תפילה ובקשה. והוא בא ותפס אומנותם לקלם בפיו. הוא עזב את החרב ובא לו עם הפה. אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאים בחרב, לכן את בלעם הן מאורג ובחרב. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, גיבורים ודאי לא ראיתם. איך גיבור מטפל בחרב שלו, שיוצא למלחמה, פעם יצאו בחרבות. איך הוא מצחצח את החרב? שתהיה חדה. ויש לנו ארתיק מיוחד. ראיתם פעם איך מועל שומר את הסכין שלו? איך שוחט שומר את הסכין שלו? יש לו קופסה מיוחדת, קופסה עם צמר גפן, שלא יתקלקל, שלא יקבל שריטה. חז שלום, סכין של מילה, סכין של שחיטה, חז שלום, שריטה אחת יכולה לפסול את הבהמה וצרות במילה. איך הוא שומר? למה? זה כלי האומנות שלו. זה כלי האומנות שלו. אחים ואחיות, אתם רוצים ישועה? כלי האומנות שלנו, אנחנו לא נבשע, אלא רק אין נושאים, אלא על ידי תפילה ובקשה. תהילים, תורה, תפילות. אז בואו נשמע את הכלי אומנות. כמו השוחט, כמו המואל, כמו הגיבור. איך הם שומרים? כך נשבור את הפה. רק מילים יפות, ולא לשון הרע, ולא ניבול פה. ולסיום, עוד נקודה אחת. אתם יודעים שחזרו מהמלחמה, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה, כשהביאו הרבה כלים ממדיין, אז נצטוו ויאמר אלעזר הכהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם את משה, הלכות גאולי כלים. מה שנטמע על ידי בישול באש, צר ברנר, כמו בפסח. מה שבמים, במים. אז אלעזר הכהן נצטווה ללמד, כשחזרו מהמלחמה, איך להגיל את הכלים. שימו לב, אני מדבר אתכם על מילה אחת. ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, איך להכשיר את הכלים. וכאן קשה. מה זאת אומרת? הוא דיבר על אנשי הצבא הבאים למלחמה, הם באים מן המלחמה. מה זה באים למלחמה? הוא דיבר אל אנשי הצבא הבאים, הפסוק אומר, למלחמה. מה זה? היה צריך להיכתב, הבאים מן המלחמה, אלא. אפשר להבין את זה נפלא, עדי החובת הלבבות. עדי החובת הלבבות, היו חיילים, ניצחו בקרב, חזרו בשירה, בשמחה. עידן, ניצחנו, ניצחנו. שאל אותם החסיד, מה ניצחתם? מה קרה? ניצחנו את האויב. שמחה, ניצחנו את האויב. אמר להם החסיד, ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין המלחמה הגדולה לפניכם. שאלו אותו, מהי המלחמה הקטנה ומהי המלחמה הגדולה? אמר להם, המלחמה שניצחתם את האויב, זו המלחמה הקטנה. והמלחמה הגדולה זה מלחמת היציר. רגע, רגע, מהבוקר עד הערב, עד 120 שנה, כל הזמן מלחמה. כן לקחו להתפלל, לא לקחו להתפלל, כן שיעור, לא שיעור, כן לדבר, לא לדבר, כן ללבוש, לא ללבוש. ניצחתם במלחמה הקטנה, אבל עדיין לפניכם המלחמה הגדולה, מלחמת היציר. אני מאחל לכל הציבור, מברך את כל הציבור,
ואת

0: עצמי שנזכה לנצח במלחמה הגדולה בין מלחמת היצר, ואז נתקרב לקדוש ברוך הוא בתפילה ובקשה, ונזכה ליולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
8: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
9: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: פור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
20: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגור 052-710-4521. מחכים לכם.

0: Drama. קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. שר המשפטים יריב לוין תוקף את שופטי בג"ץ שיאמו על הממשלה אם לא תקבל את פסיקתם בנושא הרשות השנייה. כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצלח להם. הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כיבוד החוק וכיבוד ההכרעה הדמוקרטית הן חובותיו של כל אזרח, גם אם הוא שופט בבית המשפט העליון. דברי השר לוין, מהם הביא כתבנו אבי מוסקוב. דרמה בסוריה הבוקר, מטעני חבלה התפוצצו סמוך למלון בו שוהה נשיא צרפת אמנואל מקרון שנמצא בביקור במדינה. מקרון לא שהה במלון בעת הפיצוצים ולאחריהם צולם בפגישה עם הנשיא הסורי. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו של הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, הרב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב אושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה, הרב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ילד בן 6 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה והובא למרפאה מקומית בירוחם. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות הודיעה כי הושלמה הקמת קו הגז הטבעי הימי בין אשדוד לאשקלון והחלה הזרמת הגז במקטע החדש. היקף ההשקעה בפרויקט נעמד בכמיליארד שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות וייתכן שטפטוף בצפון ולאורך החוף. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה וביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה.

0: קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שלום שלום לכם, מאזינים, מה שלומכם? מה שלומך, אבי גדלוביץ', ידידי?
1: שלום, צהריים טובים.
0: מריחים כבר קצת בין הזמנים, נכון? אתה יודע, מה קורה? מגיע בין המצרים. לא רוצה להגיד במקום, אבל זה הזמן להתאבל, זה הזמן לזכור. אבל בדרך כלל, כשמגיע הזמן הזה, אז מגולם בתוכו גם זמן נוסף מיד לאחריו, שהוא בעצם בין הזמנים. אפרופו, בין הזמנים. אתה מבין?
1: כן. בסדר? איך אתה נערך לבין הזמנים?
0: מה צריך להיערך?
1: לא יודע, כבר סגרת איזה חופשה עם המשפחה, משהו.
0: כן, גם קמפים קצת, אתה יודע, כל מיני כאלה. מה איתך?
1: האמת, אני מזה משהו מיוחד, אבל...
0: מתגלגלים, זה
1: כן,
0: בדרך
1: בדיוק.
0: כלל, אתה יודע. כל העניין שזה לא יהפוך לעוד איזה סדר או זמן שצריך, זה כל הרעיון זה קצת לשחרר את הפרי קונטרול שיש, אתה מבין?
1: כן, אז צריך לומר שהזכרת קמפים וזה, זה הזמן תמיד של, נכון, של החברי כנסת, במיוחד ערב בחירות, להגיע לקמפים בישיבות ולפרוס את משנתם.
0: כן.
1: השנה זה קצת יהיה אולי תרגיש, יש הרבה מאוד ביקורת על הפוליטיקאים החרדים.
0: כן, אני יודע שישיבות פונים לפוליטיקאים בשלב הזה, חלקם עונים תשובה או...
1: מתחמקים, נענים בשלילה.
0: כן. חלק מהקמפים שגם אנחנו אומרים להופיע שם. אבל בסדר, אל תדאג. מתי שהם צריכים לתת תשובות, אתה יודע. בעולם הישיבות זה קצת שונה, כי לא רוצה להגיד, זה קהל שבוי. זה קהל בסוף שיצביע למפלגות החרדיות. אבל מותר לו לשאול שאלות.
1: לא, זה קהל שבוי, כן, אבל יש לו שאלות, יש לו ביקורת.
0: בדיוק, כי למה?
1: זה לגיטימי.
0: אבי, כי אותם בני ישיבות, בעיקר בקמפים, זה הגילאים כבר של גילאי 18-19, כן? שהם כבר עם משהו נקרא תחת ההגדרת הריקים וכדומה. הם עצמם בפרונט.
1: חלקם גם יצביעו בפעם הראשונה.
0: אז הם גם, איך אומרים, חווים את ההשלכות של הממשלה האחרונה בכל מה שקשור למעמדם, לסטטוס שלהם. ואני חושב שהרבה יותר מלגיטימי השאלות ובעיקר התחושות שהם מביאים איתם למערכת הבחירות הזו. אני רק רציתי לומר, גם היה פוליטיקאים, אם לא בקמפים, אז ברעיונות, אם לא ברעיונות, אז בכינוסים שיהיו, בסוף אתם פוגשים את הציבור הזה, והציבור רוצה בסך הכל לשמוע תשובות, אולי יותר משכנעות הפעם. בסדר, נראה איך הדברים הללו מתקדמים.
1: ראית את המלחמות בתוך האופוזיציה, גנץ נגד יאיר גולן, תוקפים אחד את השני, אולי, אתה יודע, גנץ שעד עכשיו היה מי ששם אותו ככה במרכז,
0: הוא אומר, אני יודע שאני הייתי המשיח התורן של השמאל, שים לב, בכל פעם יש משיח תורן אחר, שהוא תמיד גורף את ה-20 ומשהו מנדטים, כן, זה היה גנץ אז בייחוד עם לפיד ויעלון וכדומה, היה אז בזמנו את הרצוג וציפי לבני, היה שאול מו, אתה יודע, כל פעם יש מישהו אחר במחנה הזה שלוקח וגורף, והפעם זה אייזנקוט מסתמן.
1: תשמע, זה מדהים אגב.
0: אגב, כל מערכת בחירות זה מישהו אחר.
1: לא, זה מדהים, אבל ששים לב, כל אותם משיחים של השמאל נמחקים, היחיד שנשאר, זה נתניהו. אגב, לא רק נתניהו, כל ראשי המפלגות היחידים שנשארים לאורך שנים, זה חברי כנסת מהימין.
0: לא, זה ידוע, יש קניבליזציה ידועה.
1: תראה את דרי, אפילו, אתה יודע מה, גם סמוטריץ' שהוא כבר לא מעט שנים. בן גביר לא נראה שהולך לשום מקום, וכמובן נתניהו, שלא יודע כבר כמה שנים... תשמע, זה מעניין, השמאל זה פשוט מערכת שאוכלת את יושביה, אין הסבר אחר.
0: זה ידוע שיש שם קניבליזציה, כמו שאמרתי קודם, ושימי

0: וראשי מפלגת העבודה, כן? קח את, את כל מי שהיה שם התחלף, מזה אבי גבאי, ומשם זה התחלף ל... תעזור לי רגע, ברח לי רגע, מרוב שהם התחלפו שם כל פעם, וכל פעם זה היה איזה משיח תורן, שהוא... כן, ומשם זה התחלף ליאיר גולן עכשיו נמצא בסוף, ולפני זה, מי היה לפני יאיר גולן? מירב מיכאלי, ומי היה מירב מיכאלי?
1: מיכאלי וגבאי, וכן,
0: היו... לא זוכרים כבר מרוב הזה.
1: היו לא מעט, זה רק במפלגת העבודה, וכמו שהזכרת, גם בקדימה, שאול מופז וציפי לבני, וגם את, אהוד אולמרט, כמה זמן היה בסך הכל בתפקיד. בקיצור, ובוז'י הרצוג, כל אחד, אתה יודע, הגיע עם השנתיים שלו, וזז הביתה.
0: טוב, מכתב מאוד דרמטי, אני חושב לומר, אפשר להגיד, אתה יודע מה? אני חותם על המונח דרמטי של מרן הרב יצחק יוסף ליושב ראש השריה דרי, וזה בנוגע להצבעה על חוק התקשורת. שים לב לכותרות דווקא בעיתונים האשכנזיים, המודיע וכדומה, על התנגדות והיעדר רוב לחוק התקשורת. הרי שמרן הרב יצחק כותב מכתב שבו הוא מגבה ודורש מאריה דרי לתת לשלטונות החוקים שלהם כדי להעביר את חוק יסוד לימוד תורה. עכשיו, מדובר בו בהכרעה, צריך לומר במימד הפוליטי, בגלל בעצם ההתנגדות מצד מפלגת יהדות התורה, ושאס בעצם הולכת, אתה יודע, זה כביכול נושא הלכתי, נושא גדול יותר מעניין פוליטי, ויש כאן הכרעה רבנית לצד שאס שנותן את הגיבוי, ויש לזה כנראה משמעות, נעסוק בזה גם, וכנראה זה... הליך הנגתי, אני חושב שיבוא לידי ביטוי גם לקראת הבחירות, על רקע כל מה שקורה בש"ס.
1: לא, אבל רק צריך לומר שבש"ס תכננו מראש, נכון, לתמוך בחוק הזה.
0: כן, אבל אחרי זה מודיעו שמתנגדים בגלל באמת העניינים ההלכתיים, אז מגיע הרב מרן הרב יצחק יוסף.
1: כן, נדחקו אולי קצת לצד בגלל הלחץ מיהדות התורה.
0: יש בעיה להצביע על חוקי תקשורת שעלולים להביא יותר חילולי שבת, או נושאים שהם להם, אתה יודע... אינם מותמים, למרות שזה לא מיועד למגזר, ועדיין אתה לא יכול כאדם חרדי להצביע בין הדברים כאלה. כשמגיע לך אחראי הלכתית שכן תתמוך בשבילה מה שאתה מקבל בתמורה אל מול המפלגה האשכנזית שתמיד נושפת בעורפך, בעיקר בנושא דעת תורה וכדומה, תשמע, יש לזה משקל דרמטי שזה לאו דווקא בעניין הזה, אלא באופן כללי כנראה לדברים נוספים.
1: אני חושב ש... קודם כל נעשה פה אגב קמפיין גדול בעניין החוק הזה, ראיתי כבר חודשים קדימה, לפני שזה עלה לדיון, האם יהדות התורה יצביעו או לא, ניהלו קמפיין מישהו, גורמים עלומים נגד החוק הזה, ובסוף אני חושב שכל חוק שהמפלגות החרדיות יצביעו בעדו, אתה תמצא משהו שהוא אולי נוגד את ההלכה, אולי נוגד את האג'נדה החרדית. אם אתה תבחן כל סעיף וסעיף בכל חוק שהחרדים יצביעו עליו, כן, אתה תמיד תמצא משהו.
0: תראה, יש משהו ויש למצוא משהו שהוא גדול, כן? משהו שהוא הדומיננטי והמרכיב המשמעותי בחוק. אני מדבר באופן כללי, כן? וכנראה בחוק התקשורת, או שהשמאל עשה מזה קמפיין, או שבאמת. אבל תכף נשאל את המוריין שנמצא איתנו כבר על קו הטלפון. תודה לישי חסון, שעורך אותנו, יאיר כהן בהפקה, טכנאי הוא רבי ארז רסין, בדיגיטל יונתן פדידה, יוצא לשון אבנר שרון.
1: תודה גם לרפי אוחנה ויחל צולמן. תודה לכולם, תודה לכם המאזינים, אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו אומרים שלום יואלי ברים, כתב לי ענייני חרדים, חדשות 13, שלום, צהריים טובים יואלי.
2: אהלן, צהריים
1: טוב, טובים. טוב, בוא רגע תעשה לנו סדר בסבטוחה הזאת, שס תומכים, ידות צורה מתנגדים, ואז שס חוזרת בה, ואז
0: המכתב
1: של הראשון לציון.
0: בכתב ידו.
1: הגאון הרב יצחק יוסף, בכתב ידו לדרי שאומר, תצביע בעד החוק הזה, אנחנו צריכים את חוק יסוד, תעשה לנו רגע סדר בדברים.
2: טוב, בוא נעשה, קודם כל נתחיל מההתחלה, האדמור מגור, הדבר שהכי חשוב לו זה שמירת השבת, זה ידוע, הוא יצא למשברים פוליטיים לאורך כל השנים, סביב עניין השבת, ולכן מאוד מאוד ברור למה אגודת ישראל או גולדקנופ היה הראשון, למי שזוכר שישב שם בוועדת הכנסת ואמר, אנחנו נתנגד לחוק בגלל עניין השבת ושידורי התועבה שקשורים באותו החוק. מצד שני, האדמור מגור הוא ידידו הטוב של הרב יצחק יוסף, זאת אומרת זה נורא הדדי, ופה אנחנו רואים את הרב יצחק יוסף, היום הבוקר מפתיע את דרי ואת הממסד השסי כולו,
1: okay.
2: ופשוט מחליט לכתוב ממש בכתב ידו בתגובה לשלומו קרי שהוא תומך בחוק התקשורת. עכשיו צריך להגיד כמה דברים. קודם כל קרי עשה את זה מאחורי הגב של אריה דרי, זאת אומרת הוא לא פנה לדרי ואמר אני שולח מכתב.
0: זאת אומרת הוא ידע איך לפעול כנראה פנימה בתוך המפלגות החרדיות.
2: הוא ידע היטב שיש מתיחות בתוך שס, הוא ידע לנצל את זה עבורו, כי חוק התקשורת...
1: אבל רק הערת ביניים, יואלי, אני לא בטוח שדרי...

0: מצטער כל כך על ההכרעה הזו, נכון? אולי הוא דווקא היה רוצה לתמוך בחוק הזה.
1: כן, השאלה מה זה יביא לו בעתיד גם.
2: רגע, רגע, קודם כל אני לא בטוח, מכיוון שקודם כל זה מנרמל את העובדה שברגע שהרב יצחק יוסף קובע מה קורה בפרלמנט הישראלי, אז צריך ללכת אחריו, כי אני רק רוצה להזכיר שאנחנו אחרי בערך 3 שנים...
0: בסדר, יואלי, להזכירך, אתה מסקר את הציבור החרדי, ואתה יודע שמי שבסוף מנהיג את המפלגות, אלו גדולי ישראל, מה לעשות?
2: רגע, רגע, רגע. בוא נדבר בצורה קצת יותר פתוחה, כי אנחנו יודעים שבשנים האחרונות היו הכרעות פוליטיות מאוד מאוד דרמטיות סביב חוק הגיוס בעיקר עבור המגזר החרדי, ושם אנחנו תמיד ראינו איזושהי מתיחות שאולי אתה תוכל לקרוא לה מתיחות בריאה, אני חושב שהיא מתיחות קצת יותר מהותית, סביב העניין של ההכרעות ואיכן הן מתקבלות. אני חושב שבמפלגות האשכנזיות, בוודאי החסידיות, מאוד מאוד ברור שהאדמו"רים והרבנים הם המילה האחרונה, בש"ס זה קצת פחות ברור העניין הזה, ולכן
1: אני חושב שבסוף... המהלך של המכתב הזה הוא מהלך, אמרתי, לא רק כלפי החוק הזה, אלא באופן כללי, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על הנהגה הרבנית, אז אני אחרון שיכתיר, אחרון שידבר.
2: לא, אבל אנחנו עכשיו נצטרך...
1: הוא ייתן מטאפורות, ואנחנו מאוד רגישים בעניין הזה, כיהודים חרדים, מאמינים. ברור לי, ברור לי. כשבאמת מאמינים שלאורם שגדולי ישראל אנחנו הולכים, לכן אני מאוד הולך באיזה ערפל מסוים בהגדרות שלנו.
2: לא, ברור לי, אבל באמת יכול להיות שלרב יצחק יוסף מאוד מאוד חשוב חוק יסוד לימוד תורה, וחוק הקפאת המעצרים, כי כרבנים הם רואים איך השטח הופך להיות קיצוני, לא רק מיום, גם המציאות הופכת להיות קיצונית וחסרת שליטה, כבר להם אין דרך כל כך לשלוט באירוע ולעצור אותו, והחוקים האלה יכולים איכשהו לסייע בעניין הזה, ואולי דווקא חוק התקשורת, שאגב הוא גם מיטיב עם ערוצי התקשורת החרדים, זאת אומרת גם עם כל ברמה, גם עם כל חי, בסוף משרת גם את המטרה הזו, ולכן כשמסתכלים על הראייה הכוללת, יכול לבוא רב יצחק יוסף ולהגיד, כן. חוק התקשורת, עם כל הכבוד, פחות חשוב מאשר, מבחינה אידיאולוגית, מאשר חוק יסוד לימוד תורה.
0: אוקיי, אז בשורה התחתונה, כרגע, אם יהדות התורה לא מצביעים בעד החוק, יש רוב לחוק הזה?
2: יש רוב רק אם הם נמנעים. אם יהדות התורה כולה, ולהבנתי, לפחות לשעת חצות של אתמול, כאשר אני בדקתי עם יהדות התורה, הם אמרו שכולם יצביעו שם באופן אקטיבי כנגד החוק.
1: אז אין משמעות אם ככה לתמיכה של ש"ס. אם ככה הם גם תמכו, וגם... נכון, הבנתי אותך נכון.
2: מספיק חבר כנסת, רגע, מספיק, אני אעשה איתך סקופ, הנה, כבר עכשיו אני יודע על מסע ומתן שאנשי הליכוד מקיימים עם חברי הכנסת הערבים, כדי שלפחות אחד, שניים מהם יימנע, כדי להגיע למצב שבו גם אם יש 60 מול 60, מספיק שיש אחד ערבי, חבר כנסת ערבי שנמנע, בשביל שהחוק הזה יוכל לעבור. זאת אומרת, קארי, תדעו לכם, הוא מושקע כל כולו בחוק הזה.
1: זהו, אחרי כל הצרות שלו, אחרי קדנציה רוויית, באמת, או במאמצים או בכישלונות, או בהכרזות או בהצהרות, אתה אומר, בזה הוא מבין שזה החותם שלו, חוקי התקשורת הללו?
2: בוודאי, בוודאי.
1: שזה מה, זה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית עכשיו?
2: הוא רוצה להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית, הוא יודע שבסוף זה התגית של הקדנציה שלו, אם הוא לא הצליח בזה, אז הוא לא הצליח בכלום.
1: מה יש בחוק הזה? במשפט, דברים רק אם זה מתאים ל... מה בכותרת, יוילי? אתה יודע מה, אני לא מבין. מה יש בחוק הזה? שכמובן הערוצים אולי שאתה עובד בהם אולי פחות אוהבים את זה אל מול ערוץ 14 וזה שזה ייטיב איתם, נכון? זה האירוע בגדול, אבל אתה יכול להסביר לנו מה יש בו?
2: לא, רגע, אז בוא נעשה סדר כדי להבין עד הסוף את החוק הזה. קודם כל הוא נתקל, הסיבה שהוא נתקל בקשיים של רגולציה זה מכיוון שהוא רוצה להקים גוף פיקוח אחד תחת הרשות לתקשורת משודרת, והגוף פיקוח הזה כבר לא יצטרך, הוא לא יצטרך להיות כפוף לכל מיני כללים של המועצת של הרשות השנייה, או כללים שקשורים למימון הפרסומות. זאת אומרת, עד היום ערוץ 12, גם ערוץ שבו אני עובד, הם נהנו מהעובדה שהרשות השנייה פעלה כדי לממן את הערוצים הללו, בוודאי מהפרסומות. בנוסף, הרדיו, כן, הרדיו האזורי, נאלץ להיות משודר רק במקומות מסוימים, והתדרים לא נפתחו לכל רחבי הארץ, מה שפגע בפועל גם בכל ברמה, בכל חי, בכל מיני תחנות אזוריות, ובא שלמה קרעי ואומר, בוא נפתח את השוק כולו לתחרות. Okay. לא יהיה דבר כזה שרק גלי צהל או רק רשת ב' יהיו פתוחים באזורים מסוימים.
1: אז זה חלק מחבילת החוקים הגדולה הזו, גם פתיחה לתחרות של בעצם, לצורך העניין, רדיו קול ברמה, שהיום

0: מוגדר לאזור הזיכיון שלו, במידה והחוק הזה עובר, הוא יוכל לשדר בכל הארץ, וכך כל הרדיו האזורי עד היום.
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא, אבל לא, עכשיו, רגע, אז בוא נדבר רגע על מה מפריע לחרדים בחוק הזה.
0: כן.
1: יש סומון, או רוצים להקים סומון ממשלתי שבו יהיו התכנים שהמדינה כביכול תיצור, זאת אומרת, זה לא יהיה רק של כאן 11, לא רק כאן 11 ישלטו בארכיון של המדינה,

0: יהיו בשבת באופן חינמי, וכך גם יכולים להיות שידורי תועבה, שידורים בעייתיים ואסורים. ולדבר הזה אין כעת התייחסות בחוק. ובגלל זה בא אדמור מגור ובאו הרבנים ואמרו לא, אתם לא יכולים, גם רבנים בתוך ש"ס, אתם לא יכולים לתמוך בחוק הזה. עכשיו, היום בבוקר מגיע רב יצחק יוסף בעקבות המכתב של קרי ואומר לא, החוק הזה חשוב בשביל קיום הדיל כולו, בשביל חוק המעצרים, בשביל חוק יסוד לימוד תורה, ופה אנחנו נמצאים בדרמה פוליטית של ממש פנים שעשית בעיניי, כי אנחנו נצטרך לראות בדיוק מה תהיה המילה האחרונה, האם זו של הרב יצחק יוסף או זו של אריה דרי, ויכול להיות מאוד שדווקא האינטרסים שלהם...
1: מה זה אריה דרי רוצה לתמוך, לא? רוצה לתמוך בשביל הדיל, מה זאת אומרת? איזה...
0: לא, אריה דרי אתמול הודיע שהוא מתנגד לחוק.
2: כן, בסדר, כי היה לו לחץ מתוך המשלגות החרדיות, אבל ברגע שיש לו את התמיכה ההלכתית והרבנית, אז מן הסתם הוא מאחורי הקלעים בשיחות שלו עם נתניהו, הוא אומר, אני הייתי שמח ללכת על הדיל הזה.
0: לגמרי, לגמרי.
2: אוקיי, יואל עברים, כתב לעיני חרדים, חדשות 13, תודה.
0: תודה.
2: תודה. פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: סנו ריצפס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודען.
1: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלנו.

0: 03-3973.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: טוב, שמת לב, אבי, שיש משבר מסוג אחר בצרפת. גל החום מביא גם לוויכוח פוליטי, האם המזגנים הם מזהמים את הסביבה או לא. פשוט צרפת נחלקת בין אלו שיש להם מזגנים לבין אלו שלא, וצריך לומר שזה באמת שאלה, לא יודעת להגיד אם חיים של חיים או מוות, אבל אין ספק שגל החום שם באמת מביא גם לכיתוב מסוג אחר.
6: כן. אנחנו... כל מדינה והדיונים המהותיים שלה.
5: נכון. אומרים שלום עכשיו ל... מאיר חביב, צריך לומר בעבר גם חבר הפרלמנט הצרפתי, אחד מהסקני הקהילה היהודית המוכרים ביותר. שלום מאיר.
6: שלום מאיר, ברכה. שלום. מה שלומך?
5: הוא בדרך לארץ שלום. הקודש עכשיו, אתה יודע.
7: השם.
6: טוב, אנחנו פה השם. מחכים לך בארץ
7: כן,
6: הקודש.
7: אני בדרך אליכם בשדה, אבל שמח להיות איתכם.
5: גם אתה בורח מגל החום בצרפת ולבוא ל...
7: אני לא בורח, אני בא לתמוך בארץ לידידי ראש הממשלה נתניהו. ולמחנה הימין, לקראת הבחירות, בעזרת השם...
6: אתה מגיע ונשאר פה עד הבחירות, מאיר?
7: אני נשאר קצת זמן, אני גר חלק מהזמן בארץ, ואני רוצה שמחנה ארץ ישראל בשלמותה, מחנה תורת ישראל, מטרי שורשים של ארץ ישראל יזכה בגדול, בעזרת השם.
6: טוב, עוד מעט גם נדבר באמת על העניינים הפוליטיים, אבל רגע, התחלנו עם מזג האוויר, בוא נמשיך עם זה, תגיד מאיר, זה באמת כל כך נורא, החום בצרפת?
7: כן, הבעיה שאנחנו מדינה שישית בעולם בכוח שלה מבחינה כלכלית, כן. ואין מזגנים, המדינה לא מובנית לזה, 10% אולי מהבתים ואפילו פחות יש להם מזגן, היה פה מכות רצח בכל הסופרמקטים שמכרו, אפילו לא מזגנים,
5: אנשים עטו על כל מוצר שקצת מצנן אותם.
7: נכון, אנשים שאני היו פה ב4:30 בלילה לפתוח, היו מכות. אנחנו פשוט במדינה של עם כל הכבוד לאפריקה, של לב אפריקה, זה פשוט מטורף. אנחנו צרפת, מדינה גדולה.
6: על כמה מעלות מדברים, מאיר?
7: מדברים היום שמזוות 40, 41, 42, מגיעים ל-40 והמון, זה כמו באלת, פוס מינוס.
5: עכשיו מה הבעיה, אנחנו בישראל...
7: עוד פעם.
5: כן, אנחנו בישראל, לא, אני רוצה רק להבין את הרעיון. יש חום, מדליקים מזגן, יש גם באוטו מזגן, גם בבית, גם במשרד, ובסדר, אז פחות יוצאים בחוץ. למה בצרפת זה כזו בעיה?
7: אין, במשרדים כמעט ואין, במכוניות ברובם יש, אבל שתבין, האובססיה של המפלגות הירוקות עשו שכל מה שקשור למזגנים, זיהום האוויר וזה במשך שנים, זה היה זה מין משהו טרף לגמרי, לא צריך לנגוע בזה הטבע וזה וזה. בסך הכל צרפת מזהמת 0.0.
5: רגע, אבל מה הטענה? שמזגן מזהם אוויר? לכן אין...
7: כן, אומרים ככה.
5: שמה?
6: כל מוצר שפועל על מנוע בסוף מזהם אוויר בצורה כזו או אחרת.
7: בדיוק. נכון. נכון, אבל... שהכל יהיה ירוק וזה, אבל בסך הכל צרפת זה 0.002 מהזיהום בעולם. תראה מה שקורה בסין, בכל המקומות האלו, שלא חושבים גם בארצות הברית, לא מחשבים אף אחד, ומזהים. אבל זה אידיאולוגי, זה פוליטי.
5: הבנתי, אז זה הפך גם, הוויכוח על מזגנים הפך לפוליטי מול הירוקים, כנראה זה השמאל, הם נגד הזיהום אוויר. אגב, זה הצביעות האירופאית הזאת שהרגה גם הרבה יהודים. בשנות הזעם הידועות, אתה יודע, פתאום דואגים לכל הדברים מסביב ישר לחיים עצמם.
6: גב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אתה יודע, אנחנו רואים את המתקפות של נשיא צרפת על מדינת ישראל, ופתאום עם מי הוא נפגש היום? ראית?
5: כן.
6: עם השאר האיש דאעש של קאידה לשעבר, אדם שיש לו לא מעט דם של סורים על הידיים, הוא פתאום אדם מאוד לגיטימי.
7: תשמע, לצערי הרב, צרפת בשנים האחרונות תוקפת את ישראל. התחלנו טוב עם מקרון, והייתי גם שותף לזה. הגענו לשפל של כל הזמנים, שצרפת מחרימה תעשיית נשק ישראלית. לא יכולים להיכנס בצרפת, לא ייכנס אפילו להיכנס בתערוכה אם אתה ישראלי. יודן ריין, זה מה שקרה לצערי הרב.
5: ממה זה נובע? מקרון אנטישמי?

0: ממה זה נובע אבל?
1: צרפת הכירה ממדינה פלסטינית עולם, אך ככה מנשי מקרון התקשר אליי, בוא נלך לנתניהו, בוא תלך ביחד, זה היה מאוחר.
2: מי, אתה מדבר על מקרון?
1: לדעתי יש פה כיותר מ-10 מקרון, יש פה כ-10 מיליון מוסלמים, ואולי אפילו יותר בצרפת, שזה בסדר, שבוחרים ולצעדים רוצים אחריהם, לא מבינים. הייתי לפני שבוע בביקור בנוטרדאם שם עם חברי פרלמנט לשעבר, היינו 30 חברי פרלמנט. היה חבר פרלמנט ממוצא לבנוני, ג'יבראיל קוראים לו, הוא אמר לי, מאיר, תמשיכו, אני בצרפת ישראלי, בישראל צרפתי, תמשיכו את העבודה, אתם התקווה היחידה שלנו, תגמרו חיזבולה. חבר פרלמנט לשעבר, אני נותן את השם, אורי ג'יבראיל, מסוציאליסט ממרסיי, והוא התחנן, אתם התקווה היחידה של לבנון, כן. לגמור עם חיזבולה. האמת שישראל לא עושה בשביל זה לבנון, ישראל
2: בשביל
1: זה
2: כל
1: בשביל
2: העולם.
1: להגן על האוכלוסייה.
2: וזה, כן, וזה לא מבינים במדינות אירופה, אבל תגיד, הזכרת את האיסלאמיזציה
1: אבל, אבל איך צרפת, איך צרפת תוקפת את ישראל? היום לבנון היה אחד מה... מדינות הכי קרובות לצרפת במשך שנים, זה היה שוויץ של המזרח התיכון.
2: נכון.
1: היום חיזבולה השתלט על המדינה, הנוצרים כמעט ואין שם, הם כולם יש גלות בכל העולם של הנוצרים הלבנונים. ישראל עושה עם הדם היהודי, עם דם יהודי, עושה את העבודה המלוכלכת, ונתניהו לקח את היוזמה הזאת והולכת ברוך השם לסוף, וכל העולם צריך למרות כפיים להביא כל הכבוד. מה עשיתם?
2: תגיד.
1: חיזבולה הרג 57 צנחנים. כן. אל תשכחו את זה. ולא מזמן, לפני פחות משנה, שני חיילים צרפתים נהרגו על ידי מי? חיזבולה.
0: כן, מה אנחנו עושים? כחיילי יוניפי שם בדרום לבנון.
1: ועכשיו מבקרים בסוריה, מבקרים בסוריה, באנשים הכי אומללים שיש לצערי, מנדש משעבך.
2: כן, טוב, דיברת על האסלאמיזציה שעוברת על צרפת, ואתה אומר שיש את המרדף של הפוליטיקאים אחרי הכל המוסלמי, אבל האזרח הצרפתי הממוצע רואה בזה כאיום? מאיר? מאיר חביב? כן, מאיר, נעלמת לנו, לא שמענו את תחילת התשובה.
1: לא, לא, אני פה.
2: כן, בבקשה.
1: לא, אני אומר, יש בחירות בעוד פחות מעוד 10 חודשים בצרפת, בחודש אפריל. זה יהיה הבחירות הכי חשובות בתולדות צרפת. היום יש משפט של מרין לפן לדעת אם כן יכולה להתמודד או לא יכולה להתמודד. היום היא עושה הימין של לפן עושה בין 36% ל-40%. אני לא במפלגה שלה, אבל באיזשהו שלב צרפת צריך היום להתעורר. זה יהיה מאוחר.
0: כלומר, במשך שנים ראו במרין לפן אנטישמית גדולה, רק נאמר, היא הייתה...
1: אנטישמית. אני אחד וחד מכיר אותה.
2: הוא אומר שראו בה בעבר.
0: ראו בה בעבר, בגלל אבא שלה גם.
2: מה הסטטוס שלה היום והיחס שלה כלפי ישראל?
1: היא מאוד ידידותי, אני חייב להגיד את זה. אני גם הייתי עם ברדלה, שכנראה התמודד, אם לא יכולה להתמודד, הקחתי אותו לראש הממשלה, עשינו פגישה במשך שעתה. הוא אמר, אני ראיתי את צ'רצ'יל היום. אז בזמנו, שזה היה לפני בערך שנה, הוא הוזמן על ידי... צריך שיקלי לוועדת נגל האנטישמיות, ואני לא במפלגה שלהם, אף פעם בחרתי בהם, אבל היום, בוודאות, שאם אנחנו נגד הרימה חסן והמלנשון והשמאל הקיצוני, שהיום תומכת ברוצחים, תומכת בחמאס, תומכת בפלסטין, אין אכבר ברחוב נגד מה שקורה באיראן, באפריקה ובכל איש מיליונים של הרוגים.
0: אני לא רוצה לעכב אותך, אני לא רוצה לעכב אותך לפני הטיסה, אני מוכרח רק, אני רק חוזר לתחילת השיחה ובזה נסיים. אמרת שאתה מגיע לישראל כדי לתמוך בנתניהו, איזה אלקטורט אתה מביא, איזה מגנט מנדטים או קולות של מה, איך אתה מסייע בפועל?
1: אני בפועל יהיה על ידו, הוא ידיד שלי 34
0: כן,
1: שנים.
0: כן, זה ידוע שאתה ונתניהו ידידים טובים.
1: יש כ-250 אלף צרפתים במוצא צרפתית בארץ שבוחרים, ואני קורא לכולם להצביע למען מחנה ארץ ישראל, יכול להיות.
2: הם נחשבים לאנשי ימין הצרפתים שמתגוררים בישראל?
1: גם. הייתי 85% אחוז, אפילו כשלא ניצחתי בבחירות, בארץ אני כן. קיבלתי חמש בחירות, בחמש בחירות נבחרתי ארבע פעמים. אבל בארץ, כן. אפילו הפעם האחרונה, קיבלתי 85% מהקולות.
2: נשארנו ממש חצי דקה, אני חייב לשאול אותך לסיום, אתה בקשר טוב עם נתניהו ומשוחח איתו מדי פעם. האם הוא בלחץ ממה שהוא רואה בסקרים? אנחנו רואים שאייזנקוט תוקף.

0: אותו גם בהתאמה לראשות הממשלה, בכלל בסקרים, במנדטים. האם הוא לחוץ ממה שאתה שומע ממנו?
1: אני דיברתי איתו לפני 3 ימים ביום שישי הקודם, הוא לא בלחץ, הוא בטוח מהניצחון, אבל צריך לעבוד, צריך ללכת להצביע, ובאמונים ובעזרת השם שיצביעו למחנה ארץ ישראל, לליכוד, לשס, לאגודה, לשמאל, מי שזה יהיה, הכי חשוב, אבל על מנת לתת את הכוח צריך באמת שהוא יגיע בגדול, ראשון, וזה יהיה, אני אומר לכם, זה מה שיהיה בעזרת השם. אנשים לא עיוורים, אנחנו רואים מה שקרה בלבנון, מה שקרה עם חיזבולה, מה שקרה עם חמאס, עם סינואר, עם הביפרים, עם איראן, עם אסד, כולם נעלמו, ברוך השם. מי אחראי על זה? בעזרת השם, ביחד ננצח.
2: מאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר, מי שעושה דרכו עכשיו לישראל כדי לסייע לנתניהו, על רקע גם הגל החום הכבד שפוקד את צרפת. תודה רבה, מאיר.
0: תודה. תודה, מאיר.
2: תודה.
1: תודה, אחים יקרים. תודה, אחים יקרים. שלום.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי הדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00

0: בלילה. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: טוב, בגוש השני, בגוש אולי מתנגדי נתניהו, אני רואה שממשיכים שם איחודים, יועז הנדל וחילי טרופר, יודעים לפני זמן קצר על איחוד, עוד איחוד.
8: עוד 0.2 ו-0.3 אולי.
7: בסדר, 0.3 ו-0.3 ובסוף הם מתחברים כמה ביחד.
8: אני לא יודע אם השלם גדול מסך על הקו במקרה של איחודים, בפרט בגוש הוא מוגדר כלא בדיוק גוש נגד נתניהו. שלום לשרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה מהליכוד. מה שלומך? צהריים טובים.
9: שלום, צהריים טובים.
7: טוב, מה קורה אגב בימין? אנחנו רואים מה קורה שם, בצד השני. אני לא נזהר מלהגיד שמאל, אבל מה קורה בגוש...
8: למה לא שמאל? רגע, טרופר...
9: למה להיזהר? למה להיזהר? לא הבנתי.
7: כל מי שלא
9: ליכוד. רגע,
7: חילי טרופר ו...
9: כן, נו.
7: הם אנשי שמאל?
9: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. חילי טרופר היה שר, נכנס כשר, כביכול לא תיק, לתוך הממשלה, לקבינט, ביחד עם בני גנץ, ביחד עם אייזנקוט. הייתה לו הזדמנות אדירה להביא לשינוי גדול. הוא ישב ביחד איתם והחליטו שזה לא מתאים להם. הם עשו הכל כדי שנסיים את המלחמה הזאת בקנייה מוחלטת, באמת, אתם יודעים, לחמאס, לסיום המלחמה, לא להיכנס לרפיח, לא להיכנס ללבנון, לא היינו מגיעים לא לעם תל אביב ולא לשאגת הארי, אם היינו בוחרים באמת בדרך שלהם. צריך לומר, לא
8: אז זה הופך אותם לפרוד בעיניו.
9: רגע, יותר מכך, הם היו מוכנים לקבל את הקנייה הזה, תמורת שיקום הרצועה, תמורת כוח בינלאומי שנכנס, לא תמורת זה שחמאס יפורז מנשקו. חברים, היום היינו יכולים להיות במציאות אחרת לגמרי, שמציאות שהאויבים שלנו יושבים מהגדרות שלנו, שתפיסת הביטחון שלנו שאנחנו לא בתוך השטחים של האויב. בואו נגיד את האמת לחלוטין.
8: ולכן,
9: כן,
8: המסקנה...
7: הייתה להם עמדה אחרת?
9: שנייה, זה לגמרי תפיסה, שהיא תפיסה שמאמינה בלוותר, תפיסה שמאמינה בנסיגות, תפיסה שקרסה בשבעה באוקטובר. הרי ההתנתקות הוכיחה לנו שאין שום טוב והיציאה מלבנון ואוסלו, כל אלה הוכיחו לנו שלא יוצא שום טוב מכניעה ומהסכמים מדומיימנים. אין כזה דבר.
8: אוקיי, ולכן, הצרה סילמן, מה המסקנה? שורה תחתונה, ולכן
9: המסקנה,
8: טרופר הוא...
9: לא נמצא, קודם כל אני חייבת להגיד לך, אני לא חושבת שהוא נמצא בימין. אני חושבת, ותמיד הוא היה בתוך, אתה יודע, גוש של שמאל. גם איתי בממשלה הקודמת, הוא נכנס בממשלה, כשהוא בעצם ייצג, לא עמדות ימניות, צריך לומר את זה, וגם לא בממשלות...
7: נפתלי בנט הוא גם איש שמאל, השרה סילמן?
9: מה זאת אומרת? נפתלי בנט הוא שמאל מוחלט. הוא גם אומר את זה, הוא גם לא מצטער על מה שהוא עשה בעבר, הוא לא מתנצל על זה.
7: לא, את מדברת על הממשלה עם רם, אבל הוא לא אומר על עצמו שהוא איש שמאל. אני חושב שהוא מגדיר את עצמו כימין מרכז.
9: תשמע, אי אפשר להתחפש. בסדר, אנחנו לא נמצאים בפורים בתחפושת. אנחנו נמצאים בחיים האמיתיים. הוא הבין שלא יהיה ראש ממשלה שהוא לא מגיע מהימין, כי העם הלך ימינה, העם נמצא בימין, העם מבין שהתפיסה האידיאולוגית של השמאל קרסה בשבעה באוקטובר. ומה יש להם להציע עכשיו? אז הוא מציע כל מיני, אני יודעת, אמירות, בואו, אני לא צריכה להגיד מה הוא מציע, כי באמת אף אחד מאיתנו לא באמת מבין מה הוא מציע. אנחנו רק רואים שלאור עצם העובדה שהוא לא מציע כלום, הוא צולל בסקרים. וככה זה נפתלי בנט.
8: אגב, דיברת על בנט, ראיתי אתמול סרטון איתו. כן, לא, ראיתי איזה סרטון איתו.
9: כן, גם אני ראיתי של הפינג פונג.
8: עם הפינג פונג, כן, אז שואלים אותו מה הטעות הכי גדולה שלך, זה עידית סילמן, כן. זה הטעות הכי גדולה.
9: ברור, כי זה טעות מבחינתו, תקשיבו, זה טעות מבחינתו לקחת אנשים אידיאולוגיים. הוא אמר את זה, כמו שיקלי וסילמן. הוא צריך חיילים מצייתים, שיכולים להיות כמו חסות שגדלות על מים, מנותקים מהשורשים שלהם. אנשים שאין להם שורשים.
8: כן, אבל הלכת איתו, שיקלי, צריך לומר, שיקלי לא נכנס לממשלה. הוא נטש בזמן אמת, את עוד שנה החזקת.
9: כן, אבל אני יכולה להגיד לך, שקודם כל החזקתי שם בזכות זה, שהייתי יושבת ראש קואליציה, ודעתי לנהל את הדברים, וניהלתי את הדברים, והשתדלתי לעשות את זה כמו שצריך, עד שידעתי ושמתי לב, וגם ראיתי ואמרתי שאני לא יכולה יותר, שאין דבר כזה, שהממשלה הזאת לוקחת שמאלה, והוא כבר נטש את הבייס והחליף בייס, והוא נמצא עמוק עמוק בתוך תפיסות אחרות. ואני גאה בזה שעצרתי את זה, והפלתי את הממשלה, והובלתי להקמת ממשלת ימין, שאגב, משלימה 4 שנים מלאות. ואני יכולה לומר לך שאני הלכתי איתם דרך ארוכה, מה זאת אומרת, הבן אדם היה מנכ"ל מועצת יש"ע. אני זוכרת את הימים שהוא הגיע ונכנס עוד כיושב ראש הבית היהודי. אז צריך לומר שהוא עשה שיפט מאוד גדול, ואנחנו ראינו את השיפט הזה מול העיניים, והוא גם בא ולא התנצל ואמר לנו את זה, וברגע שהוא אמר את זה, אז אתה יודע, וראינו שאנחנו עלי תאנה ימני, ולא באמת העמוד שדרה הימני האידיאולוגי שמחזיר את הקואליציה ההיא. חברים, גאה בזה שפלתי את ממשלת השינוי, גאה בזה שהבאתי להקמת ממשלת ימין שמחזיקה פה 4 שנים, בהובלתו של ראש הממשלה.
7: טוב, עוד נחזור.
9: ועכשיו רגע לשאלתכם.
7: כן, בבקשה.
9: ולשאלתכם. הוא באמת לא אוהב אנשים אידיאולוגיים, כמו שיקלי וסילמן. הוא גם באמת אומר שהוא למד לו להבטיח הבטחות וגם לא לילדים שלו. אני לא הייתי רוצה מנהיג ציבור כזה, שגם לא יודע לבוא ולבקש סליחה, אני ידעתי לעמוד מול הציבור, גם לבקש סליחה. בסדר, נפתלי בנט, הצלילה מדברת בעד עצמה.
7: עוד נחזור, לדבר על העניינים הפוליטיים, כי אנחנו פשוט, זמננו הולך ומתקצר. אני ראיתי היום את שופטי בג"ץ שמזהירים אתכם השרים, שלא תחול עליכם חסינות אם לא תכבדו את פסקי הדין של בג"ץ. קודם כל, שנייה, אתם לא מתכוונים לקיים פסקי דין של בג"ץ?
9: קודם כל, אף אחד לא אמר שהוא לא מתכוון לקיים פסקי דין של בג"ץ.
7: אז האיום לא רלוונטי.
9: נאמר פה, רגע, נאמר פה. שתראה, אני כפופה לחוק, אתה כפוף לחוק, הכנסת, הממשלה.
7: וגם בג"ץ כפוף לחוק, אנחנו מכירים את זה, בסדר, אז בג"ץ הפר את החוק. בואי נעשה את זה בשחור ולבן, למה תמיד צריך ללכת סחור סחור?
9: שלבג"ץ, לא, זה לגמרי שחור ולבן. תיקח את מועצת הרשות השנייה, יש חוק שקבע מהו הקוורום, ומתי אין קוורום, זאת אומרת שאין מועצה, והמועצה לא יכולה להביא
7: את זה. ובג"ץ קיבל החלטה אחרת.
9: ובג"ץ מחליט, בניגוד לסמכות ולפסיקה, יש להם פסיקה בלתי חוקית, צריך לומר. וכשיש פסיקה בלתי חוקית, בניגוד לחוק,
7: אז אתם לא מצייתים לה.
9: אנחנו הרמנו תמרור עצור, והיה צריך להרים מזמן לכל הפסיקות הבלתי חוקיות שלהם.
8: מה המשמעות של התמרור? כי מזכיר הממשלה אומר, אנחנו עדיין נציית.
9: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך, בסוף הדמוקרטיה היא גדולה מכל מיני סנקציות ואיומים והפחדות. אנחנו לא במאפיה. אנחנו במדינה דמוקרטית שבה מי שבוחרים אותם...
7: מאפיה? שופטי בג"ץ זה מאפיה?
9: תשמע, אני יכולה להגיד לך שהם מתנהגים כמו מאפיה. מה זאת אומרת? הם מאיימים עלינו? ומה אתם מאיימים עלינו? הם לא מפחידים אותנו. מי שעושה הפיכה נגד הדמוקרטיה...
7: את יודעת, אבל איפה מקומם של חברי מאפיה?
9: אני יכולה לומר לך שכן, צריך לחקור אותם. אני חד משמעית חושבת. שאת מערכת המשפט, אגב, אנחנו אמרנו את זה, לא סתם אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית ולא ממלכתית, כי אנחנו חושבים שמערכת המשפט עצמה, שהידיים שלה עמוק עמוק בתוך התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל, אם זה הריסת בתי מחבלים, אם זה נעלי פתיחה באש, אגב, גם
7: צריך לחקור את כל שופטי בג"ץ?
9: מה קורה איתה? צריך לחקור את מי שבהחלט מערכת המשפט תצטרך לעמוד כאן, גם בתוך אירועי השבעה באוקטובר, לחקירה, כדי להבין האם הפסיקות שלהם,
7: לא, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על השבעה באוקטובר, אני מדבר, רגע.
9: תגיד לי רגע, מה
7: זאת אומרת שאתה מדבר?
9: יש לך פצרית, יש לך פצרית שמייצגת מערכת משפט, שעשתה מה שלא עושים ונזק עמוק שגם השפיע על החטופים שלנו, על הלוחמים שלנו, בזמן קרב, אמיתי, איפה היא שעומדת למשפט?
7: אבל הסיפור של הבוקר, הפרסום הזה ששופטי בג"ץ מזהירים אותכם, השרים לא קשור עכשיו לשבעה באוקטובר, את אומרת שזה, אבל זה אמירה של מאפיה ועל זה צריך לחקור אותם?
9: אני יכולה,
7: ואולי גם להכניס אותם לכלא כי הם חברים במאפיה?
9: קודם כל, אני לא קובעת, אני לא כמוהם. אני לא באה ואומרת מה צריך לעשות בצורה שהיא מאפיונרית. אני רק אומרת שזו לא התנהגות. זו התנהגות שאנחנו רואים אותה בעולמות שהם לא העולמות של נבחרי הציבור. מה זאת אומרת?

0: אתם רוצים להגיד לי שאם יש פסיקה ואם יש חוק במדינת ישראל, אז הם מותר להם לפסוק בניגוד
1: אבל
0: לחוק?
1: אבל הם הפרשנים של החוק, מה מותר? לעשות? תשנו,
0: לא,
1: תשנו
0: לא.
1: בצורה אופרטיבית, בוועדה לבחירת שופטים, אתם לא מצליחים, בגיוון.
0: סליחה, אני, סליחה, אתה מדבר משהו שהוא לא נכון. למה? כי פרשנות של חוק זה משהו אחד, ומותר להם לבוא ולפרש, אבל זה לפרש את החוק, לא לפסוק בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות. ומה שהם עושים כאן, הם לא מפרשים את החוק, הם לא נותנים פרשנות, הם באים ופוסקים בניגוד לחוק, כי החוק כתוב שחור על גבי לבן. וגם אתה אזרח בישראל, וגם אני אזרחית בישראל, שצריכים להתנהל בהתאם לחוק.
1: כן,
0: וגם
1: אוקיי,
0: הם לא שונים, הם לא עליונים, הם לא נאורים מאף אחד אחר, והם צריכים לפסוק בהתאם לחוק. הם לא יכולים לבוא ולשנות את החוק, ולהחליט כן. על למה אני צריכה להעביר חוק בקריאה ראשונה, ושנייה, ושלישית, ולעשות את זה בדרך כן. החוקית בישראל,
1: והם באים ופוסלים באבחה אחת. כן, יפה. נכון, זה הוויכוח הידוע.
0: אז אני מצטערת,
1: אוקיי.
0: אני מצטערת, צריך להעמיד את הדברים על דיוקם, ולהסביר את זה לאזרחי מדינת ישראל.
1: אמרת.
0: מי שבוחר שרים במדינת ישראל,
1: טוב.
0: זה ראש הממשלה, זו ממשלה, זה לא בגץ שיבוא ויחליט
1: טוב,
0: לפטר את איתמר בן גביר.
1: אוקיי,
0: זה לא עובד ככה.
1: אז הבעיה של הממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו, שרונו רגע הולך על האיש בנימין נתניהו.
0: לא,
1: רגע, רגע, רגע, אבל זה רגע, נושא אחר, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, זה לא רק כנראה מול בגץ שממרר את החיים פה, זה גם מול טראמפ, הידיד, באמת, הידיד הכי טוב שהיינו בבית הלבן. תיאורטית לא הצלחנו איתו גם באיראן. אבל מה שקורה עוד יותר בטורקיה, כי בינתיים, את יודעת, הדברים...
2: אם אנחנו הולכים להסכם הזה, ההסכם הזה הוא לא טוב לישראל.
1: והוא הולך מוכר גם את ה-F-35 לטורקים, שאנחנו, נתניהו אומר בקולו, שזה משהו שמסכן
2: את ביטחון מדינת ישראל.
0: אם לכם יש הווה אמינו, שמי שיגד על האינטרסים של מדינת ישראל, זה מישהו אחר ולא אנחנו, אז אתם טועים, מדינת ישראל תגן אינטרסים שלה כל הזמן. זה שארצות הברית היא ידידתנו הגדולה, זה נכון, עשינו איתם מהלכים ענקיים, עצומים, גם בעם כלבי, גם בשעדת הארי, ועשינו פה הישגים בלתי מתפשרים. ככל שזה נוגע למדינת ישראל, מדינת ישראל תמשיך תגן על אזרחיה.
1: אז מה, נתקוף בטורקיה עם ה-F-35 שלה?
0: רגע,
1: מה?
0: בכל דרך, בכל כוח. אין ספק שהיום האתגר הבא, אני אומרת טורקיה גם באמצעות סוריה לדעתי, בסדר? כי גם בסוריה שם ככה מתגבשים לנו כוחות, ואנחנו עם עיניים גם על הקרקע וגם על הקרקע, ולכן אנחנו באמת מבחינתנו
2: זה אתגר ביטחוני גם טורקיה? בואי נדבר רגע על טורקיה, זה אתגר ביטחוני?
0: טורקיה היא מדינה שקוראת תיגר עלינו, נגדנו להשמדת... מה זאת אומרת? היום טורקיה היא מדינה מסוכנת למדינת ישראל, ואין ספק, אנחנו יודעים את זה.
2: שאנחנו נצטרך יום אחד אולי להגיע איתם לאיזשהו חיכוך, או לפעול שם?
0: אנחנו היום נמצאים בהגנה קדמית בכל המקומות, אל מול לבנון, אל מול חמאס בעזה, גם אל מול סוריה אגב, כן? בכל המקומות, יש לנו 11 מוצבים חוצים שם בצפון, יש לנו בחרמון הסוברי, בקונס רע ובעוד מקומות. וצריך לומר שאנחנו, גם במשולש הגבולות, יש לנו הגנה קדמית ברמת הגולן.
1: אבל מה קורה עם הטורקיה?
2: אנחנו מדברים על טורקיה, לא על המדינות שאנחנו היום במלחמה איתם.
1: מה קורה כשיש להם F-35?
0: שנייה, גם האיראנים ממשיכים לבחוש בתוך טוריה, וגם הטורקים ינסו לבחוש. תשמעו, מי שחושב שלהיות יהודי זה קל, ובמדינת ישראל ובמזרח התיכון.
1: אבל הידיד הגדול שלנו מביא מתנה לארדואן כלשונו, אני מצטט אותו אחת לאחת, הוא מביא לו F-35 לפחות בינתיים הצהרתית. מה המשמעות של טורקיה עם מטוסים מתקדמים, שבינתיים אנחנו כמדינת ישראל נהנים מהעליונות הזו?
0: קודם כל, העליונות שלנו היא עליונות תמידית, כי אנחנו גם מדינת ישראל, ואנחנו משלבים את המשולש הזה, שהוא באמת צריך לומר של עם תורה, ארץ, מה שיש פה מהווה בסוף עליונות. אין מה לעשות, כל העולם מסתכל ומשתאה בעליונות הכלכלית, בעליונות המדינית, כן, בעליונות כן. האווירית, בכל טוב. העליונות שיש למדינת ישראל. ולכן אני אומרת לכם שאנחנו, גם מה יעשו אחרים, זה לא האמירה, אלא מה נעשה אנחנו.
1: אנחנו. טוב, הם מתי מתחמשו מסביב.
0: וגם אני אגיד לכם, כן. אני רק אגיד לכם,
1: ממש במשפט,
0: שהנה סתם... עובדה. כן. הנה עובדה שבסוף ראש הממשלה ומדינת ישראל ידע להוביל גם את הידיד הגדול כן. שלנו ולבצע איתו מהלכים מאוד גדולים באיראן.
2: באיראן, אבל שוב, כשאנחנו מדברים על טורקיה, ששם יש לנו חולשה גדולה, כי טראמפ מאוד אוהב ומעריך את ארדואן, ואת עצמך אומרת שהם בוחשים במה שקורה בסוריה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך להגיע לחיכוך איתם, מדינה שהיא בתמיכה אמריקנית.
0: ומי

0: שאנחנו נצטרך להיות בחיכוך איתו כדי להגן על עצמנו. מדינת ישראל תעשה הכל כדי להגן על עצמה. יפה. ולהגן על אזרחיה, נקודה.
1: תוסע אחרון שנותר לנו.
2: כן, אתמול ראיתי פרסום, אחרון, אני רואה פרסום על כך שבעלך שכנראה כל כך רוצה שתמשיכי לשרת את עם ישראל.
0: איך, לא, דווקא אני אגיד לך את האמת.
2: לא, הוא לוחץ על לשכת ראש הממשלה.
0: בעלי ממש
1: אשמח, שתחזרי הביתה.
0: שאני אחזור הביתה.
2: אז למה הוא לוחץץ על לשכת ראש הממשלה שישריינו אותך? הוא אומר להם, תזכרו את הצעד שעידית עשתה, תסייעו לה.
1: אגב, זה הגיוני משהו.
2: בגלל הלחץ מהפריימריז, כן, שריונים.
0: בואו, קודם כל מזמן לא דיברנו על שמוליק סילמן, ויאללה, פינת שמוליק סילמן, הגיע הרגע. אני רק רוצה להגיד לכם שני דברים. דבר ראשון, זה שאתם בכלל מדבררים את הפרסום הפייטי של אטינגור ווויינט, וואלה, זה טוב, רק
1: לא,
0: בהיבט אחד.
1: לא דיברנו, שאלנו שאלה.
0: רגע, שאלנו אוקיי, שאלה. אז אני רק אומרת לכם, כמובן שהפרסום הזה הפק אחד גדול והמצאה, אין, אוקיי. לא היה ולא נברא, אוקיי. אבל, כן. אבל, אני חייבת להגיד, שאני מה זה שמחה שוויינט, משתמשים בפלטפורמה שלהם כדי להזכיר לכל הימין ובכלל לכל אזרחי מדינת ישראל מי הפילה את ממשלת השינוי ואיזה זכויות
2: הבנתי. טוב, את רוצה
0: שנתן... ודבר נוסף,
2: הבנתי.
0: ודבר נוסף,
2: שאני
0: כבר. יכול לאחל לכל בנות כן. ישראל בעל, אוהב, תומך, ובאמת מנטור שותף כמו שמוליק סילמן.
2: איזה יופי, את
0: וואלה, גאה בו, מצוין. וכל רגע, למרות שאנחנו מצויים כבר יותר מ-25 שנה, אני באמת יכולה להגיד לכם,
2: האם את רוצה רק בכן ולא אם שראש הממשלה ישריין אותך שוב בליכוד אחרי ששריין אותך בפעם הקודמת, או שאת רוצה להתמודד בפריימריז?
0: אנחנו מתמודדים ונתמודד במה שנצטרך להתמודד איתו.
2: בפריימריז?
0: עם ועדת חוקה. תבוא ועדת החוקה ביחד עם המרכז, יקבלו את ההחלטות, ואני כמובן כחלק מהחגיגה הדמוקרטית של המפלגה, יהיה שם, ושיהיה לכולם בהצלחה. ובאמת רגע, זו שאלה של מי יהיה או מי לא יהיה. זו שאלה של המחנה הלאומי, זו שאלה של מי ינהיג את המדינה. אנחנו באמת נמשיך ונעשה טוב תמיד למען עם ישראל כמו שעשינו בעבר. אז בוא נשאל את השאלות האמיתיות, מי יהיה כאן מנהיג? ראש הממשלה בנימין נתניהו, והעם הלך ימינה, אין ספק, הליכוד תהיה מפלגת השלטון. ואנחנו נהיה גם שם, ובעזרת השם.
1: אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה,
0: ביי, ביי, ביי.
2: בהצלחה.
1: ביי, להתראות, שלום שלום.
2: אנחנו גם מסיימים, תודה לכולם, להתראות.
3: מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב

0: מוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציעה לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: בשבילך ובשבילי
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שר החוץ גדעון סער מצהיר כי ישראל לא תאפשר לחמאס לחכות בעזה את מודל חיזבאללה, כלשונו. במפגש עם מקבילו הגרמני הדגיש סער כי ישראל דורשת את פירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור מנשקם ופירוז צבאי מלא של רצועת עזה. שר המשפטים יריב לוין תוקף את שופטי בגץ שאיימו על הממשלה אם לא תקבל את פסיקתם בנושא הרשות השנייה. כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. זה לא יצלח להם. הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. דברי השר לוין, מהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר והשר לשעבר יועז הנדל סיכמו הבוקר על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. נקים כוח פוליטי מאוחד במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, אמרו השניים. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, הרב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה הרב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות הודיעה כי הושלמה הקמת קו הגז בימי בין אשדוד לאשקלון, וכי החלה הזרמת המשאב במקטע החדש. היקף ההשקעה בפרויקט נאמד בכמיליארד שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מוגשת ירידה בטמפרטורות ויתכן טפטוף בצפון ולאורך החוף. מחר יעשה קר מהרגיל בעונה. ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שלישי בשבוע, כ"ב בתמוז, פרשיות מטות מסעה, חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, תודה רבה לארז רסין, אלי בן חמו, הטכנאי, איי איי איי, מי שתזכה בו, מי שתזכה בו. תודה רבה צולמן, תודה רבה יחיאל צולמן.

אנחנו גם היום עם ראש בראש, עם תקשור של תפארת, חשמל הקרן, אקטואליה בהלכה, ראש בראש, פעילות יד לאחים, נצור לשונך, תניה היומית, מוזיקה ווקלית. כדי להיות שותפים בצער השכינה.

0: תכף ישמחו שמיים, כל שמיים שבאדם. תכף
1: יפתח ותכף יפתח. 0799-800-921 מספר הטלפון שלנו באולפן.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אבי.
2: שלום.
1: שלום אבי, מאיכן אבי?
2: ירושלים.
1: ירושלים. מאור איתנו?
3: כן, שלום.
1: שלום, מאיכן מאור?
3: חולון.
1: חולון. טוב, בואו נצא לדרך, כמובן לומר את השם לפני התשובה. מדוע הרג ישמעאל בן נתניה את גדליה בן אחיקם?
3: מאור.
1: כן.
3: הוא קינא בו, הוא בסדר רוצה לקחת את המלוכה ממנו, פשוט קינא בו.
1: חצי תשובה. הוא היה מזרע המלוכה וחשב שלא מגיע המלוכה. טוב, נקבל את זה מאור. מי המליך למעשה את גדליה?
3: מאור.
1: מאור המליך אותו?
3: נבוכדנצר. נבוכדנצר.
1: יפה, יפה מאוד. מדוע הוא המליך אותו?
3: כי הוא היה, נגיד את השם שלי, מאור, נגיד לך לסיבה?
1: כן.
3: הוא היה בעצם ראש הגולה, ואחרי שהגלו את כולם, הוא שם אותו בתור ראש הגולה שם, אחרים, כל היהודים שם. הוא
1: רצה שיהיה ראש על שארית הפלטה לאחר חורבן הבית.
3: היינו אח.
1: כן, יפה. כן. יפה, זריז ונזכר. מאור שבח. תן לו ואני תן לו תלוש לגולדיס. מאור תלוש לגולדיס. תודה רבה. 0799-800-921 שאלות בנושא חורבן הבית, עצומות, בית ראשון, בית שני, הסיבות.

0: שלום דוד.
1: ברכה.
0: מהיכן דוד?
1: מירושלים.
0: יפה, מאיר איתנו?
1: כן.
0: מהיכן מאיר?
1: מירושלים.
0: שני ירושלמים, מצוין. טוב. בואו נמשיך עם גדליה. כמה זמן מלך גדליה, אתם יודעים?
1: שנתיים? שלוש שנים, דוד.
0: לא.
1: שנה? מאיר?
0: לא.
1: חמישה חודשים?
0: עשר
1: שנים, מאיר? דוד?
0: לא. 52 יום בלבד. בכף החיים, סימן תקמת. שם בסעיף A. כותב בכף החיים שגדליה מלך בסך הכל 52 יום. טוב לדעת. טוב, מי אמר למי מתה מה לידידי בביתי?
1: מאיר?
0: כן.
1: הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
0: מתי זה היה? שאלה נוספת.
1: בזמן החורבן.
0: יפה. יפה. וזוכים בפרסים. מי עוד הוגלו מארץ ישראל חוץ מעם ישראל? היו עוד מי שהוגלו.
1: החברה של המסגרת, תלמידי חכמים. לא, מאיר?
0: אז זה כלול בעם ישראל.
1: מה פירוש עוד גלו, כאילו?
0: הגמרא בירושלמי...
1: מאומות העולם?
0: לא. אומרת שהיו...
1: מתי הוגלו, כאילו?
0: הוגלו, הוגלו מארץ ישראל. הוגלו כפשוטה...
1: חוץ מעם ישראל?
0: כן, חוץ מעם ישראל.
1: הדגים?
0: יפה.
1: זה הברווזים?
0: יפה, יפה.
1: מאיר.
0: יפה, מאיר, יפה. כן, הגמרא בירושלמי, תענית. אומרת שם השעופות והדגים, 700 מיני דגים טהורים, ו-800 מיני חגבים, ולעוף אין מספר, וכולם גלו דרך התהום לבבל, שנאמר, מעוף השמיים ועד בהמה, נדדו, הלכו, להיות להם לפרנסה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן גלות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו. את זה לא נגזר שימותו. שלח איתם את העופות והדגים ואת הבח הגבים ו... טוב, אז תן למאיר עניבה וגרביים. עניבה וגרביים לרבי מאיר. חזק וברוך. תודה, דוד. כמה פעמים אנחנו ביום אומרים Thank you השם? תודה השם, תודה. כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא.

אנחנו מקבלים הכל כדבר המובן מאליו. הכל מובן מאליו, שאנחנו קמים, פותחים את העיניים, הם הולכים. אבל צריך לדעת שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע. הפעם הודה את השם. מי אמרה את זה? לאה אמרה הפעם הודה את השם. ואז הגמרא שם במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיא הייתה הראשונה, לאה הייתה הראשונה שאמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כלומר, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא שרה, לא רבקה, לא אדם הראשון, לא נוח, ולא אף אחד לא אמר תודה לקדוש ברוך הוא. הראשונה שאמרה תודה, הפעם הודה את השם, וקראה את שמו יהודה. שבח עצום ללאה אימנו. וכאן יש שאלה, נכון צולמן?

טוב, הרב צולמן אומר לנו כאן שהיא אמרה תודה, וכל גם האבות אמרו תודה בתפילה. ההבדל הוא שהם אמרו כל הזמן תודה, תודה, תודה על הכל, אבל כשקרה משהו להודות ישירות לאחר מכן ולקרוא, להנציח את זה, הפעם מודד את השם ותקרא את שמו יהודה, היא הייתה היחידה.

מגיע לה עוד 10. אז אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר שמחייב אותנו. הבן הראשון היא לא הודתה. על הבן השני היא לא הודתה. על השלישי היא לא הודתה. כי אמרה, 12 שבטים, 4 אמהות, כל אחד 3 שבטים. יופי. אז אני את השלושה הראשונים קיבלתי, זה מובן מאליו. הפעם הודת השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ניתן לך שבח על זה שהודת. אבל ותעמוד מלדת. כי אין דבר כזה מובן מאליו. אין דבר כזה מובן מאליו. אין דבר כזה.

0: רפי, איזה שיר הבן שלך יכול לשיר לנו ווקאלי פה?
1: מה שאתה רוצה. כל השירים שאתה רוצה.
0: נו, אז יאללה, שייתן לנו משהו ווקאלי, נו.
1: תן...
2: לא.
0: ככה, משהו ווקאלי.
1: כן, חכה, אנחנו נכין את זה.
0: שבחי.
1: אתה יודע שהרבה של ברדה הוא אחד מהחזנים הגדולים בעולם. בנוסף לזה הוא היה סולן להקת הורודצ'קה. הרבה שאתה יודע שאנשים צריכים לדבר על זה. באמת, כי בוא, אני מהדור שלקראת השיא שלך, זה ככה נולדתי לשיא הזה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על הצעירים, על הצון, צון קדושים כאן, החמוד הזה.
1: אני זוכר שהייתה לי קלטת והיה לי ווקמן, הייתי בגיל שלו אולי.
0: כשאתה אומר קלטת, תסביר לאנשים מה זה.
1: תבוא אליי למשרד, מי שרוצה, אני אראה לו מה זה קלטת. ואני זוכר רבי אשר שהיה כתוב על זה אורדצ'קה, וזה הייתה קלטת שקופה בצבע הפרפר כזה. אני זוכר אפילו את הצבע של הקלטת, שתבין מה מדובר פה. ובגלל שלא היו לי עוד קלטות, ולא היו גם תחנות רדיו בימים, אחרי זה כבר נפתחו ערוצי הרדיו, ואני זוכר שהייתי שומע אותה בלופ. פשוט הייתי שומע אותה. בלופ. אז תשמע, בוא נראה איך גדלו כל הילדים האלה לעולם שכולו טוב, עולם שכולו טכנולוגיה.
0: מה אתה אומר, שניאור?
3: חבר'ה לא מבינים, הצעירים, אבל כל החבר'ה, סליחה, המבוגרים יותר טוב, גם אני...
1: שניאור, כמה אתה מבוגר יותר ממני?
3: אני, אתה לא מבין, הרב אשר ברדה, זה היה גיבור ילדות בשבילנו.
1: בוודאי.
3: היה ערוץ בלוויין, קראו לזה רגלי מבשר.
1: אני כיוונתי צלחות בתחנת 26 של אלמקיאס.
3: והרב אשר היה מספר... סיפורי צדיקים, תקשיב,
1: דדנו על זה. שעות הייתי יושב על גגות לכוון את הצלחת, הוא קנה לוויין צרפתי זול, כי לא היה לו כסף, אמר, אני חייב להשקיע, הרב אלמקיאס, אתה זוכר אותו?
0: בטח זוכר, מה השאלה?
1: אז, וגם היה שם ידידנו מלאכת טוקר, מבשרת, היינו מקליטים חסיד ישקיית. איך אני הגעתי אליו?
0: טרבלסי היה צלם.
1: בדיוק. אני הייתי עוזר של שימי אילוזיני, הייתי עובד עם שימי אילוזיני, ולא היה להם תוכן, היו קוראים לנו כל פעם, תבואו, תקליטו.
3: כן, אבל רק תסביר, זה היה ערוץ, כמו שהיה רדיו פיראטי, אז זה היה ערוץ טלוויזיה פיראטי.
1: כן, אבל זה לא היה בדיוק פיראטי, הם שידרו מגימל גימל, זה איפה שהם שדרים היום חדשות בנווה אילן, הם שידרו משם, הביאו להם חדר קטנצ'יק, והם היום משדרים, שולחים את השידור, מקליטים, שולחים. תשמע, זה מרתק. אף פעם לא דיברנו על הקטע של הטלוויזיה החרדית.
3: הלוויין, הלוויין, מה?
1: הלוויין, הלוויין. מי שהתחיל עם זה, זה הרב עובדיה, הלוויין של מרן.
0: כן, כן.
3: דור וסוחרת, נכון?
1: כן. אני זוכר שהלכנו לחברה, בין החברות הגדולות, תלרן, והיה אחד, מוריס אחד, ויצרנו ממירים שכתוב עליהם דר וסוחרת באנגלית. ממיר אנולוגי של פעם, זה הלוויינים של פעם, פעם.

0: פעם.
1: אבל רפי, אם כבר מדברים, אני חושב שאין הרבה, יש כמה מודים ששידרו מאונייה. כן, אחד מזה הרבה שם. כן,
0: כן. באמת?
2: כן.
0: של מי, של 2000 שידרת?
2: של 2000, כן.
0: וואה.
1: אני שמעתי שאפילו היה פעם שבשידור חי קיבלת סחרחורת.
2: סחרחורת, היה פינוי, היה... כן, כן.
0: היו שם מקרים.
2: טוב, אבל התחלנו מהחתיך הקטן הזה, המתוק הזה, שישיר לנו כאן משהו. טוב, בוא נצא לפרסמות, בינתיים נכין אותך לשיר. אין, חייבים פה...
0: איזה אווירה וחיים.
1: חייבים ערוצי קודש עד הסוף.
0: סיפרתי לך פעם שהבאתי להם, שאני הייתי בגיל שלו, הקלטנו לערוצי קודש, הקלטנו לערוצי קודש שיר.
1: כל הנשמה.
0: והקלטנו את זה על קלטת של פריד אל-אטרש. והשדרן שם את זה ברדיו, והלך להתפלל מנחה. שנגמר השירים שלנו, זה עבר לפריד אל-אטרש.
2: טוב. פרסומות, מיד נשוב עליכם.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מי

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מקופטרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה? מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: א', סטופ, טוב, אז משפחה בעוד ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

0: שלום שמואל.
1: שלום וברכה.
0: מיכן שמואל?
1: מילד.
0: ינון?
1: כן.
0: שלום, מיכן ינון?
1: אשקלון.
0: אשקלון. טוב, דרום ומרכז, בואו נצא לדרך, נאמר את השם לפני כן. מי היה רבי חנינא בן תרדיון וכיצד נהרג?
1: הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, ינון.
0: ינון, כן.
1: ו... עוד פעם, מה השאלה שנייה על זה?
0: כיצד נהרג? כיצד הוא נהרג?
1: נהרג...

0: מה זה קוסטינר?
1: עוד פעם, מה?
0: קוסטינר, כן. קוסטינר, מה, ואיך זה קשור לרבי חנניה בן תרדיון, קוסטינר?
1: הרגו אותו על ידי... קלפו לו את הפנים, לא? משהו כזה?
0: לא. לא? לא, לא. זה מישהו אחר שביתו של הקיסר ביקשה, זה משהו אחר.
1: לא, טוב.
0: אבל מה זה קוס, מה זה קוסטינר?
1: סוג
0: מי הייתה ביתו המפורסמת של חנינה בן תרדיון?

0: טוב, בואו נלך לתקופה אחרת. מה יעצו חכמים לבר כוכבה בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו? מה יעצו חכמים לבר כוכבה בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו?
1: אולי מי יכול לעקור את שמים תוך כדי רכיבה?
0: מי אומר?
1: שמואל.
0: אכן כן. למה הם הציעו לו את ההצעה הזו?
1: שידעו שהוא יוכל לקבל אותם לצבא, אילון.
0: לא, זה ההצעה הראשונה כדי לבדוק מי ראוי להיות. אבל למה הם הציעו לו את זה? מה הוא היה עושה לפני כן? שלא מצא...
1: מי זה מי שנושך את האצבע שלו?
0: מי מדבר?
1: שמואל.

0: יפה. יפה מאוד. באיזו תקופה חי בר כוכבה? בית ראשון או בית שני? או לאחר חורבן בית ראשון, לאחר חורבן בית שני?
1: אחר חורבן בית ראשון, אינון.
0: מה אומר שמואל?
1: בית שני. בית שני.
0: מה אומר שמואל?
2: אחר חורבן בית ראשון.
0: לא.
1: לאחר חורבן בית שני, אינון.
0: אכן, כן, אחר חורבן בית שני. מי היה גדול הדור באותה תקופה?
2: רבי עקיבא, שמואל.
0: רבי עקיבא. אמת, יפה. יפה מאוד.
2: שמואל,
0: שמואל. טוב, הייתם צמודים מאוד. אז תן לשניהם מכל אחד כרטיס כניסה לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שימו לב, ביום חמישי זה קורה, ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. זה יוצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, וזה חשוב לחזק את המקום. ונשים מחר, יום רביעי, מהשעה 5, מחר זה לנשים, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר לנשים, הפארק שומר שבת, ותן לכל אחד מהם כרטיס.

אז כן, הצדיק וגדול הדור בתקופת בר כוכבא היה רבי עקיבא. בר כוכבא, נקרא גם בר כוזיבא, שעשה את עצמו כמשיח, ורבי עקיבא נמשך אחריו והיה נושא כליו עד שראו חכמים שאין בו את הסימן שנאמר במשיח והריחו ביראת השם. זאת אומרת שהוא לא יודע להריח את הרשעים. ואז חכמי ישראל חזרו בהם. רבי עקיבא חזר בו. בר כוכבא, בר כוזיבא, מלשון שהם התאכזבו. כך הגמרא בסנהדרין צדיק ג' עמוד ב' ובסדר הדורות כך מובא. וזה הקשר בין בר כוכבא לרבי עקיבא. ששניהם חיו באותה תקופה לאחר בית שני.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
9: אל תרחיבו, תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.

0: שליים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
4: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
5: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בעזרת השם בשאלה, האם אדם שנסע מעיר לעיר צריך לברך ברכת הגומל, ועד כמה זמן מהנסיעה יהיה עדיין אפשרי לברך את ברכת הגומל. בעניין הזה יש שינוי בין המנהג של בני אשכנז למנהג של בני ספרד. בשולחן ערוך סימן רש י"ט סעיף ז' כתב, שבאשכנז וצרפת לא מברכים ברכת הגומל כאשר הם הולכים מעיר לעיר, שלמנהגם לא חייבו חכמים את ברכת הגומל, אלא דווקא בהולכי מדבריות שמצויים בהם חיות רעות וליסטים. אבל בספרד נוהגים לברך משום שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. מפורש בדברי השולחן ערוך שלמנהג בני ספרד צריכים לברך ברכת הגומל כאשר נוסעים מעיר לעיר. אבל יש מהפוסקים שכתבו שכיוון שכל תקנת ברכת הגומל היא על סכנה של חיות רעות וליסטים, כפי שמבואר בשולחן ערוך, אם כן, כיום שיש הרבה כלי רכב בכבישים, בלי הפסק, אין חשש של ליסטים או של חיות רעות, ולכן אי אפשר לומר שהדרכים שלנו הם בחזקת סכנה שנזכרה בדברי הפוסקים הקדמונים. וכתבו עוד לפי זה שרק אם הנסיעה היא במקום שלא חולפים בהם הרבה כלי רכב, ויש קטעים בדרך שאדם נוסע באופן שהוא לא רואה מלפניו או מאחריו רכב אחר, אז יש לברך את ברכת הגומל גם בימינו. אבל באופן אחר אין לברך ברכת הגומל גם למנהג בני ספרד. כך כתב אחידה בספר לדוד אמת, שנהגו שאם המקום קרוב שלא לברך הגומל, אפילו יש מרחק פרסה ביניהם. וכך כתב כף החיים, וכך פסק גם ישות אור לציון. אבל דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, כפי שהתבהרה בחזון עובדיה בחלק ברכות, שגם בימינו שייכת הברכה הזו, וגם בנסיעה במקום שמצויים כלי רכב נוספים, עדיין שייך לברך ברכת הגומל. אחת הסיבות לכך, שמה שתקנו חכמים, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. וכל שכן בזה שהטעם לא יתבטל לגמרי, אלא הוא רק נחלש. גם הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל, באגרות משה כתב, שטעם המנהג של בני ספרד לברך הגומל גם כאשר הם נוסעים מעיר לעיר, אף על פי שאין סכנת חיות רעות וליסטים היום, מפני שגם זה חסד של הקדוש ברוך הוא שנותן דעת בלב החיות הרעות והליסטים שלא יעיזו לבוא אל הכבישים בשעה שנוסעים שם. ולכן גם על הדבר הזה צריך להודות בברכת הגומל. אבל כל החיוב של הברכה הוא דווקא באופן שהאדם שנוסע נסיעה שערכה שעה וחומש, דהיינו 72 דקות. כמו שכתב השולחן ערוך, שבפחות מפרסה לא מברכים, אלא אם כן המקום הוא מוחזק ביותר כמקום סכנה, שאז מברכים גם אם הדרך הייתה פחות מ-72 דקות. מבואר בפוסקים שגם אם בין שתי הערים המרחק של הדרך הוא לא 72 דקות, ורק בצירוף של ההליכה והחזרה יש שיעור כזה, אז יש לצרף את ההליכה דרך ההלוך עם דרך החזור, ולברך באופן כזה ברכת הגומל בתנאי, שהנסיעה והחזרה הם יהיו ביום אחד. וכתב בחזון עובדיה שאף על פי שלעניין הרבה דינים אחרים, היום מתחיל מהלילה, ולכן כשמגיע הלילה זה כבר לא נחשב המשך ליום הקודם, אלא תחילת היום שלאחריו. לעניין הנידון שלנו הדין הוא שאפילו אם אדם יצא לעיר בבוקר וחזר לביתו בלילה, גם זה נחשב ליום אחד, הוא יברך על זה ברכת הגומל. נקודה נוספת בעניין הזה, נחלקו הראשונים כמה ימים אחרי הנסיעה עדיין יהיה ניתן לברך ברכת הגומל. בשולחן ערוך פסק כדעת הטור שיכול לברך אפילו

0: לאחר זמן, אבל נכון לברך בתוך שלושה ימים. לפי זה פסק מוחמי בספר הלכה ברורה, שאף על פי שהמנהג שמברכים ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, מי שיודע שאם הוא ימתין לברך ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, אז יעברו שלושה ימים, או שהוא חושש שמא יעברו שלושה ימים, אז טוב יותר שהוא יברך לפני זה, בלי ספר תורה, בפני עשרה, ולכתחילה צריך שיהיו שניים מהם תלמידי חכמים. עדיף שיברך באופן כזה, כי המנהג לברך בשעת קריאת התורה הוא רק חומרה ולמצווה מן המובחר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן. יישר כוח. תשובות נפלאות, שנדע כיצד לנהוג.

בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם, מאזינים יקרים. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב הופעות ענק במלון עם מיטב הזמרים והאומנים. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים ה-26 ביולי עד ה-11 באוגוסט במלון גני ירושלים המחודש. ועכשיו יש מבצע מיוחד, זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. אז זה המבצע, תפארת נופשים, חופשה ירושלמית. מי שרוצה להזמין, חייגו עכשיו. כוכבית 32-06. כוכבית 32-06.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, לשניאור גרינפלד, ליוני פדידה על דיגיטל, לבנר שרון יועץ הלשון, רפני אוחנה על הפיקוח הטכני. ואתם יודעים, יש עניין גדול מאוד מאוד לומר תיקון חצות כל יום בימים הללו, גם בצהריים. הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. כל מי ששותף עם הקדוש ברוך הוא בצערו יזכה לראות בשמחת ירושלים.

0: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
3: בתור חסרה
4: אור הגאולה עולה.
2: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: פואר, חד וחלק.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל ושבק ממשיכים בסיכול ראשי חמאס בעזה, בתקיפות נפרדות בצפון ובדרום רצועה. חוסלו אחמד יחיה אברהים בטש, מפקד חוליית נוחבה, וחמדה אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים קדמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. שני פלסטינים נעצרו לחקירה על ידי המשטרה בחשד להסתה נגד מדינת ישראל, תמיכה בטרור, עידוד לביצוע פיגועים והאדרת טבח השבעה באוקטובר. הפעילות בוצעה לאחר ניטור ואיסוף מודיעיני שביצע פיקוד המרכז של צה"ל ברשתות החברתיות. שר החוץ גדעון סער מצהיר כי ישראל לא תאפשר לחמאס לחכות את מודל חיזבאללה כלשונו. במפגש עם מקבילו הגרמני הדגיש סער כי ישראל דורשת את פירוק החמאס ויתר ארגוני הטרור בעזה מנשקם ופירוז צבאי מלא של הרצועה. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר והשר לשעבר יועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. נקים כוח פוליטי מאוחד במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, אמרו השניים. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, רב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה הרב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והתשתיות הודיעה כי הושלמה הקמת קו הגז בין הימי, בין אשדוד לאשקלון, וכחלה הזרמת המשאב במקטע החדש. היקף ההשקעה בפרויקט נעמד בכמיליארד שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, מחר יעשה קר מהרגיל בעונה, ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

0: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המיצרים. אנחנו עם שאלות, שאלות שכולם עוסקות בבניין בית המקדש, בתקופות חורבן הבית, נביאים, הנבואות שלהם, מלכים. עשרה הרוגי מלכות, וואי וואי. זמנים קשים עם ישראל עבור. אבל כאשר אנחנו מדברים על הדברים הללו, זה מעורר בשמיים

שגדול הקדוש ברוך הוא לקרב את הגאולה, לבנות שוב את בית המקדש, כי הוא רואה שבניו מדברים, לא מתעלמים מחורבן בית המקדש. לא רק זה, גם נוהגים, הרבה מנהגים כמדי שנה ושנה, עד ראש חודש, ומראש חודש מחמירים עוד יותר, עד תשעה באב, שצמים...

0: בימים הללו ישנם הרבה הרבה מבצעים לעם ישראל, כמו שעכשיו ארוחת צהריים, כאלה ששואלים מה לאכול, מה לאכול. עוד מעט יגיעו לתשעת הימים בכלל, אסור לאכול בשר ולשתות יין, תמיד גם לפי איזה דעות היין, אבל בכל אופן, יש מי שדואג לעם ישראל, יש מבצע גדול בתבעול, תבעול במבצע תשעת הימים, אתם רוצים גם כן לזכות בפרסים, אז אתם משתפים. זוכים, יש זוכים בכל יום. רוצים לברר כמה שיותר פרטים בכוכבית 6376. אבל יש לנו גם את רבי דוד ססון מקרן החשמל, שדואג, חשמל הקרן, דואג לעם ישראל, דואג למשפחות הברוכות ילדים, ואני נהנה כל פעם מחדש לשמוע על המבצעים. שלום וברכה, רבי דוד.
1: צהריים טובים, הרב אשר ולכל המאזינים. יש לנו זכות לדבר איתך עוד יום.
0: הזכות שלנו, כל פעם אתם יוצאים בפעילות חסד, במבצע חסד יוצא דופן, ועכשיו אני שומע שאתם יוצאים בפעילות חסד יוצא דופן עם פרסים שווים למאזינים, אז בוא תאמר לנו מה בחקתך.
1: את המבצע אתה צריך להגיד, הרב אשר, שאנחנו דואגים לעם ישראל, כמו שאמרת, וכל אחד יבחר איזה מתנה, שהם יגידו מה צריך. ויש את המבצע היומי, אז אולי הרב אשר יתחיל להגיד קצת מה עשינו את השיתוף פעולה לשבוע הזה. איך אנחנו עושים אותו, הרב אשר?
0: אני יודע רק שאתם יוצאים מפעילות חסד, יוצא דופן עם פרסים שווים למאזיני התוכנית. מה המבצע שסיכמתם, אני לא יודע.
1: אז לכן
0: אני מעלה אותך שתאמר למאזינים.
1: אז אנחנו רוצים לעשות מבצע מיוחד לכל המאזינים, שאנחנו רוצים לתת כמה בימים האלה לעשות מתנה, מי שקונה דרכן. אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שאנשים עכשיו יקבלו מחיר מיוחד בהגדרה של דבר העבד, ואז זה לתת עוד מתנה. אז למשל רצינו להזכן משהו, אתה יודע, איך אומרים, באתמול ראיתי ש... יש כאלה שאומרים שבהלכה ככה ובהלכה ככה, וראיתי שאתה מאוד מקפיד בהלכה שזה עבור הכי חלק שיש. אז אמרתי שצריכים להביא דבר עבד, שבאמת זה יהיה דבר עבד, כי אם זה לא דבר עבד, זה לא יעבור אותך המבצע.
0: אמת.
1: אז חשבתי לעשות, זה מה שחשבתי, אז רציתי לעשות מבצע על שתי דברים. קודם כל על מזגן. יש כאלה שרוצים מזגן לא יקר ובזול, ושזה יהיה מותג. אז חשבתי להביא מזגן של חברת פמילי ב-1,500 שקל, כולל הובלה והתקנה, ואז אנחנו ניתן עוד מתנה 500 שקל לקנות, צד סכום, לא חייבים להחליף אותו, בצבע זהב, ממש יוקרתי, מתנה מאיתנו למי שבא דרך השידור של הרב אשר. דהיינו, אנחנו עושים 1,500 שקל מזגן של חברת פמילי, כולל הובלה והתקנה, ונותנים צד יוקרתי סכום בצבע זהב, של פוד אפיל, שהוא ל-500 שקל מתנה. עדיין אנחנו נותנים כולל הובלה, כולל התקנה ב-1,500 שקל, ונותנים עוד צד סכום שהם יכולים ללכת להחליף אותו ב-500 שקל.
0: אז עכשיו שימו לב, זה בגדר דבר העבד, כי מי שלא קונה עכשיו, מפסיד את ה-500 שקל האלה.
1: נכון, הרב באשר.
0: כן.
1: וגם אנשים עכשיו צריכים את המזגן שיהיה להם.
0: זה חוץ המעשה שחם מאוד, ובימים האלה צריכים את זה מאוד, וזה חשוב מאוד.

0: גם המחיר עצמו, שזה 1,500 כולל התקנה והובלה, שזה ממש מציאה, אבל בנוסף לכך, שיהיה בגדר דבר העבד, אתם מקבלים פה 500 שקל אפשרות לרכוש סכום, שובר בפודה פיל, אז
1: לשבת קודש, הרב, לכבוד שבת קודש.
0: לכבוד שבת קודש.
1: סכום יוקרתי, בציפוי זהב הם יכולים לבדוק. עכשיו, הרב אשר, ברשותך, אנחנו לא מוכרים סתם מותגים, אנחנו מוכרים מותגים עם שירות ואחריות, ומי שצריך, אין לו עניין גם לחכות עם זה, כי אנחנו פורסים את זה ב-24 תשלומים, הרב אשר. לנו, אם אתה עושה את זה, זה יוצא, אם אתה עושה 1,500 לחלק ל-24, זה יוצא כל חודש 62.5 שקל.
0: וואו. אז הנה, 62 שקלים בחודש, והמסגן מקרר לכם את הבית ועושה לכם נעים, ובגדר דבר העבד, אתם יכולים להזמין את זה. יש לכם כאן את כל ההלכות ואת כל היתרים ואת כל הפונקציות והתשלומים. ממש נדיר. חשמל הקרן, רבי דוד ששון, דואג לבני התורה, למשפחות ברוכות ילדים. ועל כך אני שמח כל פעם כשאתה עולה ומפרסם את המבצעים שלך. זה ממש יוצא דופן, פעילות חסד יוצאת דופן. אז רגע, רגע, לפני כן, לפני המבצע הבא או דברים אחרים שאתה רוצה להזכיר, לאן מחייגים? כוכבית
1: 2757.
0: יפה. כוכבית 2757 זה המספר.
1: זה, איך אומרים, זה מי שרוצה להזמין. ואנחנו רצינו לעשות את השיתוף עם הרדיו, ובפרט עם הרב אשר, שהמאזינים מאוד חשובים לך. אז רצינו לעשות פעילות חסד, שאנחנו מבקשים מהמאזינים שהמליצו לנו על מישהו שמכירים שצריך מוצר חשמל במתנה, ואנחנו ניתן, מאחד מהרשימה, אנחנו נבחר ביחד הרב אשר מהרשימה שיש אתכם ברדיו, אנחנו ניתן להם את המוצר הזה כל יום, ניתן מוצר מהרשימה. דיינו, הם צריכים לשלוח לנו, הרב אשר, למספר וואטסאפ, 054, הרב אשר, 054-390-0800, זה של הרדיו, הם יגידו לנו איזה מוצר צריכים לעשות חסד שאנחנו ניתן. אז כל יום ניתן מוצר חשמלי במתנה למי שהרב אשר יחליט לתת לו מתנה.
0: תחזור לנו על המספר, 054...
1: 390-0-800.
0: אז הנה, שימו לב, יש לכם כאן מבצע אדיר, חסד עצום שאתם ממליצים, ועל מי שאתם ממליצים, אז בסופו של דבר הוא יזכה לקבל, מה גודל המוצר החשמלי שאתה...
1: יש את זה, נתנו את הרשימה לרדיו, יש דברים שאנחנו נותנים, או מזגן נייד, או מזגן, או מיקסר, או מעבד מזון, ואתה יודע, בוא נראה בסוף, הוא מכונת כביסה.
0: וואו.
1: אתה תדריך אותנו, אם אתה חושב שנגע ללבך, אתה חושב שצריך לתת את המתנה, וניתן לו את זה.
0: טוב, אז הנה, מספר הוואטסאפ הוא 054-3900-800, 054-3900-800, חשמל הקרן, כאן נותן לכם, תנו לנו איזה סיפור, או משהו שאתם יודעים, שמישהו ממש צריך וזקוק, משפחה וכדומה, בסוף השעה אנחנו נבדוק מי מתוך הסיפורים מומלץ ביותר כאן, ובעזרת השם נזכה אותו. נזכה אותו שיגש לחשמל הקרן ויזכה באותו מוצר. תשמע, רבי דוד, אתה כל פעם מחמם לנו את הלב, משמח עוד יותר ויותר, שקדוש ברוך הוא ייתן לך כלבך הטוב. ואתם המאזינים... הנה, זה מראה לכם איפה להשקיע את הכסף שלכם. כוכבית 2757, 24 תשלומים, מקבלים מזגן, עם מתנה שבגדר דבר העבד שאתם יכולים להזמין היום, היום, כי אם לא תפספסו את ה-500 שקלים הללו, ויש לכם פה מבצעים אדירים ואת המחיר הזה גם כן. אז כוכבית 2757, ואתם בינתיים שולחים לנו הודעות ל-054-3900-800. תודה רבה, יישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

הילולת שמשון הגיבור, מושיען של ישראל מידי הפלישתים, תתקיים ביום רביעי כ"ד בתמוז בערב עד חמישי בערב בקבר שמשון הגיבור. אוטובוסים יעמדו לרשות האורחים בצפון, בדרום, במרכז, בירושלים,

0: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות.

0: פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג.

0: מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
9: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
10: בשבילך ובשבילי כל פעם
11: והלילה מתנגן לו שיר עצוב געגועים ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים וביקשתי רק לדעת לקבל איזה סיבה

0: בכת, לאן לאן לפנות, היה לי דרך בלילות, לאן לאן מכאן, אני רודף אחרי הזמן, לאן אסע רגליי, שמה לי דרך לחיי. עם הלילה בא השקט, שצועק יותר מכל, תפילתי...
1: נזכיר לכם את המבצע של חשמל הקרן, מאזינים יקרים ונפלאים.
0: קשתי רק לדעת, בלילות...
1: כמדי יום, אנחנו נזכה משפחה שתקבל מוצר חשמלי במתנה, מתנת חשמל הקרן. כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח הודעה ל-054-3-900-800, ולרשום על מי אתם ממליצים, מה הסיבה. ואחד מתוך ההמלצות שלכם, ישמחו מאוד. אבל אני רוצה להזכיר לכם גם את המבצע הנפלא, כי זה מבצע אדיר, רבותיי. אין כזה דבר ואין כזה מחיר. מזגן כולל הרכבה וכולל הובלה וכולל המזגן עצמו, שזה מזגן מאוד מיוחד, ב-24 תשלומים ב-1,500 שקלים. אבל מי שמזמין עכשיו מקבל שובר של 500 שקלים לקנות בפוד אפיל, שזה דבר העבד, ולכן מותר לכם וחשוב מאוד שלא להפסיד את זה. אז כוכבית 2757, אם עדיין אין לכם מזגן ואתם צריכים מזגן, וזה הזמן, כי אם תזכרו בעוד שבועיים, אז אתם עד שירכיבו לכם את זה, ועד שיעבור בין הזמנים, ויגיע החורף. בואו תנצלו את זה כמה שיותר מהר, דבר נצרך, דבר העבד, כי הפרסים שאתם מקבלים כאן, וה-24 תשלומים, זה דבר נדיר מאוד.

והמחיר עצמו גם, אין מחיר כזה. אז כוכבית 2757, חייגו לחשמל הקרן, או 054-390-0800, תאמרו לנו שם, תשאירו הודעה על מי אתם ממליצים, כדי שנדע ואיזה מכשיר חשמלי. בסופו של תהליך נראה מי יקבל היום.

077-9-800-921 ראש בראש. שאלות בנושא חורבן הבית, בית המקדש, עבודת בית המקדש, נבואות הנביאים. 077-9-9-800-921

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אליהו.
2: שלום.
1: מיכן אליהו?
2: באר שבע.
1: שלום שמעון.
3: כן, שלום.
1: מיכן,

0: שמעון?
1: ירושלים.
0: יופי. לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
1: שמעון, 40 שנה.
0: מה אומר אליהו?
1: שמעון אמר 40 שנה.
0: כן, אבל התשובה לא נכונה, אז אני עובר לשני.
1: בבקשה.
2: 12 שנה.
0: גם לא? כמה שנים כמות המספקת לפרנס את כל תושבי ירושלים למשך?
2: אליהו, 21 שנה.
0: יפה מאוד, גמרא במסכת גיטין. מה הראה לתבואה שהייתה במחסנים בתוך החומה ומדוע?
2: אליהו,
0: תרפו
2: אותם הסיכריקים כדי להראות ש... כדי שעם ישראל יצאו להילחם, שהבריונים יצאו להילחם.
0: יפה, רב שמעון, למה אתה שותק? תאמר.
1: עד שתבוא אליהו.
0: מי הקיסר שעלה למלחמה לירושלים והתחרט וברח ומדוע?
2: אליהו, נירון קיסר.
0: למה?
2: כיוון שהוא ירה חיצים וכל חץ יצא לו לכיוון... כיוון שהוא שאל תינוק והוא אמר מה, הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות את הידיים שלו בי אחרי שהוא יעניש את עם ישראל והלך להתגייר ויצא ממנו רבי מאיר.
0: יפה. טוב, אז ככה, בואו נשפר את שניכם. קודם כל, לשימון תיתן כרטיס אחד, כרטיס ליום חמישי, זה קורה ליל שישי בפארק המים גלי הדר, ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת מהשעה 5 עד כך לתוך הלילה, עד 3 לפנות בוקר, אפשר להגיע שם וליהנות. הכרטיס יירשם על שמך, שימון, בכניסה. לאליהו תן לו עניבה וגרביים וגם כרטיס, תן לו עניבה, גרביים וכרטיס לאליהו לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. נדגיש לכם שמחר מ-5 זה לבנות, מהשעה 5 אל תוך הלילה, יום רביעי, פארק המים גלי הדר, פארק ששומר שבת ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, וביום חמישי זה לגברים.

0: אזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח עדיין הודעות וואטסאפ למספר 054-39-00-800 ולהמליץ על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי וזקוק וכולי, ותכתבו לנו מה הסיבה, ומדי יום בעזרת השם אנחנו נבחר את הבקשה. אבל נזכיר לכם גם שיש לכם כאן את הדבר העבד הזה, שהוא מזגן ב-1,500 שקלים, כולל התקנה וכולל הרכבה וכולל הובלה ב-24 תשלומים גם כן, ובנוסף שובר של 500 שקלים בפוד אפיל, שזה בהחלט בהחלט דבר העבד. אז כוכבית 2757 של חשמל הקרן. עכשיו מאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו יודעים שיש ארגון קדוש שנקרא יד לאחים, הארגון שניצב בחזית המאבק במיסיון למעלה מ-50 שנה, ובימים האחרונים מתריעים שיש עליית מדרגה של הפעילות המיסיונרית בתוך בתי קפה ברחבי הארץ, ורק ביממה האחרונה הם חשפו מזימה חדשה והרסנית של המיסיונרים שמפעילים מרכזים במסווה של בתי קפה. אותם בתי קפה פועלים בתל אביב, ירושלים וחיפה, והמיסיונרים מתכננים לפתוח גם כן בנוסף בבאר שבע, השם ישמור. ואנחנו רוצים קצת לתת איזה חשיפה ולהזהיר את עם ישראל, ואיתנו על הקו הרב בנימין קלוגר מיד לאחים. שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
0: הרבה זמן לא דיברתי איתך הרב חיים, הרב בנימין.
1: כן.
0: תגיד לי, מה הוביל אתכם לפרסם את ההזהרה דווקא עכשיו? 50 שנה אתם עובדים, מה עכשיו כל כך חם?
1: כי עכשיו יש פשוט מזימה חדשה. אוקיי, זאת אומרת שזה דבר שמתרחב, ונהיה יותר תופעה. כי זה לא רק עניין של בתי קפה. פרסמנו עכשיו על הבתי קפה, כי הנושא

0: התחיל להתדבר בתקשורת על חילול שבת בירושלים, אבל מתברר שמאחורי החילול שבת הזה זה גם פעילות מיסיונרית. זה לא סתם בית קפה, הם מפרסמים אצלם ממש באתר שלהם שישראלים יש להם בעיה לדבר עם מיסיונרים או להגיע לכנסייה. אז בוא נפתח מרחב שלישי, מה שנקרא. זה לא הבית שלך, זה לא הבית שלי, זה לא מרכז קהילה, זה לא כנסייה, אלא משהו פרווה כזה. ואז הבן אדם הוא נכנס לזה, בלי לדעת לאן הוא נכנס כביכול. אבל, וזה לא רק בתי קפה. כמו שאמרתי, הם גם פתחו למשל סטודיו לקרמיקה בירושלים, הם גם פתחו מועדון ג'וג'יצו באזור קרוב לירושלים. וכל המקומות האלה זה כדי להכניס אנשים, צעירים, נשים או סטודנטים, לבוא אליהם, ואז שמע לאט לאט מציעים להם דברים אחרים, פעילויות, שיחות, עניינים, הרצאות, ודרך זה הם מתכננים להביא אנשים לנצרות, והם כבר פרסמו שזה עזר במקרה מסוים בתל אביב, ואז החלטנו פשוט לפרסם, להזהיר את הציבור שידעו לאן הם נכנסים.
1: בהחלט. איך אתם מבחינים בין פעילות מיסיונרית לבין פעילות דתית או קהילתית לגיטימית?
0: כשפעילות היא מופנה דווקא כלפי אזרחים ישראלים יהודים ובמטרה להעביר אותם על דתם, אז מיסיונרים באופן מוצר.
1: זה מאוד, מאוד שקוף, אתה אומר. תגיד, שיתפתם, כן, שיתפתם את הרשויות, מה הייתה התגובה, מה...
0: הרשויות, תראה, מניסיון, אני אגיד לך משהו, מתנערים מכל דבר ועניין, בפרט שמבחינה חוקית יש בעיה כשיש מתן הטבה כפיתוי למרדת. פה אין הטבה, אתה בא לשתות קפה, אתה משלם על זה. אותו דבר, אם אתה הולך לסטודיו לקרמיקה, אתה משלם לסדנה. זאת אומרת, אין פה שום דבר שניתן לך בחינם, אז בתמורה למרדת. זאת אומרת שאין פה עבירה לחוק.
1: זאת אומרת שהם עובדים ממש בחוכמה. אז איך באמת אתם ביד לאחים ממליצים לציבור לזהות את הפעילות ולהתנהל מולה, לדעת אם באמת זה בית קפה רגיל או שזה מקום סטודיו לקרמיקה או סטודיו כזה או אחר או בית קפה שבמסווה שפתאום מוציאים את, את האיש ההוא?
0: אז קודם כל יהיה פעילות בקרבת המקומות האלה להזהיר את הציבור שאנשים ידעו לאן הם נכנסים, וכבר אתה יודע, אנשים אחר כך מדברים ומפרסמים בעצמם, ואנחנו מקווים שלאט לאט זה הציבור ידע להיזהר והדברים ייסגרו מעצמם.
1: ממש נפלא הפעילות של יד לאחים. תגיד לי, פניתם לבעלי בתי הקפה לקבל מהם איזו תגובה או איזו הבהרה על מה שהם עושים, משהו כאילו שיסבירו את ה... איך הם מוכנים לתת את ידם לזה?
0: תראה, אנשים שהם בעלים של הבתי קפה, זה הארגון המיסיונרי עצמו. והאנשים שעובדים בתוך הבתי קפה, זה המיסיונרים עצמם. אין שם מישהו שעובד שהוא לא מיסיונר. וזה גם מה שנחשף בתוך מה שהם פרסמו באתר הבית של הארגון בארצות הברית, שהם מכשירים אנשים לעבוד בבתי קפה, בתוך מיסיונרים. זאת אומרת, הם מלמדים אותם איך להיות בריסטה, מה שנקרא, כדי להיות מיסיונר.
1: אז לפי מה שאני מבין ממך, אנחנו רואים מגמה רחבה יותר של שינוי בדרכי הפעולה של הארגונים המיסיונרים בצורה אחרת ממה שהם עבדו עד היום?
0: נכון, כי הם פרסמו שכשאתה מחלק פליירים, לפעמים אתה יודע, רוב הסיכויים שזה הגיע לפח. והם ראו שבעצם מה שהכי מועיל זה שיחה עם אנשים. כשאתה נותן פלייר לבן אדם והבן אדם אומר מה זה, ואז אתה מתחיל לדבר איתו, הם ראו שזה הרבה יותר מועיל, כי פה אתה יכול כבר לדבר, להתווכח, לעניין את הבן אדם. ואז הם אמרו, אוקיי, נפסיק עם הפליירים ונתחיל שיחות עם האנשים, ואז הם התחילו לעשות את זה בדרכים ארמומים כרגיל.
1: נורא. והיום, מה המסר המרכזי שנעביר עכשיו לציבור בעקבות הפרסום הזה?
0: שאנשים צריכים להתחזק ביהדותם, ובעיקר להתחזק ביהדותם ולחזק אחרים, וככה הם לא ייפלו לדברים האלה.
1: בהחלט, יד לאחים, הארגון שניצב בחזית המאבק במיסיון למעלה מ-50 שנה, מתריעים, יש עליית מדרגה של הפעילות המיסיונרית בתוך בתי קפה ברחבי הארץ, בפרק. תל אביב, כמו ששמענו כאן עכשיו מרב קלוגר,

0: כבר לצערנו הרב מדגו, ובירושלים, בחיפה, ובקרוב הם רוצים לפתוח בבאר שבע, אז תיזהרו ותשימו לב לאן אתם נכנסים. הרב קלוגר, תמשיכו לעשות עבודת קודש, תחזקנה ידיכם.
1: אמן. כל טוב, תודה.
0: תודה רבה, שלום. נצא לפרסמות ומיד נשוב עליכם.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
12: חולצות מקופטרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
21: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: עצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
1: שלום הרב אליהו ישראל.
2: שלום, צהריים טובים לך רבי אשר היקר, לכל המאזינים.
1: כן, הפינה
2: היום מיוחד. בעזרת השם, כן, היום בעזרת השם נדבר בהלכות רכילות, דין מהלכות רכילות. נקדים הקדמה קצרה, רכילות הוא לשון רוכל שקונה סחורה במקום אחד ומוכר במקום אחר. כך הרכיל שומע את ראובן מדבר על שמעון והולך לשמעון ומספר לו, ואז הוא גורם שנאה וסכסוך ביניהם, והאבון הזה הוא חמור מאוד, אומר החפץ חיים, כי על ידי זה נהרגה כל נוב עיר הכהנים, על ידי רכילותו של דואג האדומי לשאול המלך, על זה שהם סייעו לדוד שברח משאול. ועל זה אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, לשון הרע והוא הדין לרכילות הורגת שלושה: האומרו, שזה דואג האדומי וגם אינו חלק לעולם הבא, המקבלו, שזה שאול המלך שנהרג אחר כך, ומי שנאמר עליו, שזה נוב עיר הכהנים. עכשיו, יש רכילות שהיא נאמרת ישירות, פלוני עשה לך כך וכך, או דיבר עליך כך וכך, אבל יש רכילות באורמה, רכילות שהיא דרך רמאות, ועל זה נדבר היום בעזרת השם. האם יש איסור להזכיר לאדם איזשהו עוול שנעשה לו בעבר? נדב הוא בחור טוב עם לב זהב שעובד בסופר קרוב לשנתיים. את הדרך כל בוקר מביתו לעבודה הוא עושה באוטובוס בנסיעה שאורכת כ-45 דקות. התחנה הקרובה אליו היא במרחק של 5 דקות הליכה מהבית. יום אחד הוא החליט שהוא חייב להוציא רישיון נהיגה, כי חבר אמר לו שברכב זה ייקח לו אולי 20 דקות עד לעבודה. לאחר שהוציא רישיון הוא בירר על רכב מסוים שרצה, וברוך השם מצא את מבוקשו אצל אחד בשם קובי. המחיר היה סביר לדעתו. בעל הרכב אמר לו שקיבל רכב טוב במחיר מצוין. שמחתו הרקיע שחקים, סוף סוף הוא יכול לנהוג ברכב משלו, אבל השמחה הזאת לא נמשכה זמן רב. לאחר כחודש מהקנייה הוא שמע רעשים מוזרים. הוא פנה לבדיקה במוסך, ובבדיקה אמרו לו שיש לו ברכב כמה ליקויים פנימיים שלא סובלים דיחוי, הוא חייב לסדר אותם תכף ומיד. נדב הבין שקובי הוליך אותו שולל, והדבר גרם לו לעוגמת נפש מרובה. הוא מיד התקשר לקובי ותקף אותו: איך מכרת לי כזה רכב לא מטופל, מלא תקלות? קובי ענה לו: מבחינתי הכל היה תקין בשעת המחירה, זה כבר לא הבעיה שלי. לאחר שהוא סידר את מה שצריך, סיפר זאת לשלומי חברו בעבודה, בכעס ובעצבים. אבל בסוף הוא נרגע, הוא אמר, הכל לטובה. לאחר שבוע שלומי בא אליו ומזכיר לו את מה שקרה לו עם הרכב. נדב מיד התעצבן ואמר כמה דברי גנאי על קובי. השאלה היא, האם שלומי עבר על איסור כלשהו? אז אומר החפץ חיים ברכילות, כלל א', סעיף י', אם היה לחברו תקרית לא נעימה עם מישהו, והייתה בהם מריבה על זה, והוא שכח מזה, ובא חברו והזכיר לו את מה שקרה לו, כאילו הוא משיח לפיתומו, כאילו הוא בא אליו בתמימות, והוא מזכיר לו מה שהיה לו, ועכשיו הוא מעורר בו את הכעס והשנאה מחדש, אפילו שהוא לא הזכיר את שמו של אותו אחד, הוא עבר על איסור רכילות, לא תלך רכיל בעמך, וזה מה שנקרא רכילות באורמה, רכילות בדרך רמאות. ולכן, במקרה שלנו, שלומי היה אסור לו להזכיר לנדב את מה שקרה לו עם הרכב, ולכן הוא עבר על איסור רכילות. ולסיום, אומר החפץ חיים בשם האריזל, שיש לאדם תועלת גדולה על ידי שמירת הלשון. הוא מסיר מעליו קנאת אנשים, כל אחד יאהב אותו וימסור לו את סודותיו, ומעל הכל, מה שהדבר השווה ביותר, שגם אף אחד לא ידבר עליו לעולם, מידה כנגד מידה.
1: מחזק מאוד מאוד.
2: כן, וגם לא לשכוח את הכוכבית 85-72, הלכות, חיזוקים, כל מה שקשור לשמירת הלשון ועוד, שווה להאזין.
1: תודה רבה הרב אליהו ישראל, חזק וברוך.

0: כולם מצוות, היו ברוכים, הרב אשר. תודה רבה.
1: תודה רבה. ועכשיו אנחנו כמובן עוברים ל...
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: המקדש.
3: מקדש והתניא, אשר, אתמול דיברנו על זה, שאדמו"ר הזקן מספר לנו, כותב לנו בפרק ל"ד, שכל יהודי יכול להיות משכן להשראת השכינה. אבל כשבאדם שומע את זה, ישר שואל, אם השכינה יכולה לשרות על כל יהודי, כמו שאמרתו אתמול, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לשון רבים, אז למה בכלל צריך את בית המקדש שתשרה עלינו? אלא אדמו"ר הזקן מתקדם איתנו לפרק הבא, פרק ל"ד, ומגלה לנו יסוד גדול. שמדברים על השראת השכינה, זה לא הכוונה רק על חוויה רוחנית, אלא זה תלוי במעשה גשמי. ולכן הוא מסביר שם שתכלית כל המצוות היא להמשיך את אור השם דווקא בתוך העולם הגשמי, ולפי זה נבין מה עומק העניין של בית המקדש. בית המקדש לא היה מקום שאנשים ברחו אליו מהעולם, אלא מקום שבו הקדושה חדרה לתוך העולם. הרי המשכן כתוב לנו עשוי מ-13 או 15 דברים גשמיים, מעצים, מזהב, מכסף, כל הדברים, תולעת, שני ושש וכולי, בבית המקדש כמובן, גם מהאבנים, מכל מה שהיה בפנים. מזה אדמו"ר הזקן עובר לכל אחד מאיתנו. כשאדם לומד תורה, אז ההשפעה היא בעיקר על הנפש שלו, אבל כשמקיים מצווה מעשית, מניחים תפילים, נותנים צדקה, כל מצווה שעושים עם הגוף, עם החפצים, אז גם הגוף והעולם נעשים כלים לאלוקות. וזו הסיבה שבא לתניא אדמו"ר הזקן מדגיש כל כך את מעלת המעשה. לא, הוא לא בא להגיד שמחשבה לא חשובה או כוונה לא חשובה, הרי הוא מדבר המון על הכוונה. אלא הוא רוצה לומר לך, תכלית הכוונה היא שהקדושה תרד למציאות המעשית. זו אולי אחת ההגדרות הכי יפות לבית המקדש בתניא. המקום שבו הגשמיות לא מסתירה על הקדושה, אלא מגלה אותה. וככה זה גם היום. כל פעם שאנחנו לוקחים חפץ גשמי ומשתמשים בו למצווה, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה שעשו בבית המקדש, להפוך את העולם עצמו למקום שבו השכינה שורה.
1: נפלא ביותר, נפלא ביותר, חזק וברוך, יישר כוח, הרב נדב הכהן. כעת לקראת סיום התוכנית, נגיד שהמאזין היומי במשימת החסד של חשמל הקרן זה משפחת אסף, שגם מקבלת פרס מתוך רשימת הפרסים שלנו, וגם עולים לגמר בשבוע הבא, ואולי הבקשה שלהם תזכה בפרס היוקרתי, מתנת חשמל הקרן בשבוע הבא בגמר של זה. היום הם זוכים בפרס גם כן, אבל... אנחנו מסיימים, תודה רבה לבורא עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשניאור גרינפלד שערך אותנו, ליחיל צולמן שהפיק אותנו, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, הייתי איתכם אשר ברדה.

0: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: חזק לבית הספר מודען.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: פור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בשבילך

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא טורקיה ארדואן בפסגת נאטו. טראמפ אמר, יהיו לנו דיונים טובים מאוד, אנחנו עושים הרבה עסקים עם טורקיה, אנו מייצרים דברים נהדרים והם מייצרים דברים נהדרים, והייתה לכך השפעה גדולה מאוד על שתי המדינות שלנו. טראמפ נשאל אם ארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה, ולא שלל את האפשרות על הסף. טורקיה נאמנה אלינו יותר ממדינות אחרות, נצטרך להחליט, דברי הנשיא האמריקני. נשיא סוריה, אחמד השארה, אמר במסיבת עיתונאים עם נשיא צרפת, מקרו, כי השניים דנו בהפרות הישראליות כהגדרתו, וקרא להתחייבות בינלאומית שתחייב את ישראל לחזור לקווי ההסכם ההפרדת הכוחות משנת 1974 ולסגת מהשטחים שכבשה בדרום סוריה. צה"ל ושירות הביטחון הכללי ממשיכים בסיכול ראשי חמאס בעזה. בתקיפות נפרדות בצפון ובדרום רצועת עזה חוסלו אחמד יחיא אברהים בטש, מפקד חוליית נוחבה, וחמודה אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס. כתבנו מנדריזל מוסר כי השניים קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועת עזה. שני פלסטינים נעצרו לחקירה על ידי המשטרה בחשד להסתה נגד מדינת ישראל, תמיכה בטרור, עידוד לביצוע פיגועים והאדרת טבח השבעה באוקטובר. הפעילות בוצעה לאחר ניטור ואיסוף מודיעיני שביצע פיקוד המרכז של צה"ל במרשתת. שר החוץ גדעון סער מצהיר כי ישראל לא תאפשר לחמאס לחכות בעזה את מודל חיזבאללה, כלשונו. במפגש עם מקבילו הגרמני הדגיש סער כי ישראל דורשת את פירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור מנשקם ופירוס צבאי מלא של רצועת עזה. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר והשר לשעבר יועז הנדל סיכמו הבוקר על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, נקים כוח פוליטי מאוחד במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, אמרו השניים. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו של הגאון רבי אליהו רפאל מדינה ערבה, ספרדי של הרוב היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה הרב אליהו רפאל בן סעד, על רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות. מחר יעשה קר מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה עלייה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמה.

מה שלומכם, יקיריי? יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו במבוקשים בגרסת רונן בוסטן, כי אמירוס היקר שלנו נסע לו לחופשה קצרה. חופשה של קדושה, אמירוס, אם הוא יוצא כבר, יוצא לקדושה, נסע לאומה, להתפלל עלינו בקברו של רבי נחמן. אז מאחלים לך שתשוב אלינו בשלום, אמירם. אנחנו כאן נחליף אותך בימים האלה. אז אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה ווקלית עד כמה שאפשר. הנה שמוליק סוכות פותח לנו בשמחה. לא לפני שנודה ליחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו. אלי בן חמו שנמצא פה על הטכני. יוצאים לדרך, האזנה רבה.

השמחה באה עם לב נשבר, שמוליק סוכות, חדש חדש ויפה בווקלי. אנחנו מתקדמים עם מוישי קליין, תאיר את דרכי.

0: הקרוב.
1: יש לי הפתעות לחלק לכם, כרטיסים לפארק המים גלי הדר. אם אתם רוצים ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול, אז ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים עד השעה 3 לפנות בוקר. יש גם פידוקי הבית, צ'ונט של מוטיס במקום. אז תכף נחלק לכם, יש כרטיסים גם לנשים וגם לגברים.

תשלחו לנו לוואטסאפ 054-3-900-800 אם בא לכם ללכת ככה לבריכה, ליהנות מהצ'ונט של מוטיס מגלשות מים מחווה דשא, תגידו למה מגיע לכם, אנחנו נבחר. יחיאל צולמן, אני נותן לך לבחור.

בלילות ובימים, אם אנחנו מדברים פה על לילות וימים, אז אתמול בלילה היינו במסעדה יפהפייה וחדשה שנפתחה בראש העין, מומלצת, קפה מיכאל, וואו, איזה אוכל טעים, כשרות בדת העדה, בית יוסף, חובה עבודה בראש העין, שווה לכם ללכת לשם, איזה אוכל טעים, לכו לרועי שם, תגידו בוסטן שלח, תקבלו כינוח במתנה, על כל הזמנת ארוחה בישיבה תקבלו כינוח במתנה. קפה מיכאל, רחוב העבודה בראש העין. וואו, איזה טעים. מוישי קליין שר לנו תאיר את דרכי, אנחנו מבקשים מקוד שבריחו תאיר את דרכנו. תתה. תתה תצייר כמו ששר לנו.

0: שלום, אני נתנאל סלומון, נשמח לקבל כרטיסים לגלי הדר לנשים וגם לדברים. מי זה דברים? גברים, אה? כמה הודעות? שלחו לנו הודעות ב-054. 054-3-900-800. למה מגיע לכם כרטיסים? ספרו לנו. אני רוצה להצטרף ולקבל כרטיסים. יפה מאוד, גם לך נרשם. לקראת סוף התוכנית נודיע לכם, יש לנו 5 כרטיסים לגברים ו5 לנשים. אז אנחנו נפרגן לכם פה עד כמה שאפשר בכיף גדול. הנה אליה דרי, בנו של רבי דודו.
1: בין מכשולי הזמן, מוצא שביל מסומן. בן אדם מחפש

0: לא נפסיק להלל מרוב.
1: האנשים שולחים לי, אנחנו רוצים לצ'ונט של מוטיס. חבר'ה, לא חילקתי צ'ונט. אתם התבלבלתם. אתם מקבלים את זה פינוק אם אתם הולכים לגלי הדר בליל שישי בפארק המים הגדול גלי הדר. אתם נהנים מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול. בנוסף תקבלו שם פינוקי הבית את הצ'ונט של מוטיס. אבל אני לא מחלק צ'ונט, אני מחלק כרטיסים לגלי הדר.

0: שיר חדש.
1: אמרתי גלי אדר, לא גלי תמר. שולחים לי הודעות פה גלי תמר. גלי תמר זה המלון המפואר באשקלון, אחד המלונות הכי יפים שתפגשו בהכשר בדץ העדה החרדית על חופי הים. אחלה יוסי כהן, אוהבים אותך.
0: בשיר חדש.
1: לא הבנתי מה זה השקט.

0: שיר חדש, ככה זה נקרא.
1: לדעת לאהוב.
0: אליעד ארי, מצוין, מצוין. טוב, רגע לפני שאנחנו יוצאים למקבץ ראשון של פרסומות. העולם על גלגלים, אתם עושים עכשיו קצת סבלנות בפקקים, בזהירות, חם קצת, נכון? שבו במזגן, בכיף. כל הקיבה לטובה, לא צריך להתעצבן. אל תצפור לו שם, איי, איי. לא לחתוך אותו, למה אתה חותך אותו?

מזעזע. שלחו לנו הודעות למה מגיע לכם להגיע לבריכה גלי הדר. ומה שאמרתי זה קפה, קפה מיכאל, מסעדה מעולה, בית קפה מטורף עם אוכל מדהים ברחוב עבודה בראש העין. לכו תתפנקו לכם שמה. כל מי שמגיע עד ה-15 לחודש מזמין ארוחה מקבל פינוק על חשבון הבית. תגידו רונן בוסטן שלח.

0: העולם על גלגלים, כן, טוב, אנחנו נותנים למקבץ פרסומות קצרצר, מיד אנחנו חוזרים.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם. מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: מי ש...

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9

9 קילוגרמים בעברית מלאה ומיתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: אוכלים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

יש עניין שיתהפך הכל לטובה. חזרנו עם אבי לרנר. יש עניין שיתהפך לטובה, ואנחנו מקווים מאוד שבעזרת השם משיח צדקנו יבוא ויגמר כאן כל הווקלי הזה, ויהיו ימים לא בין המצרים, בין השמחות בעזרת השם. אבל עד שיבוא המשיח צדקנו, אוטוטו אנחנו נכנסים לתשעת הימים, אסור לאכול בשר, איי איי איי, אומרים לי מה נעשה, יש כאלה לא יכולים בלי בשר, לא יכולים לאכול. אז יש מה לאכול, זאת היא הבשורה שאני רוצה לספר לכם, כן, תבעול, ואם תבעול יש מה לאכול, אז תבעול במבצע מטורף בתשעת הימים האלה, אתם קונים ממגוון מוצרי תבעול ב-49 שקלים, ו-90 בלבד, מחייגים לכוכבית 6376, שתפו אותנו בארוחה הכי מושקעת ומקורית שהכנתם מתבעול, יש תבעול שניצל, תבעול תירס, כל מיני דברים ומתמים שאתם תשכחו בכלל מלאכול בשר, כי זה כזה טעים, תבעול, אין דברים כאלה, ואולי אתם תזכו בנינג'ה גריל דו-קומתי, לא להאמין, כן כן, כל יום יש זוכה בנינג'ה גריל דו-קומתי, אז כל מה שאתם צריכים לעשות, שמעתם, קונים ממוצרי תבעול וב-49 שקלים ו-90, מחייגים לכוכבית 6376 או לוואטסאפ 050-969-1237, מספרים, שתפו אותנו בארוחה הכי מושקעת ומקורית שהכנתם ברגע, ואולי תזכו בנינג'ה גריל דו-קומתי. איזה כיף תבעול, טעים.

0: שלום רונן מוסטן, איזה כיף לשמוע אותך באמצע השבוע, דש למשפחת קייקו והמורחבת, נשמח לקבל כרטיסים לגלי הדר, תודה רבה. וואו, וואו, כמה הודעות. הם אוהבים מתנות, אה?
1: תפליג לאן שרק תרצה.
0: תפליג לאן שרק תרצה.

הבן שלי התקבל אישי וקטן, ברוך השם, אין דבר יותר משמח מזה, וברכה ישמח אותו ואותי. הלאה, מגיע לו. שלום רונן, תודה על התוכנית מרוממת, נשמח לכרטיסים, כי יש לי יום הולדת משמעותי השבוע. מה זה אומר יום הולדת משמעותי?

יונתן שטרן, טוב, וזה יואלי דיקמן ששר לנו חיבור חזק, לא מאמין, אני פשוט לא מאמין מה נכנס לפה לאולפן. עשית אותי רעב, שיו, עשית אותי רעב. בכל מקום איתך הרגשתי שאתה צורד איתי. אני לא מאמין, רק דיברתי על טבעון, הכניסו את זה לפה, אני לא מאמין, שיו, פינקת, שיחקת אותה. וואו, עשית אותי רעב, תכניס את זה למיקרו. יש לנו כאן נגץ צמחוני בציפוי קרנצ'י, וואו, עשה אותי רעב. נקניקיות מן הצומח, זה אני אוהב בכלל. נגט, נגט, אומרים נכון? טירס ללא גלוטן. וואי, וואי. קראנץ' שניצל טירס דק. וואה, וואה, כמה דברים הבאת פה, תגיד לי. נגט עם ירקות כתומים. גזר, בטטה, או מה זה האחרון פה? וואי, וואי, וואי, מה זה? לך תחמם לי. שניצל צמחוני, בא לי שניצל צמחוני של טבעול. חברים, מקנו במגוון מוצרי טבעול. ב-49 שקלים ו-90. שתפו אותנו בארוחה הכי מושקעת שאתם יכולים ממקורית. אולי תסקו בנינג'ה גריל דו-קומתי. יש לי את התמונה פה מול העיניים, זה שווה במיוחד. חייגו לכוכבית 6373, כוכבית 6373, ובוואטסאפ 050-969-1237, טבעול, וואו, טעים.

0: וזה יואלי דיקמן שמטייל לו יחד עם אויזר דרוק ברחבי העולם. תהנו לכם, אין כמוכם, מגיע לך. נספר לכם רק שבבין הזמנים הזה ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש, חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב הופעות ענק במלון עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מה-26 ביולי עד ה-11 באוגוסט במלון גני ירושלים המחודש. אז אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 3206, כוכבית 3206. הנה עדי גביסון עם אורות של תקווה.
1: כל הכללים, המבטים הקרים,

0: ספיישל ירח מהיר עליך, רבי משה ראובן, אוהבים אותך.
1: מחפשות את הדרך אליך
2: במרדף הקרה, שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים, מבקש להגשים.

0: עדי גביסון לוקח אותנו לפרסמות. כן, כן, זה עדי גביסון מביט על הפרשה, אלוף.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: 0526-3653.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

אבא שלנו שמכוון אותנו ודואג לנו ועושה לנו, איזה כיף היה לחזור אחרי שגם יום שישי האחרון לא שידרתי לכם. גם אחר אני אהיה פה, גם יום חמישי וגם ביום שישי חוזרים לתוכנית שולחן שבת, ואם אנחנו מדברים כבר על שולחן שבת, בעזרת השם יום שישי הולך להיות תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, הפתעה, אני לא אגלה. כל מי שחשוב לו שלום בית, כל ענייני הזיווגים, שידוחים, דברים כאלה, שווה לכם להיות בהזנה ביום שישי הקרוב. וואו, וואו, הולך להתארח פה אחד הגדולים ויהיה תוכנית מיוחדת. אל תפספסו את זה. מישהו למעלה מכוון אותנו.

טוב, רשמו לכם בוואטסאפ כל אלה ששלחו לנו הודעות שהם זכו בכרטיסים לברכת גלי הדר. אל תדאגו, שלנו את הטלפון שלכם את השמות, כל מי שרשמנו לו זה יגיע אליו, יקבל טלפון או הודעה. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, כמו ששר לנו אלי קמבוטה, הגיע הזמן לחזור הביתה. אני חוזר הביתה, לא, האמת שיש לי עוד עבודה פה ברדיו, אבל אלי קמבוטה מסיים לנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה גם אחר אותה שעה, אותו מקום. אל תלכו לשום מקום, רדיו קול ברמה, קול התורה, השידורים הכי טובים והתוכניות הכי שוות על הסקאלה. מיד לאחרינו ישראל הצעיר. כל

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
3: עם וי טלי,

0: כל עיניו זהב. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
11: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: פור, חד וחלק.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בשבילך ובשבילי.
16: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא טורקיה ארדואן בפסגת נאטו. טראמפ אמר, אנו עושים הרבה עסקים עם טורקיה, אנו מייצרים דברים נהדרים והם מייצרים דברים נהדרים, והייתה לכך השפעה גדולה מאוד על שתי המדינות שלנו. בנוסף, נשאל טראמפ אם ארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה ולא

0: שלל את האפשרות על הסף. טורקיה נאמנה אלינו יותר ממדינות אחרות, נצטרך להחליט, דברי הנשיא האמריקני. נשיא סוריה אחמד השארה אמר במסיבת עיתונאים עם נשיא צרפת מקרו כי השניים דנו בהפרות הישראליות כהגדרתו. הוא קרא להתחייבות בינלאומית שתחייב את ישראל לחזור לקווי הסכם הפרדת הכוחות משנת 1974 ולסגת מהשטחים שכבשה בדרום סוריה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים יחד עם מפקד החיל אלוף אייל הראל. במהלך הביקור ראש הממשלה קיבל סקירה מבצעית על פעילות החיל וקיים שיח עם הלוחמים בבסיס. נתניהו אמר במהלך הביקור, הצבתי יעד פשוט, היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל, דברי נתניהו. צה"ל ושירות הביטחון הכללי ממשיכים בסיכול ראשי חמאס בעזה. בתקיפות נפרדות בצפון רצועת עזה ובדרומה חוסלו אחמד יחיא אברהים בטש, מפקד חוליית נוחבה, וחמוד אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס. כתבנו מנדר זל מציין כי השניים קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועת עזה. ועדת חוץ וביטחון אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי לגיבוש הערכת מודיעין חלופית במטה לביטחון לאומי, המכונה איפכא מסתברא. בהצעה תמכו 5 חברי ועדה מול 4 מתנגדים. לפי ההצעה, המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, יגבש הערכת מודיעין חלופית לזו של גופי המודיעין, והם מוסמך לקבל מהם מידע מודיעיני הדרוש לצורך ביצוע תפקידו. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו של הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, הרב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית החולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה הרב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אחר תחול ירידה במידות החום, שומעת נמוכות מן הרגיל להונאה. ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות, וביום שישי תחול עלייה קלה נוספת במידות החום שיהיו רגילות להונאה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, עם כל הכבוד.
2: שמע, זה מטורף, דבר כזה שלא נכנס
1: לחדשות. שערוריה, נו.
2: אני אומר לך, לא הכניסו את זה לחדשות, כי המגיש ג'מל לא רוצה שיהיה פה לחץ על בגטים עכשיו, יעלו את המחירים, מבינים שזו סחורה מבוקש, זאת הסיבה, באמת.
1: אני חייב לומר שאני אכלתי בגט בגלל זה היום.
2: בגלל זה אכלת היום בגט?
1: כן, כן, אין לי מילים.
2: טוב, תן להם את הידיעה אם הם לא הכניסו.
1: אז הידיעה היא כזו, פותחים את עונת העלייה, 128 עולים מצרפת נחתו בישראל.
2: וואו, וואו, וואו.
1: כן.
2: ברוכים הבאים.
1: אתה יודע מי אחד העולים בתוך הזה?
2: נו.
1: הבעלים, הבעלים של רדיו קול ברמה, רבי צבי אמר.
2: אה, באמת הוא עלה?
1: אמיתי לגמרי.
2: צבי אמר אתמול עלה?
1: צבי אמר בין 128 העולים, כן.
2: אה, זה אני שומע...
1: או שרבי צבי נחשב כמו 128.
2: וואו.
1: הוא שווה כמו 128, זה אנחנו יודעים.
2: איזה מטורף, אז אני רוצה לתת לרבי צבי אמר וליתר העולים...
1: כן.
2: מדריך לישראלי המתחיל.
1: כן, אני אשמח ממש לשמוע.
2: אז קודם כל, אם מישהו אומר לך בלי לחץ, זה בדיוק הרגע להיכנס ללחץ. אחי, זה השלב, זה לא כמו באירופה. באירופה אומרים, בלי לחץ, אתה נרגע, פה זה הזמן להרים מדדים. זה הזמן לתקוף, לתת את מה שאתה יודע לתת, ועוד משהו, אל תשלח מכתבים בדואר, התיבות האדומות האלה זה סתם לנוי. כללית, חשוב שידעו שאין דואר.

0: במדינת ישראל.
1: נכון.
0: הבעיה שצריך להחליף שם את כל הצוות, והדואר באמת רוצה להתייעל.
1: וגם כל הקיוסקים הפכו להיות דואר.
0: נכון. הבעיה, מה הבעיה? שהם כל הזמן מוצאים את המודעות דרושים לדואר ישראל בדואר ישראל.
1: אז זה לא מגיע לדרושים.
0: אחי, לא מגיע לאף אחד. אתה לא יודע שדרושים עכשיו מנכ״ל, סגן מנכ״ל, צוות, אנחנו לא יודעים את זה.
1: גדול.
0: והטיפ האחרון, אל תספר לאף אחד שאתה עלית לצרפת, תמיד תגיד שאתה נולדת פה, כי על כל תקלה קטנה שיש במדינה, כולם יגידו זה מאז שהצרפתים הגיעו.
1: וזה לא נכנס לחדשות. תודה רבה לך, אחלה עצות, אהבתי.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום שלישי פעמיים כי טוב, 6 דקות לאחר השעה 5, ואנחנו איתכם עד השעה 7 כמובן, כמידי יום. טוב, היום אנחנו מתחילים כאן פעילות חדשה בנוסף לקיר טיפוס שנצטרך ככה להשתלב בו אולי, אם יהיה לנו זמן, לא יודע. ועוד הרבה מאוד דברים שמחכים לכם. נחלק כאן כל מיני כרטיסים לבריכות ועניינים, פינוקים, כל מיני דברים שמחכים לכם, שווה לכם להיות בהזנה. וגם לרשום לעצמכם את המספר שלנו לעלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. טוב, אנחנו מיד נהיה כאן עם כל מיני דברים מעניינים. מי זה? הפלסטר שלנו, תראה עם האהובה.
0: מה?
1: חבילה של טבעול? תקשיב. וואו. שניצל תירס דק.
0: תגיד לי.
1: חברים, רגע. אתה יודע שזה... אני ואתה באותו ראש בנושא הזה. שנינו מאוד אוהבים את
0: ה... אתה חושב על מה שאני חושב?
1: שבוא נעזוב את השידור ונלך לאכול שניצל תירס.
0: לא, שדבר כזה תספרו לי קודם, אני אביא את הילדות שלי. נסגור ארוחת ערב.
1: תקשיב, אני הייתי מחכה שנה שלמה לתקופה הזאת של 9 הימים, כי זה, אני כאילו, אתה יודע, אני אהבתי מעל הכל את השניצל תירס. מה לעשות? זה בשבילי.
0: וואי, יש...
1: זה... ויש, היום יש את זה במלא סוגים.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו. אי פעם הצרתי על עצמי כשף?
1: לא,
0: אני לא שפע, אוקיי?
1: נכון.
0: אני יכול להגיד לך שהשניצל הזה באופן ספציפי...
1: זה?
0: כן. אני יודע הכי טוב בארץ...
1: להכין אותו.
0: מה זה להכין אותו? לצלחת, להגיש, לעשות איתו את העבודה.
1: תן לי את ה...
0: גם אם יש לך מיקרוגל, גם אם יש לך תנור, גם אם יש לך רדיאטור, מפזר חום, לא משנה מה, אוקיי? אני יודע להשמיש את המוצר הזה הכי טוב... בארץ, וגם זה יכול להיראות כמו העטיפה היפה.
1: מגניב.
0: אין להמחשה בלבד, זה או שאתה יודע להכין.
1: זו רמה גבוהה. טוב, יש מה לאכול עם טיבול, טיבול במבצע מטורף, אורי, שים לב, תקשיב. מבצע לתשעת הימים, קנו ממגוון מוצרי טיבול ב-49 שקלים ו-90 אגורות, שתפו אותנו בארוחה הכי מושקעת ומקורית שהכנתם ברגע, אולי תזכו בנינג'ה גריל, דו קומתי, זוכה בכל יום, כל יום זוכה אחד מקבל נינג'ה גריל דו קומתי,
0: כל יום?
1: אחי, כל יום רק עם טיבול. חייגו עכשיו כוכבית 6376, כמובן שימו את חשבונית הקנייה, או פשוט שלחו וואטסאפ ל-050-969-1237. אוקיי? זה היה די ברור, נכון העניין?
0: תקשיב, זה היה...
1: כמובן שהמוצרים של טיבול בהשגחת שארית ישראל ובדת העדה החרדית, והכי טעימים שיש, הילדים שלכם כל כך מחכים לתשעת הימים כדי לאכול יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום את המוצרים של טיבול. וגם אני, האמת, היא בתוכם, מה לעשות? אני אוהב שניצל תירס, אחי.
0: אתה ריגשת אותי, שכנסת את זה ל...
1: בוא, יש לי מפזר חום, בוא תכין לי משהו.
0: תקשיב, אתה שם... בוא, אני אגיד לך, אתה שם מפזר חום, אוקיי?
1: על פול כאילו?
0: על פול, אוקיי? לא, אבל חשוב, אוקיי?
1: נו.
0: שזה יהיה מופשר.
1: אוקיי.
0: שזה יהיה מופשר, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אם זה לא מופשר, אחי...
1: זה לא יכול לשמש גם כמיקרו.
0: לא, ממש לא, לא, אתה לא יכול, אוקיי? אתה שם את זה מול המפזר, שיקבל חום טוב, נעים.
1: אוקיי.
0: אם אתה שם את זה קצת הרבה זמן, זה מקבל קריספיות. עכשיו, החוכמה לשים את הקטשופ...
1: נו.
0: לפני...
1: אוקיי.
0: לפני, לא בהתחלה, תוך כדי שזה מכין את עצמו, אוקיי?
1: ואז עושה את העבודה.
0: ואז

0: אתה מקבל גם קצ'ופ קצת חמים. לא עכשיו מגעיל, לא מהרכב, אוקיי? לא הוצאת אותו עכשיו מהרכב.
1: תשמע, אתה גאון.
0: קצת חם.
1: אתה גאון, אתה גאון. טוב.
0: קיצר, זה באמת אחלה אוכל. הייתי, כאילו, אתה מחזיר אותי לישיבה, ואחרי זה לארוחות שכבר הבנתי שלא צריך. את האין לי ברירה, אני אקח טבעון.
1: יאללה, אפשר לצאת לדרך אבל עם איזה שיר?
0: כן, אנחנו נעשה לנו...
1: לא לפחד כלל! אתה זוכר איפה השיר הזה נחשף לראשונה?
0: אצלנו?
1: בטח.
0: וואו.
1: משה קליין, ווקלי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות גברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
14: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוקיי, טוב, מה מצחיק אותך?
1: אנחנו הלכנו לאכול ענבים קצת, לא שמנו לב שחזרו מהפרסומות, התנגן אנדר.
0: נכון.
1: אוקיי, עכשיו בזמן ש...
0: ומי השם בזה? הפלסטר שלנו.
1: אי הבנה, אוקיי. אני לא חושב, אישית אני לא חושב שהוא
0: השם. בוא נעזור, פעם ראשונה, לדעתי זה יום חג. מה שהענבים עושים לך. מה שהענבים עושים לך...
1: תקשיב, זה לא יין.
0: איך גוננת על יחיאל? משהו.
1: תשמע, כי...
0: הלוואי עליי היית מגונן ככה, תקשיב.
1: הענבים עושים טוב, אחי, תשמע, עושים טוב, עושים...
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. טוב, רוצה לספר להם מה הולך להיות איתנו, מה הולך לקרות איתנו? אנחנו עם ענבי טלי. ענבי טלי הפציחים, אני שנייה. שרתי לנו כמה, אמנם אכלנו.
1: איפה הם? די! הבאת לפה גם? תביא.
0: כן.
1: תביא את
0: זה
1: רגע.
0: עד שיש הזדמנות לאכול בקונסולה, אנשים לא יודעים, זה בדרך כלל אסור לאכול באולפן, אנחנו צריכים לברוח מהאולפן. אני רוצה לעשות לך את זה, את הפציחות בשידור, אוקיי? אני לא אברך מחילה מכבודכם, כי ברחנו כבר, אכלנו. אז אנחנו שנייה אתן כאן פציחות. שמעת את הפציחות, אחי?
1: כן. דוד רוצה שגם אני אפצח, הוא לא מבין שזה אותו רעש אני ואתה, הם לא צריכים ששנינו, זה לא הגשה זוגית גם בפציחות.
0: לא, אתה, בגלל שאתה, תגיד פציחים שנייה.
1: פציחים, אחי.
0: אז בגלל שלך יש את הפציחים הזה, בסגנון הזה, אז הפציחות שלך היא אחרת.
1: אחר?
0: כן, לא, תשמיע לנו, אני אגביל לך את המיקרופון יותר, שישמעו את הפציחות שנייה.
1: תגמיע מה שאתה, וואי, אחי, תשמע, זה...
0: רגע, הפציחות כאן בשידור חי, שנייה חברים.
1: רק שאשתי לא תשמע שאני חוגג בעבודה עם הילדות עכשיו.
0: ענבי טלי, חברים. איזה יופי של דבר. טוב, ענבי טלי, כולנו מכירים, הענבים הטובים ביותר, הכי טובים. לא חושב שיש ענבים שמתקרבים לרמה של ענבי טלי. זה אנחנו לא נשכנע, ואנחנו לא צריכים לשכנע אתכם. מה שאנחנו כן הולכים לעשות איתכם, אנחנו הולכים להשמיע לכם סאונדים. היום, דוד שיו היקר, הכניס אותי לאולפן עם המון המון דברים. תפוחים, אפרסקים, נשנושים, במבות, גמבות, מה שאתם לא רוצים, לאסנו, אני ורפי, כל אחד דפקנו ביס מנשנושים, ומיד תפוחים. חבל לך על הזמן, לאסנו את חצי יקום, ואת הלעיסות האלה אתם הולכים לשמוע. אנחנו הולכים להשמיע לכל מאזין, לתת לו שלושה סאונדים, הוא יצטרך לנחש מה הסאונד של ענבי טלי הפציחים. חושבים שיש לכם את זה? חייגו אלינו עכשיו 0799-800-921. 0799-800-921. עכשיו זה יכול להיות טריקי, יכול להיות שבכלל לא נשים לכם ענבי טלי. יכול להיות שנשים לכם שני ענבי טלי ומשהו אחד לא ענבי טלי. אבל אתם יודעים מה? בשלב הראשון יהיו שניים לא ענבי טלי ואחד ענבי טלי, ואתם תצטרכו לנחש מה הסאונד של ענבי טלי. אוקיי? יאללה, מיד אנחנו יוצאים לדרך. כמה אתם חדים, כמה אתם יודעים לשלוט בעניין ולזהות צלילים. אורי כאן מדי פעם יזכיר לכם מה זה הסאונד של ענבי טלי, שיהיה לכם קל. אני גם אעזור לכם, שנייה.
1: אתה יודע,

0: אתה יכול לדבר.
1: אני יכול להצביע על משהו אחד שהוא יותר טוב מאינווטלי. זה השריקה הזאת שפעם הייתה בפרסומות שלהם.
0: איי, איזה פרסומת הייתה להם, מטורפת. טוב, חברים, אנחנו מיד ניגש לזה, בסדר? יש לנו כבר מאזין עוד רגע, נכון? 0799-800-921, כל מאזין שעלה לשידור יקבל מאיתנו פרס, אבל אם אתם תצליחו לזהות את ענבי טלי, אז הפרס שלכם יהיה משודרג ומטורף. יאללה, יחיאל. חני איתנו, שלום חני.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: ירושלים.
0: יש לך כאן אוזניות אם אתה רוצה? ירושלים. אנחנו רוצים שאת תנחשי בסאונדים האם את מזהה את הפציחות של ענבי טלי, אוקיי?
2: אוקיי.
0: סבב, אז מתחילי. סאונד ראשון, אנחנו מנגנים, משתיק את האנדר כדי שתוכלי לשמוע את הסאונדים בצורה טובה. יאללה, מתחילים. סאונד ראשון. אוקיי, שמענו את זה. סאונד שני. סאונד שלישי. מה ענבי טלי? בין שלושת הסאונדים האלו הסתתר סאונד של ענבי טלי. שני, את אומרת, האם את בטוחה? אני אשמיע את זה עוד פעם כי את המאזינה הראשונה, אוקיי? אני אשמיע את זה עוד פעם. הנה, בוא נתחיל. אחד, שתיים, שלוש. מה את אומרת?
2: אחד.
0: אחד, זה ביסלי.
1: אני יכול להאמר מה?
0: כן.
1: לדעתי האחרון?
0: נכון.
2: אמרתי.
0: זה הסאונד של ענבי טלי. אתם שמים לב איזה קריספיות? מה זה? טעים. אבל אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות. מאזינה ראשונה בכל זאת, ניתן לך פרס תנחומים, תהני. נתקדם הלאה לעוד מאזינים. שלום למי? כולם נכנסים לכל הנביאים פה. שלום למי?
3: הלו.
0: שלום, מה השם?
3: יערה.
0: יערה מאיכן?
3: אשקלון.
0: אשקלון, אוקיי. אנחנו הולכים לנגן לך סאונד, אם את תצטרכי לנחש מה הסאונד של ענבי טלי. מתחילים. סאונד ראשון. אני אשתיק את האנדר כדי שיהיה קל. סאונד ראשון. סאונד שני. סאונד שלישי.
3: הראשון.
0: את צודקת! זה אכן ענבי טלי. זה אכן ענבי טלי. עליתם על זה?
1: אני לא מדבר פה כי אני אוכל ענבים בינתיים.
0: את מירושלים, נכון?
3: אשקלון.
0: ירושלים זה הקודמת. אשקלון. אשקלון, מה ניתן לכם?
3: אני מאוד אוהבת את הענבים האלו.
1: כן?
0: כן, ניתן לך סלסלה של ענבים של ענבי טלי. אם היינו יכולים, היינו נותנים. מה ניתן לכם? ניתן לכם ערכת רב מגב. תהנו, תתפנקו. יאללה.
3: Okay.
0: אם אתם רוצים, יש לי אפשרות גם לשלוח אתכם מחר לבריכה, לפארק מים יותר נכון, לפארק המים גלי הדר. אם את רוצה ואת מעוניינת,
1: זה הזמן שלך.
0: מה זה?
3: אחותי בחדר לידה,
0: איזה, אני לא יכולה. אחותך בחדר
1: לידה. בסדר, עד מחר תצא, הכל טוב.
0: בשורות טובות. תבוא עם התינוקת, עם התינוק. יאללה.
1: בעזרת השם, שיהיה בשעה טובה.
0: תודה רבה, יערה, תודה. יאללה, אם בא לכם לעלות לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. יש לנו משהו כעת? תעדק אותי, למה אני לא מאוזן?
1: כן. יש לנו עוד נעימות.
0: עוד נעימות.
1: אני צריך לשלוח את זה.
0: תשלח את זה לעמדה.
1: עוד נעימות ווקאלי יש לנו היום. תקשיב, אנחנו מה זה לא בפוקוס?
0: אנחנו לא בפוקוס בעליל.
1: בסדר, לא נורא.
4: ועכשיו, עוד נעימות.
0: טוב, עוד נעימות. העיתונאי גיא פלג, האיש שיושב בחדשות...

0: עוד 12 והביא לנו את פרשת שדה תימן ולא מעט פילוג, אמר את הדברים הבאים במופע של חוסר מודעות עצמית. אני מסתובב בארץ ואני ער לשנאה עצומה, עצומה, עצומה, לא אליי רק באופן אישי, אלא אולי למה שאני מייצג, אשכנזי, משכיל, שמאלן, צפוני, שנאה עצומה, עצומה.
1: הוא מזהה שנאה.
0: הוא.
1: עכשיו יש...
0: אולי הוא זיהה את עצמו במראה.
1: אני חייב, אולי, אני חייב להתעכב על המילה משכיל, כן?
0: כן, טוב.
1: כי כאילו, גיא, אתה יודע, ראינו כמה אנשים יותר משכילים, אוקיי? ויכול להיות שבבניין מגורים שלך יש יותר.
0: אבל כמה ענווה יש באיש.
1: כן.
0: כמה ענווה. טוב, בוא, לקחנו כמובן את המילים המרגיזות, והפכנו לעוד נעימות ווקליות. דום.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עם בית אלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
6: השנה מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה 12

0: מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: בשבילך ובשבילי
4: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
5: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, טוב, מאזינים, מאזינים, אנחנו, המילה מטורירו כמובן, ארלה סמט ואבי אילסון המעולים. למה אתה לא פותח את עצמך את המיקרופון כדי שגם ישמעו אותך, אומר כן, כן, כן.
1: לא אכפת לי מה שומעים מה לא, אני אומר את זה בשביל עצמי.
0: סיימו לנו את כל הענבים, אתה שמת לב לדבר הזה?
1: יצאנו שנייה לחפש עוד ענבים, לא מצאנו. חזרנו, אכלו לנו פה.
0: השאירו לנו רק את ה... את ה... נו.
1: את הגזם, אחי.
0: כן.
1: את הגזם של הענבים, אחי.
0: פחות את הגזם השאירו לנו. טוב, אנחנו רוצים מאזינים יקרים שתנחשו, שתנחשו, את הסאונד של ענבי טלי, אם אתם חושבים שאתם יודעים ויש לכם את זה, בואו תנסו, תעלו לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. נפתח לעוד מאזינים, תודה רבה. היו מאזינים ממש ממש טובים. שמת לב לדבר הזה?
1: ממש.
0: אתה שמת לב לזה?
1: תשמע, אני חושב שאתה אוכל פרי, אתה מבין מה זה פילי הבריאה, כאילו, אבל במקרר אתה לא צריך ללכת לאר געש, כן?
0: כן.
1: אתה, איזה מרקם, איזה... איזה טעמים, באמת.
0: תקשיב, אם אני אקלוט שמאזינים כאילו עלו על הקטע, ומזהים את הענבי טלי, אנחנו נתחיל לסבך את זה.
1: אנחנו נסבך.
0: אנחנו נשים שני ענבי טלי, אנחנו נשים שלושה ענבי טלי, אנחנו לא נשים בכלל ענבי טלי. אנחנו נאתגר להם את הראש, את המחשבה, נעלה רמה. אתה מבין? אנחנו לא כאן...
1: נכון.
0: בכיתת קידום. טוב, רחלי, מאיפה?
2: מאלעד.
0: אלעד, איך באלעד? יש לכם שכן חדש.
2: אחלה, שם. ברוך השם. כן, שמעתי כבר.
0: טוב, אנחנו רוצים להשמיע לך שלושה סאונדים. תנחשי את הסאונד של ענבי טלי, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יאללה, מתחילים. סאונד ראשון. זה היה קצר מדי, אז נשמע את זה עוד פעם. עוד פעם אולי? וסאונד שני. סאונד שלישי. מה לדעתך?
2: שלישי.
0: מה קורה פה? לחלוטין צודקת. צודקת.
2: אפשר להביא לי איזה משהו של תכשיטים או משהו כזה?
0: תכשיטים אין לי, אבל יש לי משקפיים במילן אופטיק. מתאים?
2: וואלה, קניתי לא מזמן.
0: מה ניתן להם? תכשיטים.
2: אבל משהו שמתאים לי, כי פעם שעברתי לשידור, הביאו לי עניבה וחפתים, כי לא יודעת מה הקשר. חשבה אני
0: גדל. זה חפתים אבל, זה הכי קרוב לתכשיט. טוב, מה ניתן לכם? מה ניתן לכם?
2: אולי ארוחה זוגית עכשיו.
0: אין לי כרגע ארוחה זוגית. אנחנו יכולים לתת לכם, מה אתה אומר? טוב, ניתן להם משהו מתוך חבילת הפרסים שלנו, אין לי זמן לך לדון בזה, תעלה לי עוד מאזינים בבקשה. אתה יודע מה? יש לי כרטיסים למחר לנשים, וגם לגברים יש לי, אבל רק כאלה שרוצים ללכת לפארק המים גלי הדר. אוקיי? יש לי גברים ביום חמישי, ולנשים... מחר, לנשים, מחר, יום רביעי, השמות של המאזינים יופיעו בכניסה לאתר, ואנחנו מדברים על פארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, בליל שישי זה מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר, יש שם פינוקי הבית וגם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר יושב ברחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, והפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. שימו לב, מחר יום רביעי, השחייה לנשים ובנות, מהשעה 5 ועד 11 בערב. ואנחנו רוצים לפנק מאזינים שלנו לשם, נותנים כרטיס לכל מאזין. שבוע שעבר זה היה כרטיסים זוגיים, עכשיו אנחנו נותנים כרטיסים. אתם צריכים לומר, בא לי פארק המים גלי הדר, עד סוף השעה, עד שיגמר, עד שידרוס אותנו, מיד נשוב, זה בדיוק 3 דקות. יאללה, תתחיל.
2: אוקיי,
0: 0799-800-921, 0799-800-921. לזרוק מאזינים לשידור, אפיקומנים, מה שאתה יודע. הם צריכים לומר, בא לי גלי אדר. בא לי גלי אדר, נו, בא לי גלי אדר, לא להגיד על אורי.
1: עד המאזין הראשון, אני אספר מה יש לנו בשעה הבאה.
0: כן, ספר.
1: מתחילים עם פלוס גז. ולא?
0: לא.
1: פלושה אחת?
0: כן.
1: אני לא ידעתי, אתה לא אמרת לי.
0: אמרתי לך, אבל לא אחזתי ראש לגבי הזה, בגלל כל הבלגן.
1: וואי, כמה ביטולים יש לנו.

0: אין בעיה.
1: נו, מה קורה עם מאזינים? שלום למי?
2: דביר.
1: דביר, למה אמרת דביר? הייתי צריך לומר בליגה להדר.
0: תן לו, תן לו עליי.
1: אבל יודע מה היה, אני אתן לך, אתה הראשון. שלום למי?
3: ישראל.
0: למה ישראל?
1: בא לי גלי הדר, זה מה שאתה צריך לומר, יקירי, 0799-800-921, לא מאמין שיש לנו כל כך הרבה דברים לשעה הבאה, אוי ואבוי. השם, השם, יאללה, שלום למי? בא לי
2: גלי הדר.
1: קיבלת. בכיף, עם מי הכבוד? מה השם?
2: יעל.
1: מאיפה?
2: מאשדוד.
1: יאללה, בהצלחה.

0: יאללה, מה? שלום למי?
1: בלי גלי הדר.
0: אתה תותח, מה השם?
1: דביר.
0: דביר, אבל כבר קיבלת.
1: אני לא קיבלתי.
0: למה? נתנו לך פינה כמו
2: אותך. אתה עלית לשידור לפני,
0: לא? לא עלית? זה לא היית אתה? זה היית אתה, נו, נתנו לך, פינקנו אותך, תנסה עוד אחד אחרון, נו, עוד אחד אחרון להציל את המצב.
2: ואם הוא יתקשר משני טלפונים, זה הורס סיכויים של אחרים,
0: למי.
2: זה לא יפה.
3: שלום
2: למי. יפה מאוד.
0: קיבלת, מה השם?
3: אורי.
0: אורי, שם הפתעה.
4: עם ישראל כהן ואורי צהר.
0: איזה שם, אחי, יש לך. כמובן השמות... זה יחכה לכם על שמכם בכניסה לאתר.
4: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
12: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: פור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים.

מבצעים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: השנה, מופע חבורת אריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כף וכף א' באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: תתבואו!
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא טורקיה ארדואן בפסגת נאטו, וטראמפ נשאל במהלך המסיבת העיתונאים עם ארצות הברית ימכור מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה, ולא שלל את האפשרות על הסף. טורקיה נאמנה אלינו יותר ממדינות אחרות, נצטרך להחליט, דברי הנשיא האמריקני. נשיא סוריה, אחמד השארה, אמר במסיבת העיתונאים עם נשיא צרפת מקרו, כי השניים דנו בהפרות הישראליות. כהגדרתו, הוא קרא להתחייבות בינלאומית שתחייב את ישראל לחזור לקווי הסכם ההפרדת הכוחות משנת 1974 ולסגת מהשטחים שכבשה בדרום סוריה. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חיפה של חיל הים יחד עם מפקד החיל. במהלך הביקור ראש הממשלה קיבל סקירה מבצעית על פעילות החיל וקיים שיח עם הלוחמים בבסיס. נתניהו אמר במהלך הביקור הצבתי יעד פשוט, היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי. כך נתניהו.

0: נתניהו. ועדת חוץ וביטחון אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי לגיבוש הערכת מודיעין חלופית במטה לביטחון לאומי. בהצעה תמכו 5 חברי ועדה מול 4 שהתנגדו. לפי ההצעה, במלל, מועצה לביטחון לאומי, יגבשו הערכת מודיעין חלופית לזו של גופי המודיעין, והוא יהיה מוסמך לקבל מהם מידע מודיעיני הדרוש לצורך ביצוע תפקידו. כתב אישום הוגש נגד ערבי בן 19 ממחנה הפליטים שועפאט בגין שורה של עבירות ביטחון ונשק שבוצעו לאורך כמה שנים. על פי כתב האישום הוא השתתף בכמה הפרות סדר אלימות באזור מחסום שועפאט. 2 מן האירועים התרחשו על רקע הריסת ביתו ויום השנה לחיסולו של המחבל עודאי תמימי. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו של הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, הרב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר, כי הרב הושפז בבית חולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה, הרב אליהו רפאל בן סעדה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום, שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות, וביום שישי יהיה סנאי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי. Full Gas Radio Show.
1: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו מיד אנחנו נעלה לשידור את גיא צרפתי היקר מאינוקר, שידבר איתנו ככה על המכשיר שיכול לטפל ולהעלים כאב, וגם על הטכניקה ולמה הוא מיוחד כל כך. תכף נדבר איתו. לפני כן אני רוצה להודות לצוות שלנו היקר, שבאמת עושה כאן עבודה רבה רבה רבה. אם זה יחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה גם ליורם יצחק וזנה שאיתנו כאן גם במהלך השידור הזה, ואלי בן חמו היקר שעשה ועושה המון המון למען הצלחת התוכנית. מיד אנחנו נתחיל ככה לדבר, כי כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך אנחנו באמת מקלים, אלא איך אנחנו מטפלים בכאב. ולצורך הנושא הזה אני רוצה לצרף אל השיחה שלנו את גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא, מה שלומך?
2: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים, כיף להיות אצלכם היום.
1: תענוג, אני שמח מאוד. אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא המכשיר אינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו ומביא גישה חדשה לטיפול בכאבים אפילו מהבית.

0: ספר לנו את ה... ספר לנו בקצרה ככה קודם כל על המכשיר שלכם, מה מיוחד בו, מאוד מסקרן לשמוע פרטים עליו.
1: ברצון, תראה, קודם כל אנחנו עולים אצלכם היום לאחר כמה פעמים שעלינו בעבר עם הפלא הטכנולוגי הזה, יש לומר, אנחנו נרחיב עליו בתוכנית שלך, אבל היו לא מעט פניות של אנשים ששאלו שאלות, שרצו להבין טוב יותר, שסובלים מכאב, בסופו של דבר אתה יודע, עולם הכאב נוגע לכולנו, מי נגע בו הכאב בעבר, מי נוגע בו היום ומי יגע בו בעתיד, הלוואי ולא, אבל אתה יודע, לצערי זה נוגע בכולנו, ובסופו של דבר יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש, וכשכואב לנו משהו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת. אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר, כאן ועכשיו. ולכן, אתה יודע, חשוב רגע לפני שנוגעים בעניין הזה של המכשיר, לדבר רגע על מה האפשרויות שיש לנו, שהיו לנו עד היום בעולם הכאב. וכשכואב לנו משהו, אנחנו ניגשים לרופא המשפחה, מתקשרים לקופת החולים, וזאת האופציה שאנחנו מכירים. מה שאנחנו מקבלים שם על ידי רופא המשפחה, אלו שני דברים עיקריים. דבר ראשון, זה מרשם למשככי כאבים. משככי כאבים שבסופו של דבר נותנים לנו מענה כרגע, כן? לאותו פתרון זמני שיקל עלינו בכאב, ומן הצד השני, יש כאן בסופו של דבר תופעות לוואי, לא מעט, גם ממאזיני קול ברמה, אגב, שמשתפים אותנו, שהם חווים סחרחורות, חוסר תיאבון, התמכרויות כאלו ואחרות, והדבר השני שאנחנו מקבלים מרופא המשפחה, זה את אותה הפנייה ידועה שכולם מדברים עליה, לרפואה המקצועית. רפואה מקצועית, מה לעשות? עניין התורים נגע בכולנו היום, אתה מתקשר לקבוע תור. אגב, אני מדבר ממקור ראשון, מה שנקרא, יש לי בעיה בברך, כאב בברך, ואני עדיין כן. ממתין, התור נקבע לפני חודשיים, אני עדיין ממתין לאותו תור שנקבע לי לחודש ספטמבר. ומה שקורה עד אז, אתה צריך ללמוד לחיות עם הכאב. וזה מוביל אותי באמת לעניין הזה של המכשיר הזה. מכשיר האינוקר, אנחנו מציגים אותו בכל תרועה רמה, כבר תקופה ארוכה, כולם מדברים עליו, אני רואה אותו, את הדיבורים עליו בפורומים מקצועיים, ובשיח שיש לאנשים בעולם הכאב, הדור החדש לטיפול בכאבים. אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אנחנו מדברים פה על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הכאב, אתה יודע, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, זה משמעות עצומה עבור מי שמשתמש במכשיר הזה. לא מדובר פה בפתרון שהוא רק לכאן ועכשיו, אלא תהליך ריפוי ארוך טווח שנוצר באמצעות המכשיר הזה. כמובן, הקלה מיידית בכאב שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים, אבל במכשיר הזה יש משהו נוסף. היחיד בישראל, אגב, שמשלב בתוכו, בנוסף לגלי הרדיו, חדשנות לשמה, מה שנקרא, משלב בתוכו גם את פעולת העיסוי, הרטט, פעולת העיסוי העדין שעוזר לנו להזרים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור ספציפי שבו אנחנו מטפלים. המשמעות היא באמת, הלחץ הזה שנוצר לנו באזור הכאב, במחזור הדם, מייצר לנו כאב נוסף, בנוסף לבעיה שיש, ובכך אנחנו בפעילות הזו מייצרים הקלה מיידית בכאב. חשוב לי לומר, זה מכשיר שחייב שיהיה לנו בכל בית, כי זה לא מכשיר פרטני למישהו אחד. כל המשפחה יכולה לעבוד איתו, ובשורה התחתונה, אנשים מצליחים באמצעות המכשיר הזה לחזור ולייצר להם שגרת יום ללא כאבים.
0: זה מדהים. קודם כל, אני אשמח שככה ציבור המאזינים, שיש להם כל מיני בעיות ספציפיות, שהם לא יודעים אם זה יכול לטפל או יכול להקל, שכבר ייצרו איתכם קשר, שכבר ייצרו איתכם קשר וישאלו לגבי הבעיות שלהם עצמם. אבל בוא תספר לנו באמת למי המכשיר הזה יכול להתאים.
1: אז תראה, מה שיפה במכשיר הזה, ובאמת לכן ההיענות המדהימה שיש בארץ לפתרון הזה, אתה יודע, משתפים אותנו אנשים שהם היו רגילים לעשות, הרי גלי רדיו זה טכנולוגיה שהיא מוכחת מחקרית וידועה ונפוצה בעולם כולו לטיפול בכאבים. ועד היום כשרצו לעשות טיפול בגלי רדיו, היו צריכים לחפש מקום, מכון כאב פרטי, לשלם לו אלפי שקלים, לקבוע תורים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה. ומה שיפה במכשיר הזה, הוא מגיע למנעד רחב.

0: של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. זה ממש מכף רגל ועד ראש, זה יכול להתחיל באזורי הצוואר, לא מעט אנשים מכל ברמה שפונים אלינו ומשתפים שהם סובלים מאותם כאבים תורדניים בצוואר, ולא מעט מהם משתפים שזה גם מקרין להם לכאבי ראש, וממש ממשיך לאזורי הגב, בין אם זה גב עליון, אזור החוליות או אזור השכמות, גב תחתון, חוליות L4, L5, אתה יודע, משתפים אותנו בכאב.
1: כן.
0: שהכאב הזה של חוליות L4, L5, אין מישהו שסובל מכאבי גב תחתון ומאבחן את זה בצורה מסודרת, שלא מכיר את חוליות L4, L5. שאם אתה לא מטפל נכון ובזמן, אתה גם מגיע למצב שזה מקרין לך ומייצר כאבים ברגליים. ולכן חשוב לטפל נקודתית ולתפוס את זה בזמן, מה שנקרא, על מנת שלא להחריף את הבעיה. וכמובן, בעיות של רגליים, ללא קשר לגב בנוסף, אנשים עם בעיות ברכיים, בין אם זה כאבי ברכיים בכלל או כאבי סחוס בפרט, גם אנשים עם כאבי דורבן, אזור הכאב הידוע, בעיה עצבית ובכלל, וגם אני הולך חזרה למעלה ברשותך לכאבי כתפיים, המון המון לקוחות שמתלוננים על כאבים באזורי הכתפיים.
1: כן.
0: וגם לא מעט אנשים, אתה יודע, שהם יושבים הרבה, לומדים, אנשים בכוללים, אנשים שהרבה עלה יושבים, ומה לעשות כשאתה יושב הרבה ללא תנועה, נוצרים לך כאבים בשרירים, בין אם זה דלקות, בין אם זה שרירים דפוסים ובכלל, והמכשיר הזה לשמחתי הרבה מצליח להגיע לאותם אזורים, לאותם סוגי כאב, ולטפל בהם נקודתית, גם מבחינת הליך ריפוי טבעי, ארוך טווח, וגם של הקלה מיידית בכאב. לא מעט אנשים מספרים לנו שהם פשוט עשו שימוש במכשיר, וכבר לאחר הטיפול הם הרגישו שמשהו קורה. וזה התכונות של המכשיר הזה, זה משהו מצליח לעשות.
1: אתה בעצם אומר, גיא, לא צריך יותר, כי בעצם מאיזשהו שלב, כבר מהטיפול הראשון, מתחילים להרגיש הקלה בכאב.
0: זה מה שאני אומר כאן, חשוב לי גם לתאם ציפיות ולומר שבסופו של דבר ההקלה המשמעותית ביותר מתקיימת ככל שממשיכים ומתקדמים בטיפולים, אבל אנשים באמת מדווחים ואכן מדווחים לנו שכבר לאחר הטיפול הראשון, כתוצאה מהחימום הפנימי שנוצר, כתוצאה מהרטט הזה שאנחנו מדברים עליו לא מעט, פעולת העיסוי העדין, אתה יודע, ברגע שאתה מזרים טוב יותר את מחזור הדם, השפעה מיידית היא הקלה בכאב, אי אפשר להתחמק מזה במרכאות. ולכן אני אומר, יש כאן מכשיר שחייב שיהיה לנו אותו בבית, כי אתה יודע איך זה. היום אתה מטפל בברך שלך, טיפלת, הפסיקו הכאבים, מחר צץ לך כאב בגב, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן זה מכשיר, איך אמרה לנו לקוחה, מכל ברמה אגב, ששמע אותנו באחת מתוכניות הבוקר, זה מכשיר שאני חייבת שהוא יהיה אצלי בבית לשרת את כל בני המשפחה.
1: וואו, טוב, לדעתי זה השלב שבו תיתן ככה קודם כל את מספר הטלפון שלכם באינוקר, כדי שבאמת אנשים שרוצים לקבל פרטים נוספים ולקבל את המכשיר, לקנות את המכשיר, יוכלו כבר עכשיו.
0: נכון מאוד,
1: תספר לנו,
0: נכון.
1: תכף גם תספר לנו מה התנאים שאתם מציעים לציבור המאזינים, הבנתי שזה תנאים חסרי תקדים.
0: נכון, אנחנו בבין המצרים, אני מזכיר, זה תקופה, אתה יודע, זה מכשיר שהוא רפואי, בסופו של דבר,
1: נכון.
0: לא מדובר פה באיזה מכשיר, זה מכשיר רפואי, אם יש זמן טוב להזמין כזה מכשיר, ובכלל להתנסות בו, תכף נדבר על התנאים, זאת ממש התקופה הזו. לא מדובר פה במכשיר שהוא, אתה יודע, nice to have, שטוב שיש אותו בבית, זה מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית. אגב, אני מדבר על מכשיר בקונוטציה אולי קצת לא מדויקת מהבחינה הזו, זה לא תופס לנו חצי סלון, מדובר פה במכשיר ביתי שמחזיקים אותו ממש בכף היד, יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, ואנחנו יוצאים כאן במבצע, חשוב לי לתאם ציפיות ברשותך כמובן, מפאת הכבוד שיש לנו למאזיני התוכנית שלך ולמאזיני הרדיו בפרט, המבצע הזה הוא למהלך התוכנית בלבד, ולכן אני מזמין ברשותך, הזמן קצר והמלאכה מרובה מה שנקרא, אנחנו נערכנו פה מבחינת כמות האנשים שיקלטו את כמות ההזמנות, כי אנחנו יודעים, ואת כמות השיחות בכלל אגב, אנחנו יודעים את ההיענות הרבה שיש מכל ברמה בהקשר של המכשיר הזה. המבצע הוא למהלך התוכנית, אני מזמין את כולם, תאגו אלינו גם אם יש רק שאלה, גם אם אתם רוצים רגע להבין טוב יותר, הטלפון כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, שווה במיוחד לחייג אלינו ממש עכשיו במהלך התוכנית. אני מזכיר עובדה מאוד חשובה כמדיניות שלנו כאן באינוקר, כל

0: שמנסה את המכשיר, מחייג ומתקשר ומזמין את המכשיר הזה, הוא מנסה את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, הוא לוקח אותו אליו הביתה, מגיע שליח בתיאום מראש כמובן, מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, עוברים איתנו הדרכה מסודרת של יועצי כאב כאן באינוקר, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר את המכשיר, אם אתה יודע, אמרתי שמרגישים פה הקלה מיידית בכאב, והקלה שהולכת ומשתפרת, חודשיים ימים, אם חלילה לא מרגישים את ההקלה, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי, בחפוף לתקנון והכל בסדר, כוכבית 6233, מי שיחייג עכשיו, מי אצלך בתוכנית לכוכבית 6233, שים לב, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, לבין המצרים, למאזיני קול ברמה, במחיר של למעלה מ-1,000 שקלים הנחה, למעלה מ-1,000 שקלים הנחה על המכשיר הזה, ו-20 הלקוחות הראשונים שפשוט עכשיו עוצרים לרגע ומחייגים כוכבית 6233, ייהנו גם ממתנה נוספת שקשורה בהחלט באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר הזה ספציפית. זאת פשוט הזדמנות, אתה יודע, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל. לשמחתי הרבה יש לנו כאן את אינוקר שמונגש לכלל הציבור, והוא פשוט מייצר כאן הקלה מיידית בכאב שהולכת ומשתפרת. כוכבית 6233, חייגו, לא להסס, פשוט לחייג, להתקשר, לשאול, תנו לנו להבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם. ואני אומר בצניעות, אנשים אומרים לנו את זה כל הזמן אצלנו במוקדים הארציים. כן. המכשיר הזה משנה חיים. כוכבית 6233.
1: באמת, ספר לנו על אנשים שאתם שומעים, על אנשים שסבלו מכאב הרבה מאוד שנים, ובאמת רכשו את האינוקר וחייהם השתנו. ספר לנו עליהם.
0: נכון, תראה, בסופו של דבר יש כאן לא מעט אנשים שמספרים לנו לצורך העניין, שהם היו רגילים לעסוק בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת, ובגלל העובדה שכואב להם הם הפסיקו. אנשים, סבא וסבתא, שהיו רגילים לקחת את הנכדים, אתה יודע, קצת לטייל, קצת לצאת לעשות צעידה ודברים כאלה, והם לא עושים את זה. מפגשים חברתיים של אנשים שזה כרוך בהליכה, שמספרים לנו שבעקבות כאבי הברכיים הם פשוט מבטרים על המרכאות, במרכאות על התענוג הזה. ופתאום, לא מעט אנשים אגב שאומרים לנו שהם, כשהם יושבים הרבה על הכיסא, אז הגב שלהם מה לעשות מטריד אותם, והם לא מצליחים למצוא את התנוחה הנכונה לשבת, על מנת באמת להסתדר בלי כאב. וסוף סוף, אחרי שהם משתמשים במכשיר הזה, הם מתקשרים אלינו וחוזרים ומשתפים בשמחה גדולה, שהם מצאו את המכשיר, את הפתרון הזה, שמחזיר אותם לשגרת יום, ואתה יודע, לא מעט אנשים שממתינים חודשים שלמים לאותו רופא מומחה, שלפחות יתחיל איתם תהליך ויראה את הבעיה שלהם, מספרים לנו ומשתפים שכתוצאה מהשימוש במכשיר הזה, הם הגיעו למצב שהם כבר לא כל כך ממהרים להגיע לתור הזה. זה פשוט מחמם את הלב, ולכן אני אומר, שווה, שווה, שווה, לחייג אלינו, זה פתרון שובר שוויון, פשוט משפחתי. היום כואב למישהו אחד מבני הבית, מחר יכאב למישהו אחר, רק שולפים את המכשיר ועושים טיפול, אין יותר טוב מזה, פשוט לחייג, לנצל את ההזדמנות במהלך השעה הזו. כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, כמובן, חברים, פשוט יש לכם את ההזדמנות, השעה הזו בלבד, עד השעה 7, לנצל, לחייג, לומר שבאתם דרך רדיו קול ברמה, לקבל את התנאים הטובים ביותר למכשיר, וגם את המחיר הטוב ביותר, וכמובן יש יועצים, יועצי כאב, שייעצו לכם בבעיה האישית שלכם, ולכן מאוד מאוד כדאי לכם לחייג ממש עכשיו, השעה, כדי לקבל את התנאים הטובים. וגיא, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב, מיד נשוב.
0: ברצון, תודה רבה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: גלובס, מאי 2026.
1: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
6: חולצות מקופטרות גברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך.
4: רגעים החשובים
3: של החיים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אנחנו חזרנו, כמובן איתנו גיא צרפתי מחברת אינוקר. שוב שלום לך, ערב טוב.
7: ערב טוב, אני שמח להתקן אותך שיש כאן הענות פשוט מדהימה מצד מאזיני התוכנית ומאזיני רדיו כל ברמה בכלל. לאנשים חשוב לטפל בכאב, את זה אני מבטיח לך.
6: זה אני שמח. רק תזכיר להם שוב את מספר הטלפון אם אפשר, ואת התנאים המיוחדים שקורים רק השעה. חשוב שגם אלו שהצטרפו ממש כעת ידעו אותם.
7: נכון מאוד, אני מזכיר כל מי שסובל מכאבים, אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, עבורכם, ממש ככה, עבורכם, להנגיש לכם את האינוקר, המכשיר הביתי לטיפול בכאבים. יש אפשרות לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. אני מזכיר, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. מתקשרים ומציינים שאתם מאזיני קול ברמה. יש כאן, אמרנו,

0: החודשיים ימים, כל מי שיחייג לכוכבית 6233 במהלך התוכנית, יקבל גם הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים על המכשיר. הנחה, מחיר שובר שוויון, למעלה מ-1,000 שקלים, רק למאזיני התוכנית, רק להיום. ואני מדבר כאן כמובן על גם לקוחות שמתקשרים במהלך התוכנית, 20 הראשונים מקבלים גם מתנה נוספת יוצא דופן, זה כל הזמן מתאפס ואנחנו מחדשים את המבצע הזה. יש כאן פשוט הענות, אני עכשיו מבין שבאנו ממש בטיימינג נכון, ואני שמח שאנחנו עושים את התוכנית הזאת לראשונה בשעה הזו, כדי לאפשר באמת לכולם לנצל את ההזדמנות. חשוב לי לומר, יש כאן עומס קצת על הקווים, אנחנו מנסים ורוצים להגיע ממש לכולם, לתת מענה, שואלים אותנו כאן שאלות מאוד נכונות ומאוד חשובות על מגוון רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול, ולכן אני ממליץ לכל מי שסובל מכאבים, או מישהו מבני ביתכם אם הוא סובל מכאבים, תנצלו את זה, תחייגו כוכבית 6233, תשאלו, תבררו, אם כבר יש זמן נכון לטפל בכאבים ואצלנו בבית, בנוחות שלנו,
1: כן.
0: היום זה היום.
1: יפה, אז פשוט חייגו ותיהנו מהתנאים הטובים האלו שבעצם נותרו רק 30 דקות לדבר הזה, אז תנצלו את זה, זה חשוב מאוד. אני רוצה ככה להמשיך לדבר איתך על החוזקות בעצם של המכשיר שלכם מינוקר, שהוא מכשיר לטיפול בכאבים, מי שעדיין לא הבין. מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין מכשירים אחרים שאנחנו מכירים לטיפול ביתי בכאבים?
0: נכון, תשמע, זו שאלה מצוינת, ואנחנו נשאלים את השאלה הזו לא מעט במערך הארצי של חברת אינוקר. קודם כל, חשוב לומר, ב-20 שנה האחרונות, בהקשר של מכשור ביתי לטיפול בכאבים, די התרגלנו לאותו מכשיר או מכשירים עם אותן טכנולוגיות וכדומה. לרוב זה היה בסביבות, באזור הלייזר וכדומה, וכבודו במקומו מונח כמובן, אבל אתה יודע, עם השנים, עם הזמן, מתחדשים, הטכנולוגיה מתקדמת וכדומה. המכשיר האינוקר, בשונה ממכשירים אחרים, הוא לא רק נותן מענה לכאן ועכשיו, כמו משככי כאבים לצורך העניין, הוא גם נותן הליך ריפוי טבעי שהולך ומתגבש ככל שממשיכים בטיפול, ארוך טווח מה שנקרא, הוא מונע מדברים מסוימים, מכאבים מסוימים להחריף ולהתפתח לדברים שהם קצת יוצאים משליטה מה שנקרא, המכשיר הזה נותן גם תוצאה כאן ועכשיו וגם נותן תוצאה ארוכת טווח. וכמו שדיברתי על הטכנולוגיה, בסוף אתה יודע, לא מדובר בלייזר, מדובר כאן ב-RF. RF, אם הולכים ובודקים את המחקרים, בוצעו אינספור מחקרים וקייס סטאדיים על הטכנולוגיה הזו, היא מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולים כאלו ואחרים שקשורים לכאב. החדשנות והייחודיות של המכשיר הזה, בהשוואה לשאר, מעבר לטכנולוגיה של גלי הרדיו, זה כמובן, העניין הזה של פעולת הרטט, העיסוי העדין הזה. אתה יודע, אם אני צריך לתאר לך מצב של כאב ככה אצל מישהו, כשכואב לנו משהו, מחזור אדם באותו אזור אינו פועל כסדרו. ואם יש לנו מכשיר שגם מצליח לייצר הליך ריפוי טבעי, וגם להזרים טוב יותר את מחזור אדם, זה המכשיר האינוקר, הייחודיות שלו. אגב, המכשיר הזה ספציפית, בשונה מכל כך הרבה מכשירים אחרים, מאושר גם משרד הבריאות הישראלי, גם ה-FDA האמריקאי. אנחנו בחברת אינוקר נותנים כאן ליווי ממש צמוד עקב בצד אגודל עם לקוחות. לפעמים זה מגיע גם לשיחות וידאו שממש מצביעים לנו על אזור הכאב, ואנחנו מכווינים איך ומה לעשות. יש כאן את החודשיים ימים לניסיון. לקוחה שפונה אלינו ואומרת, אני רוצה רק לנסות. אנחנו כמדיניות מאפשרים לכל מי שכואב לו להתקשר אלינו ולהזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון. ואם חלילה לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי וחפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה, באמת לשמחתי, לא רק שהמכשיר הזה לא חוזר, אנשים מתקשרים אלינו לומר לנו תודה. פשוט לומר תודה, פתאום הם מתחילים לעשות דברים, דיברנו על זה, שהם לא היו רגילים לעשות, הם עצרו מלעשות אותם בעקבות הכאב. אנשים שפשוט שגרת היום שלהם הייתה סביב הכאבים האלו. ואם אנחנו מצליחים עם המכשיר הזה, ואנחנו בהחלט מצליחים, בגלל זה אנחנו גם כאן אצלך עולים בתוכנית, זה פשוט מחמם את הלב, ממש ככה.
1: איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע ולקבל ככה את התגובות. המעוררות זה של אנשים גם שאתם בסוף סובלים מכאבים, הולכים למרפאות כאב או ממתינים שנים וימים ושבועות עם כאבים, ויש מכשיר ביתי שפשוט פותר להם את כל הבלגן, את כל הבעיה, וזה לדעתי גם אפילו הייתי אומר עבודת חסד שלכם בתוך הנושא הזה. אני רוצה שבנוסף למה שדיברת ככה, נדבר על באמת דוגמאות מאנשים ששיתפו אתכם, שבעקבות הכאבים שלהם יש דברים מסוימים שהם אהבו לעשות, הם כבר לא יעשו, או שההפך, הם חזרו לעשות בזכות הטיפול במכשיר שלכם.
0: נכון, תראה, לא מעט אנשים שפונים אלינו עם כאבי רגליים, ומשתפים אותנו שהם הגיעו למצב, קודם כל שהם ממתינים המון זמן לרפואה המקצועית, דיברנו על הנושא הזה, אבל הם משתפים אותנו שהם הגיעו למצב שכל צעד שהם היו עושים, גם אנשים שרק רוצים לעלות את הקניות הביתה לקומה ראשונה לצורך העניין, או אנשים שצריכים ללכת רגע לחנות קרובה אליהם הביתה, והם נמנעים מזה, או שמבקשים עזרה ממישהו אחר, כי מה לעשות, ההליכה הזו היא, מבחינתם זה סיוט, מה שנקרא. או אנשים שהם כבר לא, אתה יודע, כשהם יושבים על כיסא, הם צריכים למצוא את התנוחה הנכונה עבורם, כי אם הם לא יושבים בתנוחה מסוימת, הכאב מטריד אותם בגב. אנשים עם כאבי דורבן, אתה יודע, מי שכואב לו דורבן ושומע אותי עכשיו, יודע שכל צעד שעושים זה כמו נקישות של פטיש בעקב, זה עצב, זה כל כך כואב. לא מעט אנשים עם כאבי שרירים בכלל, גם אזור השכמות, כתפיים, גב תחתון וכאבי שרירים, הארבע ראשי והדו ראשי. בסופו של דבר, אנשים חוזרים לעשות דברים שהם לא עשו כי התחילו הכאב. וזה מה שעצוב כאן, אנשים שהיו רגילים ללכת עם הנכדים, לעשות הליכה. והם כבר לא עושים את זה, פתאום האפשרויות הצטמצמו להם עם הנכדים, כי מה לעשות, הם מוגבלים עם הכאב הזה. ועם המכשיר הזה, לאחר שמשתמשים בו, אנשים, וזה יאמר לזכות מאזיני קול ברמה, אני חייב לפרגן, באמת, אנשים אחרי שמשתמשים במכשיר ומרגישים את אותה הקלה, חוזרים אלינו ומציינים ואומרים תודה, וממליצים על המכשיר הזה לאנשים אחרים, כי בסופו של דבר הוא הצליח לעשות להם משהו שהם לא הצליחו לעשות עם כל כך הרבה פתרונות אחרים.
1: מדהים. אז עכשיו יש הזדמנות עד סוף השעה, מבצע מטורף, תנאים מטורפים לרכישת מכשיר האינוקר. גיא צרפתי, סמנכ"ל המכירות באינוקר, תן להם את הפרטים בבקשה.
0: נכון מאוד, אני רוצה ברשותך כמובן להמשיך ולהזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו וסובל מכאבים, את כל מי ששומע אותי עכשיו ולא סובל מכאבים, אבל מישהו מבני ביתו סובל מכאבים, הסבא והסבתא, האמא והאבא והילדים המתבגרים. תחייגו אלינו, יש כאן מבצע שובר שוויון, סוף סוף מגיעה לכל ברמה חדשנות בהקשר של הטיפול בכאבים, וגולת הכותרת זה שלא צריך לצאת מהבית עבורה. תחייגו אלינו לכוכבית 6233, המבצע תקף רק למהלך התוכנית, והתוכנית כבר מתקדמת לקראת הקצה שלה. כוכבית 6233, מי שיחייג אלינו, אפילו אגב רק כדי להתייעץ, לשאול שאלה, זה גם בסדר, זה יותר מבסדר. תהיגו כוכבית 6233, תציינו שהגעתם מכל ברמה. אתם הולכים ליהנות כאן ממבצע שובר שוויון, ממש ככה. אני מדבר על הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים על המכשיר, רק למהלך התוכנית ורק לכם מאזיני כל ברמה עיקריים. כוכבית 6233, חשוב לומר, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6233 ומזמינים את המכשיר לניסיון, כמו שאמרתי, ייהנו גם ממתנה נוספת שקשורה למכשיר. אל תפספסו את ההזדמנות הזו. כאב, זו לא גזירת גורל. כואב לכם הצוואר, יש כאבים בגב, כואבות הרגליים, יש כאבי כתפיים, השרירים מציקים לכם, אינוקר, זה הפתרון עבורכם. כוכבית 6233.
1: מדהים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג, לחייג, אתם הרבה מכם שומעים ואומרים אני אחייג אחר כך, אבל התנאים האלו הם רק לשעה הזו, זאת אומרת בעוד בערך 20 דקות אנחנו נסיים את התוכנית והתנאים האלו כבר לא יהיו קיימים ולא נוכל לשחזר אותם, אוקיי? אז כוכבית 6233, כוכבית 6233, אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק.

0: בהקלה רגעית, מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית, והטלפון שוב כוכבית 6233, כוכבית 6233, תחשבו גם על כמה זה בסוף חוסך, גם זמן בקביעת תורים, גם זמן וכמובן בללכת למרפאות, וגם חיסכון משמעותי בכסף וכל הקשור לטיפול רפואי באופן פרטי, בכלל כמובן שלא לדבר על הנוחות, טיפול נקודתי מיידי כשמופיע הכאב, זה גם מכשיר שגם אם אתם לא סובלים מכאבים כרגע, אבל אתם סובלים מכאב אחת ל, צריך לדעת שיכול להיות אותו בארון, וברגע שזה מפעילים, מטפלים, ועושים סוף לכאב, נכון?
1: זה ממש כמו שתיארת את זה, ומה שיפה כאן בכל הדבר הזה, זה שבסופו של דבר, יש כאן גם ליווי. יש לנו ליווי, ברגע שמקבלים את המכשיר הזה, פשוט מתקשרים אלינו, מקבלים את הליווי הנדרש, מקבלים את ההכוונה, הרי כל אחד יש לו את הכאב שלו, כל אחד יש לו את הדברים שמטרידים אותו וכואבים לו. ולשמחתי הרבה, יש כאן את טובי המומחים באינוקר, שממש עושים התאמה בתוכנית הטיפול, אתה יודע, למכשיר הזה, שלוש עוצמות טיפול שונות, זה שובר שוויון, כי בסופו של דבר, כל אחד והבעיה שלו וכל אחד צריך את הטיפול הנקודתי שלו, ואנחנו מצליחים לעשות את זה עם המכשיר הזה, ולכן אני באמת מזמין את כולם, יש כאן אומס, אני נמצא במרכז ההזמנות, אני אומנם בחדר סגור כדי שנוכל לנהל את השיחה הזו,
0: כן.
1: יש כאן אומס על הקווים, אנשים שכואב להם ומאוד מאוד רוצים לטפל, מאוד אכפת להם, ורוצים סוף סוף לקבל מזור לכאב הזה, ולחזור ולנהל שגרת יום, מצליחים לעשות את זה. פשוט ככה, מצליחים לעשות את זה, ואני שמח שאנחנו כאן אצלך בתוכנית, כי אנחנו מנגישים את הטיפול הזה. סוף סוף לא צריך להמתין חצי שנה לרופא מומחה, כדי לטפל בכאבי הגב התורדניים האלה. כן. יש כאן פתרון שהוא אצלנו, ולכן אני מזכיר, המבצע הוא למהלך התוכנית בלבד. המבצע הזה, מבצע שובר שוויון שממש התאמנו אותו לבין המצרים ולמאזיני התוכנית שלך, ואני מאוד אשמח להזמין את מי שיש לו רק שאלה ורוצה ליהנות ממכשיר שהוא פשוט משנה חיים, לחייג אלינו לכוכבית 6233. המבצע הוא מדהים, חודשיים ניסיון עם החזר כספי, הם לא מרוצים בחפוף לתקנון, ויש כאן מבצע של הנחה למעלה מ-1,000 שקלים, יש אופציות תשלום נרחבות מאוד, חלוקה לתשלומים, כל מה שרק אפשר לעשות כדי שאנשים יקבלו כאן מענה מדהים לכאב, כוכבית 6233, להתקשר, לא לפספס.
0: מדהים, פשוט מדהים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, בינתיים אתם יכולים לחייג לאינוקר, אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה

0: עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אנחנו חזרנו, איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל מכירות באינוקר וסנסיקה, שלום לך שוב.
12: אהלן, שלום לך ולכולם. יש כאן הענות יוצאת דופן. חשוב לי לומר תודה לכולם על האמון שאתם נותנים בנו. אתם מתקשרים, אתם שואלים, אתם מבררים, ויש כאן לא מעט אנשים שלא ידעו בכלל שאפשר לטפל בכאב שלהם עם מכשיר ביתי. זה מדהים. אני כל כך שמח שאנחנו אצלך בתוכנים.
11: איזה שמחה גם לי. אני רוצה שככה, יש מאזינים שבטוח יצטרפו ממש בדקות האלו, אני רוצה שתספר להם קודם כל על המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר. תספר לנו מהן האופציות שהיו לטיפול עד היום, ומה אתם הבאתם בעצם?
12: כן, קודם כל חשוב לומר, דווקא עבור אלו שאולי במקרה מצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו חברת אינוקר מציגים כאן פתרון ביתי לטיפול בכאבים. אני מדבר על הטיפול בכאבים שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך לטפל בהם. כלומר, אתה יודע, לקבוע תור לרופא מומחה, דיברת איתי על הפתרונות ועל האפשרויות, וללכת לרופא מומחה להמתין לו חצי שנה, ועד שאתה מגיע אליו, הוא מפנה אותך לעוד טיפולים כאלו ואחרים, בין אם זה צילומים והבחנות, אתה יכול למצוא את עצמך שנה שלמה מברר ורוצה למצוא מה הבעיה שיש לך, ובינתיים, אני משתף אותך עכשיו, אנשים מכל ברמה אומרים לנו, הם פשוט חיים בצד הכאב, שזה עצוב כל כך, הם חיים בצד הכאב, והם ממתינים לתור שלהם, סוף סוף יש כאן פתרון, מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי,

0: עובד בטכנולוגיה של גלי רדיו, דיברנו על זה שאתה יודע, אנשים שרצו לטפל בגלי רדיו, לא הייתה את האופציה הזו עכשיו עם מכשיר כזה, הם היו קובעים להם תור למכון כאב שעובד באופן פרטי, משלמים אלפי שקלים, ממתינים כל התור שלהם, פתאום הנגשנו את הטיפול, עושים את הטיפול בבית. עכשיו אתה יודע, גלי רדיו, יש לו תכונות מדעיות, מחקריות, נבדק אין ספור מחקרים בהקשר הזה, של תהליך ריפוי טבעי. אנחנו חודרים לעומק הרקמה, לא טיפול שהוא מוגש יותר מדי, חודרים לשורש הרקמות, לתוך האזור שכואב לנו, ובאמת מייצרים איזשהו הליך טיפוי טבעי של הגוף, שרק הולך ומשתפר ככל שעוברים הטיפולים, ומן הצד השני, פעולת הרטט הידועה הזו, שיש במכשיר הזה, המכשיר היחידי בארץ, שמאפשר פעולה גם בגלי רדיו וגם עם רטט עיסוי עדין, בעצם מזרים לנו את מחזור הדם טוב יותר, וזה בא להחליף את אותם משקטי כאבים שאנחנו לוקחים. אתה יודע, שמעתי על מקרים, לא עלינו, חמורים של התמכרויות למשקחי כאבים, אנשים שמספרים לנו שמרוב שהם התמכרו למשקחי כאבים, הם הגיעו למצב שהם כבר לוקחים את משקח הכאבים לפני שהופיע כאב. אנשים עם סחרחורות, אנשים עם חוסר תיאבון וכדומה, והרפואה המקצועית הזאת, דיברנו עליה, ואתה יודע, דווקא זאת ההזדמנות, פנו אלינו אנשים ושאלו אותנו, שיתפו אותנו שיש להם מכשיר ביתי כלשהו ישן לטיפול בכאבים, והם התקשרו אלינו כי הם אמרו לנו שהוא לא עזר להם, מה עושים? אז אני מנצל את ההזדמנות לבוא לקראת מאזיני התוכנית. אם יש לכם מכשיר ביתי כלשהו, לא משנה איזה, לטיפול בכאבים שלא עזר לכם, תנצלו במרכאות את העובדה שאנחנו כאן, תתקשרו אלינו, אנחנו נשדרג אתכם, ניתן לכם מכשיר חדש, טוב יותר, בטכנולוגיה אחרת, שסוף סוף ייתן לכם מזור לכאב, וגם נבוא לקראתכם ככל הניתן. כל מה שצריך לעשות זה להרים את הכפפה ולהבין שאפשר אחרת. אפשר לטפל אצלנו בבית, אפשר לטפל כל המשפחה עם המכשיר הזה. וחשוב לי לומר, אנחנו לקראת סיום השעה, לקראת סיום התוכנית, עקב ריבוי הפניות, אנחנו מעריכים את המבצע הזה בחצי שעה נוספת. כמו שאמרתי, כל ברמה, אנחנו מגישים כמו משפחה, אנחנו עולים אצלכם כל כך הרבה, ובסופו של דבר, שווה לכם להתקשר, אנחנו מעריכים את המבצע בחצי שעה נוספת, כדי להספיק ולתת מענה, אתה יודע, לכל מי שרוצה, וכמו שאמרתי, אין כאן יותר מדי ספקות, כי אתם יכולים לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, לקחת אותו למשך חודשיים ימים, מקבלים את זה גם כתוב אגב, ואם לא טוב, לא הרגשתם הקלה בכאבים, לא עזר לכם או לבני ביתכם, אתם מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן מענה, ממליצים עליו אנשים למשפחות, למכרים, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט לתפוס אותנו בזמן המבצע. לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר. כוכבית 6233. מחייגים כוכבית 6233, מציינים, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מבצע ייחודי ובלעדי רק לכם מאזיני קול ברמה, לציין שהגעתם מקול ברמה, כוכבית 6233, חודשיים ניסיון אמרנו, בנוסף לכך, מי שיחייג ייהנה ממבצע בלעדי מיוחד, רק למהלך התוכנית וחצי שעה לאחר מכן, יכולים ליהנות, יש כאן ליווי צמוד שלנו, אנחנו נעשה לכם התאמה בתוכנית הטיפול. אין יותר פשוט מלטפל אצלנו בבית, כאב, זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם לא צריך את מכוני הכאב שעולים אלפי שקלים, לא צריך להמתין לאותו רופא מומחה, אפשר להמתין לו במקביל, זה בסדר, ויותר מכך, לא צריך את משטחי הכאבים, שמצד אחד עוברים לנו לכמה שעות טובות, ומן הצד השני, פשוט מייצרים לנו תופעות לוואי חמורות, שממש חמורות גם לטווח הרחוק יותר. לחייג, כוכבית 6233, כואב לכם אזור הצוואר, כאבי אגב מטרידים אתכם עד שאתם כבר לא יכולים לתפקד, אתם לא יכולים לעלות במדרגות כי אתם מפחדים מהכאב, אינוקר, זה הפתרון, כוכבית 6233, תנצלו את זה.
1: כוכבית 6233, כוכבית 6233, שימו סוף לכאב, תטפלו בזה, אל תיתנו לזה ככה לעבור. כפי שאמרת, אתה נותן עוד חצי שעה לתנאים המיוחדים שהצגת כאן, תנאים שבאמת לא שומעים בכל יום, למכשירים ככה שמטפלים בכאבים. ואני רוצה שככה תספר למאזינים שוב על האתר.

0: טובה מיוחדת שיש רק למאזיני קול ברמה, כי אנחנו ממש בדקות, בשתי דקות האחרונות של התוכנית הזו, ואני אשמח שעוד מאזינים ידעו שיש כאן הזדמנות חסרת תקדים לטפל בכאב בבית.
1: נכון מאוד, ואני יכול לשתף אותך שאני, בזמן שאני מדבר איתך, נמצא עם עיניים על המסך שמראה את כמות הפניות בזמן אמת, ממאזיני קול ברמה, ואני לא חושב שיצא לי לראות מחזה כזה באף תוכנית שהיינו אצלכם. יש כאן פשוט הענות יוצאת דופן. אני באמת רואה פה משהו חריג לעיניי, וזה כל כך משמח אותי, כי אנחנו יכולים לתת לכם עזרה, אנחנו יכולים לתת לכם מענה, וזה פשוט מראה לנו שאנחנו עושים פה משהו נכון. אני מזמין את כולם. התוכנית, המבצע הוא ערך חצי שעה מעבר לתוכנית, כדי לתת מענה לכולם. אנחנו לא רוצים שיהיו כאלו אנשים שלא יספיקו. פשוט לחייג אלינו, כוכבית 6233, זה המספר. כאבי צוואר, כאבי גב, כאבי רגליים, כאבי שרירים מכל סוג שהם. כוכבית 6233, פשוט תציינו שהגעתם מכל ברמה, אתם הולכים ליהנות גם מחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי בחפוף לתקנון אם לא תרגישו הקלה בכאב. אתם תעברו פה ליווי צמוד, ונוסף לכך, מי שעדיין יתפוס אותנו בזמן המבצע, בטלפון כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם יהיה במחיר בלעדי ומיוחד רק למאזיני קול ברמה, הנחה של 1,000 שקלים, ושימו לב לזה, כל מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, כולם, כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6233, ויזמין את המכשיר הזה, גם יוכל ליהנות ממתנה נוספת, שקשורה באופן ישיר בטיפול בכאבים עם המכשיר הזה. לא להסס, אתם יודעים, הכאבים האלו, אם לא נטפל בהם, יכולים להחמיר. ויש כאן אפשרות לטפל בבית, ללא הוצאות כספיות לא מתוכננות, ללא המתנה כל כך ארוכה לאותו רופא, אלא פשוט כאן ועכשיו, כוכבית 6233.
0: כן, טוב, התוכנית הבאה כבר קופצת לנו, ואנחנו חייבים רק לעדכן אתכם שזו ההזדמנות שלכם, חצי שעה בדיוק לחייג. גיא מאינוקר, גיא צרפתי, תודה רבה לך, סמנכ"ל המחירות, תודה רבה. תודה גדולה גם ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה ליורם יצחק וזנה, תודה לכם שהזנתם. כוכבית 6233, יאללה, תהנו ותתחדשו במכשיר של אינוקר. אנחנו חייבים להתקדם לתוכנית הבאה. בהצלחה. נשתמע מחר ב-5.
2: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי קול
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א.

0: באב, בבנייני אומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: פואר, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: רק בחשמל הקרן, קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו, קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: המכה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: המהדורה המרכזית.
0: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
6: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית. פסגת נאטו נפתחה היום בטורקיה, ובמוקד היחסים המתחממים בין וושינגטון לאנקרה, טראמפ לא מפסיק להפתיע. היום הוא יורד מהמטוס והוא צועד ככה יד ביד עם החבר חדש ישן, נשיא טורקיה, ארדואן. בהמשך אמר טראמפ כי בזכותו טורקיה לא נכנסה למלחמה מול ישראל, ואף רמז כי הוא שוקל למכור לאנקרה מטוסי F-35, אפשרות שמעוררת דאגה רבה בירושלים. אתמול כאן במהדורה המרכזית אמרה חברת הקבינט המדיני ביטחוני מרגב כי היא מודגת מאוד מזה שהנשיא טראמפ רוצה להביא F-35 לטורקים. ובכנסת, לאחר שמש הודיעה תנועת שס על הסרת תמיכתה מחוק התקשורת, הבוקר משגר מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף מכתב ליושב ראש שס אריה דרי וקורא לתמוך בחוק. ובכתבו כתב: תן לי יבנה וחכמיה, אין לסכן בשום אופן את החוקים החשובים ללומדי התורה, ולכן יש לתמוך בחוקים החשובים לשלטונות התורה למעלה מהכל, כתב הרב יצחק יוסף. ועל רקע האימותים המתמשכים בין הממשלה לבגץ, הבוקר מזהירים שופטי בגץ את השרים, כי אי כיבוד פסיקות בית המשפט עלול להביא לכך שלא תעמוד להם חסינות. השרה עידית סילמן תקפה היום בצהריים כאן ברדיו קול ברמה ואמרה: שופטי בגץ מתנהגים כמו מאפיה, הם מאיימים עלינו. על מה? אנחנו לא מפחדים מהם, החוק חל גם עליהם. שופטי בגץ צריכים להיחקר, דברי סילמן. מיד נעסוק בכל הנושאים הבוערים שעל סדר היום. נהיה גם עם הילולה של הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו, עכשיו ממש הילולה, הוא קבור בצפת, מגדולי המקובלים. אנחנו נקדיש לו דקות כאן במהדורה המרכזית, נסות להבין עד כמה רבנו הרמק השפיע על כל עולם הקבלה, ועד כמה עולם הקבלה קשור אלינו האנשים הקטנים. הכל במהדורה המרכזית. נדבר גם על תופעה חמורה מאוד, שככל שהימים עוברים, סיפורים נערמים ככה לשולחן, סיפורים קשים. צריך לומר, אלימות כלפי חרדים. בשבת ניגש אליי מישהו מהשכונה ומספר לי שהשבוע הוא יצא ממחסום כלשהו, מבניין, מחנייה, ורכב חסם אותו. והוא צפר לו, בסך הכל צפר להוא שחסם. ההוא יוצא מהמכונית, פותח לו את הדלת ומתחיל להקוט אותו בראשו. ואני ראיתי את המכות גם, והוא צועק לעברו: אתם החרדים, לכו, אני לא רוצה לנבל את פי פה בשידור, אבל מתחיל לקלל אותו, ומכה אותו בפרצופו, פשוט מכה אותו, רק בגלל אתם החרדים, אתם המשתמטים. והרבה מאוד סיפורים כאלה מגיעים לשולחני בחודשים האחרונים, אנשים שחווים אלימות קשה, רק בגלל שהם חרדים. לאן הגענו? לאן הגענו? עכשיו, לפנות ליועמ"שית להסביר לה שהיא פשוט זורת הרס ושנאה ברחובות, זה לא רלוונטי, לא מקשיבה לנו, אבל מישהו פה צריך להתעורר, מישהו צריך להבין שכל אמירה נגד חרדים, ונדבר גם על גנץ וגם על אייזנקוט, שגם הם נכנסו למעגל השנאה הזה, בסוף יש פה אלימות של אחים, בסוף יש פה אלימות בין אחים. ולא ראינו אלימות שחרדים יוצאים לרחובות תל אביב ומכים חילונים, לא ראינו את זה, ראינו הפוך, ראינו חילונים שמקים חרדים. וניסיתי לשאול את אותו אדם, אמרת לו משהו חוץ מי? אומר לי: רק צפרתי לו, אני לא מכיר, לא יודע מי הבן אדם, אבל הוא היה אחוז שנאה, כאילו הוא שותה בצמה את כל מה שהתקשורת מפמפמת לו כל היום נגד חרדים. עכשיו, התקשורת היא חלק מהעוול הנוראי הזה, אבל לא רק התקשורת, הפוליטיקאים משמאל או מהמרכז, שונאי ביבי, הגיע הזמן שתפסיקו, בסוף יש דם ברחובות וחבל, בוא נעצור את זה עכשיו. ישי חסון האורך שלנו, טכנאי השידור רם יצחק פסנה, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אנחנו עם ענייני החוץ, עניינים קריטיים גם לישראל. בן יניב, ראש דסק החוץ, עכשיו כאן 14 שלום.
2: שלום יעקב, ערב טוב.
0: עכשיו 14, הנה אמרתי את השם המפורש. מה איתך?
2: עכשיו,
0: אתה, איפה אתה? בטורקיה עם טראמפ וארדואן, או שאתה כאן בירושלים?
2: את האמת שאני במודיעין, ואחד שנמצאים האולפנים שלנו, נערכים בעוד שעה מהדורה, שכמו שאתה פותח את המהדורה שלך, תעסוק במה שמתחולל כרגע באנקרה, ותשמע, ארדואן שם פרס לא שטיח אדום, אלא שטיח טורקיז, תחלת, שמרפרר לדגל של האימפריה העות'מאנית, באותו מקבל את טראמפ בפתח ארמון הנשיאות באנקרה, בהחלט מנסה להעביר מסר לגבי השאיפות האזוריות המאוד מאוד ברורות של המנהיג הטורקי הזה, ואנחנו רואים שם את התכלס, את הדיבורים על מטוס F-35, והאם ארצות הברית שוקלת או בוחנת להעביר את המטוסים האלה, טראמפ מאשר שהוא בהחלט בוחן, שוקל בחיוב, ומעוניין להסיר את כל העיצומים שמעכבים כרגע את יציאת העסקה הזו לפועל. הוא אומר, אנחנו לא מטילים עיצומים על חברים, אבל אני חייב להגיד לך, יעקב, זו הפעם השלישית בתוך שנה שטראמפ מבטיח את המטוסי ה-F-35 החמקנים לטורקיה, ובינתיים הוא לא עומד במילה שלו. ארדואן אומר, טראמפ עומד במילה, ואני מאמין שהוא יעמוד במילתו גם הפעם, אבל בינתיים זה לא קורה. וזה קורה 24 שעות אחרי שנתניהו מתראיין בתוכנית הבוקר שטראמפ עצמו צופה בה בפוקס ניוז, כשהוא אומר שם שמחירת מטוסי F-35 לידי טורקיה תשנה את המאזן האזורי במזרח התיכון.

0: נכון.
1: כן, אנחנו יודעים מה קורה בסוריה, ממש כאן, שבסוף טורקיה שולטת. אנחנו רואים גם את המצרים, פתאום אחרי הרבה שנים עושים פעילות באוויר יחד עם חיל האוויר הטורקי. עד כמה זה באמת מדאיג אותנו שאנחנו עוצמים עיניים כמו שעצמנו עיניים למשל בעזה הרבה מאוד שנים?
0: תראה, אני לא חושב שאנחנו עוצמים עיניים, כי אנחנו רואים את ראש הממשלה ואת כל הממסד הביטחוני הישראלי מטרים כרגע ומצלצלים בכל הפעמונים מפני קודם כל השיח והמסרים האנטישמיים של ארדואן ואנשיו. ראינו גם את הדברים של שר החוץ שלו בשבוע שעבר שממש מדבר בצורה אנטישמית לגבי כיצד ישראל והקיום של ישראל מפריע למזרח התיכון ולעולם כולו לחזור ליציבות ולשקט. ואנחנו רואים את הניסיונות של טורקיה, טורקיה נמצאת במרוץ חימוש מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, כמות התרגולים הצבאיים כמו שאתה הזכרת גם היא רק עולה, ההשתלטות שלה למעשה דה פקטו על סוריה באמצעות השארה, והכוונות המאוד ברורות של ארדואן לעלות לירושלים ולהחזיר אותה לידיים עותמניות, כשהוא אומר כשטורקיה שלטה במזרח התיכון כולם חיו בשלווה ובהרמוניה, אז ישראל עושה את הכל. גם צריך לזכור, יש לנו את הברית עם יוון וקפריסין, זו ברית שהטורקים מאוד מאוד חוששים מפניה, ולכן חשוב שהעיניים שלנו והיכולות שלנו גם כלפי חוץ וגם במסדרונות ודיונים הסגורים אנחנו נהיה בכל מקום.
1: כן, עד כמה ההחלטה של גדעון סער להכיר ברצח העם הארמני הקפיץ את הטורקים?
0: תראה, זה בעיקר משחק פוליטי. אני חייב להגיד שאני ראיתי את הדברים של ראש הממשלה הארמני בשבוע שעבר על ההחלטה הישראלית, ואני סוג של מסכים איתו. הוא אומר את האמת, מדובר בפוליטיזציה של השואה של העם הארמני, השואה שקדמה לעם היהודי, שנזכיר שהיטלר התייחס לזה בשנות ה-30 ואמר העולם לא עשה כלום כשהטורקים טבחו בארמנים, אז העולם לא יעשה כלום כשאנחנו, הגרמנים הנאצים, נטבוח בעם היהודי. אז זה בהחלט חשוב, זה מהלך היסטורי צודק מאוד שישראל הייתה צריכה לעשות מזמן כבר, אבל טוב שהוא נעשה, ובכל מקרה ההבנה המתגבשת בישראל היא שמתישהו, כשהאיום האיראני יוסר לחלוטין מהשולחן, זה כבר ברור, האיום הטורקי זה הדבר הגדול הבא.
1: אוקיי. בן יניב, ראש דסק החוץ עכשיו 14, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה יעקב.
1: תודה. עכשיו איתנו השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני. שלום, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
1: איך אתה מרגיש? כל בסדר? כל טוב?
2: מתחזרים מהצפון, כל בסדר
1: נמור. מה יש בצפון?
2: עשינו שם פרויקט של חברת מקורות לחבר את כל אזור עמק בית שאן למוביל הארצי, להגדיל את אספקת המים על מנת לתמוך בבנייה בדיור, לסייע לחקלאים במים. קראנו גם לפרויקט השם דוד לוי, זכרו לברכה, שהיה סגן ראש הממשלה ושר החוץ.
1: מבית שאן.
2: כן, בהחלט. אכן כן.
1: תגיד לי, מה יותר מטריד אותך בימים אלו, ארדואן, טורקיה והחיבור לטראמפ, או דווקא מה שקורה עם בגאץ, הבוקר שופטי בגאץ מזהירים את השרים על אי כיבוד פסיקות בית המשפט, הם מאיימים שיסירו חסינות? מה מטריד אותך יותר, ומה אמור להטריד אותנו אזרחי ישראל יותר? קודם
2: כל, הדבר הכי חשוב זה כמובן הסוגיות הביטחוניות, כי הסוגיות הביטחוניות שעומדות לפתחנו לא מבחינות בין חרדים למסורתיים, בין ימין לשמאל,
1: נכון.
2: ולכן זה הדבר הראשון. ואנחנו בהחלט רואים, וטוב עושה ראש הממשלה, שמנצל את היכולות שלו, שאני לא מכיר את מישהו שיש לו יכולות כמוהו, לפעול בזירה התקשורתית בארצות הברית, בנושא של דעת הקהל, על מנת למנוע את הדבר המתבקש מטורקיה לקבל מערכות נשק מתקדמות יותר. הדבר הזה גם מורגן בחקיקה של הקונגרס האמריקאי שנקראת QME,
1: כן.
2: שנקבעה שישראל תהנה מיתרון איכותי עודף ומשמעותי.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על מטוסי F-35, נכון?
2: נכון.
1: כן, אבל חוץ מזה, אנחנו רואים את הטורקים, אתה יודע, יותר ויותר מתקרבים אלינו, גם מכיוון מצרים, יש שם חיבור, גם סוריה כמובן. הצרות של ארדואן, הצרות קשות מאוד, איכשהו בדרך לירושלים, זה באמת אמור להדיג אותנו, שאתה יודע, מדובר בפיקציה?
2: כל איום צריך להתייחס אליו, צריך להתייחס אליו בכובד ראש, למילים יש משמעות, העם היהודי הוא האחרון

0: יכול לזלזל באמירות שיוצאות מן הפה לחוץ, אלא להפך. התייחס לכל איום בכובד ראש, לראות איך פועלים נגדו, איך נונים אותו. אנחנו כמובן גם השארנו את תוכנית בקבינט של התעצמות של צה"ל ב-350 מיליארד שקל, אבל להבטיח שהיתרון שלנו רק ילך ויגדל. הקשר בין טורקיה למצרים הוא קשר עדו, כי בסוף היום טורקיה יותר קרובה לאחים המוסלמים, ואחים המוסלמים אלו שחותרים תחת השלטון של הסיסי במצרים. אז אנחנו רואים כאן מעין איזה חיבור, אבל אנחנו בהחלט צריכים להיות ערניים מאוד בזירה. צריך לומר שגם העוצמה של ישראל, כפי שהופגנה במלחמה האחרונה, גורמת לרתיעה בקרב חלק ממדינות האזור.
1: נכון. תגיד לי, באופן אישי טראמפ הפתיע אותך, או שמראש ידענו שהוא לא כל החיים יעמוד לצידנו, גם אם בסוף יש לו את האינטרס האמריקאי, וניסינו למצות את האשראי, עד שהאשראי נגמר, כי פתאום אנחנו רואים אותו מול איראן, אותה הסכם וטורקיה, מה שדיברת. זאת אומרת, הופתענו מטראמפ או לא?
0: אנחנו מאוד מעריכים את טראמפ, מבינים שלא תמיד יש זהות מלאה בין האינטרסים האמריקאים לישראלים. ב-99% מהדברים אנחנו רואים את הדברים עין בעין, ובאלה שלא רואים, כל מדינה צריכה לפעול על מנת לטובת האזרחים שלה, ולכן טראמפ, הסוגיה הכלכלית, מחיר הנפט, דבר שהדיר שינה מעיניו, וזה החלטות שהוא קיבל כתוצאה מכך. מן הצד השני, לנו יש את האתגרים הביטחוניים שלנו, וחשוב לשמור על מעמדנו, וגם כשארצות הברית פחות אהבה, תקפנו בלבנון ותקפנו באיראן, אז יש ברית חזקה, ויש מקרים שבהם כל אחד פועל לפי האינטרסים של המדינה שלו.
1: כן, אבל תקופה ארוכה עבדנו ביחד עם אינטרסים משותפים. איפה קו פרשת המים שהתפצלנו?
0: אני חושב שאורך הרוח של נשיא ארצות הברית לסוגיית מחיר הנפט הוא קצר יותר מאשר אורך הרוח שלנו. נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, יש לו אחריות גם לכלכלה העולמית. עבורנו, הרגישות למחיר הנפט היא קטנה יותר, והרגישות לסוגיה איראנית היא גבוהה יותר. וכאן זה היה הנקודה שיוצרה חוסר זהות באינטרסים.
1: זאת אומרת, אבל ידענו שיום יבוא, ואיך הגדרת הרגישות אנרגטית של האנרגיה של הדלק פתאום תופיע שם בעוצמה. ידענו שזה יקרה ופשוט ניצלנו את הזמן?
0: ידענו שאף פעם בין מדינות האינטרסים לא היו תמיד זהים. לכן ידענו איך זה יקרה, מתי זה יקרה בדיוק, התשובה היא לא, אבל אנחנו רואים בקשר עם ארצות הברית כנכס אסטרטגי. אנחנו זוכרים כמובן לטראמפ את המעלות הרבות שלו וכל כך הרבה דברים שעשה לטובת מדינת ישראל, אם זה אמר את השגרות ירושלים, והריבונות ברמת הגולן, והתקיפות באיראן, והסיוע באמצעים ביטחוניים לאורך תקופת המלחמה, אז בהחלט יש לנו הרזמה גדולה מאוד, ולפעמים יש גם, כפי שאמרתי, דברים שאנחנו לא רואים אותו דבר.
1: נכון, אתה יודע, אבל יש פה גם נזק ישיר, ספציפית לנתניהו, לבייס, לליכוד, שבסוף, אתה יודע, אנחנו לקראת בחירות, ונתניהו היה יכול להגיע עם הישגים אדירים יותר מההישגים הנוכחיים, למשל, תבוסה אמיתית באיראן, ולצערנו זה לא קורה. איראן, אתה יודע, מראה את עצמה כמנצחת, ועם מה הליכוד יבוא לבחירות? בסוף טראמפ מזיק באופן ישיר לנתניהו, לא?
0: קודם כל, אחד, אני חושב שדווקא הציבור הישראלי יעריך את נתניהו, כן. כי אני חושב שהוא היחיד שיכול לעמוד בלחץ אמריקאי. הדבר השני, בכנות, אני באמת מעריך אותך. ואני אומר, מספיק עם הסיסמאות שיש גורמים, אני בטוח לא ממך, שמנסים ליצור מצג שווא, ולמה אני מתכוון? לפני יומיים, נזיה באיראן, של חמינאי, כן. שאנחנו חיסלנו אותו. אתה זוכר מי נהדר מאותה לוויה?
1: מושתבא, לא יודע אם הוא חי בכלל.
0: אוקיי, אז אותו מושתבא, נהדר מהלוויה. לא הגיע אליה מתוך חשש שמדינת ישראל תחסל אותו. אז ברור לך מי ניצח? אגב, אני רק רוצה להזכיר לך.
1: לא, דרך אגב, לי ברור. אני מדבר בסוף על
0: ה... נראית מדינה של 93 מיליון תושבים. 56

0: יותר גדולה בשטח מדינת ישראל. ואתה רואה את מנהיג המדינה שלהם, מתחבק כמו מנהיג ארגון טרור, שמה אנחנו נחזר אותו. אתה מבין איזה עוצמה, איזה הרתעה, אלה הישגים? אז אני באמת מצטער שנסתכל על הדברים.
1: לא, לא, אני דווקא מסתכל, אני דווקא מסתכל על דברים כמוך. רק אני אומר, בסוף שאתה יוצא לרחוב, שאתה יוצא לרחוב, אפילו אנשי ימין, אתה לפעמים צריך להסביר להם את זה, שבו, איראן עמדה רגע לפני להשמיד אותנו, ממש, היא הגיעה לקצה, ואי אפשר גם, עכשיו יכול להיות שהבעיה גם בנרטיב שנתניהו התמיע בנו, של הניצחון המוחלט, וכאילו כולם מצפים, מעלת הציפיות, כולם מחכים לזה ניצחון מוחלט, ואין ניצחון מוחלט לעולם, אתה יודע, אנחנו בגלות, עד שמשיח יבוא, האויבים יישארו לצידנו, זה הטבע, זה ה-DNA של הבריאה האלוקית.
0: כל אומר לך שמדינת ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר, איתנה יותר, שהאויבות שלנו מוחלשות. כמובן שלא תשקוט ארץ 40 שנה, זה הסיבה שאנחנו מתעצמים, מתחזקים, משקיעים על מנת להגדיל את הפער שלנו, לאויבים שלנו, והוכחנו גם דבר אחד, מי שרוצה לשים את ישראל בסכנת השמדה, לא מסיים את חייו בשיבה טובה.
1: אתה אומר, עם האמריקאים ובלי האמריקאים. אני רוצה דווקא לדבר איתך, השר אלי כהן, על מה שככה הזכרנו, שופטי בגץ, מזהירים הבוקר את השרים, אתכם, אומרים, מי שלא יכבד את הפסקים שלנו, נסיר את החסינות שלו. זאת אומרת, לאן הגענו? לאיזה קו פרשת המים? משבר חוקתי זה כבר עניין של הווה?
0: תראה, אני יכול להגיד לך, בית המשפט ננסה לכן בעצמו בסופו של דבר, מכיוון שההחלטות שלו פעם אחר פעם מרסקות את אמון הציבור בבית המשפט. עכשיו חשוב לומר דבר אחד, אנחנו הממשלה לא מעל החוק, אבל גם בית המשפט הוא לא מעל החוק. מדינת ישראל היא דמוקרטיה, האזרחים שלנו יוצאים לבוחרים, חברי הכנסת הם אלו שמחוקקים, ולא ייתכן שבית המשפט מתייחס לחוקים כלאחר יד, רומס אותם, משנה אותם, מבטל אותם, והציבור מרגיש שהכל שלו נגנב. והדבר העיקרי שבית המשפט צריך לשאול את עצמו, למה אמון הציבור בו מתרסק? אתה יודע, אמון בפוליטיקאים אף פעם לא היה גבוה, אבל אמון במערכת המשפט בעבר היה גבוה.
1: כן.
0: והיום המצב הוא לא כזה, אנחנו רואים פעם אחר פעם בהחלטות שנויות במחלוקת, בגרירת רגליים, בהידיינות בנושאים לא להם. ולכן גם בית הממשלה יש לה גבולות, וגם לבית המשפט יש גבולות, יש איזון, יש הפרדת רשויות, והשופטים לא, ובית המשפט הוא לא כל יכול.
1: אבל יש סיכוי לצאת מהסבך הזה, או שרק אחרי רפורמה משפטית חזקה ועוצמתית?
0: אני חושב שלנו ברור, אתה יודע מה, אני חושב גם לשמאל, שאת הרפורמה המשפטית נחוצה יותר מפעם, כי הרפורמה היא לא בשביל הימין, הרפורמה היא בשביל הדמוקרטיה. הרפורמה היא על מנת שנוכל אנחנו לממש את רצון הציבור בהתאם לחוק, ולא בהתאם לרצונם של קומץ שנמצא בבית המשפט שרוצה לבוא ולהנחיל את דעותיו על הרוב באופן שאינו דמוקרטי.
1: אוקיי, אבל מה אתה עונה לשופטי בגץ שהבוקר מאיימים עליכם, על הראש שלכם, השרים?
0: אני יכול לומר לך שכל אחד צריך לדעת את המגבלות שלו. גם השופטים צריכים להכיר בזה שהם לא יכולים לשנות ולדרוס את החוקים ולהפוך את הדמוקרטיה לדיקטטורה המשפטית.
1: אוקיי, ואתה מתכוון באופן אישי לציית ולכבד את כל הפסקים שבגעת, או במידה ותבין שבגעת עבר לחוק, פשוט לא תכבד את הפסק שלו?
0: בית המשפט יצא פסקי דין, אנחנו נוציא חוקים שברגע שהם לא תואמים את החוק, שיעשו את השינוי, ואני חושב שחברי ירב לוין התייחס לסוגיה הזאת.
1: אוקיי, חוק ערך יסוד לימוד התורה שהמפלגות החרדיות מקדמות, אתה חושב שהוא חוק טוב, הוא יועיל למשהו, שהוא שם ספין בחירות בעיקר שנועד למפלגות החרדיות כדי שיביאו משהו בארסנל של ההישגים?
0: אני חושב ש

מצביעי הימין ומצביעי הליכוד רואים ערך גדול מאוד בשברת הזהות היהודית של מדינת ישראל, בערך לימוד התורה, בהחלט. אבל אתה יודע, כל זה נובע מזה שהעץ גדל עקום. היה צריך להעביר חוק גיוס את...

0: לי אין ספק שיולי לא היה מעביר שום חוק גיוס. יולי הוא פעל בנושא של למסמס את הדברים. יכול להיות גם אולי ממתח אישי שהיה לו עם ראש הממשלה. אני חושב שלאחר יולי היה את בועז ביסמוט, שאני יודע ש...
1: לא, אני אומר,
0: שכוונותיו של בועז ביסמוט היו כוונות רציניות, ולצערי זה לא
1: התממש. יכול להיות שכל הסיפור של יולי אדלשטיין זה סיפור אישי בינו לבין נתניהו, וכל המדינה עכשיו סובלת בגלל זה? סביב משבר הגיוס?
0: האם היה בין מתח אישי, והאם יכול להיות שהוא השפיע על ההחלטות של יולי? בהחלט כן.
1: כי ב-2021 הוא ניסה להתמודד על רשות הליכוד. זה הסיפור, זה האמוציות שם?
0: הוא דיבר על התמודדות, הוא לא התמודד בסופו של דבר, הוא רק דיבר.
1: הבנתי. עוד נושא, ככה, אחרון, שקשור לטורקיה, גדעון סער, שהם חלק מהליכוד, הוציא הצהרה ממש בכנסת על ההכרה ברצח העם הארמני. המטרה שלו זה כמובן לעקוץ את הטורקים, אבל הוא הקפיץ את אזרבייג'אן עלינו, אפילו ארמניה לא אהבה את זה. מה דעתך?
0: אני מגבה את ההחלטה בעניין הכרה ברצח העם הארמני. אי אפשר להתעלם מהעובדות, ואני חושב שההכרה הזאת הייתה צריכה להיות גם בעבר, ודיפוחה מה שלא למה.
1: אוקיי. פריימריז? אתה מוכן לפריימריז בליכוד? אתה חזק חזק בליכוד. אחד החזקים, אולי ה?
0: אני עובד מאוד קשה. אני חושב שגם רואים בכל משרד שאימצא את התוצאות לציבור. גם תפקוד משק האנרגיה במלחמה. גם הנושא של רפורמה במערכת החשמל לפתיחת השוק לתחרות. גם העסקה עם מצרים שמכניסה למדינה הרבה כסף. וברביעי לשביעי בדיוק עוד 4 שבועות מהיום, התקיימו הפריימריז, ואני חושב שצריך לסיים את הפריימריז כמה שיותר מוקדם, עד שיתכונן לבחירות החשובות שיהיו ב-20 לאוקטובר, ככל הנראה, שאלה בחירות גורליות בכל מה שקשור לזהות היהודית של המדינה ולתיקון של מערכת המשפט.
1: נכון, היית שר החוץ, עכשיו שר האנרגיה, מה היית רוצה בקדנציה הבאה? לאן פניך מכוונות?
0: אני... בהחלט תפקיד של משרד האוצר, תפקיד שהיה מעניין אותי.
1: משרד האוצר.
0: כן. למרות שהוא תפקיד כפוי טובה, תפקיד בעייתי פוליטית, לא יוצאים ממנו בצורה טובה, אבל אני הייתי גם שר הכלכלה בתקופת הקורונה, ידעתי לשבור מונופולים גם בכלכלה, גם באנרגיה, אני חושב שאני אוכל לטפל שם בדברים.
1: נכון, מה הציון שהיית נותן לסמוטריץ'?
0: אני חושב שזה לא קולגיאלי. יש ציבור, הציבור יהיה, והציבור ישפוט את הדברים.
1: אוקיי.
0: אני מגיע עם תפיצת עולם אחרת ושונה, אני מגיע עם ניסיון עסקי, אני גם הייתי רואה חשבון, הייתי חברות גדולות, אבל הציבור יחליט לכל אחד את הציבים שהוא ייתן להם.
1: אוקיי. השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמיד תענוג לדבר איתך כאן.
0: תודה גרוטקי, תודה.
1: תודה, בשמחה פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור

0: לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם אחי.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
11: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: טוב, צריך יהיה לומר, סיפור מעניין, אתמול הראשון לציון, הרב יצחק יוסף משגר מכתב לדרי לתמוך בחוק התקשורת של השר קרי. עכשיו אנחנו מנסים להביא תגובת שס לעניין הזה, כי מרן הראשון לציון משגר מכתב לדרי לתמוך, צריך להבין מה קורה עם זה. כבר יהיה איתנו חבר כנסת מיכאל מלכיאלי, שעבר שר הדתות משס, גם ננסה לדבר איתו על חוק הקשרות, רפורמת הקשרות, שממש עכשיו יש דיונים בכנסת, נכון ישי? באיזו ועדה? איזו ועדה דנה בזה בכנסת? אבל מה אומר החוק הזה בעצם? רפורמת הקשרות, אני חושב שמחזירים את הגלגל אחורה, אני חושב שיש עוד מישהו שמכיר את הסיפור הזה, וזה חבר כנסת אבי מעוז, שלום.
3: שלום וברכה לך ולמאזינים.
2: יושב ראש נועם, צריך לומר נועם?
3: מפלגת נועם, כן.
2: לא, זה חשוב לומר בטייטלים?
3: כן, למה לא?
2: לא, אני מנסה לחשוב מה, איך אתה משתלב בכנסת הבאה, כי רצת יחדים, בסוף זה היה עם הליכוד וזה, איך אתה מתכונן
3: לא
2: לבחירות?
3: לא, איזה ליכוד, לא רצתי בליכוד, ואני מתכונן לבחירות, רשות מפלגת נועם.
2: נועם תרוץ רשימה, לבד?
3: יש ציבורים, תראה, אתה שואל אותי שאלות שלא נכונות לבחירות הקרובות, מכיוון שיש הרבה מאוד מאוכזבים, יש מאוכזבים בציבור הדתי-לאומי, יש
2: רגע, שאלות
3: בציבור,
2: נכונות, התשובות אתה אומר הן שונות
3: החרדי.
2: מה... כן, רגע, אז תן לנו כן. לאט לאט. אבי, אתה מדבר כן. דברים מעניינים, כי הם נוגעים גם לנו, אוכזר חרדי. אז בואו ננשום בנחת. השאלות הן טובות, כן. מעניינות, ובואו נענה...
3: שאלות מצוינות.
2: לא, אמרתם שהן לא נכונות עכשיו, אז בואו נסביר רגע. אתה אומר שיש לך מספיק כוח להיכנס כמפלגה עצמאית לכנסת?
3: תראה, יעקב, אני אומר שאנחנו מנסים הפעם משהו שלא ניסינו בעבר. בעבר התמודדנו במסגרת יותר רחבה עם איחוד בין הציונות הדתית, עוצמה יהודית ואנחנו. בבחירות הקרובות אנחנו מתכוונים לאחר עשייה של 4 שנים בכנסת. לצערי לא הצלחתי לחוקק חוקים בשלמותם, כי עם חוק אחד, חוק הכיסאות המונעים לילדים מוגבלויות, אבל עשיתי הרבה למען הזהות היהודית של המדינה, ואני הולך להרכיב רשימה, אני אציג את הרשימה, זה נועם, מפלגת נועם שלא הכרתם, ואני בעיקר, יש לנו אתגר מאוד גדול, אני אגיד לך מה הוא, בין הציבור הדתי-לאומי, שאני משתייך אליו, לבין הציבור החרדי, גבהו חומות, שרק הולכות וגבהות לקראת הבחירות. ואני נטלתי על עצמי את האתגר להיות ראש הגשר שמחבר בין שני הציבורים הללו, שני ציבורים יקרים מאוד במדינת ישראל. אני רוצה לחבר ביניהם.
2: ויש הרבה קולות שם בתווך הזה, כי בן גביר, רגע, בן גביר שואט, והוא מאמין שיהיו לו 2-3 מנדטים חרדים הפעם.
3: יפה, אז אני...
2: אז אתה מתחרה עם בן גביר בסוף, על אותם 3 מנדטים.
3: אני מתמודד על אותם מנדטים של חרדים שמאוכזבים ושל ציבור דתי-לאומי שמאוכזב וגם ציבור מסורתי גדול ששם את יהביו בממשלת הימין על מלא, אבל משרד החינוך לצערו הרב לא חינך את ילדי ישראל כן. לזהות יהודית.
2: רגע, כבר נגיע לזהות יהודית.
3: ולכן אל כל הציבורים הללו אני פונה.
2: רגע, אז אתה משנה קצת כיוון, אתה אומר בקרוב תציג רשימה אחרת של נועם, מה? יהיו שם גם נציגים חרדים אולי?
3: יכול להיות, בוא נשמור את ההפתעות לזמן שאני אציג את הרשימה.
2: משהו, תן לנו ספוילר, כיוונון, אסטרטגיה, משהו.
3: הספוילר יהיה ייצוג לכל אותם...
2: מאוכזבים?
3: הייתי אומר מאות אלפים מאוכזבים, שאני רוצה להיות להם בית.
2: אוקיי, עכשיו בוא תסביר לי רגע, אתה יודע, המאזין החרדי שומע אותי ואותך עכשיו, והוא יודע שיש משהו שקשה לנו...

0: נתק אותו ממנו, וזה גדולי ישראל, ועשית ככל אשר ירוך, זו מצווה שסביב, בעיקר סביב הבחירות, כן? הפוליטיקאים החרדים ליטשו את המצווה הזו, אבל ברגע האמת, בקלפי, גדולי ישראל מורים לנו מה לעשות. אתה בעצם קורא למאזין החרדי של כל ברמה לא להקשיב לגדולי ישראל שלו?
1: חלילה, מי שמקשיב לגדולי ישראל, שיקשיב לגדולי ישראל, אני קורא לו אותו ציבור חרדי, אתה אמרת בן גביר, אז נראה לך טבעי שהוא יכול להתמודד על...
0: לא, לא טבעי, גם את בן גביר אני שואל
1: אז,
0: ש...
1: אז יפה, לא, ברור. לא, אז תיתן לנו את יעקב, אתה מכיר okay. את זה, יותר טוב ממני, יש כמה מנדטים שעשו ככל אשר ירוך, אבל לא הצביעו למפלגות החרדיות, אני חושב שיש מנדט שחונה בליכוד, אני חושב שיש מנדט שחונה אצל בן גביר, אני חושב שיש עוד מנדט שמטייל לו, יש מספיק מנדטים, מי ששומע לרבותיו, מי אני שאני אגיד לו מה לעשות. כן. אבל מי שהחליט שהוא מוכזב, והוא מחפש בית שיהיה בו את הציוויון החרדי, גם כן הוא מוזמן להצביע לרשימת
0: אוקיי, מאוד. עכשיו בוא תסביר לו אותו אחד, למה לא להצביע לבן גביר? הבן גביר בסוף, אתה יודע, הוא גם חזק, יש לו שרים, מנדטים, הוא, אתה יודע, יש לו, כאילו, למה אבי מעוז ולא
1: לא,
0: בן גביר?
1: לא, אני לא אגיד לו, לא אגיד לו למה לא להצביע. אני רק אגיד לו מה אני ניסיתי לעשות, ומה היו עמדותיי כלפי הציבור החרדי לאורך כל הדרך.
0: אוקיי.
1: ואני אציג את עמדותיי, אני אציג את מרקולתי, והציבור יבחר. אני סומך על הציבור, הציבור נבון, אני חושב שהוכחתי שאני נאמן לגמרי לעולם התורה, גם אם הוא לא בא מהציבור שאותו אני מייצג, אני נאמן לגמרי לערכים האלו, ערכים החרדים, הערכים של הזהות היהודית, הערכים של, של מדינת ישראל, היא תהיה מדינה יהודית ולא חלילה מדינת כל אזרחיה. הייתי נגד בצורה עקבית, נגד הייעוץ המשפטי לממשלה שרדף את החרדים, ואני חושב שאנחנו בשביל העניין הזה, אנחנו נחוקק לפני כניסתנו לממשלה הבאה, נחוקק את פסקת ההתגברות. אני חושב שזה שהקואליציה הנוכחית לא חוקקה את פסקת ההתגברות, לכן אנחנו רואים שכל חוק כן. שאנחנו מחוקקים, הבג"ץ פוסל אותו בסיועה הנדיב של היועץ כן. המשפטית.
0: טוב, אתה מכיר טוב את חוק התקשורת, נכון?
1: תראה, אני הייתי חבר כנסת החרדי, גם הדתי-לאומי, שהשתתף לאורך מרבית דיוני הוועדה, ובקיא בחוק התקשורת.
0: אז תסביר לנו רגע, כי הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שיגר מכתב לירי דר לתמוך בחוק הזה, כי ש"ס, גם יהדות התורה החליטו לא לתמוך בחוק הנוכחי, השר קרי ככה שואת קדימה עם זה, תסביר לנו, לי ולמאזינים, שאנחנו לא בקיאים בחוק הזה, מהו בעצם החוק הזה? למה הוא כל כך חשוב?
1: תראה, אני הודעתי לשר קרי, אני גם הגשתי הסתייגות שבאה למנוע הרחבת חילולי שבת והרחבת השידורי התועבה והפורנוגרפיה על גבי יישומון הממשלתי. הודעתי לשר קרי שאני רוצה לתמוך בחוק התקשורת ובתנאי שיקבלו את ההסתייגות שלי. אני שמח מאוד שאתמול בערב השר קרי
0: כתב לראשון לציון ולא, והוא ציין אותך גם במכתב.
1: נכון, הוא ציין אותי במכתב, כי אני הגשתי הסתייגות, ואני הודעתי, אתמול הודעתי לשר קרי שאני אתמוך בתנאי שהוא מקבל את ההסתייגות שלי, והוא אכן הודיע והתחייב שהוא יקבל את ההסתייגות שלי, והוא ידאג לכך שבמליאה הכנסת תאשר את ההסתייגות
0: מה
1: שלי.
0: מה ההסתייגות? תכניס משל... אותנו לאובי הקורה.
1: אני אסביר לך, ממשלה על פי החוק המוצע, הממשלה מקימה אפליקציה, מקימה יישומון ממשלתי, שעל גביו היא רוצה להכניס מלא ערוצים, והערוצים האלה יוכלו לשדר באמצעות היישומון הממשלתי, יוכלו לשדר בשבת.
0: אוקיי.
1: גם יוכלו לשדר פרסומי, גם יוכלו לשדר פרסומי...
0: פרסומים בעייתיים מאוד קצניות, אוקיי.
1: פרסומי תועבה, נכון. ואני שמח שחלק מההסתייגויות שהשר קרי קיבל עוד בזמן דיוני הוועדה, אבל זה לא מספיק, לכן הגשתי הסתייגות שתמנע את האפשרות להוסיף הרחבה של חילולי שבת ופרסומי תועבה. השר קרי הבטיח
0: רגע, אז השר הרחבה לא, אבל מה שקיים קיים.
1: מה שקיים קיים אני לא יכול, אני גם לא
0: בא, מי שמחלל
1: שבת קיים.
0: רגע, אבל עד היום זה לא היה קשור למדינה, עכשיו אתה אומר מה שקיים קיים, אבל המדינה...
1: גם היום זה לא קשור למדינה, יש אפליקציה...
0: אבל היישומון יש אך למדינה, לא?
1: יש אפליקציה של גם ערוץ עידן פלוס, שאז לא הייתי בכנסת, אבל הסיעות החרדיות תמכו אז בזמנו לפני כ-12 שנה, הסיעות החרדיות תמכו בעידן פלוס, הממשלה הקימה ערוץ תקשורת שאלה על גביו את כל מי שמשדר.

0: בשבת, אני לא יכול לסגור אף אחד שמשדר בשבת, רגע, אבל אני זה יכול למנוע בכך של היישומון הממשלתי לא תעלה
1: הרחבה אבל...
0: של חילול השבת.
1: אבל איך אפשר לתת יד במה שקיים? היום אין יישומון ממשלתי כזה, נכון? אז אתה בעצם... אתה יוצר אבל משהו גולם חדש שהוא בסוף מאפשר חילולי שבת לראשונה בשילוב היישומון הממשלתי שאתה חלק ממנו, שהקואליציה חלק ממנו.
0: הוא משדר ומחלל שבת לצערנו הרב.
1: הוא לא ממשיך את החילול שבת, הוא מייצר משהו חדש, כי זה גולם חדש, זה ייצור חדש.
0: לא, לא, אז אתה לא מבין מה זה.
1: אני מבין, זה יישומון חדש.
0: יישומון חדש שעל גבה בשבת, דרך אגב, לא יעשו עבודות תחזוקה ליישומון הזה, ולכן אם הוא יקוס בשבת, הוא יקוס בשבת. לא יהיה עבודה של, של האנשים שעובדים ביישומון מטעם הממשלה, הם לא יעשו עבודות תחזוקה. יישומון זה דרך, הדרך נמצאת בשבת. מי שמחלל שבת נוסע לדרך. אז גם פה, תאגיד השידור הציבורי מחלל שבת, לצערנו הרב, הוא מחלל שבת. הוא מעלה את התכנים שלו גם על היישומון, זה הכל, ואז הוא נוסע בדרך הזה. אין פה הרחבה של חילולי שבת, לא, ואני אומר לך
1: כן.
0: שאני, זה... ההסתייגות שלי, אוקיי. באה למנוע את ההרחבה.
1: טוב, אם הרב יצחק יוסף חתם על זה, אני רציתי לשאול אותך, אם אתה מתייעץ עם רבנים, זה מעניין בקטע הלכתי עכשיו, בוא נעזוב את הסיפור הפוליטי.
0: בוודאי.
1: יש רבנים שאתה מתייעץ, כי אני, הנושא ההלכתי מעניין אותנו, בוא תשתף אותנו בסוגיה ההלכתית. למה התירו את זה?
0: החכם יצחק יוסף, אני אומר, תשמע, אני לא נכנס לעניין ההלכתי, אני נכנס לעניין הציבורי. אני מבין שיישומון, אתה יודע שבכל משרדי הממשלה יש לכל אחד יש אתר ממשלתי, אתר אינטרנט, הוא לא סגור בשבת, נכון?
1: הוא לא סגור.
0: אתר אינטרנט, נכון, הוא לא סגור, אז אתה כשאתה נכנס להיות שר בינוי ושיכון, נגיד, יש לך אתר ממשלתי, לא סגרת אותו, נכון? אתה לא סוגר אותו בשבת. הוא ממשיך לעבוד בשבת, מה שיש עליו בשבת, יש עליו בשבת, מה שעלה ביום חול, יש עליו גם בשבת. ואותו דבר פה, לכן אני אומר, אינטרנט זה דרך, אתה מעלה על הדרך, זה כביש 6 לצורך הדוגמה, אתה מעלה על הדרך, מי שנוסע מחלל שבת, גם ככה הוא מחלל שבת, כי בתאגיד השידור הציבורי למשל, שהוא יכול לעלות על היישומון החינמי הזה, תאגיד השידור הציבורי, הוא מחלל שבת לצערנו הרב, הוא גם יעלה את האפליקציה שלו על היישומון הזה, בסדר, אבל לא יוכלו לעלות שום ערוצים חדשים שלא קיימים היום, לא יוכלו לעלות עליו, וזה
1: גדר מאוד גדול לשבת. יכול להיות ששר או חבר כנסת דתי חרדי יישב בגיהנום על כל מיני דברים שהוא השותף להם כחבר בכנסת או חבר ממשלה? בעיקר ממשלה.
0: תגיד לי, מה אני? אני בית דין של מעלה?
1: ברור, מה אנחנו לומדים תורה כל היום הלכה, כדי להבין, האם פנינו לגן או לגן עדן.
0: אני לא בית דין של מעלה ולא בית דין של מטה. אני נציג ציבור.
1: מה זה קשור? אבל ההלכה היא הקו שלנו, היא מנווטת אותנו.
0: מה זה קשור? אני אומר לך, כולם שואלים את רבותיהם, גם אני שואל את רבותיי.
1: אז תשתף אותנו, לכן אני מנהל את השיחה, שיחה מעניינת, עם הקו ההלכתי של הגה.
0: אבל הקו ההלכתי, אני לא רשאי לייצג קו הלכתי. אני רשאי לייצג קו ציבורי.
1: אין הבדל.
0: אני הגשתי את ההסתייגות מתוך מגמה למנוע חוות חילול שבת. כן. אני ניהלתי דו שיח רציף עם יושב ראש סיעת יהדות תורה. ניהלתי דו שיח רציף עם יושב ראש סיעת ש"ס. אני ניהלתי עם החרדי, התרעתי בזמן. הייתי בעצם הנציג של החרדים, לא השתתפו בדיוני הוועדה, לא יודעים בדיוק מה זה כל... תשמע, זה באמת חוק מורכב ומסובך. ניסיתי להציג שם את העולם הדתי, את העולם החרדי, את העולם של הזהות היהודית של המדינה, כמיטב יכולתי. אני שמח שהשר קרי הבין את הצורך לסייג את חילולי השבת, והוא תומך בהסתייגות שלי, ואני מקווה שזה יעבור.
1: חבר כנסת אבי מעוז, רק נושא אחרון ככה, החוקים שהמפלגות החרדיות עכשיו מובילות, בעיקר מה שקשור לחוק ערך לימוד התורה, וחוק הפסקת המעצרים, אתה תומך בזה או שיש לך גם הסתייגויות עליהם?
0: אתה יודע מה כואב לי מאוד?
1: מה כואב לך?
0: כואב לי מאוד שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות.
1: נו.
0: וחוק הכותל שלי יצא מחוץ לחוקים שמקודמים עוד בקדנציה הנוכחית, וביום רביעי הבא,
1: בדיוק
0: שבוע מהיום, יפה, אין לי מספיק כוח, ואז החרדים, כנראה, לא יודע, לא...
1: רגע, תגיד את זה, המפלגות החרדיות לא מעניין אותם מקדושת הכותל, תן לנו את הסינק הזה.
0: המפלגות החרדיות לצערי הרב השאירו את חוק

0: הכותל מחוץ לדיל שהם עשו עם ראש הממשלה, ולכן חוק הכותל לא יחוקק בקדנציה הנוכחית, ולכן חילול קדושת הכותל המערבי בשבוע הבא ביום רביעי יהיה על הראש לקואליציה הזאת, על כל המפלגות שמרכיבות
1: רגע,
0: אותה.
1: רגע, תהיה יותר, תהיה יותר מדויק. חילול הכותל יהיה על, ראש, על ראשו של גפני, דרי וגולדקנופ?
0: רוטמן וסמוטריץ' וראש הממשלה, כן.
1: וגם מהמפלגות החרדיות?
0: ודאי.
1: אוקיי. חבר הכנסת אבי מעוז, השבוע שינועם, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה לכם ובשורות טובות.
1: תודה רבה, ישר כוח. וזנה פה מזועזע. אתה יודע בכלל מה זה חוק הכותל? אתה לא יודע מה זה חוק הכותל. מה זה חוק הכותל? להסדיר את המקום, סוף סוף שהגיע הזמן, שיהיה בהגדרה של בית הכנסת, שהולכים במקום כפי מסורת ישראל, אבל נעסוק בזה בשעה הבאה, ויש עוד הרבה נושאים בשעה הבאה, בעזרת השם. הרבה אורחים יהיו כאן. אנחנו מסיימים את השעה הנוכחית, ונספר לכם שערך אותנו ישי חסון, הטכנאי כאמור יורם משחק וזנה, יחיל צולמן בהפקה בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, תודה גדולה לאלי בן חמו שמרחף פה ונמצא פה עדיין, גם לגאון הרב יעקב סיני שהגיע לבקר אותנו, לשרות עלינו קצת ברכה, הלכה וקצת את תורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לבינתיים היו שלום.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. שבעה

0: מכונה ו9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: פור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל

0: שנים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: השנה, מופע חבורת הריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וכ"ף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תתבואו!
10: בשבילך ובשבילי.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. בישראל חוששים מפני האפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים לטורקיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בפגישתו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בביקורו באנקרה שנפתח היום, למחירת מטוסי ה-F-35 חמקן שאותם דורשים הטורקים. ארדואן אמר, נושא ה-F-35 הוא לא חדש, כבר דנו עליו בעבר עם ארצות הברית. הובטחו לנו 5 מטוסים ואנו מצפים שההבטחה הזאת תעלה על מסלול חיובי בפסגה הזו. הנשיא טראמפ אמר מנגד, נצטרך להחליט, אנשים לא יודעים עד כמה טורקיה חזקה צבאית, יש לי ולארדואן מערכת יחסים מיוחדת. ואכן, הנשיא טראמפ יצטרך לשקול, כפי שאמר, האם להעניק לארדואן מתנה בדמות מטוסי קרב מסוג F-35, טראמפ כבר אמר כי יעניק לטורקיה מתנות שיסמכו את הרודן הטורקי.
13: ראש הממשלה נתניהו הזהיר בראיון לרשת CNN כי מכירת מטוסי F-35 לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות, כלומר הם אומרים בגלוי שהם רוצים להשיב את האימפריה העות'מאנית, האימפריה שכללה את סוריה, חלקים מירדן, את כל שטחה של ישראל כיום ואף כמה ממדינות המפרץ. אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה, שאומנם מחייך לארצות הברית כשצריך את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו, אני לא הייתי עושה זאת. כך נתניהו בריאיון לרשת CNN. כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון ניטרו בכפר תלוסה, מחסני אמצעי לחימה ובהם משגרי RPG, תחמושת ונשקים קלים. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הכוחות איתרו בתוך חדר שינה בבית אזרחי מטעני חבלה, משגרי וטילי נונטט, רקטות.

0: RPG וסטים קסדות ודגלים של ארגון הטרור חיזבאללה, כך בהודעת דובר צה"ל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט פנו לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעקבות הפרסומים על תוכנית העבודה הערכית של צה"ל ביחס לשמירה על מחבלי הנוח'בה במתקני הכליאה של צה"ל. השניים קוראים לרמטכ"ל להתנער מיידית מן התוכנית. הערך שמנחה את צה"ל צריך להיות הכרעת האויב וניצחון במלחמה, לא עיסוק בהטמעת ערכים למחבלי הנוח'בה. התוכנית הזו היא יריקה בפרצופם של לוחמי צה"ל ודלק לקמפיין השקרי נגד כוח 100 שהובילה רודפת הלוחמים, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. אם בצה"ל צריכים תוכנית עבודה חלופית ביחס למחבלים במתקני הכליאה של צה"ל, שירות בתי הסוהר ישמח לסייע ולהציג את המודל הראוי ביחס למחבלים המתואבים, כך בפנייתם של חבר הכנסת ביסמוט והשר בן גביר. מפלגת ש"ס תקפה בחריפות את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט בעקבות סרטון שפרסמה מפלגתו נגד אפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות, שרקונה בסרטון ממשלת השתמטות. בנוסף, בקריינות הסרטון אמר לצד הצגת תמונת נתניהו וחברי כנסת חרדים כי לנתניהו אין ממשלה בלי המפלגות הלא ציוניות. בתגובה פרסמה ש"ס הודעה חריפה שבה נכתב כי איזנקוט חצה היום קו אדום. רמטכ"ל לשעבר מעז להטיל דופי באלפי לוחמי צה"ל ממוצא מזרחי, אנשי מילואים ומשפחות שכולות רבים מהם, שומרי מסורת ומצביעי ש"ס, ולכנות אותם לא ציוניים. זו אמירה מסיתה, מתנשאת ומנותקת מן המציאות, לשון הודעת ש"ס. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו של הגאון רבי אליהו רפאל מדינה, רב הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב הושפז בבית חולים לאחר שהתמוטט בבית מדרשו הבוקר. שמו לתפילה רב אליהו רפאל בן סעדה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. התחזית מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות, וביום שישי יעשה נאה, ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב ושלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה, רק נספר לכם שגם את השעה הזו עורך ישי חסון, הטכנאי אורם יצחק וזנה, יחיאל צולמן בהפקה, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שון, אני יעקב גרודקה. והדבר המדהים שבזמן הפרסומות ככה הסתובבתי במסדרונות הרדיו ואני רואה את נבחני תלמודו בידו, התוכנית המופלאה בהגשת הגאון הרב יעקב סיני ונתן משי, תוכנית שבעזרת השם בהמשך תשודר, ואני רואה את התלמידי חכמים מסתובבים פה במסדרונות עם כובעים וחליפות וגמרות והלכה בידיים, והעיניים שלהם מושפלות למטה והם תופסים פינות ברדיו ופשוט יושבים ולומדים, וזה פשוט מרגש לראות את זה שבחוץ שערה כביכול, אבל בפנים התורה הקדושה נשארה חזקה עוצמתית, ובסוף אותו אברך שקט, צנוע, עם העיניים למטה, כן? לא מעניין אותו מה קורה בחוץ בכלל. אבל הגיע הזמן לדבר על גם מה שקורה בחוץ, ואיתנו בקו הטלפון חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שעבר שר הדתות, שלום.
1: שלום וברכה, ערב.
0: ערב טוב, אתה בחוץ או בפנים? איפה אתה יותר מתחבר? אתה יותר פוליטיקאי, יותר אברך כולל?
1: לא, אני כעת נמצא בחוץ, אנחנו משתדלים לעזור לאותו פח השמן הטהור שנמצא בפנים.
0: הבנתי. אתה מתחבר אבל לזה, כי אתה נכנס לבתי מדרשות. בסוף האברך הקדוש, הצדיק, לא משנה, אשכנזי, חסידי, ליטאי, בסוף לא באמת מעסיק אותו עכשיו מה קורה בכנסת או בבג"ץ.
1: יש את המילים של החזון איש, אם אני לא טועה, כן, החזון איש אומר, אבל באמת הוא מלאך.
0: מלאך, נכון.
1: אדם,
0: כן.
1: אדם ששוקד בתורה ונהנה ומתענג ומתנתק באמת מכל מה שקורה בחוץ, הוא מלאך, הוא התרדות, האדם שמקבל על עצמו על תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ואנחנו צריכים להתפעל להשם שאותו פח השמן הטהור לא יפגעו בו, וימשיך להגן ולשמור על עם ישראל.
0: לחלוטין. טוב, חוק התקשורת של השר קרי, אתם סירבתם לתמוך בו במתכונת הנוכחית שלו, ואני רואה מכתב ששלח ביממה האחרונה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והוא כותב ליושב ראש אס, הרב רב אריה מכלוף דרעי נרו יאיר, והוא מבקש ממנו לתמוך בחוק הזה. עוד לא שמענו את תגובת שס, אולי תגובה ראשונה שלך כחבר כנסת בכיר.
1: לא, אמר, זה לא סותר, בגלל שההודעה של אתמול שאתה תתנגד, היא לא סותרת את מה שמרן הרב יצחק יוסף אמר.
0: ברור, זה היה אתמול וזה היה.
1: לא, אחרי לא דבר. אחרי השינויים שיעשו בחוק הזה.
0: אחרי.
1: יש עכשיו, כן, וממש עכשיו שאנחנו מדברים, יש דיון בכנסת, האם אפשר לבצע את השינוי הזה, ואיך מבצעים את השינוי הזה, ואיכולים, נדע עוד מעט איך זה הולך, ותומכים, ונראה איפה זה הולך.
0: לא, אבל מרן הרב יצחק יוסף בסוף אמר, אז לא צריך נבדוק אחר כך.
1: לא, מה שהרב יצחק יוסף דיבר, הוא כתב, את זה על המכתב של קרי.
0: נכון.
1: שדיבר בעצמו על התיקונים שהוא הולך לעשות בתוך החוק, בשביל שאפשר להתקדם איתו. ואני אומר, עכשיו תניב על העניין הזה.
0: נכון, אז אתה אומר, אחרי ההסתייגויות אתם מתכוונים כן לתמוך בחוק הזה.
1: בדרך כלל בימי שלישי אין הצבעות ואין דיונים, ומי שמגיע לכנסת עכשיו זה כמו מה שקרה תחילת מושב, יש הרבה מאוד דיונים מורכבים עד סוף המושב. אני עכשיו יוצא מדיון על חוק הכשרות.
0: או, זה הנושא הבא, ספר לנו על רפורמת הכשרות, מה היא?
1: תראה, הממשלה הקודמת העבירה רפורמה שאת חלקה בכניסתי למשרד דחיתי אותה, אבל לא השלמנו אותה, וכעת אנחנו משלימים חקיקה שעמלו עליה הרבה מאוד זמן יחד עם משרדי הממשלה השונים, ואנחנו בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מקווה מאוד מאוד שעד מחר נשלים את כל ההצבעות בוועדות לקראת שבוע הבא במליאה, דבר שיבסס את הכשרות באמת בצורה הטובה. לא כל אדם שיקים בדת לעצמו יוכל להיות נותן הכשרות הבלעדי.
0: גם בדת חרדי.
1: ודאי, ודאי, ודאי. אני אומר, זה נועד שלא ייווצר הפקרות בעולם הכשרות. יש רבנות ממלכתית שהיא תהיה הבסיס לכל כשרות, וכמובן, מה שניסו לגדוע את הכוח של הרבנות על ידי אנשים זרים, זה לא יקרה. והתופעה לצערנו שרבנות אחת נותנת במקום אחר, גם תיפסק. והכי חשוב יהיה תקנות שידאגו באמת להעסקה של משגיחי הכשרות, לשעות העבודה, לתנאים שלהם.
0: ששנים לא דאגו להם. רגע, אבל אתם מחזירים בעצם את מה שמתן כהנא עשה בזמנו?
1: אנחנו מבטלים.
0: מבטלים, מחזירים אל מה שהיה לפני.
1: לא, אבל משפרים אותו הרבה יותר, כי גם מה שהיה קודם היה דורש תיקון, למשל נושא המשגיח, מושגח, דבר שאולי צריך להימשך, אנחנו מתקנים אותו עכשיו, יש תקנות של הסדרה לכל מקצוע של הכשרות, של משגיחי הכשרות,

0: ואני באמת לא חשבנו שנגיע למצב הזה, אבל כן, אני מקווה מחר לסיים את ההצבעות, ושבוע הבא במליאה.
1: בוא נדבר על חוק למניעת מעצרים שיזם יושב ראש ש"ס, גם עכשיו הרבה מאוד הסתייגויות בוועדה, לפחות על פי הערכות בקרבתו של דרי, החוק הזה כן צפוי לעבור, אפילו את בגץ או כל מיני כאלו שהתנגדו לחוק הגיוס מבינים שהגיע הזמן לעצור את המעצרים. אתם בש"ס סבורים שיש לו סיכוי אמיתי להתקבל וגם לא לחטוף 3 דקות אחרי שהוא ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל ברקס מבגץ?
0: אומר לך ככה, ראשית בגץ לא צפוי, דעותיהם של יושבי בגץ ידועים לכולנו, אבל בזמן, העם ישראל מכיר את החוק הזה של עצירת המעצרים תקופה לא ארוכה, מספר שבועות בודדות. אני יודע שתקופה באמת ארוכה מאוד מאוד מאוד, הרב דרי עמל על החוק הזה שהוא יהיה בצורה הטובה ביותר. משפטנים רבים עמלו על החוק הזה למצוא את הנוסחאות הנכונות על מנת שלא יהיה קל לפסול אותו, ובזמן גם הזה נגד לומדי התורה, אומר, הוא שמרו את העניין הזה באמת בסוד גדול מאוד מאוד. השר דרי שמר על הלשון הזו, על הנוסח של החוק ועל הרעיון בכלל של החוק, ממש בכספת הכי סודית שיכולה להיות, בשביל שזה לא יצא החוצה. וכן, ועכשיו שזה יצא דרך הכנסת, אנחנו מקווים שזה כן יחזיק.
1: אוקיי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שעבר שר הדתות ש"ס, חייב לומר לך משהו. אפשר לומר לך משהו אישי?
0: אישי נעשה באישי.
1: לא, אני אעשה לך פה ישראל. מול כל עם ישראל. בעוד שהרבה מאוד מחברי הכנסת החרדים בלו מים, בסדר? ולא יודע מה גורם להם לא לדבר בתקשורת בכלל, או מפחד או מסיפורי מעשיות שאי אפשר לדבר על הגיוס, כי זה שנים סיפרו לנו שאי אפשר לדבר כי זה נותן כוח לאויבים שלנו, ואז שכבר אויבים שלנו כבר לקחו לנו הכל, היחיד שככה עולה ומתי שמבקשים זה לפני יומיים ולפני שבוע ולפני שבוע וחצי ועונה ולא חושש משום שלה ומסביר את העמדה החרדית, זה אתה. אז שחבריך גם מש"ס, גם מיהדות התורה, גם אגודת ישראל יתעוררו וילמדו ממך, זה הכל.
0: אני חושב שכולם אמרו שמדברים, כל אחד במקומו, ותודה רבה לכם על הבמה החשובה והגדולה מאוד מאוד שלך, רבי יעקב, על שאתה נותן לי להסביר את הדברים.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שעבר שר דתות, תודה.
0: שלום, שלום.
1: אז אנא, פרסומת, נו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, הצגה סוחפת לכל המשפחה.

0: במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: בשבילך ובשבילי.
7: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
8: כתבנו מנדי ריזל איתנו בקו הטלפון. שלום, ערב טוב מנדי.
9: שלום, ערב טוב יעקב.
8: מה קורה?
9: בסדר, ברוך השם, מחכים לגאולה.
8: מחכים לגאולה ומצפים, ויותר נכון צופים בארדואן להבדיל, והיום נתניהו מתייחס למה שקורה שם, ונתניהו מבקר בבסיס חיפה שחיל היה, והוא אומר שם היעד שלנו הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי. בואו נשמע את הדברים של נתניהו.
10: אני פה במל חיפה.
8: כן, כן, תשים, בזמן, תכניס את זה בזמן, וזנה, עכשיו תכניס.
10: אני פה במל חיפה, בבסיס חיל הים, מפקד חיל הים, קיבלתי סקירה ממצה של היכולות שלנו, הן מרשימות, חלקן אתם רואים, והצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון. אז שתהיה בהצלחה גדולה.
11: תודה רבה ראש הממשלה. אנחנו מאוד גאים ושמחים שבאת לבקר.
8: גאים ושמחים. טוב, תוריד את זה. מנדי, תתן לנו את הפרשנות הישראלית למה שקורה באנקרה, בין טראמפ לטורקיה, ובכלל, בכלל כל הסיפור הזה.
12: ארדואן, טראמפ מתקבל בידי ארדואן באנקרה שבטורקיה, באמת לכבוד מלכים, עם מצעד מאוד יפה, ואנחנו יודעים כל מיני דברים, כל מיני ניואנסים שמאוד מרשימים את הנשיא טראמפ. הוא מאוד מחבב את הדברים האלה, את הגינונים. אגב, בחדר הסגלגל של הנשיא טראמפ הוא שם איתורים מזהב, הוא משוגע לדברים האלה, וארדואן יודע איך לשחק איתו. ומשום מה, טראמפ מחבב את ארדואן, וזה המוקש העיקרי. ארדואן מבקש למעשה טורקיה מייחלת כבר יותר מ-10 שנים, שארצות הברית תעניק לה את מטוסי ה-F-35, החמקן, מה שמכונה אצלנו אדיר. בישראל מסרבים לדבר הזה, וראש הממשלה נתניהו יוצא ביממה האחרונה בבליץ של רעיונות לתקשורת האמריקנית שמיועדות לאוזנו של אדם אחד בלבד, קוראים לו דונלד טראמפ, ונתניהו מסביר למה לא מגיע לטורקיה את הפרס הזה של המטוסים הכל כך מסוכנים האלה. עכשיו צריך לומר, טורקיה היא מדינה שאנחנו עשויים להתנגש איתה צבאית בשנים הקרובות, עד כדי כך, ובישראל מאוד לא רוצים שבאימות עתידי, או במקרים של, לא יודע אם להגדיר את זה מלחמה קרה, או איומים כמו שיש עכשיו, לא רוצים שיהיה לטורקיה את הנכס שיש רק לישראל במזרח התיכון, שזה המטוסים החמקנים. ארדואן מזכיר לטראמפ היום בביקורו, אומר לו, אתה הבטחת לנו 5 מטוסים מן הסוג הזה, וטראמפ אומר, אנחנו עדיין שוקלים. עכשיו, קודם כל, הבשורה היא שבינתיים טראמפ לא נענה באופן רשמי בחיוב, הוא כן הבטיח שכשהוא יגיע לטורקיה, הוא אמר, אני אתן לארדואן מתנות שהוא אוהב. ולכן נתניהו, כפי שאמרתי, יצא בבליץ של רעיונות. יכול להיות שטראמפ עד לרגע זה, אדם הפכפך מאוד, לא יודע מה לעשות עם הסוגיה הזאת, ולכן הוא אומר את המילה הדיפלומטית, אני אבדוק. בישראל מקווים שבסופו של דבר הוא לא ייתן את הפרס הזה לטורקים. צריך לומר שגם בעיה, והוא יחליט להעניק לארדואן מטוסי F-35, זה לא היום למחר, זה לא בלחיצת כפתור, זה תהליך שיכול לקחת כמה

0: כמו גם תרגיל ימי. קיצור,
1: אנחנו עוד נהנה
0: הכל. היו מאוד רוצים לראות את טראמפ מסיים את ביקורו באנקרה, וינשמו מאוד לרווחה אם לא יצא כלום מהביקורו.
1: זירה לגמרי חשובה למעקה. מדריזה, תודה רבה לך. תודה. וזן, את יודעת מי אני אריח כאן אחרי הפרסומות? את חמי, מה שנקרא השבר שלי, הרב דוב חילקו, נדבר על משהו מאוד מעניין, אז פרסומת ותישארו איתנו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ענווה טלי, כל עיניו זהב.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך חסרה
11: אור הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
13: מייפל, גן אירועים.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
17: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
19: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
1: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מה

0: 2026.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: הערב זה ההילולה של אחד מגדולי הדורות, רבי משה קורדוברו הרמק, שקבור בצפת, רבו של רבנו אריזל. נעשה קצת לעמוד על דמותו ולהבין עד כמה באמת היא השפיעה על כולנו, על כל הדורות האחרונים. איתנו חמי היקר, הגאון הרב דוב חילקו, שלום ערב טוב.
4: טוב מבורך.
3: שלום, כל פעם שאני צריך משהו שקשור לקבלה, לעולם הנסתר, אני רץ אליך. אז הנה, ככה, מהרגע להרגע, הסכמת להגיע כדי להעיר לנו קצת את דמותו של רבנו הרמק.
4: להעיר את דמותו של רבנו הרמק זה כמו להעיר את האור, זה קצת משונה לומר דברים כאלה.
3: לפי המקבל, לפי מה שאנחנו, כדי שאנחנו נוכל לקבל. צריך לומר שרוב המאזינים שלנו מכירים את הרמק, אני חושב מהספר תומר דבורה, נכון? תומר דבורה, ספר שנמצא בבתי ישראל, זה מה שמפורסם לעמך בית ישראל.
4: אמת, ולמעשה מי שרוצה יכול להסתכל דווקא במבט יותר, יותר אמיתי. למעשה היום אולי נשים דברים על השולחן ונקרא לילד לשמוע. אם היום אני מדבר עם מישהו בשפה שהוא מבין, אני לא חשוב, אני לא מקובל, אני, מי אני? כן. מי אני? אם אלמלא שנים האחרונות מאז שרב חיים פרינלד זכרונו לברכה התאמץ במאמצים גדולים ביותר להוציא ולהנגיש את כתבי רבנו הרמח"ל,
3: כן,
4: אז היינו נשארים מרבנו הרמח"ל בתור זה מוסרניק של מחסילת השורים. ובסדר, זה ספר נפלא, ספר נחמד, ולהיות יהודי טוב, אבל הרב הצדיק המקובל, נו באמת, זה לא זה, נו, לפי הטרנדים של היום. אנחנו מבינים שלמעשה הדבר האמיתי, הדבר הגדול ביותר שיכול להיות הוא דווקא כשאתה לוקח את שפת הקבלה ומנגיש אותה לשפה היומיומית. הרי הקבלה היא לא פילוסופיה. בוא נגדיר את זה כך. יש אנשים חושבים שהם יודעים הרבה מושגים של קבלה, אז הם מקובלים. לא מנה ולא מקצתי ואפילו הפוך.
3: רגע, תסביר מה שאתה אומר. זאת אומרת, אנשים שיודעים מושגים בקבלה, הם לא מקובלים, אז מה כן הם?
4: הם לא מקובלים, אז בוא נאמר ככה, בוא נחשוב. פעם בימי נאוריי, שלמדתי בישיבה, שם היה שם אחת הישיבות היחידות בעולם, שעל הגנרטור, כן. בשבת קודש. התקברו אותו באיזה מרטף, והיא היום הגנרטור התחיל לקרטע, ואני עובר שם, אני רואה שפתוח הדלת של המרטף, ועומדים שם כמה חבר'ה, ועל הדלת תלוי פלקט גדול, עם תרשים מרשים ביותר של כל מיני קווים וזה, ואז אני רואה שזה בא מפה והולך לשם, יש מקור כוח ויש לאיפה זה מתחבר ומה מעביר ומה נותן, בלי פשוטות מה שנקרא היום הנדסת חשמל, נותן לך כל הקווי ההשפעה ממקום יצירת המתח והכוח עד למקום הקבלה, ההזנה של ה... של הגנרטור הנעל.
3: כן.
4: נו, אז בוא, אני יכול למעשה לומר שהם מקובלים גדולים, כי למעשה הם אומרים, יש פה את המקור, וזה הולך ככה, ומתלבש כאן, והולך כאן, ומתחבר עם כאן, ופה עובר שינוי.
3: זאת אומרת, אתה אומר, מי שמכיר את המנגנון, לא אומר שהמנגנון הוא חלק ממנו, ולהיות מוגדר כמקובל, זה לא רק להכיר ולדעת שיש מנגנון כזה או כזה, אלא להיות חלק בלתי נפרד, ואפילו להשפיע על המנגנון הזה.
4: מצוין, וזה בדיוק ההגדרה. התורה הזאת היא תורת הפנימיות, תורת הרז, תורת הסוד. תורת הזאת היא תורה פנימית. כמו שאדם יש בקרבו נשמה, הוא לא רואה אותה, הוא לא מרגיש אותה, אבל זה הוא. הנשמה באמת זה אנחנו, והיא מחיה אותנו, והיא מזיזה אותנו, והיא בכל תהלכותינו, היא נמצאת בתוכנו. לא היד ולא הרגל ולא האוזן. וגם אם תבין את המוליכים העצביים שמוליכים המוח שלך לרגל הימנית או הרגל השמאלית, זה לא עושה אותך עוד אדם יותר נעלה. אנחנו בסך הכל בתורת הקבלה שהיא נסתרת, זה להבין את סודות הבריאה וסודות הקבלה, מה שנקרא בלשון הגמרא, מעשה מרכבה או מעשה בראשית, שזה דבר נסתר. אם הוא רק בסך הכל להגיד לנו שבמושגים הקבלים החוכמה משפיעה על הבינה והבינה משפיעה על התפארת ובואכה בואכה חוד ויסוד וכו' וכו' וכו', אז מה עשינו? זה כל מדס חשמל עושה אותו דבר בדיוק, אז מה אמרת? מה עשית? וגם אם אתה כבר מעלה, עולה לדרגה גבוהה יותר, שאתה עומד עם סידור שהיום יכול להיות בעובי של כמה מאות עמודים ומדפדף את העמודים וחיצוניות העולמות ופנימיות העולמות וככה וככה וככה וככה וככה, עדיין לא דרכת על מפתח הקבלה. בוא. יש לך אידיעות.
3: רגע, אז אני
4: רוצה... יכול שאפילו גוי, אפילו גוי יוכל לדעת את העדיעות.
3: אני רוצה לי רגע להסיק רגע מסקנה, ככה מסקנת ביניים. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהמושגים שלו בקבלה הם לא מאוד מאוד גדולים, אבל את מה שהוא השיג, הוא השיג באמת, הוא חי על פי זה, הוא חי על פי ייחוד השם, הוא חי על פי המושגים שהוא מכיר, הוא יכול להיות שנמצא במקום יותר גבוה, מאדם שלא חי בכלל על פי אותם מושגים, אבל יש לו ידע אדיר אדיר אדיר בקבלה.
4: אני רוצה לחדד, אני תפיל חולק עליך, אתה אומר שהוא יותר, הוא לא יותר, זה שני עולמות שונים, זה אפס וזה הכל, שהוא זה כל האדם, זה כל האדם, להידלק בתורה האלוקית ולהיות דומה לקונו, וזה בדיוק ספר תומר דבורה. במידה מסוימת, הספר הזה הוא תמצית, תמצית, תמצית של כל תורת הקבלה, של רבנו הרמ"א, כשתכף ניגע בתורת הקבלה.
3: אתה מדבר על תומר דבורה?
4: תומר דבורה, אם הוא מדריך אותך איך להתנהג, אומר, תשמע, הוא מדבר איתך בעולמות מאוד מאוד עליונים, הוא אומר, אתה לא צריך לדמות לעולמות תחתונים, אתה צריך לדמות למשהו הרבה הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, הוא שם אותך במקום של אנשים, והספר הזה הוא שווה לכל נפש, אבל הוא מסביר לך כל דבר מאיפה הוא נובע, הוא מסביר לך שאתה דומה לצורה העליונה, אתה אדם מרומם אמיתי, כן. אתה דבק באלוקות, וזה, אני אומר, זה מה שאמרתי, כמו רבנו הרמח"ל, ספר מצד ישרים...
3: שהוא כולל בסוף את כל הסודות, רק הוא כאילו מופשט, כאילו.
4: מצוין, אז זה ספר קבלה מובהק, שמי שיודע ספר קבלה יכול על המקום לומר לך...
3: למצוא הכל שם.
4: כן.
3: אבל תדע, אתה מוביל אותי, אתה מוביל אותי לשאלה הבאה, שבסוף עכשיו יושבים מאזינים בבית ואומרים מה קרה לו ליעקב גרודקה, השתגע לגמרי במהדורה המרכזית שהוא אמור עכשיו לדבר על טראמפ, חוק הגיוס ואיראן, הוא מדבר עכשיו על קבלה. זאת אומרת, עד כמה באמת הסוגיה הזו של לימוד הקבלה, חיבור לקבלה, הוא קשור גם למאזין הקצה בבית ורלוונטי ואפילו אקטואלי לו?
4: לימוד הקבלה שייך למאזין בבית הרבה יותר מטראמפ ואיראן וכל הדברים האלה.
3: תסביר לנו למה.
4: הוא המנוע האמיתי הפנימי. לעומת עוד כל השמות שאמרנו עכשיו, כל הליצנים האלה, בסך הכל תתון בובות ולא יותר מזה שנפעלים מכוחנו. לא יותר מזה, אבל הפעולה של הכוח היא פעולה פנימית, ככל שתעמיק יותר, הפעולה יותר חזקה. וזה נוגע לכל אחד ואחד. אז נכון. יש מה שנקרא עם קבלה, והקבלה היא כמו שאמרנו עכשיו, אנשים לפעמים פותחים ספרים, היום ברוך השם, ברוך הוא הרית עינינו, ויש לנו מגישה לכל מיני אוצרות ספרים, וכל מיני ספריות ישנות שנפתחו בשנים האחרונות, על עמות שעדיין בוותיקן, אין לנו כך גישה, אבל יש לנו ספרים, אוצרות חושך ממאות שנים קודמות שלא היו ידועים, כמו שפעם סיפרתי לך, ששם מצאנו את פתיחת אליהו מפורסם.
3: נכון, נכון, שאתה התפסת אותה. דרך אגב, אפשר להשיג את זה בחנויות עדיין, את הזוהר...
4: בחנויות כבר לא כך קרה, אבל אפשר להשיג את זה אצלי, אפשר, מי שירצה יוכל להשיג.
3: ניתן את הטלפון בסוף.
4: זה לא התוכנית עכשיו, זה התוכנית עכשיו היא על הרמק ולא על...
3: לא, לא, אבל פנו אלינו בזמנו, אתה הוצאת, אתה מצאת כתבים מקוריים של ספר הזוהר הקדוש, וערכת את הכל, כולל הפתח אליהו השלם, אנשים קוראים פתח אליהו, לא יודעים שהם קוראים את הלא שלם.
4: כתב היד הזה נשלם העתקתו לפי מה שכתוב בכתב היד כשהרמק היה בערך בן 8. דוגמה, אז תבין את התקדמות שלו, וזה לא היה הרבה, היה הרבה עתקות כמו שהרמק כותב בעצמו, שלפניו היה הרבה עתקות, וזה לא היה לפני הרמק. למשל הוא כותב, הוא מציין בסלע פרדס שבאמת הפתיחה הזאת חסרה, אבל דוגמה שהיום מוצאים ומוצאים ומוצאים ומוצאים ומוצאים, יש לך היום מבול, ים החוכמה יורד עליך ואתה יכול לטבוע שם.
3: לא, השאלה מה בסוף המאזין קצה נקרא לו, בסדר? זה אני בסוף. איך אנחנו ניגשים? מה, ללמוד קבלה או שפשוט, מה? מה, מה לעשות כדי להבין? מה זה קבלה? זה בסוף הפנימיות של העולם, של העולם, זה הסיפור האמיתי של החיים. נכון? אנחנו חיים בעולם מדומה, עולם של דמיונות, עולם של

0: נראה לנו שאנחנו יודעים מה הוא טוב ומה הוא רע. ובסוף עולם הקבלה חושף לנו בצורה מדוקדקת ומדויקת ובהירה מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי, ואיך מתנהלים ואיך משפיעים על העולם, איך מביאים טוב ואיך מנמיכים את הרע. מה הצעד הראשון שלי כדי להיכנס לעולם הזה, כדי להשתנות, כדי שהחיים שלי יהיו שונים?
1: שני דברים יש פה. הזכרנו קודם את תומר דבורה, שזה המדריך להליכות לחיים היומיומיים שלך, שתרגום של הקבלה לשפת המעשה. אנחנו מוצאים את מעשה, לא מוצאים כל כך הרבה, אבל היום כבר מוצאים יותר בתולדות עולם, ששפת הקבלה תורגמה שפת המעשה. הזכרנו את רבנו הרמח"ל בצד השרים, רבנו הרמח"ל בדעת תבונות, שהכל תרגום של הקבלה לשפת המעשה. הקדם לו, כמובן, רבנו הרמק בתומר דבורה, וגם תלמידו של הרמק, הראשית חוכמה, שיסד את ספר המוסר שלו, הראשית חוכמה, גם כן, היא מיוסדת על מעשה על הקבלה. איך אדם צריך להתנהג ולעשות שער האהבה, שער העירה, שער התשובה, כולם זה מעשה משתלים על קבלה. זה שפת המעשה.
0: פשוט ללמוד ספרי מוסר, לתפוס מסילת ישרים, או תומר דבורה, ופשוט להתעמק בספרים האלה, ולהשתנות.
1: זה דבר חשוב יותר, כי זה לא סתם אידיוט, זה בלמייסה. נכון. בכל דרכי חדאהו, זה לא רק לדעת איפה הולך לתפארת, איפה הולך לבינה. דרכי חדאהו זה מה לעשות עם הדבר.
0: מה לעשות. תעשה רגע סדר סתם בחייו של רבנו הרמק. הוא התלמיד של רבי יוסף קארו, של הבית יוסף, נכון? לא ברור איפה הוא נולד. אומרים כנראה בספרד, בקורדובה, שם המוצא של המשפחה שלו, ואז הוא מתחתן עם אחותו של רב שלמה אלקבץ. ואז בגיל 20, לפחות כך על פי מה שידוע לנו, הוא לומד קבלה אצל גיסו. ואז מה הוא מתמנה כראש ישיבה בצפת, ורב חיים ויטל הוא תלמיד שלו? זאת אומרת, יחד עם האריזל, איך זה עבד שם?
1: אז ככה, לבוא לדיוק, ידוע, לא ידוע, זה פשוט, הוא כותב בעצמו בהקדמה לספר הפרדס. שבגיל 20 כבר ראה, אנחנו אומרים, בלשוננו היום קוראים לזה שהגיעו ימי הזקנה, כמה בצחוק, אבל לשונו הוא אומר, בנאום הצעיר משה וכולי, בראותי ימי הילדות חלפו עברו לנו, תשמע, תשמע לנו כמו בגיל 46, כן? ברוטפי כל תאווה, תשמע טוב, ויכלו באפס תקווה. ויהי בגעיני קוני לשנת איזה, משיבים, לא? שנת ה-20, שיער צהוב צמח, ויראני קוני כאיש שאור משנתו. ואומר לנפשי, עד מה התחמה כי נבט השובבה, עד מה אתה תשתקר לי, נסיר את עינך מעלייך, עד מתי תילין בקרבך מחשבות עונך, ותשכח השם עושה ויוצר בבטן, ואתה קומי, קראי אל השם אלוקייך, ותשקוד על דעתותיו יום יום, ורפא את מקדש השם הארוס. טוב, ונשמע שהוא לא פתח ספר מי אמר, לא, אתן מה מדובר פה. והיא כשומעת כל הקריאה, עומד, ואתה אומר, עקום ענה וסובה בעיר בשביקה ברחובות, לבקש לי מנוח אשר יטיב לי, וישמע כל מדבר עיר וקדיף נשמע ינחית, מורי ורבי המקובל האלוקי החכם, הרב רב שלום ולקבץ הלוי, ואין לי לך תראותה, ויורני ואמר לי, בני, יתמור לי בדבר הליבך, עד שעזמך ושמע,
0: בעצם כל, אז תורת הקבלה הוא למד מרב שלום ולקבץ, נכון? את הנגלה מהבית יוסף, והוא היה מורו ורבו של האריזל ושל רב חיים ויטל?
1: אז ככה, לא, בוא נעשה סדר בדברים, זה לא בדיוק ככה. הרמק הלך שמו בכל הארץ, תבין, משרד יש, נראה פה את השנתונים, הוא הרבה פעמים כותב את שנות חיבור ספרים וסיום הספרים שלו. אנחנו נראה, באמת, אם הוא נולד בשנת רש פי ב', זה מה שמקובל, נפטר בגיל 48, ואתה רואה שבגיל 20 הוא התחיל ללמוד קבלה לפחות באופן רצוף אצל רב שלמה אלקבץ. בגיל 20 למשותות שנת שין בית, אז הוא התחיל ללמוד אצלו בגיל 20, ואז למעשה התורתו מתפרסמת ומתפשטת בצורה בלתי, אפשר לומר, לא טבעית, לא נורמלית. אדם צעיר, שבגיל 28 קיבל שאמרים ברב שמח את גדולי צפת, ביניהם היה הרמק, בגיל 28, מדובר פה, תבין, הבית יוסף היה בין הנסמכים, והרמק היה בין הנסמכים. הבית יוסף

0: והוא גם אמנו פי כמה, פי כמה, והוא עוד, ועוד ילחם ממחריו, והוא נשמח, והיה בין הארבעה נשמחים הראשונים, היה הרמק, לא פחות ולא יותר. אז היה לו הרבה תלמידים בצפת עצמה.
1: כן.
0: בין התלמידים היה הרב חמר וטל. האריזה לא היה אז בכלל בצפת. האריזה לא היה אז במצרים עדיין. האריזה הגיע לצפת בשנה האחרונה לחייו של הרמק. הוא עוד הספיק לשבת אצלו, ללמוד אצלו, למרות שכבר האריזה הגיע, עם, כמובן עם שיטה מוצקה ושיטה מסורה.
1: אז למה זה נחשב שהרמק היה מורו ורבו?
0: המילה מורו ורבו, אני לא יודעת כמה אם זה יהיה, כי הוא ישב לפניו ולמד ממנו. זה כנראה הכוונה. מי שהיה אצלו יותר זמן, כמה זה אמר הוא, רב חיים ויטל, שהיה אצלו, וחלק גדול מהכתבים, חלק מהכתבים של הרמק היו אצל רב חיים ויטל, ושנים האחרונות שהוציאו כל מיני כתבים מרב חיים ויטל, מתברר כנראה שזה בכלל פירוש הרמק ולא פירוש חיים ויטל, רק שהם היו כתובים אצלו, כמו פירוש ספר יצירה ודברים כאלה, שהיו אצל רב חיים ויטל. אבל למעשה רבנו הרי היה בערך 10 חודשים, חפף, בואו נגיד לשנים שהוא היה, רבנו הרי עצמו לא האריך ימים בארץ ישראל. הוא בשנת שין למד בית כבר נפטר לבית עולמו. והגיע בשנת והרמק נפטר בשנת שין למד. אז הוא הגיע בסביבות, רבנו הרי הגיע בסביבות שין למד לצפת, עוד הספיק לשבת לפני הרמק, בערך 10 חודשים, משהו כזה, וקיבל תורה מפיו. ודאי של הרי היה שיטה סדורה משלו, אבל שיטתו עדיין לא התפרסמה בעולם, ולא כי הרמק היה...
1: כן, אני לא יודע אם זה המקום להיכנס, אבל רק בסוגריים... יש הבדל הרי בין קבלת הרמק לקבלת האריזה, אני חושב שהרמח"ל ניסה ליישב את זה, נכון? הוא אמר שהרמק דיבר על עולם התוהו והאריזה על עולם התיקון, זאת אומרת יש איזה רק במילה בסוגריים?
0: כן, כן ולא, משום שהבעיה הגדולה בדברים האלה שאנשים בדרך כלל היום, אתה יודע, לצערנו, כל דבר הפעלות מדע, והופך להיות גם אסכולה, והופך להיות גם כן לפעמים מחלוקת. לא נכון בכלל. בסך הכל העולם הזה, כמו שאנחנו מסתכלים עליו, הוא בנוי ברבדים רבדים. אתה מסתכל על התפוז, שאל אותך מה צבע התפוז, הצבע הוא צהוב, עד כתום. אחרי שתקלף אותו, יגיד לו, הוא לבן ונוטה לזה. בדיוק מה אבטיח, אתה לא יודע מה, אבטיח ירוק, אבטיח אדום מבפנים. זה אולי משלים קצת נחותים, אבל זה בדיוק כך, משום שהעולם הוא רבדים רבדים. יש לנו רזין, ורזי דרזין, ורזי דרזין. אנשים שלומדים קבלת הארי. בואו נגיד ככה. מכמה יש לנו באמת כתוב מהארי? אז בואו נחדש לך נטו. יש לנו המון המון ספרים. רוב הספרים חוזרים אחד על השני, כל אחד העתקות וכל אחד בגיוסתו. היום חברת אהבת שלום, תחבץ, יוציאו את הכתבים המקוריים של רב חיים ויטל, 8 שערים. אין הרבה מי יודע מה, זה חצי, יש לי את זה בבית, חצי מדף. זה מכתיבת ידו של הרמ"ח, הוא איכשהו ערך את כתבי רבו כמו שקיבל, כמו שקיבל אותם. אין כל כך הרבה. ועכשיו אתה מגיע לשער הכוונות, מגיע לשער הפרץ חיים, לא משנה, ואתה אומר, בסדר, יש כוונה כזו, יש כוונה כזו, כוונה כזו, והנה, אתה היום מגיע לסידורים, שהיום יש סידור הרשש, הרשש עצמו, כמה דפים יש לנו מהרשש על עץ חיים? לא הרבה. אבל שאתה מגיע היום לסידור הרשש, ומגיע היום לסידורים שמסדרים אותם מחדש, מדפים שלמים, יש לך סידור לשחרית, וסידור למוסף, ושחרית למנחה, והכל אמת. למה? ועל הרשש עצמו יש לנו היום את תורת חכם, שהוא התמיד הכי מובהק שלו. ומרחיב ומרחיב ומרחיב ומרחיב ומרחיב. איפה כל זה? אלא מה? הדברים האלה פנימיות. הפנימיות אינסופית. יש עוד ועוד ועוד ועוד. וכל דור ודור מתגלה יותר ויותר ויותר ויותר. הרמק גילה את הדברים בקבלה, זה, נגיד זה אפילו יותר מזה. בהגדרות של הספרים הקדושים יש שכל דור ודור זה לא רק שפלוני אלמוני גילה מה שלא גילה. יש משמעות שהמילה גילה היא נקראת בלשון הספרים, הוא קיבל רשות לגלות. הרשות לגלות זה לא כמו שחושבים שרגע פתאום פלוני אלמוני קיבל פקודה מהשמיים, יאנקל תתחיל לדבר. זה לא ככה בדיוק, אלא הוא קיבל גילוי, ושהגילוי זה התגלה לו, הוא הבין שעכשיו צריך לגלות את זה, כי לפני כן זה לא התגלה, כי הוא לא הגיע הזמן לגלות את הדברים האלה. וככה עולה, ככה תמיד הולך קולנוע.

0: הולך ואור, הולך ואור, הולך ואור. הרבנו הארי גילה הפנימיות, את הרזין ברזין, את הפנימיות. הרבנו הרמק דיבר בשפה אחרת לחלוטין, בשפה של יותר חיצוניות. זה מה שהתכוונה פה, עולם התור, הוא עולם חיצוני. הרבנו הארי...
1: עד פה בתוך הסוגריים, כן.
0: כשאתה מדבר פה בחיצוניות, זה נראה לך כמו שיטות סותרות, זה לא שיטות סותרות.
1: אתה אומר בסוף מדובר באותו...
0: באותו דבר בדיוק, ברובד...
1: אב אחד להכל.
0: כן.
1: אני, אתה יודע, אני הייתי שמח לדבר 5 שעות גם, אבל בסוף יש לנו מגבלות של רדיו, אנחנו בעולם הצמצום, נכון? לא יודע אם עולם התוהו, אבל, אבל אנחנו בעולם ש, שהכלי קטן, ויש עוד רגע פרסומות, וצריך לצאת לסיים. מה כן, אתה אומר, אסור לפספס, אנחנו מדברים על הרמק, משהו שהמאזינים באמת חשוב להם לדעת עליו, על ספריו, או על הדרך בכלל שלנו להתחבר לעולם הזה.
0: הרמק צריך להבין דבר אחד, יש בזה כדי היום איזה מילה כזאת שאני לא סובל אותה, מחייב, תביעה, זה הורס את כל הישיבות ואת כל העולם כולו, אין מחייב, אין תביעה. אבל יש לנו דוגמה מול העיניים לראות איפה אדם יכול להגיע. להבין שבן אדם בגיל 48 חיבר ספרים שאם היה יושב כל היום כולו, מהבוקר עד הערב, רק כותב, לא מובן איך הוא הספיק אותם. בלי לחשוב, רק להעתיק. איך יכל להספיק 48 שנים להיות ראש שיבה בנגלה?
1: כן.
0: לא ספרים בנסתר בצורה זה, רק ספר אור יקר על הזוהר הקדוש, זה ספר של אלפי עמודים, והכל נובע, מעיין נובע, מעיין נובע, זה אי אפשר לתאר מה שיש שם. אני, רק אני אקרא לך לשון, בסוף אור יקר על שיר השירים, הוא כותב שם ככה לשון, ומי שיודע השם עין בית בדרך הילוכו בצנרותיו מאות לאות באות עצמה, בכלל יבין עניין גידיו ואורכה וכל בריאתו. זו חוכמה נפלאה. והיינו חוכמת הניתוח על דרך האמת באדם שתוריד בניתוח השם ואותותיו וצנרותיו ולנקותיו. ממשיך הלאה. ומעתה יעדתי לחבר חלק בחוכמת הניתוח, יראה בו כמה נפלאה בניתוח האדם והשם עין בית והתורה בפשוטיה. בקיצור, הולך הרבה ספר על ניתוח. איך נתח את האדם? לפי הקבלה. כי לפי קבלה, האדם הרי מקביל לתורה העליונה. במילא, אתה יודע איך נתח אותו. כל מה נתח, יכול לנתח את הכל. איזה שנה זה? שין כף א'. שין כף א', זה 9 שנים לפני פטירתו, היה אז בין בערך 39. זה מה שהוא ייעד לחבר, כלומר, עד אז הוא כבר הספיק את הכל.
1: אתה אומר, המסר המרכזי, תנצלו את הזמן, תראו מה אפשר להספיק בכל כך מעט שנים, להעמיד דורות, דורות, ולגלות את החוכמה העליונה.
0: אתה עושה את שלך, והבורם שלו, אבל למעשה, אני לא יכול להעריך דברים עדינים מאוד, אני ישבתי במוצאי שבת האחרון עם רבי צמאי מורגנשטרן, שחוקים לאורך ימים ושנים, וישבנו פה קצת על הרמק, והראיתי לו קומק קטעים באור יקר, שפשוט האדם מלאך, הוא מדבר על דברים הכי עדינים, דברים שאי אפשר לדבר אותם, אתה יודע, אנחנו לא מפחדים לדבר, והוא אומר, מדבר על דברים האלה כמו שאדם הראשון קודם החטא, אומר, זה אין לי דין בריניש, אבל זה לא נוגע לכל אחד, כי אנחנו כמובן לא שם, אבל משהו השאיר לנו, וזה מה שאני אומר עוד פעם, ספר תומר דבורה, זה התעליות המנהל שלנו, מסלת ישרים מצד אחד, זה עולם העשייה הפשוט, ספר תומר דבורה זה עולם המידות המרוממות, זה החשוב. ספר דעת תמונות, זה הרמח"ל, זה באמצע, זה ספר ההשקפה הכי נכון. יש 3 דברים האלה. כשאדם, זה התהלוכות החיים היומיומיות שלו, ייקח כמובן את ספר הפרדס, או את פרדס רימונים של הרמה מפנו, שקיצר את ספר הפרדס, לקבל את המושגים הבסיסיים בקבלה, אנשים מדברים אותו, אם אתם מדברים. אבל הספר, ספרים הכי בסיסיים בקבלה, לפני הארי, אתה בכלל יודע על מה אתה מדבר בארי. אתה צריך לפתח את הספר ספר הפרדס, ספר זה ספר אריכות עצומה. אז יש לנו קיצור היום שספר ספר אסיס רימונים, פלח רימון של הרמה מפנו שקיצר את ספר הפרדס. והרמה, אדוננו הגרו אמר שבזה יוצאים לידי לימוד קבלה, לומדים את הספר הזה, ומקבלים את המושגים, ומכאן לאלך עולים מעלה מעלה ונכנסים לעולם שכולו אור.
1: הלוואי שהדברים יהיו לעילו נשמתו התאורה של רבינו הרמק, זכרונו לברכה, ושימליץ טוב בעדינו, בעד כל עם ישראל.
0: אמן ואמן. עכשיו, אתה יודע, זה שבועיים של חגיגות לקבלה, הרמק פותח את ההילולה הראשונה.
1: נו, אריזה לא מעט, לא?
0: לא, לא, לפני כן, יש לנו בגימל ודלת, יש את רב שמשון אוסטרופולי, ואת הרמה מפנו, ובהי במנחם אב, זה רבינו הארי.
1: קיצור, נגנוב מדי פעם, שיח פה.
0: נבשה את כל התולמים, ואנחנו יודעים שאורו של

0: משיח זה אור הנפטר שמתגלה והולך, אבל צריך לזכור שלא להשתמש עם האור בשביל לקרוא עיתונים, אלא להשתמש עם האור בשביל לראות את הדברים הנכונים והאמיתיים. והאור הולך באור נכון היום, שאנחנו נתעלה להיות באמת עבדי הבויר בניו של, בניו של מקום, ורואים להשם של עם ישראל.
1: אמן. ישר כוח, חמי היקר ואהוב, הגאון הרב דוב חילקו. תודה רבה שאתה מכניס אותנו קצת לסיפור האמיתי של החיים.
0: טוב, לכם ולכל המאזינים, לכם טובים ושלום.
1: אמן. תודה רבה. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית אליה היום, וכן, אין כמו לדבר על דברים נשגבים, לא על שטויות, כן, ומי שיש לו בעיה עם זה יכול לחפש מקום אחר. יש מקום אחר? אין מקום אחר. אין לה ללכת, אתם תקועים איתי. אנחנו מסיימים. תודות לישי חסון, אלי בנך, מורי כהן, יחיל צולמן, יוני פדידה, תודה גם לאבנר שרון, תודה לאריה וישניאק. לא? למי? לא שומע. וזנה, יורם יצחק וזנה, תודה וזנה, תודה רבה לך. אני יעקב גרודקה, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר.
2: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: לך בילה, אם הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
7: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: מכבי לונג'ביטי.
16: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
17: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
18: הדיווח.

0: הצרכים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
4: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. בישראל חוששים מפני האפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים לטורקיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
9: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בפגישתו עם נשיא טורקיה רג'אפ טאיפ ארדואן בביקורו באנקרה שנפתח היום למחירת מטוסי ה-F-35 חמקן שאותם דורשים מהטורקים. ארדואן אמר, נושא ה-F-35 הוא לא חדש, כבר דנו עליו בעבר עם ארצות הברית, הובטחו לנו 5 מטוסים ואנו מצפים שההבטחה הזאת תעלה על מסלול חיובי בפסגה הזו. הנשיא טראמפ אמר מנגד, נצטרך להחליט, אנשים לא יודעים עד כמה טורקיה חזקה צבאית, יש לי ולארדואן מערכת יחסים מיוחדת. ואכן, הנשיא טראמפ יצטרך לשקול, כפי שאמר, האם להעניק לארדואן מתנה בדמות מטוסי קרב מסוג F-35. טראמפ כבר אמר כי יעניק לטורקיה מתנות שיסמכו את הרודן הטורקי.
8: ראש הממשלה נתניהו אומר הערב ברון לרשת CNN כי מחירת מטוסי F-35 לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה, שאומנם מחייך לארצות הברית כשצריך את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. חוצה על הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון יתרו בכפר תלוסה, מחסני אמצעי לחימה ובהם משגרי RPG, תחמושת ונשקים קלים, כך מסר דובר צהל שהוסיף, כי הכוחות יתרו בתוך חדר שינה, בבית אזרחי, מתעני חבלה, משגרי וטילי נונטט, רקטות RPG, וסטים, קסדות ודגלים של ארגוני הטרור חיזבאללה. השר לביטחון לאומי ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, פנו לרמטכ"ל זמיר בעקבות הפרסומים על תוכנית העבודה הערכית של צה"ל ביחס לשמירה על מחבלי הנוח'בה במתקני הכליאה של צה"ל. השניים קוראים לרמטכ"ל להתנער מיידית מן התוכנית. במכתבם ציינו, הערך שמנחה צה"ל צריך להיות הכרעת האויב וניצחון במלחמה ולא עיסוק בהטמעת ערכים למחבלי הנוח'בה. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחר תחול ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות, וביום שישי הסנאי.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

ערב טוב ושלום רב. ערב טוב. ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן ימכן באולפן, שלמה בן עזרי בתוכניתנו, חד וחלק, שעה ראשונה, באולפן בבני ברק, יורם יצחק וזנה, והמפיק שלנו של התוכנית, יחיאל צולמן. אמנם אני לא שומע באוזניות כלום, אבל בינתיים יטפלו לי ב... עד הפרסמות יטפלו לי פה בבעיה. וכמובן שנושאים רחבים יש לנו, אני אשתדל לצמצם היום בנושאים היומיומיים, כי יש לנו נושא מאוד מרכזי ועוד חשוב וארוך, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מכל מיני דברים שהראו פה בימים האחרונים. כמו אתמול למשל, בבוקר קמנו ושמענו על ידיעה ש... וכמה ידיעות שאני אומר, אם זר היה מגיע על כדור הארץ מישהו מלפני 200 שנה או 300 שנה מעם היהודי, והיה שומע את מה שקורה פה במדינת ישראל, את הכותרות, הוא לא היה מאמין למה שהוא שומע למזמשמע אוזניו, שבתל אביב, כן, סגנית ראש העיר, תבינו מה שקרה בתל אביב, סגנית ראש העיר הפכה, כן, הדוכן של תפילין, הרסה דוכן של תפילין לזכרם של אושר ומיכאל וקנין שנרצחו בנובה. כלומר, סגנית ראש עיר במדינת ישראל באה והופכת דוכן של תפילין, לא של שווארמה, לא של תפוחי אדמה, לא של בטטות, של תפילין. וכמובן שזה לא הגיע לכותרות אצל אף אחד, כי זה חרדים, אז זה בסדר גמור מבחינתם. וכותרת שנייה שהייתה גם כן היום, זה פשוט לא יאומן, אתמול, ששר החינוך של מדינת ישראל, הוא יואב קיש, מסדיר בחוזר מנכ״ל לראשונה את הנחת התפילין במדינת ישראל, וכלומר מה שהוא רוצה לומר, שהוא מעניק למנהלים כללים ברורים, ומבטיח שכל תלמיד שירצה בכך יוכל להתפלל ולהניח תפילין. וכשאתה שומע את שני הדברים הללו, מצד אחד מישהי בא ומעיפה דוכן של תפילין, ומצד שני אתה שומע שאחרי ששר החינוך עשה כל כך מסירוס נפש למען התורה הקדושה, אז הוא הצליח להגיע למצב שהוא הוציא חוזר מנכ״ל שמסדר כללים מיוחדים שכל מי שירצה להניח תפילין בבית הספר בצורה מכובדת ומוסדרת וטבעית. למה? כי אומר, אנחנו מחזקים את הזהות היהודית ומחברים את הדור הצעיר לשורשים העמוקים ולערכי המורשת שלנו. בשלמה, אם היה אומר ששר החינוך בא ועשה פעולה מדהימה, ומה הפעולה שלו? שהוא החליט שמדינת ישראל תממן תפילין שיהיו מונחים בחדר מיוחד, או יקימו בית כנסת בתוך בתי הספר, וכל מי שירצה, נכון, אני לא נגבעת כפייה, כל מי שירצה לבוא להניח תפילין או להתפלל, נעשה לו גם זמנים מיוחדים והכל, הייתי אומר, אתה יודע מה? זו התקדמות. מה שר החינוך עשה פה? בסך הכל, כן? הסך הכל שהוא עשה, אמר, לא, מנהלים, אל תמנעו מהתלמידים. אם הם רוצים להניח, תנו להם איזה פינה בבית הספר, בתנאי שהם יביאו את התפילין. לא מדינת ישראל, ובטח לא על חשבון הזמנים של בית הספר. לא, לא, כלום, כלום. אני מדבר איתכם רק שאם מישהו רוצה לבוא להניח תפילין, שזה יהיה, יקבעו זמנים מוסדרים במהלך יום הלימודים, כך שהנחת התפילין תתקיים בהפסקות בלבד, והנועל יפורסם כחלק מהתקנון. כלומר, לא ראינו פה

0: או איזה משהו, וזה יענו שר החינוך פרסם, אני מעריך אותו, בסדר גמור, אבל למעשה כלום, הוא לא עשה כלום, כן? כי בפועל הוא רק בא ואמר, רבותיי, אל תמנעו מהם להניח תפילין. אל תמנעו מהם להניח תפילין, למה? כי אנחנו מדינה יהודית, אבל הוא הוסיף משפט שאנחנו מחזקים היום את הזהות היהודית, ומחברים את הדור הצעיר לשורשים העמוקים. אתה לא מחבר לו שום דבר, אתה רק עוצר את אלה שרוצים להפריע בכל הסיפור הזה של הנחת התפילין, אתה רק עוצר אותם, את כל הפושעים ואת כל הפושעי ישראל בגופה, כמו שהגמרא בראשונה את זה אומרת, מנינו פושעי ישראל. מי זה הפושעים של מדינת ישראל? מי שהפרקליטות מחליטה, הם הפושעים בעצמם. אלא קרקפת דלה מנח תפילין. יהודי שלא מניח תפילין, זה נקרא פושע ישראל בגופו. ולהם זה מאוד מפריע שמניחים תפילין, שעד כדי כך עיריית תל אביב קיבלה החלטה שאסור להניח תפילין עד מרחק של 100 מטר מבית הספר להקים שם, להקים בסטה. אז זה כשאתה רואה את הדברים הללו, אתה לא מאמין, אתה אומר, בונה, איזה דבר מטורף. איך אמרתי אתמול באיזה תוכנית שהייתי בטלוויזיה, אמרתי להם שאנחנו מדינת ישראל, אותו אחד שהיה מגיע לפה, שמישהו שחי לפני 200 שנה, ומגיע למדינת היהודים, שיחלנו אליה במשך 2000 שנה, מדינת היהודים, איך הם קוראים לזה בציונות הדתית, ראשית צמיחת גאולתנו, ואז הוא מגלה שזה ראשית צניחת גאולתנו, צניחה חופשית של הגאולה, של המלחמה בקודשי ישראל, זה מה שהוא היה מגלה, לצערנו הרב, פשוט לא יומן, הזוי, הזוי לחלוטין, כל מי שרואית את המציאות שאנחנו נמצאים. ועוד אתמול התפרסם או שלשום אזרחית שהיא שמעה את הסיפור כנראה מהגננת, שיש איזה גן של דתיים, והחליטו בקיץ עכשיו שבשעות מסוימות אז ילדים החילונים מהממלכתי עברו לגן הדתי ויהיו שם כמה שעות. ואז מתקשרת איזה אמא אחת ואומרת, שואלת את הגננת אולי, אומרת לה, מה יש לכם בגן? היא אמרה לה, מה זאת אומרת? שנו פעילות, אמרה, פעילות כמו של הדתי? אמרה לה, מה זה של הדתי? אמרה לה, למשל, אתם קוראים קריאת שמה ודברים כאלה? אמרה לה, כן, אז אני מבקשת ממך של הילדים שלנו החילונים, כשיש את כל הדברים הדתיים האלה שיצאו החוצה. זה פשוט לא יאומן. היא אמרה לה, אין כזה דבר, אצלנו כולם מקבלים הכל בשווה. ואז הם עשו שמיניות באוויר מול העירייה, ואז הם העבירו אותן מקום שהוא יותר צפוף. העיקר שהם לא עם הדתיים שהילד שלה לא ישמע, שמה שמה ישראל. בוא נשמע את האישה הזאת שסיפרה את הסיפור, בבקשה.
1: שמעו איזה סיפור הזיה, שמעתי היום מגננת בירושלים. היא ממשיכה קייטנה בקיץ, ויש עוד גן שהוא ממלכתי, היא גן דתי, ויש גן ממלכתי. מעט ילדים נרשמו לקייטנה, ואמרו לה שהגן הממלכתי התחבר עם הגן הדתי לקייטנה. מתקשרת אליה אימא של אחד הילדים מהגן הממלכתי, ואומרת לה, תגידי, אתם עושים בגן שלכם את התקסים הדתיים האלה? אז היא אמרה לה, מה הכוונה תקסים דתיים? אז היא אמרה לה, כל השמע ישראל וכל הדבר הזה. אז היא אמרה לה, ברור, מה זאת אומרת? בטח שאנחנו עושים תפילה, שמע ישראל, ברכת המזון, בטח. היא אומרת לה, טוב, אז הילדים שלנו, מהגן שלנו, הממלכתי, תפרידי ביניהם, תוציא אותם החוצה בזמן שהילדים אומרים את השמע ישראל שלכם. אז היא אומרת לה, לא, נשמה, אצלנו זה לא עובד ככה, אתם באים אלינו לגן בשמחה, באהבה, אצלנו אומרים שמע ישראל. בקיצור, האימא הזאת שרועדת מזה שהילד של הבן החמש יגיד חס וחלילה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, התקשרה לעיריית ירושלים, הגננת לא פרייר, התקשרה לפיקוח, אמרה להם, תקשיבו, אני לא מפרידה את הילדים, ילדים שלי, הגן שלנו זה גן של אחדות, הילדים יהיו ביחד, אני לא מפרידה את הילדים. האימא עשתה לחץ בעיריית ירושלים, בקיצור, הם העדיפו לחבר אותם עם גן, עם יותר ילדים, עם יותר סרט, בגלל האימא הזאת שמפחדת מהשמע ישראל, הבן שלה, ולא להכניס אותם לגן דתי חלילה, שהילד לא ישמע בטקס משהו יהודי. ואני מאחלת לאימא הזאת שבעזרת השם, כשהילד יגיע לתיכון, הוא יבוא אלייך עם ציצית, עם כיפה, ואגיד לך שהוא רוצה ללמוד בישיבה, הוא ילמד בישיבה, והוא יבוא ויהיה תלמיד חכם בעזרת השם, וכל זה יהיה לזכות, ולזכות השמע ישראל שמנת ממנו כשהוא היה בן חמש.
0: מדהים ביותר. תראו באיזו גדולה שנאת המארצות, התלמיד חכם יותר משל העקום. מלמדים אותם אסלאם בבתי ספר, מלמדים אותם נצרות, מלמדים אותם את כל הדתות, הרי הם תמיד דוגלים בפלורליזם, ריבוי דעות, ריבוי דעות של גויים, לא של יהודים. כשמגיעים ליעד,

דוד, פתאום כשאתם מתבררים כל דברי חז"ל שאמרו אותם כנבואה, שגדולה שנאתם של עמי ארצות, כל כך שונאים את היהדות, כל כך, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, שאתה פותח רדיו היום, לא משנה באיזה שעה, באיזה תחנה, רק חרדים. כלומר, כל הבעיות של המדינה היום, אין בעיות של 300 אלף משתמשים בסמים, חצי מיליון אלכוהוליסטים, אין אלימות ברחובות, אין רצח, אין שוד, אין את כל התועבות והתאבות שיש בעולם. הבעיה היחידה של מדינת ישראל זה. תראו את הצביעות שלהם עוד יותר, שחוקקו אתמול בכנסת חוק, אני לא מת על החוק הזה, כן? אבל חוק שלמעשה אומר שכל מי ש... עד היום באוניברסיטאות או בחלק מהקמפוסים, כשהם רוצים, ויש ריבוי של חרדים, הם פותחים להם קמפוסים כמו באונו, מכללת אונו ואחרים, פותחים להם לבנים לבד או לבנות לבד. אבל עד היום החקיקה אמרה שזה רק בתואר ראשון, מגיעים לתואר שני או שלישי, הם לא מוכנים, אומרים לא, מה פתאום, לא מוכנים. בא הכנסת אמרה, רגע, חברי כנסת מהציונות הדתית אמרו, רגע, למה, אם הם רוצים ללמוד, למה לא, תן להם ללמוד, הם רוצים ללמוד נפרד. לא שאנחנו, אני לא בעד שום תואר באוניברסיטה, אני אומר לכם. כן, כי המרצים שם החילונים ומכניסים את כל הדעות שלהם ואת כל התאוות שלהם ואת כל התועבות שלהם. אני כמובן, אני אף פעם לא נותן לגיטימציה, אבל אני רק אומר, אלה שהלכו ואמרו, מה אכפת לכם? טוב, הצליחו להעביר את זה, והייתם צריכים להיות איזה שערה תקשורתית, אלו את כל הפרופסורים שלהם וחברי כנסת, ממש דצח, עדש, באחה, והם הרעיפו על החוק הזה, וכמובן זה יעלה מאות מיליונים ומיליארדים זה יעלה, וזה יערוס את כל מערכת החינוך, ואיך אפשר, ומה אכפת להם, אז מה הם יראו אישה, יראו איש, מה אכפת להם, מה זה, מה זה, מה זה. ואז אומרים להם, רגע, אז מה אתם רוצים? אתם כל הזמן מצד אחד, מה צעקתם? שהחרדים יבואו ללמוד באקדמיה, שאתם רוצים שהם ילמדו מקצועות, כדי שהם לא יישארו בעוני שלהם, ושיהיה להם השכלה כללית, וכל הדברים. אתם צעקתם וצועקים את זה כל יום, ואתם אומרים, תוציאו אותם מהבערות. עליהם נאמר, איש בער לא ידע, אוכסי להבין את זאת. הם אומרים, תוציאו אותם מהבערות. אתם הבערים הכי גדולים. אבל לא משנה, הנה, באים אליכם, רוצים ללמוד אצלכם. באוניברסיטה. מה אתם עושים? נלחמים נגד הדבר. אבל זה ימנע מאנשים דתיות או אנשים דתיים ללמוד תואר שני ושלישי. אז שימנע, מה אתם... אבל אתם רציתם שילמדו. אתם מבינים? אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. הכל אצלם מבולבל. הכל אצלם מבולבל. אתה לא מצליח להבין. רגע, אז מה אתם בדיוק רוצים? אתם רוצים אותנו או אתם לא רוצים אותנו? תחליטו בדיוק. אתם לא נעולים על עצמכם. לא נעולים על עצמם מרוב השנאה שלהם. השנאה מקלקלת לשורות, אתה לא מצליח, מה שאתה עושה, או כל דבר אצלם, זה בעיה. אתה לא, אני לא יודע כבר מה לעשות איתם. או למשל, ראש הממשלה. ראש הממשלה הגיע ללבנון, משהו כזה, ואז רצה להגיע לעשות ביקור, ולעשות תמונה עם חיילי החרדים החשמונאים. היה חשוב לו לעשות את הדבר הזה, אני יודע. ואז מה שקרה, לקחו את הבנות שמשרתות שם, והעבירו אותם לבסיס אחר, כי אמרו החשמונאים, יש לנו כלל עם הצבא, שהם לא אמורים להיות בחברת נשים, ולא לראות נשים באותה תקופה שהם משרתים. הצבא רצה להוכיח את עצמו. אחרי שזה קרה, התפרסם הדבר הזה, כל הפעם הערב רב של השמאלנים והתקשורת, התחילו להתקיף. איך אתם עושים דבר כזה? איך אתם עושים ככה? להזיז את החיילות? מה הם חטאו? מה יש בזה? אז מה הם יהיו חיילות? אז מה אתם רוצים בגלל החיילים הדתיים האלה? מה זה מגיע דתיים האלה? הצבא התחייב להם. לא מעניין אותנו, התחייב להם. לא מעניין אותנו. לא הייתם צריכים להזיז עוד אף אחד מאותו מקום. אבל רגע, אבל אתם רוצים שחרדים יתגייסו. אתם רוצים שהם יהיו בצבא. אתם רואים שחסרים חיילים. החיילים האלה באו, הבטיחו להם. ואם לא יקיימו את זה עוד פעם יהיה משבר הפעם בכלל, לא יש שום אמון עם החרדים. לא מעניין אותנו. אסור לכם לפגוע בזה. זה פגיעה במגדר ובמגזר ובגשדור ובזה ובזה, ואתה כבר לא יודע מה בדיוק אתם רוצים. וזה כמה פעמים אני חייבת לכם את כל אותם סיפורים שממשילים, שמה שנעשה הרי בסוף זה לא יהיה בסדר. הם תמיד יחפשו ויהפכו את מה שאנחנו נאמר, הם יגידו שזה לא בסדר. וזה בדיוק העניין, הם לא רוצים אותנו בצבא. הם לא רוצים אותנו בצבא. הם לא רוצים אותנו באקדמיה, מה פתאום שניכנס להם, נעמוד להם מול העיניים שלהם. הם לא רוצים אותנו. אז מה כן הם רוצים? הם רוצים שאנחנו או שנהיה חילונים, כן? או שהם יגמרו אותנו. עד שהם חילה וחס, חילה וחס, הם לא יראו שכולם חילונים, הם לא ירגעו. לא ירגעו פשוט מאוד. אבל זה לא יעזור להם, כי בעזרת השם, איך תמיד הם אומרים, לא, היו לא תהיה.
שהקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו ושומר על כל עמו ישראל, ולכן אנחנו לא חוששים משום דבר מכל הדברים שלהם. בסוף האמת תנצח, אמת

0: התורה היא זו שתנצח. ונתן לכם עוד דוגמה, אבל זה נשאיר את זה מיד אחר הפרסמות ונמשיך אחר כך, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
18: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
19: בואו אל התיבה,
20: יש מקום של אמונה.
21: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
22: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
23: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
24: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
25: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל...

0: חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם, ושבוע שעבר, או שהכנסת השבוע, סיימה את החוק, מה שנקרא החוק, עוד, עדיין לא סיימו אותו, חוק יסוד לימוד התורה, שמרעיש את כל המדינה, כמובן, ונשאלתי בשבוע שעבר ברעיון, ברשעות השידור, ברשת ב' בעצם,

אז אמרתי, רגע, למה צריך את החוק הזה? אז אמרתי לה, צודקת, באמת, בעיקרון לא צריך את החוק הזה. החוק הזה הוא נוצר לבושתה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל הרי במגילת העצמאות היא נחקקה, ובמגילה כתוב שזו מדינה יהודית. אומרים לי, אבל לא, היא גם דמוקרטית. לא נכון. ממש לא נכון. מי שיבדוק ויקרא את מגילת העצמאות, לא מוזכר את המילה דמוקרטיה. מוזכרים ערכים דמוקרטיים כללית, אבל המילה שהמדינת ישראל מדינה יהודית וגם דמוקרטית זה לא. שאלו אותי, אז מאיפה זה הגיע? אלא הפשע הכי גדול שנעשה בכנסת היה בשלהי 92, שחברי כנסת מהליכוד, מהשמאל וגם מהמפדל, הלכו וחוקקו שני חוקים של יסוד, חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו. ועבדו עליהם, אמרו להם, זה לא משפיע, לא כלום, לא כלום, ואחרי שהם עשו את החוקים האלה, למעשה התחילה המהפכה המשפטית. כלומר, הם עשו מהפכה משפטית, זה לגיטימי, וכשנתניהו רצה לבוא לעשות רפורמה משפטית, הם קראו לזה אז, הם קראו לזה אז מהפכה משפטית, להם היה מותר לעשות. ואז שם הם הכניסו בפעם הראשונה שמדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. כמובן שזה שקר, והוכחתי פה כמה פעמים, שמדינת ישראל היא לא יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. כי לא יכול להיות, כי דמוקרטיה זה מה בן אדם רוצה לעשות עושה, כן? זה הגדרה של מה זה דמוקרטיה? שלטון העם. מה זה שלטון העם מחליט? לא הקדוש ברוך הוא מחליט, לא בורא עולם, לא תורת ישראל, חוקי הכנסת הם מחליטים. אצלם מדברים כל הזמן על שוויון, שוויון, שוויון. איך יכול להיות שוויון? איך אצלנו? יש לנו כל מיני מעמדות וכל מיני דברים שהם שונים. גם בכל העולם אין לו שייך להגיד שוויון. אתה לא יכול לקחת ילד בגיל 4 ולהגיד בן אדם בן 20, תרימו את השולחן, זה ברור לכם. אישה ואיש לא יכולים לעשות את אותם דברים, את אותם פעולות, אין להם אותם רגשות, אין להם אותם חושים, אין להם אותם תחושות. הכל שונה. הכל, אגב, ביולוגיה, הכל היא שונה. אז ודאי שאין את הדברים. אז לכן לא יכול להיות מדינה יהודית דמוקרטית, זה סתם המצאה. טוב, בוא נשאל, וכשזה מתנגש יהודית דמוקרטית, תשאל אותם, מה הם אומרים לך? ודאי, דמוקרטית קודם ליהודית. אז מחקת את היהודית, כי ברוב המקרים יש התנגשות. אתם מבינים את השקרים שלהם, שהם כל הזמן משתמשים בסיסמאות, ואנחנו נאבק על כך, שזו תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יהודית לפי הבנתם, לפי המצאותיהם, לפי הרפורמים, או לפי דברים כאלה. אז לכן, סתם תשתבינו, קודם כל אין מושג כזה של מדינה יהודית דמוקרטית. ואמרתי, זאת מדינת היהודים ומדינה יהודית, שאתם באים ורוטפים ברחובות, עוצרים במעצרים, עוצרים בחורי ישיבות, מחוקקים חוקים הכי קשים והכי נוראים, מבטלים את כל הזכויות הבסיסיות שלהם. לא רק שמבטלים את הזכויות הבסיסיות שלהם, אלא לערבים, לא, אוכלוסייה אחרת, אותה אוכלוסייה במדינת ישראל של מיעוטים, שהם לא מאותים, הם 2 מיליון פעמים, יותר מאיתנו מהחרדים. לא פגעתם להם, לא בדיור הציבורי, ולא לא פגעתם להם, לא באמונות הם, לא בתקציבים של בתי הספר, לא שום דבר קשר. אנחנו יודעים שחלק גדול בהם יוצאים להנהגה של אש"ף. אני לא אומר כולם, לא אבלס תכללות, חלילה. ושם לא עצרתם שום דבר, לא מנעתם, לא חייבתם אותם בשירות אזרחי, לא חייבתם אותם לא בצבאי, לא שמתנדבותי, במשהו, כלום, כלום, לא ימתם עליהם, לא כלום. עכשיו רוצים ביטלו עכשיו גם כן את המס הכנסה, או שרוצים לבטל את מה שנקרא 46, שאם בן אדם תורם לישיבה או למוסד של תורה, והוא מקבל קבלה, הוא יכול לקבל החזר מס הכנסה של עד 35%. אז יש הרבה אנשים שרוצים לתרום, כי זה חוזר אליהם לפחות שליש בערך מהתרומה שלהם. את זה גם רוצים לבטל. ולמשל, אם לקח, תיקח עכשיו מסגד, שהוא יכול להסיט שם נגד המדינה, נגד היהדות, נגדנו והכל, ויש לו תופס 46, כן? הוא קבל. הוא יקבל את ההנחה, תקבל את מה שצריך. לעומת זאת, יהודי במדינת ישראל, מדינת שתורם לישיבה, תורם לבית כנס, תורם משהו, תראו איזה תנאים הם עשו מס הכנסה השבוע. אסור שיהיה רשום, ואסור שיהיה רשם בעתיד, ואם ימצא מישהו, ואם יתפס מישהו, איזה כללים של סדום ועמורה, ממש סדום ועמורה, ניסחו את זה, שמסכנים הישיבות, לא ישתו להם שום ברירה. מה יעשו? אם ירשום אותם, אז יקחו לו את זה. יש הרבה ישיבות שמקבלות תרומות או מעשירים גדולים, או שמחוץ לארץ, והם רוצים כן לקבל את ה-46 אותם תורמים. יש ישיבות קטנות שחיות על הוראות קבע, שם זה פחות בעייתים. והם רוצים לסגור אותנו ולכלוא אותנו מכל הכיוונים. אז כשנשאלתי למה צריך את החוק הזה, באמת, בפועל, בינתיים אנחנו לא רואים שום דבר, כי הוא רק דקלרטיבי, הצהרתי, שמדינת ישראל... כן, מוצע לעגן בחוק יסוד את ערך לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.
מוצר, כן? את ערך, זה דקלרטיבי. כדי לקבוע הכרה בלימוד התורה כערך יסוד וליצור מאוזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרי המדינה. עכשיו, אף אחד לא אומר שהם מקבלים.

על זה תקציבים או דברים כאלה. הלוואי והצליחו דרך זה להביא משהו אחר. כבר היום היועצת המשפטית לכנסת כבר אמרה לא, אתם צריכים, חייבים לתת הצהרה שלא תהיה לזה שום משמעות כספית ולא שום דבר. כמובן זה יגיע לבגץ, וכמובן שיפסלו ויגידו ולא שייך ולא וזה, למרות שזה סתם חוק דקלרטיבי עכשיו, והם יעשו את הכל לסגור את זה מכל הכיוונים, כי אצלנו הם מדקדקים ממש עד חוט השערה, ממש עד ריתה, ממש עד שהם רוצים לפרק כל דבר, לצערנו הרב. וזה המציאות, המציאות הכואבת שכואבת לנו פה. והכי הכי מאוד מרושעים, קבוצה מרושעת, זה הפקידים של האוצר. כל חוק שהחרדים מוציאים, מיד הם מוציאים הודעה. עלות החוק תעלה כמה מיליארדים. משל, חוק יסוד לימוד התורה, זה יעלה מיליארדים לתורה. זה יפחית לכל אזרח בין 10% ל-15% מההכנסה ומהתוצר. איך הם עושים את החישובים האלה? איך? נניח, אתם יודעים מה, תמיד אני אומר, נניח והם יחזירו את התנאים לחרדים. הכסף הזה מונח באוצר, זה כסף שמסומן עבור החרדים, אם זה מעונות היום. רק מה? יחזירו להם את הזכויות. זה לא עולה לאף אחד שום דבר. סתם אם מישהו יגיד לכם, החוק הזה הולך לעלות כך, והחוק הזה, זה לא הולך לעלות. זה כסף שקיים בקופת המדינה, שעכשיו הוא תקוע מבחינת החוק, ואז לא נותנים לנו אותו, עד שיפטרו את הבעיה. זה לא אומר שעולה כלום. אם למשל חוק מעונות היום, זה עלה 300 מיליון, זה עלה 400, זה לא עולה. זה כסף שמגיע לחרדים כמזרחים מדינת ישראל, בגלל לקונה שנוצרה בחוק, בגלל שביטלו את מעמדם של בני התורה, והחוק קובע שמי שמקבל מעונות יום זה מי שלומד באוניברסיטה, או במוסד, או בישיבה, וברגע שהוציאו את הישיבה, אז לא, אבל כולם מסכימים ומודים שאנשים כן צריכות לקבל, כי אנשים עובדות, וזה הכי צודק שיתנו להם. ואתם רציתם שאנשים החרדיות יצאו לעבוד, אף אחד לא קם להילחם בשביל אנשים החרדיות. כשחלק מהם הפסיקו לעבוד, מי שלא יודע את זה. והם סובלות, ומשפחות סובלות כתוצאה מהדבר הזה. וזה לא מעין אף אחד. אז כל יום הם מכריזים. עכשיו, למשל השבוע, החליטה לעשות חוק המשגיחי כשרות. מה החוק הזה אומר, חוק המשגיחי הכשרות? שמדינת ישראל עכשיו מעבירים את כל המשגיחי כשרות במדינת ישראל, מעבירים אותם שהם יותר לא יקבלו את הכסף שלהם מהמעסיק שלהם, הם אליהם יקבלו את זה, דוגמה מהרבנות או מהמדינה, לא משנה מאיפה שהם, מהמועצה הדתית. זה דבר ששנים אנחנו זועקים עליו, שנים אנחנו רוצים אותו. למה? כי יש כפיפות ויש תלות בין המשגיח לבין המעסיק שלו, והוא רוצה למצוא חן בעיניו, והוא פחד שיפטר אותו והכל. לפעמים הוא יכול לעשות דברים שהוא מסכן לא רוצה לעשות אותם, אבל הוא נכפה עליו. ויש אנשים שקצת קל לדעת, או שמסכנים יש להם ילדים בבית, והוא מבקש בנו דברים, תעלים ככה, תעלים ככה, והוא לא יודע מה לעשות. ולכן אסור שתהיה כפיפות. ומי קבע את זה? אז מה אם הבאו הצהר? אמרו, החוק הזה עולה 700-800 מיליון שקל. שתבינו, למה? כדי לסדר אלפי ג'ובים לשס. מה התברר בסוף? בדקתי את העניין. שקל הכל. החוק הזה לא עולה שקל למדינה. שקל, תקשיבו טוב. למה? קודם כל, בגץ קבע את זה שצריך להעביר אותם להיות עובדי מדינה. הבגץ, זה שהם מקדשים אותו כל היום, הוא קבע להעביר אותם מיד להיות עובדי מדינה. עכשיו מה קורה? הכסף שהמעסיק משלם למשגיח בצורה ישירה, הכסף הזה יעבור עכשיו למדינה, והמדינה תשלם, וממילא לא תהיה זיקה בין המשגיח, זיקה כספית בין המשגיח לבין המעסיק שלו. וזה מצוין, גם אלה הם תנאים של עובדי מדינה, אלה הם תנאים יותר טובים, בוודאי. וזה בגץ קבע את זה. מה הם רצים בכל המקומות מפרסמים? מאות מיליונים, מיליארדים. כל חוק שיש, אני עקבתי אחרי הדבר הזה, כל דבר, זה פשוט. ולמשל חוק יסוד ערך התורה, בנט הוציא הודעה, יפגע אנושות במדינת ישראל. זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. בלי כלכלה מתפקדת, בלי צבא, פשוט לא נוכל לחיות פה. מה הקשר לחוק הזה, תגיד לי? מה הקשר שאני כותב, מוצע לעגן בחוק יסוד את ערך לימוד התורה? איך זה יפגע במדינת ישראל אנושות? איך זה יפגע בכלכלה? איך זה יפגע בצבא? לא צריכתי לב, סתם הם זורקים מילים. עכשיו הציבור המסכן והתמים שלנו, שלא יודע ולא מבין שום דבר, ופרט החילונים ששנאתם קודמת לחוכמתם, אז הם אוכלים את כל המילים הללו של הרשעים האלה, של המתמודדים לבחירות, וכל המפלגות האלה של השמאל, שאין להם, תקשיבו, הדבר המזעזע במפלגות כמו של כל השמאל האלה,
של האופוזיציה, אין להם, הם לא באים עם מצע חיובי, מה אנחנו כן נעשה, הם רק מודיעים כל הזמן, אנחנו נבטל את החקיקה של הדתיים, נבטל את החקיקה של הממשלה, נבטל ככה, נעשה ככה, נרמוס את אלה ונרמוס את אלה, נפיל, נבטל התנחלויות, נבטל מה,

הם רק אומרים מה לא. כלומר, לא ראיתי משהו חיובי בדברים שלהם. הם עשויים הכל בלא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. איך אומרים, זכר שם רשעים ירכב, וזכר צדיק לברכה. אז פעם שמעתי מרן הרב עובדיה יוסף, אני חושב שמעתי שזה חידוש לגאון מווילנה, שאומר זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב. אז הוא מסביר הרב, למה זכר צדיק לברכה? אתה צדיק כשאתה מזכיר אותו כל הזמן, אתה מזכיר אותו, רק שנייה אחת אני ברח לי פתאום הפסוק, כי הצדיק תמיד אנחנו מזכירים אותו במובן של החיובי, אנחנו מזכירים אותו. אתה מה שאתה רוצה להגיד, בבסלי, בבסלי מה עשה? אתה יודע, בבסלי לא גנב בחיים שלו. בבסלי, אתה יודע, תמיד הוא לא שיקר בבסלי. ואז אתה אומר, רגע, מה הקשר בכלל? אז אלא אומר, הגאון מבינה אומר ככה לפסוק, אומר, את הצדיק אתה מזכיר אותו בעשייה שלו, ברמח עשה שלו. ואילו את הרשע, אתה מזכיר אותו במה בלא תעשה שלו. אז זה אומר לך ככה הפסוק. הפסוק אומר, זה שמי. וזה זכרי לדור דור. אז הוא אומר הרב ככה, זה שמי, שמי בגימטריה זה 350, אם תוסיף לו י' כ, כמה זה יצא? 360 ו... רגע, שמי, 340, 350, 365, זה המילה שמי. אבל זכרי, אם תיקחו את המילה זכרי, זה 237, נכון? 237, אם אנחנו נוסיף ל-237 ו-כ, יצא לנו 248. תראו עכשיו איזה יופי אומר הגאון מווילנה. הוא אומר, זה שמי. את הרשע אמרנו, תמיד אתה אומר על הרשע, כן? הוא לא, אתה מזכיר אותו בשלילה שלו. אתה מזכיר, אתה, בבסלי אתה לא אומר, הוא לא גנב, הוא לא זה. לא, הוא עשה, הוא ברוך השם, הוא התפלל, הוא עשה דברים חיובים של תורה, של מצוות, הוא שמר שבת, הוא עשה הכל, עשה, עשה, עשה. אתה מזכיר אותו בעשה שלו. ואילו ברשעים אתה מזכיר אותם בלא תעשה שלהם. לכן אומר, זכר צדיק לברכה, זכר מהמילה זה זכרי, זה 237 פלוס ופקי 248. אתה מזכיר אותו ברמח עשה, בחיובי. ואילו אצל הרשע, זה שמי, שמי פלוס י' ופקי, 350, פלוס י' כ, זה 395, שסה לא תעשה, אתה מזכיר אותו בלא תעשה שלו, בשלילה שלו, בשלילה שהם עושים כל הזמן. וזה כל הזמן, האופוזיציה הזאת, כל הזמן מה מתעסקים, אך ורק, כמה רע הם יעשו לאחרים. כלומר, כשאנחנו נכנסנו לשלטון, או כשהימין נכנס לשלטון, הבאים אמרו, בוא נפגע בה בחילונים, בוא נעשה איזה משהו, בוא נפגע בקיבוצים, בוא נפגע בהתיישבות של הקיבוצים. לא שמענו, מישהו מאיתנו אז פעם דיבר על זה? הם שימו לב, כל הזמן המצע שלהם, אנחנו נפגע, אנחנו, אנחנו, אנחנו, ורשעות, והעיקר כמובן בראש ובראשונה, זה בתורה. אבל שיהיה לכם ברור, כשאתם רואים את כל החושך, כי הנה החושך חסה ארץ, ערפי לאומים, אין דבר כמעט שהם לא פוגעים לנו. כי הנה החושך חסה ארץ, ערפי לאומים. אבל תזכרו שאחרי חושך, כן, למנצח הלל את השחר מזמור לדוד. בסוף, בעלות השחר מתחיל גם כן, הזריחה מתחיל הנץ. אז עכשיו באמת יש הרבה חושך, הרבה דברים. אבל, ועלייך יזרח השם. רק עוד משהו קטן, לפני שאנחנו נעבור לפרסמות ולנושא המרכזי שלנו. אז השבוע היה עיתונאי מערוץ 14, שהוציא איזה הקלטה קטנה, והוא דיבר על זה שכל הזמן אומרים, חסרים עשרות אלפי חיילים, חסרים עשרות אלפי חיילים. אז אני כבר כמה פעמים אמרתי, ונתתי להם פתרונות. אם חסר לכם עשרות אלפי חיילים, אתם כל כך לחוצים, ואתם מסכנים, אתם מתעללים באנשי מילואים, יש לנו פתרון אחד גדול. מה הפתרון, אתם יודעים? פשוט להאריך את חוק גיוס, שמ-32 חודשים ל-36 חודשים. זה הכל. ואז אתה מוסיף את כל החיילים שעומדים להשתחרר, אתה מכניס את המיד, עוד יש להם עוד לקבל עוד 4 חודשים, ואז ממילא אתה מרווח את זה. חוץ מזה סתם הכל שקרים היום, כי באמת היום אין מלחמה כמעט באף חזית. יש מצב מתוח, יש ודאי, אבל אתם לא מצליחים להחזיק את כל המילואים שצריך אותם בשגרה. אז גם פה מתפוצץ השקר הזה. חוץ מזה, כן, השבוע יצא לי לדבר עם איזה מישהו שיש לו חברים במילואים. אמר, תאמין לי, באמת אני לא רוצה אבל שיתפסו עליי עכשיו.
אומר, אתה לא יודע שהרבה מילואימניקים שמחים שמזמינים אותם, והם אפילו מתנדבים. הוא אומר, אני בא, עושה עבודות ככה, מלווית את המחשב שלי, עושה את כל העבודות שלי, מקבלים סכומים יפים מאוד, ולכן נוצר פה מעין פקק, כי באמת אין מלחמה, אז איך כל כך צריך עשרות אלפי חיילים? איך יכול להיות?

0: נוסף לכך בא הלל רוזן ביטון, אני לא יודע איזה שם זה, שמשולב, והוא בא ואומר, רבותה, גם נניח עכשיו יבוא עכשיו 10,000 חיילים, איפה יכניסו אותם? אין מקום בצבא, הצבא לא ערוך לזה, והם סתם מספרים, תביאו 80,000, תביאו 60,000, כולם אפשר לגייס אותם, הכל הצבא מוכן, הכל שקר וחזב, בוא נשמע אותו, שהוא יגיד את המילים בלי כיפה על הראש, אבל הוא מאוד נחמד. בבקשה הלל.
1: האם באמת חסרים לוחמים בצבא ההגנה לישראל? ומי עומד מאחורי הקמפיין שטוען בדיוק את הדבר הבא? אני אנסה לענות על כך בקצרה. בשני העשורים האחרונים, אולי אפילו לכיוון השלושה, היו גורמים בצהל, יותר נכון רמטכ"לים, שחשבו שצריך צבא קטן וחכם. בשיטתיות הם סגרו יחידה אחר יחידה, הורידו אמצעי לחימה והורידו מסדר הכוחות הלוחם, מתוך מחשבה שמדובר בבזבוז ואין צורך בכל כך הרבה, שהמלחמה הבאה תהיה בלחיצת כפתור. אנחנו אחרי 7 באוקטובר הבנו שזה לא נכון. אבל אם עכשיו מנחיתים 10,000 מתגייסים ואומרים להם, לכו לגבעתי, לגולני, לצנחנים, לנחל, לכפיר, לשריון ולתותחנים, יש היכן לקלוט אותם? התשובה היא ממש לא. כרגע רוב היחידות הלוחמות נמצאות מעבר ל-100% תפוסה. אז למה יש מי שעדיין מנהל את הקמפיין הזה שאומר, אם רק החרדים יגיעו לבקום, נוכל לגייס אותם לכל היחידות הלוחמות? כנראה שהתשובה היא בצד הפוליטי שהוא משתייך או רוצה לסייע לו ממש רגע לפני הבחירות. אז כן, צריך להגדיל את הצבא, צריך עוד לוחמים, אבל צריך קודם לעשות הערכות לוגיסטית, צריך קודם כל להכין את הצבא לכך, צריך קודם כל להגדיל את אמצעי הלחימה, שיהיו יותר טנקים, שיהיו יותר סוללות ותכנים, שיהיו יותר מקומות לאמן את הלוחמים, עוד מטווחים, עוד מגורים, עוד חדרי אוכל, וזה ייקח זמן. אז אם רוצים יותר לוחמים, בכיף. בואו נעשה את זה חכם.
0: תודה רבה לעיתונאי הלל רוזן, ביטון. וזהו, זה הדיווחים שלנו להיום. הבטחתי שנעשה את זה יותר קצר היום, כי יש לנו נושא מרכזי כבד, וכדאי להישאר, אני מאוד מציע לכם. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נתחיל אותו. בבקשה.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: בשבילך ובשבילי
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם

0: בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מכבי לונג'ביטי.
3: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
12: טוב, אתם יודעים שחלק גדול מהתוכניות אצלנו פה זה חומרים שאתם שולחים לנו, שאלות שאתם מציבים לי ותמיהות שאתם מביעים, ואני משתדל תמיד למלא את משאלות לבכם, כי התוכנית היא שלכם למעשה. ואומנם אתם לא מדברים, יש תוכנית אחרת שאתם כן מדברים, כי בימי בין המצרים עכשיו, יש לנו שלוש תוכניות שמאזינים מתקשרים, ומדברים יחד איתי, ואני עונה לכם על שאלות או כל דבר, או שיוצרים איזה שיחה. התחלנו את זה ביום חמישי שעבר, החל מ-12 בלילה עד 2 לפנות בוקר, גם השבוע בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, 12 בלילה, עד 2 לפנות בוקר, תוכלו להתקשר, לדבר, שבוע שעבר היה סיסי, שנייה אחת מנוחה לא היה, מרוב שהיו מאזינים, נאלצתי להתנצל שלא הספקנו לעלות את כולם, אז מחכים לכם ביום חמישי ב-12 בלילה. אז היום, ברוך השם, יש היום שיעורים לרוב, בישיבות, בתי כנסיות, בתי מדרשות, יש היום גם כן את את הפלטפורמה הזאת שנקראת הדיגיטל, שמי שיש לו מכשירים, או אפילו אנשים שמתקשרים לקווי טלפון כשרים, וכמו היכל המגידים וכדומה, או שכל משהו ברח לי השם, ושם שומעים את כל שיעורי התורה, זה יופי. ופעם היינו צריכים לצאת יותר, רבנים, להגיע ולדבר עם האנשים, ולנסוע, אני זוכר שהייתי נוסע בזמנו עם הרב אלבז ונוסעים וצריך לאסוף לפעמים אנשים, אבל היו מגיעים, דרך אגב פעם היו מגיעים הרבה יותר מאשר היום. אני זוכר כל שיעור של הרב אלבז, אני קוראים לזה אז פשיטה, כאילו פשיטה על יעד רוחני, לא יעד צבאי, ובביאים היינו מגיעים, היו מגיעים 500 אלף איש בשקט בכל הכנסים שהיינו מגיעים. היום אנשים יותר מחוברים לבית, אבל מצד שני היום התפתחות של כל המכשירים הללו הביאה מצב שאנשים שומעים שיעורים דרך המכשירים, דרך כל מיני דברים. אז בוודאי שיש בזה יתרון גדול, אבל גם כן נכנסים לשם כל מיני אנשים שנקראים רבני האינטרנט, או רבני טיק-טוק, או כל השאר הדברים הללו. ויש רבנים באמת שהם חיוביים והכל מיני, ויש כאלה שפחות וצריך זהירות וצריך בדיקה. ויש כאלה שהם בסדר, אבל מדי פעם הם טועים. ואנשים בעקבות כך שהם רואים ושומעים את כל הדברים הללו, אז מתקשרים, יש לנו, תשמע, הרב הזה אמר ככה, הרב הזה אמר ככה. ובאמת יש אנשים שיש להם האזנה מאוד גדולה, אבל השטן גם מתייצב שם, ומוסיף כל מיני רעיונות, ונכון, אנשים אוהבים אותם, שמחים לשמוע אותם, אבל הרבה פעמים זה לא בדיוק מה שצריך להגיד. יש פה הטעיה של הציבור פעמים רבות. אצל מספר רבנים ששלחו לי הרבה, ואנחנו נשתדל להתייחס אליהם בימים הקרובים, מה שנוכל, אם נוכל, אם לא, אז אחרי, אז באלול בלי יותר. ושפשוט מכתיעים את המטרה. יש איזה רב אחד, הרב אליהו טיאס, אמר לאחי הרב דוד חידוש יפה, אמר לו שהוא הסביר את המושג הזה חטא, והוא אמר,

זה חטא, פירושו זה לשון החטאה. זה כמו שבן אדם בא להתאמן בכלי על המטרה, אז איכשהו יורה, מישהו מסיט לו את היד שלו, ואז הוא מחטיא את המטרה. והוא מסביר שהרבה פעמים היצע הרע לא מצליח למנוע את האדם מלקיים את המצווה, כן? אז הוא בא לקיים אותה. אז יצע הרע לא מפטר, הוא מחפש דרך איך לקלקל את הדרשה, כלומר איך להחטיא את המטרה. כלומר שיבוא לומד לשמוע דבר תורה, או הרב שיבוא לעשות את מצוות לימוד התורה. אז מה הוא עושה? הוא גורם להחטיא את המטרה, הוא גורם שהרב יגיד דברים מתוך הרהורי ליבו, ויכניס כל מיני פשטים בכתובים שהם לא עלי בדי לחטא, ואז הוא מטעה את הציבור. פעמים ביודעים, לפעמים אולי גם כן לא בלא יודעים. והיצע הרע נותן בליבו של הרב המגיד להגיד רעיונות שיתאימו יותר לציבור השומעים, ובזה הציבור יימשך לרעיונות שלו וימשך לדרשות שלו, ואז הוא לא מקבל תדמית של איזה רב מפחיד, אלא אדרבה, רב מקל, רב מחבק, רב מכיל. אבל לצערנו הרב פעמים רבות זה מגיע ממקומות לא אמיתיים, מנוגדים להלכה, מנוגדים לתורה שלנו. ולכן דברים שאמורים, הדברים עלינו שאמורים כלפי דרשנים, שמישהו, שמשווים לקדוש ברוך הוא כל מיני דברים שפשוט לא נכונים, הם חוטאים בזה שבמקום להוכיח את הציבור ולהראות לו את הדרך הלא נכונה שיתקן אותה ואת המעשים, הרי הם מאוד מחניפים להם, ואפילו קוראים מתוך ספרים, הם מכניסים לתוך הספר את הדמיונות שלהם כדי למצוא חן בעיני השומעים, כי הרבה יותר יפה להגיד לרשע אתה צדיק, מאשר להוכיח אותו על מעשה ורעים, ואז חס ושלום גורמים במעשים שהשומעים לא מקבלים את התוכחה בצורה נכונה, והכל הולך, הופך להיות כמו תיאטרון שלם של חנופה, ועל כך חס ושלום עלולים לתת את הדין. כי אנשים עד שכבר באו, קיבלו, התחילו לקבל את התורה, ובדברים שאתה עשית, שאתה אמרת, למעשה אתה גרמת נזק, אתה בלבלת את הבן אדם, אתה הראית לו משהו אחר בכלל. ולכן הגמרא אומרת, שאמר רבי שמעון ברבי אבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו את זה שנאמר, באיכה שם, שרי הקיילים לא מצאו מראה, מה איל זה, ראשו של זה, בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע, ולא הכיחו זה את זה. כלומר, מחמת החנופה שגברה באותו הדור, אז הם גרמו לדרדור של העם עד החורבן, וכך הנביא זועק באמת. נביאי חזו לך שב ותפל, ולא גלו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. אז אנחנו באמת נלמד קל וחומר, אם על כך שלא הכיחו, נתבעו כל כך, אם כן על כך שעוד מחניפים להם, שהם טובים ומעשיהם נחמדים, ולפני הקדוש ברוך הוא, כמה רע הדבר הזה, הם עוד, לא עולה כלל הליבם לתקן את מעשיהם, והרי רב פלוני אמר לי שמעשיהם טובים לפני השם, ושירבו כמותי בישראל, וזכותי תגן עליכם, ומה עוד? ולכן, מה אומר המדרש? אומר, בך, מי גרם למקום לחרב? על שלא הניחו מקום, שלא עבדו בו, עבודה זרה בתחילה, היו עובדים אותו במורמוניות, במסתרים. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים אחר הדלת. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים על הגגות. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים בגינות. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים בראשי הערים. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים בשדות. רבי יהודן ורבי איבו ורבי שבי בשם רבי יושיעה, אמרי על כל תלם ותלם היו מעמידים צלם. זה דבר נורא והיום, מי גרה להם לחרב, לא היו מוכחים בכלל. ובאמת, הדברים שלנו אמורים כלפי כמה מרצים שלצערנו גדילו את חנופתם עד השמיים, וכדי שגם אני לא יהיה באחת החנפנים, ואחרי 120 שנה, והם אמרו לי, למה לא אמרת? למה לא הוכחת? היה לך מיקרופון. ביד, למה שתקת? למה נתת לכל כך הרבה יהודים תמימים ליפול בפח? לכן, על מידת החנופה נדבר היום באמת, והכי מקרים שיהיה ברור, מראש אני אומר, את דבר היוצאים באמת מלב אוהב וכואב. אין לי חס ושלום, שום רצון לקד, אין לי תחרות עם אף אחד, אין לי ישיבה, אין לי זה מוסד, אין לי זה להתחרות עם, אני לא בבא ולא במבה ולא בבון, ואני לא מתחרה עם אלה שיש ביניהם תחרויות, מי יקבל פרסום שמחזיקים יחצנים, הנה, תראו, הגיע לנחם בנתניה, וואי, כמה קהל היה,
עיתונאים.

0: עם בכירים, עיתונאים בכירים במגזר החרדי, שאתה באמת מתפעל מהדיווחים שלהם, ואתה רואה אותם שהולכים ומדווחים ושווקים באופן פרטי, מקבלים, מן הסתם מקבלים על זה את התשלום, ויוצרים מצג של שם, הנה הצדיק הגיע, תראו, כשהוא הגיע, כמה אנשים הגיעו, אצל השני קצת פחות. מה זה השטויות האלה, תגידו לי? מה, אנחנו סופרים אנשים כמה הגיעו? אני סופר כמה נשמות, ברוך השם, הצלחתי לחזק, לא כמה באו לי, לא באו לי. אני יושב לספר כאלה דברים. אז אני, כשאני אומר את הדברים האלה, אין לי שום אינטרס פה. חוץ אינטרס אחד יש לי. לחזק ולקרב את עם ישראל, להבינו שבשמיים, וזה מה שאני עושה כל לילה במשך למעלה, מ-40 שנה מאז שעמדתי על דעתי, וזה מה שאנחנו רוצים. רק לתקן ולהעמיד תורה על תילה, והשומע את התוכחה, שלא ייקח אישית, אלא עד רבה, יתקן ויקבל את דברינו באהבה, ואם יש מנדהו שחושב שדברינו נאמרים שלא בדיוק, או שהם מנוגדים לדרכה של תורה, נשמח מאוד לשמוע, ואני גם מבטיח שנקבל כל תוכחה בשמחה ובאהבה, וכך נוכל לקדש את שמו יתברך, ולא לראות את זה כפגיעה אישית. גם אותי מוכיחים, שיהיה לכם ברור, לפעמים אומרים, פה החמרת, פה אמרת ככה, פה היית צריך להגיד ככה, אין בעת, אני אומר לאנשים, עד רבה, אם יש משהו, תמיד תגידו לי, ואני אשמח מאוד לקבל תוכחה, וניתן עכשיו דוגמה אחת מיני רבות, רק נראה לי שהזמן עומד לגמר, יגיד לי הטכנאי, אם נשאר לנו עוד זמן, כי אין לי את השעון פה, אני בבית. מה? כן, אז אני, אז הגיע הזמן באמת שאנחנו נסיים את התוכנית להיום, את השעה הזו כמובן, והשעה השנייה, אני מבטיח לכם, היא הרבה הרבה אקשן והרבה מעניין. שוב, הכל לכבוד השם יתברך, אז תחזיקו טוב, תחזקו את המושבים, תחגרו חגורות, ומיד אחרי החדשות והפרסמות, נתחיל את הטיסה. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד. תודה רבה לטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, ולמפיק יחיאל טולמן. תודה לכם. מיד אחרי החדשות והפרסמות, נשתמע, להתראות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
1: פור חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן, קונים ומקבלים.

0: מקבלים.
1: ועכשיו, קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. בישראל חוששים מפני האפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים לטורקיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
7: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בפגישתו עם נשיא טורקיה רג'אפ טאיפ ארדואן בביקורו באנקרה שנפתח היום, למחירת מטוסי ה-F-35 חמקן שאותם דורשים הטורקים. ארדואן אמר, נושא ה-F-35 הוא לא חדש, כבר דנו עליו בעבר עם ארצות הברית, הובטחו לנו 5 מטוסים, ואנו מצפים שההבטחה הזאת תעלה על מסלול חיובי בפסגה הזו. הנשיא טראמפ אמר מנגד, נצטרך להחליט, אנשים לא יודעים עד כמה טורקיה חזקה צבאית, יש לי ולארדואן מערכת יחסים מיוחדת. ואכן, הנשיא טראמפ יצטרך לשקול, כפי שאמר, האם להעניק לארדואן מתנה בדמות מטוסי קרב מסוג F-35, טראמפ כבר אמר כי יעניק לטורקיה מתנות שיסמכו את הרודן הטורקי.
6: ראש הממשלה נתניהו הזהיר בריאיון לרשת CNN כי מחירת מטוסי F-35 לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות, אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה, שאומנם מחייך לארצות הברית כשצריך את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. התוקפנות של איראן במצר הורמוז. משרד החוץ הסעודי מסר כי הם מגנים בחריפות את תקיפותיה של איראן נגד שתי מחליות של סעודיה וקטר בזמן שעברו את מצר הורמוז. עוד נמסר כי התקיפות האיראניות בלתי מתקבלות על הדעת ומהוות פגיעה בביטחון השייט הבינלאומי והספקת האנרגיה העולמית. בתוך כך ארצות הברית מבטלת רישיון כללי שאישר מחירת נפט איראני, כך אמר גורם רשמי בארצות הברית, והזהיר כי פעולותיה של איראן בביצע הורמוז הן בלתי קבילות לחלוטין, ויזגו לתגובה בעקבות כאמור תקיפות על מחליות בנתיב המים האסטרטגי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת ביסמוט פנו לרמטכ"ל זמיר בעקבות הפרסומים על תוכנית העבודה הערכית של צה"ל ביחס לשמירה על מחבלי הנוח'בה במתקני הכליאה של צה"ל. השניים קראו לרמטכ"ל להתנער מיידית מן התוכנית. הערך שמנחה צה"ל צריך להיות הכרעת האויב וניצחון במלחמה, ולא עיסוק בהטמעת ערכים למחבלי הנוח'בה. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה נשא ערב דברים תקיפים על בימת הכנסת וטען כי האיום הקיומי המרכזי המרחב על מדינת ישראל אינו מוגבל לזירה ביטחונית בלבד, אלא תומן בחובו סכנה רוחנית חמורה הנובעת מהיחס לדת ולמסורת. בדבריו הדגיש חבר הכנסת אשר כי עצם קיומו של העם היהודי בארץ ישראל נשען באופן בלעדי על מחויבותו לשמירת התורה והמצוות. הוא הדגיש כי הסיבה היחידה לישיבת עם ישראל בארצו היא הבטחה אלוקית. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר תחול ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, וביום שישי יעשה נאה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטר...

0: לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחסלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אחרי באולפן שבביתי בירושלים, שלום בניזרי, תוכניתנו חד וחלק. שעה שנייה, בני ברק הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז בואו נתחיל. אז עשיתי הקדמה לי בסוף השעה הראשונה, ואמרתי שהרבה תוכניות שאנחנו עושים פה, זה הרבה נושאים שאתם שולחים, או רעיונות, או חדשותיות, שאני מקבל, ואז אנחנו עושים על זה תוכניות, כי אתם מבקשים שאני אסביר, אפענח, כל מיני דברים שאתם שומעים, ושולחים לי הרבה דרשות של רבנים וכדומה, ואתם מבקשים דעת תורה או מה הבנתי, כן, בנושא הזה. אז הנה, אנחנו התעסקנו איתו פעם, לפני מספר חודשים, ברבי אייל אמרמי, שאחד ההתבטאויות שלו הייתה, שהיום הוא הפסיק ללמוד גמרא, הוא לומד היום רק מוסר, ודיברנו על החומרה הנוראית שיש בדברים הללו, מי שזוכר. מי אפשר לסגור את התורה, הגמרא, שזה יסוד היסודות שלנו, מי יכול בכלל לסגור כל החיות שלנו, כל המהות שלנו, כל הלימוד שלנו, היסודות שלנו שואבים הכל מהגמרא, אין כזה דבר לסגור. אפשר, וכמובן בדור שלנו חייב ללמוד הרבה מוסר והכל, אבל להגיד, אני סוגר את הגמרא, לומד רק מוסר, אין כזה דבר, אין כזה דבר. ומאז הגיעו עוד הרבה, במשך חודשים הגיעו הרבה שאלות בתחום שלו, ועוד רבנים אחרים, היום להתעסק בו, כמובן, הכל לשם שמיים, ואני מאמין שהוא יקבל את הכל באהבה, כי תמיד הוא אומר שכל מה שעושים לך, וכל מה שאומרים לך, תקבל באהבה, ותודה להם, ותשלח להם פרחים, והכל. אז אני מאמין שהיום אחרי השיעור, הרב אמרמי ישלח לי פרחים, ותודה על כך שאנחנו מבהירים את הדברים שכבוד הרב אמר. אז לפני כמה חודשים אמר הרב שבאחד הסרטונים ששלחתם אליי, שהוא ישב מול אדם חילוני לחלוטין עם כיפה של הכותל המערבי, והוא שאל את הרב כך, ככה אומר אותו אדם שישב מול הרב, הנה אני יכול להגיד לך, אני תמיד מגדיר את עצמי לאורך השנים מסורתי. ואתה יודע שכשאנחנו מדברים במילה מסורתי, אז אני לא רק בכל ההקפדות וההלכות, מה שאני יכול. אבל מה שאני יכול אני עושה, אבל אני גם לא, לפעמים את הצד הזה ללכת עוד צעד קדימה, הוא קצת מרתיע כשאתה רואה את כמות הדברים, שאתה צריך לדעת כדי להיות באמת. אז כמובן שאם הוא היה בא אליך את כזה, אני אגיד לכם, הייתי אומר לו, אחי, אף אחד לא לוחץ אותך, אף אחד לא בא אליך בקדח, קדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה לבריאותיו, מעט מעט אגרשנו מפניך, כמובן שצריך בסופו של דבר להגיע להשלמת כל היהדות, אבל אני לא בא אליך בטענות, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ככה שיטת היהדות שלנו, אנחנו לא מבטלים כלום, אבל בוא תשמעו מה תשובת הרב, תשפטו אתם בעצמכם. ואז אומר לו הרב ככה, שימו לב במילים, אני מצטט, הרב אמרמי אומר ככה, חינכו אותנו שאם אני לא עושה את הכל, זה לא שווה כלום וזה לא נכון אצל אלוקים. אצל אלוקים אפילו אדם שפותח ברים בשבת, והוא עושה הופעות אומנותיות בשבת, והוא מחלל את השבת בפרסיה, והוא חי חיי ניאוף, והוא נוטל ידיים, הוא משמח את הקדוש ברוך הוא יותר מבבא סאלי. עכשיו הוא אומר, ועכשיו הוא גם מדגיש את זה, אני חוזר עוד פעם על המשפט, הוא אומר, אצל אלוקים אפילו אדם שפותח ברים בשבת, ועושה הופעות אומנותיות בשבת, והוא מחלל את השבת בפרסיה, והוא חי חיים ניאוף, והוא נוטל ידיים, הוא משמח את הקדוש ברוך הוא יותר מבבא סאלי. כששמעתי את זה, הייתי בהלם, אני אגיד לכם את האמת.

להגיד לאדם חילוני שהמעשה של נטילת ידיים שהוא עושה זה יותר מבבא סאלי, מכילה כבוד הרב, צריך להירגע פה. איך אפשר לקחת איש אלוקים קדוש, קדוש מרחם, בטרם צורך בבטן הדעתיך, ש-93 שנותיו של קודש, קודש, קודש, קודש הקודשים באמת, ולשים אותו באותה קטגוריה של אותו מחלל שבת, בבא סאלי שעבד את השם בכל כוחו, ימים ולילות, לילות כימים, תורה אוויר עד שמיים, באמת קודש הקודשים, שכל מאמר פיו היה הקדוש ברוך הוא היה מקיימו, בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה, סליחה שאני אומר, זו חנופה. ואפילו פגיעה בצדיק. פגיעה בצדיק עצמו, לא חרבי ירושלים, אלא שישבו בקטן לגדול. מה להגיד לכם? כי הקדוש ברוך הוא חביב עליו, אדם זה אפילו יותר בבא סאלי? אני מציע לך, כבוד הרב, ללכת לקברו של בבא סאלי ולבקש ממנו מחילה. מה גם לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אנשים כאלה, זה שקר גס, שלא עולה בקנה מידה אחת עם האמת. הרי כל הזוהר מלא ממאמרים על הצער הנורא שיש לה שכינה הקדושה על כל מעשה עבירה שיהודי עושה. ואם כל כך אוהב הקדוש ברוך הוא את הנואפים ופותחי הברים בשבת, אז היה לו גם לאהוב את עשיו, שוודאי עושה מצוות לא פחות מיהודי הזה שהוא מדבר עליו. ועליו אומר הקדוש ברוך הוא, את עשיו שנאתי. כנגד מי אומר רק דוד המלך? הלא משנאיך השם אסנה ותקוממך את קוטט, האם לא כנגד אלה שמורדים בו? ואנחנו נשתמש הרבה בפסוק הזה הערב. והוא מוסיף ומסבך את, בתוך התיאוריה שלו גם את רבי נחמן מברסלב זצל. גם ככה הוא אומר, ככה כתוב ברבי נחמן מברסלב. ככה, כמה שאתה נמצא רחוק יותר מהאלוקים, ואתה עושה איזה משהו לאלוקים, השמחה שאתה גורם לאלוקים היא לאין שיעור. משל כמו שאדם נמצא עכשיו במשרד של נסר אללה, שלקח אותו אללה, והוא סוחב שם איזה דף אחד. זה ערך מודיעיני שאין לו שום ערך בכל ה-8200 שיש לנו, כי הוא נמצא בתוך המשרד של נסר אללה, כך אומר הרב אמרמי. אז קודם כל נמצא הבהרה שלא לא תהיה פה יהיה הבנה חילה וחס או משהו כזה. אני רוצה לומר לכם, כשבאים ואומרים לכם משהו בשם רבי נחמן מברסלב או רבנים אחרים, כל מיני רעיונות או דיבורים, אני מציע לכם תמיד לא לקנות את הסחורה מהר. לפעמים יש סחורה מזויפת. במקרה של רבי נחמן מברסלב, הוא היה צדיק יסוד העולם. מה לנו בהבנתו בכלל של הצדיק הזה? ולא פעם באו אמרו לנו דברים מסוימים שאמר רבי, רב מסוים, בקשר לרבי נחמן, ואנחנו ושאלנו אנשים שבקיאים בכתבים שלו, והם אמרו שהכל הבל ורעות רוח. וגם פה אני רוצה לומר לכם, מחילה, לא דובים ולא זבובים, וגם לא יער. זה שרבי נחמן בכתביו מדבר על כל מעשה טוב שאדם עושה לכבודו יתברך, ודאי שזה דבר נפלא וגדול, ולפום צערה, אגרה, והעיקר שלא ייפול בייאוש. אולי מפה, עד שניקח את האדם שנמצא בשפל המדרגה, ונשים עוד, ולהשווה אותו עוד ליד בבא סאלי, ולא עוד אפילו נרומם אותו מבבא סאלי, איפה כתובים הדברים האלה? ההבנים האלה בכתבי רבי נחמן, שמישהו ישלח לי, אני רוצה לראות. רבי נחמן מרפא, מעודד את היהודי שימשיך להיאחז בדרך התורה. תמיד הוא אומר, אין בעולם ייאוש. אולם לעשות מהטעויות של היהודי הזה אידיאל ודרך חיים, מה זה? זה עיוות, סילוף של התורה. זה חנופה, אני לא יודע איפה לשים את זה, את הדבר הזה. להגיד לבן אדם, אני אחזור לכם עוד פעם על הדברים, שהוא אמר לאותו בן אדם, הוא אמר אותו בן אדם שפותח ברים, כך הוא אמר, חינכו אותנו, שגם אם אני לא עושה הכל, זה לא שווה כלום. הוא אומר, זה לא נכון, זה לא נכון אצל אלוקים. אצל אלוקים אפילו אדם שפותח ברים בשבת, ועושה הופעות אומנותיות בשבת, והוא מחלל את השבת בפרסיה, והוא חי חיי ניוף, ונוטל ידיים, הוא משמח את הקדוש, ברוך הוא, יותר מבבא סאלי. אוי ואבוי, אוי ואבוי, לבוא ולהגיד, בן אדם, עכשיו הנה אני עושה נטילת ידיים, איזה סבבה. בוא הנה, תראה איזה יופי, עשיתי נטילת ידיים, אני יותר טוב מבבא סאלי. מה זה אתה יותר טוב מבבא סאלי? איך אתה יותר מבבא סאלי, תגיד לי? איך יותר מבבא סאלי? בא יהודי אומר לך, תשמע, אנחנו אומר לו, אשריך, אשריך, אחי, וואי, איך אתה משמח אותי, איך אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, איזה יופי, תמשיך, תעשה עוד מצווה, אתה לא יודע כמה חשובה עוד מצווה, אתה לא יודע כמה אתה משמח את הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, זה לגיטימי, זה כולנו עושים את הדבר הזה, גם אני אומר לבן אדם, עושה מצווה, תמשיך איתה, תמשיך בעזרת השם, תמשיך, אבל מה, אני לא עושה, בסדר, לאט לאט, לאט לאט, אנחנו לא אומרים לך, תעשה את הכל בבת אחת, גם אנחנו לא התחלנו הכל בבת אחת, לאט לאט, לאט לאט, וככה כש...

בן אדם בונה את הדברים שלו בצורה כזאת, אז אתה יכול, אבל להגיד לו, תשמע, אתה יותר מבבא סאלי. לא, אפילו לא ישבע אותו עוד לבבא סאלי. באמת, אתה תעשה קצת הנחה, והנחה עשה למדינות? מה? הלאה, עוד דבר ששלחתם לי. הוא מספר, הייתי בארצות הברית, במיאמי ניגש אל היהודי, אומר לי, אני הרב, אני נשוי פה לגויה, יש לי שלושה ילדים גויים, אני הייתי חילוני גמור, ואני רוצה להתחיל לאהוב את השם, אבל איך אני מתחיל, ריבונו של עולם? אני אוהב אותה, אישה נפלאה, אישה מיוחדת, הילדים שלי, אני מוכן למות בשבילם, ואני יודע שהם לא ילדים שלי, כי הם גויים, אז מה אני אמור לעשות? אומר הרב, אמרה אני ככה, אמרתי לו. אמרת לו, שום דבר. אל תעשה שום דבר. רק תקנה מזוזות מהודרות לבית. לך תקנה את המזוזות הכי טובות לבית, שים אותם על הפתח, זה יפריע לאשתך? אמר לי לא. הוא קנה את המזוזות המהודרות, אמרת לו, מה אתה יכול לעשות? תטול ידיים לפני האוכל? תטול ידיים. מה שאתה יכול תעשה. הגעתי אחרי כמה שנים, ספר הרב, מעשה ניסים, חזרתי שוב פעם למיאמי, הוא אמר לי, הרב, שהאישה התגיירה, הילדים התגיירו, יש לי בית חרדי, איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה מה שאתה יכול, אל תעשה את כל הקופה, זה לא טוטו או ווינר, זה לא שחור ולבן, יש אפור, מה אתה יכול לעשות? אתה שומע את הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, בן אדם? כן? הקדוש ברוך הוא לא אומר, תעשה מה שאתה יכול. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא בקש מאיתנו, אנחנו יכולים לעשות. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון על האדם, או נותן מצווה שאי אפשר לקיים אותה. כי לא בשמיים, היא לא מארץ רחוקה. הקדוש ברוך הוא מביא, כי קרוב אליך הדבר, בפיך אפשר לעשות אותו. והמליצו על כך, ברוך גוזר, הם קיימים. אם הקדוש ברוך הוא גוזר עליך משהו, זה נותן לך גם כוח לקיים את המצוות שלו. שהקדוש ברוך הוא לא בטרוניה לבריאותיו. ואם הוא ציווה לקיים, אז מקיימים. ועתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע את האדם. כידוע, מדברי חז"ל, אפילו על עירובי תבשילין שהוא לא קיים. נכון, אני אומר את הדברים, קצת לא נעימים לשמוע, ועדיף תשמעו אותה, שאתם גדולים מבבא סאלי, זה עדיף אולי לכם יותר נוח. אבל אצלנו אנחנו מוכרים תורת אמת. תורת השם תמים המשיבת נפש, ואני לא מוכר דמיונות. בכל זאת, רבי נחמן ועוד אומרים, כל פעולה שיהודי עשה היא חשובה. אמרתי, גם אני מסכים. אכן, אנחנו מקרבים. אני עוסק, מי עוסק יותר מני בתשובה? אני כבר למעלה מ-40 שנה, בגיל של הרבנים האלה שעוסקים בתשובה. ואנחנו מקרחים, רק בליל שבת הגעתי, בשתיים בלילה, אחרי 4 שעות של מאבקים לכבוד השם מתברך. 4 שעות, בלי כסף, בלי כלום, כן? אני לא זקוק לזה. ואנחנו גם מקרבים ומרעיפים עליהם נערות של עידוד והכל, וכל הנחת תפילין שלהם, אנחנו רוקדים איתם על זה. כי אנחנו מצפים שעם האוכל יבוא תיאבון, ולאט לאט, הלאה, ימשיך לעלות מעלה מעלה, ויהיה השם מרבים. אבל כשאתה אומר לבן אדם, יותר מבא בסבלי, כשאתה אומר לבן אדם, כן, תישאר איתה עם הגויה. איך אפשר להגיד לבן אדם, תישאר עם הגויה, לחיות איתה? איך אפשר להגיד לבן אדם? הלכה, בא אליך בן אדם שאלה כזאת, מה אתה אומר לו, תחליף מזוזות? מה תעזור למזוזה? כל שנייה שהוא חי איתה, זה איסור חמור, חמור, חמור ביותר. איך אפשר בכלל? אתה יכול להגיד לו, תשמע, אל תהיה כזה נחמד. תגיד לו, תשמע, ההלכה מחייבת אותך להתגרש מן, אסור לך. הילדים הם לא נקראים ילדים שלך מבחינת ההלכה. אתה רוצה לנסות לגייר אותה, אולי תצליח, אולי משהו? יש מקום לבדוק, יש לנו תשובה של הרמב״ם בפאר הדור, שם הרמב״ם נשאל לגבי בחור שקנה שפחה ויושבת בבית אור, אם חייבים בדין להוציא אותה, והרמב״ם אמר לו, ודאי, מדין תורה צריך לגרש אותה משם. ואפילו בגיעותה, והם חייבים בדין אחר, שמועה שלא טובה, שישתדלו בכל עוז את העצמות לגרש אותה, שישחררנה, ואם הוא רוצה יישאנה, ואף כי נטען על השפחה ונשתחררה, יכול יישאנה, כן, שאמרו מותר ויוכל רוטה ולא שומן וכולי, הפעתי את כל זה בספר שלי, גרים גרורים שם שעסקתי בכל הנושא של הגיור, וכשיש שאלה, נניח, באמת הלכתית, מה אנחנו עושים כאשר יש שאלה כזאת שבן אדם עכשיו חי עם גויה. מה אנחנו עושים? זה אחד השאלות הקשות ביותר דרך. אגב, בנושא של גיור, בנושא של הגיור, להתיר גיורים, להתחתן עם גויה. כי אנחנו לא, יש רק מי שבא להתגייר לשם שמיים, ואין לו שום אינטרס, ולא נתן עינו בבת ישראל, ולא, ולא, ולא, ולא. ודאי שאסור, אסור לגייר אותם. אסור לגייר את האנשים האלה לכתחילה. אבל אם בן אדם עכשיו, הוא כבר נשוי עם אישה, נחלקו בזה הפוסקים. נחלקו בזה הפוסקים. אלה שבאים ואוסרים, יש כל מיני בעיות. אז אלה שבאים לאסור, אז המתנגדים, הם אומרים, לא, ייתכן שיהודי דר אימא, אתה
מה...

0: נתנה עיניה בעיני ישראל, ובחמת בושה הוא רוצה לדבר על אמא שתתגייר, והיא מוכרחה לעשות, אז היא לא מתגיירת בכלל לשם שמיים, ועוד כל מיני דברים אחרים. והמתירים אומרים לו, תשמע, היא כבר חיה איתו, הם בין כוח חיים בתור גיום, היא לא מפריע לו, אז אם הוא בא כבר להתגייר, סימן שיש פה איזה, יש פה איזה עניין של, של רצון מסוים, ואם לא, יכול להיות בסוף מלכו לרפורמי, הם מוכן לבוא לקבל את הגיור שלנו, תשובה ארוכה, ארוכה מאוד ביבי העומר של מרן הרב עובדיה יוסף, אבל בסופו של דבר, באמת, זה מקרה מהבודדים הבודדים שמקלים בנושא של גיור, אפילו שהוא היה חייתה. כלומר, אפשר בדיעבד לכולי על מה? שלגייר אותה, אם באמת היא תבוא ותתגייר, ויפרידו ביניהם מספר חודשים שלא היו ביחד, והילדים צריכים גם כן לעבור גיור, אם הם פחות מגיל 13, צריך לגייר אותם על דעת בית דין. זה התשובה שהיית צריך לענות, להגיד לו סליחה. סליחה, עם כל הכבוד. לא, תחליף מזוזות, תעשה מה שאתה יכול. מה זה תחליף? אסור לך להיות איתה אבל. אסור לחיות באותו בית, באותו מקום. אתה רוצה, תיכנס, תעשה תהליך של גיור, תלך לרבנים, תתייעץ, תעשה משהו. אתה לא יכול לשמוע יהודי שבא אליך ואומר שהוא חי עם גויה, ואתה אומר לו, תשמע, תעשה מזוזות. מה, מזוזה פותרת? תגיד לי, מה היא בא לרב עובדיה יוסף, או לאחד מגדולי ישראל. איזה רב אחד בעולם היה מסכים לדבר כזה? מי היה מסכים לעשות דבר כזה? דבר חמור ביותר. אנחנו אומרים, ואמור לעמי פשעם ולבית ישראל אבונם. או שהיית שותק. היית שותק, כי מה שאתה אמרת לו, אתה נתת לו לגיטימציה לדבר הזה. זה כמו אותו אישה שבאה פעם לרב פנחסי, ואמרה לו שהיא מחללת שבת, אבל היא לא מוותרת על תפילת הדרך. אז מה אמרה? והיא אומרת, תמשיכי, תמשיכי. העיקר שתברכי זה איזה דבר. נראה לכם. זה לא, אין דבר כזה. יש בספר שנקרא, אין למו מכשול. והוא מביא שם את דבריו של הרב חיים רבי שליטה. הוא אומר, כשהיינו, כך הוא כותב, כשהיינו בחול, לא הסכמנו לקבל תרומה לבית המדרש מאחד שנשוי לגויה, כי זה חנופה, שאי אפשר להוכיחו על ידי זה, וגם חילול השם גדול. ואחר כך יגידו, מדי שתיק רבנן ולא מה, חושמע מן הניחה לו. וכך הוא מספר, מעשה שהיה באיש אחד עם הארץ, אז פנים, והוא כהן ונשא גרושה, והוליד חלל והזמין את השכנים ואת חבריו לעבודה, לאירוע שהוא עושה באולם, וכמובן שלא ללכת לאירוע הזה, כי זה מכעיס את השם יתברך, ומונע עצמו מללכת, כי הם מצוות תוכחה. ומי שהלך לשם ושמח איתו, ואמר לו מזל טוב, במקום לומר לו מזל רע, חילל שם שמיים, ועבר על חנופה, וגם חיזק אותו בכישלונו. ויש כאן איסור לפני עבר, תיתן מכשול. זה דברים מזעזעים. ולכן חשוב להעלות את הדברים הללו, ויש לנו עוד כמה נקודות, כמובן מרתקות, שמיד אנחנו, אחרי הפרסומות, נחזור. בבקשה, להשתמש.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
1: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: פום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: אז אם זה לא מספיק, גם כבודו של הרב עד יוסף הוא עלה למזבח של הרב יאללה מרמי, וכך הוא אומר בשיעור לתלמידים שלו כבל עם ועדה, שגם את החילוני הכי נמוך השם אוהב בדיוק כמו שאוהב את הרב עובדיה. שימו לב לציטוט, יאיר לפיד, זה כך אומר הרב אמרמי, יאיר לפיד והרב עובדיה, השם אוהב אותם אותו דבר. הוא גם מביא ראיה מאברהם אבינו, למדנו, אומר הבעל שם טוב, אברהם אבינו היה לו שני בנים, יצחק וישמעאל, השם אמר לו כך, נא את בנך, תחיתך, שירבת יצחק ועלה עולה עולה, אז כתוב בחזל, למה הוא אמר לו את זה בצורה הזאת, אמר לו כך את בנך, אמר לו שני בנים, את יחיתך, אמר לו כל אחד יחיד לאמו, שירבת, מה ענה לו אברהם, את שניהם אני אוהב באותה מידה, אני אוהב את ישמעאל, הפרא אדם שידו בכל, ואתה רואה מה הם עושים בעולם, כמו שאני אוהב את יצחק, זה בן שלי, זה בן שלי, אני אוהב אותו כמו שאני אוהב אותו. אז לכן, אומר הבעל שם טוב, אם אברהם אבינו אוהב את הבן הרשע שלו, הבן המרדן, הבן שעשה גילוי ושפיכות דמים, עבודה זרה, כמו שכתוב, הטרס שרה את בן הגר המצרית, מצחק, מה זה מצחק? זה כל העבירות החמורות, והוא אוהב אותו כמו שהוא אוהב את יצחק. אז אלוקים, ודאי שהוא אוהב כל אחד כמו שהוא אוהב את יצחק. אבל קודם כל צריך להבין שמדובר פה באהבת אברהם אבינו לישמעאל. ודאי, אבא שלו תמיד רחמים טבעיים לבן שלו, גם אם הוא ירשיע. מי גדול מדוד המלך, שאבשלום הבן שלו רדף אחריו להרוג אותו והצטער, ומה הוא עשה עם נשותה וכל הדברים שהוא עשה, וכאשר הוא נפטר, מה אמר דוד המלך? אבשלום, אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? הוא לא רדף אותו, מה לא עשה לו? איזה ביזיונות, מסכן דוד המלך. תסתכלו שם את הגמרא בסוטה דף י', דוד המלך אמר 7 פעמים, אבשלום בני, בני אבשלום. למה אמר 7 פעמים? שואלת הגמרא שמה, כדי להוציא אותו מגיהנום, להוציא אותו, אלא כבן הזה רדף אותך, כי זה אבא. כמו שאנחנו אומרים בתפילים, אם כבני, בתפילה של הימים הנוראים, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, רחמנו כרחם, אבל בנים. אפילו חתנו לך, כן, אנחנו הבנים שלך. ואם כעבדים, אז אין לך תליות, אנחנו לא, אנחנו בנים. אז מה השוואה בכלל של אברהם לבן שלו? מה השוואה בכלל? זה השוואה, זה אבא של לבן שלו, ודאי. אז הגמרא בסוכה אומרת 4 דברים, כביכול הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם בכל יום, שבראם חוץ מיצרה וגלות וכשפים, וגם על שברא את ישמעאל הוא מתחרט בכל יום. אז רגע, מה אמר הרב אמרם? שכמו שהקדוש ברוך הוא כאילו אוהב את ישמעאל, כן, כמו שאברהם אהב את ישמעאל, נכון? תגיד, אפשר להגיד זה על הקדוש ברוך הוא? חזל, גמרא מפורשת אומרת שמה, שהקדוש ברוך הוא מתחרט על שברא את ישמעאל בכל יום. גם את יצחק שיצא ממנו עשיו, שידוע שמעשיו לדיראון עולם. דיראון עולם. איך אפשר בכלל להשוות בדברים האלה? אז למה הוא מתחרט? הרי הוא אוהב את הרשעים. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב את הרשעים. אז למה הוא מתחרט שהוא ברא אותם? הרי הם גדולים יותר מבבא סאלם, לפחות כמו הרב עובדיה יוסף. אומר לך, קבל עם ועדה. שילכו כל הרשעים שהזכרת כפרה על האבק שדרכו עליו הבבא סאלי והרב עובדיה יוסף זכר צדיקים לברכה. אני רק אזכיר לרב אליהו אמרלמי, הוא מזכיר כל הזמן חובת הלבבות, נזכיר לו רבנו יונה. רבנו יונה כותב, החלק השני, המשבח רשע בפני אדם, בפניו או שלא בפניו, ואף על פי שלא יצדיק אותו על מעשיו הרעים, אלא אמר בסתם, איש טוב הוא. כן? על זה נאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. כי זה המשבח, לולא שעזב את התורה, לא הילה לזה שעובר עליה ועל דבריה. גם לא ימליץ על הרשע בפני בני אדם לומר, הלא הוא עושה טובה זאת,

כולכם תחמלו עליו, ומי שעושה כך, זהו רע מאוד. כי השומעים סבורים שהוא צדיק, ויתנו לו כבוד, וירם ידו וגבר. ממשיך רבן יונה, החלק השלישי, חנף, המשבח רשע בפניו, ואומר לו, כמה איש נחמד ואדם טוב אתה. אך אינו מספר שבחו ברבים, שלא יהיה לרבים למוקש. גם זה החנף גדול אבונו. אתה אומר לו כמה נחמד, לשבח אותו, נכון? כי עניין שנאמר בפה, חנף, חניף ישחית רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו, לא זוכר, כי כשישבחנו יאמין לו, ויחשוב שהוא טוב. אתה הולך עם גויה, סבבה, אתה יותר טוב מאבא סאלי, אתה יותר מהרב עובדיה. וירום לי פה והתגאה, ולא ישוב. זה אומר רבנו יונה, לא אני. שלמה בן עזרא, זה רק מול המיקרופון עכשיו. הוא קורא מה אומרים הגדולים. ככל מי שאינו צדיק, כשמשפחים אותו, אומר רבנו יונה, יאמר בליבו, אמנם ידעתי כי כנו, וזה נשחט בחניפותו של זה. אבל הצדיק, אם משפחים אותו, לא מתגאה, כיוון שאמרו רבותינו, בנדרים, בנידי עד הפלמד, אפילו אומר, כל העולם אומרים לעליך שאתה צדיק, הווה בעיניך כרשע, ואמרו באבות, רבי נתן, אם יש לך רעים, מקצתם שבחים אותך, ומקצתם מייסרים ומוכחים אותך, אהב את המוכחים, לא את המשבחים. כל אלו לחיי העולם, העולם יביאוך, ואלה ברעתך ישמחו כי ישבחוך. וזה תמיד הייתי אומר ליועצים שלי, אתם יודעים בפוליטיקה, כי הייתי שר, וואי, איך אהבו לשמוע אותך, איך עשית ככה, איך אמרת, אמרת, תשמעו, אני אשמח לקבל מחמאות דווקא זה מעודד. אני רוצה להגידו לי אבל דברים רעים, תגידו לי דברים שליליים. שאני אוכל לתקן, כי מה שאתם אומרים לי בסדר זה אני. אבל אני רוצה לדעת דברים שמה לא בסדר, איפה לתקן. וממשיך רבן יונה ואומר, ויש חנפים שמחניפים לבעלי זרוע, כדי שיהיו אותם, וינסעו, ויגדלו אותם. ועל זה אמרו רבותינו, כל המחניף לחברו לשם כבוד, לסוף נפטרים ממנו בקלון. אין כזה דבר לבוא להגיד לאנשים שהם חוטאים, להגיד להם צדיקים גדולים, נשמות גדולות. לא, לא, לא, לא. אתה בבסלי ואתה ככה ואתה ככה ואתה יכול להישאר עם הגוריה, רק תשים איזו. מה זה הדברים האלה? דברים מוזרים, לא שמעתם. אני מוכן ללכת עם הרב אמרמי לכל רב גדול בישראל ונשאל אותו שנינו. שנינו נשאל אותו באמת, האם כל הדברים האלה, יש בהם איזה יסוד ביהדות? אני מביא לכם את המקורות. ואם חשבתם שכבר הזדעזעתם מהחנופה הנוראית הזאת שישבה הרב, את קדושי העליון לטומי לפיד, שרי, או לבנו, ובזה סיימנו, תדעו לכם שעוד לא הגענו. עוד לא הגענו ללשיא. הנה לכם הקבוצה שהיא ממש אבי אבות התומעה בדורנו, שמאמת להחריב את כל בית בישראל, שעומדת במעל ובמרד נגד השם ונגד משיחו, והוא משבח ומתפאר בהם, ישראל אשר בך את פער. אותה קבוצה של בעלי תאווה שמשום כבוד הערוץ לא הזכיר את מעשיהם הבהמיים, ושאפילו בהמות שונות מהם, עושים כל מיני מצעדי גאווה, רעבה, תאווה בכל הארץ, ואפילו בירושלים עיר הקודש במרד ובמעל, מדי איזה קטרוגים מביאים עלינו. ואז מספר הרב, הרב אמרמי, שהוא הלך ונתן להם הרצאה, אם הבנתי נכון, והוא לא יודע ברור תמימותו, לא יודע בדיוק מה היה שם, כן? הוא אומר, למה הזמינו אותו? למה לא הזמינו אותי? כי הם כנראה שמעו מאחורי הפרגוד של הרב, יש את המפתחות של גן עדן, והוא מכניס תוך גן עדן עם הבבא סאלי והרב ודה ועם תומי לפיד, ואת כולם, ואת כל... אז הזמינו אותו אליהם. הזמינו אותו אליהם כדי שיבוא וידבר, ותראו מה הוא מספר. מה הוא מספר שם בשורה נתן? נתתי שיעורץ על לא תאווים האלה, כן? אתם תבינו, לא טובים. ומה אני אגיד לכם? תאמינו לי, הוא אומר. חבר שלא הבאתי את ההקלטה, יש אמן, יש שמרבה שאני שמעתי מהם, ביום כיפור לא שמעתי פה מכם, אומר להם. אחרי השיעור, שהם אמרו אמן, יש שמרבה, כולם עם עיניים לשמיים ככה. תאמינו, יש אמן, יש שמרבה שהם אמרו, יותר חשוב, יותר מכם, אומר. איזה אמן עשיתי שעל כל כוס מים, איזה אמן הם ענו לי. אתם יכולים להבין מה זה? אתם מבינים מה התוכניות של השם בעולם הזה? מה האנשים עוברים בעולם הזה? תשמעו, זה שיבוש כבר, אני אומר לכם בהשקפה. אתם יכולים להבין מה זה? אנחנו מבינים מה התוכניות של השם בעולם הזה? מה האנשים עוברים בעולם הזה? זה נורא, נורא והיום. זה השיבוש הזה שהוא עוד, ועוד כמה מחבריו מפורסמים, וגם עליהם נדבר בהמשך, שיש כאלה שטוענים כי כל נפילה שאדם נופל בעולם זה מהשמיים מפילים את האדם לתוך הנפילה הזאת, וגם האבל הזה תולים אותו בצדיק רבי נחמן מברסלב, דבר שהוא לחלוטין לא נכון, והוא דברי כפירה וביזוי נוראי לרבי נחמן מברסלב. יש פה חילול השם.

כי האנשים האלה רוצים לנרמל, האנשים האלה של המצעדים האלה רוצים לנרמל את התופעה שלהם, ומחפשים רב שידרוש להם. אפילו יש איזה רב אחד לא נורמלי שבזמן האחרון מסתובב ברחובות ואומר שהוא המשיח, גם הוא היה אצלם שם בתועבה שלהם. אז מה, אז אנחנו, זה הופך אותם לנורמליים? זה פשוט לא יאומן, ללכת ולהגיד להם, ולתת להם את הלגיטימציה. הרי זה אנשים שלא רוצים להתמודד בכלל, לא רוצים להתמודד. הם במקום לנצח את היצר, הם מנציחים את היצר, מנציחים את התאוות שלהם. זה שונה מבנות לוט, שבמקום מצווה התורה לא ראתה בעין יפה לנרמל שום תופעה שיש בסרח של עבירה. אז חזל מגלים לנו שעם כל זה מתייחסים בכבוד למעשיהם של בנות לוט כפי שראינו, אבל לא חוסכים את שבט ביקורתם לביתו הבחירה שקרתה לבן שלה מואב, כאילו החדירה את הדבר הזה. ולכן צריך להיזהר כשאומרים הדברים כאלה, שאתה בא ואתה נותן לגיטימציה לדברים הללו. הוא מספר שם שהשבוע ניגש אליו שוטר, לא, זה סיפר לי אחי הרב דוד, שניגש אליו שוטר שהשתתף בשיעור, ואמר לו שכל שנה הוא מאבטח את האירוע של המצעד התועבה הזה, והוא אומר שבאו אליו קבוצה של אנשים עם כיפה שמשתתפים שם, שהם חלק מהתועבה הזאת, והם אמרו שהם רוצים לעשות מנחה, הם יכול להצטרף אליהם למניין. אז הוא שאל את אחים, היה מותר לו? לא, אמר לו, בשום אופן לא, חס ושלום. זה אנשים כופרים בהשם יתברך, הולכים ועושים מצעד, אתם אלה עושים, לא ראינו שעושים מצעד לחילול שבת, אלה עושים מצווה לאחד התועבות שהתורה קוראת לתועבה, והם הולכים ברחובות, זה אפשר לשבת איתם, אנשים שמתועבים, איך כותב שם הפסוק, הוא בוצע ברך השם, תסתכלו את הגמרה בסנדרין דבב, הגמרה שם מביאה כמה פשטים על הפסוק הזה, בוצע ברך, נעץ השם. אז הגמרא אומרת שם, הרי אדם גזל שיעה של חיטים וטחן, והפה אותה בפריש מנחלה. כיצד מברך ברכת אשר כדי שם להפרשת חלה? אז אומרת הגמרא, אין זה מברך את השם, אלא מנעץ, ועל אדם זה נאמר, הוא בוצע ברך. כלומר, מי שמברך על בציעה, שהוא לשון גזלה, כן? זה נעץ השם, זה בנם שנעץ. אז אלה כאלה, אפשר לתת להם לגיטימציה? אפשר ללכת אצלם? גם כותב את זה רבנו יונה. אני מדלג על כל מיני דברים כדי שנספיק. שאומר לנו רבינו, הרואה את אנשי מקום או עם כשעורב, ואומר בלבו, אולי לא יקשיבו עם הוכיחם, ועל כן הוא מונע מלהוכיחם. גם זאת חטא, ואבונו יישא, כי לא ניסה להזיר, הוא לא הוכיח, הוא לא ישובו, ועל זה נהנשו צדיקים גמורים בחורבה הראשון. אבל אם הדבר גלוי וידוע לכל, ונחקר כחוטש שונא מוסר, ולא ישמע למוכיחיו, על זה נאמר על תוך החלץ. ואמרו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא נאמר דבר נשמע. מוטב ששוגים ולא מזידים. אבל כשצריך להוכיח, בוודאי שהם מוכיחים. שמיוחד הסיפורים המזעזעים ביותר, זה עם רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, עליו השלום. בית הלוי, מה שנקרא, אביו של, של הגרח כאן, הרב סולובייצ'יק. שהוא היה, שהוא מספר, תמיד הוא מזכיר את הסיוט הזה שהיה לו בסלוס, כשהוא... שהוא עזב שם ומנו אותו שם לרב, והיה תקופה, ואז היה שם אחד מהנגידים העשירים, שהייתה לו בר מצווה, והוא הזמין את הרב, ובערב של הבר מצווה הוא בא אליי עם הקרקרה שלו לקחת את הרב, והרב בא ללכת, כבר היה מוכר, אז הוא שואל אותו, רגע, איזה דרשה ייתן בן במצווה? הוא אומר, לא, כבוד הרב, הזמנים השתנו, הילדים שלהם לא דורשים. הוא אומר, מה? חגיגה בלי דברי תורה, בר מצווה בלי תורה, זה מושב לצים, אני לא הולך. מה לא הולך, כבוד הרב? אנשים חכים לך. וזה אמר לו, אני לא בא, שיהיה לך ברור, כבוד הרב, אל תעשה לי בושות, אל תעשה, אמר לו, אני לא יכול לבוא, לא יכול לתת לך לגיטימציה, זה שיש כאלה שלא עושים, ואם אני אבוא ואני אהיה שם, כולם ילמדו מזה, ואני לא אעבור לשם. היה שם איזה בן עניים, שפשוט אמר לו, כבוד הרב, אולי אתה יכול לבוא לבר מצווה של הבן שלי, הרב אמר לו, אליך אני אבוא. כי הוא אומר לו, הבן שלי דורש, אמרו, אם דורש, אני בא לבר מצווה שלך. הוא הלך, חזר וסיפר את זה לבני עירו, לכל הנגידים הללו, ואז הם החליטו לעשות אמבוש על הרב. להתנקם בו ובאיזה נקמה שאף אחד לא יזכיר לו דירה בעיר סלוצק, וזה שמזכיר לו חייב להוציא אותו משם. וכך באמת הרב מסכן נאלץ לעזוב, אפילו המושה לגוי אמר לו, בוא נתן לך דירה של 10 חדרים, אל תעזוב, אני כל כך אוהב אותך שתהיה פה. אמר הרב שלא יהיה פה חילול השם, לא רוצה שום דבר, עזב את העיר. ובאמת אחר כך שבאו למנות אותו לבריסק, הוא לא רצה, עד שהצליחו לשכנע אותו, סיפור מאוד ידוע. אתם רואים מה זה? אקסט צריך לבוא להוכיח, הרבה פעמים אנחנו צריכים להוכיח, זה עולה לנו בבריאות, אני כמו שעכשיו אני עושה פה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו זה בריאות, לא יודע איזה טלפונים יקבל עוד מעט, או אנשים יסתכלו עליי ככה, מה זה משנה לי, אם אני עושה את השם, רצון השם יתברך, מה אכפת לי? אני רוצה לעשות את רצון השם יתברך, לתקן את האנשים, להוציא אותם מטעותם, ומשטותם, שלא יחשבו שמישהו אומר דברים, ורואים את זה, ומפורסם והכל, כאילו זה מקבל לגיטימציה.

0: אז בוא נצא לפרסומות, ואחר כך נגיע גם כן על מה שהוא אמר אתמול. שלחו לי הזה, על היועצת המשפטית מיארה. בבקשה, פרסומות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
18: בתוך חזרה
19: אור הגאולה עולה.
17: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
15: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך.
12: עם בית טלי כל עיניו זהב.
13: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, והגענו גם ליועצת המשפטית, לרועצת שלנו, מיהר הבא הרב, שאם עוד לא לקחתם, אם עוד לא נרגעתם כל מה ששמעתם, אז עכשיו תשמעו, אדוני, בואו נשמע את ההקלטה של הרב אמרה מאתמול, מה הוא אומר על היועצת המשפטית, כיצד אנחנו צריכים להתייחס אליה מול כל הגזרות של פרעו ושל אנטיוכוס, הכל ביחד, תערבבו אותם, לא יודע אם הגיעו למה שהגיע. בבקשה, בואו נשמע מה אמר הרב אתמול או שלשום.
2: איך צריך להתנהג עם היועצת המשפטית לממשלה? מה חובת לבבות אומר? סלב גנות, כלל אותה, מה צריך לעשות? יפתח בענייניהם על הבורא יתעלם, ויסבול חרפתם, ולא יגמול להם כפועלם, יגמל להם חסד, ויעשה להם כל מה שיכול לעשות מן הטוב. כל בר מצווה צריך להזמין אותה. זה תורת חובת הלבבות. ככה עובדים על הלבבות. ויזכור בליבו שתועלתו, ונזכור רק ביד הבורא, שהיא כלום, עיבור בעל חוטים. ויזכור בליבו, אתה רוצה לעבוד על הלב? כל בר מצווה תזמינו אותה. אם אני הייתי ראש גדול הדור עכשיו, רבותיי, מי שיש לו בר מצווה, כל תלמיד חכם שלו בר מצווה חייב להזמין את היועצת המשפטית, לשים אותה במזרח ולשיר לה קץ אני מרקדים, קץ אני מרקדים לפני הקלה. אם הייתי גדול הדור, אני לא גדול הדור. זה חובת הלבבות, אתה רוצה לעבוד הלבבות? אתה רוצה שתורה של 64 מיליון תינוקות לא תלך לפח? תתחיל לעבוד על הלבבות שלך.
1: טוב, אני הסתכלתי דרך אגב בקטע המקורי של חובת הלבבות, לראות לפני שאני מנתח את הדברים שלו, ככה כותב, אבל ענייני אויבה וחומריו ומבקשי רעתו, יפתח בעניינים על הבורא יתעלה ויסבול חרפתם, ואל יגמול להם בפעולם, אך יגמל להם חסד ויעשה להם כל מה שיוכל לעשותו מן הטוב, ויזכור בליבו שתועלתו ונזכור. הנה זה כתוב, אבל שימו למה כתוב, מבקשי רעתו. וגם כן תסתכלו מה כותב שם בפירוש הראשי של לב הארי, אומר הוא מבקשי רעתו, שמבקשים רעתו מחמת סיבות אחרות המעמים וכו' וכו' על הבורא יתעלה, לפתח על הקדוש ברוך הוא ויסבול חרפתם, כשאינו הזק ממשי, רק צער וביזיון, יסבול את זה ואל יגמול להם בפעולם, אף שיזדמה לו יוכל וכו' וכו'. אז קודם כל מדברים על אדם שזה באופן פרטי, פרטני, כשעושים לך משהו אין הכי נמי, אתה יכול לוותר מה שאתה רוצה, ודווקא בתנאי, כן, יפתח על הקדוש ברוך הוא, כמו שמביא שם הפירוש, אומר, אם עושה לך משהו, יפתח על הקדוש ברוך הוא ויסבול חרפתם, כשאינו הזק ממשי. היועצת המשפטית זה ממש לא הזק. חרפת רעב, ביזיון התורה, הרס התורה, פגיעה בתורה, זה שום דבר. אבל למה אני צריך את כל זה? אני אביא לכם מה שהזכרנו שבוע שעבר, את הביאור הלכה. סימן א', סעיף א', הכי קל לזכור את זה, דימור המתחיל ולא יתבייש, מה שהוא כותב שם, מה שעיין משנה ברורה בשם הבית יוסף, דע שהבית יוסף לא עריקים במצווה שהוא עושה לעצמו, בני אדם מלעיגים עליה, אם פוגעים בך משהו כזה, אין לו לחוש כלל אל האגם ולא יתקוטט אימיים, מילו כמו שכותב חובת הלבבות, אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים, המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בענייני העיר, ועל ידי זה יעביר אותה מרצון השם, הוא פתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בחגון זה לא דיבר הבית יוסף מאומה, הוא מצווה לסנותם, הוא להתקוטט עמהם, הוא להפר עצתם, בכל מה שיוכל, ודוד המלך עליו השלום אמר, הלא מסנאיך השם אסנה ותקומך את כותה תחליצי נסנתם. תגידו, יש דברים יותר ברורים? יש אישה מרשעת שעשתה לנו צער וכאב ופגיעה בכל כך הרבה משפחות, רק מי שכנראה לא עבר את הכאב הזה לא מבין, לראות את האברכים, לראות מה שהם עוברים, את הסבל שלהם, את הישיבות, הורים, אמאות, ילדים, סבים, סבתות, כמונו. פשוט אי אפשר להבין את זה שרועדים. הוא היה שבן רק יגיע לישיבה בשקל, רק שיגיע לפה, רק שלא יהיה ככה, רק שלא יעצרו אותו. והורים שמסכנים ישנים מחוץ לבית הסוהר, שהבן שלהם בית הסוהר. הורים שלא מקבלים תקציבים, שלא מקבלים כלום. עצרה עכשיו גם כן את כל הדיון המשתכן, מס הכנסה, איפה היא לא פגעת בנו? מה אני אשלח לה? אני אשאיר לה קצת מרקדים לפני הקלה? תגידו, זה טמטום? מה זה הדברים הללו? פשוט אי אפשר לשמוע את הדברים הללו. מה זה שיבוש כבר? משבשים את התורה שלנו? איך אפשר לעשות דבר כזה? אם הייתי גדול הדור, אוי ובוי, אם גדול הדור היית, מה היית עושה לנו פה? משבש לנו את כל התורה שלנו. מה זה?

לאן הגענו בדברים הללו? מה, אתה כל כך שיבושים, את כדי כך לקחת את התורה שלנו, שהתורה שלנו כל כך חכמה, כל כך יש בה את כל החוכמה, ופה ממש, להפוך את כל היוצרות. אם רעב שונחה, הנה הולך עם זה במובן שאם אתה באופן אישי פגעו בך משהו כזה בסדר, אתה יכול למחול הכל, ותלוי גם כן ברמת ההזק. אבל אם בן אדם בא ועושה לך הזקים כל כך חמורים, נניח הוציא עליך שם רע, אז גם תשאיר לו קצת, רק כתוב בהחלה, בא לך שאסור לסלוח לך את כזה, עד שהוא לא יבקש סליחה ברבים והכל. חפץ חיים אמר לרבי אלחנן וסרמן, אין שום ספק, כל מי שלוחם בתורה, כמו אנשי פסצקה, אז אפסקציה ואבונד, כל הנשמות של ערב רב, ומי שיודע חפץ חיים שאמר רפיו ולשונו, לא יכול להתבלבל, מי היום השיטה הרשעה הזאת? מה זה? אני לא אמרתי שמצווה צריך להתגרות ברשעים ללחם בהם, אבל כדאי, אבל צריך להיזהר. רבי אלחנן אבונה וסרמן, זה השם יקום דמו, הוא אמר שהוא היה תלמיד החפץ חיים, הוא מספר שבשנת הפרש סמיך ג' כשעלתה העירת רדין באש, הקים החפץ חיים ועדת הצלה על מנת להקים מחדש את העירה ולשקם את המשפחות. בין היתר שלח חפץ חיים קריאת עזרה לעיתונים שונים, הוא נזקק לכתוב גם לעורך עיתון שהידוע כאפיקורס, והוא התלבט בזה קשות. מצד אחד עשויה פרסומת באותו עיתון להכניס סכום כסף עבור המשפחות שנהרסו הבתים שלהם, אבל מאידך גיסא הרהר, הרי כדי לבקש שעורך שייתן יד לתלמוד צריך להתחנף לו, ואיזה תוארים אני אפנה לרשע הזה? עברו כמה ימים של ספקות, אומר הרב, עד שמצא חפץ חיים ביטוי מתאים שהתקבל בהבנה אצל העורך, וגם לא העניק לו תארי שקר וחנופה. לאחר שהוא כבר שלח את המכתב בצירוף קריאת הצלה, שוב דאג והצטער החפץ חיים, שמה בכל זאת אולי לא נזהרתי די עצורי והחלפתי לרשע בסגנון שלא היה בו משום הכרח. המשיך החפץ חיים וסיפר מעשה שהיה בצעירותו, השתתפתי פעם באספת רבנים בווילנה, בכנס הזה השתתפו רבים מגאוני הדור, ובראשם החפץ חיים, הצגתי אז שאלה שאיש לא מצא לתשובה, לו יהי, שאין בכוחנו לנהל מלחמה נגד רשעי ישראל מחתי הרבים, אבל מאיחד מצאנו את היתר, את היתר לחלוק להם כבוד, לכבדם ולהכניף להם בתוארי שקר, שקר, איך אפשר לעשות דברים כאלה? וואי וואי וואי, כמה עוד דברים נשאר לנו, אולי נמשיך את זה שבוע הבא, אולי לא, נשלב את זה בשיעור אחר. אחים יקרים, כל מה שאמרתי היום, שוב, אני אומר זה לשם שמיים, ואני בטוח שהרב אמרם עכשיו רווה נחת מהדברים, אומר, כל מה שלימדתי עד עכשיו, הכל זה מהשם יתברך, הכל זה ביטחון, הכל לקבל באהבה, צריך לשלוח, הוא יזמין אותי עכשיו בטח לאירוע, וירקדו לפני קצת מרקדים, כי הוא כל הזמן מדבר על האהבה, ואז הנה, אז עכשיו אני אזכה באמת לנחת ועדנה עכשיו, כי הרב עכשיו יוכל לקיים את הדברים, הוא יקבל את הדברים באהבה, כי באמת הדברים שלי באים באמת מאהבה לכל אדם. אבל גם כן מאהבת השם, גם מאהבת הציבור, שיקבלו השקפה נכונה ולא השקפה מוטעת, שלא יש שיבוש פה שאנשים, אתה רואה אותם חוזרים בתשובה ואתה רואה איזה שיבושים, איזה טעויות שאנשים, איזה התבטויות, איזה חינוך ילדים גרוע הם נותנים לילדים שלה, הכל הכל הכל משתבש. ולכן חשוב מאוד שאנחנו עומדים פה ומיישרים את הלבבות ומיישרים את האנשים, ואתם לא מבינים כמה תגובות אני מקבל תוך, שאנשים אומרים, "Oh, ברוך השם. הגיע הזמן, אנחנו כבר לא יכולים." אחד האנשים פה כתב לי אפילו דבר מזעזע, שבאחד השיעורים נאמר שם שאמר הרב, רגע, נראה אם אני אצליח לתפוס את זה, שפעם אחת היא בשיעור שלו אמר, אם אשתך חס ושלום, עשתה משהו רע בבית, שאסור בר מינן, שצריך לגרש, אתה אומר, זה רצון השם. איך אפשר להגיד רצון השם, ריבון העולמים? איזה רצון השם שאנשים יבגדו ויהרסו את כל החיים, ויהרסו את כל התורה? איפה נשמע? יש עוד רשימה של דברים, אולי נעשה עוד שבוע הבא, עוד תוכנית, ונמשיך את הדברים. פשוט אני אומר, הכל לכבוד השם יתברך. אין לי שום אינטרס פה, אין לי פה שום נגיעה, חוץ מלבוא ולומר את האמת וליישר את הדעות, כדי שלא תצא תקלה. בי רצון שלא תצא תקלה, לא תחת ידי ולא תחת ידו של אחי. יד ימיני, אני בעצם יד ימינו, אני רק הקריינה דיגרתה. יש לנו עוד שדרך, זה אחי, זה המוח, ואני רק הקריינה דיגרתה בעיקר. ואני רק, אם כבר יש לנו, הוא אומר לי שיש לנו עוד שתי דקות, ואני אספיק להגיד מה שאומר רבי יונתן אייפשיץ, ואומר, ואם יראה חברו מדבר בבית הכנסת מקום שאסור לדבר, לא ימחה בידו. אם יראה מתלוצץ, מרבה שיחה עם נשים, מדבר ניבול פה ודברי נרגן ולשון הרע, לא ימחיה בידו. אוי ואבו, יש לך שונא גדול מזה, רואה חברו טובע בנהר ואין מוחה, זו שנאת חינם בלי מצוות שהיה בזמן בית שני, כי רבו העוברים ולא מיחו. ולכן מה שאמרו חזן, כי בית שני היה עבון שנאת חינם, הכוונה, זה שורש אמריקה, זה בא כל הרעה הזאת, שהם לא מחו.
לא מחול, לא

דיברו לו כלום, לא עזב אותי, מה אני צריך להגיע את הדברים, את הדברים האלה. ואיך אמר הרב וולף, מנהל את סמינר שם בבני ברק, אני רוצה לתת לכם עצה פשוטה, דעו לכם, כי מי שנותן לכם מחמאות הוא שונא אתכם, מתחנף לכם, תשנאו את המחמאות ואת החנופה, תאהבו את אלה שאומרים לכם את האמת. אני מקווה שהדברים ייכנסו אל לבבות שומעים ויתקבלו באהבה גם על ידי אלה שבוקרו. יהי רצון שחפץ השם בידינו יצלח ולא תצא תקלה תחת ידינו. חפץ השם בידינו יצלח. יום חמישי בשעה 12 עד 2 בלילה. אני מחכה לכם למאזינים. נשמח לדבר איתכם. לפני איך שבתחילת תוכנית אני מוסר את המספר ואתם יכולים להתקשר. אז תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, שם ישמרו ויחיו. תודה רבה לטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה. ותודה גם כן למפיק שלנו, יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לרדיו קול ברמה. ויהי רצון שנשמע בשורות טובות בקרוב, אמן ואמן, להתראות.

פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
3: בתוך הסערה
4: אור הגאולה עולה.
1: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
7: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. התוקפנות של איראן במצר הורמוז, ארצות הברית מבטלת רישיון כללי שאישר מכירת נפט איראני, כך אמר גורם רשמי בארצות הברית והזהיר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז הן בלתי קבילות לחלוטין והזגו לתגובה בעקבות תקיפות על מחליות בנתיב המים האסטרטגי. המהלך הגיע לאחר ששלוש מחליות דיווחו כי נפגעו במצר הורמוז וסמוך לו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הגיב על הדיווח ואמר, אנו מדגישים את חשיבות השמירה על יציבות מתמשכת ולא נקבל כל הפרה של הבטחות או סטייה ממזכר ההבנות. מילאנו את התחייבויותינו לפי מזכר ההבנות בתום לב ומתוך תחושת אחריות, כך טען נשיא איראן. ראש הממשלה נתניהו אמר הערב בראיון לרשת CNN כי מכירת מטוסי F-35 לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה, שאומנם מחייך לארצות הברית כשצריך את הכוח הזה, אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת. כך נתניהו. כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון איתרו בכפר תלוסה מחסני אמצעי לחימה ובהם משגרי RPG, תחמושת ונשקים קלים. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הכוחות איתרו בתוך חדר שינה בבית אזרחי, מטעני חבלה, משגרי וטילי נונטט, רקטות RPG וסטים, קסדות ודגלים של ארגוני הטרור חיזבאללה. תרגיל צבאי יערך מחר בשעות הבוקר ברמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. מצה"ל נמסר כי באירוע האמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה במיטות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום שלישי, כ"ב בתמוז תשפ"ו באולפן משה ארלנגר. נראה שאנחנו בדרך לעימות בלתי נמנע בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. הבוקר שיגרו שופטי בגץ מסר מאיים לממשלה בהחלטה חריגה במסגרת העתירות על הרשות השנייה. לא ממש מעניין אותנו ברמה הציבורית, זה דברים פרוצדורליים, אבל בהחלט מסר מאוד מאוד חריף בעקבות החלטת הממשלה שהעבירו השרים קרי ולוין, שממנה משתמע כי הממשלה אינה מתכוונת לכבד את פסיקות בגץ. בית המשפט העליון הבהיר כי אי ציות של רשויות המדינה להחלטות שיפוטיות פוגע בשלטון החוק, ואף רמז כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לפסקי דין שבגץ נותן עלולים להיחשף לתביעות אישיות. שופטי בגץ הדגישו כי כיבוד פסקי דין הוא אחד מעקרונות היסוד של מדינת חוק. בהחלטה כתבו השופטים כי כאשר רשות שלטונית בוחרת מתי לקיים החלטה שיפוטית ומתי להתעלם ממנה, נפגע שלטון החוק ונוצרים, לפי דברי השופטים, זרעי פורנות ואנרכיה לא פחות. עוד הזהירו כי מצב כזה עלול להוביל לתרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות. מעניין ששופטי בגץ שטרחו להזהיר מפני מצב שבו רשות אחת אינה מקיימת את החוק, הדבר עלול להוביל לאנרכיה. אבל הם שכחו שהכלל הזה תקף גם לצד השני. כשאחת מהרשויות, במקרה שלנו, הרשות השופטת מחליטה על דעת עצמה לפסוק בניגוד לחוקים מפורשים, כמו בהחלטה ההיא על המועצת הרשות השנייה, או לבטל חוקי יסוד, כבר היינו, או למנות נשיא לבית המשפט העליון בניגוד לחוק. הם, שופטי בגץ, לא חושבים שהדבר הזה עשוי להוביל לאנרכיה. כנראה ששופטי בגץ אינם רואים עצמם כאחת משלוש הרשויות במדינת ישראל, אלא הם רואים את עצמם כישות עליונה, שהיא החוק, מה שנקרא מדינת בגץ, וככזו, רשות שהיא מעל החוק, שום חוק אינו חל עליה. לקראת חצות של יום שלישי, נמשיך ונעקוב אחרי התקדמות הדיונים בחוק יסוד לימוד תורה בוועדת הכנסת וחוק המעצרים בוועדת חוץ וביטחון. ננסה להבין מה משמעות ההצהרה של טראמפ בדבר מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, וננסה לגעת בעוד נושאים ככל שיותיר לנו זמן. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מיכאל צולמן בהפקה ובדיגיטל, יורם יצחק וזנה הטכנאי, והעוזר שלנו אלי בן חמו, אבנר שרון עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר. כמו שכבר אמרנו בפתיח, נראה שההתנגשות בין הרשויות השופטת המבצעת קרובה יותר מאי פעם. בגץ פרסם היום הודעת גינוי חריפה פומבית ויוצאת דופן בתגובה להכרזת הממשלה שלשום כי בכוונתה להחרים ולא לציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. בעניין הזה ובעוד נושאים נוספים אנחנו רוצים לדבר עם כתבינו לענייני משפט, נוראי בן שמעון, לילה טוב לך.
1: שלום, לילה טוב משה.
0: בוא ננסה לנתח את המכתב. מה בעצם אומרים שופטי בגץ?
1: בעצם שופטי בגץ מזהירים הבוקר את הממשלה ואומרים להם בעצם שאי ציות של הממשלה לפסיקת בית המשפט עלול להוביל למצב שבו בעצם עובדי הציבור יצטרכו בעצם להחליט למי הם מצייתים, האם הם מצייתים לממשלה או לבית המשפט, ומה שבעצם יקרה, הם יצייתו לממשלה ואז הם לא יכבדו את פסקי הדין ואז הם עלולים להיחשף לתביעה אזרחית.
0: מה זה אומר עלולים להיחשף לתביעה אזרחית?
1: הם עלולים להיחשף לכך שבעצם אם הם יעשו איזשהו כאלו פעולות ואחרות בניגוד לפסקי הדין שקבע בית המשפט, לאותם כללים שקבע הכנסת בעצם, אז יוכלו נגיד תאגידים ציבוריים כמו רשויות חדשות כאלו ואחרות, גופים, יכולים לתבוע את עובדי ועד רשות הציבור, ואז למעשה הם יכולים לתבוע אותם באופן אישי על תביעה של אי ביזיון בית המשפט. זו תביעה שיכולה להגיע לכנסות של מאות אלפי שקלים, ויכולה להגיע אפילו לעונשי מאסר כבדים, במידה ובאמת מדובר בהחלטה שפוגעת כלכלית בכלי תקשורת כזה או אחר, לדוגמה בהפרטה של כלי תקשורת, לדוגמה של מחירה, לדוגמאות כאלו ואחרים, וזה בעצם, בעצם השופטים אומרים לאותו ועד רשות תאגידי הציבור, אומרים להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא תסייטו, אז אותם תאגידים יכולים לתבוע אתכם, ואתם תהיו בבעיה קשה, כן. ובעצם הם אומרים, אם אתם תכבדו את פסיקה של הכנסת, מה שבעצם הם קבעו, שצריך לעשות, שבעצם לא צריך להתכנס ולא צריך להחליט על דברים כאלו ואחרים, אז אתם חשופים לתביעה, זה באמת איום מאוד משמעותי ומאוד קריטי שמוצאים שופטי בית המשפט העליון.
0: כשלמעשה עובד ציבור, לצורך העניין, מנכ"ל משרד או פקיד בכל משרד ממשלתי כזה או אחר, לא יוכל לומר, אני מילאתי את הוראות השר או הוראות הממונה עליי.
1: נכון, כי יש פסק דין ואיתו יכול אותו תאגיד לנפנף ולהגיד, תקשיבו, הדבר הזה

0: זה הוא פסק דין, זה ביזיון בית משפט, וזה גרם לי לנזק במישרים ובעקיפים, ואז לתבוע את אותם חברי ועד תאגיד השידור, בעצם את אותם חברי ועדת תקשורת, שבעצם כנגדם יצא פסק הדין. הדבר הזה באמת הוא משמעותי, ובאמת גורר אחריו הרבה מאוד תגובות. אנחנו שומעים גם את בצלאל סמוטריץ' שקורא לכל הוא קורא לזה המאפיה המשפטית, עברה לסחיטה באיומים, בעצם הם סוחטים, וככה זה בדיוק נשמע, הודעות איומים שמזכות גובי חסות, בעצם אומרים מה השלב הבא, אומר סמוטריץ', מעטפות עם כלים למשרד הממשלה, מה הדבר הבא שאתם רוצים לעשות, לסחוט עוד באיומים, בעצם אומר סמוטריץ', הסחיטה באיומים עצמה היא עבירה פלילית, שדורשת חקירה משפטית.
1: אבל אתה יודע, זה קצת מגוחך, כל התגובות האלה, אני גם שמעתי וראיתי את חלקם, תכף נמשיך עם עוד תגובות, אבל תשמע, מי שאשם בכל המצב הזה, למעשה, זה שרי הממשלה, את חוק יסוד השפיטה, אפילו לא ניסו לקדם. יכול להיות שאם היו מעבירים את החוק הזה, אז הייתה הגדרה משפטית ברורה במה בג"ץ יכול להתערב ובמה לא. גם כל הניהול של הרפורמה המשפטית התנהל בצורה די בעייתית, הלוך ושוב, חלקי חוקים, רסיסי חוקים כאלה ואחרים. ולבוא עכשיו ולצעוק גוואלד, זה קצת נשמע פופוליסטי.
0: מסכים איתך לגמרי, הכתובת הייתה על הקיר, ראינו את המקומות שלשם חותר בגץ, ראינו את הדיונים שלשם חותר בגץ, שבעצם כופה את הממשלה לעשות דברים בניגוד לרצונה, בניגוד להחלטותה, הממשלה לא ידעה להזדעק אז, ופתאום עכשיו כשבאמת מוציאים פסק דין כזה, שבעצם השופטים אומרים דבר כזה, בעצם הממשלה פתאום מתעוררת ופתאום הם מזדעקים ופתאום הם מתעוררים. צריך לזכור את העיתוי, צריך לזכור גם את ההחרפה של הטונים. אנחנו רואים איזושהי החרפה מצד בית המשפט בשנה האחרונה. הדבר הזה בעצם תפס את חברי הכנסת ממש ממש לקראת הבחירות, וברור שהם יצעקו יותר יותר ויותר חזק ככל שנתקרב למועד הבחירות.
1: כן, וגם אנחנו רואים זה לפי התגובות, כי התגובות מתחלקות בצורה מאוד מאוד סיסטמטית וברורה. מי שבאופוזיציה תומך בבגץ, מי שבקואליציה מתנגד לבגץ. התגובות בהתאם, והיחס של הציבור לזה הוא בהתאם.
0: בוודאי, יש לזה השלכה פוליטית, כמו שאנחנו אומרים, בעצם הדבר הזה בעצם גורר את חברי הכנסת להזדעק ולהשתלח יותר, דברים שאולי לא היינו רואים אם היינו נמצאים במצב פוליטי אחר. הדבר הזה קורה בטח בגלל הסערה הפוליטית שקורית עכשיו, שאנחנו ממש לקראת הבחירות, וגם באמת כמו שאמרת, הכתובת הזאת הייתה על הקיר, חברי הכנסת צריכים לבוא בטענות בעיקר לעצמם, היה להם קדנציה שלמה לעשות, הרפורמה המשפטית שהתחילו איתה ועצרו, הדבר הזה לא קרה, וידענו שלשם אנחנו הולכים, ידעו כולם שיהיה משבר חוקתי במוקדם ובמאוחר, לצערם של חברי הכנסת זה קרה טיפה טיפה מאוחר, כי זה ממש קרוב לבחירות, ומבחינתם זה כבר מאוחר מדי.
1: כן, זה בנושא הזה של החלטת בגץ והאיום שהוא משגר לנבחרי הציבור. אני רוצה לגעת איתך בעוד נושא מעניין, החלטות שנחשפו הערב בערוץ 24 על ידי הכתב עמיאל ירחי. ראש השבק דוד זיני מתייחס בחריפות למערכת המשפט, ליחס של הדרג המדיני והמקצועי, לסיבות שבגינם הוא הסכים לקבל את תפקידו. פחות מעניין אותי לדבר איתך על הנושא הזה של יחסי הדרג המדיני והמקצועי. אני כן רוצה לגעת איתך בדברים של זיני. קודם נשמע את ההקלטה שכמובן הקרדיט הוא של עמיאל ירחי ב-24.
2: עובדים כמו עורכי דין יש לנו, שעסוקים יוצאים מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה, בכלכלה, בסגסוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתה מוצא. משתמשים פעמים רבות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, קשקוש בלבוש. פוגעים ורומסים לשם כל מיני פרוצדורות ונהלים. הרבה פעמים לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר. עם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין המשפטנים,
1: הם... כן, אז כמובן שהדברים האלה מעוררים סערה לא קטנה.
0: כן, זה בעצם החלק השני של ההקלטה, שבו בעצם ראש השב"כ דוד זיני מדבר כנגד מערכת המשפט, הוא מדבר על כך שיש הרבה מאוד עורכי דין, ובעצם יוצאים מכך הרבה מאוד מפלטות שפוגעות בזכויות אדם, הרבה מאוד עוצרים, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לבית המשפט כדי לנסות ולחבל בעבודת הממשלה. הוא אומר שיש איזו פגיעה גם בכלכלה, בביטחון, בכל מיני דברים. הוא אומר שבעצם משתמשים בזכויות האדם, הוא אומר זה קשקוש בלבוש, משתמשים בקלף הזה, זכויות האדם, זכויות האדם, ובכך הם פוגעים ורוגעים.

0: עושים בשם הפרוצדורות והנהלים, עם כל החשיבות למשפטנים, הם רק כלי עזר, הם צריכים לדעת את מקומה. יש עוד הקלטה שנחשפה בכך שהוא מדבר, על כך שהוא נבחר לרשות השב"כ, אנחנו יודעים כמה דיני סבל מאותו המערכת המשפט, עד כמה בעצם ניסו לחבל במינוי שלו דרך מערכת המשפט, יש לו בטן מלאה על מערכת המשפט, הדברים שהוא אומר יחסית מאופקים, יחסית...
1: אתה אומר יחסית למה שעשו לו, גלגלו אותו, ניסו לגלגל אותו בזפת בנוצות, והוא רק אומר שיוצאים שם מפלצות. תשמע, אני חושב שקבלו את האמת ממי שאמר, הבן אדם שבאמת סבל מרדיפה, בלי שום סיבה, בלי, אפילו בגץ האנטי והלעומתי לא הצליח למנוע את המינוי שלו, אז באיזשהו מקום זה לא מפתיע מה שהוא אומר.
0: נכון, זה לא מפתיע, ואנחנו זוכרים גם כמה דיני עבר, כמו שאמרנו, גם עם מערכת המשפחה שלו ועם כל הסיפור סביבו ועם כל הדברים. הדברים האלה באמת גרמו לו להגיד את הדברים שהוא אמר. בעצם הוא אומר, אנשים התבלבלו בתפקידם ושרים מנסים להנחות, זה לא קורה, יש מישהו פה שהתבלבל, המערכת השולטת היא זאת שאמורה להוביל, המערכת הממשלתית, הכנסת, היא זאת שאמורה להוביל ולא המשפטנים, הם רק לי עזר, זה מה שהוא ניסה להגיד. הדברים האלה באמת מעוררים צערה, ובוודאי יהיה להם השלכות רחבות גם בעתיד.
1: כן, ראיתי איזשהו פרסום הערב, אני לא זוכר של מי ואיפה, שראש השב"כ כביכול, או כן עושה את זה, שמונע מהיועץ המשפטי של השבק להגיע לדיון בחוק של שמחה רוטמן על פיצול תפקיד היועץ המשפטי. אם הדברים, אם אני מחבר אחד ועוד אחד, אז די הגיוני שהוא לא ירצה, האמת שאני לא מצליח להבין מה היועץ המשפטי של השבק קשור לחוק שהממשלה מעבירה, אבל אתה יודע, אנחנו כבר איבדנו את כל כל האיזונים ואת כל השכל הישר בכל כל הנוגע להתנגדות.
0: זה בדיוק מה שזיני אמר. זה בדיוק מה שזיני אמר. אומר, אנשים התבלבלו ולא הבינו מה תפקידם, ובזה מסתכם את ההקלטה של זיני. באמת בלבול גדול, הרבה מאוד כאוס. באמת הוא מנסה ככה להיות עדין עם מערכת המשפט, לפילו שאנחנו יודעים שיש לו בטן מלאה על כל הסיפור של מערכת המשפט.
1: כן, והיום בצהריים אנחנו שומעים את דובר המשטרה ברעיון לרשת ב' שהוא פשוט מסרב לומר שהארגון יענה לעמדת בגץ. הוא אומר, אולי נשמע את זה תכף, שאם תהיה התנגשות עם הממשלה, נציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית לו. את הדברים הוא אמר בראיון לרן בנימיני ויגאל גואטה ברשת ב', בוא נשמע את זה רגע.
2: מדברים עכשיו על משבר חוקתי וכו'. אני רוצה לשאול אותך כדובר המשטרה, האם במצב שבו תהיה התנגשות בין פסק דין של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי, למי המשטרה צריכה לציית?
3: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
2: אפשר תשובה יותר ברורה?
3: לכל מי שהחוק במדינת ישראל יחייב אותה.
2: אני שאלתי, השאלה הייתה, אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה?
3: משטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
4: זה בגץ!
1: טוב, כנראה הם כבר החליטו מי החוק מחייב, וכמובן שמנסים להכריח את דובר המשטרה לומר שזה בגץ. דובר המשטרה אומר, אני מחויב לחוק, החוק הוא נורא פשוט.
0: כי זה פולמוס?
1: כן.
0: כי זה פולמוס שבאמת לא נגמר, בעצם מי שמחייב את הממשלה זה בעצם בגץ, ובגץ מחייב את הממשלה, בעצם זה גוף שמחייב אחד את השני, ולכן אין איזשהו איזון, ואנחנו כשנמצאים במשבר חוקתי, זה בעצם הדילמה האמיתית. למי מצייתים? לפסקי בגץ, שאיתם גם אפשר אחר כך, כמו שראינו היום, לטבוע בגלל פסקי בגץ, או צריך לציית לכנסת, כי היא הגוף שבעצם מחוקקת ומעבירה את הדברים, או לממשלה שהיא הגוף המבצעת, ובאמת משבר שהוא באמת ילך ויחריב, אנחנו נראה את זה בעוד ועוד דברים. כרגע זה רק בסיפור הזה של העיתונות, שבעצם הממשלה אומרת שהם לא מסייטים לחוק בגץ, אבל אנחנו יודעים שאם זה יגיע לדברים...
1: כן, גם הייתה העברה, הייתה העברה של מזכיר הממשלה, שלא באמת מתכוונים לא לציית לבגץ, אלא ש... מודיעים שהפסיקה היא בניגוד לחוק, בוא נראה מה יקרה, בוא נראה עד הבחירות לאן זה יגיע, כי בסוף בין הדברים שעליהם יצביעו אזרחי ישראל, יהיה הנושא הזה, הנושא המשפטי, ממש אחד הדברים האחרים, סוג של משאל עם. נוראי בן שימול, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה ולילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: ובוועדת הכנסת נמשך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה לקראת הבאתו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת בדיון.

0: נציג הביטוח הלאומי, אמר כי חוק יסוד לימוד תורה עשוי להשפיע על הקצבאות, על הענקת הבטחת הכנסה והנחה בדמי הביטוח החודשי למי שמצהיר שהוא לומד תורה.
1: בוקר טוב.
2: מי ביקש בכלל להגיע? הוועדה?
1: הוועדה.
2: כן, התקשרו אליך מהייעוץ המשפטי לממשלה שתגיע, שזה חשוב שתגיע? האם התקשרו אליך מהייעוץ המשפטי לממשלה שחשוב שתגיע לפה?
1: גם, אבל קודם התקשרו אליי החוק הזה עשוי להשפיע על עבודה של ביטוח לאומי בשני מקומות. אחד, חוק הבטחת הכנסה, ובחוק המזונות הבטחת השלום, אנחנו, ביטוח לאומי, מבטיח קיום בסיסי של כל מי שאין לו הכנסה. לכלל הזה יש כמה חריגים. אחד מהחריגים הוא, סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי, מקנה לשר העבודה סמכות להחריג אוכלוסיות מהחוק. אחת מהאוכלוסיות ששר העבודה החריג מהחוק הם אוכלוסיית התלמידים. גם תלמידי מוסדות להשכלה גבוהה וגם תלמידי ישיבה. תלמידי ישיבה אצלנו לא זכאים להבטחת הכנסה. כיוון שזה מופיע בחקיקת משנה בתקנות, עשויה להישמע הטענה שמה שנקבע עכשיו בחוק היסוד גובר על תקנות שקבע, לא שר העבודה הנוכחי, אגב, קבע את זה שר העבודה של 82, מנחם בגין, למי שמכיר, וזה המצב החוקי היום בהבטחת הכנסה. המקום השני שבו זה פוגש את ביטוח לאומי הוא בסעיף 348ה לחוק הביטוח הלאומי, שקובע זכות להנחה מדמי ביטוח לתלמידי ישיבות. אנחנו נתנו את ההנחה הזאת עד ינואר השנה. בינואר השנה הפסקנו לתת אותה בעקבות אותו בגץ שדובר עליו כאן. והחוק הזה, אם יעבור, חוק היסוד אם יעבור, השפעתו עשויה להיות שאנחנו נחזיר את ההנחה.
0: טוב, לי זה נשמע דבר מעולה. אני לא יודע למה אנשים רואים איזה דבר שלילי. אם תלמידי ישיבה יקבלו הנחה בביטוח לאומי, אם זה הדרך להחזיר את ההנחה שהם קיבלו בכל השנים, ובהחלטה שרירותית של היועמ"שית ההנחה הזו נפסקה, אז אני לגמרי בעד. ובאותו נושא היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפק, אמרה בדיון שצריך להבהיר בכתב שהחוק הוא הצהרתי בלבד ושאין לו משמעויות לעניין חלוקת הטבות בין לומדי תורה למשרתים.
3: העובדה שיש הטבה ייחודית ללוחמים היא תמשיך ככל הנראה להינתן, אבל לצידה ייתכן שתידרש מכוח העלאת הערך של לימוד תורה כערך שאולי ייתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
4: מה שעכשיו ניתן זה לצקת את הבסיס שעליו ניתן יהיה לתת בדיוק את אותן הטבות ללומדי התורה.
0: כן, זה יושב ראש הוועדה שמנסה לענות לעורך דין שגית אפק. גם בתוך הקואליציה נשמע ביקורת לא מפתיעה במיוחד. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אמר שזה לא חוק לימוד תורה, זה חוק חילול תורה ועוד כל מיני דברים מיותרים שאומר חבר הכנסת דן אילוז. כנראה הוא מחפש דרכו לאיזושהי מפלגה לפריימריז, כי לא נראה שהוא ימשיך בליכוד. הוא אמר שהחוק הזה עושה בושות לקואליציה, בטח לתנועה הלאומית ליברלית שהוא חלק ממנה. הוא אומר זו בושה לתורה וכולי וכולי. דבריו של חבר הכנסת אילוז הביאו את יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אופיר חץ, שהוא גם יושב ראש הקואליציה, שהוא מהמקדמים הראשיים של חוק יסוד לימוד תורה, להתפרץ עליו, על הרקע התנגדותו של אילוז, לא רק לחוק הזה, אלא לכל מיני מהלכים שהממשלה מקדמת. הנה העימות ביניהם.
5: אופיר,
6: בושמונה.
5: אני יודע שאתה יושב ראש הקואליציה, אבל אתה גם יושב ראש סיעת הליכוד, ובמקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד, כולל אלה שכתובים במטרות של התנועה שלנו.
6: כל מי שעוקב אחרי הרשתות שלך ואחרי ההתבטאויות שלך, זה נגד הליכוד ונגד נתניהו, ולא רק בנושא הגיוס ולא רק בנושא חרדי.
5: לאומים ליברליים,
6: ערכים לאומיים. אתה יושב פה 4 שנים, אתה יושב פה 4 שנים ומדבר על חיילי צהל. לא העברת שום חוק עבור חיילי צהל. מה שאני העברתי פה לחיילי צהל, אתה צריך להיות פה, אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להגיע לחקיקה שלי עבור חיילי צהל, עבור המשפחות השכולות, עבור נכי צהל. אני לא מדבר, אני עושה. אתה מדבר, אתה נותן נאומים פופוליסטיים, אתה אוהב את החיבור של התקשורת, אני לעומתך עושה למען החיילים, עושה למען נכי צהל, עושה למען המשפחות השכולות. אתה מדבר ננצל את זה בשביל לתקוף את הליכוד, כי אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שתהיה לך.

כן, כנראה שככל שאנחנו נתקרב לבחירות, גם העימותים יהיו בדציבלים גבוהים. באמת צריך לומר לשבחו של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, שהוא עושה דברים גדולים, גם מנוגע ללימוד תורה וגם מנוגע לחיילי צה"ל ולמשפחות שכולות. סתם שאלה מעניינת שהתפתחה תוך כדי הדיון, האם חוק יסוד לימוד התורה יכול לחול גם על ערבים או נוצרים שלומדים תורה?

0: בבית המשפט, ויגיד למה תורה, מה שונה תורה מ...
1: יקבל סעד.
2: כי זה מדינה יהודית פה.
3: הנה, אתה רואה שהחוק הזה הוא יישומי. החוק הזה הוא יישומי ולא הצהרתי.
1: אם יהיה משהו אקטואלי, והוא יגיד אני לומד קוראן, ולומד את זה כל היום, זה הוא יקבל סעד.
4: כן, מעניין. גם בשעה זו בוועדת חוץ וביטחון מתקיים הדיון ונמשכות ההצבעות על ההסתייגויות בנוגע לחוק הפסקת המעצרים שמובילות הסיעות החרדיות בקואליציה לעצור את המעצרי העריקים או תלמידי הישיבות שנחשבים כעריקים. האופוזיציה הגישה למעלה מ-3,600 הסתייגויות במטרה לעכב את הליכי החקיקה. לא נראה שזה יעצור את החקיקה, כי למרות העומס בהסתייגויות, יש לקואליציה לוז שפתני להשלים את המהלך, את המהלך של העברת החוק בוועדה, ואת ההצבעות על אלפי הסתייגויות עד ליום הראשון הקרוב. החוק צפוי לעלות להצבעה בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני הבא. וראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר היום בבסיס חיפה של חיל הים, יחד עם מפקד חיל הים האלוף אייל הראל. במהלך הביקור ראש הממשלה מקבל סקירה מבצעית על פעילות החיל וקיים שיח עם הלוחמים בבסיס. הנה בוא נשמע את נתניהו.
5: פה בנמל חיפה, בבסיס חיל הים, מפקד חיל הים, קיבלתי סקירה ממצה של היכולות שלנו, הן מרשימות, חלקן אתם רואים, והצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון. אז שתהיה בה...

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום עם נשיא טורקיה רג'יפ ארדואן ובכירים נוספים בממשל הטורקי. טראמפ אמר כי תתקבל החלטה בנוגע להספקת מטוסי F-35 לטורקיה, וכינה את הנשיא ארדואן מנהיג גדול שאהוב מאוד ומוערך ברחבי העולם. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב מוישה.
0: תראה, בדרך כלל אנחנו מדברים איתך על נושאים צבאיים, והפעם זה נושא מדיני, אבל הוא גם נושא צבאי, כי מה שמסתמן שטורקיה, האויבת המסתמנת הבאה של ישראל, עומדת לקבל את הנשק הכי קטלני, של, כמעט הכי קטלני, שיש לארצות הברית להציע.
1: נכון, ובישראל מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה שהטורקים, שהם לא בדיוק כוס התה שלנו, ואנחנו לא שלהם, יקבלו, עשויים לקבל את מטוסי החמקן F-35. עכשיו צריך לומר, מוישה, תראה, בסוף בסוף, גם אם טראמפ אכן יחליט על הדבר הזה, ועוד מעט ניגע בזה, זה יכול לקחת זמן. זאת אומרת, זה לא מהרגע להרגע, הוא נותן החלטה, מחר בבוקר מטוסי חמקן נוחתים באנקרה או באיסטנבול. זה לוקח זמן, זה גם יכולים להיות עד אז חילופי גברה גם בטורקיה, גם בארצות הברית, אבל האמירה הזאת והדבר הזה, זה לחלוטין משהו שמדאיג כאמור את ישראל. בישראל לא אוהבים בכלל לראות את החיבוק הזה שנותן טראמפ לנשיא ארדואן. עכשיו צריך לומר עוד משהו חשוב בהקשר הזה. הטורקים, כפי שהיטבת להגדיר, הם בפוטנציאל האויב הבא של ישראל. אני חושב שאפשר להגדיר את זה ככה. אני יכול לומר שבדיווחים צבאיים לאחרונה יותר ויותר עולה שמה של טורקיה כמשהו פוטנציאלי אולי לאימות חזיתי, והאימות הזה יכול לפרוץ בסוריה, שם טורקיה מציבה או מתכוננת להציב כל מיני דברים שיקשו על העליונות הישראלית, וישראל בעבר הבהירה שלא יאפשרו את זה גם במחיר של תקיפה על יעדים טורקיים בסוריה. עכשיו, הטורקים עצמם מאוד מאוד מתחמשים. לפני משהו כמו חודש וחצי, הם הציגו טיל מאוד מאוד מתקדם, במהירות של כמה מחים, זאת אומרת, עובר כמה פעמים את מהירות הכל, משהו שלא ניתן לעצירה, מגיע תוך כמה דקות, תיאורטית, לפי הפרסומים שלהם, מטורקיה לכאן לישראל, אם והיה וחלילה. ולכן החיבוק הזה מצד הנשיא טראמפ מאוד מדאיג את ישראל. עכשיו, שים לב מה קורה פה. טראמפ

0: מסגרת האילול שלו את הקים ואת ארדואן, הוא גם די מעוות את ההיסטוריה. ואני צריך נקודה אחת ששמתי לב אליה. מדבר טראמפ ואומר, בין היתר, למה הוא אוהב את ארדואן, הוא אומר, היה את הקומר, שם של קומר, אני חושב גפסון, קומר אמריקני שהיה קלו בטורקיה, הרמתי טלפון לנשיא ארדואן, והוא מיד שחרר אותו. עכשיו, המציאות הייתה שב-2016, כאשר היה ניסיון הפיכה לצערנו כושל, בטורקיה נעצרו רבבות בני אדם. בין היתר נעצר גם אותו קומר. הוא ישב שנתיים במאסר. ארצות הברית דרשה לשחרר אותו וארדואן סירב. וארצות הברית התחילה להטיל מכסים על הטורקים שגרמו לסחרור בכלכלה הטורקית. וארדואן מצידו, שטראמפ מכהן כנשיא ב-2017, מתחיל להטיל גם הוא מכסים על סחורה אמריקנית, בין היתר מכשירים אלקטרונים. ואמריקה שקלה להתחיל להטיל אז עיצומים על טורקיש איירליינס, חברת התעופה הטורקית השנייה בגודלה. זאת אומרת, טראמפ או שהוא שוכח, או שהוא
1: חושב שהוא אינטרס חדש, אנחנו לא יודעים מה האינטרס.
0: או שהוא חושב שכולנו שכחנו, או סליחה, המילה מפגרים, והוא בא למעשה ואומר, כאילו מהווה את ההיסטוריה כדי להראות כמה ארדואן הוא אדם חביב ונחמד, בשעה שזה ממש לא מה שהיה, לא זו הייתה המציאות.
2: כן.
0: וזו בעיה, כי אנחנו רואים את טראמפ מחבק את הקטרים שאנחנו לא בדיוק אוהבים, ונותן אמון באיראנים שאנחנו לא מסמפתים. בקיצור, מסתחבק עם כל האנשים שהם לא חובבי ציון, אבל השאלה הגדולה היא עד כמה הטורקים באמת יקבלו בסוף את מבוקשם, כי טראמפ אמר היום שהוא ישקול את הדבר הזה של ה-F-35, ובין ישקול ייתן אישור, אתה יודע, יש עוד מרווח.
1: זה גם צריך לזכור שזה צריך לעבור את אישור הקונגרס והסנאט, זה לא פשוט. מחירת נשק של ארצות הברית זה לא החלטה של הנשיא בלבד, זה צריך גם אישורים, וזה לא דבר שבטוח יקרה כל כך מהר. גם הנשק לישראל צריך לעבור אישורים, למי שלא יודע, למרות שלישראל יש הסכם עם ארצות הברית.
0: נכון, בקיצור זה ייקח זמן, אבל בוא נאמר, בוא נסכם זאת ככה, כמו שבישראל מאוד מאוד מחכים ומאחלים לרגע שבו טראמפ יעלה על האיירפורס 1, שנתנה לו קטר במתנה, עוד אוהבת טרור, עוד בת ברית של הטורקים, ויחזור חזרה לוושינגטון, עם כמה שפחות הצרות וכמה שפחות צרות לנו כאן בישראל.
1: בזמן ביקור מקרון, נשיא צרפת, מקרון, פיצוצים בדמשק, יש קשר לפגישה של טראמפ וארדואן, כי אנחנו יודעים שלטורקיה יש אינטרסים בדמשק.
0: נכון, טורקיה בוחשת בסוריה מאוד, אגב, הנשיא טראמפ אמור לפגוש בשולי המפגש של נאטו, לשם הוא הגיע בכלל, זו הסיבה שהוא הגיע לטורקיה, אמור לפגוש את המחבל בדימוס או בהווה עדיין, אחמד השארה, מנהיג סוריה, שגם אותו הוא מחבב באופן מוזר, ואני לא חושב שיש קשר, אבל כן יש קשר לביקור של מקרו בדמשק, אני חושב שאף מדינה לא הייתה רוצה שיתפוצצו פצצות בזמן שמנהיג זר מבקר שם.
1: כן, מפרט מנהיג הזה, כמו מנהיג של צרפת, שזו מדינה שלכאורה ידידותית למשטר בדמשק.
0: נכון, ומן הסתם גם דנו שם בעיקר בנושאים כלכליים, ופתאום יכול להיות שהדבר הזה יגרום למקום להגיד, רגע, המקום הזה לא בטוח כמו שאני חושב. אם עדיין בתוך דמשק מתפוצצים יום אחרי יום מתעני חבלה, מעניין מי עשה את זה, כי אחמד השארה בעצמו הוא ג'יהאדיסט, הוא מגיע מג'בת הנוסרה, כן. אולי זה פלגים קיצוניים יותר בתור ג'בת הנוסרה, שמתנגדים לחבירה שלו למערב, אולי אגב זה חיזבאללה, חיזבאללה מתאהב את אחמד השארה, מישהו שם כיוון את הטיימר לזמן שבו הנשיא מקרון יהיה בדמשק וישמע את הפיצוצים ויחוש ולא בנוח, ומבחינה הזאת הוא בהחלט כנראה השיג את המטרה שלו.
1: וזה מדאיג את ישראל?
0: אני לא חושב, אני חושב שבישראל, אתה יודע, מאחלים בהצלחה לשני הצדדים שם, מה שנקרא. כן. מעדיפים שאחמד השארה יתעסק בבעיות פנימיות, מאשר שירגיש יותר מדי ביטחון, וינסה להפנות את הכוח שלו אולי לעברנו שישתעשע במחשבה כזאת.
1: מעניין מאוד. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב גם לך.
0: תודה, לילה טוב.
1: לילה.
3: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שווים. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
0: פרור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייבל.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
4: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עם ויטלי, כל עיניו זהב.

0: בוסה שנה, אומן ראש השנה.
1: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
2: רבי נחמן, בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
4: שופטי בגץ מיימים על שרי הממשלה. בית המשפט העליון שיגר הבוקר הודעת גינוי חריפה ויוצאת דופן כנגד הודעתם של השרים יריב לוין ושלמה קרי, לפי הממשלה לא תציית לפסיקתו של בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה של בגץ הובהר לנבחרי ועובדי הציבור כי הם עלולים לשאת באחריות נזיקית וכספית אישית על מעשיהם, תוך ציטוט פסק דין היסטורי: מדינה שבה רשות שלטונית נותנת את החוק לידיה, נזרעים בה זרעי אנרכיה. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר לילה טוב לעורך דין ליאור קצב. לילה טוב.
5: שלום, לילה טוב לך ולמאזינים.
4: לשעבר ראש העיר קריית מלאכי, אתה עורך דין שנים רבות ואתה מכיר את ההתנהלות של הממשלה מקרוב, ואתה שומע או קורא את המכתב הזה שמשגרים שופטי בגץ, ומה אתה חושב?
5: לצערי, שופטי בגץ פעם אחר פעם פוגעים גם בעקרון הפרדת הרשויות בישראל וגם מהלכים מימים על הרשויות האחרות. מה שקורה בהחלטת שופטי בגץ בימים האחרונים ממש עובר כל גבול. למעשה, שופטי בגץ מובילים אותנו למשבר חוקתי. אם עד היום חששנו מאפשרות שאנחנו קרובים להגיע למשבר חוקתי, שופטי בגץ יוצרים בפועל את המשבר החוקתי. בוא ניקח לדוגמה את מה שקורה מסביב למועצת הרשות השנייה. כן. יש חוק, והחוק הזה מחייב את כולם. החוק הזה מחייב את הממשלה, החוק הזה מחייב את הכנסת, החוק הזה מחייב את אזרחי המדינה, והחוק הזה מחייב גם את שופטי בית המשפט העליון. יש חוק אחד לכולם, וכולם צריכים לציית לחוק. וכאשר שופטי בגץ מקבלים החלטה בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, ומחליטים שהרכב של פחות מעשרה חברי מועצת הרשות השנייה, בניגוד להוראות המפורשות שכתובות בחוק, יכולים להמשיך ולפעול ולקבל החלטות, למעשה שופטי בגץ בעצמם מפרים את החוק. ומה הם מצפים שיעשו? מה הם מצפים שהממשלה תעשה?
4: שופטי בגץ מצפים, מבחינתם הם רואים בעצמם כחוק עצמו. הם מבחינתם, הם החוק ואין בלתו.
5: לא, משה, זו הטעות. החוק הוא לא בגץ, והחוק הוא לא שופטי בית המשפט העליון.
4: אני קורא מהמכתב, אני קורא מהמכתב.
5: אז אני אומר לך, החוק הוא מעל הכל. כולם כפופים לשלטון החוק, כולם כפופים להוראות החוק, והחוק הוא מעל כולם. שופטי בגץ כפופים לחוק, שרי הממשלה כפופים לחוק, חברי הכנסת כפופים לחוק, ואזרחי מדינת ישראל כפופים לחוק. החוק צריך להחליט. וכאשר שופטי בגץ מחליטים שוב בניגוד לחוק מפורש, כן. בניגוד לחוק מפורש, והם מחייבים פקידים לבצע פעולות בניגוד לחוק, מה הם מצפים שהממשלה תעשה? עכשיו אני אומר לך, שרי הממשלה, רק משה, משפט אחד, שרי הממשלה קיבלו החלטה, הם לא אמרו אנחנו לא נציית לפסיקת בגץ. שרי הממשלה לא אמרו אנחנו שוברים את הכלים. הם רק אמרו, החלטת בגץ היא לא חוקית, ההחלטה הזאת לא חוקית, ואנחנו נפעל בכלים המתאימים, בהתאם להוראות החוק, כדי לשנות את ההחלטה הזו של בגץ.
4: כן, אבל אתה יודע, זה די מגוחך, כי אילו כלים יש בכלל לממשלה לפעול נגד בגץ?
5: אני אגיד לך, קודם כל הממשלה יכולה לחוקק חוקים, והממשלה יכולה
4: לעשות את מה שמותר לדעת. ובגץ יקבע שזה לא חוקי, ואז אנחנו
5: רוצים אחורה. אז לכן אני אומר, יש גבול, תשמע, משה, יש גבול למה שבגץ יכולים להתערב. בגץ לא יכולים לפעול בניגוד להוראות חוק יסוד. כאשר חוק יסוד הממשלה, לדוגמה, קובע שראש הממשלה הוא זה שרשאי למנות שרים או לפטר שרים, בגץ לא יכולים לדון בשאלת פיתוריו של השר איתמר בן גביר, ועוד בהרכב מורחב, משום שהדעות שלו לא מוצאות חן בעיניהם. מבלי שהוגש נגדו אפילו כתב אישום, בניגוד להלכת דרעי פנחסי מלפני הרבה מאוד שנים. כן. מה קורה פה? ויום אחר יום, שופטי בגץ רומסים ברגל קסה את עקרון הפרדת הרשויות. ששופטי בגץ מחליטים בשבוע שעבר לבטל בחירות דמוקרטיות חשאיות שנעשו בכנסת ישראל לבחירת מבקר המדינה. מי שמכם? מי שמכם? האם נכון שגם שרי

0: הממשלה או חברי הכנסת יגידו, אנחנו מבטלים את פסיקות בגץ כי הם יתקבלו בניגוד לנהלים ויש חששות לניגוד עניינים כאלה ואחרים.
1: אבל מה אלטרנטיבה? מה אלטרנטיבה? מה אלטרנטיבה? לא לציית לפסיקות בגץ, ללכת...
0: אני אומר לך מה אלטרנטיבה.
1: רגע, שנייה, לא לציית לפסיקות בגץ, זה באמת אנרכיה, זה משבר חוקתי, זה מצב שבו שני הצדדים, כל אחד יראה אחד לכיוון השני, וזה ייגמר רע מאוד, אפילו עם דם ברחובות.
0: קודם, אני מקווה שלא נגיע לדם ברחובות, וזה הדבר האחרון, וזה קו אדום שאסור שנגיע אליו, ואוי ואבוי, אם אח ישלח יד באחיו, ממש לא. אבל מה שכן צריך לעשות, ולצערי אנחנו לא נספיק את זה בכנסת הנוכחית, זה לחוקק את חוק יסוד החקיקה. והחוק הזה יקבע באילו מקרים ובאילו מצבים שופטי בגץ יוכלו להתערב בהחלטות הכנסת, יוכלו לבטל חוקים באילו תנאים חריגים, אני כבר מקדים ואומר, ובאילו תנאים חריגים הם יוכלו לפסול את החלטות הממשלה. אני מזכיר לכולנו שגם שהחוק מקנה לשופטי בגץ את הסמכות לבצע ביקורת שיפוטית כלפי החלטות מנהליות וכלפי סבירות ההחלטות, כן. לא נכון ששופטי בגץ יקצו נגד הוראות מפורשות בחוק.
1: אבל אתה יודע מה אני זורם איתך ואני אומר, אתה צודק, צריך להעביר את חוק יסוד החקיקה, נניח והעברנו את חוק יסוד החקיקה, התכנס בגץ ברכם מורחב של 15 שופטים, ויקבע שהתיקון הזה הוא לא חוקתי, הוא לא מידתי, הוא לא סביר, הוא לא כל סיבה אחרת שבגץ נוהג להשתמש בה כדי לפסול חוקים כאוות נפשו, ואז מה עשינו?
0: אני אומר לך, קודם כל במסגרת חוק יסוד החקיקה צריכים לקבוע שחוק יסוד שיתקבל ברוב מסוים בכנסת, כן. נניח מעל 70 חברי כנסת או מעל 75 חברי כנסת, שופטי בגץ לא יוכלו לדון בו, עם כל הכבוד. השלטון במדינה הדמוקרטית ניתן לעם, העם הוא הריבון, ובמקרה הזה 120 חברי כנסת, ולא משנה מה דעותיהם הפוליטיות, ולא משנה באיזה בתי מדרש הם גדלו, הם מייצגים את העם. אני אולי... מזכיר לכולנו, אתה יודע, כל תלמיד תיכון בישראל לומד בשיעורי האזרחות על עקרון הפרדת הרשויות. אנחנו חיים כאן במשטר שבנוי על יסודות דמוקרטיים. יש את הרשות המבצעת, הממשלה, רשות המחוקקת, רק עוד משפט אחד. רשות המחוקקת, הכנסת, והרשות השופטת בתי המשפט. אין כאן רשות אחת שהיא מעל שתי הרשויות האחרות.
1: כן, אבל כבר לפני 30 שנה השופט אהרון ברק התחיל את כל ההליך הזה, שבעצם בו בית המשפט גובר על הכנסת, וזה בעצם האקטיביזם השיפוטי שהולך ורק מתגבר מפעם לפעם. ואני רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזאת, האם אני שומע צליל, או יותר מצליל של ביקורת כלפי יריב לוין, שהוא בחר להביא את הרפורמה בצורה כזו, שלא מאפשר את העברה של חוק יסוד החקיקה או התיקון?
0: זאת אומרת, שקודם אני רוצה לעשות סדר. הכיוון המשפטי שאהרון ברק הלך בו, שהכל שפיט ודיבר על האקטיביזם השיפוטי, הוא אף פעם לא אמר שבית המשפט גובר על הכנסת ועל הממשלה, הוא אף פעם לא אמר את זה. לצערי, אלה שבאו בעקבותיו נתנו פרשנות מוטעת, שגויה ולא נכונה לקו שלו. לי יש הרבה פגישות בעבר עם אהרון ברק, הרבה שיחות איתו, אני מכיר היטב את המשנה שלו, את השקפת העולם שלו, וזה לא מה שהוא אמר. לעניין יריב לוין, שר המשפטים, תראה, יריב לוין הוביל תוכנית למהפכה ולרפורמה משפטית, והיה לה הרבה מאוד רכיבים. Yeah. לצערנו הרב, כמה חודשים לאחר מכן, פרץ הטבח הנוראי בשבת שמחת תורה, בשבעה באוקטובר, וזה הכניס את כל המדינה לאיזשהו כאוס ולמלחמה שנמשכת עד היום כמעט 3 שנים, והוא לא יכל לקיים את כל הרכיבים שלו. אבל תראה, הכנסת השבוע הובילה החלטה שמפצלים את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וככה נכון וראוי לעשות. כן. הוביל, בזמנו קיבלו את ההחלטה לגבי חוק מחש, שינוי את הרכב הוועדה למינוי שופטים, מה שיאפשר בחירה של אנשים עם דעות מגוונות שמייצגים את כל חלקי החברה הישראלית. כן. נכון שזה ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, אבל נעשו כאן בהחלט הרבה מאוד דברים חשובים, ועדיין הרפורמה המשפטית עדיין לא הושלמה. יצטרכו להשלים אותה, בין היתר גם על ידי תיקון חוק יסוד החקיקה בכנסת הבאה, בעזרת השם.
1: עורך הדין ליאור קצב, לשעבר ראש עיריית קריית מלאכי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, ולילה טוב.
1: נדע רק בשורות טובות. לילה.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
3: כן, הגענו לחדשות הטובות, זה נמצא איתנו כאן מובן באולפן משה ארלנגר.
1: כן, יורם.
3: לילה טוב לך.
1: איך זה להגיש את הפינה?
3: תשמע, זה זכות גדולה. זכות גדולה. אבל אתה יודע, זה הדובדבן שבקצפת. אתה עומל קשה על כל התוכנית, ואני בא, כותף את הדובדבן.
1: אז בוא תיקח דובדבן, אנחנו, תראה, האמת שכבר יצא לנו לדבר על המבצעי המזוזות של יקי אדמקר, אבל זה כל פעם מדהים אותי מחדש. זה התחיל כקביעת מזוזה בבית של גיא מרוז, איש תקשורת חילוני שמאלני, והמשיך לבית של עירית לינור, אשת תקשורת שמאלנית לשעבר, והיום יקי מסתבר הופך להיות יקי אדמקר שלנו, מי שלא הבין, מגיש תוכנית 800, הופך להיות מעצמה של מזוזות. בוא נשמע את יקי.
4: מבצע מזוזה, הגענו לבית ספר כוכב הצפון בצפון תל אביב. התרגשות מטורפת, אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו.
5: היו מזוזות בבית ספר לפני?
6: כשהגעתי לכאן, נכנסתי לכיתה שלי לנקות אותה, ואין מזוזה. שארתי את המטטה בחוץ, אמרתי למנהלת,
7: אני לא נכנסת.
6: רגע, והגיע הזמן
7: לכניסה.
6: לתקוע מזוזה ראשית לבית הזה.
5: בני כמה אתם? ואתם יודעים מה זה? מזוזה, ואיזה, מה כתוב בפנים, בתוך הקלף? שמה ישראל, מי מכיר את שמה ישראל? יפה, מי רוצה להתנדב להכניס איתי ביחד את הקלף? יאללה, שער כדי שאנו מצוותה וציוונו, מזוזה.
1: כן, תשמע, זה מדהים, בן אדם יוצא, פעם אחת בא לקבוע מזוזה אצל חבר מהאופן של הפטריוטים. זה הופך להיות מבצע ארצי.
3: פתאום נהיה חב"ד.
1: כל אחד עושה את הדברים שלו, את השליחות שלו, יש המון ארגונים, אבל מה שיפה פה בסיפור הזה, שיקי זה לא ארגון, יקי זה בן אדם אחד. כמובן שיש שם אנשים טובים שהתגייסו לנושא הזה, ובאמת כל הכבוד להם.
3: מקנים בו.
1: כן, איזה שיר שמת לנו?
3: גם כאלך בגי צל ורד.
1: מזוזה זה שמירה, שכל אחד ששומע אותנו, אם יש מישהו שאין לו מזוזה, שימו מזוזה, זו שמירה.
3: שמירה בבית ומחוצה לו.
1: כן. זה מצווה שהיא לא מצווה שקשה לעשות אותה, זה נורא פשוט.
3: נכון.
1: זה גם סימן יהודי וגם שמירה, אז באמת, תעשו את זה.
3: תודה רבה לך, משה.
1: תודה רבה לך, ועל רקע השיר הנפלא הזה של ארי גולדווג, אנחנו מסיימים את התוכנית לקראת חצות של יום שלישי. אנחנו מסיימים את התוכנית, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, יחיאל צולמן על הדיגיטל והפקה, אלי בן חמו על הסיוע בטכנאות ובהקלטות שהיו צריכים סיוע, וכמובן לך, יורם יצחק וזנה, מגיש הפינה להלילה, ואבנר שרון, שמגיע לו, תודה רבה על כך שהוא מפקח עלינו, שלא נשגה בלשוננו, ממני משה ארלנגר, מכל הצוות הגדול שעמל קשות כדי להביא לכם את התוכנית הזאת, לילה טוב ושקט, ניפגש פה גם מחר, בשבוע הבא, יהיה איתנו בחזרה, יורם, אתה יודע מי יהיה?
3: כן, נועם זיגמן.
1: נועם זיגמן יהיה פה בשבוע הבא, מחר גם אני אהיה פה איתכם. אז לילה טוב ושקט.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עם ויטלי, כל עיניו זהב.
2: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
5: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
2: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
6: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טלי הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ארצות הברית החליטה לחדש את העיצומים שאסרו על מכירת נפט איראני לאחר מספר מקרים בהם התקפו היום ספינות במצר הורמוז. גורם אמריקני רשמי בממשל אמר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז בלתי קבילות לחלוטין, והוסיף כי ארצות הברית תגיב עליהן. מוקדם יותר דיווחו 3 מחליות כי נפגעו מאש איראנית במצר הורמוז ובאזור סמוך לו. אחד מכלי השייט שנפגעו מהטילים ששיגרה איראן במצר

0: הייתה מכלית גז בבעלות קטרית. קטר זימנה בשל כך את השגריר האיראני לשיחת נזיפה. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה על פי מזכר ההבנות בנוגע למצר הורמוז. בנוסף אמר שאיראן קוראת למדינות האזור להימנע מכל פעולה הסותרת את הוראות המזכר. ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני טוען כי הדרג הנבחר אינו מסוגל לנהל את המסגרות עליהן הוא מופקד באשמת הדרג הפקידותי. לדבריו, אנשים התבלבלו מה תפקידם. זיני הסביר עוד כי הסכים למלא את התפקיד בשל נאמנותו לדרג הנבחר, לא משנה הדעה של הנבחרי. ראש הממשלה נתניהו אמר הערב ברם לרשת CNN כי מכירת מטוסי F-35 לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה, שאומנם מחייך לארצות הברית כשצריך, את הכוח הזה אתה תראה תוקפנות בעקבותיו. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. תרגיל צבאי יערך מחר בשעות הבוקר ברמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. מצה"ל נמסר כי באירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: מחר תחול ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. ביום חמישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אליה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.

0: 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אל תחמיצו את הרכבת, הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
1: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה עם הרב נתן ביבי.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, ואנחנו בסייעת הדשמיה כאן, איתכם יחד בשעתיים מיוחדות, מופלאות, בעזרת השם ובישועתו. אני תכף אפתח. פשוט רק מאמת את המדייק, את הפרטים של סיפור ממש מדהים. ממש מדהים, ואנחנו מתחילים. כמובן תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה לכל העוסקים פה במלאכה מאחורי הקלעים. תהיה משכורתם שלמה בעזרת השם מן השמיים. אתם יודעים שאלה שנמצאים בחזית תמיד רואים אותם ואומרים להם, אבל אלה שנמצאים מאחורי הקלעים שדואגים שכל התורה ישמע ברמה, כל התורה שנמצא עכשיו כאן בעזרת השם בכל מקום בארץ ובעולם, אפילו יכולים לשמוע אותנו מקצה העולם ועד קצהו, וזה באמת בזכותם. אז באמת הגיע הזמן לומר להם ישר כוח גדול, ותודה רבה לבורא עולם שנותן לנו את הכוח ואת הזכות להיות פה ביחד. וכמו שאמרתי, יש כאן סיפור מאוד מאוד מרגש, סיפרנו אותו בעבר, אבל בלי הפרטים המדויקים, אני רוצה לספר אותו בצורה מסודרת, עם הפרטים, ממש בעוד שניות ספורות.

טוב, נתחיל ביהודי יקר שדיבר איתי היום מצפת. אתם יודעים, בצפת יש אנשים מופלאים. מי שמכיר, גדלנו בצפת, בסמטאות, בניחוחות, בקדושה שאופפת את העיר הזו. מי שמסתובב שם בעיר העתיקה יכול להרגיש באמת בכל צעד וצעד איפה דרכו הצדיקים, הארי הקדוש, רבי יוסף קארו. האמת שאם נתחיל למנות אותם, בעל הלכה דודי, אבי שלמה אלקבץ, הרמק הקדוש, שעכשיו בימים אלה הפטירה שלו, בעל התומר דבורה, רבו של הארי, הרדבז, ועוד המון המון המון צדיקים שהתהלכו שם בסמטאות. ועד כדי כך שהרעידת אדמה בצפת, היו אומרים צדיקים שירושלים הקפידה על כבודה, שצפת נהייתה כזה מעוז רוחני גדול. אז אחד מהיהודים שגרים בצפת סיפר לי סיפור על איש שהיה לו במרכז דווקא מקולת, איזה חנות ככה, שהוא רצה להתפרנס ממנה. והוא מסתכל ככה אחרי כמה חודשים, יושב עם הרואה חשבון, והוא רואה שהוא לא מרוויח, הוא לא מרוויח מספיק כמו שהוא אמור להרוויח. הוא עושה חשבון כמה נכנס לו, כמה הוצאות יש, כמה... שום דבר, הכל מסודר במחשב, אבל לא קורה באמת. עשו ספירת מלאי, שוב, חסר. עד שהוא שאל רב אם אפשר לשים מצלמות. הרב אמר לו, אם בבית שלך אתה שם מצלמות, אתה יכול גם לשים שם מצלמות. אני לא יודע אם זה שאלה בהלכה, אבל הוא שאל. הוא אמר לרב, כן, יש לי בבית מצלמות, והוא שם שם מצלמות. ואז... הוא יושב עם אשתו ומסתכלים במצלמות ורואים דבר שובר לב. המנהל עבודה, המנהל של הסופר, מכניס ככה את הרכב שלו קרוב לדלת ומוציא פשוט מעמיס ארגזים.

ארגזים ארגזים, מכל הבא ליד. פעם, פעמיים בחודש, אולי פעם בשבוע, בקיצור, הוא ראה את זה, השמיים נפלו לו, זה היה איש נאמן מבחינתו. הוא לא האמין שיכול להיות דבר כזה. הוא קרא למנהל, ישב איתו, אמר לו, אולי אתה יודע, לוקחים פה משהו, לא, אין לי מושג. לא השאיר לו ברירה, הוא פתח את המצלמות, ואמר לו, הקרנה. פתאום, המנהל של הסופר מתעלף. נופל מתעלף על הרצפה. הוא לא יודע את נפשו, מזמין אמבולנס, ומגיעים ככה, מפנים אותו לבית חולים, והוא ככה כולו סערורי, לא יודע מה קורה איתו. רץ לרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מגיע לרב, והוא מספר לרב את הסיפור הזה, ובאמצע הוא קולט שהרב מתייפח ובוכה ובוכה. בדמעות. הוא כבר בכלל לא מבין מה קורה איתו. הלך מההוא שהתעלף, בא לרב, והרב רק בוכה ולא מדבר איתו. הוא חשב שאולי הרב בוכה על המצב, הוא לא הבין מה קורה. הוא אומר לרב, מה? אמר לו, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אתם יודעים, לפני 200-300 שנה, זה היה איזושהי אמונה, עין רואה. היום, איפה לא? כל מקום עין רואה ואוזן שומעת, כל מצלמה שאולי עולה כמה שקלים, נמצאת באיזשהו מקום, ורואה ושומעת ורושמת וזוכרת. והרב בוכה ואמר, איך יראו לנו את המעשים שלנו אחרי 120, יראו לנו ככה את כל המעשים במצלמה. מסך, וידאו חי, והוא בוכה, בוכה. ובא לסופר הזה, לא היה את נפשו כבר, לא יודע. מה הרב כל כך בוכה, בוכה? הרב, על מה אתה בוכה? מה זה העבירות של הרב על ביטול תורה? שפר הרב שטיינמן אמר שרק פעם אחת בחיים יש לו חשש גזל שהוא כתב פרח. או שהבת שלו כתפה פרח והוא לא החזיר משהו כזה. מאיזה עדנית של מישהו שיצא. לא משנה. הוא בוכה. אבל הוא בוכה, מה הוא אומר? וכל מעשיך בספר נכתבים. אז זה סיפור על הרב שטיינמן. פה זה נגמר הסיפור, כן? אבל כאן... הנה מאזין כתב פה על הסיפור שאמרתי בתחילת הזה. כן, אני אספר. אני אספר כי זה סיפור מדהים. מיד, אנחנו נשמע כמה צלילים, ומיד אחרי זה נספר את הסיפור המדהים הזה שקרה כאן, במרכז.

טוב, אנחנו ממשיכים. והמעשה שהיה כך היה. זה בדיוק מזכיר את הסיפור הקודם שלנו, אבל קצת שונה. אבל שימו לב לדבר הזה. הייתה נערה אחת, שהייתה באיזה סמינר, ושמה מגבלות של לבוש וצניעות וכולי, כל מיני כללים כמו שיש בכל בית ספר ובכל סמינר, והחליטה שהיא לא רוצה, היא לא מוכנה להתחייב ולהישאר בכללים של הסמינר, והיא לכן עזבה. היא אמרה, אני רוצה ללבוש איך שאני רוצה, אני רוצה להתנהג איך שאני רוצה. בקיצור, עזבה את הסמינר. אחרי איזה כמה חודשים פוגשת אותה אחת המורות פה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, והיא רואה אותה צנועה וחסודה. והיא אומרת לה, היא שואלת אותה, מה שלומך? מה, תסבירי לי, הרי כל מה שעזבת את הסמינר זה בגלל הלבוש, בגלל ההופעה, והנה פה אני רואה אותך ואת עירת שמיים, ממש לבושה כצדיקה אמיתית, אז למה? וואלה המורה, אני לא יכולה לספר לך עכשיו, אני ממהרת, אם את רוצה זה סיפור ארוך, בוא נקבע מחר, ניפגש ואספר לך. וכך היה, הם נפגשו, והמורה שומעת את הסיפור המטלטל הבא. אומרת לה הנערה, את זוכרת את הפיגוע שהיה כאן בבני ברק, פרדס כץ? מי יכול לשכוח? מי יכול לשכוח? האמת שהצרות הראשונות משכיחות את הצרות הקודמות, אבל ב-29 למרץ 2022, לפני 4 שנים, למניינם, 4 ומשהו שנים, באזור פרדס כץ הגיע מחבל והתחיל לירות באנשים. נהרגו כאן שתי עובדים זרים, נהרג כאן שוטר, ונהרגו עוד שתי תושבי בני ברק, השם יקום דמם. ואיך זה קשור אלייך? אומרת לה, ותקשיבו טוב מאזינים, אני פעם אחת סיפרתי את הסיפור הזה, ועכשיו גם קיבלתי את הפרטים, ואין מי ששומע את הדבר הזה, ולא מתעורר לבוא לתשובה. והיא אומרת ככה, אני עמדתי מול המחבל, בצד, בצד ימין, בצד ימין שלו, והוא התחיל לראות ולרסס את כל מה שנקרא בדרכו, והוא בא להסתכל ימינה וללכת עם הנשק ימינה, אבל פתאום היה לו איזה מעצור שהוא עצר מעצמו, ואני מאובנת מאובנת לא מצליחה לזוז, ופתאום בהפסקה הזו אני מקבלת כוחות ומתחילה לרוץ לתוך הבניין. אני יושבת שם 4 שעות עם עצמי, מכונסת, מקובצת ככה כמו כדור, שרק לא יראה אותי. אני רואה את המוות מול העיניים. 4 שעות עד שפינו את כל האזור ושוטרים הגיעו והוציאו אותי, והבנתי שהכל נגמר. לא יכולתי לצאת, הייתי בטראומה נוראית. ובנוסף, את אחד ההרוגים הכרתי, וגם ראיתי איך שהוא נהרג. אז החלטתי שאני הולכת להלוויה שלו. ואני מגיע להלוויה, והבחיות והכאב עד לב השמיים. אני מתקדמת ואני שומעת את הרב שמספיד, והוא אמר את המשפט הבא, ואנחנו יודעים שאתה נקבר בלי תרחיכין, אתה נקבר בבגדים שלך, כי מי שהוא הרוג שנהרג על קידוש השם משאירים את הבגדים והדם כדי שיעלה לכיסא הכבוד ויתפלל על עם ישראל, שיראה לקדוש ברוך הוא ולשכינה ולמלאכי השרת את הבגדים המלאים בדם, שיתעורר רחמים על עם ישראל. והיא אומרת, אני שומעת את הרב מספר את זה,
ואני נזכרת שאני כמעט מתתי אתמול. הייתי כפסע למות. ואני מסתכלת על הבגדים שלבשתי אתמול. ואני אומרת לעצמי, שימו לב, מאזינים יקרים, אני אומרת לעצמי, אם זה אני עולה למעלה, עם הבגדים האלה אני מגיע לריבונו של עולם, אם חלילה הייתי מתה, אם הבגדים האלה היו קוברים אותי, ככה הייתי מגיע עם הקצר, כל אחד בדרגתו, אני לא יודע מה היה, מה הכללים ומה היה, אבל מה שבטוח זה שהיא לא הלכה כמו שהיא רצתה באמת, ברצון הפנימי שלה, של היהודיה, של הצדיקה, ללכת. והיא אומרת, ככה הייתי מגיע לריבונו של עולם, איך הייתי מסתכלת ככה לכיוון השכינה, כשאני עם כאלה בגדים, מיד החלטתי. שוב יום אחד לפני מיטתך. כל יום אנחנו עולים לשמיים. החלטתי שאני מפסיקה עם הבגדים האלה. אני רוצה בגדים שגם, שאפשר לעלות איתם לבית דין של מעלה, בוא נגיד ככה. כל אחת תסתכל על עצמה, כל אחד יסתכל על עצמו, זה לא דווקא לנשים, זה גם, מי יכול להגיד, תיארתי ליבי. אין. וזה הרגע הזה שבן אדם אומר לעצמו, איך אעלה אל אבי, איך אני אגיע לשמיים, וזה בדיוק הנקודה הזו שהיא אמרה לעצמה, ולכן החליפה את כל הקולקציה. למה? כי להגיע לריבונו של עולם, אי אפשר להגיע סתם ככה, צריך להגיע עם הכנה. והסיפור הזה, שהוא מזעזע, באמת, אני אומר את זה, הוא מזעזע, כי כל מי ששומע אותו אומר לעצמו, וואו, וואו, וואו, איך אפשר לעלות לריבונו של עולם, לא כמו שאני מתכנן. כתוב שוב יום אחד לפני מיטתך. מה הכוונה יום אחד לפני מיטתך? איך אתה יודע מתי אומרים הצדיקים? כל יום הוא יום לפני מיטתך. זה בטוח שהיום אתה חי. אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. לכן כל יום תעשה תשובה. וכשבן אדם עושה תשובה, כשבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא דן את עצמו. הוא שופט את עצמו. אז אין לו דין למעלה. כי הוא כבר סיים עם זה פה. וזה משהו אדיר מה שאמרתי עכשיו. כי רבי נחמן גילה את זה. ואמר, מי שרוצה שלא יהיה לו דין למעלה אף פעם, שידבר עם הקדוש ברוך הוא באופן קבוע על עצמו. נהגתי ככה, וזה לא בסדר. אבא, תן לי כוח לעמוד בזה. תן לי כוח לעמוד בה, ללבוש בצניעות. תן לי כוח לעמוד מול אנשים שאין לי כוח להתייחס אליהם, ולתת להם, לתת להם קצת תקווה, לתת להם קצת אור, תן לי כוח ללמוד תורה, תן לי כוח לשמור את העיניים, כל אחד במה שהוא צריך, לב יודע, מרת נפשו. כל אחד יכול בדבר הזה, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא על משהו נכשל, והוא מבקש ממנו על העתיד, באותו רגע, אין דין למטה. זה הכלל.

אם בן אדם יש לו דין למטה, אין לו דין למעלה. וזה מה שאומר רבי נחמן, וזה גם שוב יום אחד לפני מיטתך. אנחנו פשוט, הייתי רוצה לדבר על זה עוד קצת, אבל אנחנו כבר יש לנו פה המון המון דברים וסיפורים להיום, אז אנחנו תכף, ממש תכף נמשיך בסייעתא דשמיא.

לא בראת אותי להתהלך כישר.

טוב, תשמעו, באמצע השיר כאן באוזניה, לא אחר מאשר יורם יצחק וזנה, אתם לא מכירים אותו מספיק טוב, אבל אני אספר לכם ככה במילה מקצת שפחו, היות שהוא לא פה, אז אפשר אפילו יותר. והוא מספר, אגב, לפני זה, הוא זכה בכמה וכמה פרסים, בתקליטן הכי טוב בארץ, בתחרות בלונדון, בתוכנית הכי טובה. בקיצור, הוא היה חזק מאוד בחלק השני של הסקאלה, לא בחלק של התורה והמצוות, בחלק השני. ויום אחד הוא שמע, כמו שדיברנו מקודם, הוא שמע על הדבר הזה, כשבן אדם הולך אחרי 120, הוא מגיע לשמיים, מקבלים אותו, הסבים והסבתות, הצדקים, הצדקניות, הם יודעים מה היה בדורות קודמים, כן? לא צריך לספר. והוא אומר, ככה הוא אומר לי באוזניה, ואני אומר לעצמי, אני מגיע למעלה, והם מקבלים אותי. מה הם אומרים לי? בשביל זה שלחנו אותך לעולם? בשביל לשים שירים של, טוב, לא נזכיר את השמות, בשביל לשים שירים כאלה? זה מה שעשית בעולם, הלכת ושמת שירים, ועוד שירים כאלה, וכל התומעה, וה... לא נרחיב, כי באמת, אסור לקטרג, אבל זה מה שעשית בעולם, במקום לשבת ולפרסם את התורה, לתת כוח למצוות, לקדושה, לתארה. אמר לעצמו, אני עוזב הכל, והנה הוא הגיע לנו לכל ברמה, ומי שמאוד מאוד רוצה יכול לקרוא עליו, יש לו באמת הרבה פרסים, והיה נחשב מהשדרנים הטובים, וגם מהתקליטנים הטובים בארץ, אבל הנה הוא כאן. למה? מהסיבה הזו. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? איך אני אגיע ואסתכל בעיניים של הצדיקים האלה ששלחו אותי לפה, הביאו דורות, דורות, למה הם הביאו אותנו לפה? שנמשיך את הקדושה, שנפרסם את אלוקותו יתברך, שנפרסם את הקדוש ברוך הוא. ואז מה יצא במקום זה? הלכתי לראות בשדות זרים, לשים עוד שיר כזה ועוד שיר כזה ועוד אחמנה לצלן כזה, והאישה הזו, איפה? איפה? איפה הלכנו, איפה התרחקנו, תהיתי כסא עובד, בקש עבדך. אמר יורם יצחק, אני חוזר חזק יותר, והגיע לפה בסייעתא דשמיא, והנה אתם רואים את התוצאות, איזה יופי. אז הנה, יש לנו פה ככה עדות חיה מכלי ראשון, איזה יופי.

בעזרת השם, רוצים לספר פה סיפור, גם קשור ככה ליורם יצחק, ישר כוח, על כל הטוב הזה שהיום. מספר בשם הבן איש חי את הסיפור של טוביה השופט. טוביה השופט היה בן אדם קצת גדול ממדים. לא, באמת. הוא היה נחשב לבן אדם מאוד כבד יחסית, ולמה אנחנו מספרים את זה ככה בקשר למשקל שלו? יום אחד עמד שם יחזקאל ליד נער החידקל, ורואה טוביה השופט מגיע ככה במרוצה. הוא אומר ליחזקאל, תגיד, יש פה סירה שיכול להוביל אותי לצד השני? הוא אומר לו, לא, בשעה כזאת אין, 2 בלילה, אין שום דבר. טוב, מחכים לראות, אולי יגיע איזה שואה, איזה משהו, כלום. עד שיחזקאל אומר לעצמו, אולי כן כדאי לתפוס אותו קשרים, זה שופט. הוא לא סתם איזה בן אדם, בוא ננסה להציע לו. אומר לו יחזקאל, שמע, אני יכול לשחות את הנער הזה, אם אתה רוצה, תעלה על גבי, ואני אסחה, ואוביל אותך לצד השני. אמר לו, אני אשמח. ובאמת, טובי השופט עולה עליו, ומאוד קשה לו ליחזקאל, אבל הוא אומר לעצמו, שווה, הכל שווה בשביל המאמץ הזה, לתפוס קשר עם השופט הזה, לך תדע מה יהיה בעתיד, מה אם תצטרך אותו. וככה לפני סוף הדרך, ממש כמה מטרים לפני הסוף, טובי השופט הזה אומר לו, ראית מה עשו לי, כן? איזה רוע יש בעולם. הוא אומר לו, מה? אומר, מה, לא שמעת? המלך מחפש אותי, רוצה להרוג אותי, הוריד אותי מהמשרה שלי. תוך כמה רגעים, מצא את עצמו במים, טובי. יחזקאל חזר, סיפר את הסיפור לחברים שלו. אמרו לו, אבל כבר הגעת כמעט עד הסוף. למה לא המשכת? אמר, בתחילה היה נראה לי כנוצה. לאחר מכן, כאופרת. כל המשקל שלו כמו אופרת היה לי. ברגע שהבנתי שאין לי איתו כלום. אז הבן איש חי מספר את זה, וכמובן יש פה את הדבר הבסיסי שאנחנו יודעים. הבסיס, מה הבסיס? שכל העולם זה אינטרסים. ברגע שהוא הרגיש שהוא לא שווה לו, שאין לו איתו כלום, באותה שנייה הוא לא הצליח להחזיק אותו. הוא אמר להם, לחברים שלו, באמת לא הצלחתי. זה לא שלא רציתי להמשיך עוד קצת, כבר הגעתי, הייתי לוקח אותו, אבל לא הצלחתי. בשנייה שהבנתי שאין לי אינטרס איתו, באותו רגע קרסתי. וזה מה שהוא אמר, שהכל לפי אינטרס בעולם הזה. אבל מה הבן איש חי בא ללמד אותנו? מה זה לשמור על הפה? גם אם אתה חושב שהבן אדם חבר שלך, אל תספר תמיד, תספר רק לבורא עולם את הצרות שלך. בן אדם שמדבר עם ריבונו של עולם כל הזמן, מספר לו את הצרות שלו, הוא שותף איתו, והוא מרגיש שהוא אבא שלו. ברגע הזה, הוא לא צריך שום דבר, לא פסיכולוג, לא חברים שיקשיבו לו. חברים מקשיבים, מסתכלים פעמיים, אבל כבר אין להם כוח להחזיק את הצרות שלך. אין להם כוח להחזיק את הצרות שלך באמת. הם מוכנים להקשיב פעם מהנימוס, אבל הם לא באמת הולכים עכשיו לשבת עם הצרות שלכם כל האורך כל הדרך. לכן, למעט, מה שחשוב זה שהקדוש ברוך הוא ישמע את הצרות שלך. את הצרות שלך, למה? הוא גם יכול לעזור, והוא גם תמיד מקשיב. זהו. בן אדם צריך להיות ככה, בהרגשה הזו. יש איזה מילתא דבדיחותא שאומרים, כששאלו אחד לתאי, הקדוש ברוך הוא, מי אמר שהוא נמצא? אמר, כתוב ברמב״ם. כתוב בתורה. שאלו עוד אחד, אמר, כתוב פה. שאלו איזה חסיד ברסלב, אז הוא אמר, מה זאת אומרת, עכשיו דיברתי איתו. וככה צריך להרגיש, כולם. עכשיו דיברתי איתו. צריך באמת לסוח בשדה, כמו יצחק שהיה יוצא כל פעם לסוח בשדה. צריך לצאת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. ורבי נחמן גם אומר, לא צריך לצאת פיזית. מי שלא יכול, צריך לצאת רעיונית. רעיונית זה אומר, אפילו עכשיו בחלון. צאו, אתם במרפסת, בחלון. דברו עם הקדוש ברוך הוא, סתכלו על השמיים. מי ברא כל אלה? אין צייר כאלוקנו. תראו מה קורה בחוץ, את הגדולה שלו, את העוצמה שלו, ואז כל בן אדם באמת יכול להרגיש ולהבין את הגדולה והקדושה

והעוצמה של השכינה, של הקדוש ברוך הוא. ואז הלב נפתח ופותחים, פותחים, פותחים את הלב, פותחים את הלב, מדברים עם הקדוש ברוך הוא בשעת לילה, בחצות הלילה, כשהקדוש ברוך הוא וכל הפמליה של מעלה מקשיבים. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחצות הלילה? יורד לראות מי עוסק בתורה, מטייל לראות מי עוסק בתורה, ומי שמדבר איתו באותם רגעים, אין למעלה מזה בזמן חצות הלילה. ומי שצריך רפואה שיקרא שיר השירים לפני עלות השחר, גם סגולה גדולה, שיר השירים. ולכן עכשיו, באמת, ברגע הזה, כשאתם מסתכלים על השמיים, כשאתם רואים את הקדוש ברוך הוא ככה, עין בעין, מרגישים אותו, מה שנקרא, זה הזמן לפתוח, לפתוח את הלב, לפתוח, להוריד את המסכים, את המחיצות, את כל הדברים שמבדילים, את כל הלחצים של היום, הטלפונים והבנקים, עכשיו אין שום דבר. רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. וזה באמת, הייתי אומר, הזכות, המתנה, של מי שמקשיב עכשיו לדברים. למה? יש כל כך הרבה אנשים לא זוכרים לזה. חלקם ישנים, וזה הכל בסדר. חלקם ישנים, חלקם בתחנות אחרות. אבל מי שנמצא איתנו, וזה המון אנשים, באמת אני אומר את זה כי אני יודע, אלפי אנשים שנמצאים איתנו עכשיו, הם אלה שזוכים באמת לשמוע את הדיבורים המחזקים האלה, ולהסתכל לשמיים ולהגיד, ריבונו שלו, אתם מכירים את השיר הזה, הסתכלת היום לשמיים? הסתכלת היום לשמיים, בן אדם במרוצת החיים שלו לא מסתכל לשמיים. אתם יודעים המשפט הזה, מי אמר אותו? תקשיבו טוב לסיפור הזה, שפעם רבי נחמן נסע לאיזה מקום, והיה לו את הגבאי שלו, והגבאי אמר לו, כבוד הרב, בוא נעבור אצל גיסי בבית. רבי נחמן לא היה מתעקש, מי שמכיר, הוא לא היה מתעקש על שום דבר, הוא גם אמר תמיד לא להתעקש. כי לפעמים אתה נוסע לאיזה מקום ומתקן שם משהו, וזה אולי תקש, הוא הגיע לבית שלו. מסתכל על האיש, והדלות הייתה נוראה. לא היה שם אפילו שולחה נורמלי, שום דבר, ארגזים. והוא אומר, הולך תביא משהו, לכבוד רבנו. תביא איזה משהו, יין, תמצא משהו. הוא אומר לו, אין לי כלום. הוא אומר לו, תשיג. הלך, משכן את הנרות שבת של אשתו, והביא כמה דברים לשולחן. והרבי מתחיל לרמוז לרבי נחמן, הוא אומר לו, תן לו שפע, שפע, תן לו משהו. ורבי נחמן אומר, אין לי שפע בשבילו, אין לי. והוא לא היה מדבר סתם. אבל הרבי אמר, אני יכול לתת לו? אמר לו, תן לו מה שאתה רוצה, אני לא יכול לתת לו. למה אתה לא יכול? אני לא יכול. לקח דלי מים, הרבי, שפך שפע למזרח, שפע למערב, צפון, דרום. אחרי כמה שעות הגיעו שם אנשים, אמרו לו, למה אתה לא פותח פונדק, למה אתה לא זה, תעשה, כדאי לך, ופה בוא נשקיע, נתן לך כסף, קיצור. לא משנה איך הסיפור, אחרי כמה שנים, בן אדם הזה נהיה עשיר, היה לו שם בשוק של ברסלב שם, כל ממש המון המון שולחנות בסטות כאלה שלו, היה מזכיר, והוא רץ בבוקר, הוא קם בבוקר, ואיך שהוא מגיע, הוא רץ, והבית של רבי נחמן, מי שמכיר, היה צמוד לשוק. ורבנו ככה ברוח הקודש קולט שהוא הולך לעבור שם, אז הוא עומד בחלון ומחכה לו. והוא מסית מבט, מנסה לא לפגוש את העיניים של רבנו, אבל שום דבר לא עוזר. ואז רבנו דופק לו בחלון, שזה כבר אין ברירה, אמר לו בוא כנס, נכנס. הוא שאל אותו שלוש מילים, הסתכלת היום לשמיים? הסתכלת היום לשמיים? אומר לו לא. אמר, לאן אתה רץ? אמר, אני תרוד, יש לי פה בסטול, יש לי פה זה, הגוי הזה מחכה לי, הוא... אמר לו, מה אתה רואה בחלון? הוא לא רואה סוסים, עגלות, אנשים, תפוחים. אמר לו, עוד 50 שנה, כל הסוסים פה לא נמצאים. סוסים אחרים מגיעים, האנשים לא נמצאים, השולחנות לא נמצאים, הפירות לא... כל מה שאתה רואה פה עוד 50 שנה לא נמצא. וגם אני לא נמצא. אמר רבי נחמן על עצמו, ואמר לו, גם הצביע עליו, אמר לו, וגם אתה לא נמצא. שווה לאבד את החיים בלי להסתכל מבט לשמיים? אתה יכול ללכת כל בוקר לרוץ, לרוץ, לרוץ בלי להסתכל לשמיים? אמר לו, הסתכלת היום לשמיים? זה השאלה. וחוני המעגל כתוב, ישן 70 שנה. הוא ראה מישהו נוטה חרוב בפתח של המערה, ונסגר עליו השונית של המערה, הוא ישן שם 70 שנה. זה לא פשוט בכלל, יש שם סודות עליונים, אבל

אין מקרה יוצא מדי פשוטו. וכשהוא הגיע לבית המדרש, כשהוא חזר לבית המדרש, כל הספקות התבהרו להם, והם אמרו אחד לשני, תשמע, זה כמו בתקופת חוני המעגל. היה חוני המעגל לפני 70-80 שנה, כן? ושם כל פעם שהוא נכנס לבית המדרש, סיפרו התלמידים שכל הספקות מתבהרים, ופתאום הכל מתבהר. ואומרים לו, הוא אמר להם, אני חוני המעגל. ישנתי 70 שנה. אמרו לו, מאיקה דיניים 70 שנין? יש מישהו שיכול לישון 70 שנה? מה זה הדבר הזה? לא ניכנס לסיפור שם, אבל המשפט הזה מעדד, מאיקה דיניים 70 שנין? יש בן אדם שמגיע לעולם 70 שנה, והוא רק ישן אותם? הוא רק באכילה, שתייה ושינה? הוא לא עושה שום דבר רוחני? אז אמר לו רבי נחמן, הסתכלת היום לשמיים? זו השאלה. ומי שמסתכל לשמיים, זוכה. ועכשיו, לנו יש את הזכות הזאת. ברגע הזה, כל מי שרוצה, יכול לזכות. ואתם יודעים מה? אולי ביום שלישי בלילה. זה מינה קבוע, להסתכל לשמיים, לפחות עכשיו, ולקבל על עצמנו בכל יום, להסתכל לשמיים, לדבר עם בורא עולם. כמה מילים, ממש כמה מילים על היום שהיה, על התוכניות, על הרצונות, על הבעיות, על הדברים שעברו עלינו שלא טוב. לדבר עליו, לדבר איתו. רק תדבר איתו. זה מה שאמר לו רבי נחמן. ואנחנו באמת בציפייה להמשיך בדרך הזאת, לזכות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא תמיד.

0: עכשיו אנחנו בגלל ימי בין המצרים, יש כאן איזה פינה חדשה לפחות בשבועיים שלושה הקרובים של שמירת הלשון, בואו נתחזק ביחד. יורם מצרים.
1: אתם מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר על נושא אהבת חינם. אהבת חינם זה נושא מאוד מאוד חשוב היום, במיוחד היום בימי בין המצרים, הימים שאנחנו בעצם מתאבלים על חורבן בית המקדש, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כידוע לכולם, בית המקדש הראשון נחרב על שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל לאחר 70 שנה הוא זכה להיבנות מחדש, אמנם לא הבית הראשון, הבית השני, אבל בעצם עם ישראל יצאו מגלות לגאולה אחרי 70 שנה. לעומת זאת, בית שני, אומרת לנו הגמרא במסכת יומא, נחרב הבית על שנאת חינם. אומר החפץ חיים, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה לא שסתם אדם שנא את חבר שלו בגלל שהוא לא עשה לו כלום, סתם הוא לא בא לו בטוב בעין. לא, ודאי שלא. הכוונה היא שאדם שונא את חברו כי הוא עשה לו משהו. הוא פגע בי, הוא צייר אותי, הוא לא הביא לי, הוא לא דאג לי, הוא לא עזר לי כשהייתי צריך אותו. ודאי שזה נקרא שנאת חינם. אומר החפץ חיים, אפילו זה נקרא שנאת חינם. למה זה נקרא שנאת חינם? כי בראש ובראשונה, הכל זה מתחיל ונגמר כשהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שמחליט. אם הקדוש ברוך הוא זה שגרם וסובב את המעשה הזה, אז נכון שזה קרה לך על ידי הבן אדם הזה, ופלוני זהו שגרם לך, והוא זה שלא עזר לך כמו שרצית. אבל בסופו של דבר, ובתחילתו של דבר, הכל, הקדוש ברוך הוא החליט את זה. ואם כן, בעצם זה נקרא שנאת חינם. ולכן, אומר החפץ חיים, אם שנאת חינם זה נקרא, זאת אומרת, בגלל זה נחרב בית המקדש, הגאולה חייבת להיות באהבת חינם. שנאת חינם זה מתבטא דווקא בלשון הרע. אומר אדם שמתי, למה מגיעים לשנאת חינם? שנאת חינם

0: אדם זה בעצם כל המציאות של בעיה של בן אדם לחברו. כל הבעיה בבן אדם לחברו, לצערנו הרב, מגיע משם. אנחנו בעצם נמצאים שם יום-יום, אנחנו חווים את זה, שאנחנו מדברים לשון הרע, מדברים רכילות, וכמובן, לאו דווקא במזיד, לא בזדון, אף אחד לא חושב לעשות רע, אף אחד לא בא בדחילו ורחימו לבוא ולעבור עבירה, לבוא ולדבר לשון הרע. חס ושלום, אנחנו לא עוסקים שם. צערנו הרב, אנחנו חיים את זה יום-יום, כי זה באמת נושא כאוב, שאנחנו פשוט התרגלנו. אנחנו התרגלנו לדבר. ואם נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, דהיינו, לשון הרע, אז בניין בית המקדש, הגאולה חייבת לבוא רק על ידי אהבת חינם. מה זה אומר אהבת חינם? אם שנאת חינם זה לשון הרע, זה בעצם לשון הרע וכל המסתעף. ממילא, שמירת הלשון, זה נקרא אהבת חינם. ואולי ננסה קצת לפתח את זה קצת יותר. הרי ברגע שאדם אוהב, את חברו, לא שייך שהוא ידבר עליו לשון הרע. למה? הרי אדם שמספרים לו שהבן שלו עשה לו משהו רע, עשה משהו, לא יודע, הוא הרביץ, או צעק, הוא עשה איזה משהו. קודם כל, האבא, הוא בא להגנה על הבן שלו. לא נכון, הבן שלי לא עשה את זה. מה, אבל ראו אותו? לא, אבל הוא בטח התכוון לטובה, הוא בטח לא רצה כל כך לעשות את מה שהוא התכוון, יש לו מלא מלא תירוצים למה הבן שלו עשה את זה. אף על פי שיש את כל העדויות שהבן שלו עשה רע. אז מה התירוץ הכי פשוט? אולי הוא הרגיש, הוא היה קצת במצב לא נוח. למה הוא כל כך מטרץ את הבן שלו? כי האדם אוהב את הבן שלו. וכל שכן שזה מגיע לעצמו, אולי זה הכי ראייה הכי טובה. כשאדם עושה משהו, הוא ישר מגן על עצמו. גם אדם שמבין שהוא עשה משהו רע, ובסוף יש לו תירוצים. טוב, מה אני אעשה? עברתי משהו רע, כאב לי, הייתי במצב לא טוב היום. מישהו צעק עליי, היה לי לא כיף היום. אז אדם יודע, איך אומרים, ללטף את עצמו. אדם יודע לתרץ את עצמו. למה הוא מתרץ את עצמו? כי אדם אוהב את עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, אומרים חז"ל. וזה בעצם, לכן התורה גם אומרת, ואהבת לרעך כמוך. למה אהבת לרעך כמוך ולא כמו מישהו אחר? כי התורה יודעת, אין דבר כזה שאדם יאהב משהו יותר מהאדם עצמו. האדם אוהב את עצמו. זה נורמלי אצל כל בן אדם. אז כמו שאדם רואה שהוא מתרץ את עצמו, והוא תמיד דן את עצמו לקו זכות, ותמיד הוא מבין את עצמו, הוא לא מדבר על עצמו סתם לשון הרע, הוא לא מגנה את עצמו. זה נקרא, מה שנקרא, זה כמו, אולי אפשר לקרוא לזה אהבת חינם על עצמו, על עצמי. אז כמו שאני אוהב את עצמי, גם ברגע שאני אוהב חבר, ברגע שאנחנו נאהב אחד את השני, ברגע שאדם יראה לחבר שלו את האהבה, הוא יאהב אותו באמת מהלב, ממילא לא יהיה לו מה לדבר לשון הרע. הוא לא ירצה לדבר לשון הרע כי אני אוהב אותו. כמו שלא בא לי לדבר על המשפחה שלי, לא בא לי לדבר על החברים הכי טובים שלי, אני גם לא אדבר על מישהו שאני שונא אותו, אני לא אדבר כי אני צריך לאהוב אותו. אם אני אגיע למצב שאני אוהב אותו, אז אני לא יוכל לדבר עליו לשון הרע. וכמובן, יש הרבה מה להעריך בזה. אנחנו בעזרת השם, אם נוכל, נצטרך להתחזק בעניין הזה של אהבת חינם, וככה נזכה להביא את הגאולה כמה שיותר מהר בעזרת השם במהרה. עד כאן פינתנו להיום. התודה והברכה לכל העוסקים במלאכה. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם.
1: האזנתם לפינת הכוח של שמירת הלשון. המעוניינים לשאול שאלות פרטניות בנושא, ניתן לחייג לכוכבית 8572 שלוחה 8, כוכבית 8572 שלוחה 8.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים, ותודה רבה שאתם איתנו. זה בסך הכל בסייעתא דשמיא כתוב, ככל שיש יותר כוח, ככל שיש יותר ציבור, ככל שהקהל יותר גדול, ככה הדבר יותר חשוב, מבחינת ברוב העם הדרת מלך. עכשיו, הזכירו לי פה גם את הסיפור שסיפרתי בעבר, לא יודע מתי, על האיש העני שמצא איזה יהלום, וזה גם סיפור שמלמד אותנו בסוף לא להתבחן לאחרים, להחזיק את מול אחרים, פשוט להיות תמיד במקום הגבוה, לא במקום הנמוך, לא כל הזמן להיעזר בהם, אלא להיות בזכות עצמנו. זה קצת קשה למי שהוא רגיל לבכות לאחרים ולזכות לתשומת לב של האחרים, אבל אני אומר את הדברים, אני בטוח שיש כאלה גם שיצליחו לעמוד בזה. הוא מספר סיפור על איש אחד, אני, שהיה מוכר בוץ. פעם היו בונים בתים מבוץ. ויום אחד הוא רואה איזה חפץ נוקשה, והוא מגלה שזה יהלום, ואז הוא מתברר לו שבכל העיר אין מי שיכול לשלם על היהלום הזה, אז הוא נוסע ללונדון. איך הוא נוסע ללונדון? אין לו אפילו כסף לעונייה. אבל הוא משיג איזה מעיל, וניגש לרב חובל, ואומר לו, תראה איזה יהלום יש לי ביד. הרב חובל היה מבין טוב טוב בדברים האלה, הוא אומר לעצמו, אם בן אדם מחזיק כזה יהלום ששווה מיליונים, אופה, כנראה שהוא עשיר גדול מאוד, בוא כנס. נותן לו חדר, נותן לו ארוחות, הכל חינם. ויותר מזה, גם מגיע לדבר איתו, להתייעץ איתו, היה בטוח זה בן אדם חכם, והוא עונה לו משהו, כיד השם הטובה עליו, מה שנקרא, שרק לא יקלוט אותו. ואז באחד הימים הוא אוכל ארוחת בוקר ושם את היהלום על השולחן, תוך כדי ארוחה, והוא נרדם. ואז מגיע המלצר, אוסף את כל המפה וישר למים. היהודי הזה קם, מתעורר, מסתכל, רואה את השולחן ריק ומבין את הסיפור על בוריו. אם הוא רק ידע מזה הרב חובל, שמה אני באמת, הוא יהרוג אותי. אני בכל מקרה אשאר באותה סיטואציה, באותם פנים, באותו יחס. אני לא אראה שום דבר שקורה בתוכי. מה שקורה בתוכי זה עם השם יתברך. הרב חובל ממשיך לרדת ולדבר איתו על הא ועל דא ועל דא ועל הא, וקורה פתאום משהו, שינוי, טוויסט. פתאום הוא מגיע אליו ומדבר איתו ככה בארבע עיניים, לוחש לו, תשמע, פה באונייה יש לי פה כמה קונטיינרים של חיטה, איפה שאנחנו נוחתים עכשיו בלונדון יש לזה ביקוש אדיר, אבל אני קצת מסובך עם אנשי המס, ישאלו אותי מאיפה יש לך כזה הרבה זה, מאיפה הסקת, מאיפה זה, לא הצהרת. אבל אתה עשיר עצום. אם אתה מחזיק כזה יהלום, אף אחד לא ישאל אותך כזאת שאלה. אתה כנראה נחשב לאחד העשירים הגדולים בעולם. אולי נרשום עליך את החיטה. וכשנרד ליבשה, נוריד את החיטה ונמכור אותה. ואני אתן לך להרוויח מזה גם, אני יודע שאתה לא עובד בחינם, אתה, יש לך את הדברים שלך, את ההוצאות שלך, את המחירים שלך, אני אסתדר איתך, אני אתן לך אחוזים יפים. מה יענה לאותו אחד? בטח, למה לא? בשמחה, בוא. רשמו שטר, הביאו עדים, החיטה הזאת שייכת ליהודי. מגיעים לנמל, יורדים, הוא יורד, הרב חובל, פתאום מתנדנד, נופל, מזמינים רופא, מזמינים זה, קבעו את מותו במקום. הוא בינתיים אוסף את הדברים, בא לרדת, רואה את העמולה בחוץ עם הרב חובל שמת, ואז אנשים שואלים שם, של מי הקונטיינרים, לאן להביא את זה? הוא נזכר, הוא רואה שהרב חובל הזה אין לו ילדים, אין לו כלום. אמר להם, טוב, תביאו את זה למרכז העיר, לשוק, לשוק. הביא את זה לשוק, יש לו שטר שזה שלו, מתחיל למכור, מוכר את הכל, בסכום עתק, עתק, עתק. הרוויח יותר מהיהלום.
אומר, החיטה לא הייתה שלו. אבל היא הגיעה אליו. היהלום היה אצלו. אבל בוא נגדיר את זה מחדש. כמו שצריך. היהלום לא שלו. עובדה שלקחו לו את זה. זה נעלם ממנו. החיטה כן שלו. אבל אולי היה מגיע אליה לעולם אם אולי היה בשמחה. אם אולי היה משאיר פנים שוחקות. אם אולי היה משאיר דלת לאנשים לפנות אליו. הרי אם הוא היה יושב ובוכה, מה היה קורה? כלום. הוא לא היה מקבל את החיטה, או גם זורקים אותו אולי למים. על זה שאין לו איך לשלם. אבל הוא בחר בדרך אחרת, לא דרך של בחיינות. הוא אמר לעצמו, אני ימשיך באותו קו. ובאמת, המשיך באותו קו. והוא זכה בחיטה ובסכום העתק שלה. ללמדנו, מה ללמדנו? מלמד אותנו דבר אחד, שמהאנשים לא תצא ישועה. אין מה לרוץ לאנשים, אין שום עניין לבקש מהאנשים. הכל, מה שאפשר לעשות, באמת, זה רק דבר אחד. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם. רק עם הקדוש ברוך הוא. אין אף אחד שיכול לעזור לנו באמת. ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו ממש מיד מאמתים רגע איזה סיפור יפה מאוד עם החפץ חיים עוד, מה שהיה בווילנה, על איך צריך לשים לב. ממש אנחנו חוזרים עוד כמה רגעים עם סיפור מופלא.

היה איזה ארגון בארצות הברית, הם עשו ניסיון. ניסיון זה נקרא ניסוי חברתי. ניסוי חברתי זה אומר, ניסוי חברתי זה אומר ששמים ניסיון לראות איך אנשים יגיבו. והם עשו בתחנת רכבת מהגדולות בעולם, יש איזה כנר שכל מי שמגיע להופעה שלו, הכרטיסים עולים באזור $200. וזה רק אם בן אדם קונה ממש בדקות הראשונות שנפתח את ההופעה. אחרי זה ממש מאוד מאוד קשה להשיג אותו. ויום אחד ביקשו ממנו, אנחנו רוצים שתבוא לנגן בתחנת רכבת שעה. אבל אנחנו צריכים את הכינור הכי יקר בעולם ואת הניגונים הכי יפים. והתנאי האחרון, תתחפש לקבצן. שים את הכובע של הקבצן,

שים איזה קופסה, אנשים יעברו, יזרקו לך כמה שקלים, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות, אנחנו מהצד מסתכלים עליך. והם הגיעו בשעה שקבעו, הוא עמד שם, הוא התחיל לנגן בכינור, עברו שם מעל 10,000 אנשים, אף אחד לא התייחס, אף אחד לא עצר חוץ משני אנשים. אחד אמר לו, תשמע, אתה דומה לכנר ההוא, אתה ממש דומה לו. והשני, הוא שמע את השירה ואמר לו, תשמע, יש לך את זה. אתה מנגן מאוד יפה. אם אתה תפסיק להיות קפצן, אתה תצליח בחיים שלך. חוץ מזה, אף אחד לא התייחס. כמובן סיפרו את הסיפור הזה אחרי זה, בעיתונים, וזה עשה רעש גדול, איך לא שמנו לב, הכנר שרק אתמול שילמנו כל כך הרבה כסף לכרטיס בהופעה שלו, היה לידינו ולא התייחסנו אליו. ואם בן אדם לא מיידע את עצמו, זה חסר משמעות. וברגע שאתה שם שלט, הכנר מספר אחד בעולם, אתה כבר מתרגש. למה? כי אמרו לך שזה מספר אחד בעולם. אבל אם לא מיידעים אותך, אז אין איזה ערך. והחוכמה שלנו בעולם הזה, זה לדעת, זה לשים לב. כי אם לא נשים לב, פשוט להסתכל על כל דבר כמו שהוא, ולא לעומק שלו. וכאן אני רוצה לספר סיפור שמקודם אמרתי שנאמת אותו, על החפץ חיים. הוא סיפר ככה, החפץ חיים סיפר, שברחובות העיר וילנה היו אב ובן עניים, הלבוש שלהם היה קרוע לגזרים, כל מה ש... בקיצור, דלות ואביונות, שפלות נוראה, והאבא היה גם עיוור, והבן הולך איתו ומראה לו את הדרך, הולכים לפה, לחתונה, לאכול משהו, לזה. ויום אחד פגש אותם המגיד מדובנה, ונחמרו רחמה עליהם, באמת, הוא ריחם עליהם מאוד, והתחיל לשאול אותם מה הם עושים, למה הם מבושים ככה, למה הם הולכים ברחובה של עיר, האבא, לא ראה עם מי הוא מדבר הבן שלו, לא ראה שזה המגיד מדובנה, אמר לנו, תמשיך ללכת, אבל הוא הרגיע אותו, הרגיע את רוחו, והמגיד הבין שהאבא התעלמן מאשתו, והבן יתום, והם גרים בקצה העירה, ושם יש להם רק קור, אין להם אפילו עצים להסקה, ולא לכם לאכול, אז הם חייבים ללכת ולהסתובב. המגיד הכניס אותם לבית שלו, נתן להם לאכול, לשתות, והלביש אותם, שניהם יפה. ותוך כדי שהוא מדבר עם הנער, הוא רואה שיש לו כישרונות עצומים. שכר לו מלמדים, ושלח אותו ללמוד. והשניים, האבא והבן האלה, התחילו לגור אצל המגיד מדובנה. והאבא נפטר, והמגיד המשיך להחזיק את הבן כמו בן יחיד. הבן עשה בלימודיו חיל, עד שנעשה גדול וענק בישראל. וזה היה הרב שלמה קלוגר, שהאיר את עיני ישראל בתורתו. יש לו ספרים, מאות ספרים, בכל מקצועות התורה. והיה אומר החפץ חיים, אחרי שהוא סיפר את הסיפור הזה, היה אומר, כמה אנשים הלכו ברחובות העיר וילנה? כמה ראו את האבא והבן הזה? הולכים להם ברחוב, אולי נתנו להם שקל, אולי עשו עם הפרצוף ככה מסכנים, אוי מסכנים. ואם כולם היו עושים כמעשיהם, כולל המגיד מדובנה, האבא היה מפסיד את חייו, הבן את תלמודו, המגיד את המצווה הכבירה שלו, ובני ישראל, בכל העולם כולו את גדול הדור, ואת האור של התורה שמאירה לדורות עולם. זה שבמעשה אחד בן אדם קונה, מה, מסתכלים על המגיד מדובנה, הביא לעולם את הרב שלמה קלוגר. זה תמיד חכם עצום שהביא ספרים, מאות ספרים, זה אי אפשר לתאר את הזכות שלו, על מה? אז זה שהוא לא המשיך כמו כולם. ועוד משהו. לפני כמה שנים הלך אחד הרבנים החשובים בארצות הברית, ברחוב, והוא נתקל ביהודי זקן שמחר את המרקולטות, אתם יודעים, זה ארגז עם כמה דברים, ומתוך רצון לעזור לו אז הוא ניגש לדוכן ורכש ממנו משהו. לפעמים אנשים חושבים שלעזור ליהודי זה רק לתת לו נדבה. הרבה מאוד פעמים בן אדם מוכר משהו ואתה קונה ממנו אפילו שאתה לא צריך את הדבר, אבל זה כמו נדבה, כי הוא משמח אותו פי כמה מנדבה, נדבה הוא לא ייקח. אתה קונה ממנו. יש מקומות, יש לפעמים אישה עומדת עם כל מיני דברים, תכשירים, או מישהו עומד עם כל

מיני, אם קונים מהם ועוזרים להם, זה ברמב"ם כתוב שמי שעוזר לבן אדם להשיג עבודה או להשיג עזרה, זה יותר חשוב מצדקה. צדקה מעולה, צדקה יותר גבוהה. למה? כי הוא לא מתבייש. זה לא צדקה שהוא מתבייש, הוא עובד, ואתה תומך בו, והחזקת בו. טוב, אז הגיע הרב הזה, ואת באה לקנות מהזקן הזה משהו. ואמר לו, תראה, אני רוצה לספר לך סיפור. הזקן אומר לרב, כשהייתי עוד צעיר, היה לי עוד כוח. הייתי גר בשכנות למשפחה אחת. ופעם לא היה בידוד. היה כזה סוג של קרש או משהו דיקט בין המשפחות. והיו שומעים כל מה שקורה שם. והיה להם איזה ילד שם, למשפחה שהיה לידי, שגרה לידי. וכל הזמן הוא סיפר לאבא והאמא כמה הוא רוצה לעסוק בתורה, אבל הוא לא יכול. ואבא של המשפחה אמר לו, אני לא יכול. אין מצב, אתה חייב לבוא לעזור לי בפרנסה. וכל לילה הוא היה בוכה לאבא שלו. ויום אחד, ריחמתי עליו, דפקתי לו מבדלת, אמרתי לו, תשמע, שמעתי שהבן שלך רוצה לעבוד. אני הולך לעבוד עוד כמה שעות בעבודות קשות, את הפרוטות האלה אני מביא לאבא, בתנאי תיתן לבן שלך ללמוד תורה. האבא הסכים, שלח אותו ללמוד תורה, ואני עבדתי קשה שנים ארוכות, ונתתי לו כל יום את הכסף של של השעות האלה שהוספתי. ואוקיי, כשהוא סיים לספר את הסיפור, אומר הזקן לרב הזה, אומר לו, תגיד, אולי אתה יכול לצאת לבדוק מה יצא מהנער הזה? אומר לו, כן, אני יכול, אבל מה השם שלו? אומר לו, השם שלו, קוראים לו ארלה קוטלר. ראש הישיבה עמד, כמעט התחיל לצרוח שם, אתה יודע את מי גידלת? בזכותך גדל הגאון הגדול הרב ארון קוטלר? היה מקים מולה של תורה בשיממון של אמריקה. כל התורה שלו והתורה של רבבות תלמידים נזקפים לזכותך. הוא עמד ככה באמצע הזה עם הזקן הזה. אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא שזכית לעשות כזה דבר. וזה צריך לה באמת לשים לב. כי לפעמים בן אדם לא שם לב, וזה מה שקורה, שפשוט 10,000 אנשים עוברים ליד ולא שמים לב, ורק אחד או שתיים שמים לב. צריך לזכות תמיד להיות מאותו אחד ששם לב.

אתם יודעים, יש סיפור שאנחנו מאז, שאנחנו ילדים קטנים שומעים אותו על הרב והרבנית והדג, וחיפשתי אותו הרבה זמן את המקור שלו, ובסופו של דבר מצאתי אותו. הצדיק הרב ברכת אברהם היה רגיל לספר על הגאון רבי יום טוב ליטמן, ככה קראו לו, אלפרין, שהוא היה אב בדין בעיר, וכשהוא עלה לרבנות הוא התנה עם ראשי הקהל שתי דברים. אחד, אל תעיזו לעשות שום דבר בלעדיי, בלי רשות. ושתיים, אל תדברו איתי כל השבוע, אלא רק במוצאי שבת, כי אני רוצה ללמוד בבית, בבית המדרש, כל השבוע. ביום שישי אני חוזר הביתה. טוב, פעם הלכה הרבנית לשוק וראתה שם דג גדול ומשובח. אני נשתמש במילים של ברכת אברהם, וחפצה לקנותו לכבוד שבת קודש. החלה לשאול את המוכר וכמה דמי הדג, ואותם רגעים ממש הגיעה אשתו של הגביר העשיר ורצתה את הדג. ונתן לה המוכר את הדג, אבל הרבנית אמרה, כבר התחלתי, רציתי לקנות, למה ככה? ותאום כל העיר על ביזוי כבוד התורה. ורצו הפרנסים, האחראים של העיר, ללמד את אשת הגביר כגמולה, אבל ידיהם היו כבולות, למה? כי הם התחייבו שלא לעשות שום דבר בלי הסכמת הרב, ואי אפשר לגשת אליו עד מוצאי שבת. אז ביקשו מהרבנית שתכין את השטח, תעשה כחוכמתה, שהרב יבין שבמוצאי שבת מיד הרב ירצה להעמיד את כבוד הרבנות על תילה. בליל שבת קודש, כשחזר הרב מבית הכנסת ורצה לקדש על הכוס, להתחיל בסעודה, ראה שהרבנית לא יושבת בשולחן, אלא יושבת בשולחן אחר. יבל ושאל מה קרה. אמרה לו, אני לא ראויה להיות רבנית ולהסב על שולחן הרב. לא הבין הרב, עד שהסבירה לו את כל הקורות של המעשה, איך פגעו בה וזלזלו בה ברחובות העיר, בחנות, ליד כולם. והוסיפו, היא אמרה גם שראשי הקהל רצו להניש אותה, אבל הם לא יכלו, כי לא יכלו להתייעץ עם הרב. אז הרב אמר לה, בואי נעשה קידוש, תכף נדבר וזה, אבל פתאום... אמר לה, מתי זה היה? אמרה לו, ביום שלישי. הרב התחיל לצעוק, ביום שלישי? שלישי? מיום שלישי ועד עכשיו את נותרת תינה על בת ישראל? מיד הרבנית נבלה, אמרה שהיא מוכלת. אבל הרב לא קיבל את הדברים, אמר לה, מוכרחים אנחנו לבקש ממנה סליחה על זה שכעסת עליה והקפדת עליה שלושה ימים, ככה. אי אפשר לדחות את הדבר. ויצאו מיד לבית של הגביר, והרבנית צדיקה הלכה אחרי הרב, ושאלו בני הבית מי בחצר, כשהם דפקו, אמר הרב את השם שלו. וואו, כל כך נבלו, וממש, איך שהרב הגיע, הם התחילו לבכות, העשיר ואשתו, אמרו להם סליחה על הפגיעה ברבנית, הרב אמר, לא, אנחנו באנו לבקש סליחה, על זה ששלושה ימים החזקנו תינה, וביקשו כמובן סליחה מהצדדים, כל העם התפייסו, רק אחרי זה חזר הרב לקדש על הכוס. כשהיה ברכת אברהם מספר את זה, היה מתלהב באש קודש, הוא היה צועק, יום שלישי, מי שלישי, עד עכשיו את מחזיקה תינה? עד שהזדעזעו כל השומעים ונחקק בזיכרון, בקרבם, כמה אסור להשאיר תינה בלב, אפילו אם הוא צודק. ועיקרי המעשה נתפסו בהקדמת נכד רבי יום טוב ליפמן לספרו תוספת קדושה. צריך להגיד דבר בשם אומרו, אז הנה יש לנו מקור לסיפור הזה, מקור מדויק עם השמות, וזה באמת צריך לזכור כמה חשוב שלא לשמור תינה על אף אחד מבני ישראל, בפרט עכשיו ובין המצרים. מי שמקור

ואנחנו ממשיכים. תראו, סיפור מופלא על רבי יצחק מבורקי. הוא היה אחד מהצדיקים המופלאים שעשו כל כך הרבה ניסים לעם ישראל, ואחד מהיהודים היה קונה מכרז בכל שנה להתפרנס, להחזיק את הגשר, ואז הוא גובה מכס, הוא משלם למדינה סכום גבוה, והוא מקווה שיבוא הרבה אנשים בגשר וישלמו לו דמי מעבר. פעם אחת גילו לו שכמה גויים החליטו בכל מקרה להוציא את זה מהעיליים שלו. הם ישימו מחיר גבוה וזהו. ואיכשהו הוא שמע מזה, מה יעשה? נסע לרב מבורקי, רבי יצחק מבורקי, וסיפר לו, בא לספר לו, אבל הוא חיכה ככה בזה, פתאום נפתחה הדלת, הרב יוצא ושאל, מי מוכן לתת 300 רובל לצורך הכנסת קלה? מיד הסוחר מכניס את היד לכיס, מוציא 300 רובל, הרבה כסף. וחזר הרב לחדר, סגר את הדלת, יוצא עוד פעם, שואל, מי יכול לתת לי 300 רובל להכנסת קלה? ושוב נתן הסוחר לרב. עוד פעם, בפעם השלישית, הרב יוצא מבקש, והסוחר אומר לעצמו, כן, בטח, אם הרב מבקש. אחרי זמן מה יצא הרבי מהחדר ואמר לחסיד הזה, תקשיב, יש היכל בשמיים שנקרא למעלה מדרך הטבע. וכשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע, עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע, אתה יכול ללכת ככה. וזה נגמר הסיפור. החסיד הזה הבין שלא צריך לספר לרב כלום. נסע לוורשה להשתתף במכרז על הגשר הזה. כשהגיע, הוא רואה שהוא לבד, הציע את המחיר הרגיל שלו וזכה. איך שהוא יוצא מהבית מחירות, ומולו אותם גויים שתכננו לקחת לו את זה. כשראו, הבינו שזה כבר לאחר מעשה, מה שנקרא, שאלו אותו, מה עשית? איזה זכות שהקדוש ברוך הוא לקח לך, שהקדוש ברוך הוא נתן לך כזה דבר שהצלחת? אמר להם, הלכתי לרב שלי. אומרים לו, תקשיב טוב, 3 שעות אנחנו מחפשים, מנסים להגיע למקום ולא מצליחים. דקה אחרי שיצאת, הצלחנו. זה נקרא מעל דרך הטבע. האדם מקריב קורבן. שבן אדם עושה משהו שהוא לא חייב. שבן אדם עושה משהו שהוא קשה לו. למען השני, למען הקדוש ברוך הוא. מי שמצליח לעשות את זה, זוכה באמת שכל משאלות ליבו לטובה.

ולסיום, נאמר כמה מילים על עניין הקנאות. הרי למדנו פה בפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, לפעמים יש זמן שצריך באמת לתפוס במתי הקנאות, אבל כל כך צריך להיזהר. ודווקא מהרב מבריסק, רבי חיים מבריסק, שבאמת, מי שיודע, בריסק מגדולי הקנאים ככה לכבוד השם, הגיע אליו מישהו, הוא התחיל להסביר לו שצריך לעשות מלחמה בזה, ואז הרב אמר לו שלא, לא צריך. ואז הוא אמר, רגע, ומה עם זה, ומה עם זה? אמר לו הרב, תשמע משל, היה פעם בית שהיו בו הרבה אכברים, המון אכברים היו שם. וכדי להילחם במכה של האכברים, בעל הבית הביא חתול. הוא היה רודף אחרי האכברים והורג אותם. והנה גם בעל הבית וגם החתול לא אוהבים אכברים. אבל יש הבדל מהותי ביניהם. הבעל בית היה מעדיף שלא יהיה בכלל אכברים. אבל החתול רוצה מאוד שיהיו אכברים כדי שהוא יוכל להרוג אותם. הסתכל עליו, אמר לו, והוא עדין בקנאות. זה, אמר לו הרב מבריסק, לי היה עדיף שלא יהיה במי להילחם בכלל. מה שאין כן אותו אדם, עוד התכוון עליו, רצה שיהיה לו במה להילחם. הוא שאב מכך חיות. יש אדם שמחפש פורקן לכעס ולחמה שיש לו. ולכן צריך באמת להיזהר עם זה. וסיפר הרב ישראל גרוסמן, שבחצר הסמוכה לביתו בירושלים, הייתה אלמנה. וכדי להקל על הבדידות שלה, הייתה שומעת דיבורים ושירים, איזה טרנזיסטור קטן, מי שיודע מה זה טרנזיסטור, כן? זה מכשיר מקלט, שהיה ברשותה. ואחד השכנים לא מצא חן בעיניו שיש בחצר כזה דבר, הוא נכנס לבית שלה ומחה, והיא לא התייחסה. ויום אחד, אחרי שהיא שטפה את הבית, לקח דלי מים, התקרב לבית שלה, שפך לתוך הבית את כל הדלי. ודודי, הרב שמעון גרוסמן, לא יכל לסבול את הצער של האלמנה, ומחה בפניו. מעשיך לא רצויים, הוא אמר לו. אולי הכוונה שלך רצויה. בוא למעריץ דושינסקי. אותו אחד היה כזה בטוח במעשים שלו, שמיד הסכים לבוא, עלה לבית של הרב, התחיל לספר לרב, בחצר יש לנו אלמנה, מחזיקה מכשיר תמה בביתה, וכבר כמה פעמים מחיתי וראיתי זה לא עוזר, שפכתי למים לתוך הבית. איך שהוא גומר לדבר, הרב דושינסקי קם ממקומו בפחד ורעדה, הפנים שלו התלהטו, הוא צועק עם המקל, אומר לו, רשע, צא מהבית שלי, אני לא רוצה לראות אותך אפילו עוד שנייה, תצא, צא מהבית הרגע. ולא הרפא ממנו עד שעזב את הבית, אמר לו, מה? לצייר אלמנה דאורייתא בשם קנאות? לכן תמיד צריך להיזהר בעניין הזה של הקנאות. יש כאלה שהם מרשים לעצמם. אז שימו לב, באמת, לשים לב שבמידה מסוימת, לשים לב תמיד שזה ברוח התורה, מזכיר את הסיפור עם הרב מבריסק, גם כן, שפעם היה הברון רוטשילד הזמין אותו לקידוש. והקידוש היה שם כזה פטנט מיוחד, שהיום יש את זה בכל חנות, אבל פעם זה היה ממש נדיר, והם עשו, הוא עשה כוסות מיוחדים, כמו כוסות של גלידה, שאפשר לאכול את הכוס. אז הוא עשה כוס שאפשר לעשות קידוש, כל אחד שם בתוכו יין, שתה, ואחרי זה בירך מזונות על הזה, ואכל. ואז היה שיעור. וככה הוא נפטר מקידוש, בירך על המחיה, ואחרי זה עשו סעודה במקום אחר. והסתכלו התלמידים של הרב, שהרב בוחן את העניין וכולי, אבל הבינו שיש בעיה קשה, שהרי למה אנחנו מכסים את החלות? שלא יראה הפת בושתו, שיקדימו את היין לפניו. וגם עכשיו, איך מקדימים יין לפניו? אבל ראו שהרב עשה קידוש, אכל, כאילו שתה את היין ואכל את המזונות, את הכוס, וככה עשו כולם. ושאלו אותו בדרך, איך יכול להיות? אמר להם, מה הבעיה? אמרו לו, כתוב, שהפת יראה בושתו. אמר להם, שהפת יראה בושתו, זה, יש לכם בעיה. וכשהאיש שהכין את הקידוש יראה בושתו, מה נגיד לו עכשיו? לא, זה לא מקובל. אנחנו לא זה. זה, אין לכם בעיה. שבן אדם יראה בושתו, זה בסדר, רק הפת? אמרו לו, אנחנו נוהגים גם על מזונות לחסות. אמר, כן. הכל זה בשביל שלא יתבייש הפת, אבל בשביל לבייש יהודי, זה אתה כן מסכים לעשות. זה מה שזה הכוונה. צריך באמת תמיד לשים לב מה כן ומה לא. באמת, זה מה זה חשוב.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בסיום, בסייעתא דשמיא, זכינו להיות יחד בעוד שעתיים מופלאות. אני בטוח שהחיזוקים יישארו גם להמשך. כל כך הרבה אנשים שזוכים ומתקשרים לפה ועוד.

שולחים הודעה או שסתם פוגשים אותי. ואני באמת אומר את זה. מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזו. שיש כל כך הרבה אנשים שמתחזקים עם הדברים. והיום, לכל הפחות, למדנו דבר אחד מאוד מאוד חשוב. את כל התסכולים, את כל הקושי, את כל הבעיות, את כל הצרות, את כל הקשיים, לנתב למקום אחד. לקדוש ברוך הוא. מה יעשה לי אדם? אם באדם לא יושיע, באמת לא יעזור. אחרי פעם, פעמיים, כמו שאמרתי, אנשים מאבדים את זה, הם לא, אין להם כוח להתעסק עם זה. כל אחד יש לו את הצרות שלו, את הבעיות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להקשיב תמיד, תמיד, תמיד. אז אשרינו שזכינו. תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה לכם המאזינים העיקריים, תודה רבה לכל ברמה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מעל הכל, שבאמת נותן לנו בו גם את הכוח וגם את ההערה, שבעזרת השם נזכה לעשות את זה, לקיים את זה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. לקיים את הדבר הזה שנקרא צמא נפשי לאלוקים. ערוץ ישיר לקדוש ברוך הוא. אז תתחילו עם זה עכשיו, מי שעדיין ער, דברו עם הקדוש ברוך הוא כמה מילים. הסתכלת היום לשמיים? הנה עכשיו. עכשיו מסתכלים לשמיים. חזקו ואמצו, תהיו ברוכים. בעזרת השם רק, רק, רק בשמחות, בדברים טובים, אורך ימים אשביעהו, ואריהו בישועתי, אמן ואמן.

שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שלישי בשבוע, כ"ב בתמוז, פרשיות מטות מסעה, חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, תודה רבה לארז רסין, אלי בן חמו, הטכנאי. איי, איי, איי, מי שתזכה בו, מי שתזכה בו. תודה רבה צולמן, תודה רבה יחיאל צולמן.

אנחנו גם היום עם ראש בראש, עם תקשור של תפארת, חשמל הקרן, אקטואליה בהלכה, ראש בראש, פעילות יד לאחים, נצור לשונחה, תניה היומית, מוזיקה ווקלית. כדי להיות שותפים בצער השכינה.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אבי.
2: שלום.
1: שלום אבי, מאיכן אבי?
2: ירושלים.
1: ירושלים. מאור איתנו?
3: כן, שלום.
1: שלום, מאיכן מאור?
3: חולון.
1: חולון. טוב, בואו נצא לדרך, כמובן לומר את השם לפני התשובה. מדוע הרג ישמעאל בן נתניה את גדליה בן אחיקם?
3: מאור.
1: כן.
3: הוא קינא בו, הוא בסדר מצלג את המנוחה ממנו, פשוט קינא בו.
1: חצי תשובה. הוא היה מזרע המלוכה וחשב שלא מגיע המלוכה. טוב, נקבל את זה מאור. מי המליך למעשה את גדליה?
3: מאור.
1: מאור המליך אותו?
3: נבוכדנצר. נבוכדנצר.
1: יפה, יפה מאוד. מדוע הוא המליך אותו?
3: כי הוא היה, נגיד את השם שלי, מאור, נגיד לך הסיבה?
1: כן.
3: הוא היה בעצם ראש הגולה, ואחרי שהגלו את כולם, הוא שם אותו בתור ראש הגולה שם, אחרים, כל היהודים.
1: רצה שיהיה ראש על שארית הפלטה לאחר חורבן הבית.
3: היי נוח.
1: כן, יפה. כן. יפה, זריז ונזכר. מאור שבח. תן לו. ואני אתן לו. תן לו תלוש לגולדיס. מאור, מאור, תלוש לגולדיס. תודה רבה. 0799-800-921. שאלות בנושא חורבן הבית. הצומות. בית ראשון, בית שני, הסיבות.

0: שלום דוד.
1: ברכה.
0: מיכן דוד?
1: ירושלים.
0: יפה, מאיר איתנו?
1: כן.
0: מיכן מאיר?
1: ירושלים.
0: שני ירושלמים, מצוין. טוב. בואו נמשיך עם גדליה. כמה זמן מלך גדליה, אתם יודעים?
1: שנתיים, שלוש שנים, דוד? לא. שנה, מאיר? לא. 52
0: יום בלבד בכף החיים, סימן תקמת, שם בסעיף A כותב בכף החיים שגדליה מלך בסך הכל 52 יום. טוב לדעת. טוב, מי אמר למי מתה מה לידידי בביתי?
1: מאיר?
0: כן.
1: הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
0: מתי זה היה? שאלה נוספת.
1: בזמן החורבן.
0: יפה. יפה. וזוכים בפרסים. מי עוד הוגלו מארץ ישראל חוץ מעם ישראל? היו עוד מי שהוגלו.
1: החברה של המסגרת, תלמידי חכמים. מאיר?
0: אז זה כלול בעם ישראל.
1: מה דורש עוד גלו, כאילו?
0: הגמרא בירושלמי...
1: מאומות העולם?
0: לא. אומרת שהיו...
1: הוגלו, כאילו.
0: הוגלו, הוגלו מארץ ישראל. הוגלו כפשוטה...
1: חוץ מעם ישראל?
0: כן, חוץ מעם ישראל.
1: הדגים?
0: יפה.
1: זה הברווזים?
0: יפה, יפה.
1: מאיר.
0: יפה, מאיר, יפה. כן, הגמרא בירושלמי, תענית. אומרת שם השעופות והדגים, 700 מיני דגים טהורים, ו-800 מיני חגבים, ולעוף אין מספר, וכולם גלו דרך התהום לבבל, שנאמר, מעוף השמיים ועד בהמה, נדדו, הלכו, להיות להם לפרנסה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן גלות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו. זה לא נגזר שימותו. שלח איתם את העופות והדגים ואת הבח הגבים ו... טוב, אז תן למאיר עניבה וגרביים. עניבה וגרביים לרבי מאיר. חזק וברוך. תודה, דוד. כמה פעמים אנחנו ביום אומרים Thank you השם? תודה השם, תודה. כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא.

0: אנחנו מקבלים הכל כדבר המובן מאליו. הכל מובן מאליו, שאנחנו קמים, פותחים את העיניים, הם הולכים.
1: ארץ השם, הפעם המועד, ארץ השם, הפעם...
0: אבל צריך לדעת שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע. הפעם הודה את השם. מי אמרה את זה? לאה אמרה הפעם הודה את השם. ואז... הגמרא שם במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיא הייתה הראשונה, לאה הייתה הראשונה שאמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כלומר לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא שרה, לא רבקה, לא אדם הראשון, לא נוח ולא אף אחד לא אמר תודה לקדוש ברוך הוא. הראשונה שאמרה תודה, הפעם הודה את השם וקראה את שמו יהודה. שבח עצום ללאה אימנו. וכאן יש שאלה, נכון צולמן?

טוב, הרב צולמן אומר לנו כאן שהיא אמרה תודה, וכל גם האבות אמרו תודה בתפילה. ההבדל הוא שהם אמרו כל הזמן תודה, תודה, תודה על הכל, אבל כשקרה משהו להודות ישירות לאחר מכן ולקרוא, להנציח את זה, הפעם מודדת השם ותקרא את שמו יהודה, היא הייתה היחידה. טוב, זה יפה. אבל בכל אופן, אם היא עשתה דבר כל כך גדול, הפעם הודה את השם, אז אנחנו רוצים לראות מה השכר שלה, חוץ מהשבח. מה אומר הכתוב שם מיד? ותעמוד מלדת. פלא עצום, מה ותעמוד מלדת? מגיע לה עוד 10. אז אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר שמחייב אותנו. הבן הראשון היא לא הודתה. על הבן השני היא לא הודתה. על השלישי היא לא הודתה. כי אמרה, 12 שבטים, 4 אמהות, כל אחד 3 שבטים. יופי. אז אני את השלושה הראשונים קיבלתי, זה מובן מאליו. הפעם הודה את השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ניתן לך שבח על זה שהודת. אבל ותעמוד מלדת. כי אין דבר כזה מובן מאליו. אין דבר כזה מובן מאליו, אין דבר כזה.

0: רפי, איזה שיר הבן שלך יכול לשיר לנו ווקאלי פה?
1: מה שאתה רוצה. כל השירים שאתה רוצה.
0: נו, אז יאללה, שייתן לנו משהו ווקאלי, נו.
1: תן...
2: לא.
0: תקח לך משהו ווקאלי.
1: כן, חכה, אנחנו נכין את זה.
0: שעברי...
1: אתה יודע שהרב אשר ברדה הוא אחד מהחזנים הגדולים בעולם. בנוסף לזה הוא היה סולן להקת הורודצ'קה. הרב אשר, אתה יודע שאנשים צריכים לדבר על זה. באמת, כי... בוא, אני מהדור שלקראת השיא שלך, זה ככה נולדתי לשיא הזה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על הצעירים, על הצון קדושים כאן, החמוד הזה.
1: אני זוכר שהייתה לי קלטת, והיה לי ווקמן, הייתי בגיל שלו אולי.
0: כשאתה אומר קלטת, תסביר לאנשים מה זה.
1: תבוא אליי למשרד, מי שרוצה, אני אראה לו מה זה קלטת. ואני זוכר רבי אשר שהיה כתוב על זה אורדצ'קה, וזה הייתה קלטת שקופה בצבע אפרפר כזה. אני זוכר אפילו את הצבע של הקלטת, שתבין מה מדובר פה. ובגלל שלא היו לי עוד קלטות, ולא היו גם תחנות רדיו בימים, אחרי זה כבר נפתחו ערוצי הרדיו, ואני זוכר שהייתי שומע אותה בלופ. פשוט הייתי שומע אותה. בלופ. אז תשמע, בוא נראה איך גדלו כל הילדים האלה לעולם שכולו טוב, עולם שכולו טכנולוגיה.
0: מה אתה אומר, שניאור?
3: חבר'ה לא מבינים, הצעירים, אבל כל החבר'ה, סליחה, המבוגרים יותר טוב, גם אני...
1: שניאור, כמה אתה מבוגר יותר ממני?
3: אני, אתה לא מבין. הרב אשר ברדה, זה היה גיבור ילדות בשבילנו.
1: בוודאי.
3: היה ערוץ בלוויין, קראו לזה רגלי מבשר.
1: אני כיוונתי צלחות בתחנת 26 של אלמקיאס.
3: והרב אשר היה מספר... סיפורי צדיקים, תקשיב,
1: שעות הייתי יושב על גגות, שעות הייתי יושב.

0: יושב על גגות לכוון את הצלחת, הוא קנה לוויין צרפתי זול, כי לא היה לו כסף, אמר אני חייב להשקיע הרב אל מקייס, אתה זוכר אותו?
1: בטח זוכר, מה השאלה?
0: אז, וגם היה שם ידידנו מנחם טוקר, מבשרת, היינו מקליטים חסידישקייט, איך אני הגעתי אליו?
1: טרבלסי היה צלם.
0: בדיוק, אני הייתי עוזר של שימי אילוזיני, הייתי עובד עם שימי אילוזיני, ולא היה להם תוכן, היו קוראים לנו כל פעם תבואו תקליטו.
2: כן, אבל רק תסביר, זה היה ערוץ...

0: הלכנו לחברה, בין החברות הגדולות, טלרן, והיה אחד, מוריס אחד, וייצרנו ממירים שכתוב עליהם דר וסוחרת באנגלית. ממיר אנולוגי של פעם, זה הלוויינים של פעם, פעם, פעם.
1: אבל רב, אם כבר מדברים, אני חושב שאין הרבה, יש כמה מודים ששידרו מאונייה.
0: כן,
1: אחד מזה הרבה
0: שם. באמת?
2: כן.
0: איזה של מי? של 2000 שידרת?
2: של 2000, כן.
0: וואה.
1: אני שמעתי שאפילו היה פעם שבשידור חי קיבלת סחרחורת.
2: סחרחורת, היה פינוי, היה... כן, כן.
0: היו שם מקרים.
2: טוב, אבל התחלנו מהחתיך הקטן הזה, המתוק הזה, שישיר לנו כאן משהו. טוב, בוא נצא לפרסמות, בינתיים נכין אותך לשיר. אין, חייבים פה...
0: איזה אווירה וחיים.
1: חייבים ערוצי קודש עד הסוף.
0: סיפרתי לך פעם שהבאתי להם, שאני הייתי בגיל שלו, הקלטנו לערוצי קודש. הקלטנו לערוצי קודש שיר.
1: כל הנשמה.
0: וזה, הקלטנו את זה על קלטת של, עבד, של, של, של פריד אל אטרש. והשדרן שם את זה ברדיו, והלך להתפלל מנחה. שנגמר השירים שלנו, זה עבר לפריד אל אטרש.
2: טוב. פרסומות, מיד נשוב עליכם.

0: שלום שמואל.
1: שלום וברכה.
0: מיכן שמואל?
1: מילד.
0: ינון?
1: כן.
0: שלום, מיכן ינון?
1: אשקלון.
0: אשקלון. טוב, דרום ומרכז, בואו נצא לדרך, נאמר את השם לפני כן. מי היה רבי חנינא בן תרדיון וכיצד נהרג?
1: הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, ינון.
0: ינון, כן.
1: ו... עוד פעם, מה השאלה השנייה על זה?
0: כיצד נהרג? כיצד הוא נהרג?
1: נהרג.

0: מה זה קוסטינר?
1: עוד פעם, מה? קוסטינר,
0: כן. קוסטינר, מה, ואיך זה קשור לרבי חנניה בן תרדיון, קוסטינר?
1: הם הרגו אותו על ידי... קלפו לו את הפנים, לא? משהו כזה?
0: לא. לא? זה מישהו אחר שביתו של הקיסר ביקשה, זה משהו אחר.
1: לא,
0: אבל מה זה קוסטינר?
1: סוג...
0: מי הייתה ביתו המפורסם?

0: טוב, בואו נלך לתקופה אחרת. מה יעצו חכמים לבר כוכבא בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו?
1: מה
0: היה,
1: עוד פעם, מה
0: חכמים לבר כוכבא בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו?
2: אולי מי יכול לעקור את סיום תוך כדי רכיבה?
0: מי אומר?
2: שמואל.
0: אכן כן. למה הם הציעו לו את ההצעה הזו?
1: שידעו שהוא יוכל לקבל אותם לצבא, אינון.
0: לא, זה ההצעה הראשונה כדי לבדוק מי ראוי להיות. אבל למה הם הציעו לו את זה? מה הוא היה עושה לפני כן? שלא מצא...
2: מי זה מי שנושך את האצבע שלו.
0: מי מדבר?
2: שמואל.
0: יפה. יפה מאוד. באיזו תקופה חי בר כוכבא? בית ראשון, או בית שני, או לאחר חורבן בית ראשון, לאחר חורבן בית שני.
1: לאחר חורבן בית ראשון, אינון.
0: מה אומר שמואל?
1: בית שני.
0: מה אומר שמואל?
2: לאחר חורבן בית ראשון.
0: לא.
1: לאחר חורבן בית שני, אינון.
0: אכן, כן, לאחר חורבן בית שני. מי היה גדול הדור באותה תקופה?
2: רבי עקיבא, שמואל.
0: רבי עקיבא, אמת, יפה. יפה מאוד.
2: שמואל.
0: טוב, הייתם צמודים מאוד. אז תן לשניהם מכל אחד כרטיס כניסה לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שימו לב, ביום חמישי זה קורה, ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. זה יוצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, וזה חשוב לחזק את המקום. ונשים מחר, יום רביעי, מהשעה 5, מחר זה לנשים, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר לנשים, הפארק שומר שבת, ותן לכל אחד מהם כרטיס.

אז כן, הצדיק וגדול הדור בתקופת בר כוכבא היה רבי עקיבא. בר כוכבא נקרא גם בר כוזיבא, שעשה את עצמו כמשיח, ורבי עקיבא נמשך אחריו והיה נושא כליו עד שראו חכמים שאין בו את הסימן שנאמר במשיח והריחו ביראת השם. זאת אומרת שהוא לא יודע להריח את הרשעים. ואז חכמי ישראל חזרו בהם. רבי עקיבא חזר בו. בר כוכבא, בר כוזיבא, מלשון שהם התאכזבו. כך הגמרא בסנהדרין צדיק ג' עמוד ב' ובסדר הדורות כך מובא. וזה הקשר בין בר כוכבא לרבי עקיבא. ששניהם חיו באותה תקופה לאחר בית שני.

0: סליחה וביש... ועכשיו, אקטואליה בהלכה עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בזאת השם בשאלה, האם אדם שנסע מעיר לעיר צריך לברך ברכת הגומל, ועד כמה זמן מהנסיעה יהיה עדיין אפשרי לברך את ברכת הגומל. בעניין הזה יש שינוי בין המנהג של בני אשכנז למנהג של בני ספרד. בשולחן ערוך סימן רש י"ט סעיף ז' כתב, שבאשכנז וצרפת לא מברכים ברכת הגומל כאשר הם הולכים מעיר לעיר, שלמנהגם לא חייבו חכמים את ברכת הגומל, אלא דווקא בהולכי מדבריות שמצויים בהם חיות רעות וליסטים. אבל בספרד נוהגים לברך משום שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. מפורש בדברי השולחן ערוך שלמנהג בני ספרד צריכים לברך ברכת הגומל כאשר נוסעים מעיר לעיר. אבל יש מהפוסקים שכתבו שכיוון שכל תקנת ברכת הגומל היא על סכנה של חיות רעות וליסטים, כפי שמבואר בשולחן ערוך, אם כן, כיום שיש הרבה כלי רכב בכבישים, בלי הפסק, אין חשש של ליסטים או של חיות רעות, ולכן אי אפשר לומר שהדרכים שלנו הם בחזקת סכנה שנזכרה בדברי הפוסקים הקדמונים. וכתבו עוד לפי זה שרק אם הנסיעה היא במקום שלא חולפים בהם הרבה כלי רכב, ויש קטעים בדרך שאדם נוסע באופן שהוא לא רואה מלפניו או מאחריו רכב אחר, אז יש לברך את ברכת הגומל גם בימינו. אבל באופן אחר אין לברך ברכת הגומל גם למנהג בני ספרד. כך כתב אחידה בספר לדוד אמת, שנהגו שאם המקום קרוב שלא לברך הגומל, אפילו יש מרחק פרסה ביניהם. וכך כתב כף החיים, וכך פסק גם ישות אור לציון. אבל דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, כפי שהתבהרה בחזון עובדיה בחלק ברכות, שגם בימינו שייכת הברכה הזו, וגם בנסיעה במקום שמצויים כלי רכב נוספים, עדיין שייך לברך ברכת הגומל. אחת הסיבות לכך, שמה שתקנו חכמים, אפילו אם בטל הטעם, לא

0: בטלה התקנה, וכל שכן בזה שהטעם לא התבטל לגמרי, אלא הוא רק נחלש. גם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, באגרות משה כתב, שטעם המנהג של בני ספרד לברך הגומל גם כאשר הם נוסעים מעיר לעיר, אף על פי שאין סכנת חיות רעות פליסטים היום, מפני שגם זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שנותן דעת בלב החיות הרעות והליסטים, שלא יעיזו לבוא אל הכבישים בשעה שנוסעים שם. ולכן, גם על הדבר הזה צריך להודות בברכת הגומל. אבל, כל החיוב של הברכה, הוא דווקא באופן שהאדם שנוסע, נסיעה שערכה שעה וחומש. דהיינו 72 דקות. כמו שכתב השולחן ערוך, שבפחות מפרסה, לא מברכים, אלא אם כן המקום הוא מוחזק ביותר, כמקום סכנה, שאז מברכים, גם אם הדרך הייתה פחות מ-72 דקות. מבואר בפוסקים, שגם אם בין שתי הערים, המרחק של הדרך הוא לא 72 דקות, ורק בצירוף של ההליכה והחזרה יש שיעור כזה, אז יש לצרף את ההליכה, דרך ההלוך עם דרך החזור, ולברך באופן כזה ברכת הגומל, בתנאי שהנסיעה והחזרה הם יהיו ביום אחד. וכתב בחזון עובדיה, שאף על פי שלעניין הרבה דינים אחרים, היום מתחיל מהלילה, ולכן כשמגיע הלילה, זה כבר לא נחשב המשך ליום הקודם, אלא תחילת היום שלאחריו, לעניין הנידון שלנו, הדין הוא שאפילו אם אדם יצא לעיר בבוקר וחזר לביתו בלילה, גם זה נחשב ליום אחד, הוא יברך על זה ברכת הגומל. נקודה נוספת בעניין הזה, נחלקו הראשונים כמה ימים אחרי הנסיעה, עדיין יהיה ניתן לברך ברכת הגומל. בשולחן ערוך פסק כדעת הטור, שיכול לברך אפילו לאחר זמן, אבל נכון לברך בתוך 3 ימים. לפי זה פסק מורחמי בספר הלכה ברורה, שאף על פי שהמנהג שמברכים ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, מי שיודע שאם הוא ימתין לברך ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, אז יעברו 3 ימים, או שהוא חושש שמה יעברו 3 ימים, אז טוב יותר שהוא יברך לפני זה, בלי ספר תורה, לפני 10, ולכתחילה צריך שיהיו 2 מהם תלמידי חכמים. עדיף שיברך באופן כזה, כי המנהג לברך בשעת קריאת התורה הוא רק חומרה, ולמצווה מן המובחר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן. יישר כוח. תשובות נפלאות. שנדע כיצד לנהוג.

בבית המקדש, בתקופות חורבן הבית, נביאים, הנבואות שלהם, מלכים. עשרה הרוגי מלכות, וואי וואי. זמנים קשים עם ישראל עבור. אבל כאשר אנחנו מדברים על הדברים הללו, זה מעורר בשמיים חשק גדול הקדוש ברוך הוא לקרב את הגאולה, לבנות שוב את בית המקדש, כי הוא רואה שבניו מדברים, לא מתעלמים מחורבן בית המקדש. לא רק זה, גם נוהגים, הרבה מנהגים כמדי שנה בשנה, עד ראש חודש, ומראש חודש מחמירים עוד יותר, עד תשעה באב, שצמים,

זמן וטוב לי כמה אהבה ויש לי הרגשה טובה זה קסם שנוגע בי בנשמה זה פעם בחיים הלבננים טוב לי בנשמה ויש לי בשביל מה זה פעם בחיים וזה בוא

הילולת שמשון הגיבור, מושיען של ישראל מידי הפלישתים, תתקיים ביום רביעי כ"ד בתמוז בערב עד חמישי בערב בקבר שמשון הגיבור. אוטובוסים יעמדו לרשות האורחים בצפון, בדרום, במרכז, בירושלים.

0: אני רודף אחרי הזמן, לאן אסע רגליי, שמה לי דרך לחיי. עם הלילה בא השקט, שצועק יותר מכל תפילתי.
1: נזכיר לכם את המבצע של חשמל הקרן, מאזינים יקרים ונפלאים.
0: קשתי רק לדעת, בלילות...
1: כמדי יום, אנחנו נזכה משפחה שתקבל מוצר חשמלי במתנה, מתנת חשמל הקרן. כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח הודעה ל-054-3-900-800 ולרשום על מי אתם ממליצים, מה הסיבה. ואחד מתוך ההמלצות שלכם ישמחו מאוד. אבל אני רוצה להזכיר לכם גם את המבצע הנפלא, כי זה מבצע אדיר, רבותיי. אין כזה דבר ואין כזה מחיר. מזגן כולל הרכבה וכולל הובלה וכולל המזגן עצמו, שזה מזגן מאוד מיוחד, ב-24 תשלומים ב-1,500 שקלים. אבל מי שמזמין עכשיו מקבל שובר של 500 שקלים לקנות בפוד אפיל, שזה דבר העבד, ולכן מותר לכם וחשוב מאוד שלא להפסיד את זה. אז כוכבית 2757, אם עדיין אין לכם מזגן ואתם צריכים מזגן, וזה הזמן, כי אם תזכרו בעוד שבועיים, אז אתם עד שירכיבו לכם את זה, ועד שיעבור בין הזמנים, ויגיע החורף. בואו תנצלו את זה כמה שיותר מהר, דבר נצרך, דבר העבד, כי הפרסים שאתם מקבלים כאן וה-24 תשלומים, זה דבר נדיר מאוד, והמחיר עצמו גם, אין מחיר כזה. אז כוכבית 2757, חייגו לחשמל הקרן, או 054-390-0800, תאמרו לנו שם, תשאירו הודעה על מי אתם ממליצים, כדי שנדע ואיזה מכשיר חשמלי. בסופו של תהליך נראה מי יקבל היום.

0799-800-921 ראש בראש. שאלות בנושא חורבן הבית, בית המקדש, עבודת בית המקדש, נבואות הנביאים. 0799-800-921

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אליהו.
2: שלום.
1: מיכן אליהו. באר
2: שבע.
1: באר שבע. שלום שמעון.
3: כן, שלום.
1: מיכן שמעון.
3: ירושלים.
1: יופי. לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
3: שמעון, 40 שנה.
1: מה אומר אליהו?
3: שמעון אמר 40 שנה.
1: כן, אבל התשובה לא נכונה, אז אני עובר לשני.
3: בבקשה.
2: 12 שנה.
1: גם לא? כמה שנים כמות המספקת לפרנס את כל תושבי ירושלים למשך?
2: אליהו, 21 שנה.
1: יפה מאוד, גמרא במסכת גיטין. מה הראה לתבואה שהייתה במחסנים בתוך החומה ומדוע?
2: אליהו,
1: שימון,
2: תרפו אותם הסיכריקים כדי להראות ש... כדי שעם ישראל יצאו להילחם, שהבריונים יצאו להילחם.
1: יפה, רב שמעון, למה אתה שותק? תאמר.
3: עד שתבוא אליהו.
1: מי הקיסר שעלה למלחמה על ירושלים והתחרט וברח ומדוע?
2: אליהו, נירון קיסר.
1: למה?
2: כיוון שהוא ירח חיצים וכל חץ יצא לו לכיוון... כיוון